0: заявила про припинення обстрілів 8 та 9 травня. А якщо Україна вдарить з метою зриву святкування Дня Перемоги, то російські війська завдадуть удару у відповідь по центру Києва, йдеться в повідомленні російського Міноборони. При цьому в установі стверджують, нібито якимсь чином попередили цивільне населення Києва та іноземних дипломатів про необхідність своєчасно залишити місто. Європейські політики дедалі чіткіше усвідомлюють, що безпека Європи без України не досягти. Європі час замислитися не тільки над тим, чим вона може допомогти Україні, а й чим Україна може допомогти Європі, заявив президент Фінляндії Олександр Стуб на зустрічі із чеським колегою Петром Павелом у Празі. Україна була однією з головних тем обговорення. Також йшлося про зміцнення європейської частини НАТО та ситуацію на Близькому Сході. Стуб нагадав, що Європа має приблизно 2 мільйони солдатів, не враховуючи резервістів. Росія – приблизно 1 300 000, Україна – 800 тисяч. При цьому фінський лідер відзначив, що жодне європейське військо нині не може зрівнятися з українським. І саме тому допомога українців нині важлива і в Європі, і на Близькому Сході.
1: Замість того, щоб говорити про те, чого Україна потребує від Європи, можливо, нам слід почати думати про те, чого ми в Європі потребуємо від України, як вона може нам допомогти. Ось чому я від самого початку був рішучим прихильником членства України в ЄС та НАТО. Немає жодної армії в Європі чи Сполучених Штатах, яка здатна вести сучасну війну так, як це робить зараз Україна.
0: Великій Британії життєво необхідні тісніші зв'язки з Євросоюзом, тож прем'єр-міністр Кір Стармер заявив про намір зблизити Лондон і Брюссель. Він визнав, світ фундаментально змінився з 2016 року. За словами Стармера, британці побачили, що Брекзіт завдав шкоди їхній економіці, тож тепер планують привести своє законодавство у відповідність із значною частиною законів ЄС, щоб спростити умови співпраці і торгівлю. Стармер зазначив, немає сумнівів, що національні інтереси Британії полягають у тісніших економічних зв'язках з Європою. Також Лондон планує приєднатись до кредитної програми Євросоюзу для України на 90 мільярдів євро. Британський прем'єр Кір Стармер оголосив про це під час саміту Європейського політичного співтовариства, що триває в Вірменії. Зазначив, у нестабільні часи нам потрібно рухатися далі і швидше в питаннях оборони, щоб гарантувати безпеку людей. А від спільної роботи Лондона і Брюсселя виграють усі. Приєднання ж Британії до програми кредитування України допоможе українцям отримати обладнання, необхідне для захисту її свободи. Євросоюз уже включив британські компанії до переліку тих, хто може отримувати контракти на військові закупівлі для України. Армія РФ ударила дроном по Київському району Харкова. Обласні військові адміністрації повідомили про влучання на території спортивного об'єкту. А в МРФі зросла кількість загиблих. Росія вбила 7 мирних людей. У лікарні 14 поранених. Їхній стан важкий і середньої важкості. Медики також надали допомогу двом дітям. Загалом кількість постраждалих зросла до 36, повідомили в ОВА. Зранку окупанти вдарили ракетою по центру МРФ, попередньо Іскандером. В епіцентрі удару опинили чимало людей. Кілька автомобілів згоріло, в руїнах магазини, кав'ярні, СТО. Ще одну ракету ворог спрямував на Безлюдівку, це передмістя Харкова. Удар був біля приватного будинку, постраждали троє людей. За попередніми даними обласної прокуратури, це була так звана бандероль, нова російська ракета. У Захарівці Вовчанської громади внаслідок ворожого авіаудару загинув чоловік, повідомляє Нацполіція. Двоє людей загинуло внаслідок ворожих ударів на Херсонщині. Ворог цілив по селах поблизу обласного центру. Бив і по самому Херсону. Там за день троє поранених. Ольга Читайло продовжить.
2: Херсонські комунальники прибирають наслідки удару у багатоповерхівці навпроти величезна дірка. Це був удар із артилерії. Частина квартир тут до життя зараз непридатні.
3: І то якраз тільки уснула, і вдруг такий грохот, такий, що я ще сюди вискочила, я не могла зрозуміти. А тут огонь я побачила.
2: Стіна в оселі зруйнована, крізь уламки видно залишки сусідньої квартири. Самі ж люди дивом не постраждали, хоча під час удару були вдома.
3: Де-то горіло, огонь просто. Я йому кричу, це огонь, я не знала, що робити. Вон, бачите, наверху там теж щось таке. Може, там горіло, щось воно розбивало.
2: Були у квартирі і ці жінки.
4: Ви знаєте, вона тут спала, Бог милував.
2: Житло оглядають представники місцевої адміністрації. Зараз завдання – укріпити конструкцію.
4: Треба підпори ставити, а тут зривати, да. Щось робити з плитами.
5: Зрізати.
2: Окупанти обстрілюють місто та область цілий день. У самому Херсоні троє поранених, в області впродовж дня двоє загиблих. 72-річна жінка із села Широкабалка, а згодом у селищі Комишани також під час артобстрілу загинув чоловік.
6: Ще двоє чоловіків постраждали, які також були поряд в будинках. Є троє постраждали в Дарівці, там літні люди постраждали, жінка 85 років. Та ще чоловіки.
2: Ворог вже не перший місяць нарощує удари по місту та області. Б'ють із різних видів зброї, продовжують сафарі на місцевих. В день в середньому прилітає 900 дронів, за тиждень 5 тисяч. Це вдвічі більше, ніж було ще місяць тому. Ольга Читайло, Факти, СІТВ, єдині новини.
0: Пізно ввечері ворог вдарив по Дніпру. Пошкоджені три приватні будинки, а також об'єкт критичної інфраструктури. Ще один інфраструктурний об'єкт понівечений у Дніпровському районі. Спалахнула пожежа, повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Попередньо люди не постраждали. Розбитий студентський гуртожиток, будівля коледжу, понівчені приватні будинки, багатоповерхівка та зупинка громадського транспорту. Дніпро оговтується після чергового теракту окупантів. Напередодні внаслідок атаки росіяни по житловому кварталу завдали удар у своїй кімнаті. В гуртожитку загинув 19-річний студент, ще троє були травмовані. Очевидці кажуть, попри наявність великого укриття, ніхто не встиг до нього спуститись. Удар застав людей у коридорах.
7: У студентському гуртожитку ДНУ імені Олеся Гончара другий день розбирають завали. Цю будівлю росіяни атакують вдруге. Тут лише нещодавно завершили ремонт після минулорічного обстрілу. Напередодні ракета влучила в дах гуртожитку.
8: Я вийшла коли на вулицю, я глянула, що п'ятий етаж четвертим розрушений, що нету ні окон, нічого такого. Вход завалений, розгрібали, там стекла і все було. Двері вирвані є.
7: На момент атаки у будівлі гуртожитку перебували майже 100 людей. Це студенти ДНУ та переселенці. Люди кажуть, сигнал тривоги пролунав практично одночасно з вибухом. Вони саме були в коридорах, дорогою до укриття. Зараз мешканці гуртожитку збирають речі у потрощених кімнатах. На верхні поверхи підіймаються виключно в касках та у супроводі поліції чи ДСНС.
9: Тільки зараз мене впустили в кімнату, то все, що я побачила, ну, на щастя, дах не обвалився. Дивлячись, що в сусідніх кімнатах, то там просто жах. Ну, живі, то на щастя.
7: Через російську атаку у гуртожитку практично зруйнований дах. Упали перекриття між п'ятим та четвертим поверхами, вибиті та потрощені майже усі вікна. Щонайменше 10 кімнат на останньому поверсі доведеться повністю відбудовувати.
10: Перший етап – це ми маємо герметизувати приміщення, тобто вирішити питання з дахом, вже наші працюють фахівці. Звичайно ж, закрити хоча б ОСБ для початку всі вікна. І далі вже, це ж це перший етап, це герметизація, а другий етап вже будемо працювати над проєктом щодо відновлення.
7: Внаслідок удару у своїй кімнаті загинув 19-річний другокурсник. Хлопець був переселенцем з Мирнограда Донецької області. Ще троє студентів були травмовані. Вони госпіталізовані з контузіями. Софія постраждала внаслідок іншої атаки росіян. Напередодні в області. Вона вагітна. Разом із родиною вони їхали шукати житло, аби перебратися з небезпечного Синельниківського району. Момент атаки БПЛА не пам'ятає. Лише відчула удар по спині та нозі.
11: Я нахилилася, щоб не трошки живіт прикрить. Глаза відкрила, дивлюся, мама вся в крові, тітка теж вся в крові, мама вийшла з машини, мене витягують, я кажу, я не можу, моя нога болить, я не можу. І ще один летів, і вона кричить, ну вставай, надо бігти ще один, ми забігли там за заправкою посадки.
7: У Софії медики діагностували осколкові поранення, вона в реанімації.
12: Більше психоемоційна травма, яка на сьогодні присутня. І зараз дуже важливо, щоб цей такий важкий психічний стан нормалізувався, і вона змогла доносити свою вагітність.
7: Зараз в цій лікарні медики надають допомогу 9 пораненим внаслідок атак напередодні. 4 постраждалих з Дніпра, ще 5 травмовані через удар дрона поблизу АЗС у Кам'янському районі області. Стан деяких з них важкий. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, Факти, СІТВ, єдині новини.
0: Правоохоронці провели в 16 областях обшуки учинних і колишніх посадових осіб керівного складу ТЦК. Виявлені факти незаконного збагачення та недостовірне декларування посадовців. У Нацполіції звітують, що провели 44 обшуки фігурантів, вилучили автомобілі Тесла, різні моделі мотоцикли, гроші у національній та іноземній валюті. Впродовж кількох днів складено понад 150 протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані із корупцією. Серед задокументованих фактів – незаконне збагачення та випадки недостовірного декларування посадовцями майже на 92 мільйони гривень. Один із фігурантів – начальник регіонального ТЦК в Одесі. За час перебування на посаді значно покращив свій матеріальний стан та здобув активів на понад 45 мільйонів гривень. Уперше від початку повномасштабної війни в Києві відбувся один з найстаріших турнірів українського карате «Київ Open International». Понад 1200 учасників у всіх вікових категоріях вийшли на татамі в боротьбі не лише за медалі, а й в прагненні підтримати підрозділи активних дій ГУР. Організатори передали розвідникам дрони та обладнання майже на мільйон гривень.
13: Велике карате повернулося в столицю. 16-й турнір «Київ Open International» відбувся вперше за час повномасштабного вторгнення. Змагання присвятили підтримці підрозділів активних дій ГУР Міноборони України.
14: Проведення турнірів на підтримку як головного управління розвідки, так і сил оборони в цілому – це на даний час дуже важливо. Тому що це йдеться не тільки про спорт, тут йдеться про національну політику, про національні інтереси, про патріотичне виховання молоді, про підтримку наших військовослужбовців, які в надскладних умовах роблять неможливе.
13: На татамі – діти і юніори, дорослі спортсмени і чемпіони світового рівня. Українське карате не просто тримається, воно росте навіть під час війни.
15: Приємно, що практично вся українська карате-спільнота його підтримала, прибула сюди. Більше 1200 учасників, сьогодні близько з 50 клубів карате, тобто це насправді дуже достойний результат.
16: Нам важливо, що цей турнір присвячений саме спецпризначенцям. Для нас це дуже актуально, бо це не просто соціальна ініціатива, де і діти, і дорослі спортсмени, до того ж відомі, авторитетні, рейтингові, топові спортсмени на світовій спортивній арені підтримують сили оборони, підтримують наші підрозділи.
13: Для військових цей турнір ще й пам'ять про побратимів, спортсменів і тренерів, які стали до війська і віддали життя за Україну.
17: Я дуже радий і вдячний, що нас як підрозділ запросили на цей захід, бо це такий духовний захід, я вважаю, пам'яті наших бійців Департаменту активних дій. Я вважаю, це святі люди.
13: Серед гостей турніру – герой України Артем Резонов. Відомий спортсмен і тренер, а нині морський піхотинець. Колись Артем розпочинав свій шлях спортсмена саме на цьому турнірі. Каже, нині не часто вдається потрапити на такі змагання.
18: На жаль, ситуація така, що у нас там 15 діб на рік у військових є, коли ми можемо вирватися кудись. Дуже рідко перепадає так, що ми можемо залучитися до змагань. От цього разу повезло, тобто співпали ця історія, і я прям дуже щасливий тим, що я можу надихнутися цим ритмом, цією атмосферою, бо дуже сумуємо за цим.
13: А це один з наймолодших учасників Тимофій, як і його друзі, лише починає свій шлях у спорті. Турніром вражені, бо вдома такого ще не бачили.
19: Турнір дуже масштабний, всі клуби участвують, дуже великий, дуже, мій взагалі. Дуже потужний турнір. Давно такого не було.
13: Всі комплекти медалей розіграли, але найголовніше – допомога Збройним силам. Організатори передали підрозділам активних дій ГУР, дрони та обладнання. Загалом на суму майже мільйон гривень. Андрій Ковальський, «Факти ICTV», «Марафон», «Єдині новини».
0: А вони складали парашут десантника, вчилися керувати дронами, бігали в повному екіпіруванні військових та стріляли по мішенях. У Дніпрі інструктори 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ провели вишкіл для молоді. Такий захід уперше відбувся у форматі командних змагань. Як хлопці та дівчата пройшли випробування, на якому майданчику вирували найбільші емоції та що чекає на команду-переможницю – далі в сюжеті.
20: якщо в нас не спрацьовує основний або в нього частично він не працює, то в нас є запасний для цього парашут.

0: уважно стежать за процесом, підтримують, виправляють помилки, заохочують.
1: Дивись, що далі відбувається. Оце все тримаєш, тільки вже перехвачуйся. Перехвачуй другою рукою. О, хорош, не бросаєш.
0: Кілька годин молодь приборкувала непокірні десантні парашути, але врешті пройшла випробування.
2: Давайте, давайте.
3: Ногами, руками.
4: Держи.
3: Вставляю його.
0: Інструктори залишилися задоволені, жартують, кажуть, трохи практики і можна до них у бригаду.
1: Вони спробували це перший раз, і тобі ж я скажу вам, що за перший раз тобі ж в них доволі непогано це все вийшло.
0: Військові зізнаються, думали, що молодь, виснажена майже тригодинним складанням парашута, не буде налаштована на інші виклики. Але естафета у військовому екіпіруванні, броніках та касках вщент розвіяла їхні побоювання.
5: Швидше, швидше!
6: Давай,
5: нічого.
7: А сам біжить?
8: Парами.
9: Давай.
5: Всім, бігащі!
9: Давай.
0: Наша країна зараз проходить через важкі випробування. Виборюючи свою свободу та незалежність, кажуть десантники. Тому дуже важливо, аби молодь мала базові навички військової підготовки.
10: Вони були зацікавлені парашутом. Зараз вони розділені по іншим локаціям, дехто на скидах з дронів, дехто на естафеті. Тобто, ну, як ви можете бачити, всі кричать, у всіх є позитивні емоції. Їм дуже, ну, як на мене, їм сподобалось.
0: На цьому майданчику молодь вчиться керувати дронами та робити скиди. Тож дитячі обличчя зосереджені та серйозні.
11: Керую дроном, піднімаю його наверх і буду наводити на ціль.
12: Думала, як попасти в цей хрестик і чому він шатається.
13: Прям в перехрестя не влучила, але, в принципі, по цілі відпрацювала.
0: На завершення вишколу учасники змагалися у влучності. Зі стрейбольної зброї цілили по мішенях.
14: Результат у мене, звісно, не дуже вийшов, але я горжусь собою, що хоча б попав в ціль.
0: Вишкіл молоді у форматі командних змагань у всіх підрозділах 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ відбувся уперше. Тепер збірна переможниця кожної бригади змагатиметься вже на другому етапі – вишколі корпусу. Однак які випробування чекають там учасників, військові поки тримають у таємниці. Альона Вєтрова, Денис Сінегін, «Факти», АСІ-ТІВІ, «Єдині новини».
15: Що ж, на цьому наш випуск завершено. Я з вами прощаюся, бажаю вам усього найкращого. А наш марафон продовжується, тож залишайтеся.
16: Якщо чесно, ми навіть не сумнівалися, що доведеться робити саме такий сюжет. Бо ж роки роботи з російською пропагандою показали, ці чорти не пропустять жодної кісточки, на якій можна було б станцювати.
17: Буквально пару дней назад были чудовищные совершенно события. Там ВСУшник взял, значит, автомат и просто стрелял в людей.
16: Ну а тут у убогих вважай цілий самоскид і з бояркою перевернувся. Хіба жарт, в Києві якийсь божевільний мужик розстріляв мирних людей? За чутками у Соловйова вперше за 20 років без мілонової віагри ерекція трапилась. При цьому куратори російської інформаційної політики довгий час не могли вирішити, як би подати цю трагедію якомога вигідніше для Росії. Ну а потім, певно, вирішили, раз самим не виходить, варто зібрати в одній студії парочку каліброваних мерзотників, а ті вже самі щось викрутять.
18: Всі вихідні я наблюдав просто таке Чикаго времен Великої депресії. Спочатку в Києві. Людей підвели під пуль. Ну, в общем, кошмар якийсь. Все в прямому ефірі.
16: І так, коли ми називаємо окремих російських пропагандістів не зовсім ефірними словами, це не тому, що ми хочемо когось образити. Просто конкретно на ось цих немитих давно проби нема де ставить. Наприклад, вгодований додік на прізвище Кот у найкращих традиціях російського антифашизму відкрито називав українців розумово неповноцінною нацією.
19: Там люди как бы недоразвитые сами по себе были в то время, как не пытался советский период разбавить их немножко нормальными людьми. Но мы видим с вами сегодня результат. Бесполезно.
16: А його дружок Пиріжок Гаспарян давно вже не може нічого запропонувати глядачам, окрім дурного трясіння кулачком і геноцидних погроз.
20: А я предлагаю взорвать там пару дам, лучше три. Тогда глядишь, иначе будет.
16: Коротше кажучи, одразу було ясно, що любовні втіхи цих жаби і гадюки будуть такими, що навіть на порнохаб соромно буде вивантажувати. Все ж, багато трупів, кров, стрілець, який...

0: Колись служив в українській армії, ну просто мрія для будь-якої зет-балаболки.
1: Это вот начал работать тот самый поствоенный синдром.
2: Причем, обрати внимание, они же стреляют не по власть имущим, они стреляют по обычному населению. Собственно говоря, то, что они делали и на линии фронта, и делают, к сожалению, до сих пор. То есть для них мирняк – это такая же цель, как и там условно человек с автоматом.
0: І ви знаєте, вже після кількох хвилин шоу Гаспаряна і Кота було зрозуміло, що обидва неміті навіть перевершили всі наші очікування. Ну, а рівень маніпуляцій ви зараз побачите самі.
2: Само по себе українство – це та реальність, яка перепрошиває сознання чоловіка, у якого відсутують напрочь морально-нравственні етичні норми, для якого стрільнуть в жінку, в бабушку, в голову, просто тому, що вона йде, вона навіть нічого не зробила. Це нормально.
0: Виявляється, українство робить із людей справжніх терористів і монстрів. Тобто, що не починаєш любити свою країну, будь патріотом землі, на якій виріс, то одразу тягнеться рука бабусь розстрілювати і хлопчиків в трусиках розпинати.
2: І от сьогодні ми бачимо з вами от цю еволюцію, якщо її можна так назвати, із нормального чоловіка, русского чоловіка історичного, от виродка, який бере в руки автомат і починає стріляти в голову, там, ідучи по вулиці бабушки, або там, в ребенка. У нього ж, наскільки там, 6 чоловік, по-моєму, погибло.
0: І тут можна було б довго тикати балаболом в лоб очевидними фактами, наприклад, тим, що київський стрілець був якраз проросійським ждуном, а не патріотом України.
3: В телефоне Дмитрия Васильченкова, который 18 апреля в Киеве убил 7 и ранил еще более 10 человек, нашли видео, где он называл себя генералом российской армии.
0: Але об'єктивно кажучи, у подібних трагедіях навіть не це головне. Адже правда в тому, що в усьому світі раз у раз якийсь божевільний доривається до зброї і починає вбивати ні в чому невинних людей. Скільки там разів лише за останній час у школах Москви і Підмосков'я вбивств і розстрілів сталося, га?
4: Возвращаемся к теме нападения в подмосковной школе. Сегодня ученик пронес в здание нож и газовый баллончик. В результате погиб ребенок, ранен охранник.
0: А ось це вже інша гучна історія з окупованою росіянами Волновахи. Там путінські чмоні і оком не моргнувши розстріляли одразу дві родини разом із грудними дітьми. Ну ж бо, кот, це теж українство проявилось, чи може щось інше?
5: Расстреляли прицельно из автоматов с глушителями за отказ отдать дом кадыровцам. В пригороде оккупированного Донецка обнаружили расстрелянную семью из 9 человек.
6: Помимо хозяев, в доме ночевали гости. Среди взрослых были двое детей – школьница Настя и 5-летний Никита. Убийцы не пощадили никого. Убивать семью пришли ночью, когда люди мирно спали. Тела погибших обнаружены в кроватях.
0: Приклади, де російські військові вбивають, гвалтують мирних жителів, а ще тримають у страху свої ж усь задрищенські, ми можемо наводити хоч до завтра. Там, згідно з офіційною російською статистикою, лише тяжких злочинів проти дітей вже кілька сотень набралось.
7: В Кемеровской області бывший участник военных действий изнасиловал и убил 12-летнюю девочку. Ее тело нашли в колодце неподалеку от заброшенного здания.
8: Бывший заключенный из Курганской области был помилован Путиным, вернулся домой с войны и надругался над ребенком. Девочка учится в первом классе школы.
5: Вагнеровец, которого помиловал Владимир Путин после участия в СВО, изнасиловал пятиклассницу.
0: Однако за дивовижним збігом обставин після подібних історій ні Кот, ні Гаспарян, ні інші чорнороті навіть не намагалися щось кукурікати про фашистську окупацію чи про те, як народ боїться російських військових. А коли справа стосується України, о, тут немиті обганяючи один одного біжать закочувати очі і трясти кулачками.
2: Тобто от такий от діагноз загнівання, можна сказати, общества на Україні.
1: Ти виходя на вулицю, ну, должен ожидать вот теперь любого кошмара, потому что неизвестно, что в голове у идущего тебе навстречу. Но и как вообще общество может существовать? Потому что это даже получается покруче, чем в Киеве времен немецкой оккупации в 41-м, там, в 42-м году. То там хотя бы какие-то правила существовали.
0: Ну а далі стався взагалі епічний момент. Справа в тому, що громадяни країни, яка в одному лише Маріуполі вбила мирних жителів десь як у 10 серебряницях.
9: Смотрите, як в Маріуполі на кладбищі людей хоронять. Вот. І отак от дуже багато могил неізвісних людей.
0: Не посоромились заявити, що стрілянина в Києві – це справжній геноцид українського народу. Ці чорти там ледь не крокодилячі сльози пускали.
1: Печально абсолютно, потому что это целенаправленная политика геноцида, что меня, конечно, поражает, потому что если открыть словарь Дали и посмотреть, что такое национализм, то это не истребление своего народа, а его развитие. Это не уничтожение своей культуры, а ее процветание.
0: І ти дивишся на все це і не можеш повірити своїм очам. Ну, настільки ж відбитим треба бути, щоб спочатку публічно закликати до вбивства мільйон киян Буревєцніком?
1: Ну, у нас же тепер є до пари корешнику Буревєцнік. Пусть сильнее грянет буря. Я предлагаю согласиться с пожеланием Трампа и провести повторное испытание Буревестника над Банковой. Ну, если там еще зацепится 3/4 Киева, ну, что поделаешь?
0: А потім тиснути з себе слізки. Мовляв, плак-плак, шкода їм українців дуже. Так вони, бідні, через диктатора Зеленського страждають.
2: Такие же нацисты, но тогда хоть был хозяин, понимаешь, тогда у них был хозяин в лице там немецкого фашиста, и он мог наводить порядок, он был заинтересован в этом порядке. А сегодняшние гауляйтеры, сегодняшние нацисты, они не заинтересованы в порядке.
1: Это целенаправленная политика геноцида.
0: Ну а щоб проявити свою жалість на ділі, зет-патріоти скидають 3 тонни фаби на голови пенсіонерам у тій же Костянтинівці. І самі ж це відкрито публікують, там радості повні штани.
3: Кадри прильота ФАБ-3000 з ОМПК по хатам в Константиновці.
0: Причому, коли ми говоримо про загиблих старих, це не спроба тиснути на жалість. Про те, що не евакуюються лише найбезпорадніші, прямо говорили навіть прості господі чиновники ДНР.
10: Хто нам остається? Абсолютно глубокие инвалиды, инвалиды-пенсионеры, которые не могут перемещаться в силу возраста, в силу болезни и так далее.
0: Так от, якщо військові у прифронтовій зоні знають про ФАБ майже одразу після його пуску, то у пенсіонерів у Костянтинівці, Дружківці і далі за списком нема ані сил, ані часу реагувати на загрозу. І кожна авіабомба вбиває значно більше мирних жителів, ніж загинуло від стрілянини в Києві. Що не заважає російським пропагандістам, починаючи із 2022 року, смакувати всі ці прильоти.
11: І хлоп, офігітно. Просто розкошно. Ну, просто молодці. Ой, так хорошо прилетело. Можуть же, коли хочуть. Жалко, нет подобних кадрів побільше, звісно.
0: Ось такі вони, типові борцуни із геноцидом. І до цього мерзенного і смердючого лицемірства навіть на 12-й рік війни з Росією звикнуть якось не виходить. Краще б вони вже прямо говорили, що мріють усіх українців убити, знищить. Це було б набагато чесніше, ніж усі ці жалюгідні спектаклі акторів із погорілого театру.
1: Навіть виходить покруче, ніж в Києві в времен німецької окупації в 41-42 году. То там хоча б якісь правила существовали.
2: Здесь ситуація достатньо плачевна для тих, хто живе внутрі, там, за цим кордоном, в цьому концлагері.
0: Що ж до людей, які повернулися з війни, то ми б наполегливо рекомендували росіянам не охать і не ахать, слухаючи вигадані байки про Україну. А краще подумати про самих себе. Це Путін перетворив на героїв СВО сахалінського людожера, сатаністів із Ярославля, ще кілька сотень маньяків і понад 5000 убивць.
12: Володимир Путін помилував уроженця Ярославля Ніколая Аглобляка, лідера сатанінської секти, який должен був сидіти до 30-го року за те, що убивав, розчленяв, и ел органы у подростков. И вот еще один потенциальный герой войны, Денис Горин, свой первый срок за убийство он получил в 2003 году, отсидел и вышел досрочно. В 2010 убил человека в результате пьяной ссоры, срезал мясо с трупа и впоследствии его съел.
0: Це може прозвучати дивно, але ми б на місці російських ватників, схрестивши пальці, молили Бога, щоб ЗСУ прибаранило якомога більше подібних кадрів. Інакше дуже скоро серійні вбивці, сатаністи, педофіли, людожери і інша падаль повернуться додому, ну хоча б у відпустку. І ось тоді умовні Ванька і Ванька і Зузь-Задрищенська з ненавистю згадуватимуть немиті пики Гаспаряна і Кота, які готові розповідати про що завгодно, окрім проблем росіян.
13: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Туапсе, Перм, Петербург і Москва. Шляхи міграції наших пташок. Чи влаштує ЗСУ повітряне шоу над Красною площею?
14: Українські дрони також можуть прилетіти на цьому параді.
13: І як удари по тилах перетворюють росіян на миролюбців? Росіяни масовано атакують українське АЗС. Що це за нова тактика окупантів? І чи не буде в нас дефіциту палива? Ходити в дитсадок разом із дитиною. Ми розкажемо про новий формат дошкільної освіти. Як і де це працює? І чому стає популярним?
15: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
16: Підсумовуємо головне.
13: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
17: Всім вже давно відомо, що словосполучення «російські технології» та «імпортозаміщення», окрім почесного місця в категорії анекдотів, більше ні на що по суті не заслуговують.
18: Ми навіть гвозді самі не производимо в країні, яка випускає стільки металу.
19: Небесная умом неизмерима, лазурная сокрыта от умов.
20: Отечественный телефон Ая, Ая, Т1, я и Ая. Без Эпплов, Гуглов и всех прочих мы себя нормально переживем.
21: Она все равно не работает. Я бы вам с удовольствием протестировал камеру, но... Блин, все, она сломалась. Просто провальный, конечно, телефончик.
17: За останні роки ми вже побачили безліч російських технологічних проривів у лапках та розробок, які максимум що змогли, так це стати жалюгідними ржачними мемами.
22: Наш Intel, наш iPhone, наша Tesla – наші російські чоловікоподобні роботи, вміючі віджиматися і стріляти. Кожен раз майже всі масштабні інноваційні проекти закінчуються в Росії, як танець робота Android Idol. Він прославився на весь світ, але є маленький, як говориться, нюанс.
17: Та які там людиноподібні роботи? На болотах он навіть спроби зробити щось путнє в автомобілебудуванні обертаються справжньою, епічною і, що важливо, небезпечною хохмою.
23: Смотрите, Лада. Заходимо в настройки автомобіля. Общі настройки. Далі, читаємо. Вроде російська машина, правильно? Радар-дисплей, показати інформацію о дверях, обмін входної двері, заміну задньої двері, інформація о дверях не зникає, показати капюшон, покажіть туловище.
24: Лада Гранта, дорогі друзі, загорівся чек, стрілка спідометра в нулі, хоча я двигаюсь по трасі, і очень-очень туго вращається рульове колесо.
17: Вони нормальний сучасний автомобіль без критично важливих багів зробити не можуть. Проте щось там про освоєння космосу заїкаються.
25: Росія проіграла по числу запусків, проваліла лунну програму, а о місії на Марс говорить і вовсі не приходиться. Все, що є, жалкий твіт путінського дружка варюги Кирилла Дмитрієва. Он місяць назад написав в Твіттері Ілону Маску, мол, що би нам не слітати вместе на Марс. В общем, абсолютно жалкі вайби.
17: Так, успішність американської місії «Артеміна-2» спонукала рашистів робити дуже гучні та сміховинні заяви щодо всіляких космічних проєктів. То Мордор розповідає про плани розвитку міжнародної місячної станції з Китаєм, то на Венеру вони збиралися летіти. Це, до речі, Денис Мантуров нещодавно таке сказав.
26: В своєму інтерв'ю журналу «Разведчик» він розказав, що Росія збирається зайнятися освоєнням дальнього космосу. Ну і почне, пожалуй, з Венери. Потому что именно на Венеру еще в 1970 году Советскому Союзу удалось посадить спускаемый аппарат.
17: На Венеру вони полетять. Ну, анекдот же. Зміцнюйте краще космічну співпрацю з собі подібними наддержавами.
27: Зимбабве у нас Зимсат-2 был запущен с космодромом Восточным. И в целом у Российской Федерации в сфере космоса еще дополнительно 14 проектов реализовываются.
17: Зимбабве. Ось це вже дійсно рівень РФ, в який набагато простіше повірити.
28: Прости нас, Юра. Ми все про***ли.
17: Але ж правда. В 21 столітті Росії в космічній сфері похизуватися абсолютно немає чим. Суцільні казки про грандіозні плани польотів на Марс.
29: А що все-таки з польотами на Марс? Можна долетіти туди живої клітки і вернутися назад?
17: Недороблені роботи Фьодори на космічних кораблях.
30: Ти знайомтесь, робот Фьодор зроблений в Росії і в ближайші роки відправиться покоряти простори Вселенної.
17: І нескінченні провали. Ось, наприклад, нещодавно новий глава Роскосмосу Дмитро Баканов заявив, що російські фахівці розпочали розробку приладів для вивчення місяця. У цю тему так і хочеться згадати історію в РФ під назвою «Луна-25».
31: Роскосмос сообщил о крушении миссии «Луна-25». В ведомстве уточнили, что аппарат по предварительным расчетам перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью Луны.
32: Ну что, ситуация
1: вполне рабочая. Не будемо робити з нею трагедію.
17: Загалом з космосом у наддержави не задалося вже давно, і покращень у найближчому майбутньому явно не передбачається.
2: Ну, слідуючий шаг русської науки – це створення, вероятно, адронного колайдера совместно з Мбенга і Мбуті. Це племена пігмеїв Центральноафриканської республіки і Габон.
17: Адже, щоб американські досягнення наздогнати, треба не в безглузду війну трильйони вкладати, а в науку у своїй країні.
25: Былого величия и прорывных достижений остались лишь воспоминания. Свои космические программы появились в десятках стран мира. И по крайней мере с десяток стран могут самостоятельно выводить аппараты на орбиту. Все это делает отставание России еще более горьким.
17: Власне, з таким підходом горизвісному російському імпортозаміщенню, технологічним та цифровим розробкам теж не варто розраховувати хоч на якийсь успіх. Один хвалений Макс, чого лише вартий.
3: WhatsApp умер, Telegram умрет в ближайшие дни, Макс растет.
4: Одно из главных преимуществ приложения Макс – это возможность работы без интернета. Очень интересно узнать, почему так происходит.
17: Пам'ятаєте ж так, яку рекламну кампанію вітчизняного месенджера розгорнули на болотах минулого року? Він настільки крутий, що працює навіть там, де, як правило, нічого не працює.
5: Я просто офігела з того, що це приложення ловить навіть на парковці.
17: Звичайно, росіяни не сильно надихнулися такою цифровою новинкою і не поспішили відмовлятися від звичної, дуже зручної телеги.
6: Чому люди не хочуть переходити в національний месенджер Макс?
7: Потому что он не безопасный.
8: Наверное, все-таки переживаю из-за моих данных. Я не хочу, чтобы, возможно, кто-то смог взломать мой аккаунт или кто-то это услышал.
17: Так-так, багатьом від самого початку було ясно, що Макс був створений виключно для тотального стеження держави за своїм населенням.
4: Ні для кого не секрет, що вокруг этой платформи множество слухов, в том числе, що можна даже следить за человеком.
9: В даному случае я скажу таким образом. Нужно проверить самому и убедиться на личном опыте, нежели доверять непроверенным
10: словам. Это гениально. Гениальный ответ.
17: Тому логично, що скріпоносці здебільшого не захотіли його встановлювати на свої телефони.
11: Мы не будем переходить на Макс, потому что его слушают. Я это слышала даже от людей, ну, правда, отставных в погонах. Слушайте, это такой поразительный наивняк. В смысле слушают? Вашу камеру видеонаблюдения в вашем поселке или в доме, или в подъезде при желании слушают. Ваше умный пылесос слушают.
17: Але з новою хвилею набагато жорсткіших і болючіших для росіян цифрових відключень і блокувань багато жителів боліт все-таки здалися. Увійшли до світу скріпного Макса і знатно так подофігіли.
12: Все ненавидят месенджер Макс. Вряд ли я вас удивлю этим заявлением, но причин для этого стало еще больше. Буквально каждую неделю появляются новые детали и вскрываются новые уязвимості національного месенджера.
17: Так, новоспечені користувачі вітчизняного месенджера відкрили для себе та інших співвітчизників цілу скриньку Пандори. Ну, це логічно. Чим більше людей підключилося до Макса, тим більше вилізло назовні усіляких його багів та недоліків.
32: Приложение всю неделю то и дело, что генерило новые приколы.
12: Пользователи сообщают о следующих проблемах. Не отправляются сообщения, получить их тоже могут не все, но и плохо загружаются медиафайлы.
17: Навіть на федеральных каналах псевдогумористы взялися жартувати над споконвічною російською цифровою розробкою.
33: Что нужно написать в семейный чат, чтобы тебя оттуда удалили?
34: Жду вас в Максе.
17: Ну, для початку дуже багато жителів Мордора на своїй шкурі відчули всю ту безпеку і захищеність Макса, якою так вихвалялися кремлівські упирі.
35: Місяць моя колега з роботи пише в Максі. Ебаный Макс просто. Макс мне пишет голосовое. Настя, можешь мне, пожалуйста, занять денег? Я перевожу ей 80 тысяч, звоню ей, ну спросите, подошли деньги или нет. Она мне говорит, Настя, меня взломали.
17: Так, орудувати шахраям у такому нібито безпечному Максі виявилося простіше простого.
12: Мошенникам достаточно угнать один лишь аккаунт в Максі, и у них появляется доступ к огромному количеству данных и сервисов. Это упрощает, а не усложняет им работу.
17: Навіть зетницю до мозку кісток велику ура-патріотку Віку Циганову аферисти спробували розвести. Першого ж дня її появи в Максі.
32: Їй в личку написали по поводу продажи дома. Передаем привет Ларисе Дуниной и прислали ссылку на объявление. Певица долго не думала, ссылку открыла и слила все данные с госуслуг мошенникам.
36: Радостная история с этим Максиком, недоделкой.
0: не знаю, где вообще, кто его родил, кто его родители. Ну, это какой-то уродец явный.
17: Власне, в мережі з кожним днем з'являється все більше відоскарг росіян на непродуманість, незручність та баги російського застосунку. Особливо невесело працюється з Максом російським підприємцям, які звикли вести бізнес у комфортному телеграмі.
13: Как Макс убивает мой бизнес?
14: К сожалению, нашим клиентам, которые нам пишут первыми, ответить не можем. Потому что смотрите, что отвечает нам Макс при попытке ответить. Что клиент должен добавить нас в контакты или написать нам первым.
15: Каким образом мне работать? Как мне связаться с клиентом? Как мне ему написать? У меня приходит по 20, по 30 лидов в день. Каким образом мне дать обратную связь в рамках правил работы в мессенджере Макс своим клиентам и тем людям, которые могут потенциально стать этими самыми клиентами?
17: Окрема болюча тема – це так звана засекреченість персональних даних.
16: Если у тебя нету 10 тысяч подписчиков, то название вот твоего канала, вот эта вот ссылочка состоит из твоего ИНН.
17: Недарма ж взагалі СВОшникам радять не користуватися рідненьким застосунком.
12: Причина – он недостаточно безопасный. Получается странная ситуация. Макс позиционируется как более безопасный мессенджер по сравнению с небезопасными западными сервисами. Но для военных, о безопасности которых в Кремле вроде как думают больше всего, Макс нежелателен как раз по причине небезопасности.
17: А про так звану функціональність і цифрову прогресивність програми не мовчать навіть чиновники. Он губернатор Білгородської області Гладков, хоч і акуратно, але по суті визнав корявість і недосконалість Макса, в якому жителі Білгородщини не можуть отримувати сповіщення про ракетну небезпеку.
18: Уж уведомлення через Макс невозможно обеспечить, потому что там программное обеспечение виходит на иностранных производителей.
19: Какие они там все-таки все криворукие. Вы вдумайтесь, не могут создать пуш-уведомления без западных программ. Но это просто роспись в своей беспомощности. А потом удивляются. А почему это никто не использует ничего отечественного?
17: Что тут скажешь? Пуш-сповіщення Макс відправляти не може. Зате з космосу повідомлення відправляє. Чули диваяки?
20: Приложение Макс будет работать в космосе?
21: Уже работает.
20: Уже работает?
21: Более 1000 смс Макс уже было отправлено с МКС.
17: І всіляких недоліків та зашкварів, пов'язаних з російським месенджером, хоч греблю гати. То Макс сам підписує користувачів на пропагандистські канали.
22: Пользователі платформи Пікабу розказали, що їх насильно підписують на Володимира Соловйова. Відписатися не можна.
23: Вот это говно у меня в общем чате. То есть я на нього не був підписан, не искал канал, просто появился. И я не могу его удалить.
33: Как мне выйти из телеграм-канала Соловьёва в Максе? Это возможно? Выйти-то? Выйти из канала? Выйти. Вы покинули канал. Это пёс, вот у меня канал.
17: То детей у сумнівного характеру группы запрошує.
24: У меня какая-то Милана Михайлова.
26: Ну, покажи.
24: Вот сейчас звонила в видеозвонку, и она вот мне голосовое сообщение, которое уже удалила, в голосовом сообщении записала. Типа, если хочешь поиграть как на скрипке с помощью руки, возьми ножик и вот... Ну, синие трубочки, и будет музыка.
26: Ни хрена себе. Это где, в каком?
24: Макс.
26: Это в Максе?
24: Да.
17: То одного прекрасного дня Макс вирішує на повному морозі видалити тисячі чатів.
27: Если верить правдивости информации, которая гуляет в социальных сетях, в интернете, только за один день было зачищено 20 тысяч чатов.
17: Он, наприклад, серед тих, хто втратив канал у легендарному месенджері, опинився і мер Чебоксар. Сегодняшнее утро преподнесло неожиданный сюрприз. По техническим причинам мой старый канал Макс был удален. Попытки восстановить оказались безуспешными. Але головною вишенькою на торті стали дуже кумедні приколи з рандомними повідомленнями.
22: Пока блокировали Телеграм, внезапно Макс сошел с ума и начал отправлять людям чужие видосики.
28: Я отправляю кружочек с рабочими, скажем так, пространствами. А жена получает кружочек не мой, а... Кружочек от какого-то ребенка, представляете? То есть кружочек, на котором ребенок смотрит мультики.
17: Або ось ще одна історія з тієї ж опери.
29: Сьогодні вечором я відправила наш сімейний чат в Максі відео, де діти грають, веселі, бігають по болотам. Вот это відео. Но муж, который тоже есть в этом чате, сказал мне, что пришло что-то непонятное. Пришло вот это. То есть я отправила видео, оно ушло кому-то другому, и вместо моего видео нам беседу пришло вот это.
17: Як вам такий проривний функціонал? Небезпечному та нібито незахищеному Телеграму такі фічі навіть не снилися.
1: Только представьте себе ситуацию. Записали вы бойфренду откровенное видео, а получил его ваш сосед по лестничной клетке. Или еще хуже, пожаловались подружки на начальника тирана, а кружочек улетел ему в личку.
17: Недарма вітчизняна цифрова розробка перетворилася вже просто на справжній мем на болотах і стала предметом для жартів та насміхання.
2: Алло, это ФСБ?
3: Да, говорите.
2: Ну, вы же меня слушаете. Подскажите, пожалуйста, я мне тут клиент звонил, хотел дом посмотреть, но я забыл, какой.
3: Эмиратов 125, с тремя спальнями.
2: О, спасибо.
3: Только это проблемный клиент. У него долгов куча и участок в природоохранной зоне.
2: Спасибо.
3: И спину выпрями.
17: Тому зараз на тлі всього, що відбувається, так особливо убого і смішно виглядає їхня балаканина про освоєння космосу. Хоча з іншого боку, кремлівським оперям більше нічого і не залишається, окрім як ганьбитись, і молоти язиком, дивлячись від заздрості та злості. Адже всі вони чудово знають, що найбільше їхня недовелика наддержава зовсім не здатна.
4: З Україну, яка розвиває бізнес.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Окрема механізована бригада імені князя Константина Острозького. Символом бригади став щит британського типу, обмальований жовтим кантом, розділений на дві половини. Червоний символізує Волинь, а чорний символізує землю. Щит містить острогу з герба князя Острозького. Над щитом надпис «Дея Гратія», що означає «Божою милістю».
7: 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.
8: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати. Для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.

0: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
7: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
6: Тут не видно ворога. Його чутно.
8: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
6: Кожен крок під наглядом дронів.
9: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
6: Вони йдуть у тил ворога без гарантії повернення.
10: Назад повертатися не так легко, як заходити.
6: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
11: Дорога додому з нашими новими друзями і ворожою радіостанцією.
6: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини». У неділю о 22:15.
12: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
13: Мінус 2 танкери в морі. Мінус 4 винищувачі в небі. Та запальний 1 травень на території агресорки.
14: Праздником, дорогі товариші!
13: Як українські дрони розвінчують міф про всесилля Путіна? Прозріння наступає?
15: Там не знаю, за що ми воюємо.
16: Китайська хитрість, який несподіваний поворот задумав Пекін.
17: Китай розуміє, що Трамп зараз не у сильній позиції.
16: Що відбувається напередодні зустрічі Трампа і Сі Цзіньпіна?
18: Компромісу не буде.
16: Та чи стане Москва розмінною монетою у грі наддержав?
19: Китаю не потрібна сильна Росія.
13: Змова аптекарів, як заробляють на пацієнтах.
20: Це може 900, а десь 1000.
13: Чому це смертельно небезпечно?
21: Це така тиха, мовчазна епідемія.
13: Відчайдушне викриття колишньої провізорки.
22: В аптеках діє така схема продажу.
16: Приниження Путіна. Навіщо він дзвонив Трампу?
23: Бояться українського нападіння.
16: Чи вдасться диктатору провести парад 9 травня?
24: Може бути такі варіанти, в операції «Полутиння».
13: Помилка Гітлера в Україні.
25: Саме тут запевняють історики, фюрер жив майже 4 місяці.
13: Яку фатальну роль для фюрера зіграв бункер під Вінницею?
26: Були розстріляні, знищені.
13: Деякі таємниці приховує досі.
6: Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим.
13: Вечір, наша уперто, незламна країна.
16: Вітаю вас, сильні духом українці.
13: 20 років «Факти тижня» виходять до вас, аби розібрати складне.
16: 20 років. Ми пояснюємо, що відбувається насправді і чого нам чекати далі.
13: Війна повертається туди, звідки прийшла, заповнюючи простір воланням росіяна «Нас за що?». Усвідомлення того, що вогонь і жах тепер не десь далеко, а просто біля дому, цього тижня докотилось до Уралу. На аеродромі «Шагол» в Челябінській області уражено принаймні 4 військові літаки. Супутникове підтвердження надав командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр-Бровді. Пошкоджено Су-34, саме такі винищувачі бомблять нашу критичну інфраструктуру та мирні міста. Але особлива гордість – це 2 уражених Су-57, це ті самі новітні літаки п'ятого покоління, які Росія прирівнює до американських стелсів. Ну, вони не дотягують, але мають технології малопомітності, що велика проблема для ППО. Це найновітніша російська розробка ціною понад 100 мільйонів доларів, і росіяни берегли її як зіницю ока, але українські дрони все одно її виколили. Наші безпілотники досягли серця Росії, і жодна армія ще не робила такого, пишуть цього тижня західні ЗМІ, акцентуючи, що навіть під час Другої світової німецькі війська не досягали Уралу. А Україна тепер методично бомбить там все, що вважає за потрібне, поки російське ППО прикриває лише Москву, резиденцію Путіна та лінії фронту, сили оборони України випалюють не просто нафту. Цей страшний дим розвіює в очах простих росіян всю штучну велич, силу і міф про нездоланність Путіна. Так, з часом і зрозуміють, що король голий. Головне – не припиняти фейерверків. Найяскравіше зібрав Артем Куля.
0: Тотальне прозріння росіян.
1: Кажеться, дождик збирається. Не кажеться ли вам, що наш найголовніший враг – он не на Україні.
0: Як сили оборони України шокували всю Росію нафтовим вулканом у Пермі.
2: Хто контролює транспорт нафти, той контролює її споживання.
0: І Туапсе 4.0.
3: Праздником, дорогі товариші!
0: Чому російська ППО безсила в туапсінській Чорнобаївці? Та як це змусило реагувати Путіна?
4: Серйозних погроз немає.
0: Як ці удари вплинуть на війну в Україні? І чим продовжиться ця запальна вечірка? Вулканічна активність на Росії розростається з неймовірною швидкістю.
5: Все ще виден дим.
0: 29 квітня жителі російської Пермі бачать посеред дня ось таке.
18: Вон що твориться.
0: Чорний дим, наче виверження вулкану, накриває мільйонне місто. Тепер там дійсно, як в Мордорі. А вслід за цим починається нафтовий дощ.
1: Кажеться, дождик збирається із нефтяних продуктів. А це можна вже вважати перемогою?
0: За 1500 кілометрів дрони СБУ поцілюють у місцеву нафтоперекачувальну станцію і нафтопереробний завод «Лукойл Пермнафтооргсинтез», що є одним з найбільших на Росії. Такого тотального масового скиглення росіян ще, певно, не було ніколи. З красномовних реакцій місцевих навіть вийшов чудовий трек, що дуже швидко завірусився у соцмережах.
27: Час ударить!
0: Про те, що українські дрони дістануться так далеко, жителі Пермі думали, але не усвідомлювали, що це станеться аж так швидко.
28: Пермі немножко напряженная.
29: Да, рано или поздно, наверное, это должно было произойти.
30: Что раньше можно было за деньги уйти на войну, а сейчас, наверное, за бесплатно все пойдем.
0: Бо ж війна дійшла і до них. Дрони СБУ Пермі хазяйнують 2 дні поспіль.
31: Ще одну підбили.
0: Під прицілом аж надто ласі цілі. Перше – це НПЗ, що переробляє майже 13 мільйонів тонн нафти на рік.
2: Пермнафтоорксинтез. З-поміж іншого випускає ще цілу гаму різних інших нафтопродуктів, зокрема олив і мастил, продуктів нафтохімії. Тротил – це вибухова речовина, яка присутня як основний компонент у виробництві багатьох видів боєприпасів.
0: Перм – це транзитний хаб. Через це російське місто проходять магістральні нафтопроводи, що формують хребет російського експорту. І якраз один із таких хребців став другою ціллю – лінійно-виробнича диспетчерська станція Перм. Цей удар став значно болючішим, ніж по НПЗ.
2: НПЗ – це завод, який просто перероблює сиру нафту.
5: А от ЛВДС – диспетчерська станція, вона якраз створює оцю нафту, створює тиск в цих трубах, створює те, що потім прийде до цих НПЗ.
0: Бити по ключових вузлах, схоже, нова стратегія наших оборонців. 21 квітня під удар потрапила така ж станція у Самарі. Це хаб, де народжується російський сорт нафти «Юралс», тобто той, що в основному йде на експорт. Вслід за нею – Пермська станція, вузол вище по течії. Через нього нафта розподіляється у 4 напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ. А далі сировина може прямувати до портів Приморськ, Усть-Луга, Новоросійськ і Туапсе.
2: Хто контролює транспорт нафти, той контролює і її видобуток, і її споживання. А контроль може бути різний. І в даному випадку ми маємо справу якраз з ситуацією вогневого контролю сил оборони України.
0: Вулканічна активність масштабується із неймовірною силою. Українські дрони передали привіт цього тижня не лише у Пермі, а й НПЗ Орська. І знов завітали у Туапсе. Там вже четверте виверження.
4: Вулкан є... Звірження вулкану.
7: Це все небо запід... Свій чернотой.
0: Місцеві вже бачили і величезну нафтову пляму у морі, і нафтовий дощ, і ріки з нафти на дорогах.
8: От такий у нас зараз 1 мая в місті Герой Туапсе. Праздником, дорогі товариші.
0: Чорний дим розтягнувся на майже 400 кілометрів. Ось так він виглядає з салону літака. Містом нині присуваються ось такі білі чоловічки і люди в респіраторах.
9: До моря ми ще не дійшли, але вже видно на ріці Туапсе последствия катастрофи. Дуже багато мазута.
0: Курортний сезон, схоже, закінчився, так і не почавшись.
9: Навіть нарисований висок річ мазуті.
0: У соцмережах вже охрестили Туапсе новою Чорнобаївкою.
10: Чорнобаївка, Чорнобаївка.
11: Рімейк четвертий. Щотижня ми з друзями їдемо в Туапсе. Вулиця Нафтовиків, Наливайка номер 24. Телесеріал з легким прильотом.
0: І це схоже на показову прочуханку. Чим більше таких запальних поїздок, тим менше шансів відновитися.
2: Туапсе – це такий зірцевий приклад, я би сказав, системності, інтенсивності і комплексності підходу. Цебто уражено не тільки нафтопереробний завод, важливий, вражено термінал. Який обсяг відвантажень з Туапсинського терміналу? Нуль.
0: Супутниковий знімок, оприлюднений Радіо Свобода, показує все як на долоні. Мінімум 24 резервуари для зберігання нафти знищені, і ще від 4 до 8 пошкоджені. Це новий рекорд.
5: Мільярд доларів мені спалили соляркою і нафтою в цих резервуарних в різних частях. Але цей мільярд вони можуть за день повернути при нинішній такій вартості нафти. А якщо подивитися глобально, то ми колапсуємо і колапсуємо далі цю всю систему.
0: Квітень став найінтенсивнішим місяцем за кількістю українських атак по російській нафтовій інфраструктурі. За підрахунками видання Bloomberg, у росіян щонайменше 21 пропущений. Обсяги переробки вже знизилися до рівня 2009 року. Але ж де при цьому російське ППО?
1: Не кажется ли вам, що наш найголовніший враг, він не на Україні, а він здесь, в Росії? В кабінетах.
0: Поборюються не лише пересічні росіяни, а й пропагандисти.
12: Ми не можемо вистроїти нормальну противовоздушну оборону проти них. Стащили все ПВО під Москвою.
5: По-перше, в них зменшення кількості ППО. По-друге, ми знаємо, як летіти. Ми міняємо маршрути. Це все такий морський бій військовий.
0: І грати у цей морський бій російські можновладці нафтовиками не тільки пропонують самотужки. Збивати українські дрони депутати Держдуми вважають треба самим підприємствам, створювати власні загони ППО. Цим кремлівський режим фактично розписується у своїй нездатності контролювати ситуацію.
2: Звісно, це велетенські по території об'єкти. Їх захистити, це складна інженерна задача, яку... гіпотетично можна вирішити, але, звичайно, умовно кажучи, саркофаги скрізь не збудуєш.
0: Росіяни вже не приховують відчаю і обурення.
14: Господин президент, ми ходили на вибори, ми голосували за вас. Я не знаю, вірити вам.
0: Сам диктатор вперше за два тижні відкриває рота і нарешті говорить про Туапсе. Путін переконує, лиха немає.
15: Губернатор тільки що докладував, на місці знаходиться. Вроді серйозних угроз немає.
0: А у соцмережах несеться чергова фейкова лавина. Той самий губернатор пише, відео з нафтою, що горить, і нафтовий дощ – це ІПСО. І навіть описує неймовірну тактику таких дронових ударів.
11: Ми бачимо нову, підлу інноваційну тактику ворога. Вони чіпляють до дронів баки з мазутом. Навіщо? Щоб при збитті створити яскраве полум'я, дим. Це чистої води психологічна атака. Робота на камеру.
0: Жартома українці вже прикинули, як саме це може виглядати.
2: Нещодавно була 40-та річниця аварії Чорнобильської АЕС. Угу. Давайте згадаємо, як діяла Москва, Кремль в ті часи. Відразу нічого не повідомили. Потім через деякий час повідомили, і що все під контролем, попри все. І тут Те ж саме.
0: Схоже на паніку, яку у Кремлі ретельно намагаються приховати. І, напевно, після Туапсе про пермське згарище заговорять ще не дуже скоро. Бо ж на носі 9 травня, і парад, до якого через ті самі українські дрони теж готуються так-сяк. Та й наступна ціль може бути де завгодно.
5: Зараз ця вся акція почалася для посівної, щоб ми трохи і по фосфоритних заводах, ми і по аміаку попали, і по різним заводам, які виробляють різні мінеральні добрива, назовімо так. А осінню на збір урожаю, коли також дуже багато, мільйони тонн солярки буде треба.
0: Безпечного тилу більше немає. І це у Москві вже зрозуміли. Натомість є системність і послідовність українських атак. А сплячих вулканів на Росії ще дуже багато. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
13: І це ще не всі яскраві удари, про найсвіжіші далі коротко за 100 секунд.
10: -2. У порту Новоросійська сили оборони України вразили танкери тіньового флоту РФ. На відео, оприлюдненому президентом Зеленським, видно, як українські морські дрони запроваджують свої санкції проти російських нафтових суден. Ще один потужний удар по гаманцю Кремля.
17: У мене тут, коротше, взриви. Я в шокі, якщо чесно.
10: А в Ленінградській області головною сіллю вкотре став порт Приморськ.
19: Погода яка ані все портить.
10: Це найбільший нафтоналивний порт РФ у Балтійському морі.
20: Вон сюди дрон упав.
10: Українські моніторингові канали повідомили про пожежу у портовій інфраструктурі.
20: Поють птиці красиво і дрони летять.
10: Також були уражені ракетний корабель «Каракурт», з якого ворог часто запускав в бік України калібри, а ще сторожовий катер і танкер тіньового флоту агресорки. Тим часом президент України Володимир Зеленський прибув до Вірменії. Там відбувається саміт Європейської політичної спільноти, яка об'єднує лідерів країн континенту навколо головних питань безпеки та оборони, економіки, демократії та протидії дезінформації. Україні буде присвячена ціла окрема сесія. І сьогодні президент Зеленський зустрічається з прем'єр-міністрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії та Чехії.
13: Спеціальні контракти від 250 до 400 тисяч гривень буде отримувати український піхотинець на фронті, в залежності від поставлених задач. Цього тижня президент України анонсував підвищення зарплат для військовослужбовців, за його словами, для тилових посад мінімум складе 30 тисяч гривень, а для бойових в рази більше.
21: Ну і підвищення зарплат – це лише частина великої армійської реформи, яка, за словами президента, стартує вже в червні. У нових контрактах будуть чіткі терміни служби. Також, як повідомив Зеленський, вже цього року почнеться поетапна демобілізація для тих, хто у війську від самого початку повномасштабної війни.
13: Так, а для тих, хто на нулі, діятиме обов'язкова ротація, максимум 2 місяці на передньому краї, після чого воїнів мають поміняти. Відповідний наказ цього тижня підписав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Після виходу з позицій бійці мають пройти медогляд і відпочити. І це також прописано в наказі, повідомив Сирський.
21: Ну, цей максимум 2 місяці, він не випадковий. Офіс військового омбудсмена провів спеціальне дослідження, що після 40 днів на позиції людину накриває апатія. Їй стає байдуже, виживе вона чи ні. І через це, по-перше, зростає загроза життю, по-друге, ефективність знижується. А у нас купа випадків, коли люди місяцями в окопах, правда, не завжди з вини командира. От мій племінник Оксана 8 місяців просидів в норі на нулі, не могли вивезти, ну, тому що російські FPV там палили, все ж рухається.
13: Я думаю, що саме такий, до речі, дрон спалив автівку розвідників 129-ї бригади на Куп'янському напрямку. На щастя, всі бійці живі, це головне, але машину у розвідників більше немає. Тому давайте допоможемо хлопцям придбати нову залізну конячку для виконання бойових задач, ну, якщо, звісно, у вас є така можливість. QR-код на ваших екранах, а посилання на Монобанку є також під цим відео, якщо ви дивитесь нас в YouTube.
21: Ну, а ми продовжуємо випуск. Цього місяця Дональд Трамп має летіти в Китай на історичну зустріч з Сі Цзіньпіном. І от напередодні Пекін фактично висунув Вашингтону ультиматум щодо Тайваню. Чи здасть Трамп цей стратегічний острів і наскільки реалістичний китайський план Б використати Росію в цій геополітичній грі? Всі сценарії розібрала Алла Чиж.
13: Напередодні великого переділу світу.
3: Китай розуміє, що Трамп зараз не у сильній позиції.
13: Як Дональд Трамп готується до зустрічі з Сі Цзіньпіном? І вже отримує попередження.
6: Компромісу не буде.
13: Таємниці геополітичних залаштунків, сценарії вторгнення на Тайвань. Напруження тут буквально відчувається у повітрі. Чи стане Росія розмінною картою у грі наддержав?
16: Китаю не потрібна сильна Росія.
13: І чим обернеться геополітичне загострення для України? По критичній інфраструктурі, удари по енергосистемі, банках, зв'язку, морська блокада, ураження протиповітряної оборони, атака на порти і аеродроми і у разі успіху масштабна висадка десанту. Це лише один зі сценаріїв можливого захоплення Китаєм острова Тайвань. Насправді варіантів десятки. Градус напруження в регіоні різко пішов угору після одного лише дзвінка. У четвер під час телефонної розмови з державним секретарем США Марко Рубіо міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав Сполучені Штати зробити, цитую, правильний вибір щодо Тайваню. І все це напередодні дуже важливої зустрічі Трампа із Сі Цзіньпіном, яка відбудеться за два тижні.
18: Логіка проста. Якщо Сполучені Штати не хочуть вести велику війну з Китаєм через Тайвань, вони не повинні підтримувати незалежність Тайваню.
13: Це так розтлумачує китайський привіт один з провладних діячів КНР. І все це на тлі посилення військового тиску на острів протягом останніх років. Його ми відчули, коли самі побували на передовій цієї напруги у Тайвані. Ось цю пляшку від води, як і решту сміття на цьому березі, принесло з Китаю. Кіньмень – тайванський острів, розташований в кількох кілометрах від КНР на відстані гарматного пострілу. Тому напруження тут буквально відчувається у повітрі. Це та сама тайванська протока між материковим Китаєм і Тайванем. Саме звідси – військовий тиск і регулярні маневри КНР. Зараз це своєрідний музей оборони. У середині минулого століття тут були масштабні бойові дії. Тоді Китай намагався захопити острів. Холодна війна тут відчувається досі. На вулицях Кіньменю розташована велика кількість захисних споруд. Тунелі, бомбосховища, які були побудовані на випадок вторгнення, яке так і не відбулося. Поки що. В кількох сотнях кілометрів звідси, у Тайбеї, більшість пересічних тайванців, з якими поспілкувалися торік «Факти тижня», у напад Пекіну не вірить. Як гадаєте, чи є ризик нападу Китаю на Тайвань?
22: Колись вони можуть повернути собі Тайвань, але не використовуватимуть насильство чи зброю для вторгнення.
23: Думаю, це більше державна справа. Начебто громадянам не варто хвилюватися. Отже, я просто займаюся своїм життям.
13: Нагадує нас колись. Між тим, в НАТО заговорили про ще жорсткіший сценарій, де Китай підбурює Росію напасти на одну з країн Європи, а сам атакує Тайвань. Ідея проста – дві кризи одночасно, щоб простягнути військові сили Заходу. Наскільки реальне відкриття ще двох фронтів, розкажемо далі. А поки про те, навіщо взагалі зустрічаються Трамп і Сі Цзіньпін. Та як це може вплинути на всю світову політику, і, зокрема, на нас? Перша спроба уникнути неконтрольованої ескалації.
24: У центрі зовнішньої політики Сполучених Штатів дуже давно Китай. Звісно, що хоча б якось знизити ступінь конфронтації, задля цього і зустрічаються лідери.
13: Аби увійти в перемовини тріумфатором, американський лідер заварив кашу на Близькому Сході. Підкорений союзник Китаю, Іран, мав стати головним його козирем. Але все пішло не за планом.
25: Трамп планував після успішної операції у Венесуелі з викраденням Мадура повалити режим в Ірані, захопити контроль над нафтою, від якої Китай критично залежить, і відповідно з цими картами, як він висловлюється, приїхати вже до Пекіну. Але, як ми бачимо, карта з Іраном у нього в руках не опинилася, навпаки, це виявився, я сказав би так, джокером Китаю.
13: І це поставило під загрозу підписання великої угоди з Китаєм на умовах Трампа. Якої саме?
24: Щось на кшталт угод 2018 року, коли Китай погодився на певні поступки в економічному плані, тобто розширити доступ американських товарів на китайський ринок, пообіцяв закуповувати певну продукцію американського виробництва. І це було тоді продано Трампом як перемогу. Він прагне чогось такого.
13: Подібну угоду господар Білого Дому міг би продати своїм виборцям як перемогу США у торговельній війні. Але
1: Трамп знаходиться в достатньо складній позиції. В нього нема на цей момент якихось серйозних карт, які б дозволили йому почати диктувати свої умови Сі Цзіньпіню і Китаю в цілому. Китай не єдина країна в світі, яка на сьогоднішній момент сприймає Трампа як історію, яка почне завершуватися після виборів в листопаді 2026 року.
13: Саме тому, скоріш за все, йтиметься не про тектонічні зміни між наддержавами, а про тимчасові послаблення торгових обмежень і тарифів. Та куди цікавіше для нас, чи спробує Трамп розбити союз Китаю з Росією? І чи може Федерація стати в переговорах розмінною монетою?
24: Питання того, щоб Китай обмежив підтримку Російської Федерації, воно буде вставати. Можливо, це буде теж символічний крок, який зробить Китай. Наприклад, він проголосить, що забороняє компаніям своїм продавати якісь товари або технології подвійного використання країнам в стані конфлікту.
13: З Трампом ситуація взагалі дивна. Він то ледь не обіймається з кремлівським диктатором в Анкоріджі, то попереджає короля Британії, якщо вірити читцям по губах, що Путін хоче війни. Якась подвійна гра.
1: В голові у Трампа знаходяться дві прямо протилежні концепції. Одна концепція передбачає те, що США спільно із росіянами тиснуть на Європу і, власне кажучи, США допомагають росіянам, як мінімум частково, знімати санкції. Друга концепція полягає в тому, щоб витіснити взагалі Російську Федерацію з максимальної частини світових ринків.
13: Бо ж там вони конкурують із американськими нафтопродуктами. Виникає відчуття, що лідер США не може обрати одне з двох і реалізує обидві концепції одночасно, хоча вони взаємовиключні. Втім, логіка може бути і така.
25: Зараз він намагається відірвати Росію як ключову ресурсну базу для посилення Китаю. І відповідно, саме тому він тисне на Україну. Щоб Росія принаймні була нейтральною, скажімо, розвивати

0: спокійно втілити щодо острова той самий військовий сценарій.
1: Для цього необхідно головну умову. Це щоб Китай дійсно вважав, що війна за Тайвань є безальтернативною. На сьогоднішній день Китай так не вважає.
0: Хоча до війни без сумніву готується, як і Тайвань готується до оборони.
2: Якщо Пекін почне широкомасштабне вторгнення, він не зможе завершити війну швидко. Зараз їм все ще відносно складно здійснити атаку. Якщо вони почнуть вторгнення, війна триватиме, можливо, місяці чи роки, як зараз в Україні.
0: Чи готові Штати захищати Тайвань, на якому зосереджене наймасштабніше виробництво мікрочіпів у світі? І який розташований у критично важливому місці для контролю над Західно-Тихоокеанським регіоном?
3: Сполучені Штати не спроможні захистити Тайвань, я сказав би так, ну, в нову конфлікт вступати військовий з наддержавою. Реальною, якою набагато більше потенціал військовий, аніж у Ірану.
0: У цій логіці Тайвань не окрема історія на іншому кінці планети, а вузлова точка великого протистояння між США і Піднебесною. Зустріч у Пекіні покаже, чи готовий світ перетнути останні червоні лінії. І що далі? Глобальна війна чи шлях до миру? Але чи ж факти тижня? ICTV – єдині новини.
4: Важлива дипломатична перемога України. Ізраїль вперше відмовився купувати крадене українське зерно, яке цього тижня доставив порт Хайфи Балкар з так званого тіньового флоту РФ. На жаль, сталося це не тому, що одна з найбільших зернових компаній Ізраїлю раптом прозріло. Судно завернули виключно через публічний скандал та страх потрапити під європейські санкції. Більше того, до останнього офіційна влада Ізраїлю фактично намагалася врятувати Балкар. Спочатку міністр закордонних справ Гідеон Саар заявив, що звинувачення Києва – це ще не докази. Потім ізраїльська поліція уважно і прискіпливо вивчала запит генпрокурора України про арешт судна, і за цей час його капітан підняв якір та втік з Хайфи у нейтральні води. Тому ця перемога не повна, адже правосуддя не відбулося. Росія, очевидно, знайде нового покупця, перевантаживши зерно у відкритому морі на інший корабель. Саме за такою схемою Москва і продає крадене українське збіжжя, вивозить з тимчасово окупованих територій, змішує зі своїм зерном, і вуаля, за паперами тепер це російський урожай. Для багатьох покупців цього достатньо, щоб більше не ставити питань. Той же Ізраїль буквально два тижні тому вже розвантажив інший балкер з краденою українською пшеницею. Але проти цього лому тепер є прийом. Цього тижня Швеція конфіскувала балкер російського тіньового флоту, який возив наше крадене зерно до Сирії. Суховантаж «Кафа» шведи затримали в Балтійському морі ще в березні і тепер можуть передати його Україні. Це важливе рішення. Якщо шведський прецедент стане масовим, це потужний удар по російській схемі. А як зламати схеми в українських аптеках, коли замість того, що вам треба, вам впарюють те, що дорожче? І звідки береться космічна різниця на одні й ті самі препарати? Колишня фармацевтка розкрила Софії Чолас аптечні таємниці.
5: Картельна змова. Як ціни на ліки злетіли космічно. І що хворим нав'язують заради заробітку. Приголомшливе відкровення колишньої провізорки.
6: В аптеках діє така схема продажу.
5: Та таємні схеми, за які платить кожен пацієнт. Вона просить приховати обличчя, хоч не зі спецслужб чи розвідки. Працювала у мирній, здавалось би, сфері – в аптеці.
6: Я маю досвід роботи в аптеці в трьох різних мережах.
5: І не зі слів знає, що відбувається за лаштунками, а точніше – за прилавками закладів, що продають вам ліки. Ви – мішень, щойно переступили поріг, навіть не сумнівайтесь.
6: В аптеці стояли камери, і кожного дня їх передивлялися, і потім тобі телефонували і говорили, а чому ти не запропонував цій людині те?
5: Саме той препарат, який принесе, ні, не більше користі вам, а більше грошей аптеці.
6: Взагалі, половина зарплати фармацевта, навіть більше половина зарплати фармацевта залежить від цих бонусів.
5: Але це лише вершина аптечного айсберга, об який може розбитись не лише ваш гаманець, але й здоров'я. А поки почнемо з самого початку, щоб ви зрозуміли, чому ціна на один і той же препарат може

0: Відрізнятись на 300 гривень.
1: Відрізняється на 200 гривень. Отак саме більше.
2: На жаль, часто. І відсотків 10. Так. Тобто, якщо це дешевше, то це може 900, а десь 1000. Шукаєш, де дешевше.
3: Одна із центральних вулиць столиці, і тут справжня фармацевтична концентрація. На 100 метрів тротуару аж 4 аптеки. Але чи відрізняються у них ціни? Давайте перевіримо.
0: Я йду у ці 4 заклади як таємний покупець. Шукаю популярний гормональний засіб.
4: А скільки у вас коштує XR?
5: 28 таблеток, одна тисяча 17 гривень. 1007 гривень.
3: Швидка перевірка показала, різниця на певні препарати не більше 20 гривень. Але чи така сама ситуація по всьому Києву? Дивимось в онлайні.
0: Те, що в центрі міста коштує понад 1000, на сайті порівняння цін я знаходжу за 800. Телефоную, щоб перевірити.
3: А підкажіть, будь ласка, скільки у вас коштує препарат Ксалан, то 20 міліграм, 28 таблеток?
6: 791,20.
0: Різниця в одному місті – понад 300 гривень на одній пачці. То хто ж накручує ціну? Щоб зрозуміти, звідки береться число на цінник, ми вирушаємо туди, де ці ліки з'являються. Це один із найбільших фармзаводів країни. Ліки тут виготовляють на дороговартісному обладнанні, а санітарні норми ледь не як у операційній.
7: Це одна із виробничих роботизованих ліній. Саме тут за годину виготовляють і наповнюють близько 2500 таких флаконів.
0: Кожна ампула чи пігулка проходить десятки етапів перевірки. Але головне питання, яке нас цікавить – гроші. Скільки коштує лікувальна речовина всередині, до того, як вона отримує яскраву обгортку та потрапить на полицю мережевої аптеки?
8: Ціноутворюючі характеристики, які впливають на вартість ліків, це вартість сировини, вона в основному іноземного виробництва. Далі це вартість каналу доставки до кінцевого споживача, це електроенергія.
0: І ця сума входить у вартість кожної упаковки. Але чому тоді ми платимо різну ціну за один і той самий препарат? Виявляється, виробник – це лише перший крок у довгому ланцюжку націнок.
8: Виробник на ціну не впливає. Тобто ми випустили по своїй ціні, однаковій ціні. Далі йде націнка від дистрибутора, тобто від компаній, які возять ці препарати, зберігають на величезних складах, якби кредитують аптеки і інший роздрібний сегмент і для того, щоб вони були доступні. А ще аптек, відповідно, як кінцевих точок, в яких можна купити.
0: Та крім офіційних націнок, існують і приховані схеми. Ми повертаємося до колишньої фармацевтки, яка відкрила нам за лаштунки картельної змови аптек.
9: Я взагалі розчарувалася в цій сфері, тому що там я відчула, що я з фармацевта, який в першу чергу має допомогти людині, перетворилася на простого продавця.
0: Роль продавця передбачає жорсткі плани. Один із них – позбутися товару, в якого добігає кінця термін придатності.
9: Якщо термін ліків вийшов, ці препарати не повертаються назад на склад, а фармацевт, завідуюча аптеки, повинна викупити з власної кишені ці препарати і просто потім їх утилізувати.
0: Втім, справжнє полювання за вашим гоманцем починається тоді, коли ви озвучуєте свій запит.
9: Коли людина заходить, питає якісь препарати, маєш з самого початку запропонувати найдорожчий препарат. Також в аптеці є своя торгова марка, ми їх називаємо СТМ. Це препарат, який теж потрібно пропонувати. Це, як приклад, людина заходить і каже, дайте мені, навіть якщо цей препарат в тебе в аптеці є, ти просто повідомляєш, що наразі його немає і пропонуєш альтернативний.
0: Цю гру в одні ворота вже помітили у державі. 5 найбільших аптечних груп зараз під пильним оком антимонопольного комітету.
10: Справу розпочато щодо 155 суб'єктів господарювання, відповідачів, які входять до складу 5 найбільших аптечних груп, мереж, що полягають в обмеженні обсягів реалізації лікарських засобів певних вітчизняних виробників та можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
0: Але поки державна машина розкручує маховик розслідування, пацієнти в аптеках продовжують платити за маркетингові апетити мереж. Маленьких поодиноких аптек в Україні стає дедалі менше. Їх просто поглинають гіганти. Та в цьому фармацевтичному ланцюжку є ще одна ланка, яка зазвичай лишається в тіні, але контролює майже все, що потрапляє на полиці. Це великі дистриб'ютори.
11: Дистриб'ютори точно монополізовані. І аптеки теж утворили такий картель, тому Як вони там між собою поділили цей монопольний прибуток, я не знаю, але те, що в Україні багато ліків дорожчі, ніж в інших країнах, то це факт.
0: Ми звернулися до великих логістів за поясненням. Там запевняють, вони лише заручники ситуації. Націнка на ліки жорстко обмежена державою, а на кінцевий цінник тиснуть глобальні фактори, на які вони не мають впливу.
10: На нашу думку, на зростання оптових цін на ліки в Україні зараз впливають такі фактори. Коливання курсу валют для ліків, які постачаються за іноземну валюту. Зміна цін виробників – це стосується як іноземних, так і вітчизняних виробників, тому що зазвичай сировина для вітчизняних ліків імпортується.
0: Отже, кожна цифра у вашому чеку – це складне рівняння, у якому зашито багато факторів. Сьогодні аптека для українця – це часто не про порятунок, а про жорсткий бізнес. Поки антимонопольний комітет шукає картельні змови, нам лишається одне – бути пильними. Порівнюйте ціни, шукайте аналоги та пам'ятайте – ваше здоров'я – це актив, на якому завжди знайдуться охочі заробити. Софія Чолос, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
6: Дивіться далі. Чи допоможе Путіну провести парад в Москві приниження перед Трампом? А також таємниці Вервольфу, що досі приховує ставка Гітлера під Вінницею? Нагадуємо про наш збір на авто для розвідників 129-ї бригади, які працюють на Куп'янському напрямку. Якщо у вас є така можливість, будь ласка, долучайтеся, скануйте QR-код на ваших екранах, посилання на Монобанку буде під цим відео, якщо ви дивитеся нас в YouTube. Кожна гривня важлива. Слава Україні!
12: Неперевершений британський гумор як інструмент великої політики. Король Чарльз III у Вашингтоні президенту Трампу. О, я не можу не помітити перебудову східного крила. Маю визнати, британці свого часу теж трохи перепланували Білий дім. Насправді, в 1814 році британські війська захопили Вашингтон і спалили Білий дім вщент. Увесь візит монарха Великої Британії та його дружини до США був пронизаний блискучими жартами, які не просто відсилали до певних історичних подій, а м'яко нагадували, хто насправді формував цей світ.
13: Ви недавно підмітили, пане президент, що якби не Сполучені Штати, то європейські країни говорили б німецькою. Смію підмітити, якби не ми, ви би говорили французькою.
12: Зал регоче, бо правду не сховаєш. У 18 сторіччі під час Семирічної війни Британія перемогла Францію на землях Північної Америки і забрала тоді величезні території. І цього року Сполучені Штати відзначатимуть 250 років своєї незалежності саме від Британської імперії. І саме цьому був присвячений візит короля. Офіційно. А неофіційно це спроба налагодити стосунки на тлі найглибшої за останній час кризи між США та Великою Британією. Аби поставити відносини на робочі рейки, знадобився королівський рівень, враховуючи уподобання президента Трампа. Найважливіше для нас у цьому візиті – це акцент на Україні, який зробив король Чарльз III під час виступу в американському конгресі. Взагалі, це подія, яка буває раз на покоління. Раніше в конгресі виступала королева Єлизавета II ще в 91-му році. Виступ її сина був сповнений блискучого політичного тролингу, закодованих меседжів про справжні цінності та ідеали демократії. І ось найголовніше для нас.
13: У перші дні після теракту 11 вересня, коли НАТО вперше застосувало п'яту статтю, коли ми разом відгукнулись на заклик. Сьогодні така сама непохитна рішучість потрібна для захисту України та її наймужніших людей.
12: Зал аплодував стоячи, республіканці і особливо демократи, піднявся і спікер Джонсон, а от віце-президент Венс лишився в цей момент сидіти, тільки нервово ворушив пальцями. Наприкінці візиту король нарешті подарував президенту Трампу подарунок – блискучий латунний дзвін з британського підводного човна «Трамп», який прославився в часи Другої світової війни. подзвоніть, і якщо ми будемо потрібні, сказав король на прощання, вочевидь натякаючи, що попереду чекають непрості часи. І, схоже, американський президент не проти допомоги. Після візиту британських монархів він оголосив про скасування частини мит і обмежень на шотландські віскі. А що може бути важливішим за віскі? Після того Дональд Трамп отримав терміновий телефонний дзвінок з Москви. Кремлівський диктатор Путін запросив розмову, ніби про візит в Москву очільника МЗС Ірану. Мовляв, пропонувати своє посередництво в переговорах з Тегераном. Ну, не міг же він прямо зізнатись у справжній причині. Що він панічно боїться того, що українські дрони вдарять по ньому під час параду 9 травня. Фактично, Путін дзвонив США з проханням закрити небо над Красною площею, ну хоч на півдня. Чудові результати СВО на 5-му році війни. Священний парад потрібен Кремлю як повітря, аби хоч трохи розвіяти згар від нафтових пожеж. Чи дозволять українці? Розбирався Віталій Афанасієнко.
14: Найганебніший за 18 років.
15: Парад Победы будет, но есть нюанс.
16: Будет пешим, техники не будет.
14: І навіть коротшим за шкільний урок.
15: Всього лиш 40 минут.
14: Що не так із парадом диктатора, і хто цього разу зі світових лідерів стане його живим щитом?
17: Ніхто своєю головою ризикувати не захоче.
14: А також, чому Путін наважився на екстрений дзвінок Трампу?
15: Бояться українського нападіння.
14: То ще все піде за планом, чи може ми побачимо український фейерверк прямо на Красній площі?
18: Може бути і такий варіант, як був в операції «Павутиння».
19: Ну, давайте просто от с утра проснемся и посмотрим.
14: А давайте. Під скрепоносну композицію «Вставай, страна огромная». Друга армія світу за тисячі кілометрів від Москви в Ульяновську репетирує проходку на параді. Інші намагаються видавати себе синхронне вітання з цілим полковником.
20: Здравствуйте, товариші курсанти воєнно-транспортної авіації.
14: У цей самий час кремлівський диктатор великої і могутньої телефонує до Трампа. Імперський пафос здувся, і тепер диктатор смиренно виторговує в українців паузу.
21: Трамп позитивно оцінив недавно об'явившися Росії пасхальне перемир'я. Владимир Путін проінформував американського колегу о готовності об'явити перемир'я і на період празднування Дня Победи.
14: Ви все правильно почули. Не на тиждень і не на кілька днів, а лише на сам парад. Тобто перемир'я на Великдень – це був не жест доброї волі. З прицілом на головне шоу.
22: Чому?
14: А щоб часом українці не влаштували на Красній площі свій блискавичний фейерверк. Чи не тому на Красній площі репетицією і не пахне? Менше тижня до 9 травня, а там не бачили жодного танка. Чи може парад переїхав у більш безпечніше місце?
23: Ну, тому що...
24: Тому що потому.
14: І справді за 1800 кілометрів у Єкатеринбурзі парад таки репетирують. Щоправда, виглядає це як подорож у минуле. Танки часів Другої світової в строю та трохи новіші з привареними над головою сітками від дронів. Вже таку картинку Кремль намагається подати своїм рабам, щоб зробити вигляд, що все йде за планом. Мовляв, парад точно буде.
15: Но є нюанс.
20: Направо, шагом марш.
14: Друга армія світу буде по Красній площі ходити пішки.
15: Це перший парад без воєнної техніки за 18 лет.
14: Виглядає так, що вихваляння танками, БТРами та ракетами для РФ відходить в минуле. І якщо дружній до Путіна Сі демонстрував світові на своєму параді справжні залізні аргументи... то головна гордість для Путіна – просто дійти строєм до кінця Красної площі без втрат.
1: Щоб наші батьки, отці, діди гордились нами.
2: Ну тут ви молодці.
22: Ну тут ви молодці, так би мовити, Червоною площею крокувати. А на ділі що? 4 роки тупцюєте в одному місці. Отже, на парадах молодці.
14: І поки пропаганда вигадує своєму народу пояснення, чому ж парад без танків та іскандерів, реальність виглядає простіше. Друга армія світу просто боїться проїхатися центром столиці.
23: Зважаючи на успіхи наших далекобійних ударів по території Росії, очевидно, що росіяни роблять для себе висновок, що краще ми обійдемось взагалі без техніки і знайдемо якесь виправдання, ніж покажемо якихось там кілька одиниць техніки, що не буде вражати населення і світ.
14: Більше того, для великої, могутньої розглядається більш принизливий варіант. Така собі універсія Побідобєсія.
15: Церемонія може взагалі зайняти всього лиш 40 минут.
14: Головний рупор Кремля знову все списує на якихось терористів.
24: На фоні терористичної угрози, звісно ж, приймаються всі міри по мінімізації опасності.
14: Істерика? Так. Але тоді питання, де ж поділася та сама непробивна ППО?
19: Ну давайте просто от з утра проснемося і посмотрим, що реально відбувається. Скільки йде прильотів?
14: Невже навіть така концентрація панцирів у центрі Москви не заспокоює? Чи це звичайний панічний страх?
15: В Кремлі, судя по всьому, бояться українського нападіння.
14: Щоб українські ракети та далекобійні дрони не стали у центрі Москви головними героями запального фаєр-шоу, росіянам планують вимкнути не лише інтернет, а й мобільний зв'язок.
18: В Москві, починаючи з 7-го там, до 9-го числа, особливо в центрі міста, не буде нічого. Все буде глушитися, тому що, ну, знову ж таки, росіяни ж аналізують наші дії, бачать, які можливості маємо.
14: Інакше святковий ефір легко перетвориться на трансляцію зовсім іншого шоу, де замість ведучих головними героями раптово стають наші діпстрайки, фламінго чи нова балістика. Які не визнають святкових календарів, а працюють за власним розкладом.
23: Якщо це наш ворог, якщо це на сьогоднішній момент використання військової техніки, якщо це на сьогоднішній момент вище військово-політичне керівництво, яке однозначно для нас є ціллю.
14: Так упевнено, як у Кремлі вже малюють сценарій параду в Москві, не беруться говорити навіть ті, хто зазвичай знає трохи більше, ніж можна озвучувати у голос.
18: Росіяни теж розуміють, що може бути такий варіант, як був в операції «Павутиння». Грубо кажучи, вантажівка, якась там в 3 кілометрах від Червоної площі, зупиниться і з неї вилетять дрони.
14: Якщо торік Сі Цзіньпіна на параді в жарт називали ППО для Путіна, то цього разу охочих перевірити міцність Красної площі значно поменшало.
22: Ніхто своєю головою ризикувати не захоче.
14: З офіційно підтверджених гостей – звичайний набір союзної дисципліни – Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Словаччина. І поки цей склад виглядає радше як дипломатичний мінімум, щоб було, у Кремлі розраховують хоча б трохи розважити гостей і ризикнули запланувати авіашоу у небі із кольоровим димом. Втім, із такими авіашоу у них уже був досвід. Погоди, що раптово псується. Офіційно хмари, неофіційно українські ударні пташки. Втім, Україна навряд чи підпишеться лише на тишу заради параду. І тому кремлівському диктатору параноїти доведеться навіть тих таки 40 хвилин. І поки звучатиме перша офіційна фраза...
25: Гаваїти показує...
14: Поки трибуни завмиратимуть в очікуванні святкового салюту, десь у височині чергуватиме альтернативна делегація. Гості, чиї візити не потребують погоджень, а наміри далекі від дипломатичних реверансів. І тоді парад миттєво перетворюється на втечу до найближчого бункера. Віталій Афанасієнко, «Факти тижня», СІТВ, «Єдині новини».
6: Єдиний європейський лідер, який дуже хоче на парад до Путіна, словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо, схоже, знайшов маршрут, як туди потрапити. Після того, як країни Балтії, фактично Польща, закрили для нього своє небо. Цього тижня Чехія підтвердила, що дозволить літаку Фіцо перетнути свій повітряний простір. Скоріше за все, далі словацький борт візьме курс на Німеччину, і потім над Балтійським морем в Росію. Минулого року, до речі, Фіцо скористався іншим шляхом. Летів в Москву через Угорщину, потім Румунію, Чорне море. Зараз цей маршрут закрито, адже Петер Мадяр, з яким у Фіцо напружені стосунки, очолить уряд саме 9 травня. І якщо в Москву словацький прем'єр ще встигне проскочити через Угорщину, якщо полетить, наприклад, 8 травня, то з поверненням додому можуть виникнути труднощі. Орбана вже не буде. І цей факт, як не дивно, позитивно вплинув на прем'єр-міністра Словаччини. Він просто міняється на очах. У суботу Роберт Фіцо телефоном поговорив з Володимиром Зеленським, підтримав членство України в ЄС та запросив нашого президента в Братиславу. Такими темпами Фіцо може звільниться і від путінських чар, і наступного року не полетить на парад в Москву. Що він там шукає? Загадка. Але не така велика, як таємниця Вервольфу колишньої ставки Гітлера під Вінницею. Це місце досі зберігає купу нерозгаданих секретів. Любов Кукла вам про них нагадає.
2: Секретна ставка Адольфа Гітлера. Які таємниці досі приховує Вервольф під Вінницею?
3: Золото Третього рейха, чуть не ядерна зброя.
2: Чому вінницька земля справила такий фатальний вплив на тирана?
4: Саме тут, запевняють історики, фюрер жив майже 4 місяці.
2: Та чому тисячі людей, які зводили головну квартиру диктатора на Східному фронті, були приречені?
5: Були розстріляні, знищені.
2: Ми знайшли нові деталі найзагадковішого об'єкта Другої світової війни.
7: Там якийсь вхід в пещеру.
2: Сосновий ліс. Суцільна тиша. Та руїни. На перший погляд, якась закинута місцина. Та от насправді...
4: Тут, за 8 кілометрів від Вінниці, у селищі Стрижавка, була розташована таємна ставка Адольфа Гітлера. Почали будувати її у 41-му, та уже буквально за рік сюди прилетів особисто жити сам фюрер.
2: Назву ставки змінювали тричі. Спочатку охрестили як «Дубовий гай», адже зводили серед нині знищених дубів. Та вирішили все ж від романтичного відійти, назвали перевертним. Втім, основною та офіційною стала Вервольф. Що у перекладі з німецької «озброєний вовк». І ви лише уявіть, зводили її усього 4 місяці.
5: Тут було приблизно 80 різних об'єктів побудовано з дерева. Як правило, дерев'яні будиночки, все це було заховано. Але отаку армаду будували офіційно, то головне це в межах 4 місяців, уявляєте? Під час будівництва цієї ставки загинула велика кількість людей, чи були розстріляні, знищені. Існують різні версії, від 2 до 14, 15, навіть в окремих документах існує версія до 20 тисяч.
2: Цікаво, що для того, аби зберегти секретність ставки, гітлерівці не пощадили навіть своїх. За словами істориків, групі німецьких архітекторів, яка проєктувала ставку, по завершенню організували прощальний обід, після чого ті сіли у літак, який за кілька хвилин вибухнув у небі. То що так ретельно намагався приховати Гітлер? І чому одразу після звільнення Вінницької області наказав усе знищити?
5: Було прийнято рішення зірвати все.
2: Разом з істориками йдемо досліджувати ставку, яка і досі приховує чимало таємниць.
8: Добрий день.
26: Добрий день.
8: Любов.
26: Павло, добрий день.
8: Дуже приємно.
2: Історики запевняють, ставку для фюрера мали збудувати на Полтавщині, але зі стратегічних міркувань розмістили під Вінницею.
0: Вінниця була дуже потужним військовим вузлом.
2: Та це всього одна з версій. Адже прихильники паранормальних теорій переконують, саме це місце йому підказали адепти з АННРБ.
0: Що це місто обладає там якоюсь енергією, яка йому допоможе виграти війну, що вона там магічні якісь має властивості.
2: Тобто Вервольф мав стати потужним магічним центром, навколо якого об'єднаються усі країни Європи, і що саме звідси почнеться завоювання всього світу. Щоправда, на всіх ця сила діє по-різному.
0: Якраз ми з вами йдемо по що той дорогі, по якій в'їжджав Гітлер. Це остатки цієї дороги.
2: Адже, як переконують фахівці, саме перебування у ставці на Вінниччині стало початком кінця Гітлера.
0: Літо було дуже жарким, до 40 градусів, що йому заважали комахи, він жалувався своєму оточенню, що вони йому заважають спати, працювати, і йому тут не дуже було комфортно. І кажуть, що є інформація про те, що він якраз тут переніс менінгіт.
2: Та й це ще не все. За однією з теорій, під час перебування у ставці Гітлер зазнав радіаційного опромінення від подільських гранітів, з яких було зведено бомбосховище.
0: Тут якраз добували ці граніти, що при радянській владі, що в 20-30-х роках. І дійсно є така теорія, що його сюди заманили, тому що граніти виділяють газ радон. Ага. І для того, щоб цим газом його отруїти.
2: Тобто мова про теорію змови?
0: Це майже 60-тонна стіна, бо бачите, там вентиляційний люк є. Ага. І бачите, є вкраплення морської гальки. Кажуть, що його привозили з Одеси, і теж от є дві версії. Одна версія для того, щоб скріпити цей бетон і ставити його міцніше, а друга версія от якраз пов'язана з цим газом радоном, щоб ця галька його впитувала.
2: До речі, з усіх 19 ставок, які були зведені, саме тут, на Вінниччині, лідер нацистів перебував найдовше.
4: І ось саме на цьому місці був будинок лідера Третього Рейху Адольфа Гітлера. Ці шматки навколо – залишки його особистого бомбосховища. І саме тут, запевняють історики, фюрер жив майже 4 місяці.
2: Величезні гранітні брили, а ще повно залізних штирів. Пересуватися з залишками головної квартири Гітлера на Східному фронті треба обережно.
7: Там якийсь вхід в пещеру.
0: Вважаю, що це був якраз вход в цей будинок.
2: Зрештою, є деталі, які не помітити неможливо.
4: Насправді, як не крути, але тут все зроблено до діла. Лише погляньте на ці арматури з нержавіючої сталі, а їм уже понад 80 років. Це по-перше. По-друге, бомбосховище не змогли повністю знищити навіть авіабомби. Ну, як не крути, а німці старались. Сподіваюся, що колись побачимо таке ж напівзруйноване бомбосховище Путіна.
2: Особливої уваги тут приділяли і системі маскування бункера, що робила його невидимим з повітря. Зокрема, дерева висаджували прямо на дахах. Та головним захистом були бетонні стіни.
0: На той час вони казали, що майже його неможливо було знищити з воздуха. Товщина стін була 2,5 метри, товщина перекриття була 4,5 метра.
2: Загалом же такі засоби безпеки не були випадковими. Гітлер параноїдально боявся замахів.
8: Подивіться, арматура та. Герша нема. Хоч тут витираю, це ж арматура.
7: Тобто вона має була...
8: Вона потужний метал, що використовується, який, бачите, відкрито вже десятки років. Десятки.
7: І нічого немає.
8: І фактично, це ж яку потрібно спеціальний метал все привозити, щоб ось таку махину робити.
2: Територія ставки складалася з двох зон – основної і центральної. У центральній зоні було кілька будівель. І що дійсно цікаво, окрім основних будинків та бомбосховищ, тут була навіть лазня, перукарня, вузол зв'язку, готель, казино і басейн.
4: А ось, власне, той самий знаменитий гітлерівський басейн. Легенда про нього наступна. Дослідники кажуть, що це було у німців так зване спа. Сюди офіцери приходили – плавати та відпочити.
2: Та от все ж зостається питання, що Гітлер так ретельно намагався приховати від противників, коли в 44-му вирішив підірвати ставку. Лабораторій існує чимало. Одна з них тут на Вінниччині досі під землею знаходиться величезна будівля.
0: Від 2 до 10 поверхів. Да, що там є і янтарна кімната, і золото Третього Рейха, і чуть не ядерна зброя, і чуть не там дорога до Берліна підземна, да, побудована.
2: Останні дослідження провели у 2011-му.
8: Пустоти є.
2: Але що то насправді? Наслідки вибухів, пустоти у віденських гранітах, чи все ж існують ті самі таємні кімнати в таємному підземелі? Говорити дослідники про це поки не беруться. Тому досі, навіть через десятки років, Вервольф залишається одним із найзагадковіших місць України. Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
15: І ще раз нагадую про наш збір для розвідників 129-ї бригади. Будь ласка, долучайтесь, якщо у вас є така можливість.
6: І обов'язково підпишіться на YouTube-канал «Кудімов знає». Будемо розбирати там найбільш цікаві події протягом тижня.
15: Ну, а ми побачимось з вами наступної неділі на YouTube-каналі «Факти тижня».
6: Слава Україні!
9: Боремося за країну, яка береже культуру.
10: Ми познайомились у черзі за скотчем. У перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
11: Майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
12: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
13: Досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
16: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
13: Тут не видно ворога. Його чутно.
26: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
13: Кожен крок під наглядом дронів.
27: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
13: Вони йдуть у тил ворога. Без гарантії повернення.
28: Назад повертатися не так легко, як заходити.
13: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
29: Дорога додому. З нашими новими друзями. І ворожі радіостанції.
13: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини». У неділю о 22:15.
9: Боремося за країну, яка береже культуру.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Оксана Гудсайт.
1: Моє вітання всім глядачам. До вашої уваги підсумок подій понеділка, 4 травня, очима журналістів «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». І сьогодні у випуску ви побачите. Ракетний удар по Мерефі на Харківщині. 7 загиблих, майже 40 постраждалих. Українські дрони влучили в центрі Москви. До параду 4 дні. Виснажені, знесилені воїни. Не з полону, з власних позицій. Чому бійці залишаються відірваними від забезпечення? Українська культура у світовому просторі. Як зробити її більш популярною? І починаємо випуск з трагедії на Харківщині. У місті Мерефа росіяни вбили 7 цивільних, поранили майже 40. Окупанти вдарили ракетою по центру міста о 9:30 ранку. Вдар був такої сили, що будинки, магазини, кав'ярні довкола – все в руїнах. 6 людей у важкому стані, госпіталізованих понад 20. У мерев'янській громаді оголосили дні жалоби з 5 по 7 травня. Про наслідки ракетного обстрілу – репортаж Тетяни Доцяк.
2: Центр Мерефи – місто в 30 хвилинах їзди від Харкова. Це тил, сюди не часто прилітає. Росіяни спрямували ракету просто у центр міста. Пані Інна і досі перебуває у шоковому стані. В момент удару була на роботі, працює в хімчистці. Коли почула вибух, вискочила на вулицю і не знала, за що хапатися. Благання про допомогу доносилися звідусіль.
3: Я вискочила, тому що і почула крики по допомогу. Хтось молився, хтось кричав «допоможіть». Лишитися живим, то вже багато, а все решта – то дрібниці. Людське життя, воно отак, воно є. Хвилина і нема.
2: Це досить жвава траса, дорога на Сімферополь. Окупанти вдарили в проїжджу частину ранком, коли тут було чимало люду, автомобілів. Саме тому така велика кількість жертв і постраждалих. В машині загиблий. Жінка тримає за руку чоловіка на водійському сидінні. Це її тато. Уламок прошив двері авто і застряг у його тілі. Його дружина також на місці. Розповідає, загиблого звати Олег. Йому 63 роки. Їхав доправити друга до лікарні.
4: Він їхав по дорозі і в нього влучила осколок ракети, бачите, дірка. І він влучив йому прямо в серце. Він загинув на місці, тому що пробували пульс, а пульса не було. Він відбитно, мабуть, успів, може, на тормоз нажати.
2: За кілька десятків метрів біля ветеринарної клініки ще одна жертва. На місці працюють слідчі. За кілька хвилин тіло забере ритуальна служба. Неподалік ще один катафалк. Загиблий хтось вперто намагається додзвонитися. Телефон не замовкає. Один за одним карети екстреної допомоги доправляють поранених до Харківської обласної клінічної лікарні. У 6 вкрай важкі травми, щонайменше 14 у стані середньої тяжкості. У кількох людей гострі реакції на стрес.
5: Внаслідок обстрілу попередньої ракети, зараз ми встановлюємо, загинуло 5 осіб, більше 20 осіб зазнали різного ступеня тілесних ушкоджень, зараз знаходяться в лікарні.
2: Згодом двоє важкопоранених померли в лікарні. Кількість загиблих зросла, а загальна кількість постраждалих перевалила за 30. Медики надали допомогу двом дітям, повідомили в облвійськадміністрації. За життя чоловіка пані Олени борються лікарі. Він у важкому стані. Його колегу також госпіталізували. Жінка працює у ритуальній службі, розташованій в кількох десятках метрах від удару. Чоловіки зібрались їхати на поховання, як раптом прилетіло.
6: Начальник з раненням зараз в обласній лікарні там роблять всі протоколи. Я не могу сказать, у него осколок в плечо. И сзади сидел парень Копач, у нас работает. У него очень сильное повреждение лица полностью, потому что стекла.
2: Під удар потрапили магазини, кав'ярні, житлові будинки. На усунення наслідків і розбір завалів знадобиться 2 дні, каже начальник Харківської облвійськадміністрації Олег Синігубов. Ворог тероризує мирних людей, бо немає успіху на фронті, каже Синігубов. І попередив про загрозу. Останні дні ворог обстрілює цивільних як в Харкові, так і в області. Не варто ігнорувати тривоги. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Центром світової політики нині стала столиця Вірменії. Єреван приймав майже 500 лідерів держав на саміті Європейської політичної спільноти. Головні теми – безпека, енергетика, транспортні коридори і стійкість. Український президент з візитом у Вірменії вперше за останні 24 роки. Програма Володимира Зеленського надзвичайно насичена з десяток двосторонніх переговорів з європейськими лідерами, а також спільна зустріч, де були, зокрема, очільники ЄС, Франції, Британії, Італії, Польщі. Ключове для Києва – більше безпеки, більше координації дій задля спільного тиску на Росію. Нам потрібно зосередитися на тому, що ми робитимемо, якщо Росія не припинить цю війну, наголошує Володимир Зеленський. Всі подробиці знає наш спеціальний кореспондент Володимир Рунець.
7: Символ, сигнал і перелам. Ну, як на мене, це ключові слова, якими можна описати Єреванський саміт європейської політичної спільноти. Ну, по-перше, в першу чергу, це сигнал Москві. Росія втрачає позиції не лише в Україні, вона втрачає вплив там, де просто руками почувалися господарем. Вірменія була членом ОДКБ, входила до Євразійського економічного союзу. Ну і важливий факт, що тут, в Гюмрі, досі розташована російська 102-га військова база. За даними з відкритих джерел, там до 5 тисяч російських військових. І важливо розуміти, що ця база формально має тут залишатися аж до 2044 року. Ну, але зрештою, після війни з Азербайджаном Вірменія побачила, чого варті російські гарантії безпеки, які просто не працюють. Ну і тому членство в ВДКБ, якщо не на довічній, то точно на довготривалій паузі. І тепер саме Єреван приймає саміт політичної спільноти. Майже півсотні лідерів говорять тут про безпеку, енергетику, співпрацю, транспортні коридори і стійкість. Вперше до формату як гість долучається і Канада, це теж символічно і важливо. Ну і участь у саміті українського президента. Глава держави тут вперше з офіційним візитом за останні 24 роки. До цього був лише Леонід Кучма аж у жовтні 2002-го. Тепер у Єревані Володимир Зеленський. І це не просто дипломатичний візит. Зеленський виступає на пленарному засіданні і проводить серію двосторонніх зустрічей.
8: Нам потрібно зосередитися на тому, що ми робитимемо, якщо Росія не припинить цю війну. Нам потрібно посилювати тиск, і нам потрібен мир. Це, звичайно, найголовніше. Нам потрібно знайти дієвий дипломатичний формат. І Європа повинна бути за столом переговорів у будь-яких переговорах. І ми підтримуємо контакт зі Сполученими Штатами та розуміємо їхні погляди та позиції. Але було б добре виробити один спільний європейський голос для переговорів з росіянами.
7: Для України порядок денний максимально практичний. Тобто зброя, ППО, дрони, оборонне виробництво, енергетика, гроші на війну і рух до ЄС. Одна з головних зустрічей із британським прем'єром Кіром Стармером. Тут важлива не просто фраза «Британія допомагає Україні». Лондон хоче долучитися до великої європейської програми підтримки України і частково навіть покривати відсотки за позикою. Мета Британії очевидно, щоб Україна могла закуповувати зброю не лише в ЄС, а й у партнерів, зокрема у Великій Британії та Сполучених Штатах. Ну а британські оборонні компанії мають отримати доступ до контрактів для України.
9: Ми можемо бути гнучкими, ми можемо використовувати тактичні методи та об'єднувати країни в різних альянсах, якщо є одна мета. Але стратегічно ми повинні робити більше, бо якщо говорити про оборону та безпеку, то в Європі ми відстаємо вже багато років. Зараз саме Європа має бути лідером, і я вважаю, що у питаннях оборони та безпеки ми занадто довго відставали через залежність, надмірний опір, деякі припущення щодо світу, в якому ми живемо.
7: Із загальної суми 60 мільярдів євро планують спрямувати на зброю і ще 30 мільярдів на бюджетну підтримку. Для України це означає більше грошей на оборону, ну і ширший ринок озброєнь. А в нинішній війні це не бухгалтерія, це швидкість поставок, конкуренція виробників, ну і запас міцності на наступні роки. Ну а тепер про злами. Коли Орбан програв вибори в Угорщині, це одразу ж відчула просто вся Європа, виключно з Україною.
10: Це чіткий сигнал країні-агресору, до речі, про те, що все більше країн хочуть бути на європейському треку, хочуть бути ближче і частиною європейської цивілізації. Тому сам формат унікальний. Дуже важливо, до речі, що до нього доєднався вперше прем'єр-міністр Канади. Тобто формат європейської політичної спільноти вийшов за рамки суто європейської континенту.
7: Тут в Єревані Зеленський зустрівся з ключовим союзником колишнього угорського прем'єра Орбана в Європі, ну, словацьким прем'єром Фіцо. До цього вони говорили по телефону, а от нині зустрілися зустрітися особисто, ба навіть більше. Фіцо підтвердив, що може приїхати в Київ. Ну і тепер готується офіційний візит. Для Києва ключове питання – відкриття переговорних кластерів на шляху до членства в Європейському Союзі. Бо в ЄС навіть один уряд може загальмувати цілий процес. Ну, тому Україні треба працювати не тільки з друзями, але й з так званими складними партнерами. Особливо з тими, хто може просто поставити на ручник всю євроінтеграцію.
11: Ми так само розблоковуємо відносини, я вважаю, з багатьма країнами. Ми зустрілись з Робертом Фіцо, прем'єр-міністром Словаччини. Ми домовились з ним, що в червні, до кінця червня, у нас буде підготовка урядових засідань двох країн. Ми проведемо, зараз дипломати вирішать, це буде Братислава або Київ. Всі міністри будуть присутні, це важливо. Там вже конкретні речі, співробітництво. Це також, я вважаю, хороший сигнал.
7: Ще одна важлива зустріч із чеським прем'єром Андрієм Бабишем. Для України це теж складний партнер. Ну, Бабіш скептично ставився до частини військової допомоги, ну, а його союзник Томіо Окамура після формування нової влади в Чехії демонстративно зняв український прапор з будівлі чеського парламенту. І саме тому розмова про продовження чеської снарядної ініціативи вкрай важлива, бо снаряди досі критичні для фронту. Дрони, звісно, змінили війну, але артилерія нікуди не зникла. Вона зупиняє російські штурми, триває темп оборони і рятує піхоту. Ну і врешті-решт сам формат саміту теж важливий. Європейська політична спільнота не ухвалює юридично обов'язкових рішень, але вона збирає лідерів в одному місці, а це означає кулуарні переговори, швидкі домовленості, ну і прямий контакт без довгого юридично-бюрократичного коридору. Ну і як крапка в цій історії, вже завтра в Єревані має пройти ще один саміт. Перший в історії саміт ЄС в Вірменії, теж символічний.
1: Саміт європейської спільноти у Вірменії допоміг повернути фокус уваги світу до України. І навіть вдалося досягнути домовленостей про нові пакети допомоги. Про це в ексклюзивному інтерв'ю спеціальному кореспонденту ICTV Володимиру Вірунцю розповів президент Володимир Зеленський.
11: Для нас дуже важливо повертати увагу до України. Сьогодні до України увага повернута, політична, як ви і сказали. Друге, ми обговорили з партнерами сьогодні продовження програми «Пьорл». Закомітились з деякими нашими партнерами про пакети. Останній пакет від прем'єра Карні, Марка Карні, прем'єра Канади, так, 200 мільйонів він акцептував. І у нас таких буде кілька пакетів після, ну, після саміту найближчі тижні. Це важливі пакети, і ось канадійці підтримали. Дуже важливо, коли хтось з партнерів підтримує, коли Pearl продовжується, ну, всі продовжують, знаєте, як це, як ланцюжок такий. Він важливий, тому що ми знаємо, що таке 200 мільйонів, ми розуміємо, наскільки ракет ми можемо розраховувати антибалістичних для патріотів. Ну, це постійна робота. Pearl – це постійна така робота. Зранку до ночі вона не закінчується. Думаю, так і буде до кінця війни. Далі ми говоримо про те, що 90 мільярдів – рішення круте, важливе, транш треба раніше. Як можна, якомога раніше, і нам потрібно, щоб ми це отримали там в червні місяці вже гроші, тому що треба збільшувати кількість виробництва дронів. Перший транш ми закомітились також, що він буде на дрони, системи радіоелектронної боротьби. Це перший транш. Він зараз піде, який прийде на початку літа. Це важливе рішення. Далі важливо, що Україна тут. Був Азербайджан, зараз Вірменія. Я вважаю, що це важливі політичні сигнали. Ми розблоковуємо ці напрямки. Перший раз за 24 роки президент України в Вірменії, в Єревані. І це дуже важливо.
1: На питання щодо можливого перемир'я з росіянами на 9 травня, про що нібито домовилися Путін і Трамп, Володимир Зеленський відповів доволі відверто. Кремль офіційно не пропонував це Києву. Та чи є сенс оголошувати перемир'я на один день, коли наступного ранку росіяни продовжують атакувати українські міста і вбивати українців?
11: Американці поговорили з русскими з приводу того, що там може бути на 9 травня. Сісфар або не сісфар. З нами офіційно ніхто не зв'язувався. Нічого офіційно не пропонував. Далі це ж війна Росії проти України. І тому сісфар, да, тому сісфар обговорювати Америка і Росія. Сісфар, у них який сісфар. Важливо, щоб наша сторона знала, про що вони домовляються. Це друга історія. Третя історія. Сісфар на один день, а перед цим вбивати наших людей, ну, м'яко кажучи, просто нечесно. Ну, сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти. Ну, ну, вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні і дронові удари по українським містам, громадам після за один день до парада, зупинити, наприклад, і сказати, давайте сісфар на одну добу. Несерйозно. І потім дати можливість якихось свят. Ну, у нас свят немає. Ми просимо вибачення через Росію, через їх атаки. Тобто дати їм свято, а на ранок після 9-го вони знов будуть вбивати нас. Ну, тому ми будемо дивитись, як все пройде.
1: Бавовна і українські дрони щоночі з'являються в різних містах та областях на болотах, а сьогодні вони завітали до російської столиці. Про атаку безпілотників на Москву повідомив і тамтешній мер Сергій Собянін. Він, щоправда, заявив, що начебто їхня ППО успішно відбила дроновий напад. Однак на відео, яке розійшлося пабліками і соцмережами, попри спроби російської влади обмежити інтернет, видно, як безпілотник, подолавши всю протиповітряну оборону, влучив у багатоповерхівку на вулиці Мосфільмівській, 8. Це один з елітних житлових комплексів російської столиці, і відстань від нього до Кремля орієнтовно 6 кілометрів. Не крок до миру, а політичний жест заради проведення параду в Москві. Так прем'єр Польщі Дональд Туск розкритикував пропозицію Кремля щодо одноденного припинення вогню 9 травня. Він назвав це абсурдом і заявив, що жодним чином не буде переконувати президента України Володимира Зеленського погоджуватися на такі умови. Туск зазначив, Варшава підтримуватиме тільки ті пропозиції, які можуть дати старт реальним мирним переговорам, а не припинять кровопролиття на кілька десятків годин лише тому, що так зручно Путіну. Очільник польського уряду наголосив, припинення вогню не може бути символічним чи приуроченим до конкретних дат. Воно має стати основою для справжнього мирного процесу. Ні інтернету, ні мобільного зв'язку, ні навіть можливості надіслати смс. Так житимуть москвичі до 9 травня. Оператори телекомунікаційних мереж розсилають користувачам попередження, що блокування стосуватимуться не тільки центру Москви, але й території в межах кільцевої дороги. Можливо, не працюватимуть навіть так звані «білі списки» – схвалені державою інтернет-ресурси, які зазвичай залишаються доступними попри блокування. Нагадаю, Кремль вже майже рік експериментує з обмеженнями та відключеннями інтернету по всій території Росії. Українська розвідка повідомляє, що російська влада готується взяти під повний контроль російський сегмент всесвітньої мережі. Москвичам запровадили обмеження порівняно нещодавно, а нинішні відключення пов'язують з підготовкою до параду на Красній площі та намаганням захистити улюблене шоу Путіна від потенційної атаки українських дронів. Цього року парад проведуть у скороченому форматі, не тільки без повітряної складової, але й без наземної військової техніки. Ситуація на фронті складна. Росіяни намагаються прорвати нашу оборону і тиснуть на всіх ділянках, але найбільше атак, 19, сьогодні було на Запоріжжі, на Гуляйпільському напрямку. Про це повідомили в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Детальніше про те, що відбувається нині в зоні бойових дій, розповість наш воєнкор Олег Ендриксон, який зараз працює на Східному фронті. Олеже, вітаю, чекаємо від тебе подробиць.
12: Оксана, мої вітання з Донеччини. Зараз ми знаходимося у місті, яке давно не можна вважати тиловим. Власне, тилових населених пунктів на Донбасі просто не лишилося. Тут щодня чутно звуки кабів, дзищання FPV, як і безпосередньо на фронті. Власне, питання лише у концентрації і у кількості. Щодо фронту, найгарячіші ділянки зараз, окрім Гуляйпільського, це північно-слобожанський, Курський, Покровський, Костянтинівський напрямки. Станом на 16 годину ворог здійснив на них більше 70 атак. Окремо я хотів би зупинитись на Костянтинівському напрямку. Нам вдалося познімати 101-ту бригаду, а саме важкий борт, яким хлопці виконують логістичні завдання. Головні складнощі в такій роботі незмінні – це заїзд і виїзд. І якщо наш заїзд пройшов без ексцесів, то на зворотному шляху ми натрапили на автівку військових, у яку влучив дрон. Ми розминулись буквально на кілька хвилин, тому що мали завести до хлопців провізію. Можливо, це нас і врятувало. Те, що ми побачили поблизу машини, це було дуже невтішно. Водій пікапа загинув, неподалік був штурман, його нам

0: нашим виїздом. Користуючись тишею, бійці завантажують автівку посилками для побратимів. Ми прямуємо в бік Костянтинівки. Згорілі автівки обабіч дороги тут – звична картина. На кінцевій торці швидко скидаємо вантаж. Далі – чимдуж в укриття. В небі – безліч російських FPV.
1: Кожний день додається там НРКшка, там пікап, є і важка техніка підбита. От в нас було на пасхальне перемир'я, це було не перемир'я. Просто каби не лягали, а полювати вони полювали так же само.
0: Ми на позиції наземної групи борта «Heavy Shot». Проведемо тут цілу добу та побачимо, який вигляд має нині логістика на передовій позиції. Звідси її забезпечують бійці із позивними «Свирид» і «Сивий». В якості помічниці – багатодітна чотирилапа на псевдо «Кицька».
1: Ми її перевезли з старої позиції. Що, будемо вже скоро лазити?
0: З настанням темряви хлопці готуються до активної роботи. Прикріплюють до хевішота пакунки з їжею та водою. В одній з посилок – милиці для пораненого побратима. Вони допоможуть йому вийти з небезпечної зони.
2: Дай місце.
0: Далі швидке приміщення на відкриту місцевість. За кілька секунд борт починає працювати. Обов'язкова умова такої роботи – швидке та надійне маскування.
1: Чим менше ми знаходимося ззовні, тим більше шансів, що нас не побачать. Чим довше нас не побачать, тим довше ми зможемо на одному місці працювати. Переїзди – це колись можна було кататися, зараз – ні.
0: Попри всі заходи безпеки, борт неодноразово потрапляв під ворожі атаки, кажуть бійці, але щоразу його вдавалося врятувати.
1: Він багато падав, багато раз його підбивали, виживав, багато він перебачив погодних умов. Будемо так казати, окрім польотника і двигунів, і самої основи рами, там рідного практично нічого немає.
0: Окрім логістичних, цей безпілотник виконує й бойові завдання.
2: ТМ-ки цепляємо, ТМ-62 цепляємо, ФАБи цепляємо, МУАшки цепляємо, МУАшки по 900-ті. 400.
0: Проте цього разу їх чіпляти не довелося. Логістичні ж вильоти пройшли без ексцесів. Всі посилки потрапили до адресатів. Нині вони працюють на Костянтинівському напрямку. Одноіменне місто вночі знову здригалося від прильотів кабів, які доносились і до нас.
2: Я був в Торецьку, ми працювали, вуличні бої були. Ми там це саме, я працював, кажу, сапером, ми закидали під прямо темки в дом, в підвалі. Там бої йшли. Зараз тут боїв, грубо говоря, Костянтинівки таких немає, ближніх, ну, города немає. Вони його стерли.
0: Але попри все, Костянтинівка тримається. Зокрема, завдяки нашим співрозмовникам. Підтримати їхню роботу ви можете донатом. На екрані QR-код зі збором на ремонт та відновлення техніки. Долучайтесь. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вік» на СТБ. Марафон «Єдині новини».
3: Двоє людей вбито, чотирьох поранено в Запорізькій області. Росіяни атакували Вільнянськ. Вільнянськ атакували безпілотники, поцілили по території ринку та храму. Зруйновано павільйони та пошкоджено прилеглі будівлі. Спалахнули пожежі. В облвійськадміністрації повідомили, що загинуло подружжя. Їхнього сина госпіталізовано. Також постраждали три жінки. Чоловік загинув через удар кабом по селищу Комишуваха. Пошкоджено приватні будинки. За минулу добу двоє дітей та дев'ятеро дорослих поранені під час атаки Запоріжжя та Запорізького району. Один загиблий і четверо поранених. Росіяни продовжують тероризувати деокуповані райони Херсонщини і сам обласний центр. Внаслідок ворожого обстрілу сьогодні загинув житель села Комишани. Російський снаряд влучив просто в його будинок. Від травм чоловік помер. У Дар'ївці росіяни поцілили дроном у цивільну автівку. Чоловік дістав контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Під постійними ударами російських дронів і сам обласний центр. У Корабельному районі сьогодні загарбники поранили жінку та чоловіка. В обох вибухові травми та контузії. У Нікопольському районі п'ятеро людей поранені внаслідок ударів FPV. Окупанти цілили по райцентру Марганецький, Мирівський, Червоногригорівський та Покровський сільських громадах. Через обстріли пошкоджені дитячий садок, АЗС, підприємство, приватні будинки та інфраструктура. А по Синельниківському району ворог бив кабом та безпілотником. Минулої доби росіяни атакували 5 об'єктів «Нафтогазу» в Сумській та Харківській областях. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький. Пошкоджений

0: Обладнання на об'єктах виникли пожежі, тож виробничі процеси зупинили. Інтенсивність ворожих атак останнім часом зростає. З початку року окупанти атакували об'єкти компанії 96 разів. Про їхню ефективність всі чули. Ними неабияк цікавляться закордонні партнери, але мало хто бачив їх в роботі. Мова про дрони-перехоплювачі, які полюють і на ірансько-російські шахеди та гербери, і на розвідувальні крила. Якщо ще минулого літа над Краматорськом шахеди відчували себе доволі вільно, то нині більшість їх до міста не підлітає. І це, зокрема, завдяки влучності і майстерності операторів-перехоплювачів 24-ї бригади імені короля Данила. У цьому впевнений наш воєнкор Олег Корнієнко. Йому ексклюзивно вдалося побачити роботу цих перехоплювачів і поспілкуватися з операторами. У сюжеті традиційно буде збір. Бійцям дуже потрібні детектори, аби, долаючи пішки десятки кілометрів до опозиції, вчасно побачити ворожі дрони і встигнути відреагувати.
1: Це кадри нічної роботи наших перехоплювачів. На підступах до Краматорська один за одним бійці 24-ї бригади ліквідовують російські ударні дрони.
2: Була така ситуація, що шахеди йшли на управління, тобто, щоб дистанційно не керували, працювали тут недалеко від нас.
1: Та поспавши лише кілька годин, екіпаж знову в роботі. Від ранку росіяни своїм крилатим смертоносним залізячем намагаються увірватися у повітряний простір Краматорська.
3: Міняємо батарейку, ставимо об'єкт на бойове.
1: Боєць на псевдосахарок вже готує борт до вильоту. Це перехоплювач «Піван Сан». Безпілотник вважають одним з найкращих мисливців на російські шахеди і гербери. З минулого року такі дрони у цілодобовому режимі захищають українське небо. Ціль стрімко наближається. Оператор та штурман отримують координати і хутку у небо. Треба встигнути перехопити російський дрон, доки він не завдав шкоди. Оператор на псевдомалий, уважно вдивляючись в моніторі, слухаючи штурмана, на шаленій швидкості мчить до точки призначення. Дрон може розігнатися до 300 кілометрів і знищити російський безпілотник на висоті 5000 метрів.
2: А зараз, походу, розвідка крило, тому що висота 2,5.
4: Важко якось воно літати?
2: Ні, літати не важко. Важко вразити ціль.
4: А чого важко? В чому ця важкість?
2: Тому що вони вчаться дуже швидко.
1: Цей екіпаж збиває не лише шахеди, але й розвідувальні крила і ударні дрони «Монія». Для цього використовують різні дрони. Зараз, доки оператор у повітрі, Роман готує нову партію зенітних дронів, аби у разі інтенсивної роботи все було напоготові.
5: Як багато цілей, то у нас ніхто не спить. Всі працюють, всі...
6: Багато цілей – це скільки, по-вашому? За вашу...
5: Не кажу, у нас було 10 цілей, понад 10 цілей збитих за 12 годин. А так, багато то буває сів, злетів.
1: В цьому пересвідчилися і ми. За 2 години екіпаж 4 рази піднімався у небо. Кілька разів виявляв наші крила. А російські розвіддрони встигли перехопити суміжники, які ближче були до цілі. Та головне, кажуть бійці, не хто збив, а результат. Із появою таких швидкісних перехоплювачів дронових ударів по Краматорську стало менше.
2: Колись літали маси, працювали по... Хто пам'ятає, по Краматорську там кожен день, то зараз такого вже немає. Вони не можуть тут долетіти, скажімо так. І ланцети, вони теж зараз йдуть швидкісні, по всьому відпрацьовуємо і набагато більше ефективність роботи.
1: Лише завдяки цьому екіпажу на підступах до Краматорська за місяць не долетіло до сотні ворожих дронів. А це і врятовані життя і цивільних, та військових, і збережена інфраструктура. Та й фінансово такими перехоплювачами набагато дешевше збивати російське залізяче, ніж дорогими ракетами. Тим часом у рацію знову звучить команда про ворожу ціль. Саме завдяки цілодобовій роботі таких екіпажів ворожі дрони не дістаються не лише прифронтових міст, але й тилових. Щоправда, знищити все російське залізяче в небі майже неможливо. Ворог постійно змінює тактику, удосконалює свої дрони, але й сили оборони не стоять на місці. Олег Корнієнко, Олексій Євченко, Захар Комах. Факти СТВ. Єдині новини.
0: Ці фото, мабуть, бачили всі. Виснажені, знесилені воїни. Ні, не з полону, з власних позицій на Куп'янському напрямку. Скандал довкола 14-ї механізованої бригади змусив звільнити командирів і започаткував перевірки по всій армії. Бо виявилося, 14-та далеко не одна має такі проблеми. Чому бійці залишаються відрізаними від забезпечення? І чи є в Збройних силах відповідь на це питання, дізнавався Єгор Ромахло.
7: Ці моторошні світлини воїнів 14-ї окремої механізованої бригади облетіли чи не всі медіа. Бійці виглядали, наче тільки-но повернулися з полону, але насправді до такого стану їх довела відсутність забезпечення їжею і водою на позиції. Суспільний резонанс спрацював. Звільнено комбрига, командира корпусу, а новий очільник вже на зв'язку з воїнами.
8: Ну і зараз все, я думаю, все наладиться з вашою, як кажуть, допомогою і зі всіма, всім колективом будемо вирівнювати ту всю ситуацію, проводити і заміни. Принаймні, будемо намагатися, щоб саме головне це, по-перше, це життя.
7: Звісно, почалося розслідування і всередині 14-ї бригади. Про це нам розповіли у відділі комунікацій. Також там додали, ще до суспільного резонансу перебували на зв'язку з родичами і намагалися вирішити питання без розголосу. І навіть зараз попросили нас додати контактні номери підрозділу, аби інші могли додзвонитися у разі необхідності.
9: Із рідними я спілкувалась напередодні. І рідним я писала. І я намагалася донести, що ця ситуація, так, вона прикра, так, вона недопустима, але вже є реакція на неї. Тому, знаєте, слова, що ніхто не реагував, трішки вони болючі насправді.
7: Головною ж причиною того, що сталося, у бригаді називають надскладну логістику. Адже ця позиція знаходиться на лівому березі Осколу, під вогневим контролем ворога одразу з декількох напрямків.
9: Те, що точно я можу вам сказати, що з об'єктивних причин це складна логістика. Ми доставляємо логістику трьома видами. Тобто до певної точки це здійснює автомобільний транспорт. Так само під вогневим впливом противника, під постійним впливом БПЛА противника.
7: Але чомусь, якщо за старого командування дрони з їжею не долітали і не доїжджали, з новим комбригом доїхали. І зв'язок з позицією теж налагодився. В угруповуванні об'єднаних сил певні. Критичною тут була не стільки логістика, скільки саме відсутність комунікації.
10: Тут наклалася погана комунікація з, на жаль, такою, що зберіглася у деяких підрозділах, у деяких частинах традицію не доповідати нагору про проблеми, що склалися. Це в нас давно, це в принципі в українському війську є така проблема.
7: Але дієві ліки від цього є і доволі прості.
10: Коли просто відразу караються тим чи іншим способом командири, які довели до того, командири, які не надавали об'єктивну інформацію, командири, які боялися просто сказати, що у нас тут щось на позиції не так, але не боялися того, що в них вояки перебувають в такій ситуації.
7: На жаль, ситуація з 14-ю бригадою не поодинока. Одразу після цього у мережі з'явилися пости родичів бійців інших підрозділів, як от 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.
11: Мій батько служить у 128-й бригаді відділення ПТРК. З кінця минулого року вони перебувають на позиціях у вкрай важкому становищі. Він і його побратими вже тривалий час без нормальної їжі через постійні перешкоди в підвезенні необхідних ресурсів. Ворог активно збиває дрони, а наземне забезпечення майже відсутнє. Люди втрачають сили, здоров'я і надію вийти звідти хоча б живими.
7: У бригаді ж на ці повідомлення відповіли швидко та критично.
12: Офіційно повідомляємо, підрозділи, які виконують бойові завдання, регулярно забезпечуються продуктами, боєприпасами та всім необхідним. Зокрема, постачання на зазначеній позиції відбувалося 22, 23, 25 та двічі 27 квітня, про що також згадував військовослужбовець, що бідкався про нестачу провізії.
7: І додали як доказ відео зі збиранням та доставкою посилок. Найчастіше це зараз виконують важкими дронами.
13: Ми здійснюємо кожного дня виліти,
4: по 2-3 рази на день на кожну позицію. Буває таке, що можемо і зробити більше. От вчора ми зробили 7 вильотів на одну позицію.
7: Попри це, командуванню підрозділу все ж доведеться пояснити та довести гідний стан забезпечення не тільки родичам, а й вищому командуванню. Адже на ситуацію вже відреагували і в Міноборони.
12: Випадки недостатнього постачання продуктів на віддалені позиції у 30-ту, 128-ту та 108-му бригади не мають стати системними. Міноборони працює з Генштабом щодо цього питання. Викривлені доповіді про бойову обстановку матимуть для посадових осіб прямі негативні наслідки.
7: І одразу за цим підтвердження від Генштабу ЗСУ. Усі сили оборони очікує масштабна ревізія.
12: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський наказав командувачам угрупувань і командирам корпусів до 20 травня перевірити організацію логістичного забезпечення військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї оборони.
7: Одним із інструментів, які можуть використовувати як родичі, так і військові, аби якось вплинути на подібні порушення, звернення до Офісу військового омбудсмана.
13: На розгляд скарги у нас є 10 днів, а у разі загрози життю та здоров'ю військовослужбовця – це 3 дні. Це надзвичайно короткі, стислі терміни, в які нам потрібно максимально вивчити обставини і намагатися розв'язати питання військовослужбовця. Якщо за цих 10 днів ми бачимо, що ситуація складна, або ми бачимо системне порушення, або спротив військової частини чи командира, ми призначаємо перевірку. Перевірка триває 30 днів, і у виключних випадках ми можемо призначити продовжити її ще на 30 днів, але тільки один раз.
7: За 3 місяці роботи Офісу нарахували понад 5 тисяч скарг. Щоправда, відсутності логістики стосувалося лише 2 з них. Частіше звертаються стосовно відсутності ротації. Натомість в угруповуванні об'єднаних сил додають, проблема системна, і боротися з нею треба теж системно.
10: У нас цю систему намагаються вибивати. І різними чинниками, і освітніми, і дисциплінарними, і технічними. Але, ну, як бачимо, нас, на жаль, досі повністю ще не вибили. Ну, це певна інерція процесу.
7: Ще однією реакцією командування ЗСУ став вже 2-й наказ головнокомандувача Сирського, згідно з яким відтепер командири мають проводити ротацію особового складу на передній лінії раз на 2 місяці, не пізніше. Щоправда, як це буде відбуватися на ділянках фронту, де зміна воїнів на позиціях ускладнена постійною увагою ворожих дронів, питання відкрите. Єгор Ромахло, Факти ЕСІ-ТВ, Марафон, єдині новини.
0: До транзитного центру у Харкові щотижня евакуюють понад 500 людей, а небезпечну зону розширили на 23 населених пункти Куп'янського району. Там посилилися ворожі обстріли, насамперед вивозять дітей, з березня для цього не обов'язкова згода батьків. Відповідний закон ухвалили після того, як родини таємно поверталися в небезпеку з евакуації. Вони потрапляли під обстріли, а їхня повторна евакуація відбувалася під загрозою загибелі рятувальних загонів. Як переселенцям допомагає транзитний центр і куди звертатися для евакуації? Репортаж Тетяни Доцяк.
14: Сьогодні ми евакуюємо одного дідуся.
15: Оце ваші сумки, так? Ви з собою? Вам з собою забрати?
16: Це евакуація із села на Куп'янщині. На фронті загострення. Росіяни вкотре повторюють суїцидальні походи газовою трубою. Намагаються прорватися диверсійними групами. Сили оборони чинять опір. Ворог відступає, але через безсилля тероризує мирних жителів. Пані Тетяна з онуком Ілею з Шевченкового за 30 кілометрів від фронту. І хоча їхнього селища немає серед населених пунктів, що підлягають примусовій евакуації, терпіти вже немає сил, каже. Тому виїжджають на захід України.
17: Один прильот тут у школу, через время зовсім рядом, вже ж другий, третій, ракета. Це, звісно, нам, дорослим, уже пережить. Це просто, це жуть. Як його можна поняти, цього садіста, агресора, Путіна? Я це не зрозуміло. І панує, пішов, стрес пішло в дитини.
16: Тут, у транзитному центрі в Харкові, чекають на потяг. Весь маршрут від дому до прихистку забезпечили волонтери, розповідає жінка. Так допомагають кожному евакуйованому, кажуть у центрі.
18: Коли люди виїжджають, вони не знають, куди вони виїжджають. Вони не знають, що їх чекає далі. Саме тут, на транзитному центрі, їм надається вся необхідна допомога. Це саме грошова допомога. Зараз вона зросла в розмірі 12 300. Це продуктові набори гігієнічні, це психологічна допомога, юридична, медична допомога.
16: У середині квітня Рада оборони Харківської області розширила зону евакуації обов'язкової для дорослих і примусової для дітей. Із 23 сіл Шевченківської і Великобурлуцької громад уже вивезли понад 20 дітей, кажуть у транзитному центрі. Решту евакуюють протягом місяця.
19: Приблизно це 130 дітей ми маємо вивезти. В тому числі це евакуація обов'язково в примусовий вже спосіб. Враховуючи нові вимоги законодавства, ми можемо це робити більш ефективно. Тому, звичайно, ми там розраховуємо на те, що люди, скажімо так, самостійно, більш активно будуть виїжджати.
16: Багато людей виїжджають із Богодухівського району. Останніми тижнями ворог влаштовує нальоти на райцентр. За 4 дні понад сотня дронів, а прикордонні села постійно на лінії вогню. Там майже не лишилося людей. Пані Ніна з села Івано-Шийчине, за 4 кілометри від російського кордону. Їхній дім окупанти обстрілювали не раз. Довелося разом із лежачою хворою всю ніч ховатися в лісі від ворожих FPV.
20: Прийшлося її витягувати на коляски в ліс. Ми в лісі були до ранку. Я знаю, що вони спрацьовують на 3 людей, ну, на людей. Ми стояли по окремо. Він під одним деревиною, я під другою, коляску в кущі таке трошки зазеленіння було. І так ми спаслися.
16: Дивом врятувалися, каже жінка. Ворог бачить, що вони цивільні і все одно атакує. Нині вдома на господарстві лишився чоловік. Вивезти тварин не вдалося.
20: У нас сусідів обстріляли в той самий день. Раз їм 5 разів прилетіло і нам 5 разів. Вони ще вилізли через вікно, такі ще доганяли. Вона і би упала, і би не впала, то хтось знав, що вони зараз в лікарні. Воно розірвалося так впереді їх оглушило. У нас же не було ні військових. Ми просто в лісі дві хати. Вони в лісі, і ми в лісі.
16: З цього району й пан Михайло. Дружина з дітьми виїхали раніше, каже. Він агроном, лишався обробляти поля. Та що далі, то небезпечніше. Їхні ниви вздовж кордону. Кожен виїзд в поле міг стати останнім.
21: Сьогодні наше село, за вчорашню добу більше 20 прильотів було. І FPV страшніше, бо каби вони хоча б не полюють на тебе, а FPV безпосередньо займається полюванням на все, що рухається. Зараз евакуація зерна у нас напланована. Ловимо моменти, тумани, коли негода, дрони. Є шанс менше потеряти голову.
16: На Харківщину евакуюються із Донеччини. 85% переселенців їдуть у Лозову. Там основний транзитний центр для донецького напрямку. Ті, хто бажає зупинитися в Харкові, їдуть сюди, як от пані Наталя. Вона з Миколаївки Краматорського району, до фронту 6 кілометрів. Лишатися там нестерпно.
22: Нема вже, крім води, нічого. Газ відключили буквально от учора. Світла нема вже 2 місяці. Ну, тільки вода ще є.
16: У транзитному центрі нагадують номер телефону для заявок на евакуацію, який працює цілодобово.
18: Це 203. Номер 203. Наші оператори працюють 24/7. І люба людина може подзвонити, їй все розкажуть стосовно евакуації. Ну і стосовно, в принципі, що буде відбуватися.
16: І просять людей не зволікати та виїздити завчасно, щоб не наражати на небезпеку ні себе, ні евакуаційні загони. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
0: А далі у випуску історія безпілотника, який став легендою безпілотної авіації. «Фурія» – один з перших українських розвідувальних комплексів, адже застосувати на полі бою його почали ще 2014-го. І вже 11 років, як цей безпілотник на озброєнні Сил оборони. «Фурія» – це літак, який дав можливість здійснювати, безперечно, одні з найважчих і найважливіших спецоперацій. Очі артилерії та ласа ціль ворога. Попри появу схожих розвідувальних дронів, «Фурія» залишається важливою для війська. Виробник, а це компанія «Атлон Авіа», увесь час збільшує потужності, але не встигає масштабуватись так, аби покрити навіть половину потреб Сил оборони. Сьогодні «Фурія» використовує понад 100 бригад, а макет цього безпілотника днями навіть передали до музею війни. Тепер відвідувачі мають змогу дізнатися історичну роль безпілотника, який змінив принципи роботи артилерії.
23: Макет одного з перших дронів-розвідників українського виробництва у залі музею війни. З цього моменту БПЛА «Фурія» – частина експозиції, яка розповідатиме відвідувачам про сучасні військові технології.
24: І ще за це хочу потиснути вам руку.
25: Дякую.
23: А розповісти розробникам є про що, адже українське військо випробовувало фурію, коли ще про таке явище, як безпілотники на фронті, не було уявлення.
2: 30 кілометрів радіус, і ти бачиш все те, що відбувається на землі, в онлайні, тобто без затримки, без застосування великої авіації, потужної, гучної, яка витрачає шалену кількість палива і є дуже класною ціллю для будь-якої ЗРК.
23: Цей дрон почав коригувати вогонь артилерії із травня 2014-го. Із неба «Фурія» тихо спостерігала за звільненням Слов'янська і фільмувала фактично першу деокупацію захоплених територій на Донбасі.
2: Було звільнення Слов'янська, і є відео, де на якому зафільмований міст, по якому працює арта, бо під ним стоять якісь засоби. І, власне, це все коригує наш літак.
23: Після цього перший комплекс отримує Нацгвардія, а 2015-го підписують офіційний контракт зі Збройними силами на 5 фурій. Але вдосконалення комплексу не припиняється. Тоді у команди була єдина мета – допомогти війську бачити точніше і краще.
2: Насправді тоді об'єми були дуже невеликі. 75 літаків на рік. Це найбільший контракт, який у нас був. Ну, наразі ми виробляємо декілька сотень на місяць.
23: Відтоді зовні «Фурія» практично не змінилась, зате суттєво покращилась технологія виробництва, повністю трансформоване внутрішнє начиння. Сьогодні сотні комплексів одночасно працюють на полі бою у понад 100 бригадах Збройних сил.
3: Готов!
23: Військовий на позивний Балу щойно з Куп'янського напрямку. З першого дня у війську він спробував працювати з «Фурією», так досі лише з нею.
3: Коли ти піднімаєшся на 1.5 кілометра, виключаєш двигатель, спускаєшся на 700, тебе не бачать, не чують. Потім хоп, піднявся вверх, дав газу і все. Ти можеш 8 кілометрів пролетіти без двигателя.
23: Балу і пілот, і оператор має понад 3000 вильотів та жодного втраченого борту. Каже, нині «Фурія» може долати дистанцію більше 50 кілометрів, піднятися вгору на 3 кілометри і працювати в небі понад 5 годин.
3: Раніше було 120 хвилин, зараз 5 годин. Ну, різниця колосальна, да. Від неї не вбіжиш, все ми бачимо.
23: Зум камери дрона-розвідника дозволяє побачити сірникову коробку з висоти 800 метрів. Тож «Фурія» та її пілоти – важлива ціль для окупантів.
3: Я так скажу, якщо окупанти бачать нас, куди ми сядемо, то вони кинуть на нас все, що тільки є в пілотів. На хвосту прилетіли, місце з впівішкою. На утро бліндаж розібраний. А в нас кожен заїзд і виїзд – це як рулетку зіграти.
23: Творців «Фурії» від інших компаній вирізняє можливість техпідтримки для бійців з лінії фронту. Це так звана гаряча лінія, якщо раптом щось пішло не так.
21: Ну, спочатку було непривично важко, тому що дзвінки не припинялися ніколи. І, ну, типу, і вночі, і в день, без нон-стоп, 24. І вже дружина просила, виключай телефон, бо нереально спати.
23: Ветеран Тарас на позивний «Шериф» пішов на фронт із перших днів повномасштабної війни. Поки в окоп, де був аеророзвідник, не прилетів танковий снаряд. Ампутація ноги, звільнення зі служби. З часом він став одним із тих, хто виявляє нюанси в роботі «Фурії». Працює на виробництві та спілкується з військовими, щоб подолати проблему, мало не в момент її виникнення.
21: Наш літачок там може літати при 15 метрах за секунду, так? Але є ситуації, де треба вести бій, і вітер ніхто не скаже, а, друзі, очі не будуть сьогодні, бо сьогодні вітер. І кожен день це екстрим. Хлопці переживають так, ніби вони сидять в самому літаку і літають. «Фурія» просто дуже практична, легка в маніпуляціях. Тобто це не рівняти, до прикладу, з американським виробником, де треба ніжно пилинки здувати.
23: Компанія «Атлонавія» нині працює на повну потужність, тим досі не може задовільнити попит сил оборони навіть наполовину. І попри велику кількість аналогів на ринку, «Фурія» залишається легендою безпілотної авіації. А цей невидимий спостерігач за понад 10 років у війську досі не дає ворогу жодних шансів. Христина Волочанська, Максим Костенко, «Факти», ICTV «Марафон», «Єдині новини».
0: Приватизація в центрі уваги Кабінету міністрів. В Оушен Плазі, яка є одним з об'єктів цьогорічної великої приватизації, урядовці обговорювали умови та строки продажу цього та інших об'єктів. По завершенню наради ексклюзивно фактом це прокоментувала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
5: Фонд держмайна працює над тим, щоб в третьому кварталі виставити на продаж цей підсанкційний актив. Орієнтовна ринкова вартість його 100 мільйонів доларів.
1: Дуже важливо, що коли ми говоримо про підсанкційні активи і про їх реалізацію, про їх продаж, все, що держава отримає від реалізації таких активів, йде не просто до загального фонду державного бюджету, а конкретно в фонд по ліквідації наслідків збройної агресії. І це здебільшого компенсація для людей за втрачене житло. Таких підсанкційних активів насправді не один. І ми плануємо, що до кінця року фонд держмайна, починаючи з липня місяця, буде виставляти на приватизації ці великі об'єкти, так звані великі об'єкти приватизації, і держава зможе отримати щонайменше 10 мільярдів гривень від реалізації таких активів. Чому це важливо? Тому що об'єкти зможуть знайти ефективних власників, які можуть залучати інвестиції, створювати додаткові робочі місця. І для нас це важливо. І це у нас є об'єкти великої приватизації. Щодо малої приватизації, ми в цьому році плануємо отримати державний бюджет щонайменше 3 мільярди гривень від реалізації цих проєктів, цих об'єктів.
0: Також прем'єр-міністерка сьогодні оприлюднила статистику щодо дитячих виплат. Із січня в Україні працює оновлена система підтримки сімей з дітьми. Майже 170 тисяч родин вже отримали таку допомогу.
1: З 1 січня сім'ї, у яких народилась дитина, кожна сім'я має можливість отримати 50 тисяч гривень. Це одноразова виплата. Таких сімей вже станом зараз 28 тисяч. Тут дуже важливо, що кожен, хто має право на отримання такої виплати, зможе це зробити. Ми зараз працюємо над тим, щоб максимально спростити всі процедури. З червня місяця ми сподіваємося, що вже запрацює подача заявок через Дію, через простий, зрозумілий флоу для людей. Також кожна родина, кожна жінка щомісячно має можливість отримати по 7 тисяч гривень до виповнення дитини одного року. Далі, якщо жінка виходить на роботу після досягнення дитини однорічного віку, у нас працює програма, називається «Є ясла», де держава компенсує 8 тисяч гривень на ясла, на няню. Нам дуже важливо, щоб жінки, які хочуть працювати, мали таку можливість, і звичайно, що ми працюємо над тим, щоб розширити інфраструктуру. У нас вперше в державному бюджеті з'явилися кошти на забезпечення укриттів в дитячих садочках, ясла і інша інфраструктура робить все для того, щоб жінки мали можливість працювати при наявності у них такого бажання.
0: Повномасштабна війна довела, що культура – це те, що не можна фінансувати за остаточним принципом. Бо ворог конкретно промиває мізки і свідомість українців. Попри щоденні обстріли, дослідження показали, що майже 70% українців регулярно, щоденно дивляться російський або російськомовний контент на своїх гаджетах. Тож, нарешті, в уряді і офісі президента дозріла програма «Тисячовесна», яка передбачає 4 мільярди гривень на збільшення українського культурного продукту, щоб історій, розказаних нами і про нас, ставало більше.
6: Хотілося б більше різноманіття, бо багато хто знімає одне і те саме, і це набридає.
23: Такі побажання юної Софії щодо українського контенту в соцмережах. Думку молодих споживачів не варто ігнорувати. Тим більше, що чимало її однолітків дивляться російське.
6: Чому дивляться? Ну, тому що цікаво їм. І там є різноманіття.
8: Їх більше, так. І в Тіктоці їх більше, і в Інстаграмі їх також більше, в Ютубі, всюди. Ну, от український контент – 7 лайків. Зрозуміло, тобто. Що має попит?
23: Випадкові відеокліпи, ролики, музика. Країна, яка хоче нас знищити, вкладає величезні кошти у свій відеоконтент і ранжування у соцмережах.
9: Росіяни, які великі майстри інформаційних воєн, вони як міни маскують під дитячі іграшки, так і свій контент маскують під Голлівуд, під такий сучасний, під такий дуже крутий. І, ну, треба сказати чесно, вони на це витрачають величезні гроші. А величезні гроші притягують людей, які кажуть, що ми тут просто робимо свою роботу, і нас політика не цікавить. І тому російський контент не треба недооцінювати. Дуже часто ця брехня дуже якісна. І єдиний спосіб зацікавити молодь – обов'язково говорити, що цей контент має відношення до людей, які щодня вбивають українців, сказати їй – подивися наш прекрасний контент.
23: Наш контент мають покращити державні гроші з програми «Тисяча весна». Обіцяють надати 4 мільярди гривень. Тут 14 основних напрямків. Заявки на конкурс приймають до 28 травня. Подавати можуть усі охочі – кінокомпанії, телебачення, музеї, театри, блогери, митці особисто.
4: Ми в Міністерстві культури намагалися зробити якомога простішими. Тобто зрозуміло, що ці умови програми мають допомогти нам відібрати достойних, але водночас і не обтяжити, і не відлякати культурну спільноту від того, щоб подавати заявки.
23: У Мінкульті кажуть, що у журі конкурсу мають бути оскарівський лауреат Мстислав Чернов, продюсер Володимир Яценко, хореографіня Олена Коляденко, мисткиня Жанна Кадирова, керівниця Українського дому Ольга Вієру та інші.
4: Коли Україна має інформаційну тишу, говорять за нас. І інколи заповнюють наш інформаційний, медійний, культурний простір шкідливими, загрозливими російськими наративами. А нам дуже важливо зберігати цю єдність.
23: Поки заявок мало. Кінокомпанія, яку очолює Андрій Ногін, зробила низку резонансних фільмів, зокрема «Відпустка на осліп» і «Вартові Різдва». І вже подала два проекти – «Містичний детектив» і біографічний фільм про олімпійську чемпіонку Ольгу Харлан.
11: Це ігровий фільм, жанровий, де буде множина емоцій, боротьба, подолання, історія становлення спортсменки, її боротьби. Але кульмінаційний момент, безумовно, відомий поєдинок в 23-му році, коли фактично нашу спортсменку засудили несправедливо в поєдинку з росіянкою, і Ольга змогла довести свою правоту.
23: Кілька амбітних проєктів готує і медіахолдинг «Starlight» – серіали, ігрові фільми, шоу.
9: Якщо ти хочеш, наприклад, конкурувати з найкращими світовими серіалами, то все рівно плюс-мінус одного таланту буде замало. Треба, щоб в кадрі було гарно. Все, що гарно, все дорого. Тому ми подамо великі проекти, і ми віримо і будемо вірити в те, що в конкурсі переможуть найкращі проекти. Зараз дуже гарна атмосфера. Сподіваюся, що результати цього конкурсу тільки не розчарують.
23: Не просто знайти в Гуглі якісне виконання української народної чи академічної музики. На запити випадають закордонні або російські колективи. Тому важливо просувати саме наших композиторів у гарній якості та промоції. Національна філармонія теж готується до «Тисячі весни».
12: Нам дуже своєвласний такий напрям, як сучасна музика. Якраз значна частина нашої діяльності спрямована на сучасну українську музику в академічній сфері. І частково перформативне мистецтво, тому що в нас є багато також наших програм і вистав, зокрема і дитячих.
23: Зацікавились конкурсом і скористаються нагодою наші аніматори.
13: Ви ж розпалили піч! Тобто...
24: Здається, буде цікаво.
25: Не можна віддавати будь-кому, будь-якій країні навчання і виховання своїх дітей. Я б хотіла, щоб на нашому просторі, українському просторі, на телеканалах, на VOD-платформах, з кожної праски, як кажуть, лунали українські анімаційні фільми, серіали, велике кіно на екранах, маленьке кіно, всюди, де тільки можливо, на Ютубі, в соцмережах.
23: Тож мусимо навчитись цікаво розповідати про нашу культуру, історію, життя, чути запити дорослих і молоді, говорити їхньою мовою про те, що їх цікавить українською.
26: Напевно, дорослого життя, от як для підлітків. Ну, мені, наприклад, це цікаво, бо в школі нас цьому не навчають, і важко знайти контент, особливо україномовний. І у цій сфера, вона, в принципі, дуже популярна зараз серед підлітків, дівчат. Зараз підліткам цікава тема грошей. Як заробляти і як використовувати тему стосунків романтичних, там, друзі.
23: Культура веде людину від народження і до старості. Наш досвід показав, наскільки небезпечно віддавати цього провідника у чужі руки. Тому, нарешті, держава зважилась підтримати своє і розвивати український контент. Олена Астахова, Факти ICTV, єдині новини.
0: такими були підсумки дня сьогоднішнього. Я дякую, що цей час ви провели з нами. Тихого вам вечора і ночі, і слава Україні!
7: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Туапсе, Перм, Петербург і Москва. Шляхи міграції наших пташок. Чи влаштує ЗСУ повітряне шоу над Красною площею?
10: Українські дрони також можуть прилетіти на цьому параді.
7: І як удари по тилах перетворюють росіян на миролюбців? Росіяни масовано атакують українське АЗС. Що це за нова тактика окупантів? І чи не буде в нас дефіциту палива? Ходити в дитсадок разом із дитиною. Ми розкажемо про новий формат дошкільної освіти. Як і де це працює? І чому стає популярним?
14: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
15: Підсумовуємо головне.
7: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
17: Я

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
1: Єдині новини.
2: Разом ми сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Доброго ранку. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда «Інтера» і я, Анастасія Даугла. Ми з вами наступні 6 годин на часі новини. У Росії одразу у кількох містах вночі оголошували ракетну та дронову небезпеку. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи, роботу ППО та влучання по оборонному підприємству у Чебоксарах. За даними Усінт-каналів, ракета влучила у завод в НІР «Прогрес», після чого виникла пожежа. Крім того, уламки безпілотника впали на торговельний центр у Чебоксарах. Паралельно з цим у Казані, за свідченнями очевидців, прогриміло щонайменше 5 вибухів. Там також працювала протиповітряна оборона. А губернатор Ленінградської області повідомив про вибухи у Кіришах. Там, нагадаю, розташований великий нафтопереробний завод. Загалом ракетну небезпеку цієї ночі оголошували у 18 російських регіонах. Зокрема, уперше сирену почули у Ханты-Мансийському автономному окрузі. Це за 2000 кілометрів від України. У Запоріжжі через атаку російських військ поранена жінка. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, окупанти завдали авіаудару по місту, виникла пожежа у нежитловій будівлі. Харків цієї ночі опинився під ракетною атакою російських військ. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, одна ракета вдарила по відкритій території в Основ'янському районі міста. Пошкоджено дах та вікна багатоквартирного житлового будинку. Ще одне влучання сталося також у цьому ж районі біля будівлі складу. Понівечені приміщення та автівки минулося без постраждалих. У Броварах на Київщині поранені чоловік та жінка. Місто атакували дроном, медики надали постраждалим допомогу на місці. Госпіталізації вони не потребували. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник, через удар окупантів вибиті шибки у квартирі, пошкоджено фасад багатоповерхового будинку та автівку. Пізно ввечері росіяни обстріляли Дніпро. Поранений чоловік, понівечені 3 приватні будинки, пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. На іншому інфраструктурному об'єкті у Дніпровському районі виникла пожежа, є руйнування, розповів очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Також через атаку росіян сталися пожежі у приватному секторі. Рятувальники їх загасили. Не встигли вийти, як вдарило вдруге. Це спогади студентів з Дніпра, які пережили російський ракетний обстріл по гуртожитку 3 квітня. Тоді загинув 19-річний юнак, також є поранені. Приміщення зазнали значних руйнувань, нині мешканців відселяють, а будівлю планують законсервувати. Більше у наступному матеріалі.
4: Всі в укриття!
5: Да. Всі в укриття! Негайно!
4: Червона!
6: Під загрозою повторних ударів студенти намагаються забирати вцілілі речі з розтрощених кімнат.
7: Я за ноутбуком сидів, там діло.
8: Ми не встигли добігти.
7: Перший прильот, а ну подивись, може там що-то є.
8: Тільки вставай.
7: Типа, ну подивися по новинам, що там буде. І потім зразу все осипалось, вибило так, як є, зараз все за речами. Ходимо туди-сюди.
6: Олеся з Романом мешкають на 5-му поверсі. Влучання сталося буквально за кілька метрів. Ось такий тепер вигляд має частина верхнього поверху. Щонайменше 10 кімнат ущент зруйновані. З-під завалів рятувальники витягли тіло студента другого курсу, 19-річного Іллі Безбожного. На вихідному у гуртожитку залишалося близько 100 мешканців, студенти і ВПО. У мить вибуху більшість була не в кімнатах. Це, напевно, і врятувало, розповідає Анна.
9: Удар на іншу частину гуртожитку надійшов, тому можна сказати, що тут все ціле лишилося, окрім от вікон і трішки потолок можна побачити теж.
6: Тетяна – переселенка з Покровського, що на Синельниківщині жила у кімнаті на другому поверсі. Вона вціліла, але жінка все ж вимушена виїхати. Стримати сліз не може, каже російська армія. Вже зруйнували її домівку.
10: Там те ж саме. Ну, там розбивають просто. Тут хоч не так, а там же теж розбивають все. Дом стоїть, але квартири, там вікна, двері повилітало.
6: У гуртожитку були заселені майже 300 кімнат. Після обстрілу значних руйнувань зазнали горішні поверхи, тож усі готові до виселення. Для студентів уже підготували помешкання в інших будівлях.
2: Далі перший етап – це ми маємо герметизувати приміщення, тобто вирішити питання з дахом, вже наші працюють фахівці. Звичайно ж, закрити хоча б ОСБ для початку всі вікна.
6: Троє студентів ще в лікарні, у них легкі травми, а ось потерпілі внаслідок російської атаки поблизу АЗС, де був пошкоджений автобус з дітьми, у реанімації. У стані середньої тяжкості вчителька, яка супроводжувала неповнолітніх, на сусідньому ліжку вагітна Софія їхала з рідними з Дніпропетровщини на Черкащину.
4: Я нахилилася, щоб трошки живіт прикрити. Дивлюся, мама вся в крові, тітка теж вся в крові. Мама вийшла з машини, мене витягувати. Я кажу, я не можу, мене нога болить, я не можу. І якось ми встали, вона мене положила на землю. Потім іще один летів, і вона кричить, ну вставай, треба бігти ще один. Ми забігли там за заправкою, посадкою, і там вже й діти були.
6: Софія на 19-му тижні вагітності чекає на сина. З малюком усе гаразд. Лікарі вже провели обстеження. Ще одна пацієнтка лікарні, 40-річна жінка, поки у тяжкому стані.
11: Зробили вже дві операції. Уламки залетіли, кишківник, нирку. Робимо все можливе, але вона зараз стабільна.
6: Ще двоє дітей залишаються під наглядом медиків. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
3: Україна оголосила режим тиші з опівночі у ніч з 5 на 6 травня. Так президент Володимир Зеленський відреагував на заяви з Москви про нібито перемир'я 8 та 9 травня. За словами українського президента, людське життя є більшою цінністю, ніж річниці. Тому не слід прив'язуватися до 9 травня. Уже з 6 травня Україна діятиме дзеркально, а голова МЗС Андрій Сибіга додав, що завтрашній день покаже, чого насправді хоче Кремль – миру чи військових парадів. Нагадаю, Міноборони країни-агресорки раніше повідомили про перемир'я на 8-9 травня. А у разі спроб зірвати святкування, в Москві пригрозили ракетним ударом по центру Києва. І оголошуємо збір для наших оборонців. Другому батальйону «Онуки Адольфівни» 66-ї бригади терміново потрібні виносні антени «Авенджер». Це обладнання для комунікації на передовій та координації дій між підрозділами. Часто саме завдяки надійному зв'язку вдається рятувати життя захисників. Просимо долучитися до збору. Номер карти, QR-код для донатів на екранах. Нині бійці підрозділу «Онуки Адольфівни» тримають оборону Лиманського напрямку фронту. І прилади дозволять воїнам своєчасно виявляти та нищити ворога. Доєднатися до збору можна будь-яким донатом.
12: Вітання з українського сходу. На зв'язку онуки Адольфівни, 66-та окрема механізована бригада, яка вже четвертий рік впевнено тримає оборону на Лиманському напрямку. А разом з нами мавіки, звичайні весільні дрони. Але з додатковим обладнанням вони стають грізною зброєю на полі бою. Саме тому ми відкрили збір на 5 виносних антен «Евенджер». Просимо вас долучитися до нашого збору за реквізитами та QR-кодом, які ви бачите на екрані. Слава Україні! Героям слава!
3: Наступні новини о 6:30, а зараз до ранкової варти доєднується Олексій Фадієв, і у нього про парад в Москві. Цікаві
13: деталі. Так, про підготовку до параду до Москви у Москві розкажуть наші кореспонденти. Дочекайтеся матеріалу.
0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
14: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
15: Єдині новини.
16: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
13: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю всіх, хто доєднався. Україна запроваджує режим тиші по всій лінії зіткнення. Про це заявив Володимир Зеленський у відповідь на так звану пропозицію Путіна припинити вогонь на 8 та 9 травня. Російський диктатор просив про паузу, аби без перешкод провести парад на Красній площі у Москві. Зеленський підкреслив, жодних офіційних звернень Україна не отримувала. Всі вкиди у мережі – це лише маніпуляції. Президент України оголосив, що українська сторона готова припинити вогонь раніше, у ніч із 5 на 6 травня. Він наголосив, що людське життя цінніше за будь-які річниці. Якщо російське Міноборони боїться проводити парад без доброї волі України, то Кремлю час робити реальні кроки для завершення війни. Ну, тим часом у Москві посилили заходи безпеки перед парадом 9 травня. Після деяких вагань російська влада таки вирішила провести урочистості, однак уперше без техніки. Чи будуть іноземні гості, теж невідомо. Наразі прем'єр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що на параді присутні не буде, хоча до російської столиці поїде, з Путіним зустрінеться, а квіти до меморіалу теж покладе. Москва боїться ударів безпілотників, які вже не раз обходили тамтешню протиповітряну оборону. Ну і докладніше про приготування у столиці країни-агресора Юлія Дрозд.
15: На в'їзді в Москву блокпости. Червона площа перекрита, біля Кремля броньовики з кулеметами. А на вежах розмістилися снайпери з кулеметами та спеціальними приборами. Так, Москва готується до параду 9 травня. Цьогоріч він відбудеться у максимально скороченому форматі. Уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
16: На тлі загрози вжито заходи з мінімізації небезпеки. Це дата не ювілейна, парад все-таки буде, але в урізаному вигляді.
15: На Червоній площі цього разу не буде важкої техніки, лише піші розрахунки і пілотажні групи. Як провести святкування, російська влада не одразу визначилась. Спершу парад хотіли скасувати, потім гадали, чи виводити техніку. Зрештою, рішення ухвалили в останню мить і терміново викликали військових на репетицію. Оглядачі російської служби BBC зазначають, що, по-перше, російська влада справді боїться дронових ударів. Хоча Москва нібито найбільш захищене місто в Росії, такі атаки траплялися вже кілька разів. І по самому Кремлю, і по інших будівлях. У ніч проти 4 травня безпілотник поцілив по центру міста. Про загрозу ударів по Москві прямо заявив і президент України Володимир Зеленський.
16: Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше.
15: Не так багато зараз Росія може показати на параді, зазначають оглядачі. А те, що можуть вивести, може стати потенційною мішенню.
16: Те, з чим Росія починала війну, і те, що зараз воює на фронті, це абсолютно різні речі. Ну, реби чи квадрокоптери могли б показати, кілька танків назбирати. Техніку потрібно кілька разів проганяти перед парадом. Кожен раз це перетворює її на ідеальну ціль. Усі ж знають, де ця техніка стоїть.
15: Захищати столицю російська влада планує також вимкненням мобільного інтернету з 5 по 9 травня. Сповіщення вже розіслали мобільні оператори. У низці регіонів урочистості взагалі скасували. Не буде цьогоріч і морських парадів у Санкт-Петербурзі чи окупованому Севастополі. Список закордонних гостей досі тримають у таємниці. Сам очільник Кремля, за даними європейської розвідки, переховується в бункері, бо ще більше боїться замаху. Останнім часом заходи безпеки в оточенні диктатора Путіна посилили. Гості проходять двоетапну перевірку, а інтернетом поблизу користуватися суворо заборонено. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал «Індер», марафон «Єдині новини».
13: Україна посилює оборону на кордоні з невизнаним Придністров'ям. Усе через нестабільну безпекову ситуацію та російський контингент у цьому регіоні. На лінії кордону продовжують укріплювати лінію оборони. Командувач угруповання військ «Захід» перевірив південно-західний рубіж. Чи є загроза на цій ділянці та чи готові сили оборони в разі потреби дати відсіч? Дивіться далі.
17: Майамі, я перехрестя. Роботу виконав на відміну, як прийняв прийом.
18: Екіпаж БПЛА завершує чергову зміну. Аеророзвідники цілодобово моніторять ситуацію на держмежі з Придністров'ям. Сили оборони зміцнили свої позиції, звели нові фортифікації та розширили мінні поля. Підрозділи, які несуть варту, у повній бойовій готовності.
19: В разі ускладнення на кордоні ми займаємо бойові позиції. Це одна із бойових позицій стрілка. Коли приходить особовий сигнал, всі займають вогневі позиції.
18: посилили оборону і лінії державного кордону. Пункт пропуску, закритий ще 22-го року, став справжньою фортецею. Завдяки інженерним загородженням та ешелонованій системі охорони практично вся прикордонна смуга перетворилася на важкопрохідний рубіж. Тривають роботи з укріплення мостів та переправ. По той бік нині тихо.
20: На даний момент взагалі в них нічого немає, ніяких фортикаційних споруд вони не будують, напроти нашу сторону. Якихось провокаційних дій з їхньої сторони, то поки замічених не було.
18: Кожна позиція тут – це сучасний комплекс польових укріплень. Їх споруджували з урахуванням здобутого на сході бойового досвіду. Фортифікації обладнали не лише для ведення вогню, а й для глибокої розвідки. Захисники моніторять ситуацію на стороні самопроголошеної республіки, бачать кожен рух та контролюють радіоефір.
21: То, що можна приймати всі, завжди, а так, коня, вони не кожну секунду виходять на зв'язок.
18: Зміцнення державного рубежу позитивно вплинуло й на розвиток цивільної інфраструктури. У регіоні ремонтують старі автошляхи та прокладають нові логістичні маршрути, зокрема рокадні дороги, готові до роботи в екстремальних умовах і медзаклади.
22: Наша лікарня забезпечена гарними фахівцями. Наша лікарня забезпечена повним медикаментозним лікуванням, і всім належним медичним обладнанням. Ця лікарня розрахована на 141 ліжко.
18: Коли кордон захищений, і місцевим спокійніше.
20: Спілкувалося тут багато місцевих, що вони нічого до цього не мають і не хочуть цього, щоб сюди Росія заходила, то що їм цього не вигодно, плюс щоб були розрухи, щоб ми йшли на них, а вони на нас, то вони негативно настроєні проти Росії.
18: Біля військової техніки можна побачити і аграрну. Фермери засівають поля неподалік лінії оборони. Упевнені, сили оборони забезпечать надійний захист.
23: Співпрацюємо з Збройними силами України, з прикордонниками. Коли працюємо безпосередньо на границі, то ми сповіщаємо. Коли ми їдемо сюди там обробляти землю, сіяти, там орати, культивувати. Таких питань не виникає. Коли щось там бачимо, не то там сповіщаємо. Співпрацюємо, як можемо, допомагаємо. Відколи війна, і сіємо, працюємо на цій землі, і відколи кордон, то ми це знаємо вже безпосередньо, то вже не один рік.
18: Бійці кажуть, готові дати відсіч, якщо росіяни наважаться перетнути межу з боку Придністров'я. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
13: Домашня їжа на війні – це не просто калорії, а ще й зв'язок із мирним життям, якого так бракує в окопах. Бійці 118-ї механізованої бригади вирішили, що стандартний раціон можна і треба покращити самотужки. Колишній шкільний зварювальник та кухарки дитячого садка об'єднали зусилля, щоб годувати побратимів шніцелями та піцею. Як саморобна коптильня та вакуумні пакунки допомагають тримати оборону, дивіться про це далі.
24: У саморобній коптильні рум'яниться соковите м'ясо курки. Такий апарат бійці 118-ї механізованої бригади змайстрували власноруч, щоб частувати побратимів стравами, які нагадують

0: Будеться, щоб м'ясо було сочне, якщо воно повністю закрите, воно його буде сушити.
1: За процес копчення відповідає боєць за позивним Кеша. У ЗСУ він уже четвертий рік, протягом цього часу працював на різних посадах, а нині опікується харчуванням побратимів. Готувати м'ясо, оброблене димом, армійця навчив батько.
0: Коптить мене навчив батько з самого раннього дитинства. Працював я в школі, працював діткам, там качелі варив, там то все.
1: До копченого м'яса Кеша готує соус. Як справжній кухар, усіх своїх кулінарних секретів не розкриває. За допомогою вакууматора приготовану страву щільно упаковують. Готова до пакування і ось ця щойно спечена піца з ковбасою, розфасовані й інші наїдки.
2: Це шніцель свиний, сосиска в тісті, теж печемо, млинці. Сиром. Немає ще бургерів, самі робимо, теж бургери печемо, котлетку туди ложимо. І немає ще відбивна по-французьки.
1: Разом із Кешою пліч-опліч готує і військовослужбовиця на псевдоластівка. Долав 118-ї бригади вона стала понад рік тому, підписавши контракт. У цивільному житті працювала кухарем у дитячому садку. Переконана, армійські страви мають бути так само корисними, поживними та смачними, як і вдома.
2: Буває, що вони просто не встигають там запарити той суп чи борщ. Беруть, звісно, ще продукти такі, варять там собі, але останнім часом у них немає просто часу готувати. А так вони відкрилися, достали з холодильника, посмакували, підкріпились, це надає їм сил.
1: Готову їжу доправляють на передову. На цих кадрах бійці 118-ї саме розбирають свій провіант.
3: М'яско.
4: Це шашлик якийсь, так?
3: Да, є бутерброди.
4: Опа, бузики. Бузики нормально.
1: У підрозділі кажуть, на облаштування такої домашньої кухні вплинула, зокрема, і ситуація на передовій.
5: Основні фактори, які попливали, це те, що логістика зараз стала дуже складною. Ми не можемо собі там дозволити кожні 3-5 діб там проводити якусь ротацію. Ну і також, щоб показати хлопцям, що про них ніхто не забуває, про них дбає, нагадати їм про якусь частинку дому на позиції, щоб вони там посмакували.
1: Ці страви не втрачають смаку навіть за 2 тижні. Кухарі самі вирішують, чим дивувати підрозділ. Надалі планують пекти ще й домашні пиріжки та беляші, а на десерт – фруктовий пиріг. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
6: 86 днів поспіль на позиції. Воїн-прикордонник із Львівщини Микола Гнідець на службі чверть століття. Він пішов у командатуру швидкого реагування «Шквал» і двічі захищав Серебрянський ліс. Бився аж до моменту, коли просто над його головою розірвалася міна. Історію захисника вислухав Роман Гаврилєв.
7: Військовий Микола Гнідець сьогодні у штабі забезпечує кінологів-прикордонників. Складно повірити, але нещодавно його голову закривала 42-сантиметрова титанова пластина.
8: До мене мама приїхала в Дніпро, в лікарню. Мама плаче, переживає, кого-то все нормально, що там це. Каже, в тебе там півголови нема. Як не важ, все нормально.
7: Ще в дитинстві вирішив, буде прикордонником. Під час строкової служби у 2001-му подолав суворий відбір і потрапив до омріяних військ. 2014-го вирушив боронити державний рубіж на Луганщину. І там уперше побачив війну.
8: Я завжди був готовий, завжди знав, що доведеться. Якщо так розвиваються події, це ми завжди до того був готовий. І перечував, навіть був впевнений, що я поїду.
7: 24 лютого 22-го Микола зустрів у наряді. Розумів, що вже незабаром доведеться повернутися на передову. За рік його відправили замінити бійця в Серебрянському лісі.
8: Я його пам'ятаю перший раз. Це літо, ліс гарний, ідеальний, річка. Ну, війна війною, а сама природа, вона там взагалі супер, ідеально, порівняно, що було далі.
7: 2,5 місяці захисник був на тому напрямку. Тоді, згадує, накривала вогнем лише арта. Та ліс уже поступово обростав вирвами від снарядів. Менше ніж за 2 роки у складі прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» він знову опинився у Серебрянському лісі.
8: Я його не впізнаю взагалі. Не впізнаю не з того, що зима, що це, того, що його вже нема, тільки остається, можна сказати, тріски дров.
7: Небезпека чатувала всюди. До артилерійської канонади додалося

0: Безперервне дзищання ворожих дронів. Противник зосередив усі зусилля на штурмі позиції, яку тримав Микола разом із побратимами.
1: Якби ми її здали, то би справа зліва хлопців би, можна сказати, ніхто не вберіг.
0: Бійці постійно окопувались та облаштовували, бодай, мінімальний побут. З логістикою було вкрай складно, але товариші намагалися доправити якомога більше провізії через дрони-бомбери.
1: Паску нам доставили, бурячки, знаєте, це замотані, так гарно зроблені, вони нам попались на паску.
0: Перебування на позиції дедалі подовжувалося. Минув і 20-й день, і 30-й, і 40-й. Навіть свій день народження Микола Гнідець зустрів в окопі.
1: Навіть штурмів не було на мій день народження. Йому плюс одна консерва, в кого день народження, плюс каша одна.
0: Жодного зв'язку, крім рації, на позиції не було. Але попри це, прикордонники вигадали спосіб, як передати звістку рідним.
1: Один день визначений був, там, чи в тебе штурм, чи що, ти маєш відправити лист, все одно, голуба. Це ти по радіостанції виходиш на базу, база записує і відправляє дружині. Дружина так само вдома з дітьми тобі відправляє. Це так приємно, це просто така підтримка, що чекаєш там, тиждень там просто.
0: День 86-й. Микола з побратимами відбили черговий штурм. Уже по рації оголосили про відбій, аж раптом над позицією пролетів ворожий FPV.
1: Видимості там нема, там треба було завжди заглянути в той момент, якщо супровід, то працювати, відпрацьовувати. І завжди скид мав до 3 секунд. 3 таких, щоб можна було. І тут шолчок, і на 2,5 вже я вже попав. Міна над головою зірвалась, попало, каска вберегла мене, 17 осколків.
2: Каску треба носити.
0: Микола живий, але з відкритим переломом черепа. Товариші його хутко евакуювали. Воїн отямився за 2 доби і вперше за майже 3 місяці побачився з дружиною у шпиталі.
1: Пройшло пару днів, все мені вже операцію зробили. І перше, що лікар підійшов, каже, ваша дружина з нами зв'язалася, в неї теж все добре.
0: За майже 4 місяці Микола знову став на ноги. Боєць уже має підстави списатися, але робити цього не захотів.
1: У нас всіх одна мета, Україна свята, правильно? В бойовий підрозділ на даний час не дозволили. Може, мені стабілізується ще раз? Треба ж хлопців міняти, якось хоч тут чимось підтримую.
0: За усі свої 25 років служби воїн не шкодує про жоден день. І сподівається, що навіть в тилу він допоможе наближати нашу перемогу. Роман Гаврилів, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
3: Всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин, побачимося після нього одразу.
4: За країну, яка береже культуру.
5: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
6: Я рейнджер 4-го полку ССО. Наш девіз – во славу крові. Воїн Вовк на шевроні 4-го полку. Він символ воїна з надможливостями, якими є воїни сил спеціальних операцій. Патроном ССО є легендарний полководець Святослав Хоробрий. Його меч на нашому шевроні. Цей меч ми використовуємо в урочистій посвяті наших новобранців.
7: 4-й полк рейнджерів сил спеціальних операцій Збройних сил України.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: В 6:30 в Україні в єдиному марафоні новини щопівгодини. Харків цієї ночі опинився під ракетною атакою росіян. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, одна ракета вдарила по відкритій території в Основ'янському районі міста. Пошкоджено дах та вікна багатоквартирного житлового будинку. Ще одне влучання сталося також у цьому ж районі, біля будівлі складу. Понівечені приміщення та автівки минулося без постраждалих. У Броварах на Київщині поранені чоловік і жінка. Місто атакували дроном, медики надали постраждалим допомогу на місці. Госпіталізації вони не потребували. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Микола Калашник, через удар окупантів вибиті шибки у квартирі, пошкоджено фасад багатоповерхового будинку та автівку. Пізно ввечері росіяни обстріляли Дніпро, поранений чоловік, понівечені три приватні будинки, пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. На іншому інфраструктурному об'єкті у Дніпровському районі виникла пожежа, є руйнування, розповів очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Також через атаку росіян сталися пожежі у приватному секторі, рятувальники їх загасили. У Запоріжжі через атаку російських військ поранена жінка. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, окупанти завдали авіаудару по місту, виникла пожежа у нежитловій будівлі. Двоє людей загинули через обстріли на Запоріжжі напередодні. Росіяни вдарили безпілотниками по Вільнянську. У місті пошкоджені приватні домівки, храм та прилеглі споруди. Вогонь знищив також торговельний павільйон. Унаслідок обстрілу постраждали четверо містян, є поранені і у самому Запоріжжі. Обласний центр окупанти атакували минулого вечора. Травм зазнали чоловік і операторка АЗС. Більше подробиць про наслідки обстрілів розкаже Інна Гогой.
9: На цих кадрах рятувальники гасять пожежі після дронової атаки у Вільнянську. Росіяни вдарили по місту безпілотниками. Просто посеред білого дня загинули двоє людей, ще четверо зазнали поранень.
10: Зруйнований гуртожиток на території храму. На превеликий жаль, двоє людей, переселенці з міста Пологи, які тимчасово проживали в цьому гуртожитку, загинули. Крім того, виникли пожежі на площі 120 квадратних метрів, які вже ліквідовані. Горіли торгівельні кіоски, будинки, які розташовані поруч з епіцентром вибуху.
9: За словами місцевих, загиблі були подружжя. Їхній 31-річний син поранений і перебуває під наглядом лікарів. Будинок, в якому мешкала родина, перетворився на згарище. Вибух понівечив і місцеву церкву. А такий вигляд має нині торговельний павільйон. Чимало кіосків поруйновано, згоріла і продукція, яку тут продавали. Люди розбирають завали та намагаються підрахувати збитки. Але від коментарів на камеру відмовляються. Вибухова хвиля пошкодила й домівки неподалік. Там побула шибки та покрівлі.
11: Шифер побити, вікно вибите. Саме головне, діти перелякані. Тут діти живуть, дочка і двоє неповнолітніх дітей перелякані.
9: Пані Таміла розповідає, що з будинком, де мешкають її рідні. Каже, ворог б'є по Вільнянську не вперше, тож діти, коли чують у місті повітряну тривогу, одразу спускаються у підвал. Сама жінка примчала на допомогу, щойно дізналася про те, що сталося.
11: Я живу на тій стороні. Діти позвонили, сіли, приїхали, вигрібали все, що це ж Армагеддон, це і тут було. Подивіться, що робиться.
9: За кілька годин після атаки на Вільнянськ ворог обстріляв і саме Запоріжжя. В обласному центрі поранені двоє людей. Унаслідок влучання спалахнула пожежа. Одна автівка вигоріла вщент. Також вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки та потрощила ще кілька автомобілів. Інна Гогой, Ігор Воробій. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».
8: У Росії одразу у кількох містах вночі оголошували ракетну та дронову небезпеку. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи, роботу ППО та влучання по оборонному підприємству у Чебоксарах. За даними осінт-каналів, ракета влучила у завод «Внір Прогрес», після чого виникла пожежа. Крім того, уламки безпілотника впали на торговельний центр у Чебоксарах. Паралельно з цим у Казані, за свідченнями очевидців, прогриміло щонайменше 5 вибухів. Там також працювала ППО. Губернатор Ленінградської області повідомив про вибухи у Кіришах. Там, нагадаю, розташований великий нафтопереробний завод. Загалом ракетну небезпеку цієї ночі оголошувало у 18 російських регіонах. Зокрема, вперше сирену почули у Ханты-Мансийському автономному окрузі за 2000 кілометрів від України. Україна оголосила режим тиші з опівночі в ніч з 5 на 6 травня. Так президент Володимир Зеленський відреагував на заяви з Москви про нібито перемир'я 8 та 9 травня. За словами українського президента, людське життя є більшою цінністю, ніж річниці. Тому не слід прив'язуватися до 9 травня. Уже з 6 травня Україна діятиме дзеркально, а глава МЗС Андрій Сибіга додав, що завтрашній день покаже, чого насправді хоче Кремль – миру чи військових парадів. Нагадаю, у Міноборони країни-агресорки раніше повідомили про перемир'я на 8-9 травня. А у разі спроб зірвати святкування у Москві, погрожують завдати ракетного удару по центру Києва. Ворожу колону на квадроциклах знищили на Сумщині. Про це повідомили у 119-й окремій бригаді тероборони і оприлюднили відео. На кадрах зафіксована спроба російських військ прорватися у районі села Рясне з допомогою мототехніки. Штурм українські захисники відбили, ліквідували всіх 18 окупантів, а також два мотоцикли та 8 квадроциклів ворога. Воїни 54-ї окремої механізованої бригади оголошують терміновий збір на повнопривідний автомобіль. На фронті, де часто секунди вирішують усе, мобільність означає життя, а автівка – це засіб порятунку. І зараз у нас з вами є можливість допомогти з її придбанням. QR-код, номер картки для донатів на екранах. Повнопривідний позашляховик допоможе нашим військовим з доправленням боєкомплекту та провізії, а ще це можливість вчасно вивезти пораненого побратима до стабілізаційного пункту. Також кожна ваша гривня працює на безпеку наших захисників.
12: Ми, бійці 54-ї окремої механізованої бригади, звертаємося до небайдужих. Нам потрібна ваша допомога у зборі коштів на повнопривідний автомобіль.
13: Твій донат – це наша мобільність і життя.
14: Підтримуй наш збір. Дякуємо за кожну гривню.
12: Разом до перемоги.
15: Слава Україні!
8: Стрілянина біля Білого дому у Вашингтоні. Напередодні ввечері агенти секретної служби помітили озброєного чоловіка поблизу. Той відкрив по них вогонь, охоронці вистрілили у відповідь. Нападник нині перебуває у лікарні. Під час інциденту також був поранений перехожий. Мотив стрільця поки невідомий, поліція почала розслідування. Незадовго до стрілянини кварталом проїхав кортеж віце-президента Джей Ді Венса. Але нападник до нього не наближався. Президент США Дональд Трамп учергове пригрозив Ірану. За його словами, США зітруть Іран з лиця землі, якщо американські судна зазнають атаки під час операції «Свобода». Трамп наказав військовим супроводжувати кораблі, які застрягли в Ормузькій протоці з початку війни. Центральне командування заявило, що залучає до операції 15 тисяч осіб і сотню літаків. Водночас американські сили продовжують блокаду іранських портів. Американська розвідка вважає, що останні ізраїльсько-американські удари ніяк не вплинули на іранську ядерну програму. Про це пише агентство Reuters із посиланням на три обізнані джерела. Нові дані вказують, що для створення ядерної зброї Ірану необхідно від 9 до 12 місяців. А для суттєвого скорочення програми потрібно знищення або вилучення решти запасів високозбагаченого урану. Це ключовий пункт американсько-іранських перемовин. Європейські лідери спонукають Іран відмовитися відмовитися від ядерних амбіцій та сісти за стіл переговорів. Зокрема, німецький канцлер Фрідріх Мерц засудив іранську атаку на Об'єднані Арабські Емірати і закликав перестати тримати регіон і весь світ у заручниках. Такі новини. Наступні о 7:00, а до ефіру повертається Олексій Фадієв з оперативною інформацією про лінію фронту.
3: Так, буде ця інформація, буде включення бійця з однієї з ділянок фронту і буде збір. Будь ласка, готуйтеся.
4: Наша зброя – це правда.
3: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
4: На передовій інформаційного фронту.
3: Наш народ не здолає.
4: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
15: Разом ми – сила.
4: Єдині новини у центрі подій.
3: Марафон триває. В ефірі інформаційна служба «Інтера», у студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Бойові дії цієї доби точаться на всіх напрямках фронту. Росіяни активно намагаються просунутися в Покровській агломерації, тиснуть на межі Запорізької та Дніпропетровської областей, пробують пройти через державний кордон на Сумщині та Харківщині. Наші захисники відбувають атаки і невтомно зменшують ресурси ворога як технічні, так і в живій силі. Що відбувалося на різних ділянках фронту минулої доби, розкажуть мої колеги.
16: Спроба ворога прорватися на північно-слобожанському напрямку обернулася для росіян втратами. Плани зірвала 78-ма десантно-штурмова бригада. Її бійці повсякчас на сторожі небесних просторів, відбивають атаки ударних дронів. Прикордонники бригади «Сталевий кордон» знищили укриття, квадроцикли, засоби РЕП, склад і міномет ворога. Накрили вогнем і живу силу. Росіяни намагалися пробратися крізь державний кордон біля села Землянки на півночі Харківської області. Рухалися переважно по двоє, інколи на мототехніці. Мали підтримку дронів, авіації, артилерії та мінометів. Утім, розвідувально-ударні групи ГАРТу вчасно помітили активність і мінусували ворога ще на його території. За тиждень ліквідували близько півсотні окупантів. Бійці підрозділу «Стрікс» завдали окупантам відчутних матеріальних збитків. Знищили розвідувальний БПЛА «Мерлін», орієнтовна вартість якого близько 300 тисяч доларів. Пекач або кулемет «Калашникова» – зброя не нова, але потужна. І щодня допомагає воїнам 119-ї бригади ТРО зменшувати популяцію загарбників. Зі значної відстані прошиває легкоброньовану техніку, косить посадки. Тож новачки вивчають ази, досвідчені бійці відпрацьовують навички. На Куп'янському відтинку московити намагаються втікати лісом, ховатися в укриттях, маскувати техніку, але завдяки вправним діям бійців у секторі 116-ї механізованої бригади мають тільки два варіанти – полон або смерть.
17: Без зв'язку немає управління, тому ми заходимо перші і виходимо останні.
16: Без зв'язку на полі бою починається хаос. Робота зв'язківців 125-ї важкої механізованої – буквально питання життя.
18: Зв'язок потрібен в першу чергу піхоті. Якщо в неї не буде зв'язку з командирами, вони не зможуть виконувати поставлені задачі.
16: Дронарі 3-го армійського корпусу наздоганяють окупантів всюди – на дорогах, під деревами та навіть в дуплах. А важкі бомбери розвалюють підвали й укриття. Зокрема, Баба-Яга працює в смузі 66-ї ОМБР на Лиманщині. Полює на окупантів, які з настанням ночі покидають свої сховки і підходять ближче до переднього краю. Та шансів на виживання у них після зустрічі з бомберами мало. Слов'янський напрямок – зона відповідальності 11-го армійського корпусу. Тут по окупантах працюють дронарі 56-ї мотопіхотної бригади. Надсилають кару небесну тим, хто прийшов зі зброєю на нашу землю.
19: Їм ніколи своїх не жалко. Вони постійно пруть. Ну, тобто, а в нас кожен чувачок – це людина, яка там, дай Боже, щоб років через 10 зробила інший вклад в свою країну. Тому що нам ще треба щось построїти, щось зробити, щось там родити дітей, там, воспитати внуків і так далі. І пофіг на свій народ.
16: Росіяни не полишають спроб зайти і закріпитися в Костянтинівці. Безперебійний цикл. Окупант заходить в підвал, прилітає дрон від лицарів з 28-ї бригади, чужинець помирає. Приходить новий. Пілоти також не оминають увагою штурмовиків на корчах, артилерію, цінні розвідувальні крила і шахеди. Триває робота FPV-розрахунків бригади «Хижак» на Костянтинівському відтинку. Вони вистежують ворога всюди, перетворили на брухт мотоцикли, наздогнали в повітрі ворожий важкий дрон. У селищі Гришиному боєць 155-ї ОМБР завдяки військовій хитрості полонив двох ворожих штурмовиків. Він надавав допомогу пораненому побратиму, коли до бліндажа підійшли росіяни.
15: Чую, хтось розмовляє з акцентом. І питають, бліндаж свої? А я тоді був біля входу стояв, підізвав їх. Щоб по формі мене не впізнали, я йшов в тіньову сторону, автомат був біля мене. Вони одразу не зрозуміли, з ким мають справу. Між тим ітоги вони питають, а ви відкуди, хлопці? Я кажу, я з Харкова, кажу. Вони, відкуди? Там була така хвилина мовчання.
16: Три доби двоє наших захисників, один з яких був поранений, виводили полонених з передових позицій. Через дрони, артилерію та авіаобстріли доводилось постійно шукати укриття. Але із завданням успішно впоралися. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
3: Зараз маємо можливість дізнатися про ситуацію на Куп'янському напрямку. До ефіру долучаємо командира роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Нацгвардії України «Хартія» на псевдо «Друїд». Вітаю вас.
20: Доброго ранку.
3: Доброго ранку. Для початку ми бачимо QR-код на екрані. Розкажіть, на що збираємо і скільки потрібно?
20: На побутові потреби підрозділу, це, так би мовити, банка, яка постійно оновлюється. Ремонт техніки, ремонт дронів, автомобілів, тобто звичайні повсякденні витрати на якась конкретна ціль.
3: А до глядачів звертаюся, почати ранок з донату на армію – це найбільш правильна річ, яку можна тільки придумати під час повномасштабної війни. QR-код на екрані, номер банки на екрані збираємо на потреби підрозділу, а саме роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Хартія». Відома бригада, ви її знаєте, і закликаю вас донатити. Ви пам'ятаєте, що навіть найменший донат працює. Будь ласка, QR-код на екрані скануєте і переказуєте. Нижче є номер банки для тих, хто не вміє сканувати або не має такої можливості. Різні варіанти бувають. Отже, яка ситуація зараз у вашій смузі, що в районі відповідальності, як правильно сказати?
20: В смузі в районі відповідальності, як би не сказав, і так вірно. Противник намагається просочуватись малими групами, як він це намагається робити останні більш ніж півроку. Ми намагаємося виявляти його на дальніх підступах, знищувати якомога далі від наших піхотних позицій. В принципі, все стабільна ситуація.
3: А справа в тім, що 1 травня, наприклад, речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов, він повідомив, що РФ використовує промислові труби біля Голубівки для прихованого просування піхоти. Ну, це не новина. Ми вже таке чули і бачили неодноразово, так? Але як це змінило роботу вашої, наприклад, аеророзвідки? Чи існують рішення, щоб нищити такі групи ще до їхнього виходу, так би мовити, на поверхню?
20: Якщо вже речник угруповання сказав про це офіційно, то скажу я вам, ми вже давно працюємо на цьому напрямку з такою ситуацією. Давно контролюємо виходи з труб, намагаємося наша розвідка за рахунок радіоперехоплень чи будь-якої розвідки інформації надавати нам найбільший спектр точок, орієнтирів, куди саме звернути увагу. Просто стало відомо про це зараз, скажімо так, офіційно, лише 1 травня. Фактично, ми вже декілька місяців працюємо в такому режимі, коли противник іде як на землі, так і під землею трубами.
3: До глядачів звернуся, будь ласка, шановні, QR-код на екрані, номер банки теж от щойно з'явився так само на екрані. Будь ласка, ми збираємо на потреби підрозділу, а саме роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Хартія». Будь ласка, донат навіть найменше буде працювати, навіть найменший донат – це абсолютно достойний спосіб розпочати робочий день і... Закликаю вас постійно пам'ятати, завдяки кому ми з вами маємо хоча б видимість мирного життя. Можемо ходити на роботу, з роботи, знаєте, додому, на базар по дорозі, напевно. Каву пити зранку, правда? Це все завдяки нашим захисникам. Їм потрібна допомога, наша з вами. Тож, закликаю вас задонатити будь-яку суму, комфортно для вас зараз. Але навіть найменший донат, він працює на 100%. І головне, він напряму йде в підрозділ. Це важливо. Дякую вам заздалегідь за те, що підтримуєте наших захисників. Днями в телеграм-каналі «Хартія» показала лютневіще кадри роботи батальйону «Лава» з роботами ТОР-800 у Куп'янську. Там була, здається, зачистка будівлі. І от хочу запитати вас, чи означає це, що найближчим часом піхота заходитиме, ну, майже виключно на ті позиції, які вже були випалені дистанційно машинами?
20: Дивіться, тут є свої за і проти. З одного боку так круто, коли відпрацьовує спочатку робот, потім заходить піхотинець. З іншого ж боку, якщо нормальним дроном камікадзе відпрацювати по укриттю, то тоді не залишиться укриття для нашого піхотинця в майбутньому. Тобто так, є плюс, є мінус, є спрощення, є і потім ускладнення виконання своїх же задач. Плюс, давайте відверто, давайте об'єктивно, стільки роботів, щоб зачистити буквально кожне укриття такого формату роботів, ну просто немає такої кількості.
3: А якщо порівнювати взагалі як інструмент БПЛА, з одного боку, які вже стали звичними на фронті, і НРК, наземні роботизовані комплекси, з точки зору бойової, якби, ударної сили, щоб отак сказати, наскільки плюси і мінуси розподіляються? Що в плюсах у БПЛА, що в плюсах у НРК?
20: НРК – це як доставка вантажів, БК, тобто логістики для нашої піхоти. Адже, давайте знову ж таки відверто, якщо у тебе купа БПЛА, купа дронщиків в тилу, але піхота, не дай Боже, не нагодована, відсутня вода чи відсутня БК, то фронт не тримається. Тобто основна задача НРК – це все ж таки логістика, але ударні місії виконують і виконують дуже точково, дуже ефективно. БПЛА, відповідно, які в небі літають, це розвідка, тобто немає картинки, скажімо так, немає цілі для НРК. І ударні операції, знову ж таки, точково, але треба мати на увазі, що набагато меншого розміру. Тобто, якщо це важкий бомбер, якщо це FPV-шка, вона відпрацьовує по конкретній цілі. Якщо ж це НРК, начинений вибухівкою, то він може винести цілу будівлю. Чого за один заліт, за один захід ні жоден літаючий дрон не зможе відпрацювати. Під кожний дрон є свої задачі, під кожну місію є свої задачі. Логістика, ударка, доставка, розвідка. Треба комбінувати, ні в якому разі не можна обирати один вид дронів, типу робити упор лише на нього. Лише комбінування, лише робота в парі.
3: Ну, тобто, фактично йдеться про способи застосування, так, методи, ну, тактику,
20: задачі,
3: так? Під задачі, да. Все залежить від цілі, так, абсолютно. Чи напрацьовує, чи можна сказати, що Україна вже напрацьовує якісь готові рішення? Ну, я розумію, що на фронті готових рішень не буває. Кожна ситуація може бути, ну, напевно, певні ситуації можна об'єднати в якісь там шаблони, так? Але частіше за все потрібно вирішувати задачі, прецедентів яким не було, чи не так?
20: Ну, в загальному...
3: Напевно, певні ситуації можна об'єднати в якісь там шаблони, так? Але частіше за все потрібно вирішувати задачі, прецедентів яким не було, чи не так?
20: Ну, в загальному так, але є ряд повсякденних задач, які вирішуються за стандартною схемою, за стандартним шаблоном. Головне мати ці самі засоби, чітко розуміти, який засіб тобі потрібен і все. Тобто на етапі планування загалом є вже розуміння, що саме ти будеш використовувати, в якій кількості і для виконання якоїсь частини цієї загальної місії.
3: А зараз ми перейдемо до, якби, шаблонів і нових рішень почасти, так, але перед тим я звернуся знову до глядачів. Будь ласка, шановні, ми збираємо на потреби підрозділу роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Хартія». Будь ласка, QR-код на екрані, номер банки на екрані, потреби підрозділу – це важливо, так? Навіть побутові. Ми щойно про це говорили, і ви самі це розумієте, це, ну, якби здоровий глузд. А ще здоровий глузд говорить про те, що почати день будь-який взагалі найбільш класно задонативши на потреби Збройних сил України – чого я нам всім бажаю і закликаю вас це зробити просто зараз. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Будь ласка, долучайтеся. Це важливо. Я завжди це підкреслюю. І підкреслюватиму, хоча я вам вже, напевно, надоїв вже з цими закликами, але це правда. І це треба робити. Пам'ятайте, ставте собі це запитання. Завдяки кому сьогоднішній день минув більш-менш мирно. Завдяки кому я мав чи мала можливість піти туди і зробити те, піти на роботу, забрати дитину з садка і все це в відносно мирному місті. Завдяки захисникам. Допомагати захисникам – наш прямий обов'язок. Будь ласка, невеликий донат робить день просто чудовим, я вам гарантую.

0: І ще одне запитання, дозвольте. Хартія, ну, це взагалі такий інтелектуальний підрозділ, я би сказав. В жодному разі я не хочу принижувати інші, але просто я трошки читав про історію підрозділу, так, яка починалася як ТРО. І, зокрема, мені впало в око, що називається, що організатори першої первинної, якби первинного підрозділу, да, переносили якісь бізнес-схеми управлінські на військовий підрозділ. Наскільки це працює на фронті взагалі, якщо можна коротко, у нас хвилинка?
1: Буквально, якщо коротко, два основні принципи: виконання задачі, збереження життя людей. Якщо ти чітко дотримуєшся двох цих принципів, то вже тоді вмикається, так би мовити, і планування, і, звичайно, скажімо так, шаблони мислення, але вже з нашого часу, тобто використання саме сучасних напрацювань сусідніх підрозділів, якісь наші ідеї, та просто якась природня, можливо, хитрість навіть військова, якщо можна так сказати, звісно. Тобто, якщо ти робиш свою ціль збереження особового складу, але при цьому виконання задач, то вже від цього починає працювати все інше. Проблема чи не проблема, скоріше, сама суть у постановці питання. Постановка питання повинна виходити от з цих двох принципів. От і все.
0: Абсолютно, абсолютно розумні слова. Я вам дуже дякую за, по-перше, вашу службу, вам і вашим побратимам. По-друге, за ваш час, який ви нам приділили сьогодні. А по-третє, подякуємо глядачам, тому що понад 50 тисяч гривень вони зібрали за той час, поки ми з вами розмовляли.
1: Дякую вам, дякую вашим глядачам.
0: Нашим з вами, так, тому що це громадяни, просто вони допомагають. Дякую вам. На зв'язку зі студією був командир роти безпілотних систем батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Хартія» на псевдо-друїд. Дякую, бажаю здоров'я.
1: Бажаю.
0: Туреччина надавала Україні гуманітарну допомогу для переселенців та постраждалих від війни, а її просто збували в Одесі на ринку «Сьомий кілометр». Таку схему викрили правоохоронці. За даними слідства, фігуранти створили благодійні фонди, через які під виглядом гуманітарної допомоги завозили чоловічий і жіночий одяг, взуття. Після перетину кордону все це фактично ставало комерційним товаром, розподілялося по торгових точках і загалом на рахунку зломисників понад 50 тонн проданої допомоги на 44 мільйони гривень. Організатором схеми є колишній працівник митниці, який використав свої знання, зв'язки для побудови, власне, схеми. Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі. Всі проекти подробиць можна дивитися на Ютубі, а просто в ефірі зараз можна подивитися випуск новин наступну годину з вами Анна Камінєва, а потім і ми побачимося.
2: Ми боремося за свою країну.
3: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
4: ДСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: 3, 2, 1.
5: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
2: Ми боремося за свою країну.
6: Сьома ранку в Україні. Для вас мовить Інтер. Я Анастасія Даугле. Випуск новин. На Київщині унаслідок російських ударів поранені троє людей. Як повідомили у ДСНС, вночі окупанти поцілили по житловому сектору Броварського району. Травмовано чоловіка та жінку. Місто атакували дроном, медики надали постраждалим допомогу на місці. Госпіталізації вони не потребували. Через удар окупантів вибиті шибки у квартирі, пошкоджено фасад багатоповерхового будинку, автівку. Також унаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об'єкті у Вишгородському районі. Там постраждала одна людина. Наразі пожежу ліквідовано. У Запоріжжі через атаку російських військ поранена жінка. Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Ганджа, Іван Федоров, окупанти завдали авіаудару по місту. Виникла пожежа у нежитловій будівлі. Харків цієї ночі опинився під ракетною атакою росіян. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, одна ракета вдарила по відкритій території в Основ'янському районі міста. Пошкоджено дах та вікна багатоквартирного житлового будинку. Ще одне влучання сталося також у цьому ж районі, біля будівлі складу. Понівечені приміщення та автівки минулося без постраждалих. У Росії одразу у кількох містах вночі оголошували ракетну та дронову небезпеку. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи, роботу ППО та влучання по оборонному підприємству у Чебоксарах. За даними Осінт-каналів, ракета влучила у завод «Вніїр Прогрес», після чого виникла пожежа. Крім того, уламки безпілотника впали на торговельний центр у Чебоксарах. Паралельно з цим у Казані, за свідченнями очевидців, прогриміло щонайменше 5 вибухів. Там також працювала протиповітряна оборона. А губернатор Ленінградської області повідомив про вибухи у Кирішах. Там, нагадаю, розташований великий нафтопереробний завод. Загалом ракетну небезпеку цієї ночі оголошували у 18 російських регіонах. Зокрема, першу сирену почули у Ханты-Мансийському автономному окрузі за 2000 кілометрів від України. Ворожу колонну на квадроциклах знищили на Сумщині. Про це повідомили у 119-й окремій бригаді тероборони і оприлюднили відео. На кадрах зафіксована спроба російських військ прорватися у районі села Рясне з допомогою мототехніки. Штурм українські захисники відбили, ліквідували всіх 18 окупантів, а також 2 мотоцикли та 8 квадроциклів ворога. І оголошуємо збір для наших оборонців. Другому батальйону онуки Адольфівни 66-ї бригади терміново потрібні виносні антени «Авенджер». Це обладнання для комунікації на передовій та координації дій між підрозділами. Часто саме завдяки надійному зв'язку вдається рятувати життя захисників. Отже, просимо долучитися до збору коштів. Номер карти, QR-код для донатів на екранах. Нині бійці підрозділу тримають оборону Лиманського напрямку фронту, і прилади дозволять воїнам своєчасно виявляти та нищити ворога. Доєднатися до збору можна будь-яким донатом.
7: Вітання з українського сходу. На зв'язку онуки Адольфівни, 66-та окрема механізована бригада, яка вже четвертий рік впевнено тримає оборону на Лиманському напрямку. А разом з нами мавіки, звичайні весільні дрони. Але з додатковим обладнанням вони стають грізною зброєю на полі бою. Саме тому ми відкрили збір на 5 виносних антен «Евенджер». Просимо вас долучитися до нашого збору за реквізитами та QR-кодом, який ви бачите на екрані. Слава Україні! Героям слава!
6: Стрілянина біля Білого дому у Вашингтоні. Напередодні ввечері агенти секретної служби помітили озброєного чоловіка поблизу. Той відкрив по них вогонь. Охоронці вистрілили у відповідь. Нападник нині перебуває у лікарні. Під час інциденту також був поранений перехожий. Мотив стрільця поки невідомий. Поліція почала розслідування. Незадовго до стрілянини кварталом проїхав кортеж віце-президента Джей Ді Венса, але нападник до нього не наближався. Президент США Дональд Трамп учергове пригрозив Ірану. За його словами, США зітруть Іран з лиця землі, якщо американські судна зазнають атаки під час операції «Свобода». Трамп наказав військовим супроводжувати кораблі, які застрягли в Ормузькій протоці з початку війни. Центральне командування заявило, що залучає до операції 15 тисяч осіб і сотню літаків. Водночас американські сили продовжують блокаду іранських портів. Американська розвідка вважає, що останні ізраїльсько-американські удари ніяк не вплинули на іранську ядерну програму. Про це пише агентство Reuters із посиланням на три обізнані джерела. Нові дані вказують, що для створення ядерної зброї Ірану необхідно від 9 до 12 місяців, а для суттєвого скорочення програми потрібно знищення або вилучення решти запасів високозбагаченого урану. Це ключовий пункт американсько-іранських перемовин. Європейські лідери спонукають Іран відмовитися від ядерних амбіцій та сісти за стіл переговорів. Зокрема, німецький канцлер Фрідріх Мерц засудив іранську атаку на Об'єднані Арабські Емірати і закликав перестати тримати регіон і весь світ у заручниках. Україна посилює оборону на кордоні з невизнаним Придністров'ям. Усе через нестабільну безпекову ситуацію та російський контингент у цьому регіоні. На кордоні укріплюють лінію захисту. Командувач угруповування військ «Захід» перевірив південно-західний рубіж. Чи є загроза на цій ділянці? Та чи готові сили оборони у разі потреби дати відсіч? Розкаже Сніжана Сидорук.
8: Майамі, Майамі, я перехрестя. Роботу виконав на відміну, як прийняв прийом.
9: Перехрестя, я Майамі прийняв.
10: Екіпаж БПЛА завершує чергову зміну. Аеророзвідники цілодобово моніторять ситуацію на держмежі з Придністров'ям. Сили оборони зміцнили свої позиції, завели нові фортифікації та розширили мінні поля. Підрозділи, які несуть варту, у повній бойовій готовності.
11: В разі ускладнення на кордоні ми займаємо бойові позиції. Це одна із бойових позицій стрілка. Коли приходить особовий сигнал, він всі займають вогневі позиції.
10: Посилили оборону і лінії державного кордону. Пункт пропуску, закритий ще 22-го року, став справжньою фортецею. Завдяки інженерним загородженням та ешелонованій системі охорони практично вся прикордонна смуга перетворилася на важкопрохідний рубіж. Тривають роботи з укріплення мостів та переправ. По той бік нині тихо.
12: На даний момент взагалі в них нічого немає, ніяких фортифікаційних споруд вони не будують, напроти нашу сторону. Якихось провокаційних дій з їхньої сторони, то поки замічених не було.
10: Кожна позиція тут – це сучасний комплекс польових укріплень. Їх споруджували з урахуванням здобутого на сході бойового досвіду. Фортифікації обладнали не лише для ведення вогню, а й для глибокої розвідки. Захисники моніторять ситуацію на стороні самопроголошеної республіки, бачать кожен рух та контролюють радіоефір.
13: Те, що можна приймати завжди, а так, звісно, вони не кожну секунду виходять на зв'язок.
10: Зміцнення державного рубежу позитивно вплинуло й на розвиток цивільної інфраструктури. У регіоні ремонтують старі автошляхи та прокладають нові логістичні маршрути, зокрема рокадні дороги, готові до роботи в екстремальних умовах і медзаклади.
14: Наша лікарня забезпечена гарними фахівцями. Наша лікарня забезпечена повним медикаментозним лікуванням, і всім належним медичним обладнанням. Ця лікарня розрахована на 141 ліжко.
10: Коли кордон захищений, і місцевим спокійніше.
12: Спілкувався тут багато місцевих, що вони нічого до цього не мають і не хочуть цього, щоб сюди Росія заходила, то що їм цього не вигодно, плюс щоб були розрухи, щоб ми йшли на них, а вони на нас, то вони негативно настроєні проти Росії.
10: Біля військової техніки можна побачити і аграрну. Фермери засівають поля неподалік лінії оборони. Упевнені, сили оборони забезпечать надійний захист.
15: Співпрацюємо з Збройними силами України, з прикордонниками. Коли працюємо безпосередньо на границі, то ми сповіщаємо. Коли ми їдемо сюди там обробляти землю, сіяти, там орати, культивувати. Таких питань не виникає. Коли щось там бачимо, не то там сповіщаємо. Співпрацюємо, як можемо, допомагаємо. Відколи війна і сіємо, працюємо на цій землі. І відколи кордон, то ми це знаємо вже безпосередньо, то вже не один рік.
10: Бійці кажуть, готові дати відсіч, якщо росіяни наважаться перетнути межу з боку Придністров'я. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
6: У новому новини на 7.30, а за мить слово Анні Каменєвій. Вона долучається до ранкової інформаційної варти.
16: Дякую, Настю. Ми продовжимо буквально за мить.
2: Наша зброя – це правда.
17: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
2: На передовій інформаційного фронту.
17: Наш народ не здолає.
2: Перемагаємо.
17: Єдині новини.
16: Разом ми сила.
2: Єдині новини у центрі подій.
16: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Вітаю. Америка на порозі змін. Свіже опитування «Вашингтон-Пост» показує, не схвалення дій Трампа сягнуло 62%. Це найвищий рівень за обидва його президентські терміни. Найбільші ЗМІ Америки також пишуть, що Білий Дім уже почав проводити закриті брифінги для топ-чиновників. Роз'яснюють, як готуватися до приходу до влади у Конгресі команди противників – демократів. Що здатне змінитися і як це може позначитися на Україні, розкаже Дмитро Анопченко. Він у Вашингтоні.
18: Опитування авторитетної соціологічної компанії, проведене по всій Америці на замовлення «Вашингтон-Пост», показало, що підсумки для нинішньої владної команди невтішні. Рішення Трампа розпочати війну в Ірані не схвалюють 66% американців. Зростання вартості життя відчули на собі 76% опитаних. Підвищену інфляцію – 72%. Стосунки Америки з партнерами не подобаються 2 із кожних 3 американців. Ну, а в цілому діяльність президента Трампа на своїй посаді схвалюють лише 37%. Це історичний антирекорд за 2 його терміни. І це ж не лише про ставлення. До проміжних виборів у Сполучених Штатах рівно 6 місяців. І рейтинги тягнуть на дно шанси переобратися в Конгрес.
19: Історично партія президента завжди втрачає місця на проміжних виборах. Але у Палаті представників, у республіканців зараз така тонка більшість, перевага у лише 4 голоси, що утримати контроль над нею вже майже неможливо. І зараз така діра в рейтингу, що це вже не врятувати. Але можна ще спробувати утримати Сенат.
18: Як це, коли ти не контролюєш нижню палату, Трамп добре знає. Саме тодішній спікер Ненсі Пелосі і демократи, які контролювали хаос, довели до імпічменту. Врятував тоді лише контроль над палатою верхньою, Сенатом, і втратити його зараз максимально небезпечно. І для команди Трампа, і для курсу, який він обрав, і для президента особисто. І він робитиме все, щоб хоча б Сенат зберегти. Але люди голосують гаманцем.
19: Ціни на бензин у Штатах підскочили з $3 за галон, а у порівнянні з Європою це було досить дешево, до $4. І виборці відчувають це. І на заправці, і через здорожчання всього іншого, що вони купують.
18: Вирівняти це швидко не вдається, бо для цього треба закінчити війну в Ірані, але і після її закінчення економіку ще буде лихоманити, тож фактично готуються до програшу. «Вашингтон-Пост», посилаючись на джерело у Білому домі, повідомляє, що апарат вже почав інструктувати політичних призначенців у виконавчій владі. Просять готуватися до протистояння із законодавцями і до максимально жорсткого контролю після того, як демократи переможуть на проміжних виборах. Тобто, фактично, це перший публічний сигнал, що команда Трампа вже зараз не просто пропускає поразку, а фактично змирилася з нею. І спробують врятувати хоча б рейтинг і політичну вагу особисто президента.
19: Якщо війну в Ірані закінчити і економіка нормалізується, особистий рейтинг Трампа ще можна підтягнути до 40% схвалення замість нинішніх 35%.
18: І роблять це з усіх сил. Трамп знову почав говорити про далеке політичне майбутнє. На заході в Білому домі, присвяченому підтримці малого бізнесу, зараз несподівано заявив, мовляв, коли я, скажімо, через 8-9 років залишу посаду, сам зможу цими змінами скористатися. Прямий натяк, що він не виключає і третій термін, який Конституцією не передбачений. Але проблема навіть не в цьому. Вона у розчаруванні традиційних виборців Трампа, які прощали йому все.
19: Це означає, що слуган сьогодні вже не Америка передусім, а не треба лізти в чужі війни. Це, безумовно, впливає на особисту підтримку президента. Цікаво буде подивитися, до кого підуть усі ці голоси, якщо в якийсь момент Дональд Трамп зійде зі сцени.
18: А він, за внутрішніми розмовами, все частіше радиться, кому б міг по завершенні терміну передати владу, попросивши прихильників голосувати за наступника. Наш експерт каже, серед найбільш вірогідних кандидатів зараз називають і віце-президента Джей Ді Венса, це людина з фокусом на внутрішній політиці, ще більшим, ніж у Трампа, і відвертий скептик щодо необхідності допомоги союзникам, і держсекретар Марко Рубіо, який набирає все більше ваги в оточенні президента.
19: У всіх ключових рішеннях нинішньої адміністрації простежується його вплив. Він дуже пом'якшив риторику порівняно з тим, як висловлювався кілька років тому. І найцікавіше, Дональд Трамп зараз спирається на нього куди більше, ніж на Джей Ді Венса.
18: Тож зміни, схоже, невідворотні, хоча і не такі швидкі, як прогнозують політтехнологи. Нові обличчя у Конгресі і, вірогідно, новий спікер – це вже ймовірний шанс для України. Але з мінусів – з літа Штати поринуть у виборчі перегони, рятуючи і розклад сил у Конгресі, і особистий рейтинг Трампа, який, судячи з останніх соцопитувань, рятувати треба терміново. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
16: Сумський напрямок залишається однією з найскладніших точок на півночі країни. Ворог не припиняє обстріли та постійно випробовує нашу оборону на міцність. Аби вчасно виявляти загрози нашим захисникам, потрібні технологічні переваги. Саме тому ми продовжуємо збір для 130-го окремого розвідувального батальйону на компоненти для системи радіоелектронної розвідки. Такі системи – це можливість бачити крізь туман війни, перехоплювати ворожі сигнали та оперативно реагувати на рух окупантів. QR-код та реквізити для ваших донатів ви зараз бачите на своїх екранах. І от, власне, як саме зараз виглядає робота підрозділу на Сумщині та які потреби є найгострішими, з нами на зв'язку розвідник 130-го батальйону з позивним «Мальборо». Я вас вітаю. Слава Україні!
20: Героям слава! Бажаю здоров'я!
16: Отже, шановні глядачі, ще раз повторюсь, на ваших екранах є QR-код, є номер картки. Ми продовжуємо збір для 130-го розвідувального батальйону. Будь ласка, долучайтеся до цього збору. Пане Мальборо, от, власне, ми зараз збираємо кошти на комплектуючі для засобів РЕР. Можете роз'яснити нашим глядачам, от простими словами, як саме це додаткові там плати, антени, модулі допомагають розвідникам на фронті?
20: Ну, я буду так, щоб не відкривати загальну інформацію, бо нас ж дивляться не тільки свідомі українці, а й з ворожої сторони також. Власне кажучи, це є комплекси, які дозволяють в режимі реального часу відслідковувати переміщення ворога. Ну, якщо ворог, скажімо так, малокомпетентний, він може в ефірі озвучити і свої якісь плани, які ми також використовуємо. Знову ж таки, це є можливість запленгувати місце знаходження ворога, навіть визначити, хто саме перед нами, не тільки, власне кажучи, ну, зрозуміло, що це ворог, але ми можемо розуміти навіть, чи це керівники між собою спілкуються, якісь там командири, чи це є якісь малі групи. Власне кажучи, вже зібравши цю інформацію, провівши певну аналітику, ми розуміємо, де ворог, які його плани і що подальшому ми можемо з цим робити. Тобто ця інформація далі в нас переходить до оперативних командирів, які вже визначають, хто буде вражати цю ціль, чи це будуть підрозділи ВПЛА, чи це вже буде артилерія, чи це навіть буде відпрацьовувати авіація. Ну, скажімо так, це дає можливість на нашому напрямку зменшувати кількість ворога приблизно в межах від одного батальйону в місяць. Тобто це хороший результат, я вважаю. От, це, ну, мається на увазі загальні втрати ворога. Там вони складаються і як з 200-х, так і з 300-х, і так званих відказників, відмовників, які відмовляються виконувати свої завдання, вони просто вже поринаючи в реальність війни, вони розуміють, куди вони попали, і просто відмовляються йти на нашу територію і втікають назад. Ну а там вже їх якби чекають відповідні наслідки.
16: І, шановні глядачі, саме зараз ви можете підтримати наших розвідників із 130-го розвідувального батальйону своїми донатами. Ви почули від пана Мальбора, наскільки важливі оці комплектуючі для розвідки, аби чути ворога, чути його плани і бачити, де він знаходиться. Ну, а потім, звісно, знищувати окупантів, їхню техніку, їхні укриття. Долучіться, будь ласка, шановні глядачі, до цього збору. На ваших екранах і QR-код, і номер картки. Все для вашої зручності. Зробіть свій донат і підтримайте наших розвідників. Пане Мальборо, тривалий час, ми бачили по зведенням, Сумський напрямок вважався таким відносно стабільним, якщо порівнювати, наприклад, з Донбасом. Ну, що було, як казали багато експертів, хорошим показником роботи Сил оборони. Однак зараз ми бачимо, що ворожа пропаганда активно звітує про якісь там успіхи на Сумщині. Можете нам сказати, яка от реальна оперативна ситуація?

0: певні буферні зони, і рухатися в Сумщини він на даний момент не може тими силами, які є присутні зараз в регіоні. От, якийсь створити потужний плацдарм для наступу там на обласний центр він давно вже не здатен. По крайній мірі, на даний момент тими силами, які знаходяться зараз в області самого міста Суми та Сумської області.
1: Я ще раз звернусь до наших шановних глядачів і нагадаю, що триває збір для наших розвідників. Збираємо на комплектуючі для радіоелектронної розвідки, аби наші розвідники чули і бачили ворога, чули їхні плани і таким чином знищували і скупчення окупантів, і їхню техніку. Будь ласка, долучіться до цього збору. QR-код і номер картки на ваших екранах. І пам'ятайте, будь ласка, що маленьких донатів не буває. Кожна ваша гривня, вона має значення. Пане Мальборо, от враховуючи про те, що ви сказали, що вони там намагаються створити буферну зону, чи можна заважати такою раптовою активізацією противника? Чому це саме зараз відбувається?
0: Ну, власне кажучи, те, що я і говорив, ворог, в принципі, якби був постійно активний, але при цьому це не є якийсь там раптовий наступ чи щось подібне. Це йде ротація підрозділів, вони поповнюють свої втрати, от, намагаються просочуватися маленькими групами от, в прикордонні села. От, власне кажучи, ну, знову ж таки, зараз іде вже, якби такі, так би мовити, період зеленки, тобто коли вже лісова місцевість покривається листям. Це дає, скажімо так, більшу перевагу для ворога, щоб посочуватися малими групами. Їм стало фізично робити це легше. Але, ну, як вам сказати, це для них це дуже великою ціною відбувається, тому що, знову ж таки, ми їх появляємо, нищимо разом з нашими дружніми підрозділами. Там ціна дуже велика за те, щоб пройти навіть той кілометр-другий в глибину нашої країни. І в більшості випадків майже ніхто з них не доходить, а якщо й доходить, то його знищують там на місці.
1: І аби ця ціна для ворога була ще більшою, ще значною, шановні глядачі, ви можете допомогти в цьому. Зараз триває збір, нагадаю, для наших розвідників на комплектуючі для радіоелектронної розвідки, аби чути плани ворога, бачити ворога і аби потім, як сказав пан Мальборо, суміжні підрозділи або безпілотники, або артилерія знищували окупантів, які пруть на нашу землю. Будь ласка, долучіться до цього збору, відправте от будь-яку комфортну для вас суму. Нехай це навіть буде невеличка сума, 10, 20, 50 гривень. Якщо хтось може більше, 500, 1000, 2000, будь ласка. Але прошу кожного, хто зараз нас дивиться, долучитися до цього збору і підтримати наших розвідників, аби вони змогли бачити ще далі, чути всі плани ворога і вчасно виявляти і знищувати всіх окупантів, які хочуть потрапити на нашу українську землю або просунутися вглиб наших територій. Будь ласка, долучіться і підтримайте наших захисників. QR-код і номер картки, нагадаю, на ваших екранах. Пане Мальборо, ви сказали, що є така тактика, оце намагаються просочуватись окупанти. Чи є ще якісь види тактик, які зараз застосовують окупанти саме на Сумщині?
0: Скажімо так, в глобальному плані немає. Власне кажучи, тактика не змінилася. Вони просочуються малими групами, зазвичай на якійсь легкій техніці, це або мотоцикли, або квадроцикли. От, власне кажучи, тактика незмінна настільки, що інколи навіть, ну, в деякій мірі, я не можу сказати, що нам їх шкода, але ми не розуміємо їхню ту наївність, на що вони розраховують, роблячи все однаково. Ну, якщо згадати 22-й рік, да, пам'ятаємо Чорнобаївку, то от на Сумщині є декілька таких оперативних районів, де вони намагаються пройти прикордоння приблизно таким самим методом, така сама Чорнобаївка, тільки декілька таких сіл, де от їх там нищать, вони все одно туди йдуть. Їх нищать, їх не все одно дійдуть. Тобто, якщо відправляють, умовно кажучи, там групу там 6-12 чоловік, то щоб 6 чоловік пройшло в тому чи іншому якомусь переході на кордоні, ну, це груп, напевне, 10-20, вони готові там покласти. Ну, і знову ж таки, та група, яка вже дійде трішки далі, знову ж таки нищиться.
1: Шановні глядачі, я ще раз звертаюся до вас і прошу активніше донатити, аби підтримати наших розвідників, які нині.

0: Воюють на Сумщині. Будь ласка, долучіться до цього збору. Збираємо, нагадаю, на комплектуючі для радіоелектронної розвідки. QR-код і номер картки на ваших екранах. Пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Мальборо, хочу ще запитати, у нас хвилина ефірного часу залишається, про Рубікон. Ми про нього вже чуємо деякий час, оцей російський підрозділ. Чи масштабують його росіяни, чи відчуваєте ви їхню присутність на сумському напрямку?
1: Скажу за Рубікон. Ми його не тільки чуємо, ми його знаємо досить давно ще із Запоріжжя, із Донецького напрямку. Раніше це був батальйон, потім це став полк. Зараз в ворога амбіції створити бригаду Рубікон. Це досить такий серйозний ворог. Це цілий, така, в них ціла інфраструктура своя. Тобто там працюють вже люди зараз в ворога амбіції створити бригаду Рубікон. Це досить такий серйозний ворог. Це цілий, така, в них ціла інфраструктура своя. Тобто там працюють вже люди з вищою освітою, з середньою технічною освітою. В них є свої лабораторії, в них є свої розробні цеха, де вони використовують, випробовують нові типи БПЛА. От, вони присутні на декількох ділянках фронту, в них є дуже великий запас цих БПЛА, в основному це FPV-дрони. От, основна їхня ціль по всій лінії фронту – це якраз наша логістика. Ми їх все одно знищуємо, власне кажучи, на кожну дію є протидія. От, наше завдання – зробити так, щоб бригади Рубікон не було. Тобто є амбіції створити, наше завдання – зробити, щоб її не було і по часі, і не було і полку. На Сумах вони присутні, ми також з ними тут досить успішно боремося. Ну і, власне кажучи, я не буду розкривати цифри, бо це є, скажімо так, оперативна інформація. Досить велику кількість саме розрахунків БПЛА вже полку Рубікон ми знищили і нищимо далі.
0: Шановні глядачі, а наше з вами завдання – це підтримати наших військових, наших розвідників. У вас ще є кілька секунд, аби зробити свій донат. QR-код і номер картки на ваших екранах. Дякую кожному, хто уже задонатив. Пане Мальборо, і передусім хочу подякувати вам і вашим побратимам за захист нашої батьківщини і за те, що сьогодні знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був розвідник 130-го розвідувального батальйону на псевдо Мальборо. Дякую. А я нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Анастасією Даугле. Ми побачимося одразу після.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян. Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: 7.30 в Україні. В ефірі марафону новини. У Харкові знову вибухи. Кілька хвилин тому міський голова Ігор Терехов повідомив про удар дроном у Холодногірському районі. Наслідки уточнюють. Нагадаю, вночі росіяни вдарили двома ракетами по Основ'янському району міста. Пошкоджено багатоквартирний будинок, склад, понівечення автівки. Минулося без постраждалих. На Київщині унаслідок російських ударів поранені троє людей, як повідомили у ДСНС. Вночі окупанти поцілили по житловому сектору Броварського району. Травмовано чоловіка та жінку. Місто атакували дроном, медики надали постраждалим допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася. Через удар окупантів вибиті шибки у квартирі, пошкоджено фасад багатоповерхового будинку та автівку. Також унаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об'єкті у Вишгородському районі. Там постраждала одна людина. Наразі пожежу ліквідували. Пізно ввечері росіяни обстріляли Дніпро. Поранений чоловік, понівечені три приватні будинки, пошкоджена критична інфраструктура. Ще на одному об'єкті у Дніпровському районі виникла пожежа, є руйнування, розповів очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганджа. Також через атаку росіян сталися пожежі у приватному секторі, рятувальники їх загасили. Не встигли вийти, як вдарило вдруге. Це спогади студентів з Дніпра, які пережили російський ракетний обстріл по гуртожитку 3 квітня. Тоді загинув 19-річний юнак, також є поранені. Приміщення зазнали значних руйнувань. Нині мешканців відселяють, а будівлю планують законсервувати. Більше у наступному матеріалі.
1: Всі в укриття!
2: Всі в укриття! Негайно!
1: Червона!
3: Під загрозою повторних ударів студенти намагаються забирати вцілілі речі з розтрощених кімнат.
4: Я за ноутбуком сидів, там діло.
5: Ми не встигли добігти.
4: Перший прильот, а ну подивись, може там що-то є.
5: Тільки вставати.
4: Типа, ну подивися по новинам, що там буде. І потім зразу все осипалось. Вибігло так, як є, зараз усе за речами. Ходимо туди-сюди.
3: Олеся з Романом мешкають на 5-му поверсі. Влучання сталося буквально за кілька метрів. Ось такий тепер вигляд має частина верхнього поверху. Щонайменше 10 кімнат ущент зруйновані. З-під завалів рятувальники витягли тіло студента другого курсу, 19-річного Іллі Безбожного. На вихідному у гуртожитку залишалося близько 100 мешканців, студенти і ВПО. У мить вибуху більшість була не в кімнатах. Це, напевно, і врятувало, розповідає Анна.
6: Удар на іншу частину гуртожитку надійшов, тому можна сказати, що тут все ціле лишилося, окрім от вікон і трішки потолок. Можна побачити теж.
3: Тетяна – переселенка з Покровського, що на Синельниківщині жила у кімнаті на другому поверсі. Вона вціліла, але жінка все ж вимушена виїхати. Стримати сліз не може, каже російська армія. Вже зруйнували її домівку.
7: Там те ж саме. Ну, там розбивають просто. Тут хоч не так, а там же теж розбивають все. Дом стоїть, але квартири, там вікна, двері повилітало.
3: У гуртожитку були заселені майже 300 кімнат. Після обстрілу значних руйнувань зазнали горішні поверхи, тож усі готують до виселення. Для студентів уже підготували помешкання в інших будівлях.
8: Далі перший етап – це ми маємо герметизувати приміщення, тобто вирішити питання з дахом, вже наші працюють фахівці. Звичайно ж, закрити хоча б ОСБ для початку всі вікна.
3: Троє студентів ще в лікарні, у них легкі травми, а ось потерпілі внаслідок російської атаки поблизу АЗС, де був пошкоджений автобус з дітьми у реанімації. У стані середньої тяжкості вчителька, яка супроводжувала неповнолітніх, на сусідньому ліжку вагітна Софія, їхала з рідними з Дніпропетровщини на Черкащину.
9: Я нахилилася, щоб трошки живіт прикрити. Дивлюся, мама вся в крові, тітка теж вся в крові. Мама вийшла з машини, мене витягувати. Я кажу, я не можу, мене нога болить, я не можу. Якось ми встали, вона мене положила на землю. Потім іще один летів, і вона кричить, ну вставай, надо бігти ще один. Ми забігли там за заправкою посадки, і там вже й діти були.
3: Софія на 19-му тижні вагітності чекає на сина. З малюком усе гаразд. Лікарі вже провели обстеження. Ще одна пацієнтка лікарні, 40-річна жінка, поки у тяжкому стані.
10: Зробили вже дві операції. Уламки залетіли, кишківник, нирку. Робимо все можливе, але вона зараз стабільна.
3: Ще двоє дітей залишаються під наглядом медиків. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: На Запоріжжі троє людей загинули і ще 11 поранені унаслідок російських обстрілів. Протягом доби окупанти атакували регіон понад 800 разів, повідомили в ОВА. Ворог випустив 2 ракети по обласному центру та завдав 29 ударів по інших населених пунктах, зокрема по Вільнянську. Подробиці про наслідки у місті розкаже Інна Гогой.
1: На цих кадрах рятувальники гасять пожежі після дронової атаки у Вільнянську. Росіяни вдарили по місту безпілотниками. Просто посеред білого дня загинули двоє людей, ще четверо зазнали поранень.
11: Зруйнований гуртожиток на території храму. На превеликий жаль, двоє людей, переселенці з міста Пологи, які тимчасово проживали в цьому гуртожитку, загинули. Крім того, виникли пожежі на площі 120 квадратних метрів, які вже ліквідовані. Горіли торгівельні кіоски, будинки, які розташовані поруч з епіцентром вибуху.
1: За словами місцевих, загиблі були подружжя. Їхній 31-річний син поранений і перебуває під наглядом лікарів. Будинок, в якому мешкала родина, перетворився на згарище. Вибух понівечив і місцеву церкву. А такий вигляд має нині торговельний павільйон. Чимало кіосків поруйновано, згоріла і продукція, яку тут продавали. Люди розбирають завали та намагаються підрахувати збитки. Але від коментарів на камеру відмовляються. Вибухова хвиля пошкодила й домівки неподалік. Там побула шибки та покрівлі.
12: Шифер побити, вікно вибите. Ну, саме головне, що діти перелякані. Тут діти живуть, дочка і двоє неповнолітніх дітей перелякані.
1: Пані Таміла розповідає, що з будинком, де мешкають її рідні. Каже, ворог б'є по Вільнянську не вперше, тож діти, коли чують у місті повітряну тривогу, одразу спускаються у підвал. Сама жінка примчала на допомогу, щойно дізналася про те, що сталося.
12: Я живу на тій стороні. Діти позвонили, сіли, приїхали, вигрібали все, що це ж Армагеддона, це і тут було. Подивіться, що робиться.
1: За кілька годин після атаки на Вільнянськ ворог обстріляв і саме Запоріжжя. В обласному центрі поранені двоє людей. Унаслідок влучання спалахнула пожежа. Одна автівка вигоріла вщент. Також вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки та потрощила ще кілька автомобілів. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Воїни 54-ї окремої механізованої бригади оголошують терміновий збір на повнопривідний автомобіль. На фронті, де часто секунди вирішують усе, мобільність означає життя. Автівка – це засіб порятунку. Зараз у нас із вами є можливість допомогти з її придбанням. QR-код, номер картки для донатів на екрані. Повнопривідний позашляховик допоможе нашим військовим з доправленням боєкомплекту та провізії. А ще це можливість вчасно вивезти пораненого побратима до стабілізаційного пункту. Кожна ваша гривня працює на безпеку захисників.
13: Ми, бійці 54-ї окремої механізованої бригади, звертаємося до небайдужих. Нам потрібна ваша допомога у зборі коштів на повнопривідний автомобіль.
14: Твій донат – це наша мобільність і життя.
15: Підтримуй наш збір. Дякуємо за кожну гривню.
13: Разом до перемоги.
16: Слава Україні!
0: Оновлений випуск новин буде о 8:00, а зараз до окремування ефіром повертається Анна Каменєва.
17: Настя, дякую. Ми продовжимо за кілька секунд.
18: Наша зброя – це правда.
19: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
18: На передовій інформаційного фронту.
20: Наш народ не здолати.
18: Перемагаємо.
19: Єдині новини.
17: Разом ми – сила.
18: Єдині новини у центрі подій.
17: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва.
16: Ніч під ударами балістики росіяни атакували Україну ракетами з різних напрямків, застосувавши «Іскандер-М» та системи С-300С-400. Вибухи пролунали у Харкові, Запоріжжі та на Черкащині. Повітряну тривогу оголошували у більшості областей, зокрема і в столиці. В Харкові зафіксовано два влучання в Основ'янському районі. Одна з ракет поцілила по відкритій території. Вибуховою хвилею понівечило дах та вікна у багатоквартирному будинку. Другий удар припав на складські приміщення. Зачепило також автівки. За даними міської влади, минулося без постраждалих. Також під ударом опинилося Запоріжжя. В області та обласному центрі пролунала серія вибухів близько 3:30 ранку. І про наслідки обстрілів у Запорізькій області розпитає Олександра Коваленка, речника Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
21: Вітаю, пані Анна.
16: Пане Олександре, розкажіть про наслідки нічної атаки по Запоріжжю і загалом яка оперативна ситуація в Запорізькій області?
21: Ворог постійно атакує Запоріжжя і Запорізьку область. Тривогу мають майже безперервно. І тому вчора був під атакою Вільнянськ, близько 15-ї години, серед містя Вільнянська, ринок, православний храм, де велике скупчення людей. Загинуло подружжя, їх син, а також троє жінок отримали поранення. От зараз 31-літній чоловік перебуває у лікарні, має середню ступінь тяжкості поранення. Також було атаковано Запоріжжя вчора в кілька етапів, можна так сказати, близько 17-ї, потім близько 21-ї, і вже сьогодні на світанку близько 4-ї години ранку. В епіцентрі вибухів були три райони обласного центру: Космічний, Олександрівський, Вознесенський. Маємо 6 пошкоджених багатоповерхових будинків, вікна, покрівлі, балкони, один приватний будинок, один навчальний заклад, автозаправна станція. Станом на 7 ранку першочергові роботи з ліквідації наслідків обстрілів, вони завершені, близько 100 вікон було закрито плитами ОСБ нашим комунальниками. Також, на жаль, маємо в обласному центрі троє поранених. Вчора чоловік і жінка, і сьогодні на світанку жінка. Вона госпіталізована, має поранення середнього ступеня тяжкості.
16: Пане Олександре, ми бачимо цю статистику, коли щодня ворог запускає 800 цілей по Запорізькій області. Якщо говорити про наслідки попередніх атак, от скільки загалом людей перебуває нині в лікарнях? Чи є серед них ті, хто у важкому стані?
21: Так, звичайно, що є. Зараз перебувають у лікарні 33 людей, шестеро з них у тяжкому стані. Вони зазнали поранень впродовж квітня і вже травня поточного року. Їм надається вся необхідна медична допомога.
16: І, власне, щодо цієї статистики, понад 800 ударів щодоби по Запорізькій області. Скажіть, будь ласка, чи обговорюється нині рішення, можливо, про збільшення зони для обов'язкової евакуації населення?
21: Обов'язкова евакуація тривала у нас в січні 26-го року, тоді 6 населених пунктів в 3 громадах. Саме акцент робився на евакуацію родин, які виховують дітей. Тоді було евакуйовано понад 1500 людей. Зараз про обов'язкову евакуацію не йдеться, але вона триває. Хочу просто наголосити, що значна чисельність людей, вони виїхали з прифронтових населених пунктів продовж 4 років повномасштабного вторгнення. Тому в населених пунктах, які розташовані за 5-10 кілометрів, залишилося менше 1% людей до чисельності довоєнної.
16: Пане Олександре, а можете сказати, куди вивозите людей евакуйованих, яку допомогу вони отримують?
21: З листопада минулого року в Запоріжжі працює транзитний центр. Це перша точка дотику, куди потрапляють евакуйовані. За цей час там побувало вже понад 8 тисяч людей, з них понад 2 тисячі – це маломобільні люди і понад 1000 – дітки. Там надається уся необхідна допомога – юридична, і психологічна, і медична. Завдяки нашим міжнародним партнерам також надається одноразова фінансова підтримка. І саме там люди розподіляється до місць тимчасового перебування. Є у нас понад півсотні таких закладів, це і гуртожитки, і шелтери, і інші комунальні заклади. Ну і також одночасно будуються модульні містечка. Вони вже є, існують, починаючи з 2014 року, але невдовзі маємо відкрити ще одне таке містечко. І тому всі залишаються переважно в Запоріжжі або на території Запорізького району, виїжджають поза межі Запоріжжя, ну поодинокі. Такі випадки ми фіксуємо залізницею. Це двоє-троє людей впродовж доби.
16: Пане Олександре, ми вже з вами говорили сьогодні, що росіяни цинічно б'ють по житловим кварталам. Минула доба, на жаль, не стала винятком. Яку допомогу, крім одразу негайної, я маю на увазі забиття вікон, ремонту даху, можуть отримати мешканці таких от пошкоджених або, можливо, зруйнованих будинків?
21: Отримують вони підтримку як на місцевому рівні, так і на державному рівні. Місцевий рівень – це ряд програм, які реалізуються в обласному центрі Запорізької області. Ну, перше, це одноразова підтримка найбільш вразливих верств населення – 15 тисяч гривень. Тим людям, тим власникам житла, чи житло непридатне для подальшого проживання, вони можуть отримати 10 тисяч гривень щомісячно на винаймання житла. Крім того, надається підтримка з будматеріалами. От 58 тисяч отримують ті люди, чиї помешкання в приватному секторі були пошкоджені саме по крівлі. Ну, крім того, це державний рівень, це програма дій відновлення. Вже понад 8 400 власників житла. Вони підтвердили можливість на отримання компенсації або на ремонт житла, або на придбання нового житла в межах або Запорізької області, або загалом на території держави. І ця сума сягає вже понад 2 мільярдів 400 мільйонів гривень. Тобто цей процес рухається, він є надзвичайно ефективним. Ну, а в той час, поки люди чекають на отримання компенсації, звичайно, що маємо місця тимчасового перебування, де вони можуть дочекатися отримання цих сум.
16: Знаємо, що Запорізька область – один із лідерів у підтримці наших військових. Розкажіть детальніше, які запити отримуєте від наших захисників і яку допомогу надає ОВА нашим військовим?
21: Протягом двох останніх років Запорізька область спрямувала на підтримку сил оборони близько 6 мільярдів. Ми є одним із лідерів у нашій державі. Близько 20% зведених бюджетів коштів спрямовується саме на підтримку сил оборони. Ми безмежно дякуємо усім платникам податків, усім жителям Запорізької області, нашому бізнесу, які спрямовують ці кошти саме на підтримку наших захисників. Різноманітна допомога, насамперед, це дрони різних модифікацій, це системи радіоелектронної боротьби, автівки, інші засоби, які потребують наші оборонці, тому що комунікація з ними триває постійно і безперервно. Намагаємось якомога швидше задовольнити всі їхні потреби. Ми розуміємо, що саме сили оборони, Збройні сили України є гарантами нашої безпеки, ну, в тому числі мирних жителів, цивільних Запоріжжя і Запорізької області.
16: Пане Олександре, я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість для спілкування з нами і, власне, за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую вам.
21: Дякую, на все добре.
16: Він повернувся з фронту, отримав від держави грантові кошти, започаткував власну справу, а потім іще працевлаштував побратимів. Це історія Миколи Троїцького з Одещини. Про те, як ветеран війни розвиває фермерське господарство, з якими ризиками стикається та які плани будує на майбутнє, дивіться в нашому наступному матеріалі.
2: Микола Троїцький працював будівельником за кордоном. І з початком Великої війни пішов добровольцем на фронт. Служив стрільцем у 126-й бригаді тероборони. Брав участь у звільненні Правобережної Херсонщини. Тоді ж зазнав першої контузії внаслідок танкового обстрілу.
5: Якраз, виходить, я був там, потім отримав поранення. І я був у лікарні в Миколаєві, в госпіталі, виходить, і противник якраз на цей день вже відступив назад.
2: Далі – найтяжче випробування. Боєць став одним із перших, хто висадився на острови на лівому березі Дніпра. Операції поблизу кринок, козачих лагерів. Там ще тричі був поранений і нині має другу групу інвалідності.
5: 20 снарядів прилетало в течение 5 хвилин. Вокруг тебе через кожних 3 метри. Ми навіть не копалися. снаряд прилетів, воронку зробив, от ми туди раз світочками перетрусився там і все, і сидиш у воді.
2: Після демобілізації ветеран вирішив стати фермером. Наприкінці минулого року одержав від держави грант – 500 000 гривень. Бізнес-план передбачає вирощування агропродукції цілий рік.
5: Літом кавуни, на осінь – зелень, на слідуючий рік – вже більший асортимент овочів. І далі ми будемо це все реалізовувати. Все, що ми хочемо і все, що ми пообіцяли зробити, от ми будемо виконувати ці зобов'язання.
2: На грантові кошти Микола придбав трактор, насіння, добрива, систему крапельного зрошення і висадив кавуни. Перший врожай планує зібрати вже наприкінці червня. У цьому і полягає задум – плекати саме ранню продукцію.
5: Чим раніше ми його виростемо, тим більше ми за нього, допустимо, получимо прибуток. Да? І чим більше прибуток ми получимо, тим більше ми вложимо далі в розвиток нашого бізнесу.
2: У господарстві ветеран працевлаштував двох побратимів. З ними воював під Кринками і звільняв Херсон.
4: В одній бригаді, в одній роті, в одному зводі, в одному відділенні. З перших днів.
2: У Михайла після ворожого обстрілу важка травма хребта. Чоловік довго шукав роботу, де б врахували його стан здоров'я, і знайшов у Миколи.
4: Я роблю, скільки я можу. Я поробив, я чувствую, що мені вже погано, я не можу. Я сів, відпочив. Або пішов, допустимо, якусь сидячу роботу робити.
2: Це ніби фізична та психологічна реабілітація, жартує захисник.
4: І мені це цікаво, бо ми ж за це боролися. Це ж наша земля. Ми повинні в неї ковирхатися, копошитися. І я думаю, щоб кожен це от зрозумів і до цього долучався, було б це все гарно.
2: Ось і зараз пліч-опліч ветерани відновлюють так звані термоси – міні-парники зі сходами. Після урагану, який нещодавно накрив Одещину, у плівці утворилися дірки, їх треба терміново заклеїти, бо днями тут очікують нові приморозки.
5: Якщо вони заліпити, порве далі ще в п'яті метрах. Да? Бо що, бо через цю дірку вітер зайшов, десь там далі відкрив. І виходить, от наслідки. Наслідки там 20% розсади, кавуна, виходить, вимерзає.
2: Згодом за бізнес-планом Микола планує побудувати 6 теплиць, щоб вирощувати зелень та ранню городину. А в службі зайнятості нагадують, від початку цього року умови надання грантів учасникам бойових дій розширено. Тепер на фінансову підтримку можуть розраховувати не лише самі ветерани чи їхні подружжя, а й батьки та діти захисників. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
16: Він доправляв побратимів на позиції та першим зустрічав їх після завдань. Пильнував, щоб окупанти не проникли в наш тил. Усе життя пропрацював будівельником, а вже 5-й рік служить у Нацгвардії. Його позивний – кардіолог. За посадою він – бойовий медик. Як ніс службу на Донеччині, боєць роти оперативного призначення міста Сарни, що на Рівненщині, розповім моїм колегам. Історію гвардійця дивіться у нашому ефірі далі.
6: Перевіряємо шию, чи немає поранень, основу шиї повністю, по кругу, чисто.
22: Бойовий медик за позивним «кардіолог» показує гвардійцям етапи надання допомоги пораненому. Огляд потерпілого здійснює згідно з алгоритмом «Марч». Передовсім перевіряє, чи немає критичних кровотеч. Увесь час розмовляє з бійцем.
6: Братику, ти як? Живий?
23: Живий.
6: Що болить?
23: Нічого.
6: Нічого? Зараз ми побачимо, бо може бути в стані шоку, також на адреналіні, він може не відчути, що до нього щось залетіло.
22: Кардіолог нещодавно повернувся з ротації, був на Донеччині, тепер навички, закріплені на фронті, передає своїм побратимам.
6: Треба, щоб знав кожен, тому що те, що ти зможеш собі надати допомогу, наприклад, накинути турнікет, то далі має надати допомогу тобі побратим, там, от люзійки поклеїти, чи ти саме, ну, як якщо зробити конверсію чи переміщення турнікета, то людина просто може втратити свідомість і просто сплити кров.
22: Ще до повномасштабного вторгнення Сергій до медицини жодного стосунку не мав. Працював будівельником. Навички такмеду здобув, коли став на захист України.
6: Я зробив дружині подарок 8 березня 22-го року, я пішов військомат.
22: У Нацгвардії молодший сержант служить уже 5-й рік. Бойове завдання виконував на лінії зіткнення.
6: Ми працювали на переправі. Переправляли хлопців на ту сторону і забирали звідти. як на позиції хлопці переходили, так і забирали і поранених, і приходилося і 200-х навіть забирати, і переправляти.
22: Приховану позицію гвардійці облаштували неподалік водойми. З неї, зізнаються, навіть і воду пили. Позаяк не завжди була змога доправити провізію до спостережного посту.
6: Перший захід в мене був 20 днів загальному, заходом-виходом, а другий 16. Слідкуєш, щоб не прорвалися, якщо бачиш, що якийсь рух, робиш доповідь. Далі вже хлопці працюють пташками.
7: Давай ходи, да, бігом.
22: Та якось, розповідає Сергій, ворог вирухував нашу позицію. Бійців почали закидати гранатами.
6: То вони просочуються малими групами. Один-два чоловіки просочуються, десь накопичуються. Намагалися нас оточити, намагалися взяти.
8: Закинули гранату першу,
6: потім ще одну. Ну і слава Богу, ми почали відбиватися. Ну їх дронами відігнали.
22: Кардіолог устиг відскочити, але один з уламків поцілив йому у лоба.
6: Ну тут малесенький осколочок сидить, де все. Я поки вішу, воно загоїлось.
22: Найважче на фронті, не приховує молодший сержант, дається евакуація.
6: Відкритка – це відкрита місцевість, там була десь до 400 метрів, це треба було пробігти. Це його тягнуло на лелеках, а нас було 3 чоловіка тягнуло. Ну, це треба було бігом перебігти, щоб не спалили дрони, бо якщо зловлять, то будуть крити.
7: І в піві, ззаді.
6: Горочка була така, що без броні вийти на неї було б важкувато, а це броня, рюкзаки, 300.
22: Нині військовослужбовець у своєму рідному підрозділі навчає гвардійців рятувати себе та побратимів на полі бою.
6: Заповнюємо повністю всю рану такими маленькими узілками, узілочок. Взяли, подав, прийняв. Витримуємо тиск 3-5 хвилин, накладаємо бандаж.
22: З Рівненської області Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
16: Усі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Анастасією Даугле. Наступну годину марафону з вами буде Олексій Фадіїв. Ще побачимось.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
23: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати. Для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
24: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
25: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: На годиннику 8 ранку працюють команда «Інтера» і я, Анастасія Даугле. Випуск новин.
0: Харків під атакою російських ударних дронів, як повідомили в ОВА, ворог поцілив по Холодногірському та Основ'янському районах міста. У Холодногірському поранено людину, в Основ'янському без постраждалих. Інформацію ще уточнюють. Нагадаю, вночі росіяни вдарили по Основ'янському району двома ракетами. Пошкоджено багатоквартирний будинок, склад, понівечені автівки. На Київщині унаслідок російських ударів поранені троє людей. Як повідомили у ДСНС, вночі окупанти поцілили по житловому сектору Броварського району. Травмовано чоловіка та жінку, місто атакували дроном, медики надали постраждалим допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася. Через удар окупантів вибиті шибки у квартирі, пошкоджено фасад багатоповерхового будинку, автівку. Також унаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об'єкті у Вишгородському районі. Там постраждала одна людина. Наразі пожежу ліквідували. На Сумщині одна людина загинула, двоє поранені унаслідок атак російських військ. Як повідомили у Нацполіції, протягом минулої доби окупанти обстріляли 26 населених пунктів області. У Краснопільській громаді через обстріл загинув літній чоловік. До медиків звернулася жінка, яка постраждала внаслідок мінометного обстрілу цієї неділі у Серединобудській громаді, а також жінка травмована також через мінометний обстріл у цій же громаді напередодні. На Дніпропетровщині протягом доби поранені двоє людей. Як сповістили в ОВА, окупанти понад 20 разів атакували 5 районів області ракетою, авіабомбою, артилерією, безпілотниками. Вночі росіяни били по Дніпру. Постраждав чоловік, він у важкому стані у лікарні. Окрім житлової забудови, є пошкодження на території підприємства. У Дніпровському районі противник завдав удару по Слобожанській громаді, понівечені об'єкт інфраструктури. У Самарівському районі пошкоджені агропідприємство, заправка, інфраструктура, приватні будинки. На Нікопольщині цілили по райцентру та по 4 громадах, понівечені ліцей, автівки, приватний будинок. Поранено одну людину. У Кривому Розі понівечена інфраструктура. Одна людина загинула і 7 поранені на Херсонщині. Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 34 населених пункти, повідомляє очільник області Олександр Прокудін. Окупанти били по житлових кварталах та по соціальній інфраструктурі. Пошкоджено 17 приватних будинків, понівечені магазини, стільникові вежі, поштове відділення, приватні автівки. У Росії одразу у кількох містах вночі оголошували ракетну та дронову небезпеку. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи, роботу ППО та влучання по оборонному підприємству у Чебоксарах. За даними осінт-каналів, ракета влучила у завод в НІІР «Прогрес», після чого виникла пожежа. Крім того, уламки безпілотника впали на торговельний центр у Чебоксарах. Паралельно з цим у Казані, за свідченнями очевидців, прогриміло щонайменше 5 вибухів. Там також працювала протиповітряна оборона. А губернатор Ленінградської області повідомив про вибухи у Киришах. Там, нагадаю, розташований великий нафтопереробний завод. Загалом ракетну небезпеку цієї ночі оголошували у 18 російських регіонах. Зокрема, вперше сирену почули у Ханты-Мансийському автономному окрузі за 2000 кілометрів від України. Україна оголосила режим тиші за півночі в ніч з 5 на 6 травня. Так президент Володимир Зеленський відреагував на заяви з Москви про нібито перемир'я 8 та 9 травня. За словами українського президента, людське життя є більшою цінністю, ніж річниці, тому не слід прив'язуватися до 9 травня. Уже з 6 травня Україна діятиме дзеркально. А голова МЗС Андрій Сибіга додав, що завтрашній день покаже, чого насправді хоче Кремль – миру чи військових парадів. Нагадаю, Міноборони країни-агресорки раніше повідомили про перемир'я на 8-9 травня, а у разі спроб зірвати святкування в Москві погрожують завдати ракетного удару по центру Києва. Ворожу колонну на квадроциклах знищили на Сумщині. Про це повідомили у 119-й окремій бригаді тероборони. Оприлюднили відео. На кадрах зафіксована спроба російських військ прорватися у районі села Рясне з допомогою мототехніки. Штурм українські захисники відбили, ліквідували усіх 18 окупантів, 2 мотоцикли, 8 квадроциклів ворога. І оголошуємо збір для наших оборонців. У 2-му батальйону онуки Адольфівни 66-ї бригади терміново потрібні виносні антени «Евенджер». Це обладнання для комунікації на передовій та координації дій між підрозділами. Часто саме завдяки надійному зв'язку вдається рятувати життя захисників, тож просимо долучитися до збору. Номер картки, QR-код для донатів на екранах. Нині бійці підрозділу онуки Адольфівни тримають оборону Лиманського напрямку фронту, і прилади дозволять воїнам своєчасно виявляти та нищити ворога. Доєднатися до збору можна будь-яким донатом.
1: Вітання з українського сходу. На зв'язку онуки Адольфівни, 66-та окрема механізована бригада, яка вже четвертий рік впевнено тримає оборону на Лиманському напрямку. А разом з нами мавіки, звичайні весільні дрони. Але з додатковим обладнанням вони стають грізною зброєю на полі бою. Саме тому ми відкрили збір на 5 виносних антен «Евенджер». Просимо вас долучитися до нашого збору за реквізитами та QR-кодом, який ви бачите на екрані. Слава Україні! Героям слава!
0: Україна посилює оборону на кордоні з невизнаним Придністров'ям. Усе через нестабільну безпекову ситуацію та російський контингент у цьому регіоні. У прикордонні укріплюють лінію захисту. Командувач угруповання військ «Захід» перевірив південно-західний рубіж, чи є загроза на цій ділянці та чи готові сили оборони у разі потреби дати відсіч, розкаже Сніжана Сидорук.
3: Майамі, я перехрестя, роботу виконав на відміну, як прийняв прийом.
10: Перехрестя, я Майамі прийняв.
22: Екіпаж БПЛА завершує чергову зміну. Аеророзвідники цілодобово моніторять ситуацію на держмежі з Придністров'ям. Сили оборони зміцнили свої позиції, завели нові фортифікації та розширили мінні поля. Підрозділи, які несуть варту, у повній бойовій готовності.
11: В разі ускладнення на кордоні ми займаємо бойові позиції. Це одна із бойових позицій стрілка. Коли приходить особовий сигнал, всі займають вогневі позиції.
22: Посилили оборону і лінії державного кордону. Пункт пропуску, закритий ще 22-го року, став справжньою фортецею. Завдяки інженерним загородженням та ешелонованій системі охорони практично вся прикордонна смуга перетворилася на важкопрохідний рубіж. Тривають роботи з укріплення мостів та переправ. По той бік нині тихо.
12: На даний момент взагалі в них нічого немає, ніяких фортифікаційних споруд вони не будують, напроти нашу сторону. Якихось провокаційних дій з їхньої сторони, то поки замічених не було.
22: Кожна позиція тут – це сучасний комплекс польових укріплень. Їх споруджували з урахуванням здобутого на сході бойового досвіду. Фортифікації обладнали не лише для ведення вогню, а й для глибокої розвідки. Захисники моніторять ситуацію на стороні самопроголошеної республіки, бачать кожен рух та контролюють радіоефір.
14: Те, що можна приймати всі, завжди, а так, коні, вони не кожну секунду виходять на зв'язок.
22: Зміцнення державного рубежу позитивно вплинуло й на розвиток цивільної інфраструктури. У регіоні ремонтують старі автошляхи та прокладають нові логістичні маршрути, зокрема рокадні дороги. Готові до роботи в екстремальних умовах і медзаклади.
26: Наша лікарня забезпечена гарними фахівцями. Наша лікарня забезпечена повним медикаментозним лікуванням, і всім належним медичним обладнанням. Ця лікарня розрахована на 141 ліжко.
22: Коли кордон захищений, і місцевим спокійніше.
12: Спілкувався тут багато місцевих, що вони нічого до цього не мають і не хочуть цього, щоб сюди Росія заходила, то що їм цього невигодно, плюс, щоб були розрухи, щоб ми йшли на них, а вони на нас, то вони негативно настроєні проти Росії.
22: Біля військової техніки можна побачити і аграрну. Фермери засівають поля неподалік лінії оборони. Упевнені, сили оборони забезпечать надійний захист.
27: Співпрацюємо з Збройними силами України, з прикордонниками. Коли працюємо безпосередньо на границі, то ми сповіщаємо. Коли ми їдемо сюди там обробляти землю, сіяти, там орати, культивувати. Таких питань не виникає. Коли щось там бачимо, не то там сповіщаємо. Співпрацюємо, як можемо, допомагаємо. Відколи війна, і сіємо, працюємо на цій землі, і відколи кордон, то ми це знаємо вже безпосередньо, то вже не один рік.
22: Бійці кажуть, готові дати відсіч, якщо росіяни наважаться перетнути межу з боку Придністров'я. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
0: Оновимо інформацію на 8.30, а зараз експертну розмову про можливу небезпеку з боку Білорусі. Готує Олексій Фадіїв.
4: Абсолютно точно. Ми чекаємо Сергія Кузана на зв'язку і будемо говорити про це.
23: Наша зброя – це правда.
4: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
23: На передовій інформаційного фронту.
4: Наш народ не здолати.
23: Перемагаємо.
4: Єдині новини.
13: Разом ми – сила.
23: Єдині новини у центрі подій.
4: Інформаційна служба «Інтера» продовжує марафон «Єдині новини». Вітаємо всіх, хто доєднався. Україна запровадить режим тиші по всій лінії зіткнення. Про це заявив Володимир Зеленський у відповідь на так звану пропозицію Путіна припинити вогонь на 8 і 9 травня. Російський диктатор просив про паузу, аби без перешкод провести парад на Красній площі. Президент Зеленський підкреслив, жодних офіційних звернень Україна не отримувала, а всі вкиди в мережі – це лише маніпуляції. Президент оголосив, що українська сторона готова припинити вогонь. Вогонь раніше, у ніч із 5 на 6 травня, він наголосив, що людське життя цінніше за будь-які річниці. І якщо російські Міноборони боїться проводити парад без доброї волі України, Кремлю час робити реальні кроки для завершення війни. У Москві тим часом посилили заходи безпеки перед парадом 9 травня. Після деяких вагань російська влада таки вирішила провести урочисту ходу, однак уперше без техніки. Чи будуть іноземні гості, теж невідомо. Наразі прем'єр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що на самому параді присутні не буде, хоча до російської столиці поїде, з Путіним зустрінеться і квіти до меморіалу покладе. Ну, а Москва боїться ударів безпілотників, які вже не раз обходили тамтешню протиповітряну оборону. Найдокладніше про приготування у столиці країни-агресорки Юлія Дрозд.
15: На в'їзді в Москву блокпости. Червона площа перекрита, біля Кремля броньовики з кулеметами. А на вежах розмістилися снайпери з кулеметами та спеціальними приборами. Так, Москва готується до параду 9 травня. Цьогоріч він відбудеться у максимально скороченому форматі. Уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
17: На тлі загрози вжито заходи з мінімізації небезпеки. Це дата не ювілейна, парад все-таки буде, але в урізаному вигляді.
15: На Червоній площі цього разу не буде важкої техніки, лише піші розрахунки і пілотажні групи. Як провести святкування, російська влада не одразу визначилась. Спершу парад хотіли скасувати, потім гадали, чи виводити техніку. Зрештою, рішення ухвалили в останню мить і терміново викликали військових на репетицію. Оглядачі російської служби BBC зазначають, що, по-перше, російська влада справді боїться дронових ударів. Хоча Москва нібито найбільш захищене місто в Росії, такі атаки траплялися вже кілька разів і по самому Кремлю, і по інших будівлях. У ніч проти 4 травня безпілотник поцілив по центру міста. Про загрозу ударів по Москві прямо заявив і президент України Володимир Зеленський.
17: Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше.
15: Не так багато зараз Росія може показати на параді, зазначають оглядачі. А те, що можуть вивести, може стати потенційною мішенню.
17: Те, з чим Росія починала війну, і те, що зараз воює на фронті, це абсолютно різні речі. Ну, реби чи квадрокоптери могли б показати, кілька танків назбирати. Техніку потрібно кілька разів проганяти перед парадом. Кожен раз це перетворює її на ідеальну ціль. Усі ж знають, де ця техніка стоїть.
15: Захищати столицю російська влада планує також вимкнення мобільного інтернету з 5 по 9 травня. Сповіщення сполучення вже розіслали мобільні оператори. У низці регіонів урочистості взагалі скасували. Не буде цьогоріч і морських парадів у Санкт-Петербурзі чи окупованому Севастополі. Список закордонних гостей досі тримають у таємниці. Сам очільник Кремля, за даними європейської розвідки, переховується в бункері, бо ще більше боїться замаху. Останнім часом заходи безпеки в оточенні диктатора Путіна посилили. Гості проходять двоетапну перевірку, а інтернетом поблизу користуватися суворо заборонено. Катерина Єлісєєва, подробиці, телеканал «Індер», марафон «Єдині новини».
4: Отже, парад під антидроновими сітками. Чи наважиться Кремль на провокації після оголошеного Україною режиму тиші? Як масовий наліт безпілотників змінив баланс сил за лічені дні до російських урочистостей? Про все це будемо говорити з Сергієм Кузаном, головою Українського центру безпеки і співпраці. Пане Сергію, вітаю вас, доброго ранку.
2: Вітаю вас, Олексію, радий бачити.
4: Навзаєм. Почнімо зі збору, ми бачимо QR-код на екрані. Я вас прошу прокоментувати, на що ми збираємо, для кого і скільки потрібно?
2: Дійсно, збираємо ми для роти артилерійської розвідки 58-ї окремої бригади. І ця бригада воює зараз на Запоріжжі, і так, як дуже часто буває, автотранспорт просто виходить з ладу. Тому збираємо ми на повну заміну двигуна, і вже зібрано саме вже більше половини суми, наскільки я знаю, тобто залишилося там небагато, щось в районі 25 тисяч або 20 тисяч. І я дуже сподіваюся, що чим швидше відремонтуємо цю робочу конячку військовим, і вони й далі зможуть виконувати свої завдання.
4: Від себе додам, шановні, QR-код на екрані, номер банки на екрані, понад 20 тисяч, нехай 25-30. Ну, це, якщо чесно, для нас з вами не така вже і велика сума. Ми збирали набагато більші, набагато за короткий час, так, набагато більші суми. Чому? Тому що нас багато, і ми можемо збирати, навіть якщо кожен із нас задонатить невеличку комфортну для себе суму. Це дуже просто. Скануєте код або переписуєте номер банки і переказуєте. 200 разів казав, ми мусимо допомагати війську. Підтримаємо. Ремонт автівки важливий. Автівки важливі на фронті, ви знаєте про це, ми всі про це знаємо. Дякую вам за ваш донат. Пане Сергію, отже, ближче до справи, що називається нашою з вами. Учорашня нічна атака на Москву, вона стала наймасштабнішою за кількістю задіяних дронів. РФ заявила про збиття 117-ти. А ми бачимо влучання в місті Москва. Це все за кілька днів до параду 9 травня. І це ж сигнал російським елітам про фактично діяву ППО. Чи це реально бойова розвідка перед чимось масштабнішим?
2: Я скажу так, що ці удари, вони викликали справжню паніку. І ось вчора, наприклад, російські експерти на каналі Аль-Джазіра вони буквально розповідали, що це є агресія, і так само і експерти Женеви, і що це, мовляв, новий виток агресії, і що Україна отримала якусь чудо-зброю для того, щоб залякати Кремль і змусити Кремль відмовитися від проведення параду на 9 травня. Мені особисто було в ефірі дуже приємно таке чути. Вдалося це, звичайно, прокоментувати, але факт залишається фактом. Наші удари, вони у світі, в тому числі у світі не лише європейці, не лише американські медіа, до яких ми звикли, але і в багатьох інших частинах світу наробили дуже багато шуму. Особливо після наших успішних ударів по НПЗ, як весь світ побачив, як горить російська нефтянка, горять російські військові заводи, то вже зараз вже зовсім по-іншому ставляться якраз до наших ударів по Москві. І сама статистика, тобто самі показники удари, говорить самі за себе. Це є близько 3 кілометрів до їхнього Міністерства оборони, чи то до їхньої Красної площі, близько 6 кілометрів до їхнього Міністерства оборони. Тобто це вже не околиці Москви, як ми звикли, скажімо так, бачити в статистиках. Це вже центр. І саме там, в тому районі, до речі, перебували і військовослужбовці, і російське командування, і військова техніка, деяка, яку ну або ж військова, або поліцейська техніка, яка мала бути застосована в репетиціях до цього параду. Тобто можна говорити, що удар є прицільним. Ну, а самі росіяни, вони прямо говорять, що це був конкретно замах на їхнє вище військове командування. Тому, дійсно, в минулої ночі був справді потужний удар, і він вже відіграв свою роль. Але ще цієї ночі я наголошу, що, здається, в 18 регіонах Російської Федерації вже оголошували повітряну тривогу. І вперше, наприклад, в Ханты-Мансийському окрузі, який взагалі за 2000 кілометрів від кордонів з Україною. Тому і цієї ночі Україна демонструє системність у завданні своїх ракетно-дронових ударів, тому що завдавали ударів і дронами, і, до речі, тими ж таки ракетами «Фламінго».
4: Ну, зараз ми поговоримо, що, чого чекати далі. Перед тим нагадаємо глядачам, що QR-код на екрані не просто так. Ми збираємо на ремонт автівки, заміну двигуна автівки для роти артилерійської розвідки 58-ї артилерійської бригади. Будь ласка, я дуже вас закликаю. Дамо можливість відновити потрібний інструмент, потрібний транспортний засіб. Ви знаєте, наскільки важлива автівка на лінії фронту? Це і логістика, і зміна дислокації, маневри, і так далі, і так далі. І все на купу. І евакуація, не дай Бог, звісно, але теж. І це, зрештою, все рятує життя наших бійців. Найцінніше, що у нас зараз є, які в свою чергу захищають наші з вами життя. Так що зважте, будь ласка, цю можливість задонатити якусь невелику комфортну для вас суму. Там до закриття донату залишилося якісь там 25 тисяч, може навіть уже і менше. Ну, ми з вами збирали і по 200. Ну, серйозно. Що таке 25 для нас? Нас багато. Дякую вам за те, що от просто зараз задонатите. Це дуже просто. Дякую. Пане Сергію, але тут же ж Москва починає розказувати. До речі, вони неправильно, ну що ж вони такі не спостерігають?

0: там 8-9 березня Україна щось утне, то, мовляв, вони помстяться і вдарять по центру Києва. Особисто скажу, моя перша реакція була, я думаю, як кожна українця, та ви що? А до цього що було? Але чого чекати? От реально, що вони можуть таке утнути, вдіяти, якщо подумають, що ми, значить, щось там порушуємо, що вони оголосили?
1: До речі, вони вже відповідають ось ці спалені заправки в прифронтових територіях, прикордонних територіях. Це ж і є їхня відповідь на наші дронові удари. Наприклад, уражений олійний термінал в агропідприємства «Кернел», якщо я не помиляюсь, це і є їхньою відповіддю. Тому так, росіяни будуть максимально, так мовити, кошмарити цивільну інфраструктуру, саме тому, що до реальних воєнних об'єктів є їм надзвичайно тяжко дотягнутися. І вони вже на рівні свого командування відмовилися від того, що вони зможуть здолати українську армію безпосередньо по лінії фронту. Ставку вони зараз роблять саме на цивільний терор. Вони будуть максимально кожен удар розганяти в своїх медіа і, мовляв, показувати, що це їм якась, що це відплата, і що, мовляв, українцям краще натиснути на свою владу, щоб закінчити війну. Це все виключно російська технологія, вона є зрозуміла, до речі, вона ще родом із радянської технології, яка відпрацьовувалася в різних країнах під час холодної, зокрема, війни. І тут, звичайно ж, вона не працювала, але іншого в них просто-напросто немає. Тобто нічого показати, щось такого, що росіяни раніше не робили, цього просто не буде. І їхній ракетно-дроновий удар, він буде незалежно від того, нанесемо ми удар по Кремлю або ж ні.
0: Тут я з вами повністю погоджуюся, абсолютно. Пане Сергію, на жаль, час завершено, але, на щастя, наші чудові глядачі дивляться зараз марафон. Абсолютно українці, абсолютно розуміють необхідність підтримки армії. Вони не те, що закрили, вони навіть перекрили збір. Так що, я сподіваюся, що все тепер буде з автівкою нормально і відремонтують, замінюють
1: двигун. Дякую. Дякую за це.
0: Дякуємо глядачам. Так, я вам, в свою чергу, дякую за коротку розмову. Приходьте якось в студію, буде більше просто часу. У мене ще там були запитання, але, на жаль, час завершено. Я вам дуже дякую, зичу спокійного дня за можливості. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки і співпраці. Дякую. Сполучені Штати оголосили про початок масштабної військової операції «Свобода» для розблокування Ормузької протоки. У відповідь Іран уже завдав ракетного удару по американському військовому кораблю. Спроби домовитися про мир, у котре зайшли в глухий кут, Дональд Трамп відкинув новий іранський план з 14 пунктів, назвавши його неприйнятним. Про те, як світ знову опинився за крок від глобальної кризи, розкаже Софія Жилінська.
2: Сполучені Штати переходять від погроз до рішучих дій. За дорученням Дональда Трампа, Центральне командування ЗС США оголосило про старт військової операції «Свобода». Її мета – силоміць розблокувати Ормузьку протоку, через яку постачають 20% світового обсягу нафти. Пентагон розгортає в регіоні 15 тисяч військовослужбовців, понад сотню літаків, есмінці з крилатими ракетами та ударні безпілотники.
3: Наша участь у цій оборонній місії важлива для регіональної безпеки та світової економіки, адже ми також підтримуємо морську блокаду.
2: Іран на маневри Вашингтона відповів вогнем. За повідомленнями близькосхідних ЗМІ, Тегеран випустив дві ракети по американському військовому кораблю, який спробував пройти через протоку поблизу острова Джаск. В Ірані заявили, що судно проігнорувало попередження і назвали дії США порушенням безпеки судноплавства. Після ракетного удару американський корабель нібито був змушений відступити і покинути район.
4: Військово-морські сили Ірану заявили, що завадили есмінцям США та їхніх союзників увійти в Ормузьку протоку. Прохід був заблокований завдяки своєчасному та рішучому попередженню з боку іранського флоту.
2: Цьому загостренню передувала заява Білого Дому про намір провести евакуацію іноземних суден, які застрягли у зоні конфлікту. Дональд Трамп назвав це гуманітарним жестом.
3: Заради добробуту Ірану, Близького Сходу та Сполучених Штатів ми безпечно виведемо цивільні судна з цих обмежених водних шляхів. Якщо Тегеран будь-яким чином намагатиметься втрутитися в цей гуманітарний процес,

0: процес. На жаль, на таку перешкоду доведеться реагувати вкрай рішуче.
1: Силове розблокування протоки стало єдиним виходом після остаточного краху мирних переговорів. Напередодні Іран через пакистанських посередників передав США оновлений мирний план із 14 пунктів. Тегеран пропонував місячний термін для переговорів, скасування санкцій та припинення морської блокади з боку Америки. Окрім цього, іранці погоджувалися обговорювати свою ядерну програму, обмежити збагачення урану до 3,5% та не вимагати виведення військ США з регіону. Однак у Білому домі цей документ навіть не стали розглядати. Трамп заявив, що умови Тегерана його не влаштовують.
0: Це для мене неприйнятно. Я ретельно вивчив їхню пропозицію, вона не підходить. Іранці прагнуть укласти угоду, але я не задоволений тим, що вони запропонували. Є речі, з якими я просто не можу погодитися.
1: У самому Тегерані дії Вашингтона називають надмірними вимогами. Речник іранської МЗС Есмаїл Бакаї заявив, що наразі пріоритетом є припинення війни, а жодних перемовин щодо ядерної програми не ведеться.
0: Питання, які згадувалися у ЗМІ, такі як, наприклад, збагачення урану чи інші питання, мають лише ймовірний характер. На цьому етапі ми обговорюємо лише повне закінчення війни. Що стосується подальшого спрямування наших дій, буде вирішено у належний час.
1: Відкинувши невигідну угоду, Вашингтон зробив ставку на силу. Операція «Свобода» вже розпочалася. І ракетні удари в Ормузькій протоці свідчать – Іран не здаватиметься без бою. Софія Жилінська, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
2: Нагадаю, що всі проєкти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Ми побачимося після випуску новин.
3: Це за країну, яка піклується про дітей.
4: З перших днів у Збройних силах ти їздиш. В тиші і з піснею.
5: Бо війна не знає, де піді.
4: З цікавою розмовою.
5: Вони залишаються.
4: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По-сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
6: Плюс виїжджаю.
4: І знову їдеш.

0: Гасна десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стримко летить вниз. Гасна десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стримко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема. Незгасна десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стримко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
1: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
2: За країну, яка піклується про дітей.
3: Інтермовить у марафоні. До вашої уваги новини на 8.30. На Полтавщині внаслідок нічного російського обстрілу загинули 4 жителів. Ще 31 людина зазнала травм різного ступеня тяжкості. Окупанти атакували область ракетами та ударними дронами. За повідомленням керівника обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича, зафіксовано прямі влучання та падіння

0: уламків на двох локаціях у Полтавському районі. Унаслідок атаки від руйнувань постраждало промислове підприємство. Без газопостачання залишилися майже 3,5 тисячі абонентів. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру. Унаслідок ранкової дронової атаки на Харків поранено 55-річну жінку. Як повідомили в обласній адміністрації, у неї гостра реакція на стрес. Росіяни атакували два райони міста – Холодногірський та Основ'янський. Перед тим уночі окупанти вдарили по Основ'янському району двома ракетами. Пошкоджено багатоквартирний будинок, склад, понівечені автівки. 26 ударних безпілотників знищено у небі над Дніпропетровщиною. Утім, сталися і влучання. Під ворожою атакою перебували 5 районів області, є поранені. Більше розкаже моя колега з Дніпра Олена Мендалюк, вона зі студією наживо. Вітаю тебе, Олено. Отже, яку оперативну інформацію маєш? Будь ласка, розповідай.
1: Привіт, Анастасія. Близько 20 атак Дніпропетровщина пережила цієї ночі. Ворог бив з ракет, авіабомб, артилерія та безпілотників. Так, цієї ночі звук вибухів пролунали у Дніпрі. Поранено 62-річного чоловіка, пошкоджено інфраструктуру та приватні будинки. Також у Слобожанській громаді під ударом опинився об'єкт інфраструктури. У Самарівському районі ворог поцілив по агропідприємству, заправці, а також по інфраструктурі та приватні будинки, там понівечено. На Нікопочині через обстріли поранено людину, пошкоджені приватні будинки та багатоквартирні будинки. Звуки вибухів лунали на Синельниківщині. Вже вранці під ударом опинився Кривий Ріг, а там ворог поцілив по інфраструктурі, попередньо минулося без постраждалих. Такі оперативні зведення за ніч. Ворог завдав нових збитків Дніпру. Тим часом триває ліквідація наслідків попередніх обстрілів, зокрема по гуртожитку. Людей там відселили. Які наступні кроки? Прошу послухати у прямій мові.
2: Перший етап – це ми маємо герметизувати приміщення, тобто вирішити питання з дахом, вже наші працюють фахівці. Звичайно ж, закрити хоча б ОСБ для початку всі вікна.
1: Ось таку інформацію встигає розповісти. Анастасія, тобі слово.
0: Дуже дякую тобі, колего. Наша кореспондентка Олена Мендалюк стежить за подіями на Дніпропетровщині. На Київщині унаслідок російських ударів поранені троє людей. Як повідомили у ДСНС, вночі окупанти поцілили по житловому сектору Броварського району. Травмовано чоловіка та жінку. Місто атакували дроном. Медики надали постраждалим допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася. Через удар окупантів вибиті шибки у квартирі, пошкоджено фасад багатоповерхового будинку. Також унаслідок обстрілу виникла пожежа на промисловому об'єкті у Вишгородському районі. Там постраждала одна людина. Наразі пожежу ліквідували. На Сумщині одна людина загинула, двоє поранені унаслідок атак російських військ. Як повідомили у Нацполіції, протягом доби окупанти обстріляли 26 населених пунктів області. У Краснопільській громаді через обстріл загинув літній чоловік. Дві жінки постраждали унаслідок мінометних обстрілів у середину Буцькій громаді. Одна людина загинула і семеро поранені на Херсонщині. Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артобстрілами перебували 34 населені пункти, повідомив очільник області Олександр Прокудін. Окупанти били по житлових кварталах та по соціальній інфраструктурі. Пошкоджено 17 приватних будинків, понівечені магазини, стільникові вежі, поштове відділення та приватні автівки. На Чернігівщині двоє чоловіків поранені унаслідок російських атак проти вівторка. Їх шпиталізували, як повідомили у ДСНС, в одному з населених пунктів Городнянської тергромади. Через удари загорівся приватний житловий будинок. Рятувальники загасили пожежу. Зафіксоване влучання по території лісництва. Займання там також ліквідували. Троє людей загинули, 11 поранені через обстріли на Запоріжжі напередодні. За даними речника військової адміністрації області Олександра Коваленка, росіяни вдарили безпілотниками по Вільнянську. У місті пошкоджені приватні домівки, храм, прилеглі споруди. Вогонь знищив торговельний павільйон. Унаслідок обстрілу постраждали четверо містян, троє поранених і у самому Запоріжжі. Обласний центр окупанти атакували минулого вечора та сьогодні вранці.
3: Було атаковано Запоріжжя вчора в кілька етапів, можна так сказати, близько 17-ї, потім близько 21-ї, і вже сьогодні на світанку близько 4-ї години ранку. В епіцентрі вибухів були три райони обласного центру: Космічний, Олександрівський, Вознесенський. Маємо 6 пошкоджених багатоповерхових будинків, вікна, покрівлі, балкони, один приватний будинок, один навчальний заклад, автозаправна станція. Також, на жаль, маємо в обласному центрі троє поранених. Вчора чоловік і жінка, і сьогодні на світанку жінка. Вона госпіталізована, має поранення середнього ступеня тяжкості.
0: Ворожу колону на квадроциклах знищили на Сумщині. Про це повідомили у 119-й окремій бригаді тероборони. Оприлюднили відео. На кадрах зафіксована спроба російських військ прорватися у районі села Рясне за допомогою мототехніки. Штурм українські захисники відбили, ліквідували усіх 18 окупантів, а також 2 мотоцикли та 8 квадроциклів ворога. Воїни 54-ї окремої механізованої бригади оголошують терміновий збір на повнопривідний автомобіль. На фронті, де часто секунди вирішують усе, мобільність означає життя. Автівка – це засіб порятунку. Зараз у нас із вами є можливість допомогти з її придбанням. QR-код, номер картки для донатів на екрані. Повнопривідний позашляховик допоможе нашим військовим із доправленням боєкомплекту та провізії. А ще це можливість вчасно вивезти пораненого побратима до стабілізаційного пункту. Кожна ваша гривня працює на безпеку захисників.
4: Ми, бійці 54-ї окремої механізованої бригади, звертаємося до небайдужих. Нам потрібна ваша допомога у зборі коштів на повнопривідний автомобіль.
5: Твій донат – це наша мобільність і життя.
6: Підтримуй наш збір. Дякуємо за кожну гривню.
4: Разом до перемоги.
7: Слава Україні!
0: Стрілянина поблизу Білого дому у Вашингтоні. Напередодні ввечері агенти секретної служби помітили озброєного чоловіка поблизу. Той відкрив по них вогонь, охоронці вистрілили у відповідь. Нападник нині перебуває у лікарні. Під час інциденту також був поранений перехожий. Мотив стрільця поки невідомий. Поліція почала розслідування. Незадовго до стрілянини кварталом проїхав кортеж віце-президента Джей Ді Венса. Однак нападник до нього не наближався. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп чергове пригрозив Ірану. За його словами, США зітруть Іран з лиця землі, якщо американські судна зазнають атаки під час операції «Свобода». Трамп наказав військовим супроводжувати кораблі, які застрягли в Ормузькій протоці з початку війни. Центральне командування заявило, що залучає до операції 15 тисяч осіб і сотню літаків. Водночас американські сили продовжують блокаду іранських портів. Американська розвідка вважає, що останні ізраїльсько-американські удари ніяк не вплинули на іранську ядерну програму. Про це пише агентство Reuters із посиланням на 3 обізнані джерела. Нові дані вказують, що для створення ядерної зброї Ірану необхідно від 9 до 12 місяців, а для суттєвого скорочення програми потрібне знищення або вилучення решти запасів високозбагаченого урану. Це ключовий пункт американсько-іранських перемовин. Європейські лідери спонукають Іран відмовитися від ядерних амбіцій, сісти за стіл переговорів. Зокрема, німецький канцлер Фрідріх Мерц засудив іранську атаку на Об'єднані Арабські Емірати і закликав перестати тримати регіон і весь світ у заручниках. Це всі новини на цю мить, наступні о 9:00, а зараз про нову загрозу для українців – «Вотер-аут». І що це таке? Говоритиме Олексій Фадіїв.
8: Абсолютно точно. Зараз ми розкриємо загадку, яка стоїть за цим новим терміном. Для нас, для мене теж, до речі. Дочекайтеся, це буквально буде за хвилину.
9: Наша зброя – це правда.
10: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
9: На передовій інформаційного фронту.
11: Наш народ не здоланий.
9: Перемагаємо.
12: Єдині новини.
13: Разом ми сила.
9: Єдині новини у центрі подій.
8: Марафон «Єдині новини» триває. В ефірі, як ви знаєте, інформаційна служба «Інтера». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаємо всіх, хто щойно доєднався. Маріуполь ризикує залишитися без води. Рівень у Павлопільському водосховищі стрімко падає. Саме звідти окупанти перекидають воду до основного джерела міста – Старокримського водосховища. Про критичне обміління водою повідомив Петро Андрющенко, керівник Центру вивчення окупації. Через дефіцит води загарбники не можуть перебувати перевести Маріуполь на цілодобове водопостачання. Зараз місто виживає за суворими графіками. За прогнозами експертів, якщо окупанти продовжать іпотечні програми та заселення міста без налагодження інфраструктури, обидва водосховища можуть зникнути протягом 1-2 років. І ми з вами вже звикли до терміну «блекаут», але енергетика – це не єдина критична точка нашої безпеки. Фахівці дедалі частіше вживають новий тривожний термін – «вотер-аут». Це сценарій, за якого українські міста можуть на тривалий час залишитися без води. І наслідки такої кризи можуть бути навіть значно важчими за відсутність світла. Наскільки вразливою є наша система водопостачання до ракетних атак? Які регіони перебувають у зоні найбільшого ризику? Чому відновлення труб складніше за ремонт трансформаторів? Говоримо про це все з віце-президентом Української водної асоціації Артемом Широю. Пане Артеме, вітаю вас.
7: Вітаю, Олексій.
8: Отже, в інтерв'ю одному з видань ви попереджаєте про загрозу так званого «вотер-ауту». Я вже трошки розжував, що називається термін «блекаут», «вотер-аут». Але поясніть, будь ласка, що саме ви вкладаєте в це поняття і чи дійсно «вотер-аут» може бути страшнішим за «блекаут»?
7: Ну, це не мій термін «вотер-аут». І не я почав цю розмову, це ініціатива президента Зеленського підняти це питання. Звісно, ми з цим стикались вже, у нас «вотер-аут», а це відсутність води декілька діб підряд, вже був в нашому житті. Такі міста, як Миколаїв, Харків, Ірпінь, Буча, вже з цим стикались, і люди жили там тижнями без води, і, мовно, ті люди, які через це пройшли, кажуть, що відсутність води – це більш, зрозуміло, більш критична, ніж відсутність електроенергії.
8: Ну, абсолютно точно, тому що особливо літо, спека і, ну, антисанітарія, ми розуміємо, що це такий собі коктейль, м'яко кажучи, небезпечний. А от хочу запитати, наскільки технічно складною, якби, ціллю для ворога є наша водна інфраструктура? Чи є вона настільки ж вразливою до ракетних, наприклад, ударів, як і енергооб'єкти?
7: Ні, водна система, вона більш захищена. Звісно, там є вразливі точки, але більшість з них знаходиться просто під землею. І для їх враження треба, ну, досить потужна якась зброя і точне влучання. Звісно, деякі з цих міст знаходяться на поверхні, але вони зазвичай знаходяться в приміщенні, тобто захищені бетонними або цегляними спорудами. І знову їх вразити досить важко. Це плюс, але мінус в тому, що і відремонтувати їх набагато важче, ніж електричні мережі, бо це, ну, більший об'єм бетону, матеріалів треба перелопатити, там, копати землю, тому і ремонт набагато важчий. Він може зайняти там мінімум дні, скоріш за все тижні. І якщо це точка, від якої залежить водозабезпечення якихось там десятків, сотнів, тисяч людей, то це для цього, для цих людей це буде там дійсно складно.
8: А скажіть, будь ласка, от, чи, наприклад, існують в Україні міста, які от суто через специфіку їхньої інженерної мережі, так, перебувають у зоні особливого ризику? Де ситуація є найбільш критичною з точки зору архітектури водопостачання? Звісно, якщо про це можна говорити, хоча я впевнений, що якщо ворогу це раптом знадобиться, він про це і так знає.
7: Да, це дійсно сенситивна інформація. Звісно, ворогу це відомо, бо всі мережі побудовані були за часів Радянського Союзу. Ця інформація у них точно є, на жаль. На рахунок, які саме міста, звісно, про це не можна казати. Що я можу сказати, що то те, що таких міст десятки. Це я кажу тільки про великі міста. Ну, не будемо уточнювати, як це визначити, щоб люди менше переживали.
8: Ну, от, якщо говорити, наприклад, про столицю, про Київ, наскільки критична тут, наскільки ризиковано для нього така ситуація?
7: Ну, я не хочу, щоб місто Київ розслаблялося, скажімо так, і не проваджувало якісь заходи для захисту. Я б хотів підсвітити такий аспект важливий. Тут треба звертати увагу не на те, які міста більш вразливі. Це, зрозуміло, які міста більш вразливі. Треба звертати увагу на готовність місцевої влади, бо це саме відповідальність місцевої влади – бути готовим і виявити ці там вразливі місця, подумати про якийсь захід. Подумати, чи є у них всі можливості там запчастини для швидкого ремонту, чи заброньовані там співробітники відповідних структур, щоб це швидко зробити. Тобто, на мій погляд, більш вразливі ті міста, які не готові. І менш вразливі не ті міста, де вразлива інфраструктура, а ті, які вже готові. Я приводив приклад, там це міста Миколаїв, Харків, Ірпінь, Буча, міста, які це пройшли, і люди це побачили, наскільки це проблема. От в таких містах, такі міста більш захищені не своєю структурою, інфраструктурою водною, а саме готовністю до спротиву, скажімо так.
8: Ну, от дуже добре. От я вам дякую за те, що ви от показали, як про це думати. Це важливо, тому що як думати і куди дивитися, так, на що звертати увагу. Це дуже важливо. Це початок мислення, осмислення проблеми. А от хочу запитати. Ну, зрозуміло, що блекаут, ми вже, по-перше, ми звикли до цього, ми вже два рази щонайменше це проходили. Ми знаємо, що таке там, не знаю, пауербанк, наприклад, як його заряджати і так далі. Воду так не збережеш. До чого готуватися? Що треба зробити? От просто на рівні побуту. От живе людина в багатоповерхівці, на якомусь там, господи, прости, 7-му поверсі. Це добре, якщо 7-му, а якщо на 27-му, що зробити можна?
7: Дивіться, водний вотербанк, він набагато простіше. Це бутилка, 5-6-літрова бутилка.
8: Але ж вона важить, ну, 5-6. А вибачте, унітаз не злиєш, давайте чесно. Ну, 5-6-літрами, іноді треба і більше. Буває. Вибачте, що я за таке кажу, але це побут.
7: Да. Ну, дивіться, про готовність на рівні побуту. Ну, зараз, я думаю, якщо ми готуємось до можливих вражень, то в кожній квартирі має бути мінімум там 5-10 літрів на кожну людину питної води, і якийсь запас невеличкий технічної води, хоча це не обов'язково. Дивіться, на мій погляд, ситуація, коли буде формуватися блекаут, вона буде розвиватися, ну, точно десятки хвилин, а, скоріш за все, годин. Тобто люди будуть попереджені про те, що назріває блекаут, точніше, вотераут, і якщо вдома є там відповідні ємності, ванна, каструлі, ведра, то їх можна набрати і, умовно, мати можливість замити в туалеті. І вотераут – це найгірший сценарій. Найбільш вирогідніший сценарій, який ми бачимо і на прикладі Маріуполя, і Донецька, це вода по годинах або вода по днях. Умовно, понеділок, четвер буде вода. Тобто це час, коли можна буде набрати воду. Звісно, це буде вже точно не питна вода. І, ну, щоб її можна було не носити. Тобто я сподіваюся, що такий сценарій, як вотераут, буде маловирогідний. І буде час підготуватися.
8: Ну, про себе можу сказати, як колишній львів'янин, котрий там жив ще за радянських часів, вода по годинах, ну, точно не проблема. Це года, це роками це було колись там. Ще треба було рано встати і включити насос у будинку на горі. А тим не менше, чого вимагати від влади? Чого ми маємо вимагати? От ви кажете, чи готове місто? А що мають люди? Знаєте, як от перелік, що має бути готове в місті для того, щоб це пережити?
7: Ну, дивіться, по-перше, на якому рівні має там ця проблема вирішуватися і розглядатися? На мій погляд, на рівні міста. Uh-huh. Ну, на прикладі Києва, напевно, на рівні
8: мерії чи районів, так?
7: Uh-huh. На рівні районів. Тобто, що треба зробити? По-перше, ну, треба зібрати експертів і визначити вразливі міста. Просто визначити, знати, а от які для нас найбільш вразливі міста. Потім подумати щось на рахунок, а як ми їх можемо в рамках бюджету і часу захистити. Там. Це, знову, не моя тема, але точно можна і якесь там мінімальне ППО, і мішки з піском. Ну, щось точно можна зробити, щоб саме це місто захистити. Їх і так складно вразити. Якщо трошки підсилити цей захист, буде ще складніше. І другий пункт. А вдруг це місце таки буде вражене. Що ми будемо робити? Чи є у нас знову запас запчастин, людей, інших можливостей? Якщо нема запчастин, чи не знаємо ми, що в іншому місці вони можуть бути, що ми можемо їх десь там перехватитись, якщо буде там терміново потрібно. Бо найбільша загроза,
8: що
7: не буде якихось запчастин.
8: Я вам дуже дякую. Ну і доставка води, звісно, треба думати про маршрути і так далі, логістику. Я вам дуже дякую, пане Артеме. На жаль, у нас закінчений час, але дуже дякую за цю розмову. Це важливо. Артем Шира, віце-президент Української водної асоціації, був у нас на зв'язку. Я вам зичу гарного дня і тихого бажано. Дякую.
7: Дякую.
8: 86 днів поспіль на позиції. Воїн-прикордонник із Львівщини Микола Гнідець на службі вже чверть століття. Він пішов в комендатуру швидкого реагування «Шквал», двічі захищав Серебрянський ліс, бився аж до моменту, коли просто над головою розірвалася міна. І от історію захисника вислухав наш колега Роман Гаврилів.
12: Військовий Микола Гнідець сьогодні у штабі забезпечує кінологів-прикордонників. Складно повірити, але нещодавно його голову закривала 42-сантиметрова титанова пластина.
13: До мене мама приїхала в Дніпро, в лікарню. Мама плаче, переживає, коли там все нормально, що там це. Каже, в тебе там півголови нема. Як для вас, все нормально.
12: Ще в дитинстві вирішив, буде прикордонником. Під час строкової служби у 2001-му подолав суворий відбір і потрапив до омріяних військ. 2014-го вирушив боронити державний рубіж на Луганщину. І там уперше побачив війну.
13: Я завжди був готовий, завжди знав, що доведеться. Якщо так розвиваються події, це ми завжди до того був готовий. І перечував, навіть був впевнений, що я поїду.
12: 24 лютого 22-го Микола зустрів у наряді. Розумів, що вже незабаром доведеться повернутися на передову. За рік його відправили замінити бійця в Серебрянському лісі.
13: Я його пам'ятаю перший раз. Це літо, ліс гарний, ідеальний, річка. Ну, війна війною, а сама природа, вона там взагалі... Супер, ідеально, порівняно, що було далі.
12: 2,5 місяці захисник був на тому напрямку. Тоді, згадує, накривала вогнем лише Арта. Та ліс уже поступово обростав вирвами від снарядів. Менше ніж за 2 роки у складі прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» він знову опинився у Серебрянському лісі.
13: Я його не впізнаю взагалі. Не впізнаю не з того, що зима, що це, того, що його вже... Нема, тільки остається, можна сказати, тріски дров.
12: Небезпека чатувала всюди. До артилерійської канонади додалося безперервне дзищання ворожих дронів. Противник зосередив усі зусилля на штурмі позиції, яку тримав Микола разом із побратимами.
13: Якби ми її здали, то би справа зліва хлопців би... Можна сказати, ніхто не вберіг.
12: Бійці постійно окопувались та облаштовували, бодай, мінімальний побут. З логістикою було вкрай складно, але товариші намагалися доправити якомога більше провізії через дрони-бомбери.
13: Паску нам доставили. Бурячки, знаєте, це замотані, так гарно зроблені, вони нам... Попались на це, на паску.
12: Перебування на позиції дедалі подовжувалося. Минув і 20-й день, і 30-й, і 40-й. Навіть свій день народження Микола Гнідець зустрів в окопі.
13: Навіть штурмів не було на мій день народження. Йому плюс одна консерва. У кого день народження, плюс каша одна.
12: Жодного зв'язку, крім рації, на позиції не було. Але попри це, прикордонники вигадали спосіб, як передати звістку рідним.
13: Один день визначений був, там, чи в тебе штурм, чи що, ти маєш відправити лист, все одно, голуба. Це ти по радіостанції виходиш на базу, база записує і відправляє дружині. Дружина так само вдома з дітьми тобі відправляє. Це так приємно, це просто така підтримка, що чекаєш там, тиждень там просто.
12: День 86-й. Микола з побратимами відбили черговий штурм. Уже по рації оголосили про відбій. Аж раптом над позицією пролетів ворожий FPV.
13: Видимості там нема. Там треба було завжди заглянути в той момент, якщо супровід, то працювати, відпрацьовувати. І завжди скид мав до 3 секунд. 3 таке, щоб можна було... І тут щолчок, і на 2,5 вже я вже попав. Міна над головою зірвалась. Попало, каска вберегла мене, 17 оскольків.
14: Треба носити.
12: Микола живий, але з відкритим переломом черепа. Товариші його хутко евакуювали. Воїн отямився за 2 доби і вперше за майже 3 місяці побачився з дружиною у шпиталі.
13: Пройшло пару днів, все мені вже операцію зробили. І перше, що лікар підійшов, каже, ваша дружина з нами зв'язалася, ну, в неї теж все добре.
12: За майже 4 місяці Микола знову став на ноги. Боєць уже має підстави списатися, але робити цього не захотів.
13: У нас всіх одна мета – Україна свята, правильно? В бойовій підрозділі на даний час не дозволили. Може, мені стабілізується ще раз? Треба ж хлопцю міняти, ну якось хоч тут чимось підтримую.
12: За усі свої 25 років служби воїн не шкодує про жоден день і сподівається, що навіть в тилу він допоможе наближати нашу перемогу. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».
8: І знову оголошуємо збір для наших оборонців. Для виконання вкрай складних бойових завдань 2-му механізованому батальйону «Онуки Адольфівни» 66-ї окремої механізованої бригади терміново потрібні виносні антени «Авенджер». Це обладнання критично важливе для стабільності комунікації на передовій та для координації дій між підрозділами. Часто саме завдяки надійному зв'язку вдається рятувати життя наших захисників. Просимо долучитися до збору коштів. Номер карти QR-код для донатів зараз на екранах.
15: Вітання з українського сходу. На зв'язку онуки Адольфівни, 66-та окрема механізована бригада, яка вже 4-й рік впевнено тримає оборону на Ливанському напрямку. А разом з нами мавіки, звичайні весільні дрони. Але з додатковим обладнанням вони стають грізною зброєю на полі бою. Саме тому ми відкрили збір на 5 виносних антен «Евенджер». Просимо вас долучитися до нашого збору за реквізитами та QR-кодом, який ви бачите на екрані. Слава Україні! Героям слава!
8: Всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі, якщо ви раптом не знали. Далі випуск новин і наступну годину Анна Камінєва.
16: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
17: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
18: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
19: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
18: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
19: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
20: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
21: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
22: ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
23: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
24: 2, 1.
23: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
22: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
16: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: 9 ранку в Україні. На часі новини. Їх для вас підготували я, Анастасія Даугле, і інформаційна служба «Інтера». Два рятувальники загинули на Полтавщині через удари російських військ. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Вночі окупанти атакували об'єкт газовидобування на Полтавщині. Коли на місце прибули працівники ДСНС, росіяни вдарили по людях ракетою. Загинули двоє: заступник начальника обласного оперативно-координаційного центру ДСНС Віктор Кузьменко, герой України. Він брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів. І пожежний рятувальник Дмитро Скриль. Також унаслідок повторного удару загинули ще двоє людей, а 31 поранено. Троє людей у важкому стані, медики борються за їхні життя. Росіяни вночі атакували транспортну інфраструктуру. На Харківщині ворожий дрон знищив вагон. Люди не постраждали і вчасно перейшли в укриття, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. На Полтавщині ворожий безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом. Унаслідок вибуху сталося займання. На Дніпропетровщині під час дронової атаки пошкоджено електровоз. Працівники перебували в укритті. Під ударами російських дронів були Сумщина та Чернігівщина. Там є загиблі і поранені. Окупанти б'ють по житлу, транспорту, цивільній інфраструктурі. Детальніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо з Сум. Юлія, доброго ранку. Які новини можеш повідомити?
1: Ранку, Анастасії. Обстріли Сумщини не вщухають. Зранку ворог вдарив кабом по околиці Сум. Пошкоджені складські будівлі та з десяток припаркованих автомобілів. В будинках поруч вибиті вікна. За попередньою інформацією, минулось без постраждалих. Російські безпілотники залітають практично у всі райони області, вкотре під ударами опинився житловий сектор та зерносклад у Сумському районі. Виникли пожежі, а оскільки загроза повторних прильотів не зникала, ДСНСівцям доводилось зупиняти роботи. На Краснопільщині на власному городі загинув літній чоловік. Він кілька днів не виходив на зв'язок, тож його почали шукати і знайшли поруч з вирвою від удару, ймовірно, дрона. До лікарні також звернулись дві мешканки Серединобучини. Обидві постраждали від мінометних обстрілів напередодні. В 12 громадах області поліція фіксує руйнування приватних будинків, підприємств, знищення транспорту. Ще тривають аварійні роботи в Шостці. Ворог майже щодня гатить по цій громаді. Чимало багатоквартирних будинків, приватних, гуртожитків залишається без вікон. Інколи їх вибиває не по одному разу. Допомагають з відновленням рятувальники та волонтери. На Чернігівщині під обстрілами опинилась Городнянська громада. Постраждали двоє чоловіків. Там зайнявся житловий будинок. У Рібкинській громаді ворог поцілив у автомобіль. Він загорівся. І виникла пожежа у Новгороді-Сіверському після влучання в об'єкт інфраструктури. Всі осередки займань загасили рятувальники. На цю мить у мене вся інформація. Анастасія.
0: Дуже дякую, колего. Юлія Зайцева розповіла про ситуацію на півночі України. Троє людей загинули, 11 поранені через обстріли на Запоріжжі напередодні. Росіяни вдарили безпілотниками по Вільнянську. У місті пошкоджені приватні домівки, храм, прилеглі споруди. Вогонь знищив також торговельний павільйон. Є поранені і у самому Запоріжжі. Обласний центр окупанти атакували минулого вечора. Травм зазнали чоловік і операторка АЗС. Більше подробиць про наслідки обстрілів розкаже Інна Гогой.
2: На цих кадрах рятувальники гасять пожежі після дронової атаки у Вільнянську. Росіяни вдарили по місту безпілотниками. Просто посеред білого дня загинули двоє людей, ще четверо зазнали поранень.
3: Зруйнований гуртожиток на території храму. На превеликий жаль, двоє людей, переселенці з міста Пологи, які тимчасово проживали в цьому гуртожитку, загинули. Крім того, виникли пожежі на площі 120 квадратних метрів, які вже ліквідовані. Горіли торгівельні кіоски, будинки, які розташовані поруч з епіцентром вибуху.
2: За словами місцевих, загиблі були подружжя. Їхній 31-річний син поранений і перебуває під наглядом лікарів. Будинок, в якому мешкала родина, перетворився на згарище. Вибух понівечив і місцеву церкву. А А такий вигляд має нині торговельний павільйон. Чимало кіосків поруйновано, згоріла і продукція, яку тут продавали. Люди розбирають завали та намагаються підрахувати збитки. Але від коментарів на камеру відмовляються. Вибухова хвиля пошкодила й домівки неподалік. Там побула шибки та покрівлі.
4: Шифер побитий, вікно вибите. Ну, саме головне, що діти перелякані. Тут діти живуть, дочка і двоє неповнолітніх дітей перелякані.
2: Пані Таміла розповідає, що з будинком, де мешкають її рідні. Каже, ворог б'є по Вільнянську не вперше, тож діти, коли чують у місті повітряну тривогу, одразу спускаються у підвал. Сама жінка примчала на допомогу, щойно дізналася про те, що сталося.
4: Я живу на тій стороні. Діти позвонили, сіли, приїхали, вигрібали все, що це ж Армагеддон, це і тут було. Подивіться, що робиться.
2: За кілька годин після атаки на Вільнянськ ворог обстріляв і саме Запоріжжя. В обласному центрі поранені двоє людей. Унаслідок влучання спалахнула пожежа. Одна автівка вигоріла вщент. Також вибухова хвиля пошкодила навколишні будинки та потрощила ще кілька автомобілів. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Ніч вибухів та пожежі у Росії. Одразу у 18 регіонах країни-агресорки оголошували ракетну та дронову небезпеку. Найгарячіше в Чебоксарах. Там під ударом опинилося оборонне підприємство «ВНІР Прогрес». ОСІН та аналітики повідомляють про пряме влучання ракети в завод, після чого на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. «ВНІР Прогрес» виробляє критично важливу електроніку для російської армії, зокрема для зенітних ракетних комплексів С-300, С-400 та С-500, танків, кораблів і підводних човнів. Йдеться і про антени «Комета» для захищеної супутникової навігації, які встановлюють на бронетехніку, безпілотники «Орлан» та «Оріон», а також у системи ППО. Гучно цієї ночі було і у Кіришах Ленінградської області. Там розташований стратегічний нафтопереробний завод. Водночас географія ударів розширюється. Сирени вперше пролунали у Ханты-Мансійському автономному окрузі. Це понад 2000 кілометрів від кордону з Україною. Міноборони країни-агресорки традиційно звітує про успішне збиття усіх цілей. Однак кадри з місць подій свідчать про зворотнє. Україна оголосила режим тиші за півночі у ніч на з 5 на 6 травня. Так президент Володимир Зеленський відреагував на заяви з Москви про нібито перемир'я 8 та 9 травня. За словами українського президента, людське життя є більшою цінністю, ніж річниці. Тому не слід прив'язуватися до 9 травня. Уже з 6 травня Україна діятиме дзеркально. А голова МЗС Андрій Сибіга додав, що завтрашній день покаже, чого насправді хоче Кремль – миру чи військових парадів. Нагадаю, в Міноборони країни-агресорки раніше повідомляли про перемир'я на 8-9 травня, а у разі спроб зірвати святкування в Москві погрожують завдати ракетного удару по центру Києва. Воїни 54-ї окремої механізованої бригади оголошують терміновий збір на повнопривідний автомобіль. На фронті, де часто секунди вирішують усе, мобільність означає життя, а автівка – засіб порятунку. Зараз у нас є можливість допомогти з її придбанням, QR-код, номер картки для донатів на екранах. Повнопривідний позашляховик допоможе нашим військовим з доправленням боєкомплекту та провізії, а ще це можливість вчасно вивезти пораненого побратима до стабілізаційного пункту. Кожна ваша гривня працює на безпеку.
5: Ми, бійці 54-ї окремої механізованої бригади, звертаємося до небайдужих. Нам потрібна ваша допомога у зборі коштів на повнопривідний автомобіль.
6: Твій донат – це наша мобільність і життя.
7: Підтримуй наш збір. Дякуємо за кожну гривню.
5: Разом до перемоги.
8: Слава Україні!
0: Чекатиму на вас із новинами о 9:30 і передаю слово Ані Каменєвій.
1: Дякую, Настю. Ми продовжимо за мить.
9: Наша зброя – це правда.
10: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
9: На передовій інформаційного фронту.
11: Наш народ не здоланий.
9: Перемагаємо.
10: Єдині новини.
1: Разом ми – сила.
9: Єдині новини у центрі подій.
1: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. 149 бойових зіткнень за добу. Інтенсивність боїв на всій лінії фронту залишається надвисокою. Ворог продовжує масовані обстріли, застосувавши за минулий день майже 10 тисяч дронів-камікадзе та понад 270 керованих авіабомб. Під авіаударами опинилися житлові райони Сумщини та Запоріжжя. Найгарячіше зараз на Гуляйпільському та Покровському напрямках. На Гуляйпільщині наші захисники відбили 29 атак окупантів у районах понад 10 населених пунктів. Не менш складною є ситуація поблизу Покровська. Там сили оборони зупинили 24 штурми ворога. Також агресор проявляє активність на Костянтинівському напрямку, де здійснив 16 спроб просунутися вперед. Всі деталі в нашому огляді.
8: Спроба ворога прорватися на північно-слобожанському напрямку обернулася для росіян втратами. Плани зірвала 78-ма десантно-штурмова бригада. Її бійці повсякчас на сторожі небесних просторів відбивають атаки ударних дронів. Прикордонники бригади «Сталевий кордон» знищили укриття, квадроцикли, засоби РЕП, склад і міномет ворога. Накрили вогнем і живу силу. Росіяни намагалися пробратися крізь державний кордон біля села Землянки на півночі Харківської області. Рухалися переважно по двоє, інколи на мототехніці. Мали підтримку дронів, авіації, артилерії та мінометів. Утім, розвідувально-ударні групи ГАРТу вчасно помітили активність і мінусували ворога ще на його території. За тиждень ліквідували близько півсотні окупантів. Бійці підрозділу «Стрікс» завдали окупантам відчутних матеріальних збитків. Знищили розвідувальний БПЛА «Мерлін», орієнтовна вартість якого близько 300 тисяч доларів. Пекач або кулемет Калашникова – зброя не нова, але потужна. І щодня допомагає воїнам 119-ї бригади ТРО зменшувати популяцію загарбників. Зі значної відстані прошиває легкоброньовану техніку, косить посадки. Тож новачки вивчають ази, досвідчені бійці відпрацьовують навички. На Куп'янському відтинку московити намагаються втікати лісом, ховатися в укриттях, маскувати техніку, але завдяки вправним діям бійців у секторі 116-ї механізованої бригади мають тільки два варіанти – полон або смерть.
12: Без зв'язку немає управління, тому ми заходимо перші і виходимо останні.
8: Без зв'язку на полі бою починається хаос. Робота зв'язківців 125-ї важкої механізованої – буквально питання життя.
13: Зв'язок потрібен в першу чергу піхоті. Якщо в неї не буде зв'язку з командирами, вони не зможуть виконувати поставлені задачі.
8: Дронарі 3-го армійського корпусу наздоганяють окупантів всюди – на дорогах, під деревами та навіть в дуплах. А важкі бомбери розвалюють підвали й укриття. Зокрема, Баба Яга працює в смузі 66-ї ОМБР на Лиманщині. Полює на окупантів, які з настанням ночі покидають свої сховки і підходять ближче до переднього краю. Та шансів на виживання у них після зустрічі з бомберами мало. Слов'янський напрямок – зона відповідальності 11-го армійського корпусу. Тут по окупантах працюють дронарі 56-ї мотопіхотної бригади. Надсилають кару небесну тим, хто прийшов зі зброєю на нашу землю.
14: Їм ніколи своїх не жалко. Вони постійно пруть. Ну, тобто, а в нас кожен чувачок – це людина, яка там, дай Боже, щоб років через 10 зробила інший вклад в свою країну. Тому що нам ще треба щось построїти, щось зробити, щось там родити дітей, там, воспитати внуків і так далі. Їм пофіг на свій народ.
8: Росіяни не полишають спроб зайти і закріпитися в Костянтинівці. Безперебійний цикл. Окупант заходить в підвал, прилітає дрон від лицарів з 28-ї бригади, чужинець помирає. Приходить новий. Пілоти також не оминають увагою штурмовиків на Корчах, артилерію, цінні розвідувальні крила і шахеди. Триває робота FPV-розрахунків бригади «Хижак» на Костянтинівському відтинку. Вони вистежують ворога всюди. Перетворили на брухт мотоцикли, наздогнали в повітрі ворожий важкий дрон. У селищі Гришиному боєць 155-ї ОМБР завдяки військовій хитрості полонив двох ворожих штурмовиків. Він надавав допомогу пораненому побратиму, коли до бліндажа підійшли росіяни.
15: Чую, хтось розмовляє з акцентом. І питають, бліндаж своїй? А я тоді був біля входу стояв, підізвав їх, щоб по формі мене пізнали. Я йшов в тіньову сторону. Автомат був біля мене. Вони одразу не зрозуміли, з ким мають справу. В нічному ітогі вони питають, а ви відкуди, хлопці? Я кажу, я з Харкова, кажу. Вони, відкуди? Там була така хвилина мовчання.
8: Три доби двоє наших захисників, один з яких був поранений, виводили полонених з передових позицій. Через дрони, артилерію та авіаобстріли доводилось постійно шукати укриття. Але із завданням успішно впоралися. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
16: Ніч вибухів та пожеж у Росії. Одразу у 18 регіонах країни-агресора оголошували ракетну та дронову небезпеку. Найгарячіше було в Чебоксарах. Там під ударом опинилося оборонне підприємство «ВНІР Прогрес». Ось аналітики повідомляють про пряме влучання ракети по заводу, після чого на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. За даними аналітиків, «ВНІР Прогрес» виробляє критично важливу електроніку для російської армії, зокрема для зенітних ракетних комплексів С-300, С-400, С-500, танків Т-90М та «Армата», а також для кораблів та підводних човнів. Йдеться і про антени «Комета» для захищеної супутникової навігації, які встановлюють на бронетехніку, безпілотники «Орлан-10» і «Оріон», а також системи протиповітряної оборони. Гучно цієї ночі було і в Кіришах Ленінградської області. Там розташований стратегічний нафтопереробний завод. Водночас географія ударів розширюється. Сирени вперше пролунали у Ханты-Мансийському автономному окрузі, а це понад 2000 кілометрів від кордону з Україною. Так зване Міноборони країни-агресора традиційно звітує про успішне збиття всіх цілей. Однак кадри з місць подій свідчать про зворотне. Росія натомість продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі і житлових кварталах українських міст. Протягом ночі зафіксували влучання відразу у кількох регіонах. Більш детально про атаку розпитаю Юрія Ігната, речника Повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас.
17: Доброго ранку, вітаю.
16: Пане Юрію, розкажіть, будь ласка, детальніше про сьогоднішню нічну атаку росіян по Україні.
17: Власне, атака, що відбулась, вже висвітлена в нашому ринковому зведенні. Ворог атакував балістикою. Цього разу чимала кількість. Це 11 балістичних ракет. На жаль, є влучання. 8 влучань в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях. Одну ракету вдалося перехопити протиповітряній обороні. Ну, ще дві ракети, на щастя, не дістали своїх цілей. І зараз відбувається, власне, пошукові дії щодо їхнього місця знаходження. Ну, але це були балістичні ракети. Зрозуміло, що противник завдав такого одразу удару по чотирьох різних регіонах, розосередивши таким чином свої засоби балістичні. Атакував з різних областей, в тому числі з Воронезької, Ростовської області. Таким чином не лише одну ракету вдалося перехопити. Атакував об'єкти інфраструктури, зрозуміло, що критичні інфраструктури, які зазвичай атакує, власне, з цим озброєнням. Одразу ж, мабуть, скажемо про перехоплення дронів, перш ніж перейдемо до проблематики якоїсь, так, тому що ви бачите, що дрони сьогодні противника теж вони отримують якусь модернізацію, певно, мають канали зв'язку відповідні. Дуже чим дедалі більше дронів таких з'являється з каналами управління, тому це теж ускладнює роботу нашої протиповітряної оборони. Але як бачите, що 150 цілей сьогодні збито, із них 149 ворожих ППЛА із 164. Можливо було б і більше збивати цих засобів, до чого, власне, всі сили оборони і повітряні сили йдуть, але противник часто застосовує ППЛА вже близько до лінії фронту, безпосередньо б'ючи, ну, на коротку відстань, звідки вони долітають, це прифронтові території. Ну і там уже збити, звісно, складніше, ніж як вони залітають вже всередину території, де є більше сил та засобів нас розосереджено для того, щоб збивати якомога більше дронів. Ви бачите, що відсоток збиття дронів доволі високий сьогодні. І передусім це відбувається завдяки масштабуванню, власне, засобів дронового прикриття, зенітних дронів. Ну, також і авіація, яка і цієї ночі в тому числі працювала, і також засоби наземного прикриття.
16: Пане Юрію, останнім часом бачимо по статистиці повітряних сил, що росіяни почали більше використовувати дрони-імітатори пародії. Розкажіть нам, що це за дрони і чому от Росія їх почала частіше використовувати?
17: Вони їх і раніше використовували, звісно, тому вони називаються пародія.

0: вони в собі певні засоби, є там і кутові відбивачі, які на землі видно, ну, як звичайний шахет. Тому потрібно, звісно, засоби виявлення у нас радіолокаційні, але є і візуальні пости спостереження та інші засоби, які дозволяють нам, розвідка в тому числі, ідентифікувати дрон. Вже точно сказати можна, коли він буде збитий на землі, але це, власне, теж відволікання наших сил та засобів, зокрема протиповітряної оборони, для того, щоб ускладнити повітряну обстановку, перевантажити ППО, так як і по дронах, імітаторах, і по реальних дронах доводиться відпрацьовувати. Як виявляти їх, так і застосовувати засоби. Ті ж самі дрони-імітатори, вони, верніше, дрони-перехоплювачі, ну, оператор дрона-перехоплювача теж, бачачи цю ціль, її треба теж знищити, тому що якщо вона полетить далі, буде далі заважати силам оборони, не працювати по справжнім шахедам. Таким чином, всі цілі треба знищувати і, відповідно, витрачати на це засоби. Ворог це розуміє, і ворог тому нещодавно застосував при атаці на північному напрямку, зокрема Київщина, кілька днів тому застосував більше дронів-імітаторів, ніж справжніх шахедів.
1: Пане Юрію, ще щодо тактики. От ми бачимо, що цього року росіяни якось почали частіше масовано атакувати і вдень також. Чи свідчить це от про зміну тактики Росії?
0: Неодноразово ворог продовжував атаки протягом цілої доби. Це було і місяць тому, і тиждень тому, і кілька днів тому. Тобто ворог має певні засоби, ті ж самі дрони-імітатори, про які ми щойно з вами говорили, це для того, щоб, власне, тиснути далі на Україну, щоб ускладнювати нам протиповітряну оборону, звісно, виснажувати засоби ППО, які в нас є, як наземні, так і повітряні платформи. Звісно, що велике навантаження, якщо цілодобово атакує ворог, не лише на людей, на українців, на нашу економіку, а й на військових і техніку, тому що працювати цілодобово в режимі нон-стоп 24/7 дуже і дуже складно. Усім потрібен відпочинок, ворог це розуміє, тому інколи атаки вони спрямовують отакі великі, так, великі, цілодобово, ну, таким чином, і виснажуючи людей, техніку, і виснажуючи наші запаси. Десь вони могли певну кількість піднакопичити, ну, і таким чином спланували той чи інший удар у 2-3 хвилі протягом цілої доби.
1: Пане Юрію, я вам дуже дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і оперативно проінформувати про ситуацію в українському небі. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Ігнат, речник повітряних сил Збройних сил України. Дякую вам.
0: Дякую.
1: Світові конфлікти та весняні аномалії б'ють по гаманцях українців. Ранкова кава стає дедалі дорожчим задоволенням. Через війну в Ірані та блокування Ормузької протоки зросла вартість логістики. А несприятливі прогнози щодо врожаю в Бразилії лише підігрівають ціни. Водночас на внутрішньому ринку маємо іншу біду. Квітневі заморозки знищили значну частину майбутніх плодів абрикосів та черешні. Чи чекає на нас дефіцит фруктів, яких якими будуть ціни на літні ягоди та чи зупиниться ріст індексу еспресо? Запитаємо про все це у аналітика аграрних ринків Максима Гопки. Пане Максиме, вітаю вас.
2: Доброго ранку.
1: Пане Максиме, давайте почнемо з кави, як і більшість українців починає свій ранок. От експерти прогнозують ріст цін саме у травні ще на 1-3%. Наскільки от критично на цей процес впливає саме ситуація довкола Ірану та Ормузької протоки? І чи є у дистриб'юторів альтернативні шляхи поставок?
2: Ну, ситуація довкола Ірану і Ормузької протоки, вона впливає на ціну кави настільки на саму каву, як на логістику, страхування вантажів, вартість пального та загальний ризик для морських перевезень. Тобто сама Ормузька протока є критична для енергоринку, і через неї проходить, всі знають, значна частка світових поставок нафти, газу, добрив. Тобто це також відзначається і на формування вартості ціни енергоносіїв та фрахту. Тобто останні повідомлення про атаки в районі протоки вже спричинили стрибок цін на нафту, в тому числі, як і інші інституції, скажімо так, прогнозували, що такі ризики можливі. Але для українських імпортерів кави це означає, можливо, додатковий тиск на собівартість. Він не є значним, тому що, в принципі, вже збільшення вартості було на початку року, потім воно знов просіло, зараз знов підростає. Тобто такий ринок, він відносно динамічний останніми роками взагалі. І альтернативні маршрути, якщо

0: брати через інші морські хаби. Це може бути як і через Європу, це може бути переорієнтація більше на Бразилію, на Колумбію, країни Африки. Ну, можливо, навіть частини деякі Азії, але важливо зрозуміти, що альтернативні маршрути взагалом не завжди означає дешевше. Тобто, часто це може бути дешевше плече доставки, дорожче страхування і більше часовий проміжок. Тому прогнозування зростання ціни у кави в травні на 1,3% виглядає більш-менш реалістичним, і це радше поступове подорожчання, а не одноманентний стрибок, який плине суттєво на гаманець.
1: Пане Максиме, от індекс еспресо в Україні вже зріс з 41 до майже 45 гривень за кілька місяців. Чи має Україна отакий, так би мовити, запас міцності, щоб стримувати ціни? Чи от українцям варто готуватися до подальшого зростання вартості кави?
0: Ну, дивіться, запас міцності в ринку він звичайно є, і в цілому можна сказати, що це залежить не тільки від самої сировини. Тобто треба розуміти, що це, якщо говорити за якісь переважно більшості, це про малий бізнес, це і оренда, це зарплати, електроенергія, це обладнання, це логістика, це повністю, скажімо так, комплекс обладнання, які треба, і посуду. Тобто, саме тому навіть суттєве подорожчання зеленої кави вони не завжди автоматично переноситься на ціну чашки одного чи іншого якогось напою. Тобто, якщо дорожчують одночасно зерно, пальне, електроенергія і всі імпортні складові, включаючи логістику, то ціна 45-50 гривень в великих містах може стати новою, наприклад, нормою. Тут, в принципі, зараз в нашій ситуації, коли є дорожчання на пару гривень, воно не суттєве, тому що, знову ж таки, кава – це такий продукт, що навіть і не кожен споживає. Але в цілому, якщо так взяти, то це здорожчання, воно для споживачів не означає відмову від кави, тобто ніхто за 2-3 гривень не відмовиться від такого напою. Тобто це означає перехід до деяких, можливо, дешевших форматів, якщо це вже буде суттєво для населення. Тобто це домашнє споживання, це якісь простіші напої. Але в цілому на сьогоднішній момент хочу ще раз повторити, що немає якогось великого здорожчання, яке би вплинуло на активне споживання.
1: Давайте перейдемо і до внутрішньої ситуації. Заморозки до мінус 7 на Закарпатті і півдні, вони знищили половину врожаю кісточкових. От які саме фрукти постраждали найбільше? Чи є регіони, де врожай вдалося врятувати? І що, власне, буде з цінами на ці кісточкові?
0: В цілому, якщо взяти, то, звичайно, це постраждали ранні кісточкові дерева, тобто культури. Передусім, це абрикоси, це персики, черешня, частково слива, це ранні сорти вишні та, можливо, деякі навіть яблук. Тобто це культури найбільш вразливі, тому що вже формуються, а попередньо були спричини кліматичні умови, так що фаза цвітіння розпочалася і формування завязі. Тобто, якщо говорити в цілому, то в цей стресовий момент цвітіння може пропасти, тобто вмерти, і не буде формування плоду. Тобто, якщо коротко, то на сьогоднішній момент формувалися заморозки до мінус 5, і от буквально ще вчора в деяких регіонах відзначалося, навіть казали, що у нас було зафіксовано тиждень назад мінус 7. Тобто, це було якийсь такий період невеликий, але якщо ми говоримо за заморозок, то вже достатньо мінус 2 для того, щоб завість або суцвіття повністю вмерло. Тому виходить так, що приблизно десь мінімум 20, мабуть, навіть вже трошки більше, до 30% можна сказати, що кісточкових, тобто втрати є. Але ще рано робити якісь висновки, тому що я ж кажу, що у нас ще попереду травень завжди був відзначався теж нестабільними погодними умовами, більше пов'язане не з зниженням температури, а більше про вологість, про збільшення дощів. Тобто, навіть якщо плоди по суцвіттю зберіглося для подальшого росту плоду, плоди при великій вологості можуть також мати і різні хвороби. Тобто, умовно, та ж сама черешня може бути неповноцінно угнила, наприклад, рости, то за рахунок стабільних таких дощів, стабільної, скажімо так, активної вологості. Тобто, умовно, зараз нам бажано, щоб травень був максимально теплий, максимально сонячний, щоб ті плоди, які могли зберегтися, вони, скажімо так, їх можна було зібрати і реалізувати.
1: Будемо сподіватися, що так і буде. Пане Максиме, дуже дякую вам за цікаву розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Максим Бобка, аналітик аграрних ринків. А далі новини з Анастасією Даугла.
2: Росіяни атакують шахедами, якими керують в режимі реального часу.
3: Через вишки ретрансляторів можуть управляти там з Брянська, умовно, шахедом, який в Житомирській області опинився.
2: Чи доводиться українській ППО обирати, які цілі збивати Петріотом, а які пропускати?
3: Сьогодні пускові установки, які стоять у нас в складі певних підрозділів батарей, напівпорожні. Ну, як напів, це ще м'яко кажучи.
2: Чи були якісь паузи у наданні цієї розвідувальної інформації? Ми пам'ятаємо і погрози Трампа.
3: Україна отримувала інформацію від центрів НАТО.

0: 9:30 за київським часом. Продовжуємо марафон випуском новин. Два рятувальники загинули на Полтавщині через удари російських військ. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Вночі окупанти атакували об'єкт газовидобування. Коли на місце прибули працівники ДСНС, росіяни вдарили по людях ракетою. Загинули двоє. Заступник начальника обласного оперативно-координаційного центру ДСНС Віктор Кузьменко – герой України. Він брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів. І пожежний рятувальник Дмитро Скриль. Також внаслідок ударів по об'єктах «Нафтогазу України» на Полтавщині та Харківщині загинули троє працівників компанії, повідомив голова правління Сергій Корецький. Загальна кількість поранених – 37. Троє з них у важкому стані. Медики борються за їхнє життя. Восьмеро людей загинули на Харківщині. Протягом минулої доби постраждали ще 40 осіб. По області росіяни запустили 6 ракет, 17 гераней. Від ранку в Харкові вже було чутно вибухи. Докладніше про ситуацію розповість Світлана Шекера. Вона з нами наживо. Світлано, вітаю. Розумію, що у вас були гучні і ніч, і ранок. Тож, які подробиці можеш повідомити?
1: Вітаю, Анастасія. Так, дійсно, неспокійна була ця ніч і ранок у Харкові. Вже о 4-й ранку ми чули вибухи. Це росіяни атакували балістикою, було чути 4 вибухи. І за даними Харківського міського голови, росіяни атакували Основ'янський район міста. Одна з ракет поцілила по відкритій території, ще одна біля складів, там пошкоджені багатоповерховий будинок, дах, а також вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих. А о 7:30 ми вже на Харків уже летіли шахеди. Росіяни атакували Холодногірський і Основ'янські райони міста. За даними Харківської обласної військової адміністрації, у Холодногірському районі через удар шахеда постраждала 55-річна жінка. У неї гостра стресова реакція. Пізніше стало відомо ще про 2 постраждалих в Основ'янському районі Харкова. А сьогодні зранку міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба оприлюднив відео і повідомив, що о 7:30 росіяни атакували також залізничний вагон на Харківщині. Він повністю згорів, обійшлося без постраждалих. Провідниця та локомотивна бригада встигли перейти до мобільного укриття. А в мережі оголошено від сьогодні триденну жалобу за жертвами ракетного обстрілу. Учора о 9:40 росіяни завдали удару по цьому місту Іскандером. Це треба сказати, що це в нас таке тилове містечко, куди навіть люди переїжджали із Харкова, щоб було трошки тихіше, ховалися там від обстрілів. Ракета поцілила по центру, майже по центру міста о 9:40, коли люди вже йшли на роботу, працювали, перебували у себе в автівках. На місці загинуло 5 людей, ще 2 померли в лікарнях. І зараз у лікарнях ще залишаються 17 людей, із них 3 на апараті штучної вентиляції легень, тобто це важко поранені. Серед поранених також 3 дітей, це 2-річний хлопчик, у нього порізи склом, і 2 підлітків, хлопці 16 та 17 років. І учора ж, як повідомили в прокуратурі, росіяни використали по Харківщині ще одну свою новинку – ракету «Бандероль». Це ракета, яка летить на відстань до 500 кілометрів. Нею вдарили по Безлюдівці. Там постраждали 3 людей, пошкоджено приватний будинок. Також у прокуратурі повідомили, що росіяни вдарили по підприємству в Ізюмському районі. Одна людина загинула, ще 2 постраждали. У Долечівській громаді поблизу Світличного 55-річний тракторист підірвався на вибухонебезпечному предметі. У нього часткова ампутація стопи. І ще одного чоловіка росіяни вбили під час авіаудару в Захарівці Вовчанської громади. І це всі новини з Харківщини на цю хвилину, Анастасія.
0: Дуже дякую за інформацію, Світлано. Наша харківська кореспондентка повідомила про наслідки ворожих ударів. 3 людей загинули, 11 поранені через обстріли на Запоріжжі напередодні. За даними речника військової адміністрації області Олександра Коваленка, росіяни вдарили безпілотниками по Вільнянську. Пошкоджені приватні домівки, храм. Вогонь знищив також торговельний павільйон. Постраждали 4 містян. 3 поранених і у самому Запоріжжі. Обласний центр окупанти атакували минулого вечора та сьогодні вранці.
2: Було атаковано Запоріжжя вчора. кілька етапів, можна так сказати, близько 17-ї, потім близько 21-ї, і вже сьогодні на світанку близько 4-ї години ранку. В епіцентрі вибухів були три райони обласного центру, Космічний, Олександрівський, Вознесенський. Маємо 6 пошкоджених багатоповерхових будинків, вікна, покрівлі, балкони, один приватний будинок, один навчальний заклад, автозаправна станція. Також, на жаль, маємо в обласному центрі троє поранених. Вчора чоловік і жінка, і сьогодні на світанку жінка. Вона госпіталізована, має поранення середнього ступеня тяжкості.
0: І оголошуємо збір для наших оборонців. Другому батальйону онуки Адольфівни 66-ї бригади терміново потрібні виносні антени «Евенджер». Для обладнання це обладнання для комунікації на передовій та координації дій між підрозділами. Часто саме завдяки надійному зв'язку вдається рятувати життя захисників. Тож просимо долучитися до збору. Номер карти, QR-код для донатів на екранах. Нині бійці підрозділу тримають оборону Лиманського напрямку фронту, і прилади дозволять воїнам своєчасно виявляти та нищити ворога. Доєднатися до збору можна будь-яким донатом.
3: Вітання з українського сходу. На зв'язку онуки Адольфівни, 66-та окрема механізована бригада, яка вже четвертий рік впевнено тримає оборону на Лиманському напрямку. А разом з нами мавіки, звичайні весільні дрони. Але з додатковим обладнанням вони стають грізною зброєю на полі бою. Саме тому ми відкрили збір на 5 виносних антен «Евенджер». Просимо вас долучитися до нашого збору за реквізитами та QR-кодом, який ви бачите на екрані. Слава Україні! Героям слава!
0: Наступний випуск новини о 10-й, а зараз до інформаційної варти повертається Анна Каменєва.
4: Настю, дякую. Ми продовжимо буквально за хвилину.
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолав.
5: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
5: Єдині новини у центрі подій.
7: Росіяни атакують шахедами, якими керують в режимі реального часу.
8: Через вишки ретрансляторів можуть управляти там з Брянська, умовно, шахедом, який в Житомирській області опинився.
7: Чи доводиться українські ППО обирати, які цілі збивати Петріотом, а які пропускати?
8: Сьогодні пускові установки, які стоять у нас в складі певних підрозділів батарей, напівпорожні, ну як напів, це ще м'яко кажучи.
7: Чи були якісь паузи у наданні цієї розвідувальної інформації? Ми пам'ятаємо і погрози Трампа.
8: Україна отримувала інформацію від центрів НАТО.

0: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. Світ готується до рекордної спеки. Кліматологи Колумбійського університету попереджають, 2026 та 2027 роки можуть стати найгарячішими за всю історію спостережень. Згідно зі звітом Всесвітньої метеорологічної організації ООН, головною причиною є повернення явища Ель-Ніньо, яке вже на початку літа почне викидати колосальну кількість тепла з Тихого океану в атмосферу. Науковці прогнозують, що глобальна температура може зрости на 0,06 градуса порівняно з рекордом 2024 року. Дані Національного управління океанічних досліджень США підтверджують, планета наближається до найсильнішого циклу потепління за останні 140 років. Це загрожує не лише температурними максимумами, а й масштабними неврожаями та стихійними лихами по всьому світу. Київ за лічені дні перевдягнувся з курток у футболки. Поки світ аналізує тривожні звіти про супер Ель-Ніньо, в українській столиці ще напередодні стовпчики термометрів сягнули позначки у 28 градусів тепла. Таке неочікуване тепло після квітневих заморозків змушує фахівців говорити про радикальну зміну кліматичних циклів. Чи є ця травнева спека передвісником того самого аномального потепління, про яке попереджає ООН, та чи затримається така погода до кінця цього тижня, запитаємо у Наталії Птухи, начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідромедцентру. Пані Наталію, вітаю вас.
1: Доброго ранку, вітаю вас та наших глядачів.
0: Пані Наталі, сьогодні в Києві вже от справжнє літо. Зараз дивлюся на цей час 20 градусів тепла. Буде в день ще й 28. От наскільки такий, можна сказати, різкий стрибок температури після холодного квітня є, можливо, аномальним для початку травня в Україні?
1: Ну, я б не прив'язувалася до кожної зміни погоди слово аномальне, тому що так, дійсно, в нас досить різкий відбувся такий перехід, але для весни завжди ми знаємо, що такі перехідні сезони, стрибки температури, амплітуди температури можуть бути досить разючі, тому, скажімо так, зараз якраз таки ми повертаємося до кліматичної норми, саме травневої. Дійсно, перед цим у нас квітень був він нижче кліматичної норми і на кілька градусів, тому у нас і спостерігалися такі, скажімо так, заморозки. Зараз вже стрімко переходимо в більш таку весняну приємну фазу і, відповідно, температурні показники будуть вже, температурний фон більш комфортний і якраз таки він вже відповідатиме саме травневій нормі, поки що без перевищень навіть. Єдине, що варто зазначити, вже подекуди починає підвищуватися рівень пожежної небезпеки і це означає, що треба бути максимально уважними, обережними на відкритому повітрі, берегти наші екосистеми, тому що будь-яке займання, найпоширеніше завжди, це одно займання йде від людської діяльності, але зараз в природі вже трошечки є передумови для того, особливо в деяких західних областях, щоб цей, якщо буде вогонь, він може досить інтенсивно поширюватися, тому треба і на це зважати. А загалом температурні показники зараз вже будуть досить комфортними. Нічна температура становитиме вже 10-15 градусів, а день і максимум найближчі кілька днів вже 22-27. Трошечки прохолодніше залишається на сьогоднішній день, хіба що це схід, південь, за рахунок того, що там більше хмарності, ще залишки, скажімо так, прохолодної повітряної маси, і там 19-24 ще сьогодні буде. Але все одно це вже набагато вище, ніж в попередні дні, тому входимо в такий весняний режим погоди.
0: Пані Наталя, а чи бачимо ми у цьому, скажімо так, прямому включенні літа вплив от того самого явища Ель-Ніньо, про яке зараз звітують кліматологи Колумбійського університету?
1: Ну, по-перше, це не тільки кліматологи Колумбійського університету, це загальні кліматологи світового рівня з Всесвітньої метеорологічної організації. І сказати, що є якийсь зараз прямий зв'язок, ми не можемо. Ну, по-перше, знову ж таки, цим займаються кліматологи, а не в прогностичних центрах оперативних, як наш український гідрометеорологічний центр, ми синоптики, наша зона відповідальності, скажімо так, основна, це найближчі 3-5 днів. діб, 10 діб консультативний. А ось вже саме кліматологи, науковці, вони аналізують всі ці кореляції, взаємозв'язки між глобальними процесами і як вони потім відображаються на кліматі України. Наразі те, що говорять світові експерти-кліматологи, ми можемо тільки ретранслювати, скажімо так, цю інформацію. Це те, що дійсно є передумовою для того, що повертається таке явище, як Ель-Ніньо. Ну, нагадаю для наших глядачів, що це підвищення температури води в екваторіальній частині Тихого океану, в східній і центральній частині цій. І коли ця температура води підвищується, поверхні води в океані, то, звичайно, відбувається більш інтенсивне вивільнення тепла в атмосферу і вологи. Але, знову ж таки, звичайно, для глобальної системи кліматичної на планеті Земля це має великий вплив. Найчастіше саме науковці це пов'язують з тим, що потім можуть бути більш високі значення температури, інтенсивніші якісь прояви, наприклад, дощів, більш інтенсивні вони можуть бути. Але прямої кореляції, скажімо так, з саме погодою, синоптичними процесами – над територією України, це треба досліджувати, і зараз ну, ми не можемо так сказати, що вони можуть впливати безпосередньо на нашу погоду, тому що завжди бувають винятки, наприклад, дуже яскравий приклад – це ця зима, коли по планеті Земля січень виявився п'ятим, здається, за теплотою, за всю історію спостережень, а на нашій території було навпаки. Тобто локальні синоптичні процеси, вони домінували, і таке трапляється, над глобальними. Тобто загальна тенденція по планеті може бути, скажімо так, на підвищення, але певні локальні місцеві синоптичні процеси, вони можуть в певній мірі перекривати. І це вже, звичайно, треба проводити аналіз детальний і всіх параметрів. Це займаються вже науковці, і ці аналітичні дані потім вже видають в прогнози.
0: Пані Наталю, маємо ще хвилину ефірного часу. Хочу запитати, до кінця цього тижня чи можливі опади і де буде найспекотніше?
1: Переважно в нас буде погода без опадів в більшості регіонів, тому що впливає поле підвищеного атмосферного тиску. Лише 7-го числа починає рух атмосферний фронт із заходу, і він буде впливати спочатку на західні області, а потім 8-9 числа також на північні і деякі центральні. І там він вже принесе опади саме такого теплого періоду. Це вже короткочасні дощі, окремі грози. Під час гроз може бути посилення вітру, можливо, вже навіть шквалисте посилення вітру, тому на це варто зважати. Але поки що до 7-го числа в більшості областей в нас погода без опадів, сонячна, з приємними комфортними температурами, денні максимуми, як я вже і казала на початку, 22-27 градусів, тож поки що насолоджуємося такою справжньою весняною погодою.
0: Пані Наталія, дуже дякую вам за такі чудові новини і дякую, що знайшли час для спілкування з нами. І нагадаю, що з нами на зв'язку була Наталія Птуха, начальниця відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру. Дякую вам.
1: На все добре.
0: Українська зовнішня політика здійснює масштабний розворот на південь, і ключем до цього стає Туреччина. Сьогодні партнерство з Анкарою – це вже не лише безпілотники чи допомога в обмінах полоненими, це повноцінна платформа, через яку Україна вперше в історії системно виходить на ринки та політичні арени Близького Сходу та Південного Кавказу, впевнені експерти. Історичний візит Володимира Зеленського до Дамаска та форсоване зближення з Азербайджаном свідчать про створення нової геополітики. Політичної осі, де російський вплив стрімко тане. Як турецька платформа відкриває для нас двері, до яких ми не мали доступу десятиліттями, та які економічні дивіденди принесе нам цей союз, говоримо з Олегом Саркіцом, економістом та експертом з геоекономіки. Пане Олеже, вітаю вас. Пане Олеже, от в своїй аналітиці ви стверджуєте, що Туреччина стала для України не просто партнером, а стратегічною інфраструктурою. Поясніть, будь ласка, про що саме йдеться? От як Анкара допомагає нам заходити в регіони, де раніше домінувала Москва?
2: Саме так, Туреччина є найбільшою і найпотужнішою країною на Близькому Сході, і вони є нашим стратегічним партнером. Це було доведено ще на початку повномасштабного вторгнення, коли компанія Байкар зустрічала нам Байрактари, і вони нас підтримували у протистоянні російській агресії. Також не можна забувати, що Туреччина пропонувала свої послуги як посередника, як медіатора саме у комунікації між Україною та Російською Федерацією для того, щоб досягти миру і припинити активну фазу бойових дій. Вони активно приймали участь у зерновому коридорі, і вони були найбільше зацікавлені в цьому, тому що Туреччина є також ще як і перевалочний хаб саме для продукції, особливо агропродукції, яка йде з України до країн Близького Сходу. І товарообіг між нашими країнами, він є достатньо суттєвим для економіки України і для стратегічної співпраці з Туреччиною. І він сягає близько 7-8 мільярдів доларів на рік. Щодо військово-політичного, скажімо, питання і співпраці з Туреччиною, то Туреччина для нас зараз будує два корвети класу Ада. Це гетьман Іван Мазепа, який був спущений на воду вже у 2022 році, і гетьман Іван Виговський у 2024 році був готовий, але ми не можемо їх отримувати, тому що через декларацію Монтрьо ми не можемо проходити через Босфор, як країна, яка є у стані війни. Тому це безпековий аспект Чорного моря, і який буде використовуватися у майбутньому. Також Туреччина – це шлях до країн Близького Сходу, зокрема до Сирії і до Азербайджану, тому що у нас є тісні стосунки з Азербайджаном, але для того, щоб отримувати енергетичні ресурси, ми можемо використовувати інфраструктуру саме Туреччину. Зокрема, це газопроводи ТАП і АТАП, які можуть постачати газ до країн Європейського Союзу, а Україна вже як хаб для зберігання газу, яка має найбільше газосховище в Європі, ми можемо бути корисними як і для Європейського Союзу, так і бути сталим партнером для Азербайджану та для Туреччини. Тому у нас співпраця і перспективи співпраці достатньо великі, як із Туреччиною, так з усім регіоном Близького Сходу. Тобто з країнами-партнерами, які нам допомагали протистояти російській агресії, які нас підтримують політично і геополітично, і які надалі хочуть з нами розвивати стосунки, як торгівельні, так і політичні.
0: Пане Олеже, всі ми знаємо, що місяць тому відбувся перший в історії візит президента України до Сирії. Чи відіграла в цій події роль Туреччина? І які економічні дівіденди ми можемо отримати від співпраці з новою Сирією?
2: Варто зазначити, що до повалення режиму Асада товарообіг між нашими країнами був дуже маленький. Він сягав буквально 8 мільйонів доларів на рік. Зараз він вже збільшився в 9 разів, і Сирія зацікавлена в тому, щоб співпрацювати з Україною у сенсі отримання агропродукції, металургійної продукції. І ми зацікавлені в тому, щоб експортувати свої безпекові технології і щоб розвивати співпрацю з Сирією, тому що це та країна, яка була під впливом Російської Федерації, а для нас важливо геополітично вибивати Російську Федерацію з регіонів, які нам цікаві, стратегічно нам цікаві. А Близький Схід не є виключенням, і Сирія також є для нас важливою країною. Щодо того, наскільки причетна Туреччина до нашої комунікації з Сирією, вона, в принципі, можна сказати, що і Ердоган, і Хакан Фідан, вони приймали безпосередню участь в організації переговорів, і вони, зокрема, Хакан Фідан був присутній навіть на підписанні деяких договорів. Це свідчить про те, що Туреччина є лідером дійсно на Близькому Сході, і що вони будуть просувати свої інтереси для того, щоб відновити своє лідерство в цьому регіоні. І Україна тут може бути як стратегічним партнером щодо експорту технологій, так і країною, як я говорив раніше, яка буде постачати і агропродукцію, і споживати енергетичну продукцію. Тобто це може бути і нафта, це може бути і той самий азербайджанський газ, який може йти через територію Туреччини. І Сирія може бути тут стратегічним партнером у сенсі взаємодії і представництва в регіоні, тому що Сирія є перспективною країною, і Туреччина в принципі, приймали безпосередню участь у тому, щоб повалити режим Асада, тобто протистояти Російській Федерації і протистояти присутності РФ у цьому регіоні. Тому ми зацікавлені, безперечно, у взаємодії з Сирією і з рештою країн в цьому регіоні.
0: Пане Олеже, давайте перейдемо до азербайджанського вектору. Наприкінці в квітні в Баку було підписано пакет із 6 стратегічних документів. А чи можна стверджувати, що Україна тепер от є частиною такої негласної оборонної енергетичної зв'язки? Ну, Азербайджан-Туреччина, називаємо її так.
2: Так, безперечно, ми є стратегічним партнером, і як ми з вами проговорили, в першу чергу це стосується експорту нашої продукції до Туреччини, Азербайджану, до Сирії, тобто до країн Близького Сходу. І ми зацікавлені в тому, щоб отримувати від них енергетичні ресурси. Вони зацікавлені в нашій агропродукції, металургійній продукції, в експорті наших оборонних технологій, тому що Україна довела, що ми є лідерами з використання і у протидії будь-якій агресії, тому що ми допомагали і країнам Близького Сходу, зокрема Перської затоки, країнам у збитті шахедів. І ми бачимо, що зараз тенденція ведення війни, вона саме просувається у тому сенсі, щоб використовувати дешеві технології. Тобто і дешеві технології агресії, і протидії агресії. Тобто ці шахеди, вони можуть збиватися нашими безпілотними літальними апаратами, які коштують 3-5 тисяч доларів. І це ефективно, тому що ми побачили, що на початку війни у Перській затоці американці разом з їхніми партнерами витратили шалену кількість ракет ПАК-2, ПАК-3 для патріотів і ракет ТАД для того, щоб збивати шахеди. Це не є ефективним, скажімо, і воно не працює настільки, наскільки би їм хотілося. А Туреччина, Сирія, наприклад, Азербайджан, вони розуміють, що Україна як країна, яка залежить від фінансування, яка намагається заощадити і максимально ефективно протидіяти як повітряній агресії, так і наземній агресії, і що ми маємо бойовий досвід, то ці країни, може, Україна як країна, яка залежить від фінансування, яка намагається заощадити і максимально ефективно протидіяти як повітряній агресії, так і наземній агресії, і що ми маємо бойовий досвід, то ці країни можуть цей бойовий досвід від нас переймати. І саме у цьому є сенс взаємодії, стратегічної взаємодії між нашими країнами.
0: Пане Олеже, я вам дуже дякую за таку цікаву розмову, за такий детальний опис, і дякую, що знайшли можливість для спілкування
2: дякую
0: з нами.
2: Вам.
0: Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олег Саркіц, економіст, експерт з геоекономіки. А я нагадаю, що всі проекти подробиць ви можете дивитися і на нашому Ютубі. Далі новини з Анастасією Даугле. Наступного до марафону з вами буде Олексій Фадєєв. Ще побачимось.
3: Нам випали найскладніші зими, найяскравіші світанки. Вставати і починати щоранку. Заводити внутрішні мотори. Розпалювати вогонь. Шукати опори. Найморозніші зими. Найбажаніші весни. Як ми це знесли? Так, ми це знесли, тримаючись одне одного. У кожній епосі. Зима закінчилась. Вогонь з нами. Досі.
4: Нафтогаз. Готуємось до наступної зими.

0: Важливі події на 10-ту ранку вівторка розкажу я, Анастасія Даугли, команда «Інтера». Випуск новин до вашої уваги. Два рятувальники загинули на Полтавщині через удари російських військ. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Вночі окупанти атакували об'єкт газоводобування. Коли на місце прибули працівники ДСНС, росіяни вдарили по людях ракетою. Загинули двоє: заступник очільника обласного оперативно-координаційного центру ДСНС Віктор Кузьменко, герой України. Він брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів. І пожежний рятувальник Дмитро Скриль. Також унаслідок ударів по об'єктах «Нафтогазу України» на Полтавщині та Харківщині загинули троє працівників компанії, повідомив голова правління Сергій Корецький. Загальна кількість поранених – 37. Троє з них у важкому стані. Медики борються за їхнє життя. Росіяни вночі атакували транспортну інфраструктуру. На Харківщині ворожий дрон знищив вагон, люди не постраждали. Учасно перейшли в укриття, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. На Полтавщині ворожий безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом. Внаслідок вибуху сталося займання. На Дніпропетровщині під час дронової атаки пошкоджено електровоз. Працівники перебували в укритті. На Київщині внаслідок російських ударів дронами поранені троє людей, двоє у Броварському районі і ще одна у Вишгородському. Більше подробиць дізнаємось від Вікторії Рубан, керівниця прес-служби головного управління ДСНС у Київській області. З нами наживо. Пані Вікторію, вітаю вас. Ви нас чуєте?
1: Добре.
0: У Броварському районі атакували житлову забудову. Розкажіть, будь ласка, більше про цю атаку та її наслідки.
1: Поранені у Броварському районі батьківського володіння, двоє людей отримали травмування, отримали в Броварському районі.

0: Ми, на жаль, не дуже добре чуємо вас зараз. Ми трохи пізніше спробуємо відновити зв'язок і у цьому навіть випуску спробуємо повернутися до нашої розмови. Добре, пані Вікторія, дякую вам.
1: Добре.
0: Троє людей загинули, 11 поранені. Такі наслідки ворожих атак на Запоріжжі. Протягом доби росіяни завдали по регіону понад 800 ударів. Обстрілів зазнали 49 населених пунктів, серед них і обласний центр. Більше подробиць дізнаємось від Інни Гогої, наша кореспондентка наживо зі студією. Інно, доброго тобі ранку. Що можеш повідомити?
2: Вітаю, Анастасія. Сьогодні зранку росіяни завдали по Запоріжжю чергового удару. І як зазначають в обладміністрації, в одному із районів міста наразі пошкоджено вікна та дах будівлі. Почалися відновлювальні роботи, а загалом від вчорашнього вечора росіяни тероризують жителів обласного центру. І били окупанти, власне, вибухи лунали посеред ночі, а били і ракетами, а також дронами атакували місто. І внаслідок цих обстрілів постраждали. Ждали троє людей, серед них чоловік та двоє жінок, одна з яких це операторка ГЗС. Вибухами у трьох районах міста пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки і нежитлові споруди. Більш детально про те, про наслідки цієї ворожої атаки на Запоріжжя, прошу послухати прямомову речника обласної військової адміністрації Олександра Коваленка.
3: Маємо 6 пошкоджених багатоповерхових будинків, вікна, покрівлі, балкони, один приватний будинок, один навчальний заклад, автозаправна станція. Станом на 7 ранку першочергові роботи з ліквідації наслідків обстрілів, вони завершені, близько 100 вікон було закрито плитами ОСБ нашими комунальниками.
2: Ну і також продовжує оговтуватись від обстрілу і Вільнянськ. По цьому місту росіяни вдарили напередодні, атакували дронами просто посеред білого дня. І внаслідок цієї атаки загинули двоє людей. За наявною інформацією, це подружжя переселенців. Вони мешкали у гуртожитку на території місцевого храму. Внаслідок цих ударів по Вільнянську у місті побито торговельний павільйон, а також пошкоджено житлові будинки і, власне, пошкоджено і будівлю місцевої церкви. Продовжуються також відновлювальні роботи. І прошу послухати пряму мову про те, яких пошкоджень зазнали житлові будинки місцевих жителів.
4: Шифер побитий, вікно вибите. Ну, саме головне, що діти перелякані. Тут діти живуть, дочка і двоє неповнолітніх дітей перелякані.
2: Ну, власне, масштаби пошкоджень різні, а протягом цієї доби від ворожих ударів загинула ще одна людина. Це чоловік, житель селища Комишуваха. По цьому населеному пункту росіяни вдарили кабами вчергове. Загалом було по області, по населених пунктах майже 30 авіаударів протягом доби. Також, як вже зазначалось, били окупанти ракетами та дронами по населених пунктах Запорізької області. Ну і, власне, атакували прифронтові громади понад 200 разів артилерією та реактивними системами залпового вогню. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Анастасія.
0: Дуже дякую, колего. Наша запорізька кореспондентка Інна Гогой повідомила про наслідки ворожих атак по регіону. Абсолютним цинізмом назвав сьогоднішні російські атаки президент Володимир Зеленський, адже країна-агресорка просить про тишу для проведення пропагандистських святкувань, а сама у цей час завдає ракетно-дронових ударів. Він наголосив, що Росія може перепинити вогонь будь-якого дня, і це зупинить війну і українські відповіді. А доти Україна діятиме дзеркально. Нагадаю, Україна оголосила режим тиші з опівночі в ніч на 5 на 6 травня. Так президент Володимир Зеленський відреагував на заяви з Москви про нібито перемир'я 8 та 9 травня. За словами українського президента, людське життя є більшою цінністю, ніж річниці, тому не слід прив'язуватися до 9 травня. А голова МЗС Андрій Сибіга додав, що завтрашній день покаже, чого насправді хоче Кремль – миру чи військових парадів. Нагадаю, в Міноборони країни-агресорки раніше повідомили про перемир'я на 8-9 травня, а у разі спроб зірвати святкування в Москві погрожують завдати ракетного удару по центру Києва. Ніч вибухів та пожеж у Росії. Одразу у 18 регіонах країни-агресорки оголошували ракетну та дронову небезпеку. Найгарячіше у Чебоксарах, там під ударом оборонне підприємство «Внір Прогрес». Осінь та аналітики повідомляють про пряме влучання ракети у завод, після чого на об'єкті спалахнула масштабна пожежа. «Внір Прогрес» виробляє критично важливу електроніку для російської армії, зокрема для зенітних ракетних комплексів С-300, С-400, С-500, танків, кораблів, підводних човнів. Йдеться і про антени «Комета» для захищеної супутникової навігації, які встановлюють на бронетехніку, безпілотники «Орлан» та «Оріон», а також у системи ППО. Гучно цієї ночі було і у Киришах Ленінградської області. Там розташований стратегічний нафтопереробний завод. Водночас географія ударів розширюється. Сирени вперше пролунали у Ханты-Мансийському автономному окрузі. Це понад 2000 кілометрів від кордону з Україною. Міноборони країни-агресорки традиційно звітує про успішне збиття цілей, однак кадри з місць подій свідчать про зворотнє. 164 ударні дрони та одну балістичну ракету перехопили наші військові за минулу ніч. Такі дані наводять повітряні сили ЗСУ. Росія атакувала одразу з кількох напрямків – з Ростова, Воронежа та Брянська. Ворог атакував цивільну інфраструктуру і житлові квартали українських міст.
1: Ворог атакував балістикою. Цього разу чимала кількість – це 11 балістичних ракет. На жаль, є влучання, 8 влучань в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях. Одну ракету вдалося перехопити протиповітряній обороні. Ну, ще дві ракети, на щастя, не дістали своїх цілей. Ви бачите, що відсоток збиття дронів доволі високий сьогодні. І передусім це відбувається завдяки масштабуванню власних засобів дронового прикриття, зенітних дронів. Ну, також і авіації, яка і цієї ночі в тому числі працювала, і також засоби наземного прикриття.
0: На Чернігівщині двоє чоловіків поранені унаслідок російських атак у ніч проти вівторка. Їх шпиталізували, як повідомили у ДСНС, у Городнянській громаді через удари загорівся приватний житловий будинок. Рятувальники загасили пожежу. Зафіксоване влучання по території лісництва. Займання там також ліквідували. Пізно ввечері росіяни обстріляли Дніпро. Поранений чоловік, понівечені три приватні будинки, пошкоджена критична інфраструктура. Ще на одному об'єкті у Дніпровському районі виникла пожежа. Є руйнування, розповів очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Також через атаку росіян сталися пожежі у приватному секторі. Рятувальники їх загасили. Не встигли вийти, як вдарило вдруге. Це спогади студентів з Дніпра, які пережили російський ракетний обстріл по гуртожитку 3 квітня. Тоді загинув 19-річний юнак, також є поранені. Приміщення зазнали значних руйнувань, нині мешканців відселяють, а будівлю планують законсервувати. Більше у наступному матеріалі.
5: Всі в укриття!
6: Всі в укриття! Негайно!
5: Червона!
7: Під загрозою повторних ударів студенти намагаються забирати вцілілі речі з розтрощених кімнат.
8: Я за ноутбуком сидів, там діло.
9: Ми не встигли добігти.
8: Перший прильот, а ну подивись, може там що-то є.
9: Тільки вставати
8: типа, ну,
9: і
8: подивися
9: другий.
8: По новинам, що там буде. І потім зразу все осипалось, вибило так, як є, зараз усе за речами. Ходимо туди-сюди.
7: Олеся з Романом мешкають на 5-му поверсі. Влучання сталося буквально за кілька метрів. Ось такий тепер вигляд має частина верхнього поверху. Щонайменше 10 кімнат ущент зруйновані. З-під завалів рятувальники витягли тіло студента другого курсу, 19-річного Іллі Безбожного. На вихідному у гуртожитку залишалося близько 100 мешканців, студенти і ВПО. У мить вибуху більшість була не в кімнатах. Це, напевно, і врятувало, розповідає Анна.
10: Удар на іншу частину гуртожитку надійшов, тому можна сказати, що тут все ціле лишилося, окрім от вікон і трішки потолок. Можна побачити теж.
7: Тетяна – переселенка з Покровського, що на Синельниківщині жила у кімнаті на другому поверсі. Вона вціліла, але жінка все ж вимушена виїхати. Стримати сліз не може, каже російська армія. Вже зруйнували її домівку.
11: Там те ж саме. Ну, там розбивають просто. Тут хоч не так, а там же теж розбивають все. Дом стоїть, але квартири, там вікна, двері повилітало.
7: У гуртожитку були зацелені майже 300 кімнат. Після обстрілу значних руйнувань зазнали горішні поверхи, тож усі готують до виселення. Для студентів уже підготували помешкання в інших будівлях.
12: Далі перший етап – це ми маємо герметизувати приміщення, тобто вирішити питання з дахом, вже наші працюють фахівці. Звичайно ж, закрити хоча б ОСБ для початку всі вікна.
7: Троє студентів ще в лікарні, у них легкі травми, а ось потерпілі внаслідок російської атаки поблизу АЗС, де був пошкоджений автобус з дітьми, у реанімації. У стані середньої тяжкості вчителька, яка супроводжувала неповнолітніх, на сусідньому ліжку вагітна Софія їхала з рідними з Дніпропетровщини на Черкащину.
13: Я нахилилася, щоб трошки живіт прикрити. Дивлюся, мама вся в крові, тітка теж вся в крові. Мама вийшла з машини, мене витягують. Я кажу, я не можу, моя нога болить, я не можу. Ну, якось ми встали, вона мене положила на землю. Потім іще один летів, і вона кричить, ну вставай, треба бігти ще один. Ми забігли там за заправкою посадки, і там уже і діти були.
7: Софія на 19-му тижні вагітності чекає на сина. З малюком усе гаразд. Лікарі вже провели обстеження. Ще одна пацієнтка лікарні, 40-річна жінка, поки у тяжкому стані.
14: Зробили вже дві операції. Уламки залетіли, кишківник, нирку. Робимо все можливе, але вона зараз стабільна.
7: Ще двоє дітей залишаються під наглядом медиків. З Дніпра Олена Медалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
0: Наступні новини об 11, а за мить слово Олексію Фадєєву, і він розбиратиме з експертом нові рішення Дональда Трампа.
15: Абсолютно точно будемо про це говорити буквально за кілька хвилин. Не перемикайтесь.
16: За країну, яка розвиває бізнес.
17: Ми познайомились у черзі за скотчем у перші дні. Тоді ніхто не знав, як правильно. Просто робили, що могли. Тепер у нас черги не за скотчем, а за запитами. Ми навчилися робити разом те, що поодинці не вдається. Кожен стібок, кожна коробка – частина одного ритму. Ми – родина, яка вміє підставити плече. І коли рухаємося вперед, ми рухаємося разом. Бо потрібно довести те, що рятує, зігріває, підтримує. Допомагай силам оборони України, бо ми не переможні, коли об'єднані. Ми – народ, що став військом.
18: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
16: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
15: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Ракетний удар по Київщині. Унаслідок нічної атаки окупантів у регіоні постраждали троє людей. У Броварському районі ворог поцілив просто по житловому сектору. Травмовані двоє мешканців. Їм надали необхідну медичну допомогу на місці. Окрім осель, під ударом опинився і промисловий об'єкт у Вишгородському районі. Там спалахнула масштабна пожежа, під час якої отримав поранення ще один чоловік. На місцях Лучань продовжують працювати оперативні служби. Спеціалісти фіксують наслідки чергового терору проти цивільних. Абсолютний цинізм. Так Володимир Зеленський прокоментував чергову масовану атаку росіян. Президент наголосив, поки Кремль маніпулює заявами про режим тиші до свят, російські ракети продовжують бити по українській енергетиці та вбивати людей. Найтрагічніша ситуація на Полтавщині. Там ворог застосував підлу тактику повторного удару. Друга ракета прилетіла, коли на місці вже працювали рятувальники. Убито 4 людей. Серед загиблих – 2 співробітників ДСНС. Герой України Віктор Кузьменко та Дмитро Скриль, який присвятив службі понад 20 років. Ще десятки людей поранені. А як розпочався день на Херсонщині, розпитає Олександра Толоконнікова, заступника начальника Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю вас.
19: Доброго ранку.
15: Як минула ніч у Херсонській області? Де було найгарячіше і чи є інформація про постраждалих через нічні обстріли?
19: Як завжди, найгарячіше – це Херсон, в якому ми живемо разом з 60 тисячами мешканців, які також тут проживають, виживаємо, і так можна сказати, тому що ми знаходимося на лінії фронту, і за минулу добу росіяни випустили 820 снарядів, в більшості якраз по Херсонській громаді. Серед них 620 – це дрони типу ПІВІ. Збито було 590 нашими збройними силами, 30 таки долетіли та вразили, нанесли якесь ураження. Наслідок чого, звичайно, є і постраждалі, і поранені. Це 7 поранених і одна людина, 71-річний чоловік в Камишанах. З 7 постраждалих 6 було відправлено на амбулаторне лікування, а одна людина залишається зараз ще в лікарні. Це люди з Камишан, знову таки, з Дар'ївки та з Херсону. Окрім 34 національних пункти, окрім Херсону, точніше 33 національних пункти, окрім Херсону, було обстріляно росіянами за минулу добу. Пошкоджено 17 приватних будинків, 2 магазини, 5 автівок, є влучання в вежі стільникового зв'язку. Тобто в нас кожного дня, на жаль, збільшення і кількості дронів, і кількості, саме жахливішу кількості дронів на оптоволокні, які летять, і попри те, що у нас вибудована система радіоелектронної боротьби проти звичайних FPV, то на оптоволокні росіяни використовують нові системи, які летять там майже там з бабінами по 50 кілометрів і залітають там багато далі, ніж раніше вони це робили. І тому ми також вибудуємо заново нову стратегію, щоб забезпечити безпеку, хоча б умовну безпеку в місті і області.
15: А ворог останнім часом посилив атаки на прибережну смугу. Яка ситуація з критичною інфраструктурою, от, зокрема, у прибережних громадах? І чи вдається оперативно повертати світло, воду після прильотів?
19: У прибережних громадах у нас майже немає світла, скажімо чесно. Тому що всі наші, навіть от там в Камишанах, де там, це передмістя Херсону, приїжджали там декілька разів електрики, і от вчора знову поїхали, як тільки вони туди виїжджають, починають якусь роботу, то одразу накриває артилерію, близько години били артилерію по Камишанах, тільки за рахунок того, що туди приїхали електрики відновляти світло, і наслідок чого і загинув, в більшості, скоріш за все, внаслідок цього загинув цей чоловік, 71-річний. Тому це вкрай небезпечно, як і для мешканців, так і для електриків. Ну і вся прибережна зона, це червона зона, це лінія фронту, куди постійно прилітає, навіть якщо нас там вдається відновити, нагадаю, близько 50 населених пунктів з 228, іноді там десь з'являється, десь зникає, але в середньому 50 населених пунктів ця прибережна зона, яка без світла, воду там подають також по годинах за допомогою генераторів або мотопомп, або завозять воду. Там залишається близько 5% населення, якщо також в середньому казати по цим населеним пунктам. Ну і, звичайно, допомагаємо тим, чим можемо, тим людям, які там залишаються. Ну, але краще, звичайно, евакуюватися, і ми це наголошуємо вже більше того року.
15: Ну, от, власне, чи розглядає обласна військова адміністрація можливість розширення зони примусової евакуації через удари кабами? Це ж окрема загроза ще додатково, так? Це удари російськими оцими кабами. Які райони правобережжя зараз найчастіше стають цілями для них?
19: Ну, останнім часом це там Тягінська громада, Береславський район. Але тут знов таки казати про там примусову евакуацію, якщо є у нас є інструменти, да, про примус родин з дітьми, що там забирати батьківські права у людей через суд, то стосовно дорослих людей у нас майже немає там якихось інструментів. Просто оголосити, ми вже оголошували, просто там розказувати, що вам буде погано від того, що ви не скористались примусовою евакуацією. Ну, люди там дивляться тільки на те, коли там прилітає в сусідній будинок і бачать там, не дай Бог, мертвих сусідів, тоді вони там вже щось починають думати. А так в більшості, як і по всій Україні, по всім прифронтовим регіонам, люди до останнього чекають, поки

0: 0800 101 102, нагадаю, номер гарячої лінії, за якою ви можете записатися на евакуацію будь-яку, за межі області, в межах області.
1: А не вщухаєш терор цивільних дронами? Як наразі область забезпечена засобами РЕБ для захисту, ну, хоча б комунальної техніки, швидких, громадського транспорту?
0: Знову таки повторююсь, зараз раніше це було 5% дронів від загальної кількості, які там 5% дронів на оптоволокні, то зараз це 50%. І при цьому от за останні 2 місяці кількість дронів збільшилась вдвічі. Тобто рахуємо, що раніше, якщо там прилітало 400 дронів на день, то зараз ці 400 – це на оптоволокні і плюс ще 500 – які там дрони Mavic та звичайні FPV. Тому, відповідно, розуміння того, що ті ж самі РЕБ на автівках тільки привертають увагу цих дронів на оптоволокні, да, якщо вони бачать, що РЕБ, значить вони туди одразу летять. Це не саме найкраща зараз думка розміщати. Але, звичайно, від звичайних FPV в більшості вони працюють. Ну, але, знов-таки, в нас є обладнані цими засобами швидкі, є якийсь комунальний транспорт, але, на жаль, це наразі не повністю закриває ту безпеку, яку потрібно для людей, які тут працюють.
1: Пане Олександре, дуже вам дякую за роботу і за той час, який ви нам приділили. Це Олександр Толоконіков, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації. За можливості, як завжди, зичу тихого дня. Дякую. Америка на порозі змін. Свіже опитування Washington Post показує, на схвалення дій Трампа сягнуло 62%. Це найвищий рівень за обидва його президентські терміни. Найбільші ЗМІ Америки також пишуть, що Білий Дім уже почав проводити закриті брифінги для топ-чиновників, роз'яснювати, як готуватися до приходу до влади у Конгресі команди противників – демократів. Що здатне змінитися? Як це може позначитися на Україні? Про все розкаже Дмитро Анопченко, він у Вашингтоні.
2: Опитування авторитетної соціологічної компанії, проведене по всій Америці на замовлення Washington Post, показало, що підсумки для нинішньої владної команди не втішні. Рішення Трампа розпочати війну в Ірані не схвалюють 66% американців. Зростання вартості життя відчули на собі 76% опитаних. Підвищену інфляцію – 72%. Стосунки Америки з партнерами не подобаються 2 із кожних 3 американців. Ну, а в цілому діяльність президента Трампа на своїй посаді схвалюють лише 37%. Це історичний антирекорд за 2 його терміни. І це ж не лише поставлення. До проміжних виборів у Сполучених Штатах рівно 6 місяців. І рейтинги тягнуть на дно шанси переобратися в Конгрес.
3: Історично партія президента завжди втрачає місця на проміжних виборах. Але у Палаті представників у республіканців зараз така тонка більшість, перевага у лише 4 голоси, що утримати контроль над нею вже майже неможливо. І зараз така діра в рейтингу, що це вже не врятувати. Але можна ще спробувати утримати Сенат.
2: Як це, коли ти не контролюєш нижню палату, Трамп добре знає. Саме тодішній спікер Ненсі Пелосі і демократи, які контролювали хаос, довели до імпічменту. Врятував тоді лише контроль над палатою верхньою, Сенатом, і втратити його зараз максимально небезпечно. І для команди Трампа, і для курсу, який він обрав, і для президента особисто. І він робитиме все, щоб хоча б Сенат зберегти. Але люди голосують гаманцем.
3: Ціни на бензин у Штатах підскочили з $3 за галон, а у порівнянні з Європою це було досить дешево, до $4. І виборці відчувають це. І на заправці, і через дорожчання всього іншого, що вони купують.
2: Вирівняти це швидко не вдається, бо для цього треба закінчити війну в Ірані, але і після її закінчення економіку ще буде лихоманити, тож фактично готується до програшу. Washington Post, посилаючись на джерело у Білому домі, повідомляє, що апарат вже почав інструктувати політичних призначенців у виконавчій владі. Просять готуватися до протистояння із законодавцями і до максимально жорсткого контролю після того, як демократи переможуть на проміжних виборах. Тобто, фактично, це перший публічний сигнал. що команда Трампа вже зараз не просто пропустила.

0: відпускає поразку, а фактично змирилася з нею. І спробують врятувати хоча б рейтинг і політичну вагу особисто президента.
1: Якщо війну в Ірані закінчити і економіка нормалізується, особистий рейтинг Трампа ще можна підтягнути до 40% схвалення замість нинішніх 35%.
0: І роблять це з усіх сил. Трамп знову почав говорити про далеке політичне майбутнє. На заході в Білому домі, присвяченому підтримці малого бізнесу, зараз несподівано заявив, мовляв, коли я, скажімо, через 8-9 років залишу посаду, сам зможу цими змінами скористатися. Прямий натяк, що він не виключає і третій термін, який Конституцією не передбачений. Але проблема навіть не в цьому. Вона у розчаруванні традиційних виборців Трампа, які прощали йому все.
1: Це означає, що слуган сьогодні вже не Америка передусім, а не треба лізти в чужі війни. Це, безумовно, впливає на особисту підтримку президента. Цікаво буде подивитися, до кого підуть усі ці голоси, якщо в якийсь момент Дональд Трамп зійде зі сцени.
0: А він, за внутрішніми розмовами, все частіше радиться, кому б міг по завершенні терміну передати владу, попросивши прихильників голосувати за наступника. Наш експерт каже, серед найбільш вірогідних кандидатів зараз називають і віцепрезидента Джей Ді Венса. Це людина з фокусом на внутрішній політиці ще більшим, ніж у Трампа. І відвертий скептик щодо необхідності допомоги союзникам. І держсекретар Марко Рубіо, який набирає все більше ваги в оточенні президента.
1: У всіх ключових рішеннях нинішньої адміністрації простежується його вплив. Він дуже пом'якшив риторику порівняно з тим, як висловлювався кілька років тому. І найцікавіше, Дональд Трамп зараз спирається на нього куди більше, ніж на Джей Ді Венса.
0: Тож зміни, схоже, невідворотні, хоча і не такі швидкі, як прогнозують політтехнологи. Нові обличчя у Конгресі і, вірогідно, новий спікер – це вже ймовірний шанс для України. Але з мінусів – зліта Штати поринуть у виборчі перегони, рятуючи і розклад сил у Конгресі, і особистий рейтинг Трампа, який, судячи з останніх соцопитувань, рятувати треба терміново. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
2: Чи вдасться Трампу повернути довіру американців? Останні новини зі США аналізуємо разом з гостем у студії. Це Андрій Городницький, політичний експерт, кандидат філософських наук. Пан Андрію, вітаю вас.
3: Вітання.
2: Отже, свіжі опитування показують антирекорд Трампа. 62% американців не задоволені його політикою. А наскільки реальною є перспектива того, що республіканці, після такого, звісно, просядуть на проміжних виборах і втратять контроль над обома палатами?
3: Зараз ситуація ще не така однозначна, тому що кожен день переглядаючи рейтинги, вони є досить таки девіантними і фактично розбіжність приблизно в 5%, тобто між демократами і республіканцями. Це, можна сказати, в районі похибки фактично це нічого. І це якраз не означає те, що вони, наприклад, не доберуть тих голосів, тому що навіть в Конгресі тих голосів не так багато, і в Сенаті, до речі, я маю на увазі розбіжність. Тому зараз все поки що ще на паузі. Але враховуючи останні події, враховуючи недовіру до Трампа, падіння, одобрення Трампа, це також є таким певним признаком того, що це може тривати не так довго. Взагалі, ну, насправді, він досить таки непогано ще тримається, попри всі його радикальні дії щодо Ірану, щодо провалу в Ірану. Наприклад, якщо брати до уваги рейтинг Джорджа Буша старшого, який після початку війни в Іраку отримав 63% одобрення плюс до свого рейтингу. То і Джордж Буш молодший, до речі, в такому ж самій ситуації. Ну, в нього там, правда, було на рівні, там, здається, 30% плюс одобрення. А в нього, а в Трампа падіння на мінус 4%.
2: А чи є у вас версія, чому так? Світ змінився?
3: Немає результату.
2: Немає результату.
3: От це дуже важливо, і плюс це відбувається саме на самих громадянах. Наприклад, при Джорджу Бушу молодшому, 2005 рівні, там в році там був досить таки великий ріст цін на паливо також. І йому це, ну, в нього рейтинг там був 20%. Це був найнижчий серед всіх президентів історії взагалі. Тобто Трампу ще є куди рухатися насправді, але зараз Трамп, він Він намагається зберегти це все. Оце його команда параноїдальна, це мага, яка максимально намагається втримати рейтинг будь-якими методами. Він розказує, що ви зараз потерпіть, знаєте, це наша методика українська, ви потерпіть, а завтра буде все чудово. От вона насправді дуже, дуже часто працює. Або всупереч. Наприклад, якщо дивитися по Огайо, наприклад, штат, який, ну, він є класичним червоним штатом, але зараз, до речі, буде перефарбовуватися в блакитний. І це також говорить там багато хто з крайніх мага. Там військових дуже багато, вони розказують, що, ну, ми будемо голосувати за Трампа, але виключно через те, що всі проти нього. Розумієте? Тобто, ми хочемо йти проти нього. От це якраз і є зміст цих крайніх мага. Тобто, вони хочуть, вони хочуть бути окремо. Вони не хочуть бути такими, як демократи. От і все. І тут, і тому в них тримається. Тримається. От республіканці досить таки потужно підтримують майна саме Трампа. Якби це дивно не звучало, при всіх обставинах, при всіх росту цін, при інфляції в 9% за минулий місяць. Ну, космічні ціни. Просто космічні. Американці в шоковому стані. Ну, демократи, ми навіть говорити не будемо. Там завжди вони проти. Але там є ті, хто не визначився. Так звані. Серед них також, до речі, там 25% підтримують Трампа, а всі інші за демократів. І якраз оці голоси можуть бути вирішальними. Але що цікаво, зараз, до речі, чорношкіре населення, наприклад, на півдні штату почали підтримувати більше Трампа. І рейтинг Трампа в цьому зріс. Поки що мені складно ще зрозуміти, чому саме так. Чому? От для мене це дивно. Але це залишається фактом. От. Тому не так все погано, що Трамп, як здається. Якби, можливо, навіть комусь би хотілося. Але фактично залишається те, що Трамп рухається, принаймні, в негативну сторону. Він максимально зараз не має підтримки серед республіканців своїх внутрішніх. Навіть було зібрання, скажімо так, республіканської партії, і вони намагалися побудувати свою стратегію на цю кампанію. І ця стратегія якраз була, що дивно, до речі, мені також не всупереч антагоністичній позиції до Трампа, а навпаки в нейтралізації Трампа, що ми просто не чіпаємо Трампа, ми намагаємося його минути, і ми будуємо свою внутрішню політику. У мене з межконгресмени, тобто, грубо кажучи, це як наші депутати-мажоритарники. Приїжджаємо і розбираємося з кожною ситуацією в районі, там проблеми окремо. Не чіпаємо геополітику, не чіпаємо ці всі нюанси. Давайте буду відверті, їм навряд чи це вдасться. Тому що коли прийдуть виборці, вони будуть запитувати, чому у нас ціни на паливо такі великі, особливо на півдні штату, тому що там величезні території, і вони всі рухаються на автомобілях. І на них вони відчувають на собі це дуже сильно. Ріст палива дуже сильно відчувають.
2: Чи ймовірно в такому випадку ситуація, коли інші політики з трампівського табору почнуть просто дистанціюватися від нього, розбігатися перед виборами для того, щоб їх не пов'язували з Трампом. Чи це вже неможливо?
3: Поки ні. От поки ні. Я розказав, що я був впевнений, що велика частина республіканців просто почне антагоністичну діяльність, вони скажуть, ні, краще. І це було б логічно, тому що вони зберуть набагато більше балів. Наприклад, як це ж сама Марджорі Тейлор Грін, яка виступає.
2: Якраз згадував.
3: Тотально проти нього виступає. Ну, вона вже давно виступає проти нього, там в неї свої, як ти кажеш, особисті питання, але це також важливо, що в неї, скажімо так, шансів буде в неї набагато більше, ніж тих, хто будуть нейтрально або принаймні за Трампа. Тому що пояснити своїм виборцям, чому відбувається те, чому відбувається інше. Я не говорю про крайніх маргіналів, які вже сказав, що будуть робити все для того, аби просто Трамп був, знаєте. Їх не так багато, це досить маргінальний відсоток. І поки що я не бачу такого тотального падіння Трампа, щоб всі, знаєте, вийшли пострибати на його кістках. Цього також не відбувається.
2: Поговоримо про речі ближче до України. От США, принаймні, збираються вивести війська з Європи. І за рішенням Трампа щонайменше 5 тисяч американських військових залишить Європу. А як пояснює американська адміністрація таке рішення? І з чим воно зумовлено? Ну, точно лише критикою Мерца, з боку Мерца?
3: Я би це дивно звучало так.
2: От прямо так? От настільки не любити критику?
3: Ну, це є Трамп. Це класичний Трамп, який ненавидить будь-що, коли йому щось кажуть в його сторону, і для нього це все особисте. Для нього це особисте. В нього ж вся політика особиста. Любов до Путіна у нього особиста, там любов до Сі Цзіньпіня особиста, чи до Кім Чен Іна, чи так далі. У нього все особисте. Якщо ти Мерц там натякаєш на те, що ти твій дід німець, ще якийсь, і йому це не подобається, він не любить згадувати, що він мігрант. що десь там дід приїхав, звідкись так далі, він ж корінний американець і все інше, тобто з його позиції. От йому це все не подобається. Ну і плюс, коли тобі розказують, що, що тобі потрібно робити, ну якщо це робить король Англії, це одне. А якщо це приїжджає якийсь мерц, який розказує, слухайте, треба допомагати Україні, треба допомагати НАТО, треба фінансувати, треба менше тиснути і так далі. Ну, Трамп, він велика дитина.
2: Ну, от, власне, Штати ще й відмовилися розміщувати в Німеччині томагавки.
3: Так.
2: А, і на цьому тлі депутат німецького парламенту від ХДС, так, Родеріх Кізеветтер його звати, він заявив, що Берлін може почати розробку нової зброї разом з Україною, спільно з Україною. Наскільки це імовірно і наскільки це сильна позиція, посилює позицію України і Німеччини теж?
3: Ну, справді, це вже відбувається. Ми вже помаленьку готуємося до розробки того чи іншого озброєння, в тому числі там далекобійного, в тому числі удосконалення тих самих ракет, які є середньої дальності, тому що Томагавк це не є далекобійна ракета. От, і ну, ми працюємо над цим, наскільки мені відомо, ця інформація, що, що вона є, і просто інше питання, в якому форматі це буде відбуватися, якими там технологіями, тому що, ну, скоріш за все, що... Ну, тут складно, розумієте, ми зараз розробляємо власне озброєння, там FP7, FP9 і так далі, от ракети, і вони, м'яко кажучи, відрізняються від технологій, наприклад, американських, німецьких, французьких, Великобританії. От, і ми робимо те, що ми маємо з наших база наших технологій, наприклад, там, і ми накладаємо вже там удосконалюємо власними якимись там техніками, як би сказати, культурно, з майже з картону, з цього чи іншого, але воно летить, воно працює.
2: Тому It works, так?
3: І тому, що воно набагато дешевше. Набагато дешевше, і якість не втрачається. Це важливо. Там ж технології іншому, знаєте, там треба, воно має бути добротне, якісне і дороге. Це дороге, вони були важливі, тому що це технології, ну, це ще з тих часів холодної війни, коли було достатку дуже багато, і коли треба було зробити щось дуже дороге, дуже круте, продати його і показати. Бачите, у нас таке круте озброєння.
2: Яке ж справляє враження, щоб було одразу видно, що це ж, як кажуть галичани, береш руку, маєш вище.
3: Так.
2: Ну, зараз ми повернемося до цієї теми. Сполучені Штати оголосили про початок масштабної військової операції «Свобода» для розблокування Ормузу, Ормузької протоки. Да, у відповідь Іран вже завдав ракетного удару по американському військовому кораблю. Спроби домовитися про мир, котра зайшли в глухий кут. Дональд Трамп відкинув новий іранський план з 14 пунктів. Він назвав його неприйнятним. І от про те, як світ знову опинився за крок до глобальної кризи, розкаже Софія Жилінська просто зараз.
4: Сполучені Штати переходять від погроз до рішучих дій. За дорученням Дональда Трампа, Центральне командування ЗС США оголосило про старт військової операції «Свобода». Її мета – силоміць розблокувати Ормузьку протоку, через яку постачають 20% світового обсягу нафти. Пентагон розгортає в регіоні 15 тисяч військовослужбовців, понад сотню літаків, есмінці з крилатими ракетами та ударні безпілотники.
5: Наша участь у цій оборонній місії важлива для регіональної безпеки та світової економіки, адже ми також підтримуємо морську блокаду.
4: Іран на маневри Вашингтона відповів вогнем. За повідомленнями близькосхідних ЗМІ, Тегеран випустив дві ракети по американському військовому кораблю, який спробував пройти через протоку поблизу острова Джаск. В Ірані заявили, що судно проігнорувало попередження і назвали дії США порушенням безпеки судноплавства. Після ракетного удару американський корабель нібито був змушений відступити і покинути район.
6: Військово-морські сили Ірану заявили, що завадили есмінцям США та їхніх союзників увійти в Ормузьку протоку. Прохід був заблокований завдяки своєчасному та рішучому попередженню з боку іранського флоту.
4: Цьому загостренню передувала заява Білого Дому про намір провести евакуацію іноземних суден, які застрягли у зоні конфлікту. Дональд Трамп назвав це гуманітарним жестом.
5: Заради добробуту Ірану, Близького Сходу та Сполучених Штатів ми безпечно виведемо цивільні судна з цих обмежених водних шляхів. Якщо Тегеран будь-яким чином намагатиметься втрутитися в цей гуманітарний процес, на жаль, на таку перешкоду доведеться реагувати вкрай рішуче.
4: Силове розблокування протоки стало єдиним виходом після остаточного краху мирних переговорів. Напередодні Іран через пакистанських посередників передав США оновлений мирний план України з 14 пунктів. Тегеран пропонував місячний термін для переговорів, скасування санкцій та припинення морської блокади з боку Америки. Окрім цього, іранці погоджувалися обговорювати свою ядерну програму, обмежити збагачення урану до 3,5% та не вимагати виведення військ США з регіону. Однак у Білому домі цей документ навіть не стали розглядати. Трамп заявив, що умови Тегерана його не влаштовують.
5: Це для мене неприйнятно. Я ретельно вивчив їхню пропозицію, вона не підходить. Іранці прагнуть укласти угоду, але я не задоволений тим, що вони запропонували. Є речі, з якими я просто не можу погодитися.
4: У самому Тегерані дії Вашингтона називають надмірними вимогами. Речник іранського МЗС Есмаїл Бакаї заявив, що наразі пріоритетом є припинення війни, а жодних перемовин щодо ядерної програми не ведеться.
5: Питання, які згадувалися у ЗМІ, такі як, наприклад, збагачення урану чи інші питання, мають лише ймовірний характер. На цьому етапі ми обговорюємо лише повне закінчення війни. Що стосується подальшого спрямування наших дій, буде вирішено у належний час.
4: Відкинувши невигідну угоду, Вашингтон зробив ставку на силу. Операція «Свобода» вже розпочалася. І ракетні удари в Ормузькій протоці свідчать – Іран не здаватиметься без бою. Софія Жилінська, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.
2: Нагадаю, що в гостях у нас сьогодні Андрій Городницький, політичний експерт, і гість у студії. Так, абсолютно, пан Андрію. Ну, по-перше, про Трампа в мене одне коротке для вас запитання. Ви вірите в ймовірність, чи вважаєте ви ймовірною угоду між Іраном і США? Чи США і Іраном?
3: На даному етапі я не бачу поки що перспективні.
2: Тобто це затяжний конфлікт, який впливатиме на світові процеси, економічні в тому числі, і зрештою може призвести до кризи?
3: Так, поки що там є декілька варіантів. Звичайно, наявний конфлікт, він більше виходить в таку світову глобальну кризу, який змушує. Дивіться, тут є нюанси вже, до речі, компанія, навіть Майерск, думаю, ви знаєте таку компанію відому, найбільше в світі транспортно-логістична. Вона вже будує сухопутні маршрути по Саудівській Аравії, по Арабській Емірату, тобто вона там доставляє в порт, розвантажується, і вони сухопутними, знаєте, як маленькі ці машинки, всі роз'їжджають.
2: Це логістична мапа світу, а за нею, можливо, навіть економіка. Мічно буде змінюватися.
3: Звичайно. І це дуже добре, тому що вона диверсифікує. Ми всі, знаєте, усталили за ці всі роки жити от таким темпом. 20% через Ормузьку протоку, 15% через іншу і все. І під час блокування світ отримує величезну кризу. Навіть ми з вами відчуваємо цю кризу, тому що ми бачимо ціни на заправках. От, я вважаю, також несправедливі, корупційні всі
2: ціни
3: інші.
2: Ціни на заправках, ціни в магазинах, які пов'язані і прив'язані до логістики.
3: Автоматично, так, це все зростає, і це велика проблема, тому що ми всі платимо за недолугість Трампа, і ніхто не хоче це робити. В тому числі в Європі, тому що це величезні збитки на рівні там 1-2% ВВП для загального масштабу, це величезні збитки. До речі, що саме цікавіше, що для того, щоб Україні перемогти, гіпотетично були прорахунки на початку року і допомогти повністю 22-23 рік, гіпотетично потрібно було надати підтримки від Європейського Союзу на рівні 2% ВВП. Ну, це велика цифра, але якщо вони б надали цю підтримку, відповідно, Україна мала б змогу там цим штурмом відбити свої там території. Зараз ми просто втрачаємо ті кошти на всякі дурниці, на недолугі вчинки, на прораховані вчинки, на погану аналітику і все інше. От. І, чи вийде Трампу, ще раз кажу, Китай разом з Іраном, вони зловили Трампа за ці нитки. Вони знають, за що тягнути. Коли мені кажуть, чи зможе він домовитися з Китаєм за Іран, що для нього набагато важливіше, ніж з України, тому що він буде говорити, звичайно, і про Україну, і про Іран. Справді, я вважаю, що ні. Тому що навіщо Китаю віддавати дуже класний маніпулятивний цей тригер? Навіщо?
2: Так,
3: тому що він може тягнути.
2: Тягнути.
3: 20%. Ціна політичної кар'єри, як його, так і республіканської, стоїть через Ормузьку протоку. Тягни. Торгуйся, збільшуй оберти по товарообігу. Якщо Сполучені Штати Америки зменшили на 25%, і тим самим надаючи досить таки потужний удар по економіці Китаю, насправді. І вони кажуть, торгуйся з ним, торгуйся. А ще в ідеалі для Сі Цзіньпіня – це торгуйся за Тайвань.
2: Так.
3: Тайвань, вони не відпустять Тайвань. От забудьте про це, що вони там стругуються за Тайвань. Ніколи життя
2: не... Ні, вони відпустять, але я особисто не вірю в те, що найближчим часом ми маємо очікувати військову операцію.
3: Тут, знаєте...
2: Хоча в нинішніх умовах уже...
3: От я з вами погоджуюсь, тож часи змінилися. Якщо раніше Китай довго планував, зараз вони розуміють, ми так само і не планували, що Росія буде нападати. Це нелогічно. Так само і тут. Вони можуть діяти алогічними методами. Якщо гіпотетично розпочнеться війна в Європі, я маю на увазі Росія, там розпочне конфлікти. Ну, а чим це не є приводом для того, щоб не зайти і здійснити ту багатодесятирічну операцію, яку вона готувалася для Тайваню?
2: І тим паче, що там 90% аналітики по військовій потузі Китаю починаються з постулату про те, що китайська армія ніколи не воювала, значить, а якщо воювала, вона програвала і так далі, і так далі. Але нова війна, яку, до речі, до якої доклалася Україна, дронові технології, якщо китайці, можливо, там їхні танки не такі надійні, то дрони точно роблять китайці. І ті дрони, які використовують ЗСУ, дуже часто зроблені в Китаї. І тут виробництво є, і ці дронові, як вони там, РОІ, для китайців не є взагалі проблемою відтворити, зробити і причепити до них, там, я не знаю, що там треба причепити.
3: Ну і плюс об'єми не забуваємо. Ну, що таке Китай, що таке Тайвань маленький?
2: Абсолютно. Заводи, міста-заводи. А, пан Андрію, як завжди, не вистачило часу на найголовніше, але я впевнений, що ви до нас ще прийдете, ми з вами поговоримо. Краще це робити в четвер, тоді більше трошки часу. Це так лайфхак від мене особисто. Андрій Городницький, політичний експерт і кандидат філософських наук, був з нами на зв'язку. Шкода, не за зв'язку, а в студії, шкода, що коротко. Дякую вам дуже за це.
3: Дякую вам.
2: Ну, а Київ має стати лідером підготовки до зими та самотужки захистити свою інфраструктуру, аби не обтяжувати державний бюджет. Таку заяву зробив міністр розвитку громад Олексій Кулеба. У профільному відомстві наголосили, столиця має і гроші, і ресурси. Проте, чи достатньо цього, аби мешканці знову не залишилися без тепла на кілька місяців. Усі за і проти в підготовці головного міста країни обговоримо з експерткою в галузі ЖКГ Христиною Ненно. Пані Христино, вітаю вас.
7: Добрий день.
2: Отже, за вашою оцінкою, який стан справ на сьогодні в столиці, що саме турбує профільне міністерство у питанні підготовки до опалювального сезону?
7: Ну, враховуючи ті пошкодження, які нам нанесла наша недосусідня держава, то побоювання є величезні, і не лише вони стосуються Києва, а й багатьох інших міст. Чому? Тому що опалювальний сезон начебто завершився, але насправді це безперервний процес, який вимагає вже безпосередньо 100% включення на підготовку до наступного опалювального сезону. Чому? Тому що ми знаємо про пошкоджені ТЕЦ, ми знаємо про проблеми, які є в багатоквартирних будинках на лівому березі Києва. І розраховувати на те, що наш недосусід перестане щось такого роду подібне робити, і ми можемо виключно орієнтуватися на те, що ми відремонтуємо, і все буде окей, на превеликий жаль, на це розрахунку немає. Завжди, коли закінчується опалювальний сезон, наступного дня вже починається підготовка до наступного опалювального сезону. На превеликий жаль, місто Київ, який мав би бути взірцем для всіх інших міст. Чому взірцем? Кажу, тому що він має максимальний бюджет і максимальні можливості. Да, є дефіцит і брак кадрів, звісно. Зараз кадровий голод по всій країні. Бракує фахівців, спеціалістів. Велике навантаження для їхнього ділянки для їхнього ось того фахової роботи. Але активними темпами має відбуватися вже підготовка і вже на, не знаю, можливо на 70% має бути розуміння і план дій вже реалізований з того, що потрібно зробити. Що на сьогоднішній день відбувається в Києві? Ось за моїми виключними спостереженнями, ми не беремо там технічні якісь моменти, ми не маємо доступу до об'єктів критичної інфраструктури, ми не маємо доступу до тієї інформації ось того реального стану, тому що це закрита документація, це господарська діяльність і так далі. Що я бачу на сьогоднішній день? Стартувала на виконання постанови уряду, тобто уряд запропонував певний алгоритм дій для того, щоб будинки, які потребують забезпечення альтернативним джерелам живлення і мають таку технічну можливість, вони могли отримати певні ремонтні, тобто певні послуги з ремонтних робіт, закупівлю певного обладнання і так далі. Вони мали подати, це стосується виключно Києва, тому що це експериментальний проект. Вони подали, мали подати відповідний пакет документів, і вже 24 квітня було розпорядження Київської міської державної адміністрації про перелік тих будинків, які увійшли до цієї програми. Що це означає? Що ті будинки, які потрапили під цей перелік, вони вже передивилися, обстежили свої внутрішньобудинкові мережі, вони мають певні кошториси, і вони мають розуміння, що їм потрібно зробити, щоб максимально стати автономними. Але виникає виключне питання. Навіть якщо будинок буде автономний, він буде утеплений, буде оброблена гідроізоляція там в певних ділянках, які потребують цього ремонту, будуть встановлені генератори для того, щоб забезпечувати подачу тепла до квартир безпосередньо, якщо це тепло заходить в будинок. Але є величезне питання з тою гарячою водою для опалення, яка має бути в тій трубі. Тут місто має забезпечити когенераційні установки, певні альтернативні джерела подачі цього тепла. Тому що ми маємо розуміння, що у нас, на превеликий жаль, так побудована тепломережа, що якщо у нас основні, грубо кажучи, 5 ТЕЦ виходять з ладу, місто лишається без тепла. І це стосується не лише Києва, це стосується багатьох міст. Ну, так при Радянському Союзі будували. Це було найдешевше і максимально зосереджено. Тобто має бути точково розподілена ось ця теплогенерація для того, щоб навіть якщо одна ТЕЦ виходить з ладу, ті будинки автоматично, резервно, в найкоротший термін були під'єднані і у них було тепло. Тому що всі заходи з енергоефективності, всі заходи з забезпечення будинків генераторами, сонячними панелями, електростанціями, вони не вирішують ось того основного питання наявності того тепла в тій трубі. Поки що ось на те, що є на сьогоднішній день, є результат того, що є певний перелік будинків, які включилися в реалізацію цієї програми. Нагадую, що тут внески співвласників багатоквартирних будинків складають 0 гривень. Чому? Тому що повністю це покривається за рахунок певних компаній, які є державними. Тобто ми тут нічого не витрачаємо. Ну і відповідно тут і донори, і допомога міжнародна йде. Для нас, як для простих мешканців, ми нічого не втрачаємо. Єдине, це дуже хороша можливість для того, щоб привести трошечки свій багатоквартирний будинок до ладу, і він став більш енергонезалежним.
2: А якщо мешканці не витрачають не копійки, в принципі, яких зусиль тоді від них це потребує? Що треба зробити? Треба, я не знаю, спіймати, значить, голову ОСББ, значить, і вимагати від нього, чи вже пізно це зроблено? Це зробити, я перепрошую.
7: Да, вже трошечки пізно, тому що були терміни для подачі певного пакету документів і мало бути рішення загальних зборів про згоду участі в цій програмі. Всі, хто мали в своїх будинках такі вид управління, як ОСББ, вони швидко, оперативно зреагували, знайшли тут рішення, провели загальні збори і подали весь пакет документів. Перелік будинків, не скажу, що вражає, але я бачу, що є розуміння того, що якщо в вашому будинку немає ОСББ, то ось ті можливості співфінансування або повного фінансування на забезпечення життєдіяльності вашого будинку, тут ось цей момент втрачається. І теж закликаю мешканців багатоквартирних будинків думати про те, що потрібно, мабуть, щось змінювати і залучати своїх сусідів до управління свого будинку. Тобто брати життя свого будинку в свої руки. Тому що ми йдемо до того, що керуючі компанії, як би вони не хотіли, вони мають брак кадрів, у них не вистачає слюсарів, не вистачає сантехніків, не вистачає інженерів і так далі, тому що більшість пішла в ЗСУ, плюс ми маємо фактор низьких зарплат і мало хто хоче працювати в комунальному підприємстві. І виходячи з цього, має бути чітке розуміння, що якщо ми надалі лишаємось з такими компаніями, я не закликаю абсолютно всіх там бігти створювати ОСББ, тому що це величезна відповідальність. І створивши ОСББ, має бути теж розуміння, як з ним далі що робити. Тобто просто абсолютно ви маєте... Точно. рішення, яким ви хочете бачити свій будинок.
2: Абсолютно
7: комфортним, точно. Теплим для проживання чи ні. І вже думати, яку форму управління тоді обирати.
2: Пані Кристино, дуже вам дякую за аналіз і за заклик. Це дуже важливо. Так, це Кристина Мненно, експертка з ЖКГ, була у нас в ефірі. Я дякую вам і зичу гарного дня. Дякую. Всі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Далі випуск новин. Я на сьогодні з вами прощаюся. Побачимося в четвер. На все добре.
8: Росіяни атакують шахедами, якими керують в режимі реального часу.
9: Через вишки ретранслятори можуть управляти там з Брянська, умовно, шахедом, який в Житомирській області опинився.
8: Чи доводиться українське ППО обирати, які цілі збивати Петріотом, а які пропускати?
9: Сьогодні пускові установки, які стоять у нас в складі певних підрозділів батарей, напівпорожні. Ну, як напів, це ще м'яко кажучи.
8: Чи були якісь паузи у наданні цієї розвідувальної інформації? Ми пам'ятаємо і погрози Трампа.
9: Україна отримувала інформацію від центрів НАТО.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
4: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: ДСН тиждень залою Мазур. У неділю.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
8: Два, один.
7: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
6: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
9: Вівторок, 5 травня, в Україні 11 ранку. Для вас працюють ведуча Анастасія Даугле і команда «Інтера». Випуск новин. Два рятувальники загинули на Полтавщині через удар російських військ. Як повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, вночі окупанти атакували об'єкт газовидобування. Коли на місце прибули працівники ДСНС, росіяни вдарили по людях ракетою. Загинули двоє – заступник начальника обласного оперативно-координаційного центру ДСНС Віктор Кузьменко, герой України. Він брав участь у понад 50 операціях з ліквідації наслідків обстрілів. І пожежний рятувальник Дмитро Скриль. Також унаслідок ударів по об'єктах «Нафтогазу» України на Полтавщині та Харківщині загинули троє працівників компанії, повідомив голова правління Сергій Корецький. Загальна кількість поранених – 37, троє з них у важкому стані. Медики борються за їхнє життя. Після цих обстрілів частково без світла – Харківщина, Дніпропетровщина, Запоріжжя та Сумщина. Росіяни вночі атакували транспортну інфраструктуру. На Харківщині ворожий дрон знищив вагон. Люди не постраждали, вчасно перейшли в укриття, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба. На Полтавщині ворожий безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом. Унаслідок вибуху сталося займання. На Дніпропетровщині під час дронової атаки пошкоджено електровоз. Працівники перебували в укритті. Абсолютним цинізмом назвав сьогоднішні російські атаки президент Володимир Зеленський, адже країна-агресорка просить про тишу для проведення пропагандистських святкувань, а сама у цей час завдає ракетно-дронових ударів. Він наголосив, що Росія може припинити вогонь будь-якого дня, і це зупинить війну і українські відповіді. А доти Україна діятиме дзеркально. На Херсонщині одна людина загинула і семеро поранені унаслідок російських ударів протягом доби. На Миколаївщині серед цілей були об'єкти енергетики. Детальніше про стан справ на півдні розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона наживо зі студією. Лізо, вітаю. Що можеш нам повідомити?
10: Вітаю, Настю. Я почну з Херсона. Там до лікарні потрапив чоловік, який постраждав через атаку російського безпілотника у Дніпрі. Провському районі. Містянин зазнав міновибухових травм, уламкових поранень, також у нього контузія, і зараз йому допомагають медики. А на Херсонщині в Широкій Бавці напередодні загинула 72-річна жінка. Війська Російської Федерації били по населеному пункту СРСЗВ. Також окупанти Буського півдня вдарили артилерію по селу Комишани. Поблизу Херсона загинув пенсіонер, ще двоє людей дістали поранення. Внаслідок обстрілу пошкоджено також 12 приватних будинків. Ну і міська влада та рятувальники попереджають херсонців про міну небезпеку. Вранці у Приозерному Херсонської громади на вулиці Райдужній виявили протипіхотні міни типу пряник. Територія мінування може бути більшою.
11: Найгарячіше – це Херсон, в якому ми живемо разом з 60 тисячами мешканців, які також тут проживають. Ну, проживають, виживаємо, так можна сказати, тому що ми знаходимося на лінії фронту. І за минулу добу росіяни випустили 820 снарядів, в більшості якраз по Херсонській громаді. Серед них 620 – це дрони типу FPV. Збито було 590 нашими збройними силами, 30 таки долетіли та вразили, нанесли якесь ураження. Наслідок чого, звичайно, є і постраждалі, і поранені.
10: Загалом російські війська впродовж доби атакували 34 населені пункти Херсонщини. Одна людина загинула, семеро поранені. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі, також магазини, стільникові вежі, поштове відділення. Ну а Миколаївську область протягом доби росіяни атакували безпілотниками. Є пошкодження інфраструктури та житла. Зокрема, 6 разів під ударом була Очаківська громада. У Баштанському районі вчора та сьогодні під ранок ворог тричі атакував Снігурівську громаду безпілотниками. Пошкоджено багатоквартирний будинок та автомобілі. На щастя, минулося без постраждалих. Таку інформацію маю на цей час. Настю, тобі слово.
9: Лізо, спасибі. Наша миколаївська кореспондентка пильнує ситуацію у південних областях. У Чернігові внаслідок російської атаки постраждали троє людей, як повідомив очільник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Шахет влучив у центр міста. Три людини звернулися до медиків із контузіями, їм надають допомогу. У Копенгагені триває конференція очільників європейських парламентів. На порядку денному ключові виклики для європейського континенту. Деталі дізнаємося у нашого колеги з телеканалу «Рада». Богдан Олійник працює зараз в Копенгагені. Вітаю, Богдане. Отже, другий день парламентського форуму. Про що мова?
12: Вітаю, Настю, вітаю глядачів марафону «Єдині новини». Ось, власне, зараз ви можете побачити, як тривають виступи, панельна сесія. Зараз на трибуні виступає Франсіса Армголь, президентка Конгресу депутатів Іспанії. Перед цим мав слово спікер парламенту Швеції Андреас Норлен. Зараз вони обговорюють важливу на сьогодні тему – це протидія гібридним загрозам. Особливо вона актуальна в контексті російської агресії, адже всім відомо, що країна-агресорка використовує кібератаки, дезінформацію, інший інформаційний тиск не тільки на Україну, а й на європейські держави. Після цього, власне, буде підсумкова сесія, де спікери парламенту окреслюють все, що вони обговорили за ці дні, і, власне, ймовірно, окреслять ключові, я б сказав би, такі питання і подальші кроки розвитку Європи. Власне, у цих сесіях бере участь наша українська делегація на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Крім цього, на полях конференції ще сьогодні голова Верховної Ради матиме ще кілька зустрічей, зокрема, планується зустріч із спікерами парламентів країн-кандидатів на вступ до ЄС. Взагалі, от якщо говорити про, знаєте, європейську підтримку, то вона абсолютно одностайна. Нам вдалося трішки поспілкуватися з європейськими парламентарями. Власне, от спікер Рікстагу Швеції Андреас Норлен, він, власне, сказав, що реалістичні перспективи європейські України, вони є, і, власне, у короткостроковій перспективі вступ до ЄС ймовірний, якщо, власне, будуть проводитися в правильному темпі всі відповідні реформи. Прошу почути пряму мову.
13: Я не можу коментувати конкретні роки чи дати, але я дійсно вважаю, що Європі є дуже широка підтримка щодо прискорення переговорів з Україною. І я знаю, що в Україні є великі амбіції щодо проведення необхідних реформ. І я думаю, що Європа також має бути готова зустріти ці реформи з дуже позитивним підходом.
12: А ось, власне, заступниця голови Сейму Латвії Антоніна Ненішева, звертаючись до українського народу, наголосила, що і її країна, і Європа солідарні з Україною, власне, у боротьбі за свободу і мир. А ось президент Стортингу Норвегії Масуд Гарахані наголосив, що Україна і особливо оборонна співпраця є пріоритетами власне її країни.
14: Першочерговим і найважливішим є те, що ми, як Європа, маємо об'єднатися, щоб захистити Україну, а також говорити в один голос про те, що потрібен справедливий і тривалий мир. І такий мир, коли Україна сидітиме за столом поруч із іншими. А це означає, що Україна бере участь у цих переговорах і є їх частиною, як повноправний партнер у цьому процесі.
13: Ми маємо підтримувати Україну, бо йдеться про європейські цінності майбутньої Європи. Це важливо для всіх країн. І водночас він є однією з країн-лідерів у сфері технологій, зокрема дронів. Тож зараз ви також впроваджуєте технологію дронів у Норвегії. Тому нам потрібна ваша допомога у розбудові нашої оборони. Це спільний інтерес.
12: Власне, як ви могли почути, одностайна підтримка європейських парламентарів до України є, вона залишається і буде продовжуватися. Тож ми далі будемо слідкувати. На цю мить у мене поки що все. Настю, передаю тобі слово.
9: Дуже дякую, колего. Це був кореспондент телеканалу «Рада» Богдан Олійник із парламентського форуму у Данії. 164 ударні дрони та одну балістичну ракету перехопили наші військові минулої ночі. За даними повітряних сил ЗСУ, Росія атакувала з кількох напрямків з боку Ростова, Воронежа та Брянська, поцілили, зокрема, по цивільній інфраструктурі і житловим кварталам.
15: Ворог атакував балістикою. Цього разу чимала кількість, це 11 балістичних ракет. На жаль, є влучання, 8 влучань в Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях. Одну ракету вдалося перехопити протиповітряній обороні. Ну, ще дві ракети, на щастя, не дістали своїх цілей. Ви бачите, що відсоток збиття дронів доволі високий сьогодні. І передусім це відбувається завдяки масштабуванню власне засобів дронового прикриття, зенітних дронів. Ну, також і авіація, яка і цієї ночі в тому числі працювала, і також засоби наземного прикриття.
9: 35 тисяч ліквідованих окупантів – це підтверджені дані за квітень. Їх щойно навів президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді військових і міністра оборони. За словами президента, зараз стоїть завдання нарощувати ці результати. Воїни 54-ї бригади оголошують збір на повнопровідний автомобіль. На фронті, де часто секунди вирішують усе, мобільність означає життя. Автівка – це засіб порятунку. І зараз є можливість допомогти з її придбанням. QR-код і номер картки для донатів на екрані. Позашляховик допоможе військовим з доправленням боєкомплекту та провізії. А ще це можливість вчасно вивезти пораненого побратима до стабілізаційного пункту. Кожна гривня працює на безпеку захисників.
16: Ми, бійці 54-ї окремої механізованої бригади, звертаємося до небайдужих. Нам потрібна ваша допомога у зборі коштів на повнопривідний автомобіль.
17: Твій донат – це наша мобільність і життя.
18: Підтримуй наш збір. Дякуємо за кожну гривню.
16: Разом до перемоги.
19: Слава Україні!
9: Такі новини. Далі з вами Анна Каменєва. Передаю слово.
20: Дякую, Настю. Ми продовжимо за кілька хвилин.
21: Ми боремося за свою країну. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
1: прикордонного загону до бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна – понад усе.
19: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
22: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
21: Свою країну.
23: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтера» в студії Анна Каменєва. У Москві посилили заходи безпеки перед парадом 9 травня. Після деяких вагань російська влада вирішила таки провести урочисту ходу. Однак уперше без техніки. Чи будуть іноземні гості, теж невідомо. Наразі прем'єр Словаччини Роберт Фіцо оголосив, що на параді присутній не буде. Хоча до російської столиці поїде, з Путіним зустрінеться і квіти до меморіалу покладе. Москва боїться ударів безпілотників, які вже не раз обходили тамтешню протиповітряну оборону. Докладніше про приготування в столиці країни-агресора Юлія Дрозд.
24: На в'їзді в Москву блокпости. Червона площа перекрита, біля Кремля броньовики з кулеметами. А на вежах розмістилися снайпери з кулеметами та спеціальними приборами. Так, Москва готується до параду 9 травня. Цьогоріч він відбудеться у максимально скороченому форматі. Уперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
25: На тлі загрози вжито заходи з мінімізації небезпеки. Це дата не ювілейна, парад все-таки буде, але в урізаному вигляді.
24: На Червоній площі цього разу не буде важкої техніки, лише піші розрахунки і пілотажні групи. Як провести святкування, російська влада не одразу визначилась. Спершу парад хотіли скасувати, потім гадали, чи виводити техніку. Зрештою, рішення ухвалили в останню мить і терміново викликали військових на репетицію. Оглядачі російської служби BBC зазначають, що, по-перше, російська влада справді боїться дронових ударів. Хоча Москва нібито найбільш захищене місто в Росії, такі атаки траплялися вже кілька разів. І по самому Кремлю, і по інших будівлях. У ніч проти 4 травня безпілотник поцілив по центру міста.
26: Росія оголосила про парад 9 травня в Москві без військової техніки. Якщо це станеться, це буде вперше за багато років. Вони не можуть дозволити собі військову техніку, і вони бояться, що дрони можуть гудіти над Красною площею. Це показово, це свідчить про те, що зараз вони не сильні, тому ми повинні продовжувати тиск на них.
24: Не так багато зараз Росія може показати на параді, зазначають оглядачі. А те, що можуть вивезти, може стати потенційною мішенню.
25: Те, з чим Росія починала війну, і те, що зараз воює на фронті, це абсолютно різні речі. Ну, реби чи квадрокоптери могли б показати, кілька танків назбирати. Техніку потрібно кілька разів проганяти перед парадом. Кожен раз це перетворює її на ідеальну ціль. Усі ж знають, де ця техніка стоїть.
24: Захищати столицю російська влада планує також вимкнення мобільного інтернету з 5 по 9 травня. Сповіщення вже розіслали мобільні оператори. У низці регіонів урочистості взагалі скасували. Не буде цьогоріч і морських парадів у Санкт-Петербурзі чи окупованому Севастополі. Список закордонних гостей досі тримають у таємниці. Сам очільник Кремля, за даними європейської розвідки, переховується в бункері, бо ще більше боїться замаху. Останнім часом заходи безпеки в оточенні диктатора Путіна посилили. Гості проходять двоетапну перевірку, а інтернетом поблизу користуватися суворо заборонено. Катерина Єрісєєва, подробиці, телеканал «Індер», марафон «Єдині новини».
23: Україна запроваджує режим тиші по всій лінії зіткнення. Про це заявив президент Володимир Зеленський у відповідь на так звану пропозицію Путіна припинити вогонь на 8 та 9 травня. Російський диктатор просив про паузу, аби без перешкод провести парад на Красній площі. Зеленський підкреслив, жодних офіційних звернень Україна не отримувала, а всі вкиди у мережі – лише маніпуляції. Президент оголосив, що українська сторона готова припинити вогонь раніше – у ніч із 5 на 6 травня. Він наголосив, що людське життя цінніше за будь-які річниці. І якщо російська Міноборони боїться проводити парад без доброї волі України, то Кремлю час робити реальні кроки для завершення війни. Підступний подвійний удар на Полтавщині забрав життя двох досвідчених рятувальників. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, росіяни спочатку атакували об'єкт газовидобування, а коли на місце прибули вогнеборці, вдарили ракетою просто по них. Україна втратила справжніх легенд ДСНС. Один із загиблих – Віктор Кузьменко, герой України. На його рахунку було понад 50 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів. Разом із ним загинув і пожежник Дмитро Скриль. Він прослужив у ДСНС більше 20 років. Обидва рятувальники до останньої секунди залишалися вірними присязі. Світла пам'ять героям. Росія змінює пріоритети та посилює терор проти паливної інфраструктури України. Лише за останні кілька днів ворог здійснив серію атак по цивільних АЗС у Харкові та на Дніпропетровщині. Зокрема, у Криничанській громаді під удар потрапила заправка, де саме зупинився автобус із 40 дітьми. Внаслідок вибуху поранені шестеро людей, серед яких дитина. Експерти називають такі дії актами безсилля. Росіяни не здатні вразити захищені військові об'єкти, тому б'ють по цивільним заправках. Це спроба асиметричної помсти за успішні українські удари по російських нафтопереробних заводах. Чи загрожує українським містам дефіцит пального через такі удари, розпитаю Сергія Куюна, експерта паливного ринку, директора консалтингової групи А95. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Вітаю.
23: Пане Сергію, отже, через посилення атак росіян по наших АЗС, чи є, на вашу думку, ризики локального дефіциту пального в окремих містах?
2: Ні, наразі таких побоювань немає. Це ж не якісь там на островах, да, там міста. Тобто це абсолютно інтегровані в загальний ринок регіони, і відповідно там нормальне забезпечення. Ну, якщо говорити там по в абсолютних величинах, то, наприклад, тут на сьогодні в Харкові, за останніми даними, було атаковано 9 заправних станцій, ну, всього в місті їх там понад 250. Тому, ну, проблеми немає, хоча від цього, ну, безумовно, це біда для персоналу, біда для відвідувачів, тому тут треба акцентувати увагу на тому, що не нехтувати тривогами, не нехтувати попередженнями, тому що бачимо, ворог б'є в самі такі незахищені місця.
23: Пане Сергію, а наскільки на тепер є стійкою логістика постачання пального в Україну?
2: Логістика вся відбувається через західний кордон, тобто вся їде з Європи, це віддалений, да, регіон від лінії бойового зіткнення. І там у нас дуже диверсифікована система постачання. Це і залізниця, це і водний транспорт, це і залізниця, і автомобільний транспорт, а також навіть є постачання трубопроводами. Тому сьогодні от єдине, що можна стверджувати абсолютно чітко, що пального у нас вистачить, пального дуже багато, навіть більше, ніж потрібно. Відповідно, тут побоювань нема абсолютно ніяких.
23: Давайте поговоримо далі і про ситуацію на світовому нафтовому ринку. Напередодні Іран відновив атаки по ОАЕ. Чи відреагував на це ринок? І які подальші перспективи, на вашу думку?
2: Поки що на ринку зберігається напруга. Після такої невеличкої паузи, там в пару тижнів, коли ціна навіть впала помітно, на пальне особливо, от зникла така, скажімо так, ажіотажна складова, яка, як виявилось, дорівнювала десь 25% від ціни. Тобто, наприклад, на піку ціна була 1500 1600 доларів за тонну диспального, а от після цього охолодження вона стала там 1200, да? Тобто, ну, принаймні, от бачимо, що там чверть ціни виявилася, скажімо так, за рахунок ажіотажу.

0: зростати найближчим часом. Вже, звісно, не такими темпами, як це було в березні, коли там ціна додала на дизпальне там майже 30 гривень. Да? Але ж, я думаю, що там 3, 4, 5 гривень на літрі бензину, дизелю – це цілком ймовірний варіант, тому що сьогодні фактично націнки, ну, як такової, нема. Тобто ми бачимо, що ринок в квітні спрацював взагалі без прибутку, і це говорить про те, що, ну, все одно він буде намагатися вийти в якесь збалансоване положення, і це означає в нашому випадку, що це буде зростання цін.
1: Пане Сергію, уточніть, будь ласка, оцей ваш прогноз, це на найближчий тиждень чи от на найближчий місяць, скажімо так?
0: Я думаю, що найближче пару тижнів.
1: Пару тижнів. Пане Сергію, уточніть ще таку, яку роль от у формуванні цін на пальне в Україні відіграють внутрішні саме чинники? Наприклад, от курс валют, ми теж бачимо, що він стрибає і зростає також.
0: Ну, наразі він, це дійсно, це дуже важливий фактор, але сказати, що він сьогодні, ну, там дуже сильно впливає на ціну, то не можна, тому що таких якихось помітних коливань немає, да, на відміну від світового ринку, який тільки за березень і квітень, ну, за березень, скажімо так, ціна зросла на дизпальне вдвічі, да, тобто 750 доларів до 1500, тобто це дійсно було, ну, такий драйвер дуже потужний. На жаль, оця ситуація з бомбардуванням заправних станцій, ну, вона теж не сприяє, скажімо так, ціновій ситуації, тому що, ну, всі об'єкти, їх треба поновлювати, їх треба відбудовувати. Відповідно, це все буде робитися за рахунок операційного прибутку, і відповідно це буде тиснути, скажімо так, теж на цінники, буде тиснути на те, що компанії будуть, ну, все-таки намагатися максималізувати якийсь свій прибуток, наскільки це можливо, для того, щоб додатково вкладати в об'єкт інфраструктури. Крім того, що зараз от заправні станції на слуху, але до цього ворог бив останніми тижнями по нафтобазах, і, на жаль, я от чесно от для себе думав, то я навіть не впевнений, що у нас взагалі щось ціле залишилось там в Харкові, Запоріжжі, Дніпропетровській області, ну, за Суми з Черніговим взагалі там вже і не йдеться. Да? Тобто, ну, ворог продовжує ці удари, по півдню дуже багато страждає інфраструктури і портової, і нафтобазове господарство теж. Тому можна сказати, що ми вже повністю залишились без зберігання. Тобто це все зараз ринок буде працювати. Ну, фактично він вже працює в деяких регіонах вже давно з коліс. А зараз ця проблематика, вона тільки буде посилюватись.
1: Пане Сергію, а чи є от статистика, можливо, або ваші спостереження, чи стало менше українців заправлятися після підвищення цін на АЗС?
0: Можна сказати точно то, що є статистика офіційна, в березні споживання зросло досить суттєво, навіть по відношенню до минулого року, да, за березень. І це я пов'язую з тим, що, пам'ятаємо, був ажіотаж, і завжди так споживач реагує, да, коли він бачить, що ціна зростає, люди починають запасатися, заливати повні баки, і от саме це ми бачили у березні. У квітні була вже деяка, скажімо так, стабілізація, і все ж таки високий цінник, він придавив споживання, і я думаю, що воно буде меншим, ніж рік тому, хоча і не набагато. Тобто, скоріше, я б сказав так, що змінюється структура, да? Тобто люди шукають, де дешевше, і ми бачимо, що йде переток споживачів там з заправних станцій, з такою, скажімо так, преміальною ціновою політикою до більш бюджетних. Саме вони сьогодні по реалізації найбільше приростають.
1: Пане Сергію, дуже дякую вам за ваш час і за цю цікаву розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Куюн, експерт паливного ринку, директор консалтингової групи А95. Дякую вам.
0: Дякую.
1: Триває російська атака на українські міста. Близько години тому ворог вдарив по центру Чернігова. Там зафіксовано влучання дрона. БПЛА поцілив у будівлю окружної прокуратури. Внаслідок атаки пошкодження автівки і будівля з боку двору. Під час сьогоднішньої атаки під прицілом ворога опинилися і залізниця у кількох областях. Якої шкоди завдано, розпитаю Олексія Балесту, заступника міністра розвитку громад та територій України. Пане Олексію, вітаю вас.
2: Бажаю здоров'я.
1: Навзаєм. Пане Олексію, от, власне,

0: Сьогодні вранці з'явилася інформація про чергову серію атак на об'єкти «Укрзалізниці». Розкажіть, будь ласка, яка географія цих ударів і де ситуація зараз найскладніша?
1: Да, дякую, що запросили долучитися до ефіру. Насправді ситуація по залізниці з кожним днем нагострюється з точки зору російських атак. І найбільш критичні напрямки зараз, власне кажучи, це Харківський напрямок, це Сумський напрямок, але там ми разом з силами оборони і Міністерством оборони також запроваджуємо певні заходи щодо зменшення атак. Сьогодні було влучання під ранок в місті Харкові в пасажирських вагон. Моніторинговий центр «Укрзалізниці» вдалося оптимізувати наслідки, скажімо так, і ніхто із робітників не загинув. Це перше за все напрацювання моніторингового центру, оперативна реакція на будь-яку загрозу, яка в онлайн, офлайн режимі виникає, власне кажучи, і наявність мобільного укриття. Той вагон, який ви тільки що показували, біля нього знаходилось в 10 метрів мобільне укриття, куди провідник зміг, власне кажучи, безпечно швидко перебратися по сигналу моніторингового центру, і це, власне кажучи, врятувало життя провіднику. Окрім того, у нас з точки зору вантажної логістики загострюється ситуація на Криворізькому напрямку. Там зараз посилюються атаки, скажімо так, прямі полювання шахедами з відеонагляду, з відеоспостереженням, полювання на рухомий склад і на локомотиви, і на вагони, і не лише «Укрзалізниці», але й підприємств, які там розміщуються. Буквально вчора в мене була нарада з бізнесом цього регіону, з командуванням ПВК «Схід» і ПВК «Південь» щодо посилення захисту. Ми напрацьовуємо разом з бізнесом важливі, скажімо так, методи і засоби захисту, оскільки тут важлива робота не лише виключно з точки зору там державної влади, але й там в тому числі можливості фінансування, власне кажучи, заходів, які можна зараз здійснити для зменшення ризиків атаки саме тих шахедів, які використовуються з відеонаглядом, які зараз використовуються для атаки на рухомий склад.
0: Пане Олексію, була також сьогодні інформація щодо Полтавщини. Там були влучання безпілотників саме по рухомому складу. Чи вдалося там обійтися без постраждалих?
1: Да, сьогодні було також влучання і на Полтавщині, там був пошкоджений рухомий склад, в першу чергу вагони, незначно пошкоджені локомотиви. Слава Богу, при всіх сьогоднішніх і нічних атаках, в тому числі на Криворізькому регіоні, в тому числі в Полтавській області, жодних втрат персоналу і робітників «Укрзалізниці» не було.
0: Пане Олексію, чи вплинули ці атаки на графік руху поїздів і, можливо, є маршрути, які от зараз повністю закриті?
1: Дивіться, з приводу маршрутів ми продовжуємо рух навіть в Чернігівській, Сумській і Харківській регіони, які є найближче наближені до території бойового зіткнення і до кордону з Російською Федерацією. Десь є певні обмеження в кількості рухомого складу, я прошу зрозуміти це, оскільки тут питання життя. Разом з тим ми напрацьовуємо з військовими певні заходи, в тому числі, можу сказати відверто, це і засоби радіоелектронної боротьби, і заходи з посилення мобільними вогневими групами, і тощо, більш конкретику не буду називати, але ми там зберігаємо рух, вперше за все, десь робимо пересадкові сполучені, так як, наприклад, поїзд Суми-Рахів, зараз, на жаль, існує тільки поїзд Суми-Київ, але в Києві ви можете зручно пересісти на будь-якому напрямку, власне кажучи, в іншому напрямку України. Того ми максимально зберігаємо рух, в першу чергу, пасажирський. З приводу вантажного руху, як я казав до цього, Криворізький район зараз найбільш під атакою з точки зору вантажної логістики. Там є певні обмеження до моменту, коли ми зможемо, скажімо, зменшити ризики і використати ті засоби в повному обсязі, які нам потрібні.
0: Пане Олексію, в нас ще хвилина ефірного часу залишається, і під час нашої розмови ви згадували, що вдалося обійтися без постраждалих саме завдяки оперативному реагуванню. Можете нам сказати, от які ці заходи безпеки зараз діють на залізниці?
1: Якщо коротко, ми в «Укрзалізниці» з початку року розвернутий моніторинговий центр. «Укрзалізниця» має пряму інформацію, в тому числі, які отримують військові щодо повітряного простору і виявлення шахедів навіть на лініях залізничних. Того найефективніше реагування – це швидке сповіщення з моніторингового центру, якщо це пасажирський рухомий склад, до відповідних провідників локомотивних бригад, якщо це станційні робітники, до станцій, і переход в укриття, вперше, до робітників або наявних. Якщо це пасажирський рухомий склад, то це відповідна евакуація, яку проводять. І тут треба зрозуміти, можливо, воно незручно трошки, але це пряма небезпека, яка наявна. Це не просто небезпека в регіоні або в області. Це означає, що моніторинговий центр зафіксував рух в 30-50 кілометрів відповідних засобів, які можуть також полювати безпосередньо на рухомий склад. Так що дуже просимо, особливо пасажирів, відноситися до евакуацій більш помірно і розуміти, що, в принципі, евакуація – це те, що зберігає життя.
0: Пане Олексію, я вам дуже дякую за те, що знайшли можливість для спілкування з нами і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олексій Балеста, заступник міністра розвитку громад та території України. Дякую вам.
1: Дякую.
0: Захистити небо власними силами в Україні дедалі активніше обговорюють залучення приватного сектору до протиповітряної оборони. Це вже не просто ініціатива, а конкретний механізм, який дозволить бізнесу не чекати на державну допомогу, а самостійно посилювати безпеку своїх об'єктів та громад. Але як приватна компанія може отримати право на ППО, хто даватиме дозвіл на використання спецзасобів і як уникнути хаосу в управлінні повітряним простором, про алгоритм дій для бізнесу та контролю з боку держави говоримо з Юрієм Мироненком, генеральним інспектором Міністерства оборони України. Пане Юрію, вітаю вас.
2: Да, доброго дня, шановні глядачі.
0: Пане Юрію, насамперед розкажіть, будь ласка, нам усім цікаво, що таке приватна ППО і як от вона має працювати?
2: Це назва така, приватна ППО. Насправді вже зараз 25 підприємств є, які знаходяться в системі. Вже збивають майже 20 шахедів, збито різними засобами. Вона включає в себе працівників цих підприємств, засоби, які підприємство купують, і абсолютно інтегрована в систему захисту протиповітряної оборони. Тобто ніяким чином не відрізняється від інших груп, які збивають шахеди, якщо досить коротко так сказати.
0: Пане Юрію, а що от має зробити бізнес, який хоче долучитися до захисту повітряного простору? От подати заявку, що далі?
2: Процес виглядає досить структуровано і досить просто. Є 4 основних етапи. Для початку подається заявка в Міністерство оборони. 10 днів в нас є, щоб зробити відповідь і підтвердити цей статус. Після цього робота починається в повітряних силах, де визначаються певні спільні рішення. І підприємство розуміє, що воно має купувати, де робити який захист. Наступний етап – підприємство набирає вже спроможності, закуповує певне обладнання і навчає людей. Після цього повідомляє про готовність. І далі вже на 4-му етапі вже включається в системи протиповітряного захисту. Ми даємо доступи в програми певні ситуаційної обізнаності. І далі вже під керівництвом повністю повітряного командування протиповітряних сил, і вже здійснюється бойова робота. Тобто далі вже на цьому етапі вони відрізняються від інших наших груп, які збивають шахеди і інші літаки-розвідники.
0: А які вимоги висуваються до компанії? Фінансові, технічні, кадрові? Питання допуску, можливо, до державної таємниці? Чи є це вимогою?
2: Да, звичайно, ці питання врегульовані. До компанії 3 основні вимоги. Вона має бути або отримати ліцензію на охорону діяльності, або роботи з спеціальними матеріалами. Має бути або об'єктом критичної інфраструктури, або знаходиться в реєстрі виконавців державних замовлень. Також певні вимоги до компанії, щоб вона не працювала з агресором, з Росії, не була під санкціями, і до керівника цієї групи протиповітряної оборони теж вимоги є. Працівники не піддаються бронюванню, Таким чином ніяких інших ризиків, що якісь ресурси не отримують Збройні Сили, не існує. І всі компанії можуть купувати любі засоби, які передбачені постановою, і захищати себе. Це можуть бути або турелі, або перехоплювачі, або засобів РЕБ, або системи детекції повітряних цілей.
0: Пане Юрію, чи правильно я розумію, що ця модель якраз передбачає використання бойових засобів ППО, які, скажімо так, закуповуються за кошти цього бізнесу?
2: Так, звичайно, підприємство само ухвалює рішення, що йому купувати. На етапі другому, коли вже спільне рішення з повітряних сил, воно стає кінцевим вже споживачем військової техніки, може купувати це обладнання. Обмежень в постанові немає стосовно того або іншого обладнання, тому що інновації постійно змінюються кожні 2-3 місяця, і тому ми не обмежували нічим. Якщо компанія може щось купити і доставити, і воно буде абсолютно синхронізовано з нашою системою повітряної оборони, звичайно, ми на це даємо дозвіл. Тому настільки широкі можливості, ми ще, думаю, ніде в світі такого нема. А з іншої сторони, свободи підприємства, яке може захищати себе. А з іншої сторони, повністю відбувається під контролем повітряних сил бойова робота.
0: Пане Юрію, а роз'ясніть нам, будь ласка, як Міністерство оборони контролюватиме діяльність таких приватних структур, ну, приміром, щоб уникнути зловживань, можливо?
2: Звичайно, як в кожній домовленості, в цих відносинах в нас є певні спільні рішення і договори, або Міністерство оборони, або командування повітряних сил досить швидко може його розторгнути. І якщо не виконують компанії, взяті на себе зобов'язання. З іншої сторони, компаніям надається можливість скільки часу підготувати людей, скільки необхідно, після цього повідомляти, що вони готові здійснювати захист, і далі вже працюють з нами. Процес регламентований по вибухівці, по місцям зберігання. Хто це має робити, теж врегульовано керівник. Тобто ми абсолютно контролюємо цю ситуацію, тому що робота відбувається в постійній взаємодії з повітряними силами, і це досить такий нескладний процес вже, бо у нас тисячі мобільних вогневих груп працюють. І я думаю, що це буде величезне майбутнє в цьому проєкті.
0: Пане Юрію, дуже дякую вам за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Юрій Мироненко, генеральний інспектор Міністерства оборони України. Дякую вам.
2: Так, гарного дня всім. До побачення.
0: Він доправляв побратимів на позиції та першим зустрічав їх після завдань. Пильнував, щоб окупанти не проникли в наш тил. Усе життя пропрацював будівельником, а вже 5-й рік служить у Нацгвардії. Його позивний – кардіолог. За посадою він – бойовий медик. Як ніс службу на Донеччині, боєць роти оперативного призначення міста Сарни, що на Рівненщині, розповів моїм колегам історію гвардійця. Дивіться у нашому ефірі далі.
3: Перевіряємо шию, чи немає поранень, основу шиї повністю, по кругу, чисто.
4: Бойовий медик за позивним кардіолог показує гвардійцям етапи надання допомоги пораненому. Огляд потерпілого здійснює згідно з алгоритмом МАРЧ. Передовсім перевіряє, чи немає критичних кровотеч. Увесь час розмовляє з бійцем.
3: Братику, ти як, живий?
5: Живий.
3: Що болить?
5: Нічого.
3: Нічого? Зараз ми побачимо, бо може бути в стані шоку, також на адреналіні, він може не відчути, що до нього щось залетіло.
4: Кардіолог нещодавно повернувся з ротації, був на Донеччині, тепер навички, закріплені на фронті, передає своїм побратимам.
3: Треба, щоб знав кожен, тому що те, що ти зможеш собі надати допомогу, наприклад, накинути турнікет, то далі має надати допомогу тобі побратим, там, от люзійки поклеїти, чи ти саме, ну, як якщо зробити конверсію чи переміщення турнікета, то людина просто може втратити свідомість і просто сплити кров.
4: Ще до повномасштабного вторгнення Сергій до медицини жодного стосунку не мав. Працював будівельником. Навички та кмеду здобув, коли став на захист України.
3: Я зробив дружині подарок 8 березня 22-го року, я пішов військомат.
4: У Нацгвардії молодший сержант служить уже 5-й рік. Бойове завдання виконував на лінії зіткнення.
3: Ми працювали на переправі. Переправляли хлопців на ту сторону і забирали звідти. Ну, як на позиції хлопці переходили, так і забирали і поранених, і приходилося і 200-х навіть забирати, і переправляти.
4: Приховану позицію гвардійці облаштували неподалік водойми. З неї, зізнаються, навіть і воду пили. Позаяк не завжди була змога доправити провізію до спостережного посту.
3: Перший захід в мене був 20 днів загальному, заходом-виходом, а другий 16. Слідкую, щоб не прорвалися, якщо бачиш, що якийсь рух, робиш доповідь. Далі вже хлопці працюють пташками.
5: Давай ходімо, да, бігом.
4: Та якось, розповідає Сергій, ворог вирухував нашу позицію. Бійців почали закидати гранатами.
3: Вони просочуються малими групами. Один-два чоловіки просочуються, десь накопичуються. Намагалися нас оточити, не намагалися взяти. Закинули гранату першу, потім ще одну. Ну і слава Богу, ми почали відбиватися. Да і, ну, їх дронами відігнали.
4: Кардіолог устиг відскочити, але один з уламків поцілив йому у лоба.
3: Ну тут малесенький осколочок сидить, де все. Я почув, що воно загоїлось.
4: Найважче на фронті, не приховує молодший сержант, дається евакуація.
3: Відкритка – це відкрита місцевість, там була десь до 400 метрів, це треба було пробігти. Це його тягнуло на волеках, у нас було 3 чоловіка тягнуло. Це треба було бігом перебігти, щоб не спалили дрони, бо якщо зловлять, то будуть крити.
5: Їх піві, зараз.
3: Горочка була така, що без броні вийти на неї було б важкувато, а це броня, рюкзаки, 300.
4: Нині військовослужбовець у своєму рідному підрозділі навчає гвардійців рятувати себе та побратимів на полі бою.
3: Заповнюємо повністю всю рану такими маленькими узілками, узілочок. Взяли, подав, прийняв. Витримуємо тиск 3-5 хвилин, накладаємо бандаж.
4: З Рівненської області Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
0: Він повернувся з фронту, отримав від держави грантові кошти, започаткував власну справу, а потім ще й працевлаштував своїх побратимів. Це історія Миколи Троїцького з Одещини. Про те, як ветеран війни розвиває фермерське господарство, з якими ризиками стикається та які плани будує на майбутнє, дивіться в наступному матеріалі.
6: Микола Троїцький працював будівельником за кордоном. І з початком Великої війни пішов добровольцем на фронт. Служив стрільцем у 126-й бригаді тероборони. Брав участь у звільненні правобережної Херсонщини. Тоді ж зазнав першої контузії внаслідок танкового обстрілу.
7: Якраз, виходить, я був там, потім отримав поранення. І я був у лікарні в Миколаєві, в госпіталі, виходить, і противник якраз на сьогоднішній день вже відступив назад.
6: Далі – найтяжче випробування. Боєць став одним із перших, хто висадився на острови на лівому березі Дніпра. Операції поблизу кринок, козачих лагерів. Там ще тричі був поранений і нині має другу групу інвалідності.
7: 20 снарядів прилетало в течені 5 хвилин вокруг тебе через кожних 3 метри. Ми навіть не копалися. Снаряд прилетів, воронку зробив, от ми туди раз світочками притрусився там і все, і сидиш у воді.
6: Після демобілізації ветеран вирішив стати фермером. Наприкінці минулого року одержав від держави грант – 500 000 гривень. Бізнес-план передбачає вирощування агропродукції цілий рік.
7: Літом кавуни, на осінь зелень, на слідуючий рік – вже більший асортимент овочів. І далі ми будемо це все реалізовувати, все, що ми хочемо і все, що ми пообіцяли зробити, от ми будемо виконувати ці зобов'язання.
6: На грантові кошти Микола придбав трактор, насіння, добрива, систему крапельного зрошення і висадив кавуни. Перший врожай планує зібрати вже наприкінці червня. У цьому і полягає задум – плекати саме ранню продукцію.
7: Чим раніше ми його виростемо, тим більше ми за нього, допустимо, отримаємо прибуток. Да? І чим більше прибуток ми отримаємо, тим більше ми вложимо далі в розвиток нашого бізнесу.
6: У господарстві ветеран працевлаштував 2 побратимів. З ними воював під кринками і звільняв Херсон.
8: В одній бригаді, в одній роті, в одному зводі, в одному відділенні. З перших днів.
6: У Михайла після ворожого обстрілу важка травма хребта. Чоловік довго шукав роботу, де б врахували його стан здоров'я, і знайшов у Миколи.
8: Я роблю, скільки я можу. Я поробив, я чувствую, що мені вже погано, я не можу. Я сів, відпочив. Або пішов, допустимо, якусь сидячу роботу робити.
6: Це ніби фізична та психологічна реабілітація, жартує захисник.
8: І мені це цікаво, бо ми ж за це боролися. Це ж наша земля. Ми повинні в неї коверхатися, такого копошитися. І я думаю, щоб кожен це от зрозумів і до цього долучався, було б це все гарно.
6: Ось і зараз пліч-о-пліч ветерани відновлюють так звані термоси – міні-парники зі сходами. Після урагану, який нещодавно накрив Одещину, у плівці утворилися дірки, їх треба терміново заклеїти, бо днями тут очікують нові приморозки.
7: Якщо вони заліпити, порве далі ще в п'яти містах, да? бо через цю дірку вітер зайшов, ти там далі відкрив. І виходить, от наслідки. Наслідки там 20% розсади кавуна, виходить, вимерзає.
6: Згодом за бізнес-планом Микола планує побудувати 6 теплиць, щоб вирощувати зелень та ранню городину. А в службі зайнятості нагадують, від початку цього року умови надання грантів учасникам бойових дій розширено. Тепер на фінансову підтримку можуть розраховувати не лише самі ветерани чи їхні подружжя, а й батьки та діти захисників. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: І повертаємося до теми масованої російської атаки по території України. Сьогодні ворог зосередився на енергетичній та критичній інфраструктурі одразу в кількох регіонах, застосовуючи тактику, яка не залишає шансів на безпеку навіть тим, хто приходить на допомогу. Про наслідки обстрілів та роботу рятувальників на місцях прильотів говоримо з речником ДСНС України Олександром Хорунжем. Пане Олександре, вітаю вас.
9: Вітаю, слава Україні.
0: Героям слава. Пане Олександре, чергова важка ніч та ранок для наших рятувальників, для ваших підрозділів, зокрема на Полтавщині. Розкажіть, будь ласка, яка там ситуація на тепер?
9: Так, дійсно, справді важка ніч. Ми практично всі ніж атакував, починаючи від застосування послідних капітальних апаратів і закінчуючи відповідно ракетами. Ситуація така наразі на Полтавщині, що зараз триває ліквідація наслідків російської атаки, це об'єкти масового бомбардування. І зараз залучені всі необхідні сили і засоби, якщо найкоротше треба ліквідувати можна в першу чергу.
0: Пане Олександре, з'явилися трагічні повідомлення про загибель ваших колег Віктора Кузьменка і Дмитра Скрипаля. Наші співчуття родинам загиблим і світла пам'ять нашим героям. Також були повідомлення про постраждалих. Можете нам сказати, скільки людей поранено під час цієї цинічної атаки росіян? Який їхній стан?
9: Так, дійсно, це жахлива трагедія для Державної служби України за вважаємо ситуацію. Щирі співчуття родинам загиблих працівників. Загалом внаслідок удару нас загинуло двоє рятувальників, а ще двоє працівників об'єкту. Віктор Кузьменко, військовий офіцер, Герой України, постійно брав участь у ліквідації наслідків російських обстрілів. І ще в 24-му році підрятував 17 людей рятувальної операції. І понад 50 проміг таких рятувальних операцій. А Дмитро Скрипаль, рятувальник, дуже посвідчений, понад 20 років в службі. І ми скидаємо голови нашими побратимами і ще раз співчуття колегам. 23 зараз співробітника ДСНС знаходяться в лікарні, вони постраждали. На жаль, троє в тяжкому стані.
0: Пане Олександре, ми розуміємо, що це був повторний цинічний удар ворога по нашим рятувальникам. Наскільки зараз часто росіяни використовують таку тактику повторних ударів? І як ви дієте в таких умовах, от щоб максимально захистити працівників?
9: На жаль, доводиться перекутувати, що це відбувається постійно. Ворог росіяни просто б'ють по людям, які не мають зброї, які виїжджають для того, щоб ліквідувати наслідки, врятувати людей, розібрати завали, врятувати майно. Але це не зупиняє росіян, тому що немає ні принципів, ні честі, ні совісті. І, на жаль, стався один з таких ударів. Попередньо є у нас інформація про те, що після того, як рятувальники приступили до ліквідації цієї пожежі на об'єкті нафтопереробки в Полтавській області, ворог наніс ще 4 удари ракетами. Попередньо 2 з яких мали касетні боєприпаси, що такі касетні боєприпаси, які, які розлітаються, які покривають великі масштаби, великі площі. І, на жаль, під час таких ударів потрапили під удар саме наші рятувальники і техніки. Хочу сказати, що від 23-го року ДСНС ввело зміни в керівні документи щодо алгоритмів роботи під час надзвичайних ситуацій в умовах воєнного стану. І ці алгоритми постійно змінюються відповідно взаємодії з силами безпеки оборони. Але постійно ми змінюємо тактику, але росіяни намагаються читати відповідно наші алгоритми і просто б'ють по рятувальникам. Не можемо ми на 100% на жаль захистити наших рятувальників, тому що в країні йде війна, війна підступного противника. І рятувальники це ті, хто одні з перших прибувають на ліквідацію. І ті, хто перші виконують свій обов'язок. Тому, на жаль, на 100% захистити особовий склад не виходить, але хочу сказати, що дякуючи алгоритмам, у нас менше втрат з 23-го року.
0: Пане Олександре, знаємо, що окрім Полтавщини, вибухи також сьогодні лунали на Харківщині, Дніпропетровщині, Київщині. Розкажіть, будь ласка, де була найскладніша робота для ДСНС цієї ночі та чи вдалося вже повністю ліквідувати всі пожежі на об'єктах?
9: Так, у нас всі пожежі в інших областях, окрім Полтавщини, ліквідовані. Полтавської області ще триває ліквідація пожежі. Тобто найскладніших ділянок, ну, тут можна відмітити безумовно Дніпропетровщину, безумовно Харківщину, там де ворог був сьогодні по Київщині, по житловому сектору Бровари, Броварський район, і відповідно Вишгородський район по промисловому об'єкту. І Запоріжжя, якщо взяти по загиблим та постраждалим, то у нас статистика показує, що у нас недопущено населені атаки. У Запоріжжі один постраждалий, на Харківщині загибла людина. Дніпропетровщина троє постраждалих, і Київщина троє постраждалих. Доводилось працювати, ну, важко фактично в кожній області, тут не можна виділити, звісно, найважче це показує.
0: Пане Олександре, я вам дуже дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю оперативну інформацію. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Хорунжий, заступник начальника управління, начальник відділу взаємодії з медіа, управління комунікацій ДСНС України. Дякую вам.
9: Дякую.
0: А я нагадаю, що всі проекти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. На цьому Варта Інтера в ефірі телемарафону на сьогодні завершена. Передаємо слово колегам з 1+1. Тихого і спокійного нам усім дня.
10: Росіяни атакують шахедами, якими керують в режимі реального часу.
11: Через вишки ретрансляторів можуть управляти там з Брянська, умовно, шахедом, який в Житомирській області опинився.
10: Чи доводиться українській ППО обирати, які цілі збивати Петріотом, а які пропускати?
11: Сьогодні пускові установки, які стоять у нас в складі певних підрозділів батарей, напівпорожні. Ну, як напів, це ще м'яко кажучи.
10: Чи були якісь паузи у наданні цієї розвідувальної інформації? Ми пам'ятаємо і погрози Трампа.
11: Україна отримувала інформацію від центрів НАТО.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
4: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: Навчально-тренувальний центр сил спеціальних операцій спеціалізується на багатьох вузькопрофільних підготовках операторів груп спеціального призначення. Наш шеврон, його сірий колір, базовий для всіх шевронів ССО. У центрі Вовкулака – міфологічний образ хитрості, витривалості та згуртованості. У нижній частині – двозуб князя Святослава.
7: 142-й навчально-тренувальний центр сил спеціальних операцій.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Руський воєнний корабль. Предлагаю вложити оружие і здатися. Руський воєнний корабль.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
1: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Вже минула 12-та година, сьогодні вівторок, 5 травня, і це 1532-га доба повномасштабної війни за Україну. Канал 1 плюс 1 розпочинає свій ефір в марафоні «Єдині новини» і одразу про найактуальніше від команди ТСН. Жалоба на Полтавщині. Росіяни завдали по регіону масштабного комбінованого удару. 5 загиблих і майже 4 десятки поранених. Серед загиблих – рятувальники і працівники газового видобутку. Безпілотниками і ракетами окупанти поцілили вночі, вдарили по газовидобувному підприємству та залізничній інфраструктурі регіону. Коли на місце одного з ударів прибули загони рятувальників, росіяни прицільно вдарили ракетою. На місці загинули герої України, заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС регіону Віктор Кузьменко і пожежник-рятувальник Дмитро Скриль. Ще 23 надзвичайників зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також внаслідок ворожої атаки загинули двоє працівників газовидобувного об'єкту. Ще 8 поранені. Без газу залишилися 3,5 тисячі абонентів. Під ударом російських терористів вночі опинилася низка регіонів. По Запоріжжю били шахедами. Один з дронів атакував автозаправну станцію. Дістали поранення чоловік і жінка, працівниця автозаправки. Ударною хвилею пошкодило вікна у сусідніх будинках, а вночі по місту окупанти спрямували ракети. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, є поранені, били загарбники і по населених пунктах регіону. Загалом за добу внаслідок атак 3 людей загинули, 11 дістали поранення. Масштабна атака і на Дніпропетровщину. Протягом ночі оборонці неба збили 26 ворожих безпілотників. В Дніпрі в тяжкому стані поранений пенсіонер. Понівечено приватні будинки і підприємство. У сусідній Слобожанській громаді та в Кривому Розі пошкоджено об'єкт інфраструктури. Загалом же ворог тероризував 5 районів цієї області, випустив ракету, авіабомбу, крив населені пункти артилерією та безпілотниками. Ворожі удари по Добропіллю. Це вже Донеччина. Забрали життя 2 людей. Також 2 зазнали поранень. Є загиблий в Новотроїцькому. 3 цивільних травмовані в Миколаївці. Ворог атакував багатоповерхівки та адмінбудівлю. Постраждала людина. Поранений також в Дружківці. У Слов'янську росіяни завдали ударів по автобусу та приватній оселі. Звідти теж ушпитали потерпілого. А в Херсоні вранці множинних уламкових поранень зазнав чоловік. Ще 2 містян постраждали напередодні. Російські безпілотники цілили у багатоповерхівки. В Широкій Балці та Комишанах загинули 2 цивільних. А в Дар'ївці дрон вдарив по авто. Постраждав літній чоловік. Масований обстріл Харкова. Одна ракета пошкодила житлову багатоповерхівку, інша – складські приміщення, а за кілька годин місто атакували ще й бойові дрони. 3 людей постраждали, також ворожий безпілотник знищив залізничний вагон. Жертву вдалося уникнути, провідниця встигла вчасно перейти до укриття, локомотивна бригада теж не постраждала. Тим часом в лікарнях Харкова медики намагаються врятувати поранених під час ракетного удару по мерефі. Кількість жертв там зросла, їх вже 7. 2 чоловіків, які були вкрай тяжкому стані, померли, незважаючи на всі зусилля медиків. Кількість постраждалих від удару перевищила вже 30. В якому стані поранені і що відомо про масштаби руйнувань в Мерефі, зараз розповість кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Вона на прямому зв'язку просто зараз. Юлі, доброго дня. Отже, що з пораненими і що на місці цього російського теракту на сьогодні?
4: Та Святославе, на жаль, дійсно, дані з медзакладів невтішні. Кількість загиблих зросла до 7. 2 чоловіків напередодні ввечері померли. Медики не змогли їх врятувати. Старший за віком чоловік помер у кареті швидкої. Його таки не встигли довести до шпиталю. А от 59-річний постраждалий був першим, кого доправили з місця трагедії до лікарні. У нього була важка травма грудної порожнини. Пацієнта одразу ж повезли в операційну. Медики робили все можливе, аби стабілізувати його стан. Проте поранення виявилось критичним. Ще 5 людей, нагадаю, загинули на місці. Загалом поранення в той день дістали 31 людина. Серед них є діти, 2 підлітків та 2-річний малюк. Наразі у стаціонарах Харкова 17 поранених жителів МРФ. У більшості з них складні мінно-вибухові травми та численні осколкові поранення. Медики працюють у посиленому режимі. 4 пацієнтів залишаються у важкому стані. За них зараз триває справжня боротьба.
5: 2 людей з переламами хребта – це пацієнти, які з черепно-мозковими травмами, це пацієнти, які з проникаючими пораненнями. На момент, поки пацієнт залишається в реанімації, це дійсно означає те, що загроза їхньому життю є, але наші медики роблять все необхідне для того, щоб стабілізувати стан. Деякі з них залишаються ще на апаратах штучної вентиляції легень.
4: Ракетного удару по місту росіяни завдали напередодні в день. Вже відомо, що окупанти використали ракету типу «Іскандер». Ракета прилетіла у дорогу поруч із житловою забудовою, коли люди були вдома або займалися справами на подвір'ях. Постраждалі та загиблі – це звичайні перехожі, які знаходились біля епіцентру вибуху. Сьогодні в Рефянській громаді оголошено день жалоби і в Мерефі, і у Харкові, які від ранку тероризували росіяни ракетами і шахедами, тривають роботи на місцях влучання, зокрема в Мерефі зараз волонтери допомагають людям забити вікна та привести до ладу їхню оселю. Студія.
3: Дякую тобі за всі подробиці. Кореспондент КТСН Юлія Бойко про російські удари по Харківщині, зокрема «Іскандером» по місті Мерефа. 3 людей постраждало внаслідок ворожих обстрілів на Київщині. Через атаку дронами на житловий сектор в Броварському районі травмовано 2. Їм надали необхідну медичну допомогу. Пошкоджено фасад багатоповерхівки, 2 приватні домоволодіння та автомобіль. У Вишгородському районі поранення зазнав чоловік. В нього дрібні уламкові ушкодження обличчя. Також через атаку росіян понівечено приватні будинки, будівлю АЗС, 10 автомобілів та територію одного з підприємств. Пожежі ліквідовані. Ну і 150 ворожих цілей загалом ліквідували повітряні сили України цієї ночі. Зокрема, 149 безпілотників і 1 балістичну ракету «Іскандер-М». Всього ж росіяни запустили по Україні 11 ракет, які летіли з Ростовської, Воронезької, Брянської областей, та 164 ударні дрони типів «Шахет», «Гербера» та «Талмас». Також атакували і дронами-імітаторами, відбивали ворожу атаку повітряні сили на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Влучання 8 балістичних ракет і понад 10 БПЛА зафіксовано на 14 локаціях. Ще 2 ракети цілі не досягли. Інформація щодо них уточнюється, повідомили у відомстві. Ракетну небезпеку цієї ночі оголошували у 18 регіонах Росії. В аеропортах масово вводили обмеження польотів. Вперше повітряна тривога лунала за 2000 кілометрів від кордону з Україною у Ханты-Мансийському автономному окрузі. Російські пабліки пишуть про ураження військового заводу в Чебоксарах, столиці Чувашії. Жителі повідомляють про вибухи і пожежу в місті. Зокрема, ракета влучила в оборонне підприємство, яке виробляє для російської армії антени для РЕБів та GPS-системи. Ці супутникові приймачі застосовують в дронах «Камікадзе», ракетах «Іскандер», «Калібр» та модулях авіабомб. В Ленінградській області повідомляють про збиття 18 безпілотників. Внаслідок атаки в промзоні виникла пожежа. Там розташований один з найбільших у Росії нафтопереробних заводів. Моніторингова система НАСА фіксує пожежі також на території НПЗ. Окупанти стирають Костянтинівку з лиця землі. Чергові воєнні злочини ворога в цьому місті зафіксували прикордонники, пілоти підрозділу «Фенікс». Відомо, що ворог атакував населений пункт важкими авіабомбами просто серед ночі. Під прицілом опинилися житлові квартали. Загалом 16 атак зупинили українські захисники на Костянтинівському відтинку. Такі дані від Генштабу. Не припиняє активні штурми ворог і на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Близько 3 десятків боїв зафіксовано на кожному з цих відрізків фронту. Водночас зірвати наступ росіян прикордонникам вдалося на півночі Харківщини, де окупанти пішли в атаку малими групами, подекуди на мототехніці, під прикриттям дронів, артилерії, авіації. Втім, наші бійці знищили противника і ще на підступах до кордону. Також Україна посилює оборону на межі з невизнаним Придністров'ям, пишуть аналітики Deep State. Зокрема, на південно-західному напрямку будують багаторівневу систему фортифікацій, створюють інженерні загороди. спорядження і перевіряють бойову готовність сил оборони. Все через потенційні ризики та присутність там російського військового контингенту, аби в разі потреби діяти на випередження, зазначають експерти. Україна оголошує режим тиші з опівночі 6 травня, повідомив президент Володимир Зеленський. За той час, що залишився до початку дії режиму тиші, реалістично забезпечити припинення боїв, зазначив глава держави. Проте українська сторона під час зупинки вогню діятиме дзеркально. Напередодні Росія в односторонньому порядку оголосила про запровадження перемир'я на 8-9 травня. Відповідну заяву зробило Міноборони країни-агресорки. Окупанти побоюються атаки українських дронів під час параду на 9 травня, тому вже пригрозили Києву ударами у відповідь, хоча офіційних звернень до України щодо припинення бойових дій не було. Повітряні кулі, що ретранслюють сигнал, ворожі гелікоптери і створення полігонів для росіян. Все це впродовж останніх днів фіксували в зоні прикордоння Білорусі. Мінськ продовжує сприяти країні терористів, її злочинній війні проти України, кажуть в українській Держприкордонслужбі. Докладніше про події на кордоні зараз розпитаємо речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка. Він на зв'язку зі студією ТСН. Пане Андрію, дякую, що долучились до цього ефіру.
6: Мої вітання, студія.
3: А з огляду на події останнього тижня, куля, гелікоптери, багато іншого, чи можете констатувати якусь підвищену активність на білоруському кордоні, чи це ситуація загалом звична?
6: Ну, щодо гелікоптерів, зазначу, що їх наші групи не фіксували і не прослуховували. Звісно, що за допомогою технічних засобів спостереження фіксувалися певні цілі на території Білорусі, але от, власне, повітряна куля, яка несе на собі ретранслятор для того, щоб підсилювати сигнал для російських повітряних засобів ураження, які саме в той час ворог запускав, то так, це відбулося. І, власне, можу зазначити, що ну, фактично і такі дії, те, що ми продовжуємо фіксувати, що вглиб території Білорусі там продовжує облаштовуватись інфраструктура. Свого часу Білорусь заявляла і про створення південного оперативного командування саме по напрямку кордону з Україною, тому облаштовуються і полігони. Це все ризики, які для України несе цей напрямок, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Навіть попри те, що зараз на території Білорусі великої кількості російських сил чи російських підрозділів немає, але знову ж таки в будь-який момент, зважаючи, що Білорусь продовжує підтримувати країну-терористку, Росія може туди перекинути додаткові свої сили, що також збільшить для нас загрозу саме з території Білорусі. Але ще раз зазначу, станом на зараз фактично Росія не тримає на території Білорусі великих сил. Звісно, ми також можемо відмічати, що певно Росія тисне на Білорусь, щоб та більш масштабно долучилася до війни, яку країна-терористка розв'язала проти нашої країни, але сподіваємося, звісно, що ну, Білорусь утримається від цього і зважатиме на ті втрати, які нестимуть її підрозділи, якщо вони спробують зайти на нашу територію. Ну і звісно ж не можна виключати ні в якому разі провокацій або ж нагнітання ситуації по напрямку нашого кордону.
3: А якщо дозволите трішки докладніше про ось цю кулю, чи часто взагалі ви спостерігаєте подібні інциденти, чи це вперше, от саме такий засіб запустили на кордоні? Як прикордонники мають діяти в таких ситуаціях, коли зафіксовано от перетин кордону, чи є одразу якісь заходи для, наприклад, збиття цього об'єкта, чи координація з нашими силами ППО, який алгоритм загалом?
6: Звісно, що сили оборони діють спільно. Якщо говорити про цю ціль, яку була зафіксована, то вона йшла досить високо. І вразити її за допомогою мобільних вогневих груп, які використовують в тому числі і прикордонники, ну, на жаль, неможливо. Але за довгий час не фіксувалося подібного щодо цілей, які б заходили з території Білорусі. В той же час, якщо говорити про підтримку Білорусі саме Росії, в тому числі під час обстрілів, які країна-терористка здійснює нашої держави, то на території Білорусі розташовувалися там стаціонарні ретранслятори. Зараз бачимо застосування повітряної кулі з ретранслятором. Це саме для того, щоб підсилювати сигнал для шахедів, гербер, які Росія запускає по Україні. І часто ці цілі, або в переважній більшості, вони заходять саме з кордону, через кордон з Україною, з Росії, йдуть вздовж нашого кордону по території України, але вздовж кордону саме з Білоруссю. І такі засоби, які підсилюють сигнал для цих повітряних засобів, це підтримка, знову ж таки, з боку Білорусі для Росії.
3: І останнє, дуже коротко, ви от згадували, що в Білорусі створюють нові полігони, нові логістичні напрямки, які може використовувати в перспективі російська армія. Чи можете поточнити, наскільки це взагалом далеко від кордону, і чи розбудова такої інфраструктури, вона триває, скажімо так, увесь час 2022-го, чи це якесь загострення в них зараз?
6: Ну, зважаючи, що Білорусь там продовжує проводити і навчання, продовжує проводити і перевірку своєї боєготовності, пригадуємо, звісно, і спільні навчання, які проводяться між Білоруссю та Росією, і розбудова цих от інфраструктурних об'єктів або логістичних шляхів, полігонів, це, звісно, ризик для нашої країни, бо, знову ж таки, Білорусь може їх надати Росії так безперешкодно. Пригадуючи навіть там 22-23 рік, коли Росія тримала на території Білорусі вже і після повномасштабного вторгнення, коли ворога було відкинуто за межі нашого кордону, але Росія тримала ці сили на території Білорусі. Звісно, що облаштування, воно триває, ну, вже певний час, але ті кроки, які, знову ж таки, робить Білорусь для того, щоб нарощувати і інфраструктурні об'єкти, і продовжує проводити перевірку своєї боєготовності, це ті кроки, які, ну, направлені саме на підтримку Росії і, власне, йдуть якраз в загрозу нашій державі.
3: Дякую вам за уточнення. Андрій Демченко, це речник Державної прикордонної служби України, на зв'язку зі студією ТСН, про те, що, власне, відбувається останнім часом на українсько-білоруському кордоні і які можливі ризики це становить. Понад 60 років в строю, показали себе на початку АТО, пережили дефіцит боєприпасів, але продовжують війну. Сьогодні в ТСН історія екіпажу бойової машини «Град». Це реактивна артилерія, яка зараз може дістати ворога за 40 кілометрів від фронту. Як воюють, в що вірять та чи є боєкомплект? Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна з ділянки фронту між Запоріжжям та Дніпропетровщиною. Далі.
7: На це можна дивитися вічно. Але є лише хвилини. Це залпи градів в бік противника та сліди від реактивних ракет у небі.
8: Риба! Відбій машині!
7: Град – це бойові машини, що воювали в 2014-му, але через мінські домовленості довгий час були під забороною. На фронт вони повернулися у 2022-му. Був період, коли через дефіцит боєкомплектів їх майже не використовували. Але ось вони знову в строю.
9: Снаряди в нас вистачає. У катобі ж, ну, є чим стріляти.
7: Павук – командир цього екіпажу.
9: Машина старенька. Бачите, навіть в нашій сучасній війні вона все рівно ефективно виконує свою роботу. Тобі ж площадь накривається, як має бути.
7: Система залпового вогню у виробництві вже понад 60 років. Павуку ж зараз 25. І він один з тих українців, які у 22-му році, аби стати на захист України, повернулися з-за кордону.
9: Я був в Польщі, коли почалась повномасштабна війна.
10: І міг не повертатися?
9: Звісно, міг не повертатися. Кожен вибір зробив.
10: І ти пожалкував?
9: Та нічого. Вам дивіться, з якими козаками бігаємо тут, сміємось.
7: Козаками він називає своїх десантників 148-ї артилерійської бригади. Рибка відповідає за те, щоб машина працювала.
11: Якщо машина не буде працювати, тоді і в нас роботи не буде. А так стараємося тримати її постійно в роботі, доглядати, як то кажуть, як дитину, щоб вона завжди була готова до дії.
7: За кермом носиться прапор.
12: Прапор, прийом.
7: Про себе жартує прапорщик з досвідом.
13: Був прапорщиком ще в минулому тисячолітті.
7: Він був серед тих, кого скоротили у 2005 році, коли армію визнали непотрібною. Але він повернувся спочатку у 2014-му, потім знову у 2022 році став десантником.
13: Я себе не живлю ілюзією. Пішов, в мене троє дітей, ну, маю три хлопця. ну, краще, коли ми своїм власним прикладом показуємо.
7: Він повторює те, що говорили про окупантів добровольці часів АТО.
13: Вони не зупиняться. Це буде просто, так би мовити, заморожування конфлікту, але воно повністю не замерзне.
7: Звісно, війна довша, аніж кожен тут міг собі уявити. 28-річний Влад дуже чекає, коли нарешті зможе повернутися. Переїхати на Закарпаття, де живе його наречена, і одружитися. Ще й на війні так багато всього, що може не подобатись.
10: Що вам найбільше не подобається?
14: Дрони, перельоти, зруйновані села, міста.
7: Десантник Максим пояснює, ваші ще й від думки співвітчизники не поспішають на допомогу.
10: А відчуваєте, що може хтось прийти вас замінити?
15: Чесно, ні.
7: Але як би важко не було, машина з градами заряджена. І знову виїжджає на стартові позиції. Влад ставить бусоль, а павук дає команду.
8: Працює! Риба! П'ять раз вогонь!
7: Ці ракети «Граду» летять на 40 кілометрів, і для ворогів завжди сюрприз. І хоча можна повторювати, що зараз війна дронів, але десь там, на передовій, коли наша піхота бачить, що їх підтримує арта, видихають з полегшенням. Така вогнева підтримка дає змогу нашим не пускати вперед ворога і рухатися вперед самим.
16: Угрупування десантно-штурмових військ та інших суміжних підрозділів продовжують активні наступальні дії на Олександрівському напрямку. З початку операції звільнено близько 480 квадратних кілометрів, 6 населених пунктів у Дніпропетровській області і 6 населених пунктів у Запорізькій області.
7: Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Павло Садовніков та Олексій Цобер. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
3: Переховувалися у посольстві, бо завербували на війну з Україною. Південноамериканська держава Перу спромоглася повернути 3 своїх громадян, які потрапили в халепу в Росії. Їх вдалося вивезти з Москви. Міністерство закордонних справ Перу повідомило, що очікує на прибуття ще 3 громадян. На литовищі врятованих зустрічали родичі. Вони розповіли пресі, що отримують погрози від мережі вербувальників. Минулого тижня перуанська влада почала розповідати,

0: Президент США в соцмережі True Social заявив про ураження 7 іранських катерів в Ормузькій протоці. Додав, що Іран відкрив вогонь по країнах, які не мають жодного стосунку до руху кораблів в межах проєкту «Свобода». Тим самим він підтвердив ураження південно-корейського судна в протоці і на цьому тлі закликав Сеул долучитися до анонсованого проєкту «Свобода». Це операція зі звільнення заблокованих суден з Ормузької протоки. Її президент США нібито почав у відповідь на численні заклики країн з усього світу, які є нейтральними у конфлікті. Трамп пообіцяв, що американці докладуть зусиль, щоб безпечно вивезти кораблі та екіпажі із протоки. Та вже в перший день запуску операції Тегеран заявив про обстріли і витіснення американського військового корабля, який намагався увійти до протоки. Центральне командування США це спростувало, а Трамп навіть пригрозив іранцям повним знищенням, в разі якщо ті атакуватимуть американські судна, залучені до операції з розблокування Ормузької протоки. Попри незавершену війну в Ірані, Трамп збирається їхати до Сі Цзіньпіна. Він вже з нетерпінням чекає на зустріч з китайським лідером і авансом називає поїздку важливою. Про це американський президент сказав журналістам напередодні, але не став уточнювати, коли саме відбудеться саміт. За планом, лідери мають зустрітися 14-15 травня в Пекіні, аби обговорити виклики у сфері торгівлі та на інших напрямках. Американські та китайські посадовці готуються до саміту вже кілька місяців. Нагадаємо, спершу ці перемови мали відбутися в березні, але їх перенесли через початок бойових дій проти Ірану. І поки Трамп готується до майбутніх переговорів, державний секретар Марко Рубіо вже завтра відвідає Італію. До Рима і Ватикану їде, аби зміцнити відносини, пояснили в Держдепі. Там анонсували його перемови з італійськими колегами, а також із керівництвом Святого Престолу. Саме через нещодавні заклики папи Лева XIV до примирення на Близькому Сході у відносинах між Римом і Вашингтоном пішла тріщина, причиною скандалу стала різка критика Дональда Трампа у бік папи Лева XIV. На бік понтифіка стала прем'єрка Італії. Це роздратувало президента США. Він звинуватив Джорджу Мелоні у слабкості і сказав, що їхні відносини більше ніколи не будуть такими, як раніше. Залагоджувати конфлікт їде Марко Рубіо, якого в Європі вважають найбільш поміркованим у команді Трампа. Україна реформує пенітенціарну систему відповідно до стандартів Європейського Союзу. Передусім йдеться про програми соціалізації неповнолітніх в'язнів та забезпечення для них освіти. Про це йшлося на двосторонній зустрічі делегації Міністерства юстиції України та Нідерландів у Львові. Під час візиту європейські партнери відвідали слідчий ізолятор та перевірили умови утримання ув'язнених. Також Нідерланди передали Україні 4 спецавтомобілі для транспортування затриманих, які відповідають європейським вимогам. Це перша партія машин. Загалом очікується передання 20 таких авто. Їх розподілятимуть у різних регіонах. Країни підписали двосторонню угоду про співпрацю. Нідерландські партнери кажуть, зацікавлені також в українському досвіді, зокрема у використанні дронів у пенітенціарній системі. А також запевняють, працюють та залучають партнерів для створення спеціального трибуналу щодо воєнної агресії Росії.
1: Отримали 4 з 20 таких автомобілів. А протягом цього року будуть передані решта автомобілів. Станом на сьогодні Україна досить в активній фазі європейської інтеграції і реформа пенітенціарної системи, а також захист прав людини є величезною складовою наших євроінтеграційних зобов'язань.
2: Важливість угоди – це те, що ми бачимо один в одному. Країни, які хочуть вчитися і допомагати одна одній. Ми також розуміємо, наскільки важливим є трибунал. Тож ми закликаємо і наших колег в ЄС, щоб тримати це питання серед пріоритетних.
0: І наразі прощаюся з вами до 13-ї і наступного випуску ТСН. А в цій студії вже ведучий 1+1 Євген Плінський. І ось тепер вже і Марічка Павловка, Full House. Вже за мить їм слово, тож залишайтесь з нами. Марафон «Єдині новини» триває.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш

0: спеціальності. Доєднуйся до лав ДССТ та здобуть фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
1: Згасна десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стрімко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
2: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Національний телемарафон знову в прямому ефірі на каналі 1+1. Євген Плінський, я Марічка Падалка. Сьогодні працюємо для вас. В нас вже студія Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог. І з ним будемо обговорювати політичну ситуацію на фронті і не лише.
5: Вітаю,
4: Андрію, раді вас завжди бачити всі студії.
5: Давайте розпочнемо з того, що Україна ініціює режим тиші від опівночі наступного дня, від 6 травня. І це такий наш контрхід на заяву росіян про те, що ми оголошуємо 8-9 травня завершенням бойових дій на два дні, і позиція України нам тут не цікава, це наше одностороннє рішення. Ми ж ініціюємо, президент Зеленський, більш широку ініціативу. І що це за ідея, чому в такому форматі? Тому що ми зазвичай, коли виникали ідеї тимчасового припинення, ми їх просто підтримували. Тут ми робимо контрхід і оголошуємо його раніше.
4: Вже на сьогодні в 00 мало би бути з нашого боку перемир'я.
5: Має розпочатись
6: 6. А не з 6.
5: 6.
4: З 5 на 6.
5: Сьогодні 5, завтра 6. З 5 на 6.
6: Так, тобто сьогодні ще тривають, тому що сьогодні ми ж били по Росії, по Чебоксарах, по Лінінградській.
4: Ну, сьогодні вночі 00 настає.
6: Так. Сьогодні
5: настане,
6: так. Тобто, що відбувається? Насамперед, це перемир'я, яке ініціюється Кремлем, потрібно для них. Ну, от базово для них.
4: Вони хочуть... перемир'я звучить так. Не бити по нашому параду.
6: Так точно. Захистіть Путіна. Угу. Це ще звучить ще простіше. Путін наскільки боїться смерті, наскільки боїться, що його знайдуть, виловлять, а він базово не може не провести цей парад. Він базово не може на нього не з'явитися. Це фундамент їхньої філософії, ідеології, пропаганди, на якому всі скрепи і вся ненависть до західного світу і відповідно до України стоїть. Вони будуть говорити про дідів, про війну з нацизмом, що от ми продовжуємо цю історичну боротьбу. Тому вони мусять провести. І наскільки боїться Путін цієї смерті, наскільки він боїться дрона над своєю головою, чи навіть в передмісті Москви, що він буде готовий піти на перемир. І відповідно, вони таким чином йдуть на цю всю історію. Що робимо ми? Нам ж навпаки не вигідно йти на це перемир'я, тому що нас все вдається, нас долітає. Чи будемо ми бити по Москві, чи били би, якби не було би перемир'я? Ні, нам це не потрібно. Нам це не потрібно, тому що ефективність того, що там один дрон десь щось полетить і зробить, мізерна. Наша ключова задача, і те, що ми реалізували, на мою думку, і реалізовуємо в рамках цієї, я думаю, операції певної, це максимально нагнітити ситуацію навколо Москви, щоб вони стягнули максимум ППО, зробили купу кілець, там вже по 300 одиниць.
4: А вони стягують.
6: І бити по тилах. По Туапсе, по Лінінграду, Чебоксарах.
4: Тобто ваша ставка, що парад на сам парад українські дрони не завітають?
6: Ні, моя ставка така. Але...
4: А твоя?
5: Ну, я теж підтримую, тому що це не несе військово-економічних нам якихось дивідентів.
6: Інформаційно ми вже зробили. Вчора вночі попали в Москву, долетів наш дрон.
5: Інформаційно Росія сама себе знищує, коли от зараз теж в Москві і в Ленінграді повністю відімкнений мобільний зв'язок, мобільний інтернет. Люди вже в інформаційному вакуумі, тому нам тут нема що посилювати. Нам потрібно виносити їм військову і енергетичну інфраструктуру.
6: Так точно. Я з вами тут годжуся. Така, я вважаю, наша стратегічна задача. Щодо того, чому ми оголосили таке перемир'я. Тому що ми зрозуміли, що ми не можемо йти тут на поводі, ми не можемо підлаштовуватися під певні процеси. І тут дуже чудова, хороша ініціатива сказати, давайте перемир'я раніше. І якщо ворог це перемир'я порушує, ми такі кажемо, так а чого ми маємо 8-9 дотримуватися? Ми будемо насипати. Ми будемо, якщо ви не дотримуєтеся речей, які ініціюємо ми, то чому ми маємо дотримуватися речей, які ініціюєте?
4: Пане Андрій, а якщо в цю гру будуть грати двоє, то як це має виглядати? Росіяни дотримуються перемир'я 5 і 6, а тоді ми будемо вимушені дотримуватись перемир'я 8-9?
6: Так, я думаю, що так. Що ставка зроблена на те, аби перехопити ініціативу і зробити більш тривале перемир'я, щоб потім вийти з пропозицією. Так давайте пролонгуємо перемир'я далекобій. Тому що дивіться, на фронті його не буде. Його не було жодного разу. Тому що бойові зіткнення тривають і будуть тривати. Це перемир'я стосується виключно далекобійних ударів неба. Тобто ще одна доказ того, чому Путін хоче цього перемир'я на 8-9, щоб убезпечити себе. Відповідно, це те, на що ми можемо розраховувати, що не буде в ці дні далекобійних ударів, не буде атак шахедами, а ми, відповідно, не будемо бити по російській.
5: Але ми оголошуємо режим тиші з відкритою датою закінчення. Тобто ми говоримо з 6 травня, і все, ми не кажемо до якогось числа.
6: Так точно.
5: Тобто ми намагаємось тут все ж таки запустити механізм довготривалої зупинки далекобійних ударів по тій самій енергетиці і таким чином продемонструвати партнерам, що Україна готова.
6: Ось, оце ключове. Тут дипломатична позиція. Ми перехоплюємо ініціативу і ми на весь світ транслюємо. Ми готові, ми хочемо цього миру. Він потрібен. І ось реальні кроки від нас. Не якісь там бутафорні перемовини, не процеси якихось там затягувань, історичні якісь лекції в рамках цих переговорів, а реальна пропозиція. Починаємо роботу над перемир'ям і над довготривалим миром з далекобійних ударів. Припиняємо їх робити і переходимо на якийсь ґрунтовний процес. Росія на це вже дисклеймер не піде.
4: Пан Андрій, говорячи про дипломатію, якщо ви пригадуєте торік, коли була річниця, особливий парад був для Путіна, тоді, мені здається, навіть долучався Трамп до тиску на Україну, щоб не було ударів по параду. Пам'ятаєте, тоді навіть була така невеличка ймовірність, що сам Трамп може на нього проїхати. Зараз я не помітила ніяких кроків з боку Америки, ну, принаймні публічних, закликаючи українців не турбувати парад Путіна.
6: Ну, минулого тижня була ось заява єдина, яка була від Трампа в контексті того, що от я говорив з Путіним, і я ініціюю, я пропоную, а потім каже, так ж Путін це запропонував. Він каже, ну бачите, який молодець. Ну, тобто він хотів собі вчепити якусь там невеличку медальку, миротворчу. Ну, зараз, якщо, наприклад, підемо по сценарію, що росіяни не будуть атакувати з 6 травня, що, я думаю, так і буде. Вони не пожертвують 8-9.
4: Тобто не буде ракети шахедів.
6: Так. Я думаю, що вони на це підуть, і до 10-го, до ранку 10-го, там до ночі з 9 на 10-го не буде все-таки далекобійних ударів. Росіяни на це, я думаю, підуть в контексті того, що їм потрібно захистити себе 8-9. І вони розуміють, що, наприклад, Сі Цзіпіня як політичного ППО не буде такого рівня. Uh-huh. Тобто, очевидно, що кажу ще раз, удару не буде, але по передмістю політають наші дрони. Покашмарять.
4: А відколи якщо для росіян 8 травня стало важливим?
6: Ну, це ж підготовчий день для того, аби підготувати все, забезпечити все. Тобто, і ймовірно, що 8 числа, можливо, будуть якісь заходи непублічні з Путіним в Москві, в Кремлі. Тому що він ж так там Валдає перебуває. І, відповідно, значить, якщо він хоче 8, то, можливо, вже з вечора 8 він буде в Кремлі проводити якісь заходи з якимись гостями, якимись там Фіцо буде приймати, 50 грам йому наливати, розумієте, фронтових. Тому це все переживає. Але просто уявіть цю картинку, якщо б нам вдалося навколо Москви політати і змусити там Путіна бігти
4: в укриття.
6: Ну, це взагалі було прекрасно, символічно. Тому очевидно, що вони бояться, переживають, і ставки для них високі, тому що це величезна пропагандистська картинка, на якій вони будують ненависть пересічного маргінального росіянина до України.
4: А безпілотник, який атакував Москву вночі, це була прострілка, це було ІПСО, чи він просто не долетів до цілі?
6: А я думаю, що це якраз елемент цієї операції, про яку я кажу. Максимально нагнітити ситуацію навколо Москви, показати, що ми долітаємо, підказати їм і дотиснути їх до того, що а ну давайте всю ППО стягуйте ще більше навколо Москви, бо навіть то, що ви стягнули мало, ми навіть тут пролетіли, щоб вони максимум стягнули, а ми били по тилах і по флангах.
5: Сьогодні удар по Чебоксарах ракетою «Фламінго», те, що побачили на кадрах, видно, що це не дрон, що це прилітає ракета. Це от ми заходимо в це вікно можливостей, коли росіяни стягують ППО до Москви і відкриваються тили. Ми
6: так
5: продовжуємо.
6: Точно. Так, це
4: у мене запитання, до речі, чому ми впевнені, що це «Фламінго», а не, наприклад, «Хаймерс»?
5: Мені здається, що «Хаймерс» на таку відстань не літає.
6: Я не готовий зараз сказати, скільки до Чебоксар, але...
4: Я перевіряла, поки їхала на роботу, 1700 мені проклав навігатор.
6: Не долетить «Хаймерс» на таку на територію, на таку відстань.
4: Ну, від Києва 1700.
6: Так, тобто, ну, нехай там 1200, ну, «Хаймерс» не летить на таку...
4: Тобто, це наша ракета.
6: Так, ймовірно, це наша розробка. Та й загалом далекобійні удари.
4: Хоча офіційної інформації, скажу для наших глядачів, що це була за ракета, нас поки що немає.
6: Давайте так, не будемо там когось рекламувати чи не рекламувати. Будемо рекламувати Україну. Український оборонно-промисловий комплекс в цілому, який на сьогоднішній момент, п'ятий рік війни, і ми розвинулися до того, що можемо бити нашими ракетами по відстані 1000 кілометрів плюс. І це є великий плюс, велика перевага. Нам це вдалося зробити, і це є дуже добре, тому що нам не дозволяли ж партнери бити своїм озброєнням на таку дистанцію. Там ж, ви згадайте, останнє рішення, яке було, це якраз Байдена перед виборами, що він розумів, що це останнє вікно, та тоді, коли він дозволив використовувати по фактично там умовно прикордонню
4: прифронтову територію.
6: Тому це точно виробництво наше, і це дуже велика перевага. Це хороший рух нашого озброєння, наші можливості. Нам треба це використовувати. Використовувати це вікно можливостей з ППО, що є білі плями, що є коридори, нащупувати їх і виносити їхні спроможності як і ОПК, так і НПЗ енергетики.
5: Ну, і паралельно з тим, коли ми б'ємо по російській енергетиці, вони, на жаль, виносять нашу. Остання ніч показала дуже серйозні удари по нашій нафтогазовій інфраструктурі. 11 балістичних ракет було по Полтавській області запущено і більше 160 дронів. Також прифронтові міста втрачають автозаправні станції, вони стають об'єктами. Це новий такий...
4: Жень, я на цьому моменті просто зараз, може, повернемось, побачимо цю рятувальну операцію. Росіяни знову використали свою тактику подвійних ударів і загинули в цій рятувальній операції, зокрема, і герой України. Я зараз хочу дуже знайти і назвати його прізвище, які, власне, звання героя отримав за те, що зміг, коли у них в Полтаві був удар, пам'ятаєте, по училищу зв'язку, і коли там були великі жертви, зміг тоді врятувати дуже багато людей, а зараз вони приїхали на гасіння пожежі, і росіяни своєю тактикою нанесли подвійний удар. Це герой України, заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС Полтавщини Віктор Кузьменко і пожежний рятувальник Дмитро Скриля. Світла пам'ять хлопцям, які першими були на порятунку. Це говорячи про сьогоднішні удари.
6: Ну, росіяни намагаються цією тактикою залякати рятувальників, дестабілізувати цю ситуацію, щоб рятувальники не спішили, не їхали. Це ж все ж зрозумілі цілі, які вони виконують для того, аби максимально дестабілізувати ситуацію в різних структурах.
5: Ну, то виглядає дуже цинічно, і про це президент відзначив, що для проведення пропагандистських святкувань росіяни вимагають режиму тиші, а за дні до цього просто дуже нахабно виносять і б'ють балістикою, і дронами, і, зокрема, і по рятувальникам, наносячи подвійні удари.
4: Новина, яка теж нас вразила, це чергові заяви північнокорейців про те, що слід готуватися до війни в Україні тамтешнім військовим. Йдеться про молодь, до яких звернувся їхній диктатор. А скажи, будь ласка, а про що це свідчить? Про те, що оця ефективність знищення російського ресурсу, вона в Україні виявилася ефективною? Бо ми пам'ятаємо, що...
5: Відвідків від 14 років Північна Корея, яким чином заявив,
4: ну, якби для Північної Кореї, мені здається, це такий нормальний вік вважається.
6: Це пропагандистська складова. Тобто вони ж готують юнаків до того, щоб вони відразу йдуть в мундир, форму, і будуть воювати, і їхня ключова задача – померти за Кім Чен Ын. Тобто це дійсно складова того, що є проблеми з рекрутингом росіян, з пошуком особового складу. За останні 5 місяців, за інформацією від Мадяра Бровді, командувача СБС, ми знищили практично на 10 тисяч більше особового складу, аніж росіяни мобілізували, рекрутували і доставили до підрозділів. Тобто є певний профіт для нас. І очевидно, що Путін боїться повноцінної мобілізації. Це для нього важке рішення, важкий крок, тому що будь-яка диктатура все одно тримається на пропаганді і на базовому елементі підтримки цивільним населенням сьогодні режиму. І сьогодні цей режим підтримується. Не так підтримується ефективно, як би вони хотіли. Насправді там вже винирають певні інформаційні прояви щодо того, що не задоволені режимом і владою росіянці, але це ще зарано. Але це показник того, що найближчим часом не готові росіяни до повноцінної мобілізації, вони будуть шукати особовий склад всюди. Питання рекрутингу контрактів, питання пошуку найманців, тут питання і в Перу, яка остання інформація виникла, що вони там шукали людей для того, аби завербувати, питання Африки нікуди не дівається, ну, я вже ж Північна Корея.
5: Ну, от свіжий допис міністра оборони Михайла Федорова буквально годину тому з'явився. 35 200 ліквідованих і важко поранених окупантів та рекордна динаміка ударів на 20 плюс кілометрів. Результати армії дронів. Бонус за квітень. Тримаємо темп, за якого ворог втрачає більше, ніж здатен відновити. І це вже, ну, офіційні дані. І от Михайло Федоров пише, що це верифіковані на відео і підтверджені знищені або важко поранені.
4: Пане Андрію, в нас же є ж якісь розрахунки, які ми маємо мати співвідношення жертв, щоб або вбитих, щоб почувати, відчути нарешті перевагу. Це 1-7, здається. Так?
6: 1-7 – це так, є така перевага. Дивіться, у нас були випадки, коли дійсно відбувалися на окремих відтинках фронту успішні дії з маневреної оборони наших підрозділів, де ми доходили 1-8, 1-10 втрат. Але, знову ж таки, це окремі відтинки фронту. Тому що, на жаль, давайте без рожевих окулярів, у нас є підрозділи, які на певних відтинках і втрачають так само, і є важка ситуація, де ворог має перевагу в кількісному складі, в дронах, але, знову ж таки, ми намагаємося перевести багато речей в дронову компоненту. І те, що говорить міністр, от на 20 кілометрів на глибину є успішні удари, плюс міністерство зараз анонсовує про нові технології, які дозволять нам бити на 35 плюс кілометрів і далі. Нарощення корпусами на сьогоднішній момент спроможностей бити на оперативну глибину, завдавати мідл-страйки. Сьогодні в друзів з Азову день народження, бригаді 12 років. З чим щиро і вітаємо. І вітаємо з тим, що в них на сьогоднішній момент в рамках корпусу масштабується безпілотний полк «Пілум». І це якраз доказ того, що корпуси починають набувати спроможності бити на оперативну глибину на 50-80 кілометрів, вибиваючи логістику. Плюс взагалі дронова компонента ударних дронів розвивається. Павло Паліса, заступник керівника Офісу Президента, казав про те, що за рік з березня 25-го по березень 26-й ми досягнули переваги в 30% ударних дронів на лінії бойового зіткнення. Тобто там на кожні 10 російських FPV, 13 наших. Так, це середнє по лінії фронту. Є відтинки, де ситуація набагато важча, де, наприклад, там Рубікон має свої підрозділи. Там є перевага в ворога, але середня по палаті ось така. Тому
5: нам цього року вдалося стабілізувати, да, це протистояння на лінії фронту, яке минулого року, ну, були складні моменти.
6: Так, багато де вдалося стабілізувати, а вже ж не всюди така історія. Є навантаження Покров, Костянтинівка, Куп'янськ, там важко, але загалом в багато де на відтинках фронту вдається стабілізовувати ситуацію і перехоплювати навіть де-не-де ініціативу.
4: Дякую вам
5: дуже. Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, політолог, був гостем нашої студії. Коротка перерва і продовжимо, друзі.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: загону до бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна понад усе.
8: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
9: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
10: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
11: 2, 1.
10: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
9: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Ми продовжуємо ефіри. Традиційно для кожного нашого слоту ми розмовляємо з військовими, безпосередньо з тими, хто перебуває на передовій. Сьогодні в нашій студії Олександр, напозивний «Єнот», командир роти FPV батальйону безпілотних систем «Кондор» бригади «Буреві». Вітаємо вас.
12: Вітаємо вас також.
4: Дякую, вітаємо вас. Друзі, ви знаєте, що завжди, коли у нас є військові, ми намагаємось їх підтримати, допомогти. І сьогодні в нас теж є збір. Пане «Єнот», буду вас так називати, на що збираємо.
12: Добре. На лабораторію, яка у нас модифікує дрони, які допомагають нам нищити ворога та боронити нашу країну. В цій лабораторії ми доробляємо дрони, які іноді виходять з ладу, а також виготовляємо іноді нові проекти, які нам також допомагають в нашій роботі.
4: А якщо подивитися, от це ж FPV-дрон, правда?
12: Так, тут? Так, саме так.
4: За останній рік, яка найбільша модифікація загалом сталася з тими дронами, які ви запускаєте? Що змінилося?
5: Ну, і скажемо глядачам, що QR-код на екрані вони бачать.
4: Так, будь ласка, друзі,
5: будь ласка, друзі, поки йде розмова, скануємо, донатимо, підтримуємо потреби бійців, тому що чому важливо дрони інколи доводити до власних потреб, зараз Олександр і розкаже.
12: Дивіться, взагалі FPV-дрони, вони майже статичні. В них відбувається багато технічних змін, про які глядачам буде достатньо важко думати. Та так, ми додаємо, наприклад, крайні, що з'явилося, оптоволокно. Оптоволокно зараз всюди на слуху, всі розуміють, що воно дає перевагу над радіозв'язком, ми можемо долітати нижче, далі, влучніше. І ще одною з новинкою, яку ми розробляємо, і розробляє також багато виробників та багато підрозділів, це автоматичне донаведення дрону, тобто штучний інтелект на базі звичайного FPV-дрону.
4: До наведення на ціль, так?
12: Так, саме так. Його виробники і також наша лабораторія навчає. Це саме до наведення, воно розпізнає цілі і дає змогу достатньо влучно поражати ці цілі.
5: Тобто навіть якщо оператор втрачає картинку,
12: саме так,
5: втрачає
12: дрон
5: зв'язок,
12: далі автоматично дрон летить саме на ту ціль, яку вибрав безпосередньо оператор до цього, коли він її ще бачив.
4: Пане Олександре,
5: на що він наводиться? Він наводиться на техніку, на людину зі зброєю?
12: На все, на що він навчений. Тобто постійно йде навчання штучного інтелекту, і от що ми йому кажемо визначати, те він не буде визначати. Тобто якщо на ранніх стадіях умовно штучний інтелект міг не відрізнити там умовно людину під кущем і просто кущик, то зараз він це вже може зробити. Він може розпізнати навіть лице.
5: Не страшно працювати зі штучним інтелектом? Все. Багато розмов про Скайнет і Термінатор?
12: Періодично вони виникають, коли менше, скажімо так, роботи. То ми жартуємо, що скоро, не дай Бог...
5: Хлопці, що ми робимо?
12: Да, що ми робимо?
4: Може полетіти, розгорнутися і...
12: Не дай Бог, хтось засне на позиції, а дрони вже заволодіють цією ж позицією і будуть робити
5: щось
12: своє.
5: Тому що звучить дійсно, ми
12: футуристично.
5: Штучний інтелект вбивати, знаходити людей і вбивати людей.
12: Так. Добре, що зараз цим штучним інтелектом все-таки керуємо ми.
5: Керують добрі люди.
4: Або ви думаєте, що ви ним керуєте.
12: Так. Як мінімум, він поки що не нічого поганого нам конкретно не робить.
4: Пане Олександре, я не можу вам не висловити захоплення, тільки зараз помітила, яка у вас красива рука, насправді.
12: Дякую.
4: Ого, вона теж рухається, теж має штучний інтелект?
12: Ні, вона повністю підкоряється мені.
4: Це біонічний протез.
12: Саме так.
4: Я розумію, що ви могли вже далі не воювати.
12: Міг. Вирішив продовжити, тому що трошки затягнуло, трошки я побачив себе в цій справі, в цій роботі. Якщо раніше до війни я працював просто на роботах, є робота, є зарплата, в тебе все добре. Тут з'явився якийсь інтерес. Якась іскорка, яка мене постійно заводить і хочеться працювати далі, більше навчати людей, передавати свій досвід. Як в виживанні, з чим я, на жаль, не повністю справився, так і в роботі з дронами.
5: А одразу йшли працювати з дронами?
12: Ні.
5: На
12: FPV? Я з 20...
5: Який ваш шлях? Ну?
12: Шлях був з 22-го року, спочатку трошки ТРО, потім Нацгвардія, спочатку тилова частина, потім в бойову частину перевівся, це в батальйон. 4-й батальйон бригади «Буревій». Там ми працювали протитанкістами, і в якийсь момент ми просто зрозуміли нашою маленькою командою, що дрони кратно переважають наші протитанкові засоби. І ми вирішили зібратись з групою спільних однодумців і купити дрони, і навчатись. І коли ми показали вже на бойових безпосередньо результат, нам дали зелене світло, і ми продовжили розвиватися.
4: А який у вас був цивільний бекграунд до цього?
12: Ломбарди. Ломбарди, трішки ремонти, трішки там, трішки тут. Тобто з технікою майже ніяк не пов'язано.
4: Але руками вміли все робити.
12: Доводилось.
4: Друзі, давайте підтримуємо і «Буревій», і безпосередньо Олександра. Це так важливо розуміти, що справа, якою ти займаєшся, її підтримують, за тебе вболівають в тилу, і якоюсь копієчкою можуть підтримати, власне, лабораторію, де доводять FPV-дрони до розуму, а ми вже почули, про який розум йдеться, щоб, зокрема, він міг і правильно розпізнавати цілі, вражати їх іноді навіть без допомоги людини, коли з дроном втрачається зв'язок.
5: Своє захоплення, вдячність Олександру ви можете висловити будь-яким донатом, і хлопці це відчують, і їм буде дуже приємно, тому давайте, часу залишилось не так багато, давайте будемо активними. Добропільський напрям. Да, власне, хочеться розпитати там, тому що ваш підрозділ там.
12: Так.
5: Що, який характер боїв, яка динаміка, що ви спостерігаєте?
12: Дивіться, жоден командир, скажімо так, моєї ланки не зможе вам повністю намалювати картину бою. Я можу відповідати за якісь невеликі, скажімо так, відтинки тільки. Я що можу сказати? Напрямок складний. До цього ми переїхали з іншого напрямку, не менш складного. Можливо, на теперішній момент навіть більш складного, ніж ми зараз. По тому, що відбувається, це просто незліченна кількість маленьких груп, які переміщуються хаотично. Але в цьому хаосі є система, і їх доводиться знищувати. Тобто в них немає абсолютно інстинкту самозбереження, я б навіть це так сказав. Тому що дуже часто ми вражаємо цілі, які йдуть просто посеред поля, хоча справа і зліва в тебе є посадка, по якій можна хоч якось ховатись. Що ними двигає, я не розумію. Як з цим боротись? Тільки їх знищувати, тільки масовістю дронів і інших ударів, там великих бомберів, літаків, бомберів літакового типу і так далі.
5: А вони йдуть з якоюсь мотивацією, чи вони йдуть просто, ну, тому що їх штовхають, умовно, вперед, і це єдиний шлях для них вижити?
12: Особисто я не бачив, щоб їх штовхали, тобто на свої очі. Да, такі новини є, ми бачили і відео в інтернеті гуляє часто, як ворога прям, скажімо так, побоями, зброєю заохочують, називаємо це так, іти на наші позиції. Кінцева їх мета – просто дійти до нашої позиції, десь сховатись, накопичитись і потім продовжити рух далі. Один із 10 дійде з цієї групи, один із 10 дійде з інших груп. І так вони потрошку накопичуються. В кожному підвалі буде сидіти там по 5-6 ворогів, яких потрібно знищувати кимось і чимось. І от це такий повзучий хаос, я б це так назвав.
4: Дроном працювати по таких групах, які заходять, складно?
12: Дивіться, групи – це таке громістке слово. Зачасту це 1-2 людини, не більше. Дроном, дивлячись...
4: Які важко помітити, да?
12: Нам цьому дуже допомагають інші підрозділи, які займаються саме аеророзвідкою конкретно. У них набагато якісніші камери, ніж в FPV-дронів. І вони можуть це побачити і навести у нас вже на ціль, або як мінімум на квадрат, де ця ціль знаходиться, щоб ми далі вже її вразили. Але з часом, з плином, скажімо так, часу приходить весна, літо, починається листя, травичка, і буде де ховатись. На жаль, буде цей період дуже важкий, тому що сховатись в умовному кущику дуже легко.
5: А технічна протидія нашим дронам потужна з боку ворога на вашій ділянці?
12: Вона є, я б не сказав би, що це цілковита стіна, вона пробивається, ми знаходимо в ній шпаринки, пролітаємо, проходимо, пробігаємо, називаємо це так. Але розвиваються як і дрони, як і частоти, так і протидія цьому. Завжди є щит і завжди є меч. І вони йдуть разом. Тому що буде завтра, я не можу сказати. Можливо, вони винайдуть якусь нову вундервафлю, поставлять її, і нам доведеться з нею потім боротись. Зараз просто йде гра частот. Хто її виграє, той і переможе.
4: А дружній вогонь між дронами часто?
12: Завжди. Будь-який дрон вважається ворожим. Будь-який. Завжди. Де б ти його не бачив, де б ти його не чув.
4: Він завжди... оперативний черговий не сидить, щоб розпізнаватися?
12: Не завжди є зв'язок. Розумієте, коли йде група, висувається чи на позицію, чи десь переміщається, в неї немає з собою інтернету, там зв'язку ж немає. І ми не можемо звернутися оперативно до чергового. І навіть, умовно, якщо дрон тебе помітив, в тебе є 3-4 секунди. Ти або тікаєш, або знищуєш цей дрон, або виходиш на чергового і маєш надію, плекаєш надію, що це дружній дрон. Угу. Тому ми вибираємо їх знищувати. Тому будь-який, я повторюю,
4: дрон. Це дружній вогонь з-поміж дронів, це нормально?
12: Так. Це природні, я б сказав.
4: Євгене, дякуємо вам за службу. Друзі, дякуємо тим, хто донатив. У вас ще є остання можливість хоч трошки прикрасити життя хлопців, які так важко зараз виборюють кожен метр української землі,
5: або
4: зокрема на Добропіллі.
5: На Ютубі трансляцію.
4: Так, або на Ютубі, якщо будете дивитися, будь ласка, наведіть свої телефони.
5: Олександр.
4: 5-10-20 гривень, будь ласка, зробіть це.
5: Велика вам подяка.
12: Дякую вам.
5: Олександр, напозивний єнот, командир роти FPV батальйону безпілотних систем «Кондор», бригади «Буреві», був в нашій студії. Далі новини ТСН. Святослав Гринчук, за 30 хвилин ми продовжимо.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
11: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
13: 2-1.
11: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
9: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
14: 13-та вже минула, 1+1 в ефірі марафону «Єдині новини». І зараз знову час для ТСН. Жалоба на Полтавщині. Росіяни завдали по регіону масштабного комбінованого удару. 5 загиблих і майже 40 поранених. Серед загиблих – рятувальники та працівники газового видобутку. Безпілотниками та ракетами окупанти поцілили вночі, скерували одну за одною 4 ракети. Вдарили по газовидобувному підприємству та залізничній інфраструктурі регіону. Коли на місце одного з ударів прибули загони рятувальників, росіяни прицільно вдарили ракетами. На місці загинули герой України, заступник начальника оперативного координаційного центру ДСНС регіону Віктор Кузьменко та пожежник-рятувальник Дмитро Скриль. І ще 23 надзвичайників зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також внаслідок атаки загинули двоє працівників газовидобувного об'єкта, ще 8 поранені. Без газу залишилися 3,5 тисячі абонентів. Україна оголошує режим тиші від опівночі 6 травня, повідомив Володимир Зеленський. За той час, що залишився до початку дії режиму тиші, реалістично забезпечити припинення боїв, зазначив глава держави. Проте українська сторона під час зупинки вогню діятиме дзеркально. Напередодні Росія в односторонньому порядку оголосила про запровадження перемир'я на 8-9 травня. Відповідну заяву зробила Міноборони. Країна-агресорки, окупанти побоюються атаки українських дронів під час параду на 9 травня, тому вже пригрозили Києву ударами у відповідь. Хоча офіційних звернень до України щодо припинення бойових дій не було. Під ударом російських терористів вночі та вранці опинилася низка регіонів. В Одесі ворог атакував порт, пошкодив іноземне цивільне судно, екіпаж вцілів. По Запоріжжю росіяни били шахедами, один з дронів атакував автозаправну станцію, дістали поранення чоловік та жінка, працівниця автозаправки. Ударною хвилею пошкодило вікна в сусідніх будинках, а вночі по місту окупанти спрямували ракети. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, є поранений, били загарбники і по населених пунктах регіону. Загалом за добу під час атак троє людей загинули, 11 дістали поранення. Масштабна атака і на Дніпропетровщині. Протягом ночі оборонці неба збили 26 безпілотників. В Дніпрі в тяжкому стані пенсіонер, понівечено приватні будинки та підприємство. У сусідній Слобожанській громаді та в Кривому Розі пошкоджено об'єкти інфраструктури. Загалом ворог атакував 5 районів області, випустив ракету, авіабомбу, крив населені пункти артилерією та безпілотниками. Сьогодні в день росіяни вдарили по середмістю Чернігова. Постраждали 3 людини. Ще 3 цивільних окупанти поранили раніше. FPV-дронами атакували села Городнянської громади, били по агропідприємству та людських оселях. Удари по Добропіллю на Донеччині забрали життя 2 людей, ще 2 зазнали поранень. Є також загиблі в Новотроїцькому, 3 цивільних травмовані. У Миколаївці агресор побив багатоповерхівки та адмінбудівлю. Постраждала людина, поранений є і в Дружківці. У Слов'янську росіяни завдали ударів по автобусу та приватній оселі, звідки теж шпиталізували потерпілого. Кількість жертв атаки на МРФу зросла до 7. Медикам не вдалося врятувати 2 чоловіків. Їм було 59 та 68 років. Старший за віком помер у кареті швидкої напередодні, а 59-річний був першим, кого доправили з місця трагедії до лікарні. Пацієнта відразу повезли в операційну. Медики робили все можливе, щоб стабілізувати його стан, але поранення виявилися критичними. Ще 5 людей загинули на місці. Загалом поранення в той день дістала 31 людина. Ракетного удару по місту росіяни завдали напередодні посеред дня. Серед тих, хто опинився під вогнем, є і діти, 2 підлітків та 2-річний малюк. Наразі в стаціонарах Харкова 13 поранених жителів МРФ. В більшості складні мінно-вибухові травми. 4 пацієнтів залишаються в тяжкому стані. За їхнє життя борються медики.
15: 2 людей з переламами хребта. Це пацієнти, які з черепно-мозковими травмами. Це пацієнти, які з проникаючими пораненнями. На момент, поки пацієнт залишається в реанімації, це дійсно означає те, що загроза їхньому життю є. Але наші медики роблять все необхідне для того, щоб стабілізувати стан. Деякі з них залишаються ще на апаратах штучної вентиляції легень.
14: 150 ворожих цілей ліквідували повітряні сили цієї ночі, зокрема 149 безпілотників і 1 балістичну ракету «Іскандер-М». Загалом росіяни запустили по Україні 11 ракет, які летіли з Ростовської, Воронезької, Брянської областей, та 164 ударні дрони, шахеди, гербери та італмаси. Також атакували дронами-імітаторами, відбивали ворожі атаки повітряні сили на півночі, півдні та сході, а також в центрі країни. Влучання 8 балістичних ракет і більше 10 БПЛА зафіксували на 14 ділянках, і ще 2 ракети цілей не досягли. Інформацію щодо них уточнюють, повідомляють у відомстві. Пошкоджений рухомий склад і залізничні колії. Цієї ночі росіяни вкотре атакували «Укрзалізницю». Зокрема, безпілотник вдарив на Харківщині та знищив вагон. Між коліями поруч із теплотягом ударний дрон влучив і на Полтавщині. Внаслідок атаки пошкоджено вагон. Також сталося займання. Ще один із російських ударів припав до станції на Дніпропетровщині. Там понівечило електротяг, який був на колії. Відомо, що поїзд під час повітряної загрози зупинили, а працівників евакуювали. На щастя, завдяки оперативному реагуванню, на всіх ділянках минулося без потерпілих. А тепер про Богодухів. Це місто на Харківщині понад 4 роки вважалося відносно безпечним. Сюди від обстрілів тікали тисячі переселенців, а місцеві, попри близькість до кордону, розвивали бізнес. Однак останні 2 тижні місто стає постійним об'єктом російського терору. Понад 100 прильотів, менше ніж за тиждень, знищені підприємства і людські оселі. Як місто живе за нових реалій, кореспондентка ТСН Юлія Бойко розкаже зараз.
16: Все сирени, дзержання дронів і вибухи. Останні два тижні місто Богодухів, що за 20 кілометрів від кордону, перебуває під безперервним вогнем. Окупанти б'ють металично пошта, банк, хлібзавод, заправки та житлові будинки. Разом із містом змінюються і плани Юлії Рябки. Вона переїхала сюди ще до війни. Тут відкрила власну справу з виготовлення зефірних квітів. Ще два тижні тому планувала розширення. Сьогодні ж пакує вцілілий бізнес, аби виїхати.
17: На 16 кілометрів квадратних по 40 прильотів за день. І це за день. За добу, мені здається, було майже 60. Бо я біля будинку тільки нарахувала 15 прильотів до 2-ї години дня зранку.
16: Місто за лічені дні перетворилося на мішень. Такої інтенсивності вогню, запевняє мер, тут не бачили ніколи.
18: З 19 по 23 квітня були масовані обстріли міста Богодухова і всієї Богодухівської громади. Задано руйнувань більше, ніж за 4 роки війни. Взагалі за майже 5 діб було більше 100, десь 110 прильотів.
19: Чи він прилетіла? Коротше, а так. А тебе? І він, коротше.
16: Раптовий терор військові аналітики називають авіаційною ізоляцією. Мета ворога – знищити оборонну логістику наших військ та залякати цивільних. На кілька днів містян врятувала негода. Через шторм окупанти не могли запускати дрони. Люди латали вікна, але щойно розпогодилося, нальоти поновилися.
20: Роботи дуже багато. Тут і Російська Федерація, і негоди. Робимо вже практично без вихідних. Дуже небезпечно, тому що постійно приходив групу, що летить.
16: Важко повірити, що тривалий час Богодухів вважався справжнім острівцем безпеки. Сюди від обстрілів тікали тисячі людей із Салтівки, Золочева та Сумщини. Місто стало прихистком для 18,5 тисяч переселенців. Тепер люди знову їдуть звідси, як і Юлія. Для неї останньою краплею став приліт на її подвір'я.
17: Сьогодні вночі прилітає біля нашої квартири. В нас мінус дві машини. Ну, вони, слава Богу, вони їздять, але вони дуже покоцані. Ось. І хотіли виїжджати завтра, але вже прийняли рішення, що, мабуть, будемо сьогодні їхати, бо нема сенсу. Я боюся вже вдома ночувати.
16: В інституті вивчення війни заспокоюють. Відкриття нового фронту тут мало ймовірне. Втім, життя під щоденним вогнем теж нестерпне. За оцінками мерії, з міста вже виїхало 10% жителів. Юлія теж перевезла кондитерський цех до Харкова. Однак сам Богодухів продовжує жити. Світло, вода та всі служби працюють. А частина тих, хто евакуювався, запевняють, планують повернутися, щойно стане тихіше. Ті, хто залишився, звикають до нових вибухових реалій. Юлія Бойко, Толксій Бугаєнко, Харківщина, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
14: Російські атаки залишили без світла частину жителів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях, повідомляють в Міненерго, де дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також вночі ворог атакував газовидобувні об'єкти в Полтавській, Харківській областях, суттєво пошкоджено обладнання. На місці працюють фахівці, триває оцінювання наслідків, проте обмеження енергопостачання сьогодні не планують, бо безхмарна погода в Україні дозволяє ефективно працювати сонячним електростанціям. Ощадливе використання електрики потрібне з 18.00 до 22.00, і це допоможе знизити навантаження на систему, кажуть енергетики. Їхали шукати житло в безпечному місці і потрапили під удар безпілотника. У Дніпрі рятують цілу родину із прифронтового району, що дістала поранення на трасі. Серед потерпілих вагітна жінка. Загалом внаслідок удару дрона біля заправки в неділю вранці постраждали 5 дорослих і 2 дітей, що прямували на відпочинок. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська знає більше подробиць.
21: Софія при надії у реанімації дочекалася від лікарів відповіді на головне своє питання.
22: Пощастило, все в порядку з дитинкою.
21: Вона з мамою, тіткою та дідусем у неділю виїхали з прифронтового селища на Черкащину. Та за 200 кілометрів від домівки їхня автівка потрапила під обстріл росіян просто на трасі.
23: Не взрива не почула, просто що спина заболіла, спина і нога.
0: Я нахилилася, щоб трошки живіт прикрити. Піднімаю глаза, мама сиділа спереді, ми сиділи з дідом ззаді. Я глаза відкрила, дивлюся, мама вся в крові, тітка теж вся в крові.
21: Тоді внаслідок удару ворожого дрона біля заправки на трасі загорілася вантажівка з морквою. Уламки потрощили автобус, що віз 40 дітей з Запоріжжя на відпочинок до Прикарпаття. Постраждали 10-річний хлопчик та 14-річна дівчина. Вчителька, що супроводжувала дітей, також у лікарні. Їй не сила говорити про пережите.
1: Вони всі залишились живі. Але є поранений хлопчик. Йому вже нічого не загрожує, ми дали допомогу і зараз він від дитячої лікарні.
21: Загалом семеро поранених внаслідок цього удару. Найбільше дісталося саме родині з легковика. Дідусь Віктор на відео вагітного онуку у реанімації та згадує, як із контузією рятував її та обох своїх доньок.
6: Здали на блокпосту, на полосі, стоп-полосі. І зразу рвануло все. Це все, що я знаю. Ні звука не чуть було, не бачили ми нічого. Була гарячка, і що хватало, то я тягували від машини.
0: Якось ми встали, вона мене положила на землю, і ще один летів. І вона кричить, ну вставай, не добігти ще. Ми забігли там за заправкою посадки, і там вже й діти були.
21: В Софії складне поранення стегна та спини, в її матері пошкодження голови та у тяжчому стані рідна тітка, що була за кермом.
1: Зробили вже дві операції, уламки залетіли, кишківник, нирку. Робимо все можливе, але вона зараз стабільна.
21: Софія сподівається, що скоро стане на ноги і що вся її родина одужає і буде поряд, коли син первісток з'явиться на світ. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
14: А тепер знову до трагедії на Полтавщині, де внаслідок російського удару загинули та дістали поранення працівники газовидобування і рятувальники. Про стан потерпілих надзвичайників можемо більше розпитати Віталія Шкаревського. Це речник головного управління ДСНС у Полтавській області. Він на прямому зв'язку зі студією ТСН. Пане Віталію, передусім наші щирі співчуття з приводу втрати ваших колег. Рятувальники одним із перших прибувають на місця. Так, повторні удари росіяни застосовують вже неодноразово, роблять це навмисно. Чи я правильно розумію, що на гасіння цього об'єкта рятувальники цього разу прибули вже після відбою, і от тоді одна за одною прилетіли російські ракети?
23: Так, дійсно, вже рятувальники, коли прибули на місце події, вже був відбій, тобто працювали, почали проводити ці всі роботи щодо ліквідації даної небезпечної події внаслідок ворожого обстрілу. І через деякий час полунав повторний обстріл, рятувальники не встигли відійти на небезпечну відстань. І внаслідок чого, на жаль, загинуло два наших колеги, також загинуло двоє працівників цього підприємства. І ви бачите саме відео, це момент вибуху засняли наші саме на відеокамеру, як це саме сталося. Також зазнали 23 рятувальники травмування. Наразі вони перебувають в лікарняних закладах, їм надається вся необхідна допомога. Наші психологи зараз працюють із сім'ями погибших наших, загиблих наших колег. Працюють, тому звертається вся до них увага.
14: Якщо можна поточнити, в якому стані зараз рятувальники, які зазнали поранень, більше ніж два десятки уражених, я так розумію?
23: Ну, деякі рятувальники надана вся необхідна медична допомога, дехто перебуває вже вдома на лікуванні, але перебуває десь близько 20 рятувальників, перебуває у нас саме в лікарняних закладах. Серед них троє – це більш тяжкі такі рятувальники, їм надається вся необхідна медична допомога, стан стабільний.
14: Питання таке, яке, мабуть, важко знайти на нього відповідь. Як уберегти особовий склад за такої тактики росіян? Чи будуть, можливо, змінювати алгоритм прибуття і роботи з ліквідації надзвичайних ситуацій? Його вже змінювали, коли росіяни вперше почали ось так бити двома хвилями, але, тим не менш, і далі є, на жаль, жертви.
23: Ви знаєте, у нас відпрацьовані ці алгоритми, тобто ми працюємо тоді, коли вже є відбій. І тоді рятувальники проводять всі ліквідацію даної події. Коли звучить сигнал тривоги повітряної, то ми обов'язково, рятувальники, всі відходять від даних позицій і перечікують в небезпечних містах, поки пройде сигнал повітряної тривоги. Тут було дуже миттєво, тобто рятувальники вже приступили до гасіння, був відбій, і буквально миттєво прилетіли прилетіла ця ракета, нанесла цей удар. І вже була якраз тривога. Тобто не спіли вже відійти. Все було дуже миттєво, дуже швидко.
14: Я вам дякую за відповіді. Ще раз велике співчуття родинам загиблих рятувальників. Віталій Шкаревський, речник головного управління ДСНС у Полтавській області, розповів в ефірі ТСН про російські удари по Полтавщині, внаслідок яких загинули, зокрема, і рятувальники. Українські далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари. Минулої ночі крилаті ракети «Фламінго» завітали в гості до об'єктів військово-промислового комплексу в Чебоксарах. Відеозапуски оприлюднили на офіційному телеграм-каналі президента України. Українські «Фламінго» подолали відстань більше, ніж 1500 кілометрів. Ракетну небезпеку цієї ночі загалом оголошували в 18 регіонах Росії. В аеропортах масово вводили обмеження польотів. Вперше повітряна тривога лунала за 2000 кілометрів від кордону з Україною, а саме в Ханты-Мансийському автономному окрузі. Російські пабліки пишуть про ураження військового заводу в Чебоксарах. Це столиця Чувашії. Жителі повідомляють про вибухи і пожежу в місті. Зокрема, ракета влучила в оборонне підприємство, яке виробляє для російської армії антени для РЕБів та GPS-систем. Ці супутникові приймачі застосовують у дронах «Камікадзе», ракетах «Іскандер», «Калібр» і модулях авіабомб. В Ленінградській області тим часом повідомляють про збиття 18 безпілотників. А внаслідок атак в промзоні виникла пожежа. Там розташований один з найбільших в Росії нафтопереробних заводів. Моніторингова система НАСА фіксує пожежі на території НПЗ. Ховається в бункерах і боїться дронової атаки. Преса дізналася цікаві подробиці про життя Путіна. Це дані зі звіту європейської розвідки, фрагменти з якого оприлюднили відразу кілька медіа, зокрема CNN та Financial Times. Отже, за їхньою інформацією, заходи безпеки щодо російського диктатора посилились у березні. До своїх резиденцій на Валдаї та в Підмосков'ї Путін їздити перестав саме з міркувань безпеки. Натомість проводить тижні у бункерах, наприклад, в Краснодарському краї. Його прес-служба тим часом публікує заздалегідь записані відео зі зверненнями чи зустрічами. Обмежень зазнає і персонал бункерів, кухарям, фотографам, охоронцям. Заборонено користуватися телефонами з доступу до інтернету, а в їхніх приміщеннях ведуть відеоспостереження. У звіті зазначають, боїться Путін також і замаху з боку російських еліт, наприклад, із використанням безпілотника. Макрон заспівав, а Пашинян грав на барабанах. Свої таланти президент Франції та прем'єр Вірменії продемонстрували на державній вечері в Єревані. Відео із таким зірковим виступом в мережу виклала журналістка Анієс Вахрам'ян. На кадрах видно, як Еммануель Макрон першим почав співати пісню французького артиста з вірменським корінням Шарля Азнавура. А вже почувши соло Макрона, Пашинян підібрав такт і задав ритму.

0: Місце, де люди лікують коней, а тварини допомагають військовим подолати психологічні наслідки війни. На соціальному ранчо неподалік Києва понад півсотні коней є частиною реабілітації. Сюди ветерани приїжджають і поодинці, і родинами. Центру допомагають волонтери з Великої Британії, що змушує їх щоразу приїздити в країну, де триває війна. І які слова вони знаходять для людей, кореспондент ТСН Дмитро Фурдак розкаже все докладно.
1: Все, я поняв, я все передам.
2: За кількадесят кілометрів на північ від Києва є місце, де коні – рівноправні члени громади. Ба більше, тут саме тварини вирішують, кого приймати в коло спілкування, а кого – ні. Сьогодні на соціальне ранчо Horse Paradise завітали ветерани та ветеранки російсько-української війни. А ще волонтери із Великобританії. Кінна терапевтка Сара Вів'єн проводить із військовими нехитру вправу.
3: Почнімо з пальців ніг. Відчуйте ними землю під ступнями.
4: Вдихніть повітря і опустіть його до желудка.
3: Часто, коли ви робите цю вправу, коні самі до вас підходять.
2: Так і стається. Чорнява тростинка сама леститься до Віталія Шліхти. Через поранення боєць ходить за допомогою палиці. Це привертає увагу тварини.
3: Вона міскує над його фізіологією, що з ним могло статися. Вона вас вивчає. Ви багато самі з собою говорите? Вона це відчула. Ось що вона говорить йому. Звільни свої думки.
2: Віталій, який колись працював із конями у Польщі, читає тростянчені думки по-своєму.
5: Вона каже, її сусіди обіжають. Да? Старенька.
3: Для кобили, яка ніколи його раніше не бачила, це дуже сильна симпатія.
5: Я розумію, що я вкусний.
2: Уже серйозніше хлопець розповідає. Про всі пережиті жахи часто простіше поговорити чи помовчати із твариною, а не з людиною. А розповісти є про що. Віталій був двічі поранений на фронті і двічі повертався на передову.
5: Дуже багато військових, які повернулися з бойових дій, які повернулися після поранень.

0: близько побачили. Коні, які живуть у комфортних умовах, охоче стають реабілітологами для людей. Відтак сюди почали їздити відвідувачі.
1: Або ветерани просто, або матері з дітками, які втратили батько на фронті, або це сім'ї ветеранів, тобто і ветеран, і жінка, і дитина. І це взагалі теж дуже цікаво спостерігати, як вони взаємодіють. Це і реінтеграція в суспільство.
0: Нині на цьому ранчо понад 60 коней. Власниці закладу розповідають, навіть повільне просування фронту постійно збільшує їхній табун. Тут усе більше коней, які бачили і чули війну.
2: Контужені, ми друг друга розуміємо з полуслова.
0: Кобил Айку та Ліберті врятували з уже окупованого Курахова на Донеччині. Тутешні ветеринари діагностували у тварин цілком людські, актуальні нині захворювання.
3: По-перше, контузії. Ну, це зрозуміла історія, бо коні і так глибоко тривожні тварини. По-друге, у них діагностований ПТСР. Коні так само, як люди, потребують реабілітації і вони реабілітуються. Те, що в них динаміка позитивна, це факт. Тому що рік тому ми б так не змогли до них зайти.
0: Цьому ранчо допомагають партнери з-за кордону. Кінна терапевтка Сара Вів'єн приїздить із колишнім пілотом королівських ВПС Британії. Чарльз Гіллоу воював на Фолклендах та в Іраку. Уперше відвідав Україну менш ніж півтора року тому. І відтоді це вже його п'ятий візит.
4: У нас є подібні ранчо у Великобританії, але, слава Богу, в нас немає такої нагальної потреби, яку маєте ви. Отже, ми можемо багато чого повчитися у вас і водночас допомогти вам. На Заході можна спостерігати втому від війни, від допомоги Україні. Тож, повернувшись у Британію, ми пояснюємо, що війна все ще триває, і що допомога і коням, і людям все ще потрібна.
0: Конярі кажуть, навіть кілька годин спілкування із цими шляхетними тваринами покращує настрій. І ми це бачимо. Коли суворий боєць сідає на коня вперше за 15 років, на його обличчі неодмінно з'являється, бодай, стримана, але посмішка. Дмитро Фордак, Георгій Воронов, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
5: Далі слово ведучому 1+1 Марічці Падалко, Івану Плінському, які розмовлятимуть з гостями в наступній частині ефіру, а потім о 14-й знову ТСН. Залишайтесь сьогодні з нами.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищає логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
8: Згасне десанту полум'я слави. На небі ми тіні, на землі ударна сила. Як сокіл на шевроні, що стримко летить вниз, аби вразити ворога. 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада – це еліта Збройних сил України. Тут стають воїнами, тут здобувають славу. Ми там, де треба виконати найскладніші завдання. Ми ті, кого боїться ворог.
9: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада.
6: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Вітаємо всіх знову в телемарафоні «Єдині новини» в прямому ефірі на каналі 1+1. Євген Плінський, я Марічка Падалка. І в нас у гостях Андрій Гнатюк, позивний «Спайдер», підполковник, заступник командира 12-ї бригади «Азовий» з роботи з особовим складом. Фактично, це легендарна людина, яка в «Азові», з'явилася в «Азові» за день,
11: за
10: фактично,
11: день до
10: його створення. І входить до кола цих 56 людей, які були першим складом «Азова» ще у 2014 році. Вітаємо вас.
12: Вітаю вас.
10: Дякую, що пройшли весь такий довгий і героїчний шлях разом зі своїми побратимами.

0: Ви в Азові з'явилися, от яким чином опинилися?
1: Просто пішов з побратимами. За покликом серця. Ми зібрались, поїхали з Львова 5 чоловік.
0: Ви львів'янин, які вирішили поїхати, приєднатися до Азова, в якому це територіальному місці сталося?
1: Зібрались?
0: Зібрались.
1: Ми приїхали в Київ, а після Києва одразу вирішили в сторону Бердянська. І далі вже все рухалось. Бердянськ, околиці Маріуполя, повернення в Київ, знову виліт на Маріуполь, якраз на 9 травня, коли там були ці всі події.
0: Захоплення міліції,
1: да,
0: так?
1: Да.
2: Як швидко от з 56 людей Азов почав масштабуватись, розростатись, переформатовуватись, тому що сьогодні Азов – це корпус, це найбільше фактично офіційне військове з'єднання в Україні за 12 років. Як швидко розвивався Азов?
1: Ну, я вам можу сказати так, він розвивався, ну, напевно, розвивався сегментарно. Такими хвилями. 14-й рік, 15-й рік, потім як була Світлодарська дуга, дуже багато людей прийшло. Все залежало від того, що, на жаль, перший час не сильно сприймалося як добровольчий рух, як структура. А ми переростали і розуміли, що нам треба ставати професійними військовими. Росли в цьому напрямку, максимально всіх оформлювали, бо приходили люди, які хотіли там, ну, таких вражень, але не збиралися лишатись. Потім вони все одно залишились в перспективі завдяки роботі, завдяки тому, що бачили в Азові якусь перспективу. І розвиток якось так шов, знаєте, рік за роком людей збільшилось, збільшилось кількість тренувань, збільшилось кількість техніки. Ми ставали професійнішими, і це, в принципі, вже привело до того, що Маріуполь це показав. Своїм прикладом, що навчання, професіоналізм дається важким потом і кров'ю.
0: Коли ви зараз згадуєте Маріуполь, ви згадуєте про 14-й рік звільнення Маріуполя тоді, чи Маріуполь, оборона Маріуполя 22-го року?
1: Оборона Маріуполя 22-й рік. Тоді звільнення Маріуполя, ну, знаєте, воно здавалося важким на той момент, але з плином років ти розумієш, що тоді це було дуже просто. Ну, теперішній Азов зробив би це все за 2 секунди. Просто, ну, не дав би навіть шансу нікому виїхати.
2: Азов зразка 26-го року, коли він вже в складі, ну, не в складі, а в формі корпусу, це бо який підрозділ? Як він змінився в порівнянні з 22-м роком, той Азов?
1: Я б не сказав, що він змінився чимось. Просто управління, частина управління перейшла на корпус. В принципі, ми прививаємо, розвиваємо по всім бригадам то саме, як і в нас.
0: Ми хотіла би згадати для наших глядачів, що в нас є збір. Давайте вважати його таким святково-привітальним. Збір на 12 років Азову. Підкажи, будь ласка, на що конкретно цей збір? Бо ми знаємо, що це йдеться про 250 мільйонів гривень.
1: Так, східний бар'єр на дрони-перехоплювачі, тому що дронів і всього іншого ворог виготовляє набагато більше. І на лінії фронту вони дуже сильно намагаються вбивати логістику, просто знищувати цивільних, їм все одно кого знищувати. Тому дрони-перехоплювачі насправді дають дуже великий бонус, як би так сказав, в перевазі над ворогом в небі. Це дуже важливий, знаєте, таке сенсове, цей, війна технологій, все розвивається, треба рухатись в ногу з часом. Ми так само рухаємося в ногу з часом і не зупиняємося. Тому, закінчивши так питання ваше про корпус, корпус – це розвиток, дуже великий розвиток. Це структурна система, яка вже може керувати військами. І коли є всі бригади в лінії, а в нас по факту так, ми можемо вже абсолютно спокійно керувати, допомагати іншим бійцям і, можливо, давати приклад, який у нас був всередині, щоб ми їх могли, ну, якби, побратимством помогти в правильній дії проти ворога.
0: Андрій, ви пройшли оборону Маріуполя, оборону Азовсталі, полон. За новим законом ви могли б вже давно звільнитися, як людина, яка пройшла полон. Ви вирішили залишити?
1: Я ще навіть відпустку не ходив по полону.
0: Серйозно?
1: Нема часу. Дуже багато роботи.
0: Добре. А скажіть, будь ласка, пам'ятаєте, була така резонансна дуже соціальна реклама від Азова, а мій в Азові. Про вас хто би міг так сказати?
1: Ну, хтось може сказати.
0: А дружина є?
1: Ну, хтось може сказати.
0: Таких я ще відповіді законспірованих не чула.
1: Ми ж на службі.
2: Ви займаєте посаду заступник командира бригади по роботі з особовим складом. Сьогодні особовий склад Азову, який постійно потребує і поновлення, і оновлення, це хто? Хто йде сьогодні в Азов, розуміючи ідеологію, і чи всі мають той самий патріотичний вишкіл і патріотичний дух, який був притаманним азовцям серед тих, хто вперше в нього йшов?
1: Я вам скажу так, йдуть різні абсолютно люди всіх категорій, як від колишніх якихось бізнесменів і робітників звичайних, до патріотичних молодих хлопців. Ну і дівчат, в принципі. Вони йдуть. Хтось за покликом серця, хтось, бо розуміє, що професіоналізм зберігає життя, тому вони приєднуються до бригади спокійним серцем, в принципі, а далі вже, ну, далі вже наше завдання, як правильно пояснити, куди вони попали.
0: Пане Андрію, я правильно розумію, що Азов досі виживає на власному рекрутингу? Що ви поповнюєте свої лаві ви самі, а не сподіваєтесь на центр комплексу?
1: Більша частина на власному. Більша частина на власному.
0: Але іноді йде. І за мобілізацію до вас потрапляють.
1: Вони приходять, ну, хлопці приходять з СЗЧ, які переводяться з інших бригад, виходить, які чомусь, ну, я не знаю, які причини, я наслухався вже дуже багато історій.
0: Але... А ось, якщо ви наслухались дуже багато історій, яка все-таки найголовніша причина СЗЧ?
1: Десь не чують просто. Просто не чують зазвичай. Людині важливо у війську, щоб вона розуміла, що вона все має, всім забезпечена, і її почують. Що вона вчасно поїде кудись відпочити, вчасно зробить якісь свої особисті справи. Тобто люди міняються з часом. 22-й рік, великий підйом населення, потім зміни. Знову ж таки, нон-стоп працює ІПСО. Ну, нон-стоп. Воно просто, я його помічаю постійно, тому насправді навіть цивільний осінт, якщо люди будуть його трошки хоча б вивчати, їм це буде допомагати. Тому що осінт допомагає просто розбирати фейк від ну, справжніх новин і справжньої інформації.
0: Назвіть зараз три головні ПСО, які працюють проти, зокрема, проти Азову, проти того, з чим ви маєте справу.
1: Проти нас працювали, ми все це розбили. Абсолютно. Контрфейками різними. Ми все це повністю розвінчали в звинуваченнях нас в різних радикальних речах. Друге ІПСО – це то, що там в Україні масово, не знаю, там чуть ли не заганяють людей і вбивають на фронті. Ну, нема такого. Ну, це питання в людях, в першу чергу. Питання в людині, якщо ти вже попав в військо якимось і способом, чи ти сам прийшов, чи тебе мобілізували, чи ти служиш раніше, я вважаю, саме основне, що ти маєш зробити, це змінити свій світогляд. Ти вже в війську, ти маєш вчитися, вчитися і вчитися, розвивати себе, робити і отримувати нові навички. Нові навички дають можливість тобі не виживати, а перемагати і допомагати твоїм товаришам, які з тобою на службі.
2: Я всередині зими був на офреку журналістів там з військовими командирами, і одним з питань журналістів було, ну, розкажіть про правду на передовій, що відбувається, тому що ми хвилюємось, зараз активна фаза там перемовин, да, на нас тиснуть вийти з Донбасу, чи не розвалиться фронт. А нам військові кажуть, а ми більше боїмося, що розвалиться тил. Ви нам розкажіть, що у вас там в тилу відбувається. От за вашими відчуттями, те, що ви бачите на передовій, те, що ви чуєте про тил, за що ви більше переживаєте?
1: Я думаю, я більше переживаю за те, що втрачається трошки оця от єдність. Правильно. Трошки треба більше чути один одного всім. Що військовим цивільних, що цивільним військових. Чим більше буде оцього правильної якоїсь комунікації між ними, тоді не будуть ці питання задаватись. Ну, ніколи. просто, ну, от приходять люди, там, які там, наприклад, людина думає, а, о, будь ласка, а можна я там на якійсь посаді буду десь там, не знаю, водієм в тилу, а потім проходить півроку в Азові, і він вже проситься вже на бойові. Ну, просто з людьми треба працювати, правильно. Їм треба пояснювати, їх треба мотивувати. Це робота, яка не одного дня. І так само з тилом треба так само працювати цілодобово. Пояснювати. І в нас зараз росте велика, просто великий прошарок молоді, яка вже виросла на цій війні, незважаючи чи від 14-го, чи від 22-го. Вона вже з 22-го за 5 років, умовно вже, ну, 5-й рік, вона вже за цей час розуміє, що боротьба буде тривати, поки ми не переможемо. Ми не можемо вже програти в цій війні, тому що занадто багато зроблено, занадто багато втрачено в людях саме. Тому що люди – це саме цінний ресурс. Люди, українці – це саме цінний ресурс. І діти це виростають і розуміють. Я думаю, що гідна заміна є і зараз.
0: Ви зараз про який вік говорите? От діти, молодь?
1: 14, 16, 18, 20. Дуже багато молоді є зараз, мотивованої, гарної, з якими приємно поговорити. Вони дуже змінилися з того часу, там, умовно, там, 14-го року молодь. Вона зовсім інша. Тоді було менше молоді, яка була така більш мотивована. Тоді було там, умовно, АТО, щось це десь там, далеко. А зараз війна стосується всіх, у всіх містах України. І ніхто не може від цього позбавитись. Тому, напевно, побажання чоловікам, які ще до сих пір щось думають, просто не роздумуючи йти, нормально влаштовуватись, вчитися, тренуватися і йти в військо. Тому що, ну, тому що треба замінювати, знову ж таки, хлопців, які є на передовій. То такі, як люди умовно такої формації, як ті, що прийшли, є, і вони будуть, умовно. Вони навіть приходять і йдуть. Але потім гуляють трошки вдома і вертаються назад. Так само, як хлопці, які прилітали в Маріуполь, які до того служили в нас, і все одно прилітали. І такі були. Які були на той момент в Європі і могли навіть нікуди не виїжджати, просто прилетіли, тому що вони вважали за потрібне допомогти своїм побратимам. Це є приклад того, що треба в собі виростити оце зерно. Я не сказав би патріотизму чи націоналізму, я би сказав, напевно, ядро українця, ядро захисника і ядро, напевно, того, хто нарешті покінчить зі злом. Тому що ми не припинимо це, поки не переможемо.
0: А що для вас є от в людині, з якою ви працюєте, як заступник командира там по роботі з персоналом, його готовність бути відважним, бути сміливим. Ну, от ви ж людину коли скануєте, яка може потрапити перелякана, не готова. А в який момент вона готова, після чого?
1: Я побачу по очам.
0: По очах?
1: Так. Ну, це ж дуже просто. Людина міняється дуже швидко. Людина, якщо вона розуміє, умовно, знаєте, так, плаче підтримки. Умовно, як в сім'ях, да, там, умовно, опирається там, на чоловіка, жінка там, має опиратися, діти мають опиратися на чоловіка, який прийде, там, умовно, обніме, скаже, що буде добре, це є опора. Так само в військовому колективі опора – це побратими, які поруч, які завжди підтримують, які підкажуть в потрібний момент і скажуть, що треба робити.
2: Вдається цей дух передавати іншим бригадам, які злилися з Азовом в корпус?
1: Ну, я думаю, вдасться все. Вже вдається, і я думаю, буде ще краще.
0: Дякуємо, Андрій.
2: Дякую вам дуже.
0: Андрій Гнатюк, позивний «Спайдер», підполковник, заступник командира 12-ї бригади АЗОВ по роботі з особовим складом був з нами.
2: Дякую.
0: Гостем нагадуємо, що АЗОВ святкує 12 років, і ми ще раз вітаємо наших воїнів.
2: Коротка перерва, ми продовжимо.
3: Ми боремося з Україну, яка розвиває бізнес.
4: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.

0: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
4: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Національний телемарафон триває. У нас в гостях Анастасія Курила, керівниця відділу комунікації Protest Foundation, і Сергій Ніколаєв, HR-директор агробізнесу МХП. А об'єднала цих двох людей і нас з вами одна тема – це Run for Victory. Це великий забіг, який відбудеться в Києві, який має дві мети. Перша – це, як зазвичай, спортивна, ну а друга мета – це донати, зібрати на протезування наших військових. Зокрема, бенефіціаром буде Protest Foundation. Це організація, яка була заснована в Сполучених Штатах, відкрила своє представництво в Україні і займається складними випадками протезування українських військових. Давайте почнемо з того, Настя.
8: З концепції, так?
7: Так, з концепції. Яка мета, чи ви збираєте на конкретних якихось бійців, і яку суму ви хочете зібрати?
9: В межах цьогорічного забігу ми разом з нашими колегами з МХП та МХП громаді збираємо 5 мільйонів гривень на протезування ветеранів. Це Денис та Євген. В обидвох хлопців складні випадки ампутації. Це високі ампутації, і вони потребують значних коштів, більше часу їм потрібно на протезування, і вони потребують відповідної експертизи, яку можуть надати фахівці нашого протезного центру, оскільки саме наш протезний центр, він спеціалізується, так як ви сказали, на складних випадках. Обидвоє хлопців, вони надзвичайно мотивовані. Вони хочуть стати на протези, повернутися до своїх улюблених занять, повернутися до роботи. Наприклад, Денис, він до повномасштабної війни працював електриком, виховував двох діток і отримав поранення на Покровському напрямку. В нього надзвичайно складне поранення, він майже дві доби був без евакуації, цю евакуацію не вдавалося здійснити, і лікарі давали йому мінімальні шанси на взагалі на виживання.
7: Тобто у нього втрата кінцівок на наслідок турнікетного синдрому, чи вони одразу були втрачені?
9: На жаль, цю інформацію він вже нам не повідомляв, але ну так склалося, що зараз в нього...
7: Йому потрібна протеза обох ніг.
9: Так, висока в нього, надвисока ампутація. І наразі він в нашому протезному центрі в Києві на Хрещатику вже готується до протезування, він майже кожного дня займається з нашими фізичними терапевтами, вони відпрацьовують різноманітні вправи там для балансу, для подальшої його ходи стабільної на протезах. І він дуже хоче стати на протези, аби почуватися впевнено, знову гуляти зі своїми дітками, водити їх до садочку, повернутися повноцінно до родини і відчувати себе впевнено рівним з рівними. Стосовно другого нашого пацієнта Євгена, він має хобі водіння. І він працював водієм, і, в принципі, на передовій він також працював водієм. Він отримав мінно-вибухову травму, в нього також висока ампутація обидвох кінцівок нижніх. І він хоче, в нього також ціль стати на протези, аби повернутися до водіння. Він дуже хоче розвиватися в сфері логістики. І тому ми з нашими партнерами хочемо підтримати їх в цьому. Ми хочемо підтримати їх на процесі протезування, відновлення. І ми сподіваємось, ми віримо і впевнені в цьому, що спільними зусиллями ми зможемо досягнути цієї амбітної мети.
8: Пане Сергію, яка роль МХП в цьому проєкті? Як ви долучились, чим ви долучились? І, можливо, більш детально про сам забіг розкажете?
10: Да, я в двох словах скажу. Ми системно проводимо MHP Run for Victory. Ми в минулому році проводили. І ця традиція була започаткована в 2023 році. В цьому році ми поставили дві амбітні цілі. Перше – це Київ-марафон 16-17 травня та Черкаси 19-20 вересня. Це буде взагалі перший в історії міста Черкас-марафон на День міста Черкаси.
7: Давайте в цьому місці уточнимо, коли ви кажете марафон, я розумію, що йдеться про 42 кілометри?
10: Дивіться, ми запропонували нашим бігунам різноманітність дистанції.
7: Я розумію, тобто і 42 в тому числі?
10: І 42 в тому числі. Тому що марафонці, які біжуть 42 кілометри, вони сильні духом. І це також об'єднує наших захисників з марафонцями. Тому що по статистиці в світі всього близько 1% людей спроможні пробігти марафонську дистанцію. І це, знаєте, будує такий простір рівний рівному. В цьому році у нас є, завдяки партнерству з Protez Foundation, конкретна мета. Це конкретні люди, які потребують протезування. І ми робимо конкретні дії для того, щоб об'єднати суспільство, громаду, державу навколо благодійної мети.
7: А звідки ми візьмемо 5 мільйонів? Я розумію, що частково це будуть внески реєстраційні, так, учасники?
10: Дивіться, давайте я прокоментую. Це будуть реєстраційні внески, це будуть...
7: Тому ми закликаємо досі реєструватися, так? Реєстрація триває.
10: Реєстрація триває, у нас офлайн реєстрація триває включно до 13 травня. І ми повинні розуміти, що МХП – це український дух та міжнародний масштаб. Саме тому у нас є онлайн-дистанція, і ми даємо можливість людям у всьому світі, українцям, які хочуть допомогти долучитись до відновлення, таку дистанцію. І вона буде тривати до 16 травня включно.
7: Просто шукаємо пошук Run for Victory і там реєструємось на ту дистанцію, яку можемо подужати.
10: Реєстрацію можна здійснити через застосунок Race Next або на сторінці нашого спортивного партнера New Run.
8: Ну, і будуть учасниками виступати і ветерани, пані Анастасія. Розкажіть про їх участь, як вони можуть долучитись, чи є в них там пільги на внески, які дистанції вони зможуть бігти?
9: Так, звичайно. Наші ветерани, вони готуються до забігу, так само готується і наша команда Protez Foundation, вона також буде залучена як до забігу, так і до організації самого заходу. І наші ветерани, вони зараз активно готуються до цього забігу. Для них наші партнери підготували спеціальну, скажімо так, категорію. Це люди-титани, вони можуть пройти цю свою дистанцію. В нас, я знаю, що один ветеран, він зареєструвався навіть своєю дитиною, буде з нею брати участь. От вони активно готуються, вони надсилають, в нас є в месенджерах спільнота з ними, і вони діляться своїми відео з підготовки, і залів там надсилають, як вони тренуються, готують, показують там, як вони певні вправи виконують. Тому ми всі готуємося, чекаємо і закликаємо людей також долучатися до цього забігу.
7: Київ і марафон – це така, знаєте, недосяжна мрія для багатьох, хто любить бігати після початку повномасштабного вторгнення, тому що навіть ті забіги, і включно з марафонами, які відбуваються, вони на обмеженому просторі відбуваються. Місто, ну, не перекривалось, так. Мені здається, з часів ковіду більше жодного
10: цього
7: разу.
10: Ми відновлюємо і цю традицію. Ми повертаємо наші забіги на центральні вулиці міст. Це буде центр Києва, старт на НСК Олімпійському. І це буде вже зовсім скоро, тому я активно запрошую всіх залучатись до цього. Окрім цього, наші забіги мають не тільки різноманітність наших дистанцій, да, які ми можемо пропонувати. Я хочу підкреслити, що 100% зібраних грошей, будь-то донат, будь-то благодійний внесок, ми будемо спрямовувати суто на наших партнерів для протезування. І таким чином, я думаю, ми зробимо наймасштабнішу подію в цьому році.
7: У мене запитання до вас обох. Досвід у вас як соціального, скажімо так, партнера цього заходу, вас як людина, яка безпосередньо дотична до відновлення ветеранів, наскільки спорт допомагає?
10: Тут можна відповідати з різних точок зору.
7: От вас, що, знаєте, моє запитання, і перше, от про що вам хочеться сказати?
10: Дивіться, ну, коли я там, наприклад, самостійно, да, здійснюю пробіжку або тренування, я даю собі відповідь на питання, навіщо я це роблю. Я роблю для свого там, не знаю, ментального здоров'я, фізичного здоров'я, відновлююсь, перезаряджаюсь. А коли людина виходить на наш забіг, на такий забіг, як MHP Run for Victory, бачить навколо себе тисячі бігунів, яких об'єднує спільна благодійна мета. І от в цьому є така синергія бізнесу, громади та людей. Ми простий біг, простий крок, конвертуємо в конкретні дії. Тому що це звичайні люди, які стали на захист нашої держави. І зараз наша задача повернути їм оцю можливість стати на ногу. І в прямому, і в переносному сенсі слова. Тому що ми розуміємо, що таке протезування нижніх кінцівок, причому дуже довольно таки складне.
7: Скажи, будь ласка, яка найменша дистанція, яка може заохотити бігунів-початківців, які, можливо, нас зараз слухають, взяти і зареєструватися? Тому що, ну, я, наприклад, колись починала з 2 кілометрів. Жень, ти бігаєш?
8: Ну, хожу.
7: Хожеш.
10: Дивіться, для тих, хто ходить, ми можемо запропонувати вам дитячі забіги 100, 300, 500 метрів з вашими дітьми, або, наприклад, фанова дистанція pet-friendly, будь ласка, беріть домашніх улюбленців та долучайтесь. А така вже, знаєте, ну...
7: Це 5?
10: Ні, 2. Почнемо з 2. Тому почнемо з 2 і зупинимось на 42 кілометри на марафоні.
8: І є очікувана кількість учасників, які б хотілося б, щоб прийняли участь, зареєструвалися. Наскільки це буде дійсно для Києва, ну, подія?
10: Ми в цьому році поставили собі мету, опираючись на той досвід за 3 роки, який ми здобули. В минулому році ми провели 5 забігів по Україні. Це були Черкаси, Вінниця, Тернопіль, Луцьк та Київ. Ми зібрали близько 5 мільйонів гривень в минулому році та об'єднали 7,5 тисяч бігунів навколо цієї ініціативи. В цьому році ми вирішили більш фокусно і більш масштабніше. Тому для Києва ми собі встановили мету 6 тисяч бігунів. Станом на вчорашній вечір по реєстраціям у нас вже є 4 300 бігунів. І дуже активно долучаються наші партнери. За що я їм дякую. В цьому році ми побудували, знаєте, цілу екосистему партнерств. І буквально півгодини назад я дивлюсь в робочому чаті, що автодім «Атлант» долучається до цієї ініціативи, дає автомобіль Volkswagen для того, щоб ми його використали в рамках цієї благодійної ініціативи і там буде проводити певний конкурс, розіграш серед марафонців, які будуть бігти.
7: Тобто будуть автомобіль розігрувати?
10: Розігрувати ні, але тест-драйв, я думаю, точно буде на якихось
7: 5 днів. Або він буде їхати перед лідером, та, показувати
10: буде,
7: час.
10: Буде давати темп і тримати цю марку.
8: І якщо ми говоримо про потреби протезування, які, в принципі, і є метою організації цього заходу, і які в цілому, от по вашому фонду, ви бачите потреби в фінансуванні в кількості людей, які потребують допомоги сьогодні?
9: На жаль, сьогодні ситуація з протезуванням в Україні, вона залишається доволі складною, попри те, що ця сфера активно розвивається, збільшується кількість протезних центрів, кількість людей, які потребують протезування, вона залишається сталою. І насправді держава, вона робить велику справу, і аби розвивати протезування в Україні, оскільки це доволі такий виклик зараз перед державою. Проте державна програма, яка є, вона, на жаль, не покриває, вона покриває базові потреби наших пацієнтів. А коли ми говоримо про складні випадки, там, наприклад, про дитяче протезування, про такі кейси, як Денис та Євген, вони потребують більш складних рішень і базові
7: рішення. А держава рішення... вже почала покривати біонічні протези?
9: Якщо я не помиляюсь, ще ні.
7: Угу. А ви даєте біонічні протези?
9: Так, але це верхні кінцівки, якщо я не помиляюся. От. І потреба, насправді, вона залишається, тому що перед державою величезний виклик. Це війна продовжується, на жаль, кожного дня руйнування, кожного дня втрати. І, на жаль, ця цифра, вона поки що залишається сталою, тому потреба є, і поки вона, на жаль, не зменшується.
7: А дай Боже успішної реабілітації всім, хто зараз потребує протезування. Будемо разом об'єднуватись в цьому забігу.
8: Ну, і треба сказати, глядачам, де реєструватись, де знайти платформу реєстрації.
10: Дуже просто. Мобільний застосунок Race Next, ви можете зареєструватись буквально там 2-3 хвилинки.
7: Або на сторінці
10: NewRun. Або на сторінці спортивного організатора NewRun, так.
7: На сторінці NewRun має бути доступна реєстрація на дистанції від 2 до 42 кілометрів. Центр Києва, вихідні, спорт, солідарність, підтримка ветеранського руху – це те, що може об'єднати людей, які не байдуже до бігу. Друзі, дякуємо вам за вашу місію, успіху вашому марафону і забігу. Анастасія Курила, керівниця відділу комунікації Protez Foundation, Сергій Ніколаєв, HR-директор агробізнесу МХП, організатор MHP Run for Victory, власне, марафону, який відбудеться в Києві, були нашими гостями.
8: Далі новини ТСН.
7: Далі новини ТСН, і після ТСН з вами нами залишається Євген Плінський. До зустрічі.
10: Дякую.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
11: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
12: Два, один.
11: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
13: 5 травня, ТСН в ефірі, канал 1 плюс 1, мовить в об'єднаному марафоні. Зараз про найактуальніше на 14-ту годину. Українські далекобійні санкції у відповідь на російські удари. Минулої ночі крилаті ракети «Фламінго» вдарили по об'єктах військово-промислового комплексу в Чебоксарах. І це вперше оприлюднили на офіційному телеграм-каналі президента України. Жителі Чебоксарів повідомляють про вибухи та пожежу у місті. Зокрема, ракета влучила в оборонне підприємство, яке виробляє для російської армії антени для РЕП та GPS-систем. Ці супутникові приймачі застосовують у дронах «Камікадзе», ракетах «Іскандер», калібрах і модулях авіабомб. Ракетну небезпеку цієї ночі оголошували в 18 регіонах Росії. В аеропортах масово впроваджували обмеження польотів. В Ленінградській області повідомляють про збиття 18 безпілотників. Внаслідок атаки в промзоні виникла пожежа. Там розташований один з найбільших в Росії нафтопереробних заводів. Моніторингова система НАСА фіксує пожежі на території цього НПЗ. 150 ворожих цілей ліквідували повітряні сили України цієї ночі. Зокрема, 149 безпілотників і одну балістичну ракету «Іскандер-М». Загалом же росіяни запустили по Україні 11 ракет, які летіли з Ростовської, Воронезької і Брянської областей. Та ще 164 ударні дрони – «Шахеди», «Гербери» та «Талмаси». Також атакували і дронами-імітаторами, відбивали ворожу атаку повітряні сили на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Влучання 8 балістичних ракет і понад десятка БПЛА зафіксовано на 14 ділянках. І ще дві ракети цілей не досягли. Інформацію щодо них уточнюють. Жалоба на Полтавщині. Росіяни завдали по регіону масштабного комбінованого удару. Як наслідок, 5 загиблих і майже 40 поранених. Серед загиблих – рятувальники та працівники газового видобутку. Безпілотниками та ракетами окупанти поцілили вночі, вдарили по газоводобувному підприємству та залізничній інфраструктурі регіону. Коли на місце одного з ударів прибули загони рятувальників, росіяни прицільно вдарили ракетами. На місці загинули герої України, заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС регіону Віктор Кузьменко, а також пожежник-рятувальник Дмитро Скриль. Ще 23 надзвичайників зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також внаслідок цієї атаки загинули двоє працівників газовидобувного об'єкта. Ще 8 поранені. Без газу залишилися 3,5 тисячі абонентів. Кількість жертв атаки на МРФ зросла до 7. Медикам не вдалося врятувати 2 чоловіків. Їм було 59 і 68 років. Старший за віком помер в кареті швидкої напередодні, а 59-річний потерпілий був першим, кого доправили з місця трагедії до лікарні. Пацієнта відразу повезли в операційну. Медики робили все можливе, щоб стабілізувати його стан. Проте поранення виявилися критичними. Ще 5 людей загинули на місці. Загалом поранень в той день дістали 31 людина. Ракетного удару по місту росіяни завдали напередодні в день. Серед тих, хто опинився під вогнем, є і діти, 2 підлітків та 2-річний малюк. Наразі в стаціонарах Харкова 13 поранених жителів МРФ. В більшості складні мінно-вибухові травми. 4 пацієнтів залишаються в тяжкому стані. За їхнє життя медики борються дотепер. Була назначена.
14: двоє людей з переламами хребта. Це пацієнти, які з черепно-мозковими травмами, це пацієнти, які з проникаючими пораненнями. На момент, поки пацієнт залишається в реанімації, це дійсно означає те, що загроза їхньому життю є, але наші медики роблять все необхідне для того, щоб стабілізувати стан. Деякі з них залишаються ще на апаратах штучної вентиляції.

0: сили гинь.
1: Богодухів під постійними ударами. Це місто на Харківщині понад 4 роки вважалося відносно безпечним. Сюди від обстрілів втікали тисячі переселенців, а місцеві, попри близькість до кордону, розвивали бізнес. Однак останні 2 тижні місто стає постійним об'єктом російського терору. Понад сотня прильотів менше, ніж за тиждень. Знищені підприємства і людські оселі. Як місто живе за нових реалій, кореспондент КТСН Юлія Бойко розкаже зараз.
2: Сирени, дзержання дронів і вибухи. Останні 2 тижні місто Богодухів, що за 20 кілометрів від кордону, перебуває під безперервним вогнем. Окупанти б'ють методично пошта, банк, хлібзавод, заправки та житлові будинки. Разом із містом змінюються і плани Юлії Рябки. Вона переїхала сюди ще до війни. Тут відкрила власну справу з виготовлення зефірних квітів. Ще 2 тижні тому планувала розширення. Сьогодні ж пакує вцілілий бізнес, аби виїхати.
3: На 16 кілометрів квадратних по 40 прильотів за день. І це за день. За добу, мені здається, було майже 60. Бо я біля будинку тільки нарахувала 15 прильотів до 2 години дня зранку.
2: Місто за лічені дні перетворилося на мішень. Такої інтенсивності вогню, запевняє мер, тут не бачили ніколи.
4: З 19 по 23 квітня були масовані обстріли міста Богодухова і всієї Богодухівської громади. Задано руйнувань більше, ніж за 4 роки війни. Взагалі за майже 5 діб було більше 100, десь 110 прильотів.
5: Чи він прилетіло? Коротше, а так.
6: Знімай,
5: а тебе і він, коротше.
2: Раптовий терор військові аналітики називають авіаційною ізоляцією. Мета ворога – знищити оборонну логістику наших військ та залякати цивільних. На кілька днів містян врятувала негода. Через шторм окупанти не могли запускати дрони. Люди латали вікна, але щойно розпогодилося, нальоти поновилися.
7: Роботи дуже багато. Тут і Російська Федерація, і негоди. Робимо вже практично без вихідних. Дуже небезпечно, тому що постійно приходив групу, що летить.
2: Важко повірити, що тривалий час Богодухів вважався справжнім острівцем безпеки. Сюди від обстрілів тікали тисячі людей із Салтівки, Золочева та Сумщини. Місто стало прихистком для 18,5 тисяч переселенців. Тепер люди знову їдуть звідси, як і Юлія. Для неї останньою краплею став приліт на її подвір'я.
3: Сьогодні вночі прилітає біля нашої квартири. В нас мінус 2 машини. Ну, вони, слава Богу, вони їздять, але вони дуже покоцані. Ось, і хотіли виїжджати завтра, але вже прийняв рішення, що, мабуть, будемо сьогодні їхати, бо нема сенсу. Я боюся вже дома ночувати.
2: В інституті вивчення війни заспокоюють. Відкриття нового фронту тут мало ймовірне. Втім, життя під щоденним вогнем теж нестерпне. За оцінками мерії, з міста вже виїхало 10% жителів. Юлія теж перевезла кондитерський цех до Харкова. Однак сам Богодухів продовжує жити. Світло, вода та всі служби працюють. А частина тих, хто евакуювався, запевняють, планують повернутися, щойно стане тихіше. Ті, хто залишився, звикають до нових вибухових реалій. Юлія Бойко, Толксій Бугаєнко, Харківщина, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
1: Окупанти нищать Костянтинівку. Чергові воєнні злочини у цьому місті зафіксували прикордонники-пілоти підрозділу «Фенікс». Відомо, що ворог атакував населений пункт важкими авіабомбами просто посеред ночі. Під прицілом опинилися житлові квартали. Загалом 16 атак зупинили українські захисники на Костянтинівському відтинку. Це дані від Генерального штабу. Не припиняє активні штурми ворог і на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Близько 3 десятків боїв зафіксовано на кожному з цих відрізків фронту. Водночас зірвати наступ росіян прикордонникам вдалося на півночі Харківщини. Там окупанти пішли в атаку малими групами, подекуди на мототехніці, під прикриттям дронів, артилерії та авіації. Але наші бійці знищили противника ще на підступах до кордону. Також Україна посилює оборону на межі з невизнаним Придністров'ям, пишуть аналітики Deep State. Зокрема, на південно-західному напрямку будують багаторівну систему фортифікації, створюють інженерні загородження і перевіряють бойову готовність сил оборони. Все через потенційні ризики і присутність там російського військового контингенту, щоб в разі потреби діяти на випередження, зазначають експерти. Понад 60 років у строю показали себе на початку АТО, пережили дефіцит боєприпасів, але продовжують війну. Сьогодні в ТСН історія екіпажу бойової машини «Град». Це реактивна артилерія, яка може дістати ворога за 40 кілометрів від фронту. Як воюють, у що вірять та чи є боєкомплект? Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна з ділянки фронту між Запоріжжям та Дніпропетровщиною.
0: На це можна дивитися вічно. Але є лише хвилини. Це залпи градів в бік противника та сліди від реактивних ракет у небі.
6: Риба! Відбій машині!
0: Град – це бойові машини, що воювали в 2014-му, але через мінські домовленості довгий час були під забороною. На фронт вони повернулися у 2022-му. Був період, коли через дефіцит боєкомплектів їх майже не використовували. Але ось вони знову в строю.
8: Снаряди в нас хватає. Є чим стріляти.
0: Павук – командир цього екіпажу.
8: Машина старенька. Бачите, навіть в нашій сучасній війні вона все рівно ефективно виконує свою роботу. Тобі ж площадь накривається, як має бути.
0: Система залпового вогню у виробництві вже понад 60 років. Павуку ж зараз 25. І він один з тих українців, які у 22-му році, аби стати на захист України, повернулися з-за кордону.
8: Я був в Польщі, коли почалась повномасштабна війна.
9: І міг не повертатися?
8: Звісно, міг не повертатися. Кожен вибір зробив.
9: І ти пожалкував?
8: Та нічого. Вам дивіться, з якими козаками бігаємо тут, сміємось.
0: Козаками він називає своїх десантників 148-ї артилерійської бригади. Рибка відповідає за те, щоб машина працювала.
10: Якщо машина не буде працювати, тоді і в нас роботи не буде. А так стараємося тримати її постійно в роботі. Доглядати, як то кажуть, як дитину, щоб вона завжди була готова до дії.
0: За кермом носиться прапор.
11: Прапор, прийом.
0: Про себе жартує прапорщик з досвідом.
11: Був прапорщиком ще в минулому тисячолітті.
0: Він був серед тих, кого скоротили у 2005 році, коли армію визнали непотрібною. Але він повернувся спочатку у 2014-му, потім знову у 2022 році став десантником.
11: Я себе не живлю ілюзією. Пішов, в мене троє дітей, маю три хлопця. Краще, коли ми своїм власним прикладом показуємо.
0: Він повторює те, що говорили про окупантів добровольці часів АТО.
11: Вони не зупиняться. Це буде просто, так би мовити, заморожування конфлікту, але воно повністю не замерзне.
0: Звісно, війна довша, аніж кожен тут міг собі уявити. 28-річний Влад дуже чекає, коли нарешті зможе повернутися. Переїхати на Закарпаття, де живе його наречена, і одружитися. Ще й на війні так багато всього, що може не подобатись.
12: Що вам найбільше не подобається?
13: Дрони, перельоти, зруйновані села, міста.
0: Десантник Максим пояснює, ваші ще й від думки співвітчизники не поспішають на допомогу.
12: А відчуваєте, що може хтось прийти вас замінити?
14: Чесно, ні.
0: Але як би важко не було, машина з градами заряджена. І знову виїжджає на стартові позиції. Влад ставить бусоль, а Павук дає команду.
6: Працює! Риба! П'ять раз вогонь!
0: Ці ракети «Граду» летять на 40 кілометрів, і для ворогів завжди сюрприз. І хоча можна повторювати, що зараз війна дронів, але десь там, на передовій, коли наша піхота бачить, що їх підтримує арта, видихають з полегшенням. Така вогнева підтримка дає змогу нашим не пускати вперед ворога і рухатися вперед самим.
15: Угрупування десантно-штурмових військ та інших суміжних підрозділів продовжують активні наступальні дії на Олександрівському напрямку. З початку операції звільнено близько 480 квадратних кілометрів, 6 населених пунктів у Дніпропетровській області і 6 населених пунктів у Запорізькій області.
0: Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Павло Садовніков та Олексій Цобер. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
1: Британія запровадила нові санкції проти причетних до вербування мігрантів на війну з Україною. У списку опинилися 35 осіб та компанії, зокрема ті, хто обманув, возив до Росії мігрантів та спрямовував їх на передову чи на заводи з виробництва дронів. Скандал з російськими вербувальниками спалахнув і в південноамериканській країні Перу. Туди напередодні вдалося повернути трьох завербованих громадян країни, які потрапили в халепу в Росії. Міністерство закордонних справ Перу повідомило, що очікує на прибуття ще трьох громадян. На литовищі врятованих зустрічали родичі. Вони розповіли пресі, що отримують погрози від мережі вербувальників. Минулого тижня перуанська влада почала розслідувати, як громадян вербують на війну з Україною, заманюють до Росії пропозиціями роботи, а потім перекидають на передову. Через це родичі завербованих навіть влаштували протест під російською амбасадою. Втім, посольство країни-агресорки в столиці Перу, Лімі, заявило, що російське законодавство поважає рішення іноземців вступати на військову службу. Загострення в Ормузькій протоці. Іран запевняє, що обстріляв американський військовий корабель, а Вашингтон повідомляє про знищення 7 суден Ірану. Президент США в соцмережах True Social заявив про ураження 7 іранських катерів в Ормузькій протоці. Додав, що Іран відкрив вогонь по країнах, які не мають жодного стосунку до руху кораблів в межах проєкту «Свобода». Тим самим він фактично підтвердив ураження південнокорейського судна в протоці і на цьому тлі закликав Сеул долучитися до цього анонсованого проєкту «Свобода». Це операція зі звільнення заблокованих суден з Ормузької протоки. Її президент США нібито розпочав у відповідь на численні заклики країн з усього світу, які є нейтральними в конфлікті. Трамп пообіцяв, що американці докладуть зусиль, аби безпечно вивести кораблі і екіпажі з протоки, та вже в перший день запуску операції Тегеран заявив про обстріли і витіснення американського військового корабля, який намагався увійти до протоки. Центральне командування США це спростувало, а Трамп пригрозив іранцям повним знищенням, в разі якщо ті атакуватимуть американські судна, залучені до операції з розблокування Ормузької протоки. Масштабна пожежа в Києві. Близько 12-ї години дня жителі столиці почали повідомляти про загоряння неподалік Куренівського ринку, а також ділитися в соціальних мережах відео з густим чорним димом. Станом на зараз рятувальникам вже вдалося локалізувати вогонь. На щастя, минулося без потерпілих. В ДСНС причиною виникнення пожежі називають займання трави, яке швидко поширилось через засміченість території.
14: Це приватна житлова забудова, тобто там свій окремий вхід, і це там забором відгороджено на місці на цьому. Сталося попередньо загоряння трав'яного настилу з розповсюдженням вогню через сміття, через саме трав'яний настил на цю двоповерхову будівлю. Станом на зараз пожежу локалізовано на загальній площі 300 квадратних метрів. На щастя, встигли запобігти розповсюдженню на суміжну житлову будівлю. Станом на зараз тут працює 5 одиниць техніки пожежно-рятувальної, а також близько 25 рятувальників.
1: 11-річний хлопчик загинув у Хмельницькому. Він впав з електросамоката. Все трапилось по обіді в міському парку. Школяр катався на електричному самокаті велодоріжкою. Під час удару сильно вдарився головою. Його шпиталізували до реанімації, але врятувати життя медикам не вдалося. Нині поліція з'ясовує всі обставини трагедії. За останній тиждень це не перший випадок смертельного травмування школярів на самокатах. Розгатила машину та зупинку, а сама дивом лишилася цілою і неушкодженою. Аварія в Кривому Розі на Дніпропетровщині. Свідки бачили, як водійка на швидкості влітає в зупинку громадського транспорту. Там не було людей, тож минулося без потерпілих. Патрульним кермувальниця розповіла, мовляв, її занесло на повороті. Зіскочила з дороги, метрів 100 її несло кущами, доки не увігналася в стіну павільйону. Чи тверезою була пані за кермом, патрульні не повідомляють. Їхали шукати житло в безпечному місці і потрапили під удар безпілотника. В Дніпрі рятують цілу родину з прифронтового району, що дістала поранення на трасі. Серед потерпілих вагітна жінка. Загалом внаслідок удару дрона біля заправки в неділю вранці постраждали 5 дорослих і 2 дітей, які прямували на відпочинок. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська знає більше подробиць.
16: Софія при надії у реанімації дочекалася від лікарів відповіді на головне своє питання.
17: Пощастило, все в порядку з дитинкою.
16: Вона з мамою, тіткою та дідусем у неділю виїхали з прифронтового селища на Черкащину. Та за 200 кілометрів від домівки їхня автівка потрапила під обстріл росіян просто на трасі.
18: Не взрива не почула, просто що спина заболіла, спина і нога. Я нахилилася, щоб мене трошки живіт прикрити. Піднімаю глаза, мама сиділа спереді, ми сиділи з дідом ззаді. Я глаза відкрила, дивлюся, мама вся в крові, тітка теж вся в крові.
16: Тоді внаслідок удару ворожого дрона біля заправки на трасі загорілася вантажівка з морквою. Уламки потрощили автобус, що віз 40 дітей з Запоріжжя на відпочинок до Прикарпаття. Постраждали 10-річний хлопчик та 14-річна дівчина. Вчителька, що супроводжувала дітей, також у лікарні. Їй не сила говорити про пережите.
19: Вони всі залишились живі, але є поранений хлопчик. Йому вже нічого не загрожує, надали допомогу і зараз він в дитячій лікарні.
16: Загалом 7 поранених внаслідок цього удару. Найбільше дісталося саме родині з легковика. Дідусь Віктор на відео вагітного онуку у реанімації та згадує, як із контузією рятував її та обох своїх доньок.
20: Здали на блокпосту, на полосі, стоп-полосі. І зразу рвануло все. Це все, що я знаю. Ні звука не чуть було, не бачили ми нічого. Була гарячка, і що хватало, то я тягували від машини.
18: Якось ми встали, вона мене положила на землю, і ще один летів. І вона кричить, ну вставай, не добігти ще. Ми забігли там за заправкою посадки, і там вже й діти були.
16: В Софії складне поранення стегна та спини, в її матері пошкодження голови. Та у тяжчому стані рідна тітка, що була за кермом.
19: Зробили вже 2 операції, уламки залетіли, кишківник, нирку. Робимо все можливе, але вона зараз стабільна.
16: Софія сподівається, що скоро стане на ноги і що вся її родина одужає і буде поряд, коли син-первісток з'явиться на світ. Оля Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: Російська мова фактично покинула публічний простір, втім деякі церкви таки потребують суттєвих змін. Про це під час щорічного звіту результатів роботи заявила Олена Івановська, уповноважена із захисту державної мови. За її словами, майже 3000 звернень та скарг щодо порушення мовного закону маємо за минулий рік, а близько 70% звернень щодо порушень концентруються у 3 основних сегментах. Це галузь обслуговування споживачів від закладів громадського споживання до медицини, також вивіски і реклама, ну і ще інтернет. Прикладом дотримання мовного закону і ЦЕРНу, де не фіксують порушень, є медіа, зазначила уповноважена. Додала, що позитивний прогрес спостерігають і в книговиданні та освіті, а от значно зросла кількість скарг порівняно з попереднім роком щодо використання недержавної мови в органах влади. Ціни лізуть вгору, але борщовий набір при цьому дешевший. Принаймні так стверджують аналітики аграрного ринку. Кажуть, вартість овочів для борщу цією весною залишається навіть нижчою, ніж торік. Тож, скільки тепер коштує приготувати традиційну українську страву? І яких висот сягнуть ціни, коли минулорічні запаси закінчаться? Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук вирушила на столичні ринки та в магазини, щоб підрахувати вартість справжнього українського борщу.
21: Страва, яку кожен готує по-своєму.
22: Червоний з м'ясом, щоб багато м'яса було.
21: Але смакують усі.
23: А хто не любить?
21: І завжди рахують його вартість.
24: Ні дорожає, ні грамочки.
25: В цьому році дуже дешево.
21: Феномен українського борщу. Коли навколо все дорожчає, він може дешевшати.
26: Можна суттєво зекономити.
21: Але не завжди і не всюди.
27: Це Ровенський. Це коли такі ціни стартували?
28: У кожній українській родині борщ готують за власним рецептом, але основні інгредієнти традиційної страви незмінні. А от ціни на них з року в рік різняться. Оскільки ж обійдеться борщовий набір зараз, ідемо дізнаватись.
21: Усім відомий борщовий набір. На столичному ринку вибір чималий, а от цінників на прилавках немає. Їх треба перепитувати.
29: Домашня отака гарна морква від людей з села, дійсно домашня, смачна, з тупим кінцем, 50 гривень. Картопля теж від 35 до 50 за кілограм. Капуста теж від 50 гривень. Бурячок теж в районі 35, цибулька 35.
21: Ціни від ядки до ядки відрізняються. Можна знайти майже вдвічі дешевше. Або ж торгуватись.
2: 35.
3: Що 35?
2: За кілограм.
3: Все за 35 за кілограм?
21: Катерина продає овочі вже 8 років. Нових покупців залучає.

0: Тому із-за цього ціна почала зростати.
1: Але якщо порівнювати з минулим роком, ціни нижчі, наголошують продавці. Адже восени зібрали гарний врожай.
2: 25, картопля вся по 25 і капуста 20.
1: А це вже Дніпро. Ціни на овочі тут на 10-15 гривень, а подекуди і вдвічі дешевші від столичних. Продавці пояснюють, усе з місцевих полів та городів. І за рахунок цього їх вдається стримувати.
3: На овочі ціни такі самі, як і зимою. Не дорожає ні грамочки.
1: У Рівному ціни на овочі з борщового набору ще на 5-10 гривень менші.
4: От капусту зараз в селі люди не мають де подіти. Неї вивозять, віддають худобі, тому що вона не ціниться. Дорогше неї привезти, вийде на ринок продати, ніж дома сусіду віддати, щоб корова з'їла.
1: Минулого року посадили багато, але продали не все. Тепер скидають ціни.
5: Уже зараз буде скоро молода піджимати стару, а запасів дуже багато.
1: Але продавці попереджають, коли складські запаси реалізують, ціни на тепличні овочі покупців не тішитимуть.
0: На оп 350 молода картопля, наша українська.
6: Огірок ровенський пішов 500 гривень.
0: Це ровенський, це коли такі ціни стартували?
1: Ближче до літа на прилавках дедалі частіше з'являтиметься імпортна продукція. На її вартість впливатимуть не лише врожай, а й валютний курс та логістичні витрати, пояснює експерт.
7: Ми зайшли в цей період, коли витрати на нафту і на газ, тобто основні такі складові, вони будуть зараз грати ключову роль, тому що газ – це добриво, нафта – це паливо, це логістика, це посівна. Ніхто збиток не буде собі продавати, і ціна буде поступово-поступово збільшуватися.
1: За даними Мінфіну, за останні 5 років вартість каструлі борщу з м'ясом в Україні зросла вдвічі. Ціни фіксували станом на березень кожного року. 67 гривень за 3 літри у 21-му, 140 у 23-му і 166 у 25-му. Оскільки ж обійдеться борщ цьогоріч, аби підрахувати, вирушаю за продуктами до столичного магазину.
8: Якщо купувати овочі в супермаркеті, можна суттєво зекономити. Ось, до прикладу, цибуля по 8 гривень за кілограм.
1: Білокачанну капусту тут також можна придбати дешевше, ніж на ринку.
8: Ну і те, без чого борщу не звариш. Червоний буряк у магазині по 25 гривень за кілограм.
1: За нашим рецептом має бути ще томатна паста, часник та зелень.
8: Ну, який же борщ без сметани? В середньому ось такий стакан зараз коштує 60 гривень.
1: Отже, рахуємо. Наш борщ з м'ясом обійшовся приблизно у 205 гривень. Експерти ж прогнозують, вже з наступного місяця овочі борщового набору можуть додати в ціні 10-15% через скорочення якісних запасів у сховищах. Та попри це, відмовлятися від традиційної страви українці не збираються.
9: Полюбляємо сальцо, смачний хлібчик, борщик, часничок.
10: А хто не любить?
1: Наталія Ткачук, Ольга Павловська, Анна Махно, Роман Сищенко і Анатолій Короб, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
11: І далі в об'єднаному марафоні слово моєму колезі, ведучому 1+1 Євгену Плінському, який розмовлятиме з гостями в наступній частині ефіру. А ми з ТСН повертаємося о 15:00, тому залишайтесь.

0: Нам випали найскладніші зими, найяскравіші світанки. Вставати і починати щоранку. Заводити внутрішні мотори. Розпалювати вогонь. Шукати опори. Найморозніші зими. Найбажаніші весни. Як ми це знесли? Так, ми це знесли, тримаючись одне одного. У кожній епосі. Зима закінчилась. Вогонь з нами. Досі.
1: «Нафтогаз». Готуємось до наступної зими.
2: Ну, ми продовжуємо ефір. Далі говоримо про українські інновації, про Брайван, про наземні роботизовані системи, які цього року в пріоритеті і у виробників, і у держави, і у військових. Ну, власне, тема надважлива, тому представляю.

0: Наші гости Андрій Гриценюк, керівник Брейван. Вітаємо, пане Андрію.
1: Добрий
0: день. І Петро, керівник UGV Robotics, власне, ви є виробниками турелі «Хижак», яка стоїть в нашій студії.
1: Ну,
0: давайте з неї тоді і почнемо. Розкажіть, чому саме вона зараз в нашій студії і наскільки ця турель прижилася зараз на фронті, виконуючи бойові задачі, і які ці задачі?
1: Ну, це турель починає приживатися на фронті. Її одна з основних задач, яка зараз застосовується, це протидія літаючим, низьколітаючим цілям, типу FPV-дрони, певні типи крил. І вона допомагає в дистанційному режимі за допомогою систем штучного інтелекту такі цілі класти на землю, скажімо так, знищувати.
0: Наскільки вона автоматична, наскільки вона незалежна від оператора, наскільки вона ефективна в цій протидії дронам і тим цілям, які можуть її зацікавити?
1: Ну, якщо ми говоримо про задачу збити дрон, то ця ціль достатньо складна, бо він має невеликий розмір, сам дрон. І збивати його на дистанції більше, ніж 50 метрів, це в ручному режимі, це достатньо складна задача. Можливо, ну, реалістична тільки для дуже підготованих стрілків. То якраз за рахунок автономних систем нам і дозволяє збивати ці дрони. Тобто без автономності ми не зможемо досягти в цілому такого результату. Але все ж таки оператор присутній при роботі цієї турелі, тому що підтвердження захоплення цілі, підтвердження ураження завжди має здійснювати оператор. Тобто приймає рішення людина, яку ціль вражати і коли здійснювати вогонь.
0: Чи правильно розумію, що ми стоїмо на порозі впровадження такого собі геймченджера, який умовно, якщо поставити таку турель через кожні, умовно там 100-200 метрів на якійсь ділянці фронту, які, якщо налагодити їх роботу в автоматичному режимі, то вони автономно можуть закривати, в якийсь момент дійдуть до цього, що будуть закривати якусь ділянку фронту від ворожих FPV, від крил розвідників, від, ну, від піхоти, можливо, теж ворожий. Чи дійсно таку картину ми можемо уявити?
1: В цілому так. Ми рухаємося до такої задачі поступово, і вона потребує поетапного вирішення. Зараз цей модуль може виконувати задачі автономного збиття дронів при накопиченні необхідної кількості на певних секторах, як ви правильно підмітили, ми можемо досягати достатньо високої ефективності.
0: Є вже випадки того, що дійсно турель збила ворожий дрон в автоматичному режимі?
1: Так, ці випадки є і достатньо часто вони трапляються.
0: Пане Андрію, цей продукт, про який ми говоримо, це продукт Брейван, який вийшов з Брейван?
2: У нас немає продуктів Брейван чи продуктів не Брейван.
0: Зараз
2: дуже важко знайти на полі бою ту технологію, де Брейван не був би долучений. Або надавав перші гранти, перші гроші для стартапів, які хотіли зайти в військову тематику і зробити щось корисне. Або підтримували з кодифікацією, сертифікацію, або з доступом до полігонів, або з першим бойовим застосуванням. Тому, звісно, система «Хижак» – це один із наших проєктів, і ми активно підтримуємо виробника, так само, як і інших виробників. Я хотів доповнити щодо того, що ми на початку, або скоро це є новим геймченджером, да, це вже почало запроваджуватися. Це повністю відповідає нашій місії, яка у нас є, це воювати мають дрони, не люди. Люди мають бути в безпеці. Звісно, ми ще не там. Але крок за кроком ми розвиваємо наші технології для того, щоб дрони воювали з дронами і дрони воювали з росіянами.
0: Ну от я десь місяці півтори тому робив інтерв'ю з командиром 3-го армійського корпусу Андрієм Білецьким. Він озвучив амбітну ціль, що цього року ми хочемо 30% людей з передової замінити бойовими наземними системами. А з точки зору вас, як керівника такої екосистеми, яка бачить, куди рухаються ці розробки, це реалістичний план для наших військових?
2: Я Ми бачимо багато прикладів тих речей, які запроваджує третій армійський корпус, і вони здаються на перший погляд нереалістичними, а потім вони беруть і це роблять.
0: Да,
2: ми активно взаємодіємо з третім армійським корпусом. Якраз у нас найближчим часом буде достатньо багато спільних подій разом з ними, так само, як і з іншими підрозділами. Вони одні з лідерів щодо експериментування з новими технологіями і запровадження інноваційних технологій. І з турелями вони почали працювати з 22-го року. Ще тоді, коли турелі були зовсім такі нерозумні, без штучного інтелекту. І це така еволюція. Да? І зараз ми підійшли до того, що штучний інтелект вже обов'язковий. Він вже доказав, довів, що набагато краще турелі з штучним інтелектом працюють, ніж без нього. І ми рухаємось далі.
0: Ми багато говорили про Брейвани, і багато ваших представників і розробників, які працюють, і людей з вашої команди були в нашій студії. І ми говорили про Брейван раніше, про майданчик, на який будь-яка людина з будь-якими ідеями може прийти, знайти або не знайти підтримку, знайти фінансування і спробувати реалізувати цей проект. І це така дійсно була платформа, куди стікалися ідеї, мізки, концепції на сьогоднішній день. Яка кількість дійсно чогось нового приходить на Брейван? Чи це вже майданчик для того, щоб відшліфовувати, вдосконалювати, знаходити кошти на подальший розвиток якихось вже працюючих ідей? Як видозмінився Брейван там за останній рік?
2: Кількість заявок і кількість ідей, які подаються, вона стала набагато більше, ніж було 2 роки тому. Тобто ми повністю заперечуємо, і це видно по цифрам, по кількості заявок, що активність збільшується. Ідеї не ісякають. Все нові і нові ідеї, нестандартні з'являються. Кожний тиждень у нас приблизно 30-40 заявок ми розглядаємо разом з командою, аналізуємо. Тобто це велика, це десятки заявок кожний тиждень. І для того, щоб допомогти і правильно направити виробників, Брейван визначає спільно з військовими силами безпеки і оборони, визначає ті напрямки, по яких потрібно, куди треба фокусувати мізки, думки виробників, створювати щось нове. І періодично ми прибираємо ті напрямки, де вже з'явилась достатня кількість виробів, для того, щоб і виробники не витрачали час на те, щоб створювати щось нове вже в наповнених сегментах, і держава не витрачала кошти. Тому це такий еволюційний процес. Виявили новий сегмент, де щось потрібно, наприклад, автоматизовані турелі проти FPV або проти шахедів. Після того, як достатня кількість виробів з'являться, цей напрямок буде прибраний з Брейван, а тим часом інші, більш пріоритетні напрямки також, більш інноваційні, також будуть з'являтися.
0: Якщо, пане Петро, повернутись до вас і до Хижака, він далі планує вдосконалюватись, розвиватись по якому шляху? Це рухомі платформи, це просто уніфікована система, яка може встановлюватись на будь-які інші там рухомі, нерухомі, літаючі, плаваючі пристрої. Як ви бачите розвиток платформи і що вам потрібно для цього розвитку? Тому що багато розробників приходять в студії і кажуть, ми зробили класну штуку, ми її навіть постачаємо в Збройні Сили, але нам потрібні кошти на інновації, на пошук, на розвиток, і нам цього не вистачає. За рахунок чого ви рухаєтесь і куди ви хочете рухати платформу?
1: Ну, трошки хочеться додати на рахунок Брейвану. Особисто я і наша команда, компанія, в принципі, почали створюватись, розвиватися разом з Брейваном. У нас був інший проєкт, це НРК «Лють», і я туди ще, як ФОП, подав заявку, отримав перші гранти, і фактично наше шлях зростання до отримання інвестицій на масштабування ми пройшли разом з Брейваном, тобто ця платформа дійсно працює і допомагає таким командам і компаніям, як ми, зростати і давати результат. Щодо вашого питання, звичайно, ми бачимо розвиток нашого засобу, це може бути декілька напрямків розвитку, один із них – це Протидія проти FPV. Відомо, що FPV – це один із найбільших загроз на фронті. Правильно Андрій говорить, наша задача – це зберігати життя наших військовослужбовців. Якщо ми говоримо про хижак, то це можна робити двома шляхами. Перший шлях – це певні стаціонарні позиції, і де хижак працює на дистанції і прикриває щось там, щось важливе. Командні пункти, позиції, інше не будемо уточнювати. І також ми більш активно зараз починаємо працювати про мобільну версію, коли можна наш засіб встановити на певні рухомі платформи. Платформи, це стосується і НРК. Наприклад, зараз на полі бою дуже вагому відсоток забезпечують логістикою саме за допомогою НРК. То ми можемо використовувати наш засіб на рухомій платформі для того, щоб прикривати НРК від FPV, які забезпечують логістику. Що нам потрібно? Ну, в цілому, безумовно, гранти Brave One допомагають, але, на мою думку, зараз для таких виробників, як ми, в першу чергу, підтримка держави може виражатися в зацікавленості, в контрактуванні, тому що ми, згідно відповідних документів, маємо можливість отримувати прибуток з нашої діяльності, який потім реінвестувати в подальшу розробку і покращення наших продуктів, до чого ми готові.
0: А є ця зацікавленість з боку військових підрозділів? Тому що військові такі достатньо академічні, да, люди, вони звикли працювати з тим, що в них є під руками. А будь-які інновації, вони достатньо складно інтегруються. Є запит
1: от саме звідти? Я тут трошки, можливо, не погоджуюсь, тому що от зараз вже який 5-й рік війни, і вже військові, ті, які зараз, особливо ті, хто займається, наприклад, НРК, це вже не ті військові, які були 2-3 роки тому. Тобто це вже набагато фаховіші люди, у них є достатньо багато технологічної і технічної експертизи, вони знають, що вони конкретно хотять, які задачі може виконувати той чи інший засіб. І насправді зараз наш виріб уже стабільно працює, і він працює тільки тому, що ми дуже в тісній взаємодії працюємо якраз з військовими підрозділами, які нам допомагають і підказують, якому напрямку рухатись далі, технічно і технологічно. І вони, ніхто більш інший, можуть придумати або знайти тактику застосування, що дуже важливо. Тому думка військових – це те, навколо чого все будується, і що нам допомагає рухатись далі, розвивати наш проект і продукт.
0: Ну, от про нашу технологічність, пане Андрію, хочеться запитати, наскільки, ну, ви як людина, яка бачить, да, розвиток і технології, які ми використовуємо, ми дійсно в світовій номенклатурі подібних систем, інноваційних систем і дронових, і наземних платформ, ми десь вже перейшли ту лінію, за якою стоять всі інші виробники в світі.
2: І нас намагаються нас догнати, і не дуже виходить, тому що швидкість інновацій в Україні, вона набагато більша, ніж в країнах світу. Якщо взяти статистику, ми завжди оперуємо і підкріплюємо наші думки і судження конкретними цифрами. Якщо брати статистику, то приблизно 95% уражень, які відбуваються на полі бою, вони здійснюються виробами українськими. Якщо взяти напрямок НРК, то там взагалі майже неможливо знайти НРК на полі бою, який зроблений не в Україні. Тому однозначно так, і досвід України, і досвід технологій переймають і іноземні країни. В українські компанії вкладають іноземні інвестиційні фонди, іноземні великі компанії оборонні укладають договори і в партнерстві запускають спільні продукти або спільні підприємства з українськими компаніями. Ми бачимо, що зацікавленість постійно зростає. І технології розвиваються.
0: Інновації, комплектуючі, про які ми говоримо, вони теж українського виробництва? Чи це такий певний мікс, ми беремо зі світу все найкраще і робимо з нього вже унікальне блюдо?
2: Беремо все найкраще, робимо унікальне, а потім дивимося, де є критичні залежності і що потрібно масштабувати для того, щоб масштабувати вже дрони. І держава починає запроваджувати програми підтримки так, у грудні 25-го року була запущена велика програма підтримки незалежного виробництва компонентів, таких як мотори, як плата керування, різні вузли, в тому числі для НРК. Не тільки для літаючих дронів, та також для НРК. І це отакий баланс, тобто ми стимулюємо розвиток нових технологій, далі намагаємось залучити, знайти в світі найкращі компоненти, і потім робимо свої там, де є критична залежність.
0: Про штучний інтелект кілька слів. Що це таке штучний інтелект в військовому напрямку сучасної війни, яка йде в Україні?
2: Ну, штучний інтелект – це задата узагальнено. Штучні інтелекти бувають різні, і в різних засобах озброєння застосовуються різні підходи. Якщо, наприклад,
0: це не ChatGPT, не Gemini, це щось інше, ну, тому що глядачі розуміють, штучний інтелект – це те, з чим вони спілкуються.
2: І це також. Але, от, наприклад, в турелях використовується комп'ютерний зір. Штучний інтелект і комп'ютер бачить краще, ніж людина, приймає рішення швидше, ніж людина. Тому, як правильно пан Петро сказав, турелі з штучним інтелектом, вони набагато точніші, ніж люди, які дистанційно керують цією турелью. Це один із прикладів. Також штучний інтелект використовується для аналізу великих обсягів інформації. Тому що штучний інтелект знаходить закономірності, дає певні поради набагато краще, ніж це може, і швидше, ніж це може зробити людина. Але, звісно, з штучним інтелектом працюють IT-спеціалісти, інженери, дата-сайентісти, науковці, математики, які працюють з даними та роблять певну аналітику та висновки. І штучний інтелект вже є майже скрізь.
0: 30 секунд залишається в нас. Плани Брайван до кінця цього року. Яка задача стоїть від Міноборони, від держави, як замовника, від військових? Що хочемо? Вийти на якийсь показник, на якийсь виріб? Яка мета?
2: Розвиток нових технологій. Бойові НРК, евакуаційні НРК, інженерні НРК, запровадження рівнів автономності і штучного інтелекту, а також закупівлі. Вже за 4 місяці цього року НРК було закуплено більше, ніж за весь минулий рік. І план до кінця цього року 50 тисяч НРК і турелей мають бути закуплені і передані військовим.
0: Це реальна цифра?
2: Це дуже реальна цифра. І ми активно працюємо спільно з виробниками для того, щоб це сталося.
0: Ну, з військовими спілкуюся, запит на НРК шалений і не можуть дістати навіть там волонтери. Кошти є, а не вистачає. Ну,
2: можна зайти на маркетплейс Брайван і там побачити НРК і пана Петра та інших виробників і їх купити. І централізована держава вже майже 20 тисяч НРК закупила. І зараз якраз виробники багато виробів вже почали передавати військовим.
0: Дякую вам дуже і дякуємо, пане Петро, за такий продукт чудовий, який і дуже потрібен сьогодні на передовій. Андрій Грицянюк, керівник Брайван, і Петро, керівник UGV Robotics, були гостями нашої студії. Коротка перерва і продовжимо.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
5: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
6: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
8: 2, 1.
7: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
6: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Незаконне збагачення та недостовірне декларування посадовців ТЦК. Національна поліція вчора провела відпрацювання по всій країні, провівши одночасно понад 40 обшуків та слідчих дій у посадовців та керівників територіальних центрів комплектування. Докладніше про те, на чому викрили чиновників та що вилучено, поговоримо з Наталією Калиновською, начальницею сектору комунікації Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції. Вітаємо вас, пані Наталія.
8: Віталію, вітаю вас.
0: Подія дійсно гучна і резонуюча суспільству, тому що ТЦК в фокусі уваги всіх медіа і останній час і в цілому. Розкажіть, будь ласка, що це за операція, хто її проводив та наскільки вона дійсно масштабна, враховуючи те, що я озвучив підводці в нашій.
8: Дивіться, ну такі заходи ми проводимо комплексно і системно. Цього разу вони проводили спільно з ДБР, слідчими органами Національної поліції та спеціалізованими прокуратурами у сфері оборони. Проводились вони у 16 регіонах, зокрема Вінницька, Закарпатська, Волинська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Одеська та інші регіони. Вони проводились як у чинних, так і у колишніх посадових осіб територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У нас була певна інформація про те, що дані особи, перебуваючи на своїх посадах, отримали активи, які не задекларували в своїх деклараціях. Або доходи, які вони, або їх родичі отримали офіційно, вони не співпадають з тим майном, які вони придбали.
0: Це пов'язано безпосередньо з їх діяльністю на тих посадах, які вони займають або займали?
8: Так, як я вже сказала, що саме перебуваючи на своїх посадах, вони отримали особисто або через довірених осіб, або через своїх рідних активи, які не внесли в декларацію, або офіційні доходи вище перерахованих осіб, вони не співпадають з тими фінансами, на які були придбані певні активи.
0: В повідомленні Нацполу вказано, що зафіксовано незаконне збагачення начальника районного ТЦК Одеси, який за час перебування на посаді здобув активів на 45 мільйонів гривень. Чи можна детальніше розповісти, що саме йому інкримінують, адже Одеса і Одеське ТЦК останнім часом і під увагою Служби безпеки, і в інформаційному просторі активно?
8: Да, дивіться, раніше ми вже повідомляли про цю особу. Це йдеться про колишнього керівника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в місті Одеса. За висновком НАЗК, де було встановлено про його незаконне збагачення, це стало основою для повідомлення йому підозри. Зараз ця особа знаходиться в міжнародному розшуку. Проте в ході подальших слідчих дій ми отримали інформацію, яка має значення для подальшого ходу слідства. Наразі я не можу її оприлюднити, аби не завадити подальшим нашим заходам. І тому була необхідність прийти санкціонованим обшуком для того, щоб отримати підтвердження тієї інформації, яка у нас була.
0: Скільки часу тривало саме слідство, розробка цієї операції, враховуючи, що в різних містах, в різних регіонах України і реалізація відбувалась одночасно? Це дні, тижні, місяці, скільки?
8: Дивіться, ми говоримо про окремі кримінальні провадження відносно певних осіб. Деякі кримінальні провадження у нас тривають вже там 2 місяці, якийсь місяць. Все залежить від того, скільки нам необхідно було часу для того, щоб отримати підтвердження тієї інформації, яку ми зібрали в ході слідчо-оперативних заходів, звернутися до суду, аби отримати ухвали на проведення санкціонованих обшуків.
0: Що буде відбуватись далі з вилученим майном, тому що в релізі Нацполу там вилучені автівки були, велика сума коштів. Що буде з цим майном і що буде з фігурантами? Чи вони затримані, чи вони підозра їм вручена, не вручена, планується вручення? Які подальші кроки слідства в цих справах?
8: ході процесуальних заходів ми вилучили певну документацію. Зараз ми її аналізуємо, опрацьовуємо. Зібрану всю інформацію ми будемо направляти для НАЗК, для того, щоб вони провели перевірку і зробили обґрунтований висновок. І в залежності від того, що буде зазначено в висновку, ці висновки будуть передаватися до слідчих органів і вже буде прийматися рішення про оголошення даних фігурат на про підозру. Що стосується вилученого майна, йдеться про автівки, мотоцикли, то у декларації посадовець зазначив, що він її придбав за там умовно 400 тисяч гривень, а при цьому ринкова вартість цього автомобіля, вона там сягає мільйона гривень. І для того, щоб впевнитись, чи були у нього доходи, скільки насправді вартує ця автівка, її вилучили для проведення певних досліджень і встановлення реальної вартості на ринку.
0: А скільки часу може пройти з моменту цих гучних подій до умовно передачі справи в суд або судового вироку? Скільки це може бути?
8: Дивіться, ну зараз ми збираємо матеріали, передаємо в НАЗК, НАЗК проводить перевірку. На жаль, я не можу казати за своїх колег, упродовж якого часу вони будуть проводити цю перевірку, надішлють нам висновок. Як тільки вони надішлють нам висновок, ми з ним ознайомимося. Якщо там будуть у висновку зазначено, що у діях даної особи є ознаки кримінального правопорушення, цій людині буде оголошуватися підозра, потім у нас є десь 2 місяці, якщо цього строку буде достатньо для слідчих органів, щоб встановити всі обставини по справі. Потім буде обвинувальний акт, ознайомлення сторони обвинувачення із матеріалами головного кримінального провадження, і матеріали будуть передаватися в суд. Ну, якщо так казати, то від 2 до 1,5 року потребує часу.
0: А люди, які вчора потрапили під слідчі дії Нацполу, вони відсторонені далі від своєї роботи? Чи вони залишаються на місцях? Чи є у вас така інформація?
8: Вони наразі не відсторонені. Якщо вони стануть учасниками кримінального провадження і отримують статус підозрюваного, тоді вже будемо звертатися в суд з відповідним попитанням про обрання і міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади, якщо ми з вами говоримо про чинних посадових та службових осіб.
0: Ще одна достатньо резонансна спецоперація була проведена в Одесі з оперативниками департаменту стратегічних розслідувань Нацполу, коли вони виявили роботу 3 благодійних фондів, які займались ввезенням комерційних товарів з Туреччини під виглядом гуманітарної допомоги для переселенців. Знову ж таки, з релізу Нацполу вказано, що близько 50 мільйонів гривень вдалося зафіксувати оперативникам. На таку суму товарів було фіктивно ввезено під виглядом гуманітарки і продано на ринку 7-й кілометр цими фондами. Розкажіть, будь ласка, деталі цієї історії.
8: Дивіться, ми зараз з вами говоримо про задокументовані факти, їх 11 на загальну суму 44 мільйона гривень. Це те, що ми задокументували в рамках проведення слідчо-оперативних заходів. В ході подальшого слідства ми будемо встановлювати взагалі кількість таких фактів, скільки тонн гуманітарної допомоги було завезено і вже реалізовано на ринках. Було затримано 3 особи. Це колишній працівник митниці, це представник благодійного фонду і співорганізатором. Їм наразі оголошено підозру і був обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Колишньому працівнику митниці тримання під вартою із правом внесення застави у 13 мільйонів. Такий самий запобіжний захід було обрано і представнику благодійного фонду, співорганізатору тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 1 мільйон гривень. Саме співорганізатор наразі вніс суму застави і вийшов на свободу.
0: Дякуємо вам дуже за включення, за цю інформацію, що погодились оперативно поділитися деталями цих резонансних справ. Наталія Калиновська, начальник сектору комунікації Департаменту стратегічних розслідувань Нацполу, була з нами на зв'язку. Далі новини ТСН, Святослав Гринчук. О 16:15 ми продовжимо з вами розмовні студії.
9: Ми боремося.
3: боротися за країну, яка розвиває бізнес.
6: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: Два, один.
7: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
6: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
10: 15-та вже в Україні. Новини від ТСН. В ефірі об'єднаного марафону. З вами цього вівторка команда 1+1. Жалоба на Полтавщині. Росіяни завдали по регіону масштабного комбінованого удару. 5 загиблих і майже 40 поранених. Серед загиблих рятувальники і працівники газового видобутку. Безпілотниками і ракетами окупанти поцілили вночі, скерували одну за одною 4 ракети, вдарили по газовидобувному підприємству та залізничній інфраструктурі. Коли на місці одного з ударів прибули загони рятувальників, росіяни прицільно вдарили ракетами. На місці загинули герої України, заступник начальника оперативно-координаційного центру ДСНС регіону Віктор Кузьменко і пожежник-рятувальник Дмитро Скриль. Ще 23 надзвичайників зазнали поранення різного ступеня тяжкості. Також внаслідок атаки загинули двоє працівників газовидобувного об'єкту. Ще 8 поранені. Без газу залишилися 3,5 тисячі абонентів.

0: Під ударом російських терористів вночі та вранці опинилися і інші регіони. В Одесі ворог атакував порт, пошкодив іноземне цивільне судно, екіпаж вцілів. По Запоріжжю росіяни били шахедами, один з дронів атакував автозаправну станцію. Дістали поранення чоловік і жінка, працівниця автозаправки. Ударною хвилею пошкодило вікна у сусідніх будинках. А вночі по місту окупанти спрямували ракети. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, є поранений. Били загарбники і по населених пунктах регіону. Загалом за добу під час атак троє людей загинули, 12 дістали поранення. Масштабна атака і на Дніпропетровщині. Протягом ночі оборонці неба збили 26 безпілотників. У Дніпрі в тяжкому стані пенсіонер, понівечено приватні будинки та підприємство. У сусідній Слобожанській громаді та в Кривому Розі пошкоджено об'єкти інфраструктури. Загалом ворог атакував 5 районів області, випустив ракету, авіабомбу, крив населені пункти артилерією та безпілотниками. Зросла кількість потерпілих внаслідок російського удару посеред містю Чернігова. Їх вже 5. Ще 3 цивільних окупанти поранили. Раніше FPV-дронами атакували села Городнянської громади, били по агропідприємству та людських оселях. Удари по Добропіллю на Донеччині забрали життя 2 людей, ще 2 зазнали поранень. Є також загиблий в Новотроїцькому, 3 цивільних травмовані. В Миколаївці агресор побив багатоповерхівки та адмінбудівлю. Є постраждала людина, поранений також в Дружківці. У Слов'янську росіяни завдали ударів по автобусу та по приватній оселі. Звідти теж шпиталізували потерпілого. Масований обстріл Харкова. Вночі ракети поцілили по складах та по житловій багатоповерхівці, а за кілька годин місто атакували бойові дрони. 3 людей постраждали, також ворожий безпілотник знищив залізничний вагон. Жертв вдалося уникнути. Провідниця встигла вчасно перейти до укриття, а локомотивна бригада теж не постраждала. Тим часом в лікарнях Харкова медики намагаються рятувати поранених під час ракетного удару по Мерефі. Кількість жертв там вже зросла, їх 7, а 2 чоловіків, які були у вкрай тяжкому стані, померли попри усі зусилля медиків. Кількість потерпілих від удару перевищила 30. В якому стані поранені і що відомо про масштаби руйнувань, Мерефі розкаже кореспондентка ТСН Юлія Бойко. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Юлю, доброго дня. Отже, що з пораненими внаслідок удару, що кажуть лікарі на тепер? Ну, яка ситуація в Мерефі через добу після цього російського злочину?
1: Вітаю, Святославе. Ми зараз насамперед на місці вчорашньої атаки по місту Мерефа. Місцеві кажуть, що після вибуху це місце нагадувало пекло. Зараз же про ту атаку нагадують будинки, в яких забиті вікна та потрощені від уламків стіни. Ну і, зокрема, зупинка, на якій знаходились люди на момент тієї атаки. Удар по місту росіяни завдали близько 10 ранку напередодні. Це була ракета «Іскандер», як повідомляють у прокуратурі. Ракета прилетіла у дорогу поруч із житловою забудовою, коли люди були вдома або займалися справами на подвір'ях, тож усі загиблі та постраждалі – це здебільшого звичайні перехожі. Кількість жертв атаки вже зросла до 7. Медикам не вдалося рятувати 2 чоловіків, їм 59 та 68 років. Старший за віком чоловік помер у кареті швидкої по дорозі до шпиталя, а от 59-річний постраждалий був першим, кого доправили з місця трагедії до лікарні. Пацієнта одразу ж повезли в операційну, медики зробили все можливе, аби стабілізувати його стан, проте поранення виявилось критичним. Ще 5 людей, нагадаю, загинуло просто на місці. Загалом поранення в той день дістало 31 людина. Серед тих, хто опинився під вогнем, є і діти, 2 підлітків та 2-річний малюк. Наразі у стаціонарах Харкова 16 поранених жителів Мерефи, 4 з них залишаються у важкому стані. За них зараз триває справжня боротьба.
2: 2 людей з переламами хребта. Це пацієнти, які з черепно-мозковими травмами. Це пацієнти, які з проникаючими пораненнями. На момент, поки пацієнт залишається в реанімації, це дійсно означає те, що загроза їхньому життю є. Але наші медики роблять все необхідне для того, щоб стабілізувати стан. Деякі з них залишаються ще на апаратах штучної вентиляції легень.
1: Попри те, що минула доба, в Мерефі досі не можуть оговтатись від пережитого. Містяни кажуть, усе сталося миттєво. Гуркіт від прильотів був такої сили, що здавалося, ніби земля йде з-під ніг. Послухайте, що вони розповідають.
3: І зрив з
4: сильний, звісно, такий, що аж це. І баклажка, да, баклажка полетіла на мене. Ну, понятно вже було, що це. Ну, і потім почалось сипатися це всі стекла, воно все почало громихтіти, все, ну, в общем, ужас. Собачка з переляку упала, я її схватила. Саме дороге. І на вулицю.
5: Уламки летять, скло. Дуже сильний гучний вибух. Відчуття ніби знесе і тебе разом з будинком. Я швидко в коридор, там штукатурка сиплеться, нічого не розумієш. Дихати важко від того, що ти бачиш.
6: І получається.
1: Сьогодні в Рефенській громаді оголошено день жалоби. На місцях атаки подекуди можна побачити квіти, які люди принесли в пам'ять про загиблих. Ну, а у будинках, які постраждали, зараз працюють комунальники, електрики, які допомагають людям довести до ладу їхню оселю. Студія.
0: Дякую тобі за всі ці подробиці. Кореспондентка ТСН Юлія Бойко з Мерефа на Харківщині. З місця, куди напередодні вранці влучила російська ракета «Іскандер». І вже семеро людей внаслідок цієї атаки загинули. Троє людей постраждали внаслідок обстрілів на Київщині через атаку дронами на житловий сектор в Броварському районі. Травмовано двох. Їм напередодні надали необхідну медичну допомогу. Пошкоджено фасад багатоповерхівки, два приватні домоволодіння та автомобіль. У Вишгородському районі поранення зазнав чоловік. В нього дрібні уламкові ушкодження обличчя. Також через атаку росіян понівечено приватні будинки, будівлю АЗС, 10 автомобілів та територію одного з підприємств. Пожежі ліквідовано. 150 ворожих цілей ліквідували повітряні сили цієї ночі, зокрема 149 безпілотників і одну балістичну ракету «Іскандер-М». Загалом же росіяни запустили по Україні 11 ракет, які летіли з Ростовської, Воронезької та Брянської областей, і 164 ударні дрони «Шахеди», «Гербери» та «Італмаси». Також атакували і дронами-імітаторами, відбивали ворожу атаку повітряні сили на півночі, півдні та сході і центрі країни. Влучання 8 балістичних ракет та понад десятка БПЛ зафіксовано на 14 ділянках, і ще дві ракети цілей не досягли. Інформацію щодо них ще уточнюють. Цієї ночі росіяни вкотре атакували і «Укрзалізницю». Зокрема, безпілотник вдарив на Харківщині та знищив вагон між коліями поруч із теплотягом. Ударний дрон влучив також на Полтавщині. Внаслідок атаки пошкоджено вагон, сталося займання. Ще один з російських ударів припав по станції на Дніпропетровщині. Там понівечили електропотяг, який був на колії. Відомо, що поїзд під час повітряної загрози зупинили, працівників евакуювали. На щастя, завдяки оперативному реагуванню на всі цих ділянках минулося без потерпілих. І зараз знову до Полтавщини, де росіяни завдали масштабного комбінованого удару. П'ятеро загиблих, серед них рятувальники та працівники газового видобутку і 4 десятки поранених били окупанти по газовидобувному підприємству та залізничній інфраструктурі регіону. Без газу залишилися 3,5 тисячі абонентів. Про ситуацію в регіоні зараз розпитаємо начальника Полтавської обласної військової адміністрації Віталія Дяківнича. Доброго дня, пане Віталію, дякую, що знайшли час на цей ефір.
7: Вітаю вас.
0: Отже, які на тепер дані про загиблих та потерпілих від наслідок російської атаки? Чи є тяжкі поранення, який їхній стан, в яких лікарнях вони перебувають?
7: Ну, загалом ми маємо наразі 37 травмованих. На жаль, 4 чоловіка загинуло, це з них 2 рятувальника і 2 працівники підприємства, яке постраждало внаслідок обстрілу. А також 6 чоловік у нас в важкому стані, зараз перебувають у лікувальних закладах міста Полтави.
0: А чи можете розповісти, які об'єкти пошкоджені або поруйновані? Що було ціллю росіян цього разу?
7: Ну, сьогодні цілі росіян було підприємство нафтогазової промисловості, а також інфраструктура залізнодорожна, залізнична.
0: Скільки населених пунктів, скільки абонентів залишилися без електрики, газу внаслідок цих атак? Чи є приблизні терміни відновлення постачання? Що взагалі можете на тепер про це розповісти?
7: Ну, внаслідок атаки у нас 10 населених пунктів в Полтавському районі зараз без газопостачання. Це близько 4 тисяч абонентів. Оперативні служби на місці працюють. І, думаю, до кінця доби все буде зроблено і газопостачання піде в оселі наших мешканців.
0: Після цього страшного російського удару в регіоні оголошено жалобу. Чи зверталися вже люди по психологічну чи іншу допомогу, ті, хто були свідками, або ті, хто мешкали поряд з місцем удару? Яка ситуація з цим?
7: Так, звичайно, зараз надається вся необхідна психологічна допомога і працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій. Це вони працюють зараз з родинами загиблих наших рятувальників. І так само психологічна допомога надається соціальними службами, які працюють з родинами загиблих працівників нафтогазового підприємства.
0: Дякую вам за інформацію про ситуацію в регіоні, розповів начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, зокрема про російський удар по об'єкту газовидобування і про загибель рятувальників внаслідок цього удару. Ну, а тепер про Богодухів. Це місто на Харківщині. Понад 4 роки вважалося відносно безпечним. Сюди від обстрілів втікали тисячі переселенців, а місцеві, попри близькість до кордону, розвивали свій бізнес. Але останні 2 тижні місто стає постійним об'єктом російського терору. Понад 100 прильотів, менше ніж за тиждень, знищені підприємства і людські оселі. Як місто живе за нових реалій, кореспондентка ТСН Юлія Бойко зараз розкаже.
8: Сирени, дзержання дронів і вибухи. Останні 2 тижні місто Богодухів, що за 20 кілометрів від кордону, перебуває під безперервним вогнем. Окупанти б'ють методично пошта, банк, хлібзавод, заправки та житлові будинки. Разом із містом змінюються і плани Юлії Рябки. Вона переїхала сюди ще до війни. Тут відкрила власну справу з виготовлення зефірних квітів. Ще 2 тижні тому планувала розширення. Сьогодні ж пакує вцілілий бізнес, аби виїхати.
9: На 16 кілометрів квадратних по 40 прильотів за день. І це за день. За добу, мені здається, було майже 60. Бо я біля будинку тільки нарахувала 15 прильотів до 2-ї години дня зранку.
8: Місто за лічені дні перетворилося на мішень. Такої інтенсивності вогню, запевняє мер, тут не бачили ніколи.
10: З 19 по 23 квітня були масовані обстріли міста Богодухова і всієї Богодухівської громади. Задано руйнувань більше, ніж за 4 роки війни. Взагалі за майже 5 діб було більше 100, десь 110 прильотів.
11: Чи він прилетіло? Коротше, а так. А тебе? І він, коротше.
8: Раптовий терор військові аналітики називають авіаційною ізоляцією. Мета ворога – знищити оборонну логістику наших військ та залякати цивільних. На кілька днів містян врятувала негода. Через шторм окупанти не могли запускати дрони. Люди латали вікна, але щойно розпогодилося, нальоти поновилися.
12: Роботи дуже багато. Тут і Російська Федерація, і негоди. Робимо вже практично без вихідних. Дуже небезпечно, тому що постійно приходив групу, що летить.
8: Важко повірити, що тривалий час Богодухів вважався справжнім острівцем безпеки. Сюди від обстрілів втікали тисячі людей із Салтівки, Золочева та Сумщини. Місто стало прихистком для 18,5 тисяч переселенців. Тепер люди знову їдуть звідси, як і Юлія. Для неї останньою краплею став приліт на її подвір'я.
9: Сьогодні вночі прилітає біля нашої квартири. В нас мінус 2 машини. Ну, вони, слава Богу, вони їздять, але вони дуже покоцані. Ось, і хотіли виїжджати завтра, але вже прийняли рішення, що, мабуть, будемо сьогодні їхати, бо нема сенсу. Я боюся вже вдома ночувати.
8: В інституті вивчення війни заспокоюють. Відкриття нового фронту тут мало ймовірне. Втім, життя під щоденним вогнем теж нестерпне. За оцінками мерії, з міста вже виїхало 10% жителів. Юлія теж перевезла кондитерський цех до Харкова. Однак сам Богодухів продовжує жити. Світло, вода та всі служби працюють. А частина тих, хто евакуювався, запевняють, планують повернутися, щойно стане тихіше. Ті, хто залишився, звикають до нових вибухових реалій. Юлія Бойко, Толксій Бугаєнко, Харківщина, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Минулої ночі крилаті ракети «Фламінго» вдарили по об'єктах російського військово-промислового комплексу в Чебоксарах. І це вперше повітряна тривога лунала за 2000 кілометрів від кордону з Україною в Ханты-Мансийському автономному окрузі. Відеозапуски оприлюднили на офіційному телеграм-каналі президента України. Жителі Чебоксарів повідомляли про вибухи та пожежу в місті. Зокрема, ракета влучила в оборонне підприємство, яке виробляє для російської армії антени для РЕП та GPS-систем. Ці супутникові приймачі застосовують в дронах камікадзе, ракетах «Іскандер», «Калібр» і модулях авіабомб. Ракетну небезпеку цієї ночі оголошували в 18 регіонах Росії. В аеропортах масово впроваджували обмеження польотів. В Ленінградській області повідомляють про збиття 18 безпілотників. Внаслідок атаки в промзоні виникла пожежа. Там розташований один з найбільших в Росії нафтопереробних заводів. Моніторингова система НАСА фіксує пожежі на території цього НПЗ. Окупанти стирають Костянтинівку з лиця землі. Чергові воєнні злочини ворога в цьому місті зафіксували прикордонники, пілоти підрозділу «Фенікс». Відомо, що ворог атакував населений пункт важкими авіабомбами. Просто посеред ночі під прицілом опинилися житлові квартали. Загалом 16 атак зупинили українські захисники на Костянтинівському відтинку. Це дані Генерального штабу. Не припиняє активні штурми ворог і на Гуляйпільському та Покровському напрямках. Близько 30 боїв зафіксовано на кожному з цих відрізків фронту. Водночас зірвати наступ росіян прикордонникам вдалося на півночі Харківщини, де окупанти пішли в атаку малими групами, подекуди на мототехніці, під прикриттям дронів, артилерії та авіації. Але наші бійці знищили супротивника іще на підступах до кордону. Також Україна посилює оборону на межі з невизнаним Придністров'ям, пишуть аналітики Deep State. Зокрема, на південно-західному напрямку будують багаторівневу систему фортифікації, створюють інженерні загородження і перевіряють бойову готовність сил оборони. Все через потенційні ризики та присутність там російського військового контингенту, щоб в разі потреби діяти на випередження, зазначають експерти. Україна оголошує режим тиші з опівночі 6 травня, повідомив Володимир Зеленський. За той час, що залишився до початку дії режиму тиші, реалістично забезпечити припинення боїв, зазначив глава держави. Проте українська сторона під час зупинки вогню діятиме дзеркально. Напередодні Росія в односторонньому порядку оголосила про запровадження перемир'я на 8-9 травня. Відповідну заяву зробило Міноборони Російської Федерації. Окупанти побоюються атаки українських дронів під час параду на 9 травня, тому вже пригрозили Києву ударами у відповідь. Хоча офіційних звернень до України щодо припинення бойових дій не було. А от чи є ознаки якоїсь готовності до перемир'я на передовій, чи зменшили росіяни свою активність? Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна побувала на одному з напрямків, які ми звикли називати гарячими. Зараз з нами на прямому зв'язку, можемо розпитати подробиці. Отже, Наталю, як на оці всі новини про оголошені перемир'я, так звані спершу з боку Росії, потім відповідь України, реагують хлопці на фронті? І що взагалі зараз відбувається, яка там ситуація?
13: Доброго дня усім. Ну, в першу чергу хочу сказати, що я зараз знаходжуся в бліндажі не через таку велику небезпеку, а через те, що тут просто краще працює інтернет. І нагадаю, що до моменту перемир'я, про яке говорив Володимир Зеленський, до нього ще більше 8 годин, тому якщо є цілі, якщо є агресія з боку Росії, то, звісно, на це можна і треба відповідати. Ми зараз знаходимося на так званому Олександрівському напрямку, це між Дніпропетровщиною та Запоріжжям, і, власне, з того, що ми сьогодні бачили, ну, от по сусідніх селах падали російські авіабомби, вже була шахедна загроза. Також ми чули, як літали десь поруч FPV-дрони. Але при цьому, ну, ми ж говоримо про армію в першу чергу. Тому якщо військовим буде даний наказ про те, що тимчасово припиняється вогонь, звісно ж, вони не стріляють самі по собі, тому що їм так захотілося. Це воїни, якщо в них є цілі. Ну, зокрема, зараз ми працюємо з артилеристами. От сьогодні, наприклад, ми стали свідками, як воїни 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади, вони працювали, була жирна ціль. Перемир'я ще не настало. Звісно ж, цю ціль потрібно було відпрацювати і відпрацювати так, щоб ворог це відчув. Також сьогодні бачили в небі українську авіацію, і це теж було приємно, тому що, ну, звісно, знаєте, я людина, яка бачила за 12 років війни дуже багато перемир'ї. Можливо, навіть занадто багато перемир'ї, багато з них не працювало. Але, звісно, ми говоримо, коли ми говорили з воїнами про те, чи готові вони кажуть, так, звісно, в нас є, нам дають цілі, по яких ми стріляємо. І, звісно, ніхто не збирається, і українська армія це багато років доводить, ніхто не збирається терпіти російську агресію і... особливо, коли є чим, дають відсіч. Ну, і що з приємного ми тут побачили, є чим. Наприклад, далі я б дуже хотіла, щоб ви подивилися наш сюжет про один з екіпажів бойової машини «Град». І ми, коли зустріли їх, вони зустріли нас з повним пакетом. І хай вже вони про це розказують. Дивіться це в нашому сюжеті далі.
14: На це можна дивитися вічно. Але є лише хвилини. Це залпи градів в бік противника та сліди від реактивних ракет у небі.
15: Риба! Відбій машині!
14: Град – це бойові машини, що воювали в 2014-му, але через мінські домовленості довгий час були під забороною. На фронт вони повернулися у 2022-му. Був період, коли через дефіцит боєкомплектів їх майже не використовували. Але ось вони знову в строю.
16: Снаряди в нас вистачає. Є чим стріляти.
14: Павук – командир цього екіпажу.
16: Машина старенька. Бачите, навіть в нашій сучасній війні вона все рівно ефективно виконує свою роботу. Тобі ж площадь накривається, як має бути.
14: Система залпового вогню у виробництві вже понад 60 років. Павуку ж зараз 25. І він один з тих українців, які у 22-му році, аби стати на захист України, повернулися з-за кордону.
16: Я був в Польщі, коли почалась повномасштабна війна.
17: І міг не повертатися?
16: Звісно, міг не повертатися. Кожен вибір зробив.
17: І ти пожалкував?
16: Та нічого. Вам дивіться, з якими козаками бігаємо тут, сміємося.
14: Козаками він називає своїх десантників 148-ї артилерійської бригади. Рибка відповідає за те, щоб машина працювала.
18: Якщо машина не буде працювати, тоді і в нас роботи не буде. А так стараємося тримати її постійно в роботі, доглядати, як то кажуть, як дитину, щоб вона завжди була готова до дії.
14: За кермом носиться прапор.
19: Прапор, прийом.
14: Про себе жартує прапорщик з досвідом.
19: Був прапорщиком ще в минулому тисячолітті.
14: Він був серед тих, кого скоротили у 2005 році, коли армію визнали непотрібною. Але він повернувся спочатку у 2014, потім знову у 2022 році став десантником.
19: Я себе не живлю ілюзією. Пішов, в мене троє дітей, маю три хлопця. Ну, краще, коли ми своїм власним прикладом показуємо.
14: Він повторює те, що говорили про окупантів добровольці часів АТО.
19: Вони не зупиняться. Це буде просто, так би мовити, заморожування конфлікту, але воно повністю не замерзне.
14: Звісно, війна довша, аніж кожен тут міг собі уявити. 28-річний Влад дуже чекає, коли нарешті зможе повернутися. Переїхати на Закарпаття, де живе його наречена, і одружитися. Ще й на війні так багато всього, що може не подобатись.
17: Що вам найбільше не подобається?
20: Дрони, перельоти, зруйновані села, міста.
14: Десантник Максим пояснює, важче ще й від думки. Співвітчизники не поспішають на допомогу.
17: А відчуваєте, що може хтось прийти вас замінити?
20: Чесно, ні.
14: Але як би важко не було, машина з градами заряджена. І знову виїжджає на стартові позиції.

0: велика вогнева підтримка дає змогу нашим не пускати вперед ворога і рухатися вперед самим.
1: Угрупування десантно-штурмових військ та інших суміжних підрозділів продовжують активні наступальні дії на Олександрівському напрямку. З початку операції звільнено близько 480 квадратних кілометрів, 6 населених пунктів у Дніпропетровській області і 6 населених пунктів у Запорізькій області.
0: Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Павло Садовніков та Олексій Цобер. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
2: Російські атаки залишили без світла частину жителів Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях, повідомляють в Міненерго. Де дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також вночі ворог, нагадаю, атакував газовидобувні об'єкти в Полтавській, а ще в Харківській областях. Там суттєво пошкоджено обладнання. На місці працюють фахівці, триває оцінювання наслідків. Проте обмеження енергоспоживання сьогодні не планують, бо безхмарна погода в Україні дозволяє ефективно працювати сонячним електростанціям. Ощадливе використання електрики потрібне з 18.00 до 22.00. Це допомагає знизити навантаження на систему, кажуть енергетики. Мрії відкладати не можна. Із таким закликом для дітей в одній зі шкіл Києва стартував благодійний проєкт «Мрія ти». Його в Україні започаткувала американка українського походження Христина Сагановська. Її мета – підтримати дітей під час війни і нагадати, мрії не можна відкладати. Який вигляд має ця ініціатива? До чого тут фудтрак з їжею і гурт творчі? А нині на заході перебуває кореспондентка ТСН Олена Гущик. Вона з нами наживо і знає багато подробиць. Олено, отже, що у вас там зараз відбувається? Розповідай, будь ласка.
3: Вітаю, Святослава. Ну, позаду мене ще ярмарка є і фудтрак. Я до них повернуся трохи згодом, а поки на кілька годин назад, коли тут розпочався на площі перед школою справжній концерт, бо сюди завітало і українські зірки, такі як гурт «Творчі», до прикладу, і відомі і викладачі, також сюди приїхали режисер фільму «Мавка», який розповідав про те, як створює ілюстрації, і також анонсував про те, які мультики буде створювати надалі. Ну, також ми тут зустріли ведучу і кураторку премії для вчителів на Наталію Мосейчук. І, звісно, насамперед культурні сили України, військових, які тут із бандурою співали пісень і розказували у прозі про те, яким вони є зараз життя на фронті.
4: Це важливо, тому що великою мірою ми працюємо, зокрема, на Донеччині, і я думаю, багато хлопців і дівчат, чи всі стоять якраз великою мірою за своїх дітей, за майбутнє дітей, за їхні мрії, тому цінно бачити от сьогодні багато усміхнених облич.
5: Важливо підтримувати їх, розказувати якісь мотиваційні, надихаючі історії, які можуть подарувати їм якусь ідею, яка може допомогти їм в житті.
3: Ну, а ще тут поруч школою приїхав фудтрак, і він зараз знаходиться позаду мене. І ми неодноразово про цих хлопців розказували вже в ефірах і ТСН, і марафону єдиних новин. Вони допомагають і годують, і приїжджають до людей і у прифронтові території, і у деокуповані території, а також до наших військових. А от сьогодні приїхали до школярів. І знову ж таки з однією метою, аби потішити їх і нагадати, що мрії втілювати дуже і дуже необхідно.
6: Ми сьогодні приготуємо понад 500 бургерів і для батьків, і для школярів. Ми вважаємо, що це такі акції для діток потрібно проводити по всій країні.
3: Ну, а власне, організаторкою усього цього дійства тут на півтисячі школярів є американка українського походження Христина Сагановська. Вона народилася і виросла в Америці, її батьки були вимушені втікати від війни, а от коли розпочалася повномасштабна війна, вона почула і вирішила їхати вже в Україну і тут знайомитися напряму з усіма людьми і допомагати, і насамперед це стосується дітей. Отож, такий захід, який сьогодні провели тут у школі в Києві, надалі організатори планують продовжити і втілити чи не у кожній школі України.
7: Дуже потрібно, що діти знають, що мрії можуть здійснилися, бо моя мрія, коли я був так далеко від України, в Сан-Франциско, що хтось кликав мене. І я знайшла родину тут.
3: Ну, і від себе, Святослава, додам, що дуже приємно спостерігати, коли діти, от стоїть фудтракт, і все тут для них безкоштовно, але приносять свої донати, скільки заплатити, куди заплатити, є така коробочка для донатів, туди донатять, і позаду нас ще ярмарка, вже завершується, але ще діє, де вони теж приготували їжу, і діти, і батьки виставили символічну ціну, і

0: всі, хто сюди приходять, також купують, а гроші і донати біля фудтраку передають для ЗСУ. Тому дуже приємно спостерігати, що вже з маличку є така культура допомагати нашим українським захисникам. Святослава.
1: Дякую тобі за цю розповідь. Кореспондентка ТСН Олена Гущик про благодійний проект «Мрія ти» і те, як він стартував в одній зі столичних шкіл. Створення Білоруссю полігонів та логістичних шляхів поблизу кордонів з Україною створює ризики для нашої держави, адже все це можуть використати росіяни. І Мінськ безперешкодно надаватиме їм таку інфраструктуру. Про це в ефірі Національного телемарафону розповів ТСН Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. За його словами, попри фіксацію останнім часом певної активності з облаштування інфраструктури біля наших рубежів, поки що на території Білорусі великої кількості російських сил немає. Але Кремль тисне на Лукашенка, щоб той більш масштабно долучався до війни з Україною. Також фіксуються прольоти на прикордонні повітряних куль, що передають сигнал для ударних ворожих безпілотників, тож не можна відкидати можливості провокації або нагнітання ситуації в напрямку кордону України.
2: Це все ризики, які для України несе цей напрямок, і ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Навіть попри те, що зараз на території Білорусі великої кількості російських сил чи російських підрозділів немає, але знову ж таки в будь-який момент, зважаючи, що Білорусь продовжує підтримувати країну-терористку Росія, може туди перекинути додаткові свої сили, що також збільшить для нас загрозу саме з території Білорусі. Але ще раз зазначу, станом на зараз фактично Росія не тримає на території Білорусі великих сил.
1: Євросоюз вважає можливим напад Росії в найближчі 2 роки, поки Трамп ще залишається на посаді. Про таку думку серед європейських посадовців пише видання «Політико». Цей час може стати для Москви ідеальною нагодою перевірити НАТО на міцність. Європейські посадовці вважають, що період найближчих 2 років може стати для країни-агресорки так званим вікном можливостей. Поки Дональд Трамп лишається президентом США, трансатлантичні стосунки перебувають в кризі, а Євросоюз лише працює над нарощуванням власної оборони. Втім, наземну операцію в країні НАТО співрозмовники видання вважають малоймовірною, оскільки Росія виснажена війною в Україні. Більш вірогідним вважають вторгнення, здатне посіяти сумніви в НАТО, зокрема щодо того, чи відповідає російська агресія порогу, який необхідний для запуску 5 статті про взаємну оборону в альянсі. Війна в Ірані може тривати ще 2-3 тижні. Такий прогноз зробив Дональд Трамп. Американський лідер наголосив, що час не має вирішального значення і так і не зміг відповісти, чи припинилося перемир'я з Тегераном після загострення в Ормузькій протоці. Раніше президент США заявив в соцмережі True Social, що там уражено 7 іранських катерів, додав, що Іран відкрив вогонь по країнах, які не мають жодного стосунку до руху кораблів в межах проєкту «Свобода». А тим самим він підтвердив ураження південно-корейського судна в протоці і на цьому тлі закликав Сеул долучитися до анонсованого проєкту «Свобода». Це операція зі звільнення заблокованих суден в Ормузькій протоці. Її президент США нібито розпочав у відповідь на численні заклики країн з усього світу, які є нейтральними в конфлікті. Трамп пообіцяв, що американці докладуть зусиль, щоб безпечно вивезти кораблі та екіпажі з протоки. Та вже в перший день запуску операції Тегеран заявив про обстріли і витіснення американського військового корабля, який намагався увійти до протоки. Центральне командування США це спростувало, а Трамп пригрозив іранцям цілковитим знищенням в разі, якщо ті атакуватимуть американські кораблі, залучені до операції з розблокування Ормузької протоки. Ну і попри незавершену війну в Ірані, Дональд Трамп збирається їхати до Сі Цзіньпіна. Він вже з нетерпінням чекає на зустріч з китайським лідером і авансом називає поїздку важливою. Про це американський президент сказав журналістам напередодні, але не став уточнювати, коли саме відбудеться саміт. За попереднім планом, лідери мають зустрітися 14-15 травня в Пекіні, щоб обговорити виклики в царині торгівлі та на інших напрямках. Американські та китайські посадовці готуються до саміту вже кілька місяців. Нагадаємо, спершу ці перемови мали відбутися в березні, але їх перенесли через початок бойових дій проти Ірану. І поки Трамп готується до майбутніх переговорів, державний секретар Марко Рубіо вже завтра відбуває До Італії, до Рима і Ватикану їде, щоб зміцнити відносини, пояснили в Державному департаменті. Там анонсували його перемови з італійськими колегами, а також з керівництвом Святого Престолу. Саме через нещодавні заклики папи Лева XIV до примирення на Близькому Сході у відносинах між Римом і Вашингтоном пішла тріщина. Причиною скандалу стала різка критика Дональда Трампа в сторону папи. На бік понтифіка стала прем'єрка Італії. Це роздратувало президента США. Він звинуватив Джорджу Мелоні в слабкості, сказав, що їхні стосунки, мовляв, більше ніколи не будуть такими, як раніше. Цікаво, що залагоджувати конфлікт їде саме Марко Рубіо. Його в Європі вважають найбільш поміркованим у команді Дональда Трампа. Макрон заспівав, а Пашинян заграв на барабанах. Свої таланти президент Франції і прем'єр Вірменії продемонстрували на державній вечері в Єревані. Відео з зірковим виступом в мережу виклала журналістка Аньєс Вахрам'ян. На кадрах видно, як Еммануель Макрон першим почав співати пісню французького артиста з вірменським корінням Шарля Азнавура. А от вже почувши соло Макрона, Пашинян підібрав такт і задав ритму.

0: Ну, до Єревана французький президент прибув, зокрема, на зібрання Європейської політичної спільноти. Це був перший в історії двосторонній саміт між Вірменією та Євросоюзом. Кореспондентка ТСН Олена Чернякова нагадає, що відбувалося напередодні в Єревані.
1: У Єреван прибули майже півсотні лідерів держав та урядів з Європи, і не лише. Подолучився і прем'єр-міністр Канади Марк Карні, а також очільники євроінституцій, НАТО, прем'єри Великої Британії, Італії, Албанії, Фінляндії, Чехії та низки інших країн. Уперше за 24 роки Єреван з офіційним візитом відвідав і президент України. Зеленський виступив із промовою на самому саміті, а також провів низку перемовин із партнерами у так званому вашингтонському форматі, тобто з лідерами, які залучені до переговорного процесу зі США та Росією. Також уперше зустрівся з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кабахідзе. Він, як і низка інших політиків правлячої партії, перебувають під українськими санкціями через свою позицію щодо агресії Росії. А під час перемовин з прем'єр-міністром Робертом Фіцом домовились провести міжурядові консультації наступного місяця. Братислава, своєю чергою, начебто пообіцяла не блокувати вступ Києва до ЄС. Цей візит важливий ще й з огляду на те, що Вірменія досі лишається членом військового союзу з РФ, ОДКБ. І на її території є російська військова база. Приїзд українського лідера та інших європейських політиків викликав шквал критики серед росіян. Обурились вони і після виступу Зеленського, який сказав, що українські дрони можуть з'явитися над парадом у Москві. Не лише жартував глава держави, він також попередив, що цього літа Путін визначатиме, чи продовжувати, чи зупинятися у війні. Тому важливо дотиснути Росію до дипломатії.
2: Олена Чернякова, ТСН 1+1, Марафон. Єдині новини.
0: Російська мова фактично покинула публічний простір. Втім, деякі царини таки потребують суттєвих змін. Про це під час щорічного звіту результатів роботи заявила Олена Івановська, уповноважена із захисту державної мови. За її словами, майже 3000 звернень та скарг щодо порушення мовного закону маємо за минулий рік. Близько 70% звернень щодо порушень концентруються в трьох основних сегментах. Це галузь обслуговування споживачів від закладів громадського споживання до медицини, також вивіски і реклама, а ще й інтернет. Прикладом ж дотримання мовного закону і царною, де не фіксують порушень, є медіа, зазначила уповноважена. Додала, що позитивний прогрес спостерігають у книговиданні та освіті, а от значно зросла кількість скарг порівняно з попередніми роками щодо використання недержавної мови саме в органах влади. Україна реформує пенітенціарну систему відповідно до стандартів Європейського Союзу. Передусім йдеться про програми соціалізації неповнолітніх в'язнів та забезпечення для них освіти. Про це йшлося на двосторонній зустрічі делегації Міністерства юстиції України та Нідерландів у Львові. Під час візиту європейські партнери відвідали слідчий ізолятор та перевірили умови утримання ув'язнених. Також Нідерланди передали Україні 4 спецавтомобілі для транспортування затриманих, які відповідають європейським вимогам. Це перша партія машин. Загалом очікується передання 20 таких авто. Їх розподілятимуть в різні регіони. Країни підписали двосторонню угоду про співпрацю. Нідерландські партнери кажуть, зацікавлені в українському досвіді, зокрема в використанні дронів у пенітенціарній системі, а також запевняють, працюють та залучають партнерів для створення спеціального трибуналу щодо воєнної агресії Росії.
3: Ми отримали 4 з 20 таких автомобілів, а протягом цього року будуть передані решта автомобілів. Станом на сьогодні Україна досить в активній фазі європейської інтеграції і реформа пенітенціарної системи, а також захист прав людини є величезною складовою наших євроінтеграційних зобов'язань.
4: Важливість угоди – це те, що ми бачимо один в одному. Країни, які хочуть вчитися і допомагати одна одній. Ми також розуміємо, наскільки важливим є трибунал. Тож ми закликаємо і наших колег в ЄС, щоб тримати це питання серед пріоритетних.
0: Під брендом «Україна» вже 4 роки світові зірки допомагають збирати гроші на гуманітарні та військові потреби. Платформа «Юнайтед-24» відзначає річницю свого створення, як їй вдалося об'єднати довкола України видатних акторів, режисерів, музикантів, спортсменів і не тільки. Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук все пригадає.
5: Привіт, дорогі українці.
6: To all of my friends in Ukraine.
7: This is Imagine Dragons.
8: This is Bono from U2.
9: Je suis Catherine Deneuve.
1: Оскароносні актори, лауреати Нобелівської премії, музиканти, легенди спорту і навіть астронавти. Усі ці люди стали голосом України у світі як амбасадори United 24.
10: Мене звати Мішель Азанавічус, і я тут, щоб закликати вас донатити на United 24.
1: Завдяки саме їхній підтримці за 4 роки платформа United 24 зібрала понад 3,5 мільярда доларів.
11: Тільки разом ми маємо потенціал зупинити війну, яку розв'язала Росія.
1: А починалося усе із цього звернення Володимира Зеленського. І від 5 травня 2022 року кожен охочий з будь-якого куточку світу в один клік може зробити благодійний внесок.
12: Найбільшим таким досягненням, скажімо так, United 24 є те, що ми достатньо багато охоплюємо закордонної аудиторії. Стабільно, на першому місці завжди Сполучені Штати. І у нас навіть є донати з Китаю, із дуже екзотичних островів.
1: Усі донати перераховуються на рахунок у Нацбанку, а далі розподіляються по профільних міністерствах. Отже, United 24 стала першою державною фандрейзинговою платформою.
13: Найбільший донат, який ми пам'ятаємо, це був донат на 1 мільйон доларів. Він був спрямований на гуманітарне розмінування, але донор залишився анонімним.
1: Благодійні внески роблять навіть діти. 11-річний школяр Єнс з Данії власноруч виготовляв і продавав великодніх курчат із бісеру. Так він зібрав понад 8 тисяч доларів для своїх ровесників з України, які втратили домівки через війну. Від кількох доларів до мільйонних зборів. На зброю, гуманітарне розмінування, медицину, відбудову та освіту збирати донати United 24 допомагають селебріті. Першим зірковим амбасадором став футболіст Андрій Шевченко. Нині їх загалом понад два десятки.
14: Знаєте, що ваша хоробрість, стійкість, сила і гідність під час вашої боротьби зі злом є натхненням для всього світу.
1: Деякі із зірок часто відвідують Україну. Так, американський актор з українським корінням Міша Колінс був тут вже двічі. І на собі відчув, як це жити під російськими атаками. Як амбасадор напрямку гуманітарне розмінування, Колінс відвідав замінований Ірпінський ліс і побачив, як знешкоджують ворожі снаряди, сапери та водолази на Чернігівщині і Сумщині. І після цього саме під його патронатом вдалося зібрати 450 тисяч доларів на машину для розмінування.
10: Деякі мої друзі вдома казали: не їдь, це небезпечно і це не твоя війна. Але я думаю, що це війна кожного, і тому я радий бути тут.
1: Збирати кошти, кажуть у United 24, стає дедалі важче. Аби світ не забував про війну в Україні, команда вигадує креативні проєкти і незвичайні колаборації, до яких доєднуються і українські зірки.
15: Hi, I'm Дарафєва, Ukrainian singer.
16: Hi, I'm Air Hooligan, Ukrainian Air Force pilot.
1: Задля збору на захист неба співачка Дорофєєва на один день віддала свій інстаграм-аккаунт із 5-мільйонною аудиторією бойовому пілоту повітряних сил.
17: Ви не уявляєте, скільки людей мені написало моєї аудиторії. Дякую, коли був мій інстаграм у нашого пілота. Дякую United за те, що вони підтримують і далі розкручують ідеї задля того, щоб ми разом спільно через такий підхід могли зібрати якомога більше грошей на допомогу.
1: Завдяки цьому вдалося зібрати 1,5 мільйона гривень. І це лише один із сотні проєктів, які за 4 роки втілили на платформі. А це тисячі дронів, сотні машин швидкої допомоги, тонни медичного обладнання та ліків, десятки відбудованих домівок і те, що не можна придбати за гроші.
12: Дуже багато людей закохали саме в українське суспільство, український народ. Вони просто не очікували, що таке ще існує.
1: Наталія Ткачук, Олександр Аліфанов і Максим Осьмірко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Судинні ураження, психічні розлади і інші небажані зміни. Наостанок про чутливу тему, яку в суспільстві зазвичай уникають – вік людини. Згідно з останніми науковими дослідженнями, війна прискорила старіння українців. І тут не про числа в паспорті, звичайно, а про процеси внутрішні і справжній вік на рівні клітин організму. Тож, що саме стає причиною передчасного старіння наших людей? Чи є змога цей негативний процес зупинити? Кореспондентка ТСН Аліна Лісова про це розкаже далі. А наостанок в цьому випуску ще маємо показати мапу повітряних тривог, адже сирени зараз лунають одразу в кількох регіонах України. Як бачимо, здебільшого це схід та північ, а також повітряну тривогу оголошено в Києві. Як повідомляють повітряні сили ЗСУ, існує загроза застосування ворогом балістичного озброєння. Ось бачите, в онлайн-режимі ми побачили, як ще кілька областей теж оголосили в себе повітряну тривогу. Тож подбайте про укриття просто зараз, якщо в вашому регіоні лунають сирени. Ну а далі вже анонсований сюжет Аліни Лісової про старіння українців і як його, бодай трохи, з цими стресами, які маємо щодня, сповільнити.
7: Ми боремося за свою країну.
8: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
18: Та окрема механізована бригада імені князя Константина Острозького. Символом бригади став щит британського типу, обмальований жовтим кантом, розділений на дві половини. Червоний символізує Волинь, а чорний символізує землю. Щит містить острогу з герба князя Острозького. Над щитом надпис «Дея Гратія», що означає «Божою милістю».
19: 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.
20: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
7: За свою країну.
4: Коли вам 30, а відчуваєте себе на 50?
21: Сьогодні людина в Україні живе дуже непростим життям.
4: Про тотальний вплив стресу.
21: Ми не старіємо по паспорту.
4: І чи можна зарадити небажаному процесу?
22: Функціонування наших органів і систем запрограмовано десь на 140-150 років.
4: Про сучасні технології.
21: Але це може достеменно змінити наше майбутнє.
4: І прості правила, коли якість життя і здоров'я у ваших же руках. Говоримо далі. Зістарила українців. Це зовсім не метафора. Принаймні, так кажуть наші науковці. Після тривалих досліджень, які тривають і досі, результати показали, що у багатьох людей біологічний вік перевищує паспортний в середньому на 5 років. Утім, є і ті, чий вік за усіма медичними показниками більший на 10 чи навіть 15 років. Тож, що таке прискорене біологічне старіння? Чому воно відбувається? І які неочевидні симптоми вказують на це? Відповіді на ці питання знають в столичному інституті геронтології, установі, яка функціонує уже понад півстоліття і стільки ж часу займається вивченням механізмів старіння людей, або, як тут пояснюють, різницею між календарним та біологічним віком.
22: Потрібно обстежити людину, тобто потрібно визначити стан дихальної системи, серцево-судинної системи, ендокринної системи, і ми можемо сказати, що, наприклад, людині за віком 50 років, а біологічний вік 40 років. Ну, це чудова ситуація, але він може бути навпаки.
4: І саме таку негативну тенденцію нині спостерігають у всьому світі, каже Борис Маньковський. І додає, лідирує у цьому антирейтингу саме Україна.
22: На жаль, ми очікуємо значне зменшення тривалості життя. І питання не в медицині. Тут питання, безумовно, в соціальних умовах і, перш за все, війні і наслідках.
4: Постійні обстріли, тривога за рідних, дні без електроенергії, тепла, неякісний сон та безліч інших факторів стресу, які під час війни посилились в десятки разів. Усе це не проходить безслідно, переконує завідувачка відділом нейрокогнітивних та судинних захворювань головного мозку.
21: Розлади, тривога, депресія, панічні розлади тощо. Далі це може бути такий стан, який є психосоматичний стан. Тобто, коли порушується збалансованість між психоемоційною сферою з одного боку і соматичними системами з іншого. Але коли починаємо людину обстежувати, ми не можемо якихось знайти з таких органічних захворювань, там серцево-судинне або там іншої системи, на яку скаржиться пацієнт.
2: Стрес – біологічна реакція нашого організму на внутрішні та зовнішні подразники. За науковими дослідженнями, в короткостроковій перспективі він може бути навіть корисним, адже мобілізує енергію, підвищує концентрацію та стимулює організм до активних дій. Утім, коли стрес стає хронічним, це виснажує організм, руйнує імунітет та провокує хвороби. І фактично працює як бомба уповільненої дії.
21: Прискорення процесів нейродегенерації, що взагалі сформує основу тої ж хвороби Альцгеймера, або накопичення іншого патологічного білка альфа-синуклеїну, а тут же інші форми. Також може бути і певні варіанти деменції, там деменція стрільця Мілєві, або хвороба Паркінсона, добре всім відома.
4: Ми у відділі діагностики та профілактики передчасного старіння Інституту геронтології. Тут за спеціальною формулою можуть вирахувати справжній біологічний вік.
3: То цей апаратик називається лазерний доплерівський флоуметр. От на ньому ми проводимо таке обстеження. Ми можемо подивитися біологічний вік мікросудини, дотеліальну функцію.
4: Одне з досліджень, яке тут проводять, стосується, хто саме у зоні ризику передчасного старіння – військові чи цивільні. Вільні чоловіки чи жінки, молоді чи люди середнього віку.
3: Найбільш вразлива категорія виявилася жінки молодого і середнього віку. Їм треба подумати і про себе, і про дітей, і про похилих батьків. Військові, вони, безумовно, всі ці показники були теж порушені, але вже були якось підготовлені до того, що відбулося. Тому цих таких різких значних скачків у них якраз і не було.
2: Судинні захворювання, діабет, хронічні хвороби нирок і не тільки. Нещадно помолодшили за останні роки. Це вже результати досліджень відділу вік асоційованих кардіометаболічних захворювань. Якщо раніше ці недуги фіксували здебільшого після 40 чи 45, нині ними хворіють і в 30, і в 20.
5: На жаль, війна негативно впливає на розвиток і прогресування і цукрового діабету, і серцево-судинних захворювань. Яку тенденцію ми спостерігаємо останнім часом – це молодшення цукрового діабету другого типу.
4: Це на власному досвіді відчула Наталія. Цукровий діабет другого типу їй діагностували у липні 2022-го. На той момент їй було 26 років.
23: Мене відправили на обстеження, на спілкування з невропатологами, з психологами. Мені пояснили про те, що старший вік, а коли такі молоді, це дуже рідко, але, на жаль, дійсно говорять про те, що хвороби молодшають на сьогодні, і одна із причин – це якраз є той стрес, який сьогодні ми переживаємо.
4: Наталія родом з Сумщини. Коли почалося повномасштабне вторгнення, вона була у Сумах, готувалася до захисту наукової роботи. Її батьки опинилися в окупації. Побачити їх Наталя змогла лише через місяць.
23: На жаль, я і зараз на прикордонні. У нас тут періодично обстріли, прильоти. Зараз ми взагалі відрізані від світу, бо в нас розбило залізницю і немає залізничного сполучення з містами. І це все впливає, дійсно.
4: Тож, чи можна і як саме протистояти передчасному біологічному старінню? Першочергово медики радять своєчасно звертатися до лікарів.
5: На жаль, у нас є ще й такий принцип у нашого населення – не піду до лікаря, щоб не знати, що у мене там є.
4: Кажуть, сучасна медицина має чимало методів і засобів діагностики захворювань на ранньому етапі. І тоді лікування може бути і швидшим, і дієвішим.
5: Що значить швидше?
4: Приміром, цим інноваційним ультразвуковим сканером за підтримки оцінки штучного інтелекту. У інституті геронтології роблять знімок очей, аналізують його і всього за кілька хвилин дають висновок щодо вікових змін зору.
6: Ці фотографії, вони надсилаються в Нідерланди. Там штучний інтелект аналізує кожну вашу судину, все ваше очне дно, макулу, нерви, які виходять з очного дна. І також дає заключення стосовно трьох захворювань. Перше – це діабетична ретинопатія, друге – вікова макулодистрофія і третє – підозри на глаукому.
4: Ще за кілька хвилин тут можуть визначити метаболічний вік, тобто наскільки молоде тіло зсередини, щоб виявити можливі фактори ризику, які сприяють розвитку кардіометаболічних захворювань.
6: Зараз подивимося ваш метаболічний вік.
4: Втім, попри активне застосування штучного інтелекту в медицині, тут впевнені. Він ніколи не зможе замінити справжніх лікарів. Як і неможливо сподіватися на чарівну пігулку проти прискореного старіння чи інших хвороб. Тому медики і науковці Інституту геронтології зібрали, як самі кажуть, прості, але дієві поради.
22: Ми маємо слідкувати за своїм здоров'ям, маємо слідкувати за своїм артеріальним тиском.
4: А ще за рівнем глюкози в крові та вагою. Мінімізувати шкідливі звички – правильно харчуватися, бути фізично активними, більше часу проводити на свіжому повітрі і, звичайно, не забувати про сон. І це не лише про всім відомі 7 чи 8 годин на добу.
21: Саме за рахунок нормальної структури і якості сну відбувається очищення організму і в першу чергу очищення головного мозку.
5: Це банальні такі речі, які ми людям говоримо, а вони не зовсім до цього прислухають. Так? Але це може достеменно змінити наше майбутнє.
4: Аліна Лісова, Ілля Шинкаренко, Георгій Воронов, Вікторія Письменна, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
7: Ми боремося за країну рівних можливостей.
9: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
13: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
11: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
13: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
24: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
25: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
26: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
27: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: голоси за країну рівних можливостей.
1: Триває ефір каналу «Дим 501» в об'єднаному марафоні. Зараз знову про найактуальніше від команди ТСН. Жалоба на Полтавщині. Росіяни завдали по регіону масштабного комбінованого удару. 5 загиблих і майже 40 поранених. Серед загиблих – рятувальники та працівники газового видобутку. Безпілотниками та ракетами окупанти поціли вночі. Скерували одну за одною 4 ракети. Вдарили по газовидобувному підприємству і залізничній інфраструктурі цього регіону. Коли на місце одного з ударів прибули загони рятувальників, росіяни прицільно вдарили ракетами. На місці загинули герой України, заступник начальника оперативного координаційного центру ДСНС регіону Віктор Кузьменко та пожежник-рятувальник Дмитро Скриль. Ще 23 надзвичайників зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Також внаслідок атаки загинули двоє працівників газовидобувного об'єкту. Ще 8 поранені. Без газу залишилися 3,5 тисячі абонентів.

0: Троє людей постраждали внаслідок обстрілів на Київщині. Через атаку дронами на житловий сектор в Броварському районі травмовано двох. Їм надали необхідну медичну допомогу. Пошкоджено фасад багатоповерхівки, два приватні домоволодіння і автомобіль. В Вижгородському районі поранення зазнав чоловік. В нього дрібні уламкові ушкодження обличчя. Також через атаку росіян понівечено приватні будинки, будівлю АЗС, 10 автомобілів та територію одного з підприємств. Пожежі ліквідовані. Кількість жертв атаки на МРФ зросла до 7. Медикам не вдалося врятувати двох чоловіків. Їм було 59 і 68 років. Старший за віком помер в кареті швидкої напередодні, а 59-річний потерпілий був першим, кого доправили з місця трагедії до лікарні. Пацієнта відразу повезли в операційну. Медики робили все можливе, щоб стабілізувати його стан. Проте поранення виявилися критичними. Ще п'ятеро людей загинули на місці. Загалом поранення в той день дістала 31 людина. Ракетного удару по місту росіяни завдали напередодні в день. Серед тих, хто опинився під вогнем, є й діти, двоє підлітків та дворічний малюк. Наразі в стаціонарах Харкова 13 поранених жителів МРФ. У більшості складні мінно-вибухові травми. Четверо пацієнтів залишаються в тяжкому стані. За їхнє життя борються медики.
1: Двоє людей з переламами хребта. Це пацієнти, які з черепно-мозковими травмами. Це пацієнти, які з проникаючими пораненнями. На момент, поки пацієнт залишається в реанімації, це дійсно означає те, що загроза їхньому життю є. Але наші медики роблять все необхідне для того, щоб стабілізувати стан. Деякі з них залишаються ще на апаратах штучної вентиляції легень.
0: Під ударом російських терористів вночі та вранці опинилися і низка інших регіонів. В Одесі ворог атакував порт, пошкодив іноземне цивільне судно, екіпаж вцілів. По Запоріжжю росіяни били шахедами. Один з дронів атакував автозаправну станцію, дістали поранення чоловік та жінка, працівниця автозаправки. Ударною хвилею пошкодило вікна в сусідніх будинках, а вночі по місту окупанти спрямували ракети. Внаслідок ударів спалахнули пожежі, є поранений. Били загарбники і по населених пунктах регіону. Загалом за добу під час атак троє людей загинули, 12 дістали поранення. Масштабна атака і на Дніпропетровщині. Протягом ночі оборонці неба збили 26 безпілотників. У Дніпрі в тяжкому стані пенсіонер, понівечено приватні будинки та підприємство. У сусідній Слобожанській громаді та в Кривому Розі пошкоджено об'єкти інфраструктури. Загалом ворог атакував 5 районів області, випустив ракету, авіабомбу, крив населені пункти артилерією та безпілотниками. Зросла кількість потерпілих внаслідок російського удару по середмістю Чернігова. Їх вже п'ятеро. Ще трьох цивільних окупанти поранили раніше. FPV-дронами атакували села Городнянської громади, били по агропідприємству та людських оселях. Удари по Добропіллю на Донеччині забрали життя двох людей, ще двоє зазнали поранень. Є також загиблий в Новотроїцькому, троє цивільних травмовані. В Миколаївці агресор побив багатоповерхівки та адмінбудівлю. Постраждала людина, поранений є і в Дружківці. У Слов'янську росіяни завдали ударів по автобусу та приватній оселі, звідти теж шпиталізували потерпілого. А тепер про Богодухів. Це місто на Харківщині понад 4 роки вважалося відносно безпечним. Сюди від обстрілів утікали тисячі переселенців, а місцеві, попри близькість до кордону, розвивали свій бізнес. Однак останні 2 тижні місто стає постійним об'єктом російського терору. Більше сотні прильотів, менше ніж за тиждень, знищені підприємства і людські оселі. Як місто живе в нових реаліях, кореспондентка ТСН Юлія Бойко розкаже зараз.
2: Сирени, дзержання дронів і вибухи. Останні 2 тижні місто Богодухів, що за 20 кілометрів від кордону, перебуває під безперервним вогнем. Окупанти б'ють металічну, пошта, банк, хлібзавод, заправки та житлові будинки. Разом із містом змінюються і плани Юлії Рябки. Вона переїхала сюди ще до війни. Тут відкрила власну справу з виготовлення зефірних квітів. Ще 2 тижні тому планувала розширення. Сьогодні ж пакує вцілілий бізнес, аби виїхати.
3: На 16 кілометрів квадратних по 40 прильотів за день. І це за день. За добу, мені здається, було майже 60. Бо я біля будинку тільки нарахувала 15 прильотів до 2-ї години дня зранку.
2: Місто за лічені дні перетворилося на мішень. Такої інтенсивності вогню, запевняє мер, тут не бачили ніколи.
4: З 19 по 23 квітня були масовані обстріли міста Богодухова і всієї Богодухівської громади. Задано руйнувань більше, ніж за 4 роки війни. Взагалі, за майже 5 діб було більше 100, десь 110 прильотів.
2: Чи він прилетіла? Коротше, а так.
5: Знімай,
2: а тебе
5: показувати.
2: І он, коротше.
6: Раптовий терор військові аналітики називають авіаційною ізоляцією. Мета ворога – знищити оборонну логістику наших військ та залякати цивільних. На кілька днів містян врятувала негода. Через шторм окупанти не могли запускати дрони. Люди латали вікна, але щойно розпогодилося, нальоти поновилися.
7: Роботи дуже багато, тут і Російська Федерація, і негоди, робимо вже практично без вихідних, дуже небезпечно, тому що постійно приходив групу, що летить.
6: Важко повірити, що тривалий час Богодухів вважався справжнім острівцем безпеки. Сюди від обстрілів тікали тисячі людей із Салтівки, Золочева та Сумщини. Місто стало прихистком для 18,5 тисяч переселенців. Тепер люди знову їдуть звідси, як і Юлія. Для неї останньою краплею став приліт на її подвір'я.
3: Сьогодні вночі прилітає біля нашої квартири. В нас мінус 2 машини. Ну, вони, слава Богу, вони їздять, але вони дуже покоцані. Ось. І хотіли виїжджати завтра, але вже прийняли рішення, що, мабуть, будемо сьогодні їхати, бо нема сенсу. Я боюся вже вдома ночувати.
6: В інституті вивчення війни заспокоюють. Відкриття нового фронту тут мало ймовірне. Втім, життя під щоденним вогнем теж нестерпне. За оцінками мерії, з міста вже виїхало 10% жителів. Юлія теж перевезла кондитерський цех до Харкова. Однак сам Богодухів продовжує жити. Світло, вода та всі служби працюють. А частина тих, хто евакуювався, запевняють, планують повернутися, щойно стане тихіше. Ті, хто залишився, звикають до нових вибухових реалій. Юлія Бойко, Толксі Бугаєнко, Харківщина, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Додатковий епізод у справі Олександра Дубінського. Чинному народному депутату оголосили нову підозру, цього разу за матеріалами Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України. Слідство вважає, що нардеп, якого обвинувачують в державній зраді, та який наразі перебуває під вартою, налагодив механізм та продовжував активну антидержавну інформаційну пропаганду навіть із СІЗО. За висновками лінгвістично-психологічної експертизи, його публікації в інтернеті шкодять державній та інформаційній безпеці України. Також встановлено, що під час зустрічей з адвокатами депутат користувався ноутбуками без доступу до інтернету, які останні приносили нібито для роботи. На них готував тексти, записував відео та зберігав матеріали, а також залишав інструкції, що, де і як публікувати. Сам Дубінський, незважаючи на те, що перебуває за ґратами, вже відреагував в соцмережах на нові підозри і підтвердив, що в його камері сьогодні відбувся обшук. Минулої ночі крилаті ракети «Фламінго» вдарили по об'єктах російського військово-промислового комплексу в Чебоксарах. І це вперше повітряна тривога лунала за 2000 кілометрів від кордону з Україною у Ханты-Мансийському автономному окрузі. Відео запуски оприлюднили на офіційному телеграм-каналі президента України. Жителі Чебоксарів повідомляють про вибухи та пожежу в місті. Зокрема, ракета влучила в оборонне підприємство, яке виробляє для російської армії антени для РЕБів та GPS-систем. Ці супутникові приймачі застосовують в дронах камікадзе, ракетах «Іскандер», «Калібр», а ще в модулях авіабомб. Ракетну небезпеку цієї ночі оголошували в 18 регіонах Росії. В аеропортах масово впроваджували обмеження польотів. В Ленінградській області повідомляють про збиття 18 безпілотників. Внаслідок атаки в промзоні виникла пожежа. Там розташований один з найбільших у Росії нафтопереробних заводів. Моніторингова система НАСА фіксує пожежі на території цього НПЗ. Із парадом, але без інтернету. Одразу в кількох регіонах Росії почались традиційні обмеження. Перед 9 травня вимикають мобільний інтернет, а в перспективі ще й сервіси СМС-повідомлень. Проблеми через це вже почались в жителів Москви і Петербурга. Там виникли перебої в роботі всіх найбільших операторів зв'язку, а як наслідок проблеми з транспортом, зокрема таксі. Складнощі з оплатою паркувальних місць та безготівковими розрахунками. Обмеження мобільного інтернету і зв'язку російська влада заздалегідь пояснила заходами безпеки перед парадом на Красній площі. Його вперше за 19 років проведуть без військової техніки. У Центрі протидії дезінформації наголошують, що ситуацію з парадом влада країни-агресорки може використати як привід для посилення цифрової залізної завіси та обмеження свобод росіян. Вотум недовіри до проєвропейського уряду. У Румунії відправили у відставку симпатиків України. Голосування вийшло історичним. Вотум недовіри підтримав 281 парламентарій, найбільше в історії країни. Ініціювали це голосування дві найбільші політичні сили – соціал-демократи та націоналісти. Перші входили до коаліції з лібералами, з якої вийшли через конфлікти з прем'єром. Їхнє невдоволення викликали реформи уряду та плани щодо управління державними активами. Нині румунські міністри продовжать працювати до формування нового уряду. Президент країни раніше обіцяв, що держава втримає проєвропейський курс, адже під загрозою не лише політична ситуація в державі, а й 8 мільярдів фінансування від Євросоюзу. Попри офіційний запит України, Єгипет знову розвантажив судно з викраденою українською пшеницею. Про це в соцмережі X повідомив міністр закордонних справ. Андрій Сабіга розповів, що ще 4 дні тому генеральний прокурор направив офіційний запит до Мін'юсту Єгипту. В ньому Київ просив заарештувати судно «Азоматос» та його вантаж. При цьому прокурори надали докази, що зерно експортоване підсанкційним агрофрегатом через окупований Крим. Але цей запит проігнорували, а човен, на борту якого було майже 27 тисяч тонн пшениці, все-таки розвантажили. І це вже четвертий випадок відмивання Росією викраденого українського зерна в єгипетських портах із квітня. Для українських дипломатів дії єгипетських колег залишаються незрозумілими, особливо на тлі контактів і домовленостей, які відбувалися між лідерами нещодавно. Ось такі поки новини. 18-й наступний випуск ТСН, а зараз Євген Клінський, ведучий 1+1, готує цікаві розмови з гостями, тож вся увага до нього і вже за мить продовження ефіру.
8: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
9: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
10: Та окрема механізована бригада імені князя Константина Острозького. Символом бригади став щит британського типу, обмальований жовтим кантом, розділений на дві половини. Червоний символізує Волинь, а чорний символізує землю. Щит містить острогу з герба князя Острозького. Над щитом надпис «Дея Гратія», що означає «Божою милістю».
11: 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.
8: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.
12: Один плюс один продовжує ефір загальнонаціонального телемарафону. Я Євген Плінський, і в нашій студії Максим Джигун, політолог. Вітаємо, Максиме.
13: Вітаю.
12: Традиційно наша денна рубрика «Міжнародна панорама», де ми намагаємось розібрати, що відбувається за межами України, з того, що безпосередньо на нас впливає. І от ці дні пропоную почати, мабуть, з такої найрезонанснішої теми – обмін форматами припинення вогню між Москвою і Києвом, тому що Путін так нахабно вони заявили про те, що вони в односторонньому порядку оголошують, що з 8 і 9 травня вони не будуть вести бойові дії, і позиція Києва їх не цікава, але якщо що, то ми, мовляв, нанесемо удар по центру столиці. Президент Зеленський дуже красиво відповів на цю ініціативу, заявивши, що ми не отримували ніяких офіційних пропозицій, але ми оголошуємо в односторонньому порядку. Якщо Росія хоче зупиняти вогонь на лінії фронту, будь ласка, ми з 6 числа починаємо цю зупинку, але наша заява, вона без відкритої дати завершення цієї ініціативи припинення вогню. З точки зору міжнародної дипломатії і ту гри, яку ми ведемо з нашими партнерами стосовно завершення війни, пошуку миру, що це означає, отакий пінг-понг?
13: Це не зовсім дипломатична, мабуть, гра, тому що тут нема якоїсь другої сторони, та з якою ти щодо чогось домовляєшся. Це радше робота із публікою, яка була і в Російської Федерації, та тобто вони тут працювали і на свою аудиторію, і на аудиторію американську. Мовляв, ми такі ж миротворці, як завжди. В нас зараз свято цього Побєда Бєсія, тому нам потрібно мати спокій та й вбити двох зайців одночасно. Показати, що ми завжди за мир, і ми з таким з барського плеча готові скинути пропозицію помовчати дві доби без пострілів. З іншого боку, Україні потрібно було щось придумувати, тому що нас точно не влаштовують варіанти, які передбачають спокій для Москви і для інших регіонів, тоді, коли вони так потерпають зараз від українських атак по військовій енергетичній інфраструктурі. Тому це такий дуже витончений, як на мене, був пас, знову ж таки, в першу чергу медійної складової, але мені здається, що за ним, за українською реакцією, стоїть набагато більше, ніж просто спроба там росіянам показати, що ми також можемо грати в цю гру з вами. Тут, як на мене, відчуття того, що Сполучені Штати, які завжди були ось тим таким посередником, таким царем Соломоном, який сидів над ситуацією, розглядав, як тут чинити, як тут чинити, перестали бути монопольним посередником. Тобто, на позицію американського президента Трампа Україна не так зважає, як зважала ще кілька місяців тому. Тому що, якби це відбулося там до ситуації з Ормузькою протокою, то відмова України, ну, чи пропозиція, контрпропозиція до Росії виглядала б як певна незгода із спробою Трампа нав'язати мир обом сторонам. Зараз відкрита гра, як от у футболі. Є оборонний дуже спосіб, та, як будувати гру, а є відкрита гра. Тобто зараз пішла відкрита гра між обома сторонами, причому вони на різних полях знаходяться, тому що один з одним напряму не контактують. Тому, мені здається, це демонстрація того, що Україна трохи впевненіше почала почуватися. Не тільки в контексті військовому, але й в контексті того, що собі дозволяє робити в питаннях протистояння Росії і незважання на позиції тих, хто завжди вважалися єдиноправильними лідерами, до яких прислухалися і боялися піти в розріз. В Америки інші пріоритети, в Америки обмаль факторів впливу на Україну зараз, які вони мали раніше.
12: Ну, ми розкутіше точно почали себе почувати, тому що цей формат пошуку з нашого боку компромісу, варіанту миру і якихось перемовин з тими самими Сполученими Штатами. Ми не бачимо ніякого прогресу. Кушнер і Вітхов їздять в Москву. Це ж був такий тригерний момент, да, коли Зеленський сказав, що ну так воно не має працювати. Ми 8 разів були в Москві і жодного разу в Києві. А тут з'ясували, що Кушнер не любить їздити на потягах, да, ще щось. І ми скинули з себе тягар такої повільної, виваженої дипломатії. Ми почали відкрито говорити.
13: Ну, і останній рік ми були в дуже скрутному становищі по відношенню до американського президента. Була думка, що він може ось так ультимативно ставити умови обом сторонам. Було відчуття, що він може притиснути Росію, якщо йому сподобатися. А якщо він нас не любить, значить, ми маємо знайти спосіб, як принаймні знайти спільні точки дотику, щоб полюбив. На жаль, цього не відбулося за понад рік. З іншого боку, ситуація на Близькому Сході продемонструвала, що Україна має що запропонувати світу. І не тільки Європі, яка завжди для нас була пріоритетним ринком, політичним, економічним, але й Близькому Сходу, але й країнам далеко поза межами Європи, в тому числі в Африці. І це створило певне відчуття, що Україна має інші опори. Якісь, можливо, не настільки природжені, органічні, але тим не менше, які з'являються саме зараз.
12: І от, до речі, ці моменти вже американські журналісти Трампу в обличчя задають ці питання. Кажуть, Україна на Близькому Сході постачає дрони, а Трамп у відповідь, так у нас теж непогані дрони. Ага. І це вже виглядає, ну, Трамп втрачає рівень, на якому він починав цього.
13: Я думаю, що Трамп втрачає разом із рівнем взагалі якусь силу слова. От чим більше людина говорить, і чим більше її слів не підтверджені якимись фактами, тим менше на це звертають уваги. Ну, погодьтеся, те, що говорить там про Іран, про Україну зараз Трамп, це зовсім інший рівень уваги медійний, суспільний, ніж це було там півроку чи рік тому, коли він тільки зайшов у Білий Дім. Я пам'ятаю, там контексти виловлювали з-поміж слів, що він мав на увазі, говорячи щось.
12: А тепер просто каша.
13: Зараз слів дуже багато, вони всі суперечать одна одній. Трамп говорить, що українські дрони не потрібні, потім через дві доби українські дрони на американських базах на Близькому Сході збивають іранські дрони.
12: А остання заява, що Збройні Сили України найкрутіші в Європі, Зеленський непоганий хлопець.
13: Так, так. Да, і тому тут дійсно є якийсь когнітивний дисонанс в цій всій історії, незрозуміло, що куди рухається. І, звичайно, що Україна бачить це вікно можливостей. Україна розуміє, що в Росії дуже кепсько справи йдуть. Україна розуміє, наскільки для Путіна сакральним, таким, ну от, просто хворобливим є 9 травня. Єдина дата, насправді, в Росії, яка залишилася, яка могла би об'єднати війну Другу світову, чи як вони Велика Вітчизняна її називають, абсолютно неправильно, і ця війна, та, що за якісь певні сенси їх об'єднують. І він дуже боїться думати про те, як під час перебування на Красній площі очікувати, що зараз якийсь український дрон прилетить, чи зупиняти це святкування. Тобто це визнання такої дуже серйозної поразки на своєму полі. І, звичайно, що Путін зараз буде дути щоки і говорити, що ми там вдаватимемося до екстра ударів якихось, хоч ми вже все бачили, що вони можуть зробити в Україні. Звідси, мені здається, така риторика українська, українського президента.
12: За цією великою кількістю візитів Зеленського по всьому світу ми інколи втрачаємо дуже важливі події, якою, як на мене, є саміт європейської політичної спільноти, який відбувся у Вірменії. Як на мене, він надважливий тим, що ми фактично зайшли на територію, яку Росія досі вважає підконтрольною, яка входить в зону її впливу, тому що Вірменія продовжує бути членом УДКБ, там розміщені російські військові бази, і в цю країну прилітає Зеленський, веде перемовини, успішні перемовинами з лідерами країн, які Росія вважає під своїм впливом, це і Вірменія, це і Грузія, і хочеться поговорити про цей візит. Що це взагалі за саміт, і як так вийшло, що європейські лідери летять у Вірменію, країну-члену ДКБ, яка, ну, яка...
13: була оплотом російськості взагалі, впродовж десятиліть просто.
12: Своя.
13: Да. До речі, не тільки європейці, канадський прем'єр Марк Карні також прилетів, спостерігав за
12: це
13: тим.
12: Це що таке? Як, на задній двір?
13: Як Макрон співав шансон під удари барабанів від Пашиняна. Ну, це формат, який передбачає діалог між країнами, які є членами Євросоюзу, і країнами, які знаходяться поза ЄС, причому не обов'язково з Європи. Та, то, що там Швейцарія часто розглядалася як не країна-член, але з якою діалог важливий. Норвегія, ще якісь країни, так само і поза їхніми межами, зокрема, якщо ми говоримо зараз про Вірменію, в Албанії в 24-му році, якщо не помиляюся, проводився цей саміт. Тому дуже важливо те, що сьогодні ми спостерігаємо за продовженням повалення ось тієї архітектури впливу світового, архітектури безпеки, яка функціонувала до повномасштабного вторгнення Росії проти України. Тому що, звичайно, Вірменія завжди була в лоні інтересів Російської Федерації. Вірменія завжди була частиною політичного наративу і порядку денного. Вірменія з Азербайджаном – дві країни, які відмовилися від свого зближення з Європейським Союзом саме через те, що вони дивилися в сторону Росії і Азії. Не так давно це відбувалося.

0: додати. Україна для нас дружня країна, у нас традиційна історична дружба, що пов'язана наші країни та наші народи, ми маємо це максимально берегти. І це той дух, який я поділив із президентом, про деталі розмови говорити не можу. Зустріч була тет-а-тет, але от заява прем'єра Грузії прозвучало так. І це, і ми ж звикли говорити, що Грузія після Саакашвілі з кожним роком все глибше і глибше інтегрується в Росію. І тут така заява від прем'єра, який начебто обраний під крилом і прапором російського впливу.
1: Ми зараз можемо не розуміти цього, перебуваючи просто всередині шторму, але справа в тому, що зараз дуже серйозними темпами змінюється взагалі формати союзів, об'єднань, пошуку нових точок дотику між країнами, які видавалися раніше взагалі неспівставними, настільки далекими ідейно, політично, економічно, в будь-якому іншому аспекті, але які зараз знайшли можливість порозумітися. І та ж зустріч із прем'єром словацьким Фіцо, я читав, коли в каналі президента про те, що запросили нас в Братиславу, в відповідь до Києва запросили Фіцо. Це та людина, яка там блокувала санкції проти Російської Федерації, яка блокувала кредит допомоги Україні. Знову ж таки, не від, можливо, великої любові до України це відбувається, а від відчуття того, що потрібно знаходити альтернативні...
0: Вектор, змінився вектор руху міжнародної дипломатії, так. Здається, да, і Україна вже перестає бути тією країною, на яку краще не ставити. Фіцо бачить, що в цій ситуації, можливо, краще все ж таки поновлювати стосунки, розвивати їх, тому що приклад Орбана показує, що гра з Путіним до продовження свого знаходження при владі може не призвести.
1: І, до речі, це така прививка певна, яку зробив Орбан до інших політиків. Зараз багато розмов там про Болгарію, та що в Болгарії прийде там проросійський уряд. До речі, цікаво, що за цей тиждень в двох країнах, які для нас такими важливими і складними є водночас, формуються нові уряди. 8 травня в Болгарії, 9 травня уряд Мадяра входить в свою активну фазу роботи. Тому я впевнений, що і для Мадяра, і для Радива, який є такий відверто проросійський, фактор того, до яких проблем призвів Орбан для своєї країни, для свого політичного майбутнього, точно будуть переглядатися цими політичними лідерами перед тим, як робити якісь рішення і з приводу Брюсселя, і з приводу України в тому числі. Тому я не виключаю, що в перспективі кількох років Європейський Союз розшириться до тих регіонів, які раніше здавалися взагалі для нього закритими, саме через втрату спроможності Росії давати там силовий чи політичний формат відповіді, внаслідок того, що Росія не спроможна фокусувати навколо себе таку кількість держав, які зараз хочуть вистрибнути від неї подалі, спробувати знайти для себе нове майбутнє поза межами цього російського міра, про який вони говорять, і жити нормальним життям.
0: Півтори хвилинки в нас залишається. Я думаю, що тема, яку ми будемо активно обговорювати наступні тижні, і, можливо, навіть окремо якось висвітлювати, але у вигляді такого анонсу це очікувана зустріч Трампа і Сі, яка може відбутись десь за 10 днів. Чому я кажу може? Тому що вона вже переносилась, і Трамп заявив, що дуже її очікує і хоче зустріти Сі. І це зустріч, яка в прямому сенсі вплине на весь світ. А от станом на сьогодні вона дійсно може відбутись, і чого від неї очікувати при тих розкладах, які є на сьогоднішній день.
1: Ще в березні місяці Білий Дім сказав, що 14-15 травня орієнтовні дати цієї зустрічі. З боку Китаю ми не бачимо ні підтвердження, ні спростування, але виглядає так, що все ж таки зустріч відбудеться. Відбувається вона дійсно в унікальних таких геополітичних умовах, коли Сполучені Штати є, мабуть, найбільш ослабленими за останні десятиліття двосторонніх відносин між Китаєм і Сполученими Штатами. І як би парадоксально це не було, попри цю слабкість, Трамп дуже потребує цієї зустрічі. Тому що закривання дверей перед обличчям Трампа з боку Пекіна виглядало б ще одною величезною поразкою дипломатичною. І Трамп дуже потребує якоїсь реабілітації, хоча б в двосторонніх відносинах із Китаєм, з основним конкурентом. З іншого боку, Китай розуміє, що такої слабкої Америки, як зараз, ніколи не було.
0: Можна мотузки з нього крутити.
1: Це і для Китаю вікно можливостей. Так само, як для Вірменії, там зараз Азербайджану, інших регіонів вийти з під контролю Російської Федерації, так для Китаю зараз показати, хто тут головний за останні кілька років став у світі, скільки дров нарубав Трамп зі своєю іранською історією, розповідями про російсько-українську

0: війну. Тому я думаю, що є інтерес в обох сторін. Очевидно, що питання України там не буде з першої п'ятірки точно пріоритетів. Можливо, як частина іранської кризи, тому що як свідчать аналітики західні, дуже хоче Трамп переконати Сі Цзіньпіна, що потрібно припинити підтримку Ірану і дозволити закінчити цю війну. Тому що людина, яка хотіла знищити режим іранський, зараз боїться щось не так зробити, щоб не почали бити по Сполученим Штатам і послаблювати їхню роль. Тому, звичайно, що тем багато, це і Тайвань, це і питання тарифів. До речі, чому ще от Сі Цзіньпінь дуже хоче зустрічі? Трампу ж заборонив Верховний суд вводити будь-які мита. Тому головний козир, з якого він заходив рік тому, сьогодні не актуальний.
1: Ну, можна... А Китай, в свою чергу, зобов'язав свої банки не виконувати санкції.
0: Абсолютно.
1: Тому тут кожна зі сторін хоче зайти з якомога більш сильною позицією в ці перемовини, тому я думаю, що ці 10-12 днів може відбуватись багато чого цікавого. Дякуємо дуже, Максиме. Традиційно цікава розмова. Максим Джигун, політолог, був гостем студії. Коротка перерва, і будемо говорити про українські фінанси. Нацбанк з нами буде на зв'язку, тож залишайтесь. Ця тема точно стосується кожного.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
3: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
4: 3, 2, 1.
3: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
2: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Ну, як і анонсували, говоримо далі про економіку і фінанси України. Є для цього привід. Звіт Національного банку. Він говорить про те, що в Україні інфляція стійко сповільнилася в червні 25-го року до січня 26-го, але надалі почала зростати. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний. Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході і ефект від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося зростання зарплат. Національний банк оновив свій макроекономічний прогноз. Про це будемо говорити далі. Василь Фурман, член Ради Національного банку України, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Василь. Традиційно раді бачити.
5: Вітаю вас. Навзаєм, і слава Україні.
1: Героям слава. Ну, давайте спробуємо про складні речі поговорити з глядачами простими словами. Що з того, що вийшло в оновленому макроекономічному прогнозі Нацбанку на 26, 27, 28 роки, що ключового потрібно знати українцям з тих змін, які стосуються кожного з них?
5: Ну, ключове – це те, що у нас... незначно розвернувся інфляційний тренд. Якщо ми раніше прогнозували ще в січні там цього року про те, що інфляція в кінці цього року буде близько 7,5%, там в наступному році там близько 6%, і вже там в 28-му році близько 5%, то через війну на Близькому Сході та вторинні ефекти, пов'язані з цією війною, через війну в Україні та наслідки війни, тобто особливо для енергетичної інфраструктури України, Національний банк переглянув свій макропрогноз. Якщо ми говоримо саме про інфляцію, то ми сьогодні прогнозуємо, що на кінець цього року інфляція в Україні буде складати близько 9,4%. Тобто буде збільшено, тому Нацбанк залишив облікову ставку сьогодні незмінною, тобто проведення жорсткої монетарної політики та інших заходів Національним банком дасть можливість розвернути інфляційний тренд, і вже в наступному році інфляція почне зменшуватися. І вона, наскільки пам'ятаю, там буде складати в наступному році в кінці там близько 6,5%, і вже в 28-му році буде складати близько 5%. Тобто в цілому інфляція під контролем, але є негативні чинники, про які ви сказали ще на початку передачі. Тобто сумарно от на це впливає для того, щоб Нацбанк вживав заходи для того, щоб інфляцію привести до цілі 5%.
1: Те зростання цін на паливо, яке ми бачимо, таке перманентне воно іде, інколи зростає, інколи уповільнюється, інколи зупиняється, був момент навіть зменшили ціни. Ми розуміємо, що на це впливає і війна на Близькому Сході, і дії тих компаній, структур, які постачають це паливо в Україні, тому що воно на 100% імпортується в Україну зараз. Але як умовна стабілізація цієї високої ціни на паливо впливає зараз на економіку України? Я пам'ятаю, десь тижні два тому прочитав цифри, що приблизно на 20-25% трафік в Києві зменшився, автомобілі, українці почали менше їздити. В довгостроковій перспективі оце зростання цін на паливо як впливає на нас з вами?
5: Дивіться, перше, якщо ми говоримо, знову ж таки, про інфляцію, то от Нацбанк також комунікував і говорив про те, що війна на Близькому Сході, зростання цін на енергоносії та вторинні ефекти від цього, ми ж знаємо про те, що, до речі, зростив там ціна, наприклад, там на добрива, тому що дуже багато з того регіону поставляється добрива по всьому світу, і це додало до інфляції, в березневій інфляції 0,4%. І в березні інфляція вже спадала, там, наскільки пам'ятаю, 7,9%, а було б там 7,5%. Це перше. По-друге, що стосується економічного зростання, то, знову ж таки, оці всі фактори, про які ми говорили під час нашої передачі, вони негативно впливають на економічне зростання в нашій державі. І якщо ще раніше Національний банк України прогнозував, що економічне зростання в цьому році, план прогнозувалося, буде десь на рівні 1,8%, то вже квітневий макропрогноз говорить про те, що ми прогнозуємо, що зростання буде десь на рівні 1,3% саме в цьому році. Далі, якщо ми говоримо про, наприклад, 27-28 роки, то там економічне зростання буде десь, за прогнозами Національного банку, на рівні 2,7%-3,8%.
1: Давайте далі поговоримо про гривню, тому що українці теж це бачать, що паралельно з зростанням цін на паливо і цін на продукти зростає і курс долара в обмінниках, і українці чують, що це теж безпосередньо впливає на формування цін, тому що велика кількість товарів імпортується в Україну і ціна на них зростає. Чому Нацбанк продовжує девальвувати гривню, враховуючи, що з іншого боку ми чуємо, щоб золотовалютні запаси продовжують зростати, і вони в великих обсягах є в руках регулятора. Як це між собою корелюється?
5: Дивіться, ми проводимо політику керованих внучківськи на валютному ринку. Це означає, що гривня може впливатися в ту чи іншу сторону. І ми також говорили про те, що в цьому році ми розширили межі такого коливання. Це перше. Якщо наче розширили межі. Якщо ми говоримо про минулий рік, наприклад, то гривня по відношенню до долара девалювала там, наскільки пам'ятаю, там близько 1%. В цьому році так відбулося трохи більше девальвація, навіть до війни на Близькому Сході. Але якщо враховувати ті фактори, які відбулися в цьому році, то практично по всьому світу всі валюти девалювали, всі національні валюти девалювали по відношенню до долара. Особливо через війну на Близькому Сході, тому що долар сприймався як така тиха гавань. Навіть євро, я пам'ятаю, перед війною на Близькому Сході 1 євро коштував $1 там 20 центів, а потім почалася війна на Близькому Сході, і вже там в окремі періоди 1 євро коштував $1 15 центів. Потім там ситуація там, немовби стабілізувалася, і вже євро почало відвоювати втрачені позиції. Для нас банк ситуація на валютному ринку в Україні повинна бути стабільно контрольована. І для нас це дуже важливо, тому що ви правильно сказали, ми дуже багато імпортуємо товарів, і якщо буде дуже сильно коливатися ціна в якусь сторону, особливо коли гривня буде девальвувати, то це буде негативно відображатися на зростанні цін. А для нас дуже важливо, щоб той графік і тренд щодо зменшення інфляції, дезінфляційний тренд, що ми маємо його досягти. Тому Нацбанк, навіть коли ми говорили зараз оце про свій макропрогноз, цей квітневий, то ми говорили про важливість стабільної ситуації на валютному ринку. Я думаю, що ми побачимо. Я думаю, що знову ж таки гривня буде коливатися в ту іншу сторону. Не буде, знаєте, хтось там може казати про те, що там повинен бути фіксований курс. Фіксований курс це одні мінуси. Не будемо, треба поговоримо в нашій передачі, але це скажімо так, в нас достатньо дійсно великі золотовалютні резерви Національного банку, і прогноз квітневий на цей рік, і на 27-й рік, на 28-й рік говорить про те, що у нас заваря Нацбанку буде складати десь на рівні 60-68 мільярдів доларів.
1: 90 мільярдів доларів, євро кредитної допомоги від Європейського Союзу. Ми про ці гроші багато говорили, ми їх сильно очікували, ми відверто говорили про те, що якщо цих коштів не буде, ну, нам буде, м'яко кажучи, дуже складно. Рішення прийнято. А чи почали ці гроші вже йти в Україну? І як їх поява, а не лише виділення, має вплинути на ситуацію економічну в країні?
5: Дійсно, поява цих коштів буде позитивно впливати на ситуацію, ну, економічну в нашій державі, тому що відсутність коштів, наприклад, цих, ну, в значній мірі в першому кварталі призвела до того, що у нас були такі стримані бюджетні видатки. А бюджетні видатки, вони впливають на економічне зростання нашої держави. Економічне зростання в першому кварталі цього року було на рівні, ну, це прогнозна оцінка, але все рівно близько 0,2%. Тому, коли кошти будуть надходити, вони будуть надходити, ну, я так розумію, що найближчими тижнями до нашої держави, то це буде позитивно впливати, в тому числі і на бюджетні видатки, і на економічне зростання нашої держави. Ну, і прогнозно, ну, те, що я говорив перед цим, що ми прогнозуємо зростання економіки в цьому році на рівні 1,3%. А якщо ми говоримо про зовнішню міжнародну фінансову допомогу, то за прогнозом Національного банку України в цьому році планується, що Україна отримає, наскільки пам'ятаю, близько 53 мільярди доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Це і ця програма 90 мільярдів євро. Ну, вона ж розрахована на 2 роки. Там частина коштів піде на зброю і буде закуповувати за кордоном. Частина буде в Україні, частина буде закуповуватись на зброю, частина до бюджетних видатків, інших напрямків. Потім програма співпраці з Міжнародним валютним фондом, програма Ukraine Facility, програма ЕРА. Це пам'ятаєте, ну, ще програма довгорічної давнини, коли Україна отримала кошти від Європейського Союзу під доходи від заморожених активів Центрального банку Російської Федерації. Є ще двосторонні угоди між різними країнами. Україна критично залежна від зовнішнього фінансування, і для нас кошти наших міжнародних партнерів дуже важливі, так само, як і зброя, тому що тримати фінансову оборону надзвичайно важливо. І валютна стабільність, макроекономічна стабільність, низька інфляція, стабільна банківська система, фінансування армії, зарплати бюджетникам, пенсіонерам пенсії, тобто це дуже багато в'яжеться, все, знаєте, от в один клубок, це як от з пазли складається картина, тобто тому Україні кошти дуже важливі, Україні дуже важливо виконувати взяті зобов'язання щодо реформування держави, тому що зазвичай кошти надаються під умови грошей в обмін на реформи, а реформи нам також необхідні для того, щоб Україна якнайшвидше вступала до Європейського Союзу.
1: В цьому пакеті фінансових видатків, про які ви кажете, також є і погашення наших минулих боргів перед нашими кредиторами. Наскільки це суттєво цього року? Ну, тому що кожного року різні суми, є такі періоди критичні по нашим виплатам зовнішніх зобов'язань. В нас є цього року якісь критичні великі суми виплат, про які ми могли б говорити з кредитами, з кредиторами, про реструктуризацію, скасування, там, зміни, тому що, ну, враховуючи, що зараз і перегляд, в принципі, бюджету планується урядом, тому що, ну, коштів не вистачає, запланована реформа Збройних сил, підняття зарплат військовим, тобто кошти потрібні в Україні тут і зараз. Чи є в нас така можливість і наскільки великі зовнішні зобов'язання по погашенням в нас є?
5: Це дуже важливе і чутливе питання, яке ви піднімаєте, і дійсно в нашому суспільстві українському йдуть цілий ряд дискусій, і ми з одного боку. З іншого боку, у зв'язку з тим, що 90 мільярдів євро розблоковані, Україна буде їх отримувати, плюс, можливо, ще будуть інші програми співпраці з ЄС, і ми також будемо отримати нові кошти. Тому питання, скажімо так, реструктуризації, те, що я чув, воно зараз не на часі. Тобто для України, звичайно, є важливим, це дотримувати кошти і тримати надійну фінансову оборону. Якщо ми говоримо про 90 мільярдів євро, з одного боку, це наче кредит, ну, ми все багато чули, але з іншого боку, він безвідсотковий, він буде погашатися тоді, коли Україна буде виплачувати Україні репарації. До цього часу, скажімо так, Україна не буде погашати ці кошти перед нашими міжнародними партнерами. Так, я розумію, що, ну, багато із глядачів може сказати, що Україна воює, могли б надавати гранти, і я, мабуть, підтримував би цю пропозицію наших глядачів, з одного боку, але з іншого боку, коли ти воюєш, і коли тобі потрібні кошти, коли немає грантів, значить треба брати кредити. Кредити на довгострокові, кредити під низькі відсоткові ставки. А те питання, яке ви підняли, зараз просто не на часі. Чи буде воно в майбутньому розглядатися, не знаю точно. Але зараз ключове – це фінанси потрібні для перемоги. Нам потрібно забезпечити нашу незалежність, закінчення війни на справедливих умовах, відбудова, а потім побачимо, як буде розвиватися і Україна, і світ, і які будуть стояти виклики. Ну, але це буде через деякий час.
1: Дякую вам дуже за відверту розмову. Традиційно було дуже цікаво. Василь Фурман, член Ради Національного банку України, був на включенні з нами. Далі коротка перерва і будемо говорити про цей день в історії. Є про що поговорити.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: З перших днів у Збройних силах ти їздиш. В тиші і з піснею.
7: Бо війна не знає, де твій дім.
6: З цікавою розмовою.
7: Вогонь залишається.
6: І без слів. По дорогах і там, де їх немає. По сірому чи вночі. Їдеш, бо не вчора. Їдеш, бо чекають. Їдеш, бо треба. Потім трохи відпочинеш.
8: Плюс виїжджаю.
6: І знову їдеш.

0: несе тиждень залою Мазур. У неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: Три, два, один.
1: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Продовжуємо наш ефір і наша традиційна рубрика «Цей день в історії». Наша гістя Аліна Понеполяк, завідувачка кафедри теорії та історії держави і права Національної академії служби безпеки України. Вітаємо вас, Аліна.
5: Вітаю, пане
4: студії.
5: Євгене.
4: Ми, готуючись до ефіру, ми вагались, про що поговорити. З одного боку, Побєдобєсія і ця тема потрібно її обговорювати, і ми про неї поговоримо, але ми знайшли теж надважливу для України дату. 5 травня 1915 року у Відні була створена загальна українська рада, це вищий політичний представницький орган українців в Австро-Угорщині, і ця рада об'єднала зусилля галицьких, буковинських українців та представників Надніпрянщини, Союз визволення України для боротьби за самостійну державу. І це фактично такий маркер і публічна відповідь, в тому числі і нашим ворогам, про те, що точно не Ленін створював Україну. А що це за день, що це за союз і чи дійсно Рада, і чи дійсно вона зіграла ключову, важливу роль в нашій історії?
5: Визвольна Рада зіграла дійсно ключову роль в історії. По-перше, вона про ті політичні рухи і партії, які були на території Галичини, Буковини на той час, на початок 20-го століття. І вони, власне, змогли об'єднати всі партії. А ми розуміємо, що перші партії українські, вони, власне, і створюються на території Галичини. Та дни там і радикальна партія, до речі, в яку входив Іван Франко, всім нам відомий поет. Він не тільки поет, філософ. І найважливіше те, що це показало характер українців. Визвольна Рада, вона дозволила показати те, що українці здатні до об'єднання. Те, що завжди там робили вороги наші, говорили про це відверто, що ми не здатні до об'єднання. Рада показала, що не дивлячись на політичні переконання, українці в ключові моменти, а справа йшла вже до війни, світ, він накалювався, відчувалося все, що це таке не дуже приємна ситуація в Європі. І через це, власне, Українська Рада дозволила, Визвольна Рада, вона дала поштовх до об'єднання всіх політичних рухів. І найголовніше, що вони зробили, це виголосили те, щоб українці йшли до зброї в часи Першої світової війни, власне, українське формування, яке отримало назву «Українські січові стрільці», в складі австро-угорської армії. Це ключове, як
4: тобто,
5: на мене,
4: це був не просто не лише там політичний старт фактично України, а й старт українських збройних сил тоді.
5: Безумовно, пане Євгене, адже дивіться, якщо ми говоримо про українських січових стрільців, це було найбільш боєздатне формування, як я кажу, не тільки в австро-угорській армії, до речі, це відзначали тогочасні там і поляки, і давайте так прочитати спомини Вільгельма фон Габсбурга, Василя Вишиваного. Він описував, що немає кращих жовнірів, кажу мовою оригіналу, ніж українці, адже так відчайдушно битись з ворогом можуть лише вони.
4: Дональд Трамп щось відчував, тому що буквально сьогодні вночі він заявив, що Збройні Сили України – найкрутіші військові в Європі.
5: Ну, він звик до таких
4: виголосів. Десь він погортав підручники.
5: Я думаю, можливо,
4: історії.
5: Прочитав Василя Вишиваного.
4: Не лише печенеги йому, да, вливають вуха.
5: Але приходячи до того, що дійсно на той момент це було найбільш боєздатне формування, бій на горі Маківка показав те, що українці здатні боротися. Якщо взагалі після цього виголосу Головної визвольної ради, що українці ідіть до українських січових стрільців – 28 тисяч зголосилися йти добровольцями в українське формування. Бо пліч-опліч воювати краще там не з поляками, не з німцями, не з угорцями, не з іншими народами, які населяли Австро-Угорщину. Але на загал під час Першої світової війни через формацію українських січових стрільців пройшло близько 10 тисяч українців. Повертаючись до гори Маківки, я скажу так, що гора Маківка стояла до того часу, її не змогли окупувати російські війська, знову таки очевидці згадували, що знову історія йде на своє коло, і українська кров проливається проти москальської від часів там Мазепи і інших часів, тому що дійсно стикнулися два війська. Але я скажу до слова так, тоді мобілізовані в складі російської армії були українці з території центральної, східної Надніпрянщини всієї нашої України, і там, до речі, відбувається оцей когнітивний дисонанс, коли з шансів чулася українська мова з тих, і ми зрозуміли, що на нашій землі фактично ворог. До речі, це ми можемо перевести до сучасності, коли росіяни приходять на нашу землю, окуповують нашу землю. Вони одразу починають мобілізувати тих чоловіків, які там намагалися не потрапити до Збройних сил України, та, а намагалися там відсидіти, або якось та й буде. Вони всі йдуть зараз і до складу окупаційних військ. Ми це повинні також розуміти. Так само, фактично, на той момент Україна була під Російською імперією, під окупацією, не дозволялося створювати добровольчі навіть там формування якісь українського характеру чи інших національних характерів. Російська імперія намагалася всіх урівняти, всі за царя і за отечество. А в австро-угорській армії все ж таки намагалися творити такі національні боєздатні підрозділи. І я скажу так, що на перший час 2,5 тисячі українців ішли в склад українських січових стрільців. Як їх відрізняли? По-перше, на форма вона була такого кольору фельдграу, як і вся австро-угорська форма, але були такі елементи, як мазепинка. До речі, мазепинка сучасного зразка, яку носять наші збройні сили, сили спеціальної операції, це якраз спадок...
4: Мазепинка січових стрільців.
5: Спадок січових стрільців, точно. І це настільки вражає, що ця тяглість нашої боротьби, тризуб петлюри, давайте так, це також шеврон офіційний є наших збройних сил. І так само мазепинка, це все йде з часів українських січових стрільців. Одразу скажу до гендерного питання, тому що унікальність українських січових стрільців полягала в тому, що 30 жінок були в складі війська. І я кажу, це не тільки були медикині бойові, або ж іншого характеру, були розвідниці, такі як Софія Галечко. Були військовички, такі як Олена Степанівна, як на неї казали, вона, до речі, закінчила Віденський університет, працювала докторською в Львівському університеті, викладала географію, і доля в неї дуже така насичена, складна, бо вона якраз на горі Маківки потрапляє в полон до росіян, і вона знаходилась дуже довго в полоні, і тільки через північну Європу змогла повернутися до України, але, на жаль, така трагічна доля, що вона вже в поважному віці, коли росіяни вже окупували Західну Україну в часи Другої світової війни і післявоєнні, вона відсиділа 7 років в мордовських таборах. Москва не змогла пробачити Олені Степанів, ну, по-перше, зв'язок з українськими січовими стрільцями, те, що вона постійно мала зв'язок з організацією українських націоналістів, бо особисто знала того ж самого Євгена Коновальця.
4: Ну, от велика кількість жінок в армії – це ознака такого добровольчого руху. Я от згадую, 14-й рік, початок війни Росії проти України, ми робили фільми про жінки в Україні, і виявилось так, що в підрозділах Збройних сил їх майже не було, а от в добровольчих підрозділах, які тоді почали формуватись, була велика кількість жінок, про яких ми тоді знімали фільми. Ще хочеться, кілька хвилин залишається, почути вашу думку про це символізм Побєдобєсія в Росії, який от-от розпочнеться. Чому настільки важливо, навіть не кругла дата, вже 81-ша річниця, вже пропустіть якось, тому що не на часі. Ви бачите, українські дрони кожен день вже майже залітають в Москву. Ні, їм важливий цей парад, їм важлива ця Червона площа, їм важливий цей символізм. Що там закодовано?
5: Єдине, що з'єднує і об'єднує Росію, Московщину, це культ цієї великої отечественної війни. Для них це дуже стратегічний напрямок, тому що вони намагаються таким чином підвести сучасну російсько-українську війну з тою війною, яка відбулася в 41-45 роках, бо для них не існує Другої світової війни, в них існує лише Велика Отечественна війна, яка стала фундаментальною для маніпуляцій і для пропаганди Росії. І дивіться, дуже легко розуміється те, що територія Росії сучасна, була окупована лише європейська територія Росії. Це територія України, Білорусі. Вона була дійсно під нацистським чоботом. І українці відчайдушно боролися навіть в умовах окупації. Давайте так, Українська повстанська армія, яка налічувала 100 тисяч вояків, боролася проти двох тоталітарних режимів. Але ось ця Росія, яка за Уралом, вона ніколи не знала навіть війни.
4: Маємо передаватись далі новинам ТСН. Я думаю, що ми на цю тему ще не один раз будемо говорити. З вами Аліна Поніполяк, завідувачка кафедри теорії історії держави і права Національної академії Служби безпеки України. Була в нашій студії. Далі Святослав Гринчук, новини ТСН. Я на цьому завершую нашу частину ефіру. Бережіть себе і вірте в Україну.
3: З Україну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
1: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
2: 2-1.
1: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
0: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: П'ята вечора вже минула. Канал 1+1 в ефірі об'єднаного марафону. Зараз знову час для новин від команди ТСН. Під ударом російських терористів вночі та вранці опинилася низка українських регіонів. В Одесі ворог атакував порт, пошкодив іноземне цивільне судно, екіпаж вцілів. Масштабного комбінованого удару росіяни вночі завдали по Полтавщині. Там 5 загиблих і майже 40 поранених. Серед загиблих – рятувальники та працівники газового видобутку. Безпілотниками та ракетами окупанти вдарили по газовидобувному підприємству та залізничній інфраструктурі. В регіоні оголошено жалобу. Без газу залишилися 3,5 тисячі абонентів. По Запоріжжю росіяни били шахедами. Один з дронів атакував автозаправну станцію. Дістали поранення чоловік і жінка-працівниця автозаправки. Ударною хвилею пошкодило вікна в сусідніх будинках, а вночі по місту окупанти спрямували ракети. А внаслідок ударів спалахнули пожежі, є поранений. Один з дронів атакував автозаправну станцію. Дістали поранення чоловік і жінка-працівниця автозаправки. Ударною хвилею пошкодило вікна в сусідніх будинках, а вночі по місту окупанти спрямували ракети. А внаслідок ударів спалахнули пожежі, є поранений. Били загарбники і по населених пунктах регіону. Загалом за добу під час атак 3 людей загинули, 12 дістали поранення. Масштабна атака на Дніпропетровщині. Протягом ночі оборонці неба збили 26 безпілотників. У Дніпрі в тяжкому стані пенсіонер, понівечено приватні будинки та підприємство. У сусідній Слобожанській громаді та в Кривому Розі пошкоджено об'єкти інфраструктури. А загалом ворог атакував 5 районів області, випустив ракету, авіабомбу, крив населені пункти артилерією та безпілотниками. Зросла кількість потерпілих внаслідок російського удару по середмістю Чернігова. Їх вже 5. Ще 3 цивільних окупанти поранили раніше. FPV-дронами атакували села Городнянської громади, били по агропідприємству і людських оселях. Удари по Добропіллю на Донеччині забрали життя двох людей. Ще двоє зазнали поранень. Є також загиблий в Новотроїцькому. Троє цивільних травмовані. У Миколаївці агресор побив багатоповерхівки та адмінбудівлю. Постраждала людина. Є поранений в Дружківці. У Слов'янську росіяни завдали ударів по автобусу та приватній оселі. Звідти теж шпиталізували потерпілого. Україна оголошує режим тиші з опівночі 6 травня, повідомив Володимир Зеленський. За той час, що залишився до початку дії режиму тиші, реалістично забезпечити припинення боїв, зазначив глава держави. Проте українська сторона під час зупинки вогню діятиме дзеркально. Напередодні Росія в односторонньому порядку оголосила про запровадження перемир'я на 8-9 травня. Відповідну заяву зробило Міноборони Російської Федерації. Окупанти побоюються атаки українських дронів під час параду на 9 травня, тому вже пригрозили Києву ударами. У відповідь, хоча офіційних звернень до України щодо припинення бойових дій не було. Розбудова Білорусі полігонів і логістичних шляхів поблизу кордонів з Україною створює ризики для нашої держави, адже все це можуть використати росіяни. І Мінськ безперешкодно надаватиме їм таку інфраструктуру. Про це в ефірі національного телемарафону розповів ТСН Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби України. За його словами, попри фіксацію останнім часом певної активності з облаштування інфраструктури біля наших рубежів, поки що на території Білорусі великої кількості російських сил немає. Але Кремль тисне на Лукашенка, щоб той більш масштабно долучався до війни. Також фіксуються прольоти на прикордонні повітряних куль, що передають сигнал для ударних ворожих безпілотників, тож не можна відкидати можливості провокації або ж нагнітання ситуації в напрямку українського кордону. Російські атаки залишили без світла частину жителів Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Харківської областей, повідомляючи в Міненерго. Де дозволяють безпекові умови, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Також вночі ворог, нагадаю, атакував газовидобувні об'єкти в Полтавській, а також в Харківській області. Там суттєво пошкоджено обладнання, на місці працюють фахівці, триває оцінювання наслідків. Проте обмеження енергоспоживання сьогодні не планують, бо безхмарна погода в Україні дозволяє ефективно працювати сонячним електростанціям. Ощадливе використання електрики потрібне з 18.00 до 22.00, і це допомагає знизити навантаження на систему, кажуть енергетики. І нагадаємо, що під час російських обстрілів на Полтавщині та Харківщині ціллю ворога стали об'єкти групи «Нафтогаз». Загинули троє її працівників, також двоє рятувальників ДСНС і ще 37 людей дістали поранення. Зараз на прямому зв'язку зі студією ТСН голова правління НАК «Нафтогаз України» пан Сергій Корецький. Пане Сергію, дякую, що долучились до ефіру. Перш за все, така найважче запитання, що відомо про загиблих і про поранених колег під час цього російського удару, чи багатьом зараз потрібна допомога?
7: Бажаю здоров'я. Я щойно завершив об'їзд саме постраждалих об'єктів. Зараз повертаюся і, на жаль, дійсно маємо трьох наших колег загиблих. Це Олександр Козін, це Юрій Мосієнко та Михайло Дуб. Це колеги, які після завершення тривоги повернулися на об'єкт разом з іншими колегами із рятувальниками ДСНС для того, щоб мінімізувати наслідки масованої атаки. Це були і дрони, і 7 балістичних ракет. І, на жаль, ворог підступно після завершення тривоги

0: випустив балістичні ракети, і, на жаль, маємо трьох загиблих. Щирі співчуття рідним та близьким. Також загинули два працівника ДСНС. Також на об'єктах групи «Нафтогаз». Також висловлюю щирі співчуття.
1: А чи багато також поранених серед ваших колег? В якому вони стані? Можливо, щось про це відомо?
0: 37 всього спільна цифра колег наших, працівників групи «Нафтогаз» та працівників ДСНС, які зазнали пошкодження, значні чи незначні, більшість з них в лікарні, надається необхідна допомога, деякі вже залишили лікарню і все з ними добре.
1: Вранці в себе на сторінці в мережах соціальних ви написали, що щойно дозволить безпекова ситуація, зможете оцінити наслідки та відновлення. Я так розумію, вже якийсь попередній огляд ви зробили. Чи є попередні оцінки, власне, наскільки серйозні руйнування?
0: На жаль, балістика принесла серйозні руйнування. 107 обстрілів, 107 масованих атак комбінованих об'єктів групи «Нафтогаз» лише з початку 26-го року. Безумовно, є руйнування, безумовно, є втрати газу. І ми будемо надолужувати і відновлювати. Ми все відновимо, все зробимо. Не втратили оптимізм, маємо сили все це відновлювати, а тимчасові втрати власного видобутку будемо забезпечувати і компенсовувати, як і в минулому році, імпортними обсягами.
1: На ранок без газу внаслідок цього обстрілу залишалися 3,5 тисячі абонентів. Чи можемо ми зараз говорити про ремонт і відновлення? І для скількох осель, можливо, вже вдалося повернути газопостачання? Якщо ні, які темпи будуть цього відновлення? Упродовж якого часу заплановано це зробити?
0: Процес триває. Самим найближчим часом ми зможемо поінформувати, що відновили газопостачання.
1: Ви вже згадували цю цифру, я вас попрошу ще раз акцентувати, яка це атака за останні дні і з початку року саме на об'єкти «Нафтогазу», маєте очевидну статистику?
0: З початку року 107 атак, 5 днів підряд кожної ночі і впродовж дня відбуваються атаки, а з початку 2026 року 107 масованих комбінованих атак по об'єктах в основній частині на газовидобутку об'єктах групи «Нафтогаз».
1: Дякую вам за ці подробиці. І, звичайно ж, світла пам'ять загиблим сьогодні працівникам під час цього російського удару. Головне управління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький на зв'язку зі студією ТСН про російський удар по газовидобувному об'єкту на Полтавщині, внаслідок якого загинули троє працівників, а також двоє рятувальників ДСНС. Цієї ночі росіяни вкотре атакували і «Укрзалізницю», зокрема, безпілотник вдарив на Харківщині та знищив вагон між коліями поруч із теплотягом. Ударний дрон влучив і на Полтавщині. Внаслідок атаки пошкоджено вагон, також сталося займання. Ще один з російських ударів припав по станції на Дніпропетровщині. Там понівечило електропотяг, який був на колії. Відомо, що поїзд під час повітряної загрози зупинили, а працівників евакуювали. На щастя, завдяки ось такому оперативному реагуванню на всі всіх ділянках минулося без потерпілих. Минулої ночі крилаті ракети «Фламінго» вдарили по об'єктах російського військово-промислового комплексу в Чебоксарах. І це вперше повітряна тривога лунала за 2000 кілометрів від кордону з Україною у Ханты-Мансийському автономному окрузі. Відео запусків оприлюднили на офіційному телеграм-каналі президента України. Жителі Чебоксарів повідомляють про вибухи і пожежу у місті. Зокрема, ракета влучила в оборонне підприємство, яке виробляє для російської армії антени для РЕБ та GPS-систем. Ці супутникові приймачі застосовують в дронах «Камікадзе», ракетах «Іскандер», «Калібр» і модулях авіабомб. Ракетну небезпеку цієї ночі оголошували в 18 регіонах Росії, в аеропортах масово впроваджували обмеження польотів. В Ленінградській області повідомляють про збиття 18 безпілотників. Внаслідок атаки в промзоні виникла пожежа, де розташований один з найбільших в Росії нафтопереробних заводів. І моніторингова система НАСА фіксує пожежі на території цього НПЗ. Нова хвиля судових справ для полонених, зокрема азовців, в Росії. Останніми місяцями значно зросла кількість судових вироків тим, хто на початку повномасштабного вторгнення захищав Маріуполь. Про це ТСН розповіли мами полонених на акції «Фрі Азов». Цими днями підрозділу, який за час повномасштабного вторгнення Росії виріс із полку до бригади і корпусу, виповнюється 12 років. Саме бійці і командири Азову стали тими, хто в лютому 22-го взяли на себе оборону одного з найважчих напрямків – захист Маріуполя. Місто ворог оточив. В лічені дні після початку повномасштабної війни 86 днів, зокрема, Азов тримав оборону. Далі був так званий почесний полон, куди під гарантії Кремля щодо збереження життів вийшли всі з гарнізону Маріуполь. Домовленості були такі. В полоні бійці пробудуть не більше 3-4 місяців, але, як завжди, росіяни збрехали. Досі в тюрмах залишаються приблизно 8 сотень азовців. Їх там катують, морять голодом, вбивають, судять за надуманими звинуваченнями. Матері полонених азовців ведуть свою статистику цих судових справ. Розповідають, перші вироки були відразу після здачі в полон. Тепер за 4 роки війни ворог масово поновлює цю практику і судять хлопців здебільшого за статтею «Тероризм».
2: Кількість засуджених збільшується. Ну, от за, візьмемо приклад, пару місяців, якщо у нас було 200, там, наприклад, 240 засуджених, уже зараз 320. І ще десь близько 60 під слідством. Ну, знову ж таки, це ми ведемо статистику самі із засобів масової інформації ворога. Те, що вони викладають.
1: Президент України з візитом у Бахрейні, співпрацю в аграрній та економічній галузях. Ці питання Володимир Зеленський порушив із королем Бахрейну. Лідери також обговорили можливість відкриття взаємних посольств в країнах. Разом із главою держави в переговорах брали участь очільники МЗС Себіга та Генштабу Гнатов, заступники Офісу президента та секретар РНБО Умєров. Сторони також обговорили виклики і можливості, що виникають через війну на Близькому Сході. Українці, як ніхто інший, в світі розуміють масштаби загрози і протидії повітряним атакам. Тому президент запропонував Бахрейну укласти так звану дронову угоду. Команди опрацюють деталі. Бахрейн може стати четвертою країною в регіоні, з якою Україна хоче ділитись своїми технологіями та досвідом. Ну, а війна в Ірані може тривати ще 2-3 тижні. Такий прогноз зробив Дональд Трамп. Американський лідер наголосив, що час не має вирішального значення і так і не зміг відповісти, чи припинилося перемир'я з Тегераном після загострення в Ормузькій протоці. Раніше президент США заявив в соцмережі True Social, що там уражено 7 іранських катерів. Додав, що Іран відкрив вогонь по країнах, які не мають жодного стосунку до руху кораблів в межах проєкту «Свобода». Тим самим він підтвердив ураження південно-корейського судна протоці. І на цьому тлі закликав Сеул долучитися до анонсованого проєкту «Свобода». Це операція зі звільнення заблокованих суден з Ормузької протоки. Її президент США нібито розпочав у відповідь на численні заклики країн з усього світу, які є нейтральними в конфлікті. Трамп пообіцяв, що американці докладуть зусиль, щоб безпечно вивести кораблі та екіпажі з протоки. Та вже в перший день запуску операції Тегеран заявив про обстріли і витіснення американського військового корабля, який намагався увійти до протоки. Центральне командування США це спростувало, а Трамп пригрозив іранцям цілковитим знищенням в разі, якщо ті атакуватимуть американські судна. Макрон заспівав, а Пашинян заграв на барабанах. Свої таланти президент Франції та прем'єр Вірменії демонстрували на державній вечері в Єревані. Відео із зірковим виступом в мережу виклала журналістка Анієс Вахрам'ян. На кадрах видно, як Еммануель Макрон першим почав співати пісню французького артиста з вірменським корінням Шарля Азнавура. А вже почувши соло Макрона, Пашинян підібрав такт і задав ритм.

0: Мрії відкладати не можна. Із таким закликом до дітей в одній зі шкіл Києва стартував благодійний проєкт «Мріяти». Про те, що все задумане треба втілювати, для школярів нагадували відразу кілька відомих і впливових людей. Режисер фільму «Мавка» розповів про те, як створювати анімацію і вкладати любов до України, до касових мультфільмів. Артисти з гурту «Творчі» про власний шлях і успіх, також про вихід на Євробачення, на якому представляли Україну в 2023-му. Відвідала захід і ведуча 1+1, кураторка премії «Вчитель року» Наталія Мосейчук, а ще військові з культурних сил, які в піснях і прозі переповіли про життя ближче до лінії фронту. Всіх слухачів пригощали бургерами, водою та іншою смакотою. Благодійний фудтрак. Ми показували в ефірах, як хлопці готували для військових, жителів прифронтових та деокупованих територій. І от тепер вони долучились до ініціативи для дітей. Започаткувала цей проєкт американка українського походження Христина Сагановська. Колись батьки цієї жінки були вимушені втікати під час Другої світової війни в Америку. Тож, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Христина стала приїжджати в Україну з головною метою підтримати найменших українців під час війни і провести міні-концерти для них чи не в кожній школі країни.
1: Це важливо, тому що великою мірою от ми працюємо, зокрема, на Донеччині, і я думаю, багато хлопців і дівчат, чи всі стоять якраз великою мірою за своїх дітей, за майбутнє дітей, за їхні мрії, тому цінно бачити от сьогодні багато усміхнених облич.
2: Важливо підтримувати їх, розказувати якісь мотиваційні, надихаючі історії, які можуть подарувати їм якусь ідею, яка може допомогти їм в житті.
3: Я хочу, що міністр освіти відчинили двері до всі діти, що діти можуть бути такі військові army of love. Вони можуть допомагати військові скінчити війна. Діти голос ніхто ще не чув, 4 роки. Бачиш діти сьогодні, вони хочуть мати роботу, вони хочуть мати голос на війна. Вони хочуть сказати до дорослі за кордон, 4 роки, що ти робиш?
0: Ну а далі в ефірі об'єднаного марафону про те, як зупинити дроновий терор України, про бої за Костянтинівку, які в квітні стали значно інтенсивнішими, та про нові загрози ядерної війни. Про все це говоритиме зі своїм гостем, військовий кореспондент ТСН Олександр Моторний, проєкт «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору» вже за хвилину. І на цьому канал 1+1 завершує свій ефір цього вівторка в національному марафоні. Тож, дякую за увагу і тихо та безпечного всім вечора. А зараз «Спецкор».
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь. Дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
6: Рейнджер 4-го полку ССО. Наш девіз – во славу крові. Воїн Вовк на шевроні 4-го полку. Він символ воїна з надможливостями, якими і є воїни сил спеціальних операцій. Патроном ССО є легендарний полководець Святослав Хоробрий. Його меч на нашому шевроні. Цей меч ми використовуємо в урочистій посвяті наших новобранців.
5: 4-й полк рейнджерів сил спеціальних операцій Збройних сил України.
7: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Москва. московських шахедів більше, і українська ППО збиває дуже багато. Але чи можливо замість точкового полювання у небі змусити Московію геть припинити терор? Навколо Костянтинівки серйозно зросла інтенсивність війни упродовж квітня. Битва там триває вже у фактично географічних межах міста. Що потрібно передусім, аби ворог там відступив? Та не жахачки, але ймовірність ядерного удару. Яка вона тепер і чому саме тепер про такий сценарій заговорили знову? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецкор». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецкору» сьогодні – військовий експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, вітаю, дякую, що знайшли можливість.
9: Вітаю.
8: Тисяч 441 безпілотник дальнього радіусу дії застосувала Московія проти України упродовж квітня. Йдеться і про БПЛА камікадзе типу Шахет-136, ІБМ-35 і Талмаз та дрони, що виконують функції хибних цілей. Це переважно гербери з пародіями. І то найбільша кількість безекіпажних повітряних засобів нападу, що летіли в Україну із Залісся упродовж місяця. Наші воїни ППО збили 5862 безпілотники або 92% цілей. Тобто тут одночасно і максимальна кількість засобів враження і дуже високий показник перехоплення. Але ворожі БПЛА летять і надалі. Їх кількість лише більша. І водночас ворог шукає нові тактики, запускає дрони в день, перевантажує наше ППО хибними цілями. Інколи вони маневрують через повітряні простіри сусідніх країн. І вже наприкінці квітня, початку травня, лише за тиждень Московія застосувала проти України 1600 дронів та близько 1100 керованих авіабомб. Тобто очевидно, що шахеди залишаються головним засобом терору тилової частини України. І ризикну сказати, це чи не єдиний аспект війни, який стане на сьогодні ворогу вдається масштабувати і нарощувати. Принаймні, статистика кількості використаних ударних засобів свідчить саме про таке. Я, перш ніж ставити запитання, зверну увагу наших глядачів на QR-код. Це збір на різні типи дронів для потреб воїнів десантно-штурмових військ, корпусу Харті, Нацгвардії України та малої ППО. Громадська організація «Робимо» закуповуватиме безпілотники і пропонує за донат від 100 гривень шанс виграти навіть автомобіль «Міні Купер Клабмен». Кожні 100 гривень допомоги – це шанс на перемогу розіграш. Тож, за можливості, долучайтеся до цієї допомоги фронту і отримуйте шанс на цінний виграш. Андрій, ну, вочевидь, от, повертаючись до теми, терор тилової частини України безпілотниками дальнього радіусу дії залишається для московитів, ну, пріоритетним, я би так казав, напрямком ведення війни. Звідси запитання. Чому про ліквідацію або ж результативні ураження виробничих потужностей тих таких шахедів або з дотичних схожих засобів ураження на Московії ми не чуємо у щоденному режимі так само, як чуємо там про ураження НПЗ чи там нафтоналивних терміналів?
9: Ну, очевидно, що росіяни тут не дурники, вони розуміють стратегічну цінність і важливість Алабуги. Нагадаю, Алабуга – це місто, де в Татарстані є найбільший завод по виготовленню шахедів, тобто ВПЛА по типу Гербєра, Гірань і інші типи, величезний комплекс з гуртожитками, з виробничими потужностями. І, відповідно, очевидно, що вони його винесли, по-перше, далеко, і, по-друге, вони його якісно захищають. Це той випадок, коли якраз Алабугою жертвувати не будуть для того, щоб захистити Москву напередодні 9 травня, про що зараз багато розмов. Очевидно, що це для них стратегічна базова основа. Вони, як ви правильно зазначаєте, бачать можливості, спроможності далі проводити свій терор цими дронами. Вони масштабовуються, вони розуміють економічну доцільність розвивати дронову компоненту. І очевидно, що це не єдина точка виробництва, просто це про те, про що нам відомо, і та великий об'єкт, про який всі знають, та навіть самі росіяни про нього говорять. Тобто на нього багато реклами, багато інформації навколо цього комплексу. І очевидно, що росіяни його захищають, захищають вміло. Ну і він далеко винесений, ну відверто, Татарстан далеко. Але ми починаємо нарощувати наші спроможності щодо далекобійних ударів. І я вважаю, що рано чи пізно ми зможемо робити ті дії, які суттєво можуть повпливати на функціонування заводу в Алабузі. Вже були випадки, коли ми долітали. Сильних ушкоджень не вдалося зробити, але ми прицілились, пристрілилися і зрозуміли, що ми можемо це робити. Зараз наше питання вдосконалитись, розвинутись і бити по максимально глибоких цілях. І це ми робимо.
8: Безпосередньо до лінії бойового зіткнення давайте перейдемо. Почнемо ми сьогодні з сходу Харківщини і будемо говорити про відтинок, ну, плюс-мінус загальною протяжністю приблизно 120 плюс кілометрів, якщо рахувати від Чугунівки на північному сході області і до ділянки на траверзі Сенькового, де на відтинку приблизно 6 кілометрів завширшки між Кругляківкою і Загризовим. Московити стоять фактично на східному березі Осколу, але ну не варто тут перебільшувати, так відбувається, направду, там вже багато і багато місяців поспіль, можливо, навіть вже не перший рік. Да? Після того, як українські воїни зі складу 129-ї окремої важкої механізованої бригади фактично відкинули і відсунули московитів від ділянки північніше Амбарного, інтенсивність війни у північній частині цього сектору фактично на відтинку аж до Фиголівки, хоча московити зібрали тут, ну, відверто доволі сильне тактичне угруповання, більше 6 окремих полків зі складу 11-го армійського корпусу і 6-ї загальновійськової армії, це і танкові, і мотострілецькі полки, але от загальна інтенсивність війни на цьому відтинку суттєво знизилась, хоча спорадичні атаки московитів, зокрема от у бік Нововасилівки, загальною дирекцією на захід, на Довге.

0: Куп'янська і на плацдармі українців на східному березі Осколу. Зокрема, приблизно у на рубежі 15-16 квітня так скидається, що тим самим набором сили засобів, які воюють ворожим, я маю на увазі, які воюють на ділянці щонайменше від осені минулого року, тобто передовсім передові штурмові групи рашистської 27-ї окремої мотострілецької бригади 1-ї танкової армії, а також 121-го і 122-го мотострілецьких полків 68-ї мотострілецької дивізії 6-ї загальновійськової армії, розпочали такі, поновили, скажімо так, інтенсивні атаки, зокрема, обома берегами Осколу, за загальною дирекцією на південь, від Голубівки передовсім, у напрямку центральної частини Куп'янська, вздовж вулиць Мічуріна і Мєчнікова, від Синьківки у бік Заоскілля, це північної частини Заоскілля, це мікрорайон Куп'янський, розташований на східному березі Осколу, і не виняток, що за участі 1486-го так званого Ленінградського мотострілецького полку також посилили інтенсивність атак у напрямку Петропавлівки з півночі та північного сходу. Верифікованої інформації про присутність якихось сталих рашистських нових груп, зокрема в центральній частині Куп'янська або просто у Куп'янську на західному березі наразі немає. Водночас так скидається, що на східному березі у московитів до початку травня вийшло захопити приблизно 10 квадратних кілометрів території у найпівденнішій частині Дворічанського лісу, південно-західніше Синьківки, і щонайменше впритул наблизити так звану сіру зону до околиць Петропавлівки. Водночас рашисти продовжують використовувати для переправи на західний берег річки газогін великого діаметру, який проходить під Осколом. Інша справа, що гинуть рашисти там пачками просто прямо на виходах із підземелля. Але, як на мене, найзагрозливіша ситуація зараз складається у південніше, на от цьому плацдармі, який ми казали, південніше Куп'янська, на траверзі Куп'янська-Вузлового, де основні сили рашистської 47-ї танкової дивізії атакують українську лінію оборони на захід від автодороги Н-26. Тут одразу кілька полків цієї вже згаданої 47-ї танкової дивізії. Атакують вони у загальної дирекції від Піщаного такими кількома вузькими вклиненнями. Різні джерела дають тут різну інформацію. Стосовно цього треба розуміти, що нам доступні ті, що для аналізу, вказують, що принаймні у бік Подолів, східними околицями Куп'янська-Вузлового та у напрямку Ківшарівки і Новоосиново наразі атакує ворог, де різні джерела дають різну інформацію, але так скидається, що глибина оцього вклинення вузького наразі становить щонайменше 8 кілометрів, і ширина, зокрема, у бабіч Курилівки, точно не менше півдесятка.
1: Що зараз відбувається у секторі на східному березі Осколу між Куп'янськом та Синьківкою? Маємо можливість розпитати командира батальйону безпілотних систем «Легіон» 33-ї окремої механізованої бригади. Абдулла, вітаю вас.
2: Доброго дня, бажаю міцного здоров'я.
1: Навзаєм. Я насамперед прошу глядачів наших побачити QR-код на екранах. Батальйон безпілотних систем «Легіон» за тим посиланням збирає кошти на дрони і комплектуючі. Це найперші нині засоби, що допомагають нашим захисникам, зокрема на Харківщині, зупиняти і знищувати окупантів. Тож, будь ласка, за можливості не лишайтеся осторонь цієї допомоги. Технічне запитання, Абдулла, маю на самому початку. Тривалий час на траверзі Куп'янська-Вузлового українську лінію оборони намагалися атакувати полки 47-ї рашистської дивізії 1-ї танкової армії, там два танкових, мотострілецькі. Наразі це той самий набір ворожих сил і засобів, чи відбулися якісь суттєві зміни?
2: Дійсно, 1-ша танкова армія працює на даному напрямку. Саме 33-ю окрему механізовану бригаду весь час намагається продавити, прощупати, здійснює штурмові дії в нашому напрямку. Це 352-й мотострілецький полк та 347-й мотострілецький полк, який підсилений силами та засобами 252-го мотострілецького полку.
1: Тобто якихось свіжих резервів, які би якось пояснили оце загострення, їх, в принципі, на ділянці немає?
2: Противник весь час задіює свіжі резерви. в зв'язку з тим, що штурмові дії успіху в них не мають, штурмовики в них закінчуються.

0: Також батальйон безпілотних систем 33-ї окремої механізованої бригади здійснює роботу по глибині, по логістиці противника, по точкам його накопичення, по точкам його взлету. Артилерію активно вибиваємо. Намагаємося чим більше спалити танків, які присутні на даному напрямку, які досить непогано маскуються, знаходяться в закритих вогневих позиціях. Тобто противник підсилюється час від часу, але йому недостатньо тих сил та засобів для того, щоб щось змінити на даному напрямку.
1: Абдулла, якщо ви вже заговорили за техніку, скажіть, а от загальний почерк ворожих штурмів, ворожих атак – це винятково піхота, це танки, про які ви згадали, висуваються саме на передній край під час штурмів, чи винятково у секторі відбувається оця дистанційна війна, про яку ви щойно сказали, на дистанції за допомогою безекіпажних засобів?
0: Противнику потрібно пробитися, пройти до Куп'янськ-Вузлового. Він використовує всі наявні сили та засоби в себе. Сама робота побудована в підрозділі і в бригаді таким чином, щоб не допустити противника ні до піхоти, яка знаходиться на передньому краї, ні до тих маршрутів, про які противник може мріяти. В тому числі спробувати прохолодну воду з річки Оскіл, яка йому навіть станом на зараз вже не сниться, вони вже не мріють про неї. Крайні штурми, які відбувалися в березні місяці, в кінці березня місяця, це два штурма. Штурмовики висувалися на мотоциклах в кількості 4 військовослужбовців. Вони були знищені на підступах засобами FPV. І 29 березня був штурм на квадроциклі-мотоциклі в кількості 5 штурмовиків противника. Вони також були знищені на підступах. Ми навіть з цього зробили певні ролики в своїй соцмережі бригади та батальйону. Назвали їх «Призрачний гонщик», так як противник на ходу знищувався, горів, палав, все вибухало, паніка. Ну і ніхто не зміг повернутися.
1: Абдулла, я дуже дякую вам, що знайшли час і можливість так докладно розповісти про ситуацію у смузі відповідальності 33-ї окремої механізованої бригади. Дякую вам, бережіть себе і своїх воїнів. Андрій, відкриті джерела, ну принаймні ті, що доступні на широкий загал, засвідчують, що якогось суттєвого переміщення у смузі відповідальності 1-ї танкової армії і 6-ї загальновійськової якихось суттєвих резервів не було. Да? Тобто, вочевидь, що противник діє з тим самим набіром сили засобів, які вже тривалий час атакують на цьому відтинку. Але от штурмова активність московитів і навколо Куп'янська, де нібито ми вже там, хоч оптимістично сказати, мало не перемогли в місті, і тут вона суттєво зросла і підвищилася. Це наслідок чого? За рахунок чого ворогу знову вдалося почати рух вперед?
2: Питання є двох складових з нашого боку. Це питання наших резервів, відповідно, які так само вичерпуються, які так само мають певні ліміти, і в нас немає можливості там повноцінно наповнити і поповнити напрямок новою живою силою, поза як ворог тисне не лише там. Ворог тисне на Донбасі, де є ключовий їхній пріоритетний напрямок, і відповідно там ключові сили збирає ворог для наступу цього літнього, для того, аби вийти на можливості тиснути на Слов'янську-Краматорську агломерацію. І, а вже ж географія. Географія, яка є важка, абсолютно дуже складна історія є дійсно на плацдармі, на лівобережжі Осколу. Вона була там складною завжди. Насправді, важко було нашим підрозділам, які там є, оборонятися і забезпечувати усі необхідні процеси. Відомий скандал з 14-ю бригадою з харчуванням хлопців так само був якраз на цій території.
1: Тривалим перебуванням на передових позиціях.
2: Абсолютно.
1: Позиції.
2: Тому що важка історія, дуже важка історія отримувати цю історію. Вибачте за тавтологію. Отримувати, власне, плацдарм
1: по лівому
2: берегу.
1: Можливі, прострілюються, загумовані.
2: Переправи прострілюються. Ворог використовує авіацію. Ворог використовує підрозділи Рубікону, тобто це їхні елітні БПЛА підрозділи, які вони використовують для підривання нашої логістики і тиску на наші підрозділи. І очевидно, що ворог хоче такими малими кроками, степ-бай-степ, без великих поповнень резервів, тому що в них теж не все так радісно. За останню інформацію, впродовж останніх 5 місяців, сили оборони знищують більше особового складу росіян, аніж ті можуть поповнити і мобілізувати.
1: Ну, так, не виходять.
2: Мінус 10 тисяч росіян за 5 місяців. Тобто те, що вони втратили боєздатність або загинули в Україні за 5 місяців, і те, що вони мобілізували в Росії за ці 5 місяців, за інформацією від сил безпілотних систем, від командувача сил безпілотних систем Мадяра, мінус 10 тисяч практично в росіян. Тому очевидно, що в них немає усіх спроможностей там наповнити всі ділянки і відтинки фронту, де вони б хотіли би тиснути, свіжою силою. Вони свою силу основну концентрують на Донбасі. Про це Скібіцький, Вадим Скібіцький, заступник начальника головного управління розвідки, казав минулого тижня про 20 тисяч особового складу, який буде заходити на Донбас для того, щоб поповнити сили і засоби. Тому дійсно ситуація складною. На Куп'янську нам не вдалося, на жаль, повноцінно витіснити ворога з населеного пункту, з певних вулиць. І ворог там був. З горем пополам якось забезпечував логістику, тобто якісь в них там лишалися особовий склад, хоч і максимально вичистили і дуже багато дій створили Сили оборони України для того, щоб ось цю територію навколо Куп'янська і сам населений пункт було зачищено від сил противника. І ми бачимо тут цю зелену зону, але, знову ж таки, тиск з боку Голубівки, ви абсолютно вірно зазначаєте, він продовжується. Ворог намагається тиснути, ворог для інфільтрації використовує далі труби. Про інфільтрацію з Голубівки, про це вже й говорить і Тригубов, речник відповідного напрямку сил у нас на Харківщині. І, відповідно, зважаючи на це все, ворог буде намагатися своїми тими самими силами і засобами, тими самими підходами, що ключове, спробувати зайти, інфільтруватися в Куп'янськ. Але в цій історії є ключова позиція. Сили оборони, які там працюють, знають, готові і вже розуміють тактику і підходи ворога. І тут питання, якщо є спроможність підсилити оборону Куп'янська, то я впевнений, що нам вдасться витіснити. Але знову ж таки питання, в тому числі і по наш бік з резервом, певна проблема з піхотою у нас присутня. Давайте без рожевих окулярів, ми це все добре розуміємо. Наша задача зараз протриматися тут до осені, побачити, показати наші сили і спроможності, і там вже знову ж таки використовувати ті можливості, які ми зараз набуваємо, можливості щодо оперативної глибини, мідл страйків, та що різні корпуси набувають спроможності, що ми можемо вибивати російську логістику, зривати їхні потенційні наступальні дії для того, аби максимально стабілізувати лінію бойового зіткнення.
1: Інша ділянка фронту, Костянтинівський напрямок, от, власне, про цей відтинок Генеральний штаб Збройних сил України минулого тижня говорив, що це відтинок, один з відтинків вздовж цього фронту, на якому суттєво зросла інтенсивність війни. Зокрема, говорили про те, що на зламі квітня-травня у секторі відбулося близько 130 бойових зіткнень, що, вочевидь, дуже багато. З іншої сторони, абсолютно очевидно, що загарбати Костянтинівку московити прагнуть за будь-яку ціну, адже, вочевидь, ворожі штаби розглядають саме захоплення Костянтинівки як одну з найнеобхідніших передумов для початку, для старту цієї великої стратегічної наступальної операції у бік всієї Слов'янсько-Краматорської агломерації, щонайменше з півдня. Обговорюючи ситуацію навколо Костянтинівки, варто розуміти, що атакують московите місто наразі, ну, я би так казав, на півкола, причому приблизно 70% всіх рашистських атак припадає на відтинок від Берестка на південному сході і до ступочок з Предтечним на, ну, рівно на схід, скажімо так, від міста. З іншої сторони, інші 30% приблизно порівно розподілені між ділянками від автошляху Н-32 або траса Бахмут-Костянтинівка-Покровськ і до Іллінівки, ось на цьому відтинку. І фактично від траси Н-32 до автошляху М-03, включаючи і Часів Яр, де, вочевидь, на західних околицях московитам дотепер не вдається повністю згорнути українську лінію оборони. Ми говоримо в цілому про відтинок передової. Станом на сьогодні загальною протяжністю, ну, близько 50 кілометрів, якщо рахувати від тої таки і Лінівки з усіма вигинами, і аж до Виролюбівки з Майським північніше Часового Яру. Водночас різні джерела оцю і саму конфігурацію, і географію ЛБЗ дають по-різному, адже ну дуже великим чинником у секторі станом на сьогодні залишається оцей так званий сіряк, величезний міжпозиційний простір, який у південній і східній частинах сектора перевищує півдесятка кілометрів. І ну, саме цим, можливо, обумовлюється те, що в інформаційному просторі одночасно з'являється повідомлення про наявність, скажімо так, українських передових позицій в районі Іванопілля і Плещівки, біля Притеченого зі Ступочками, і водночас з'являється повідомлення про час до часу міські бої, інколи навіть північніше автошляху Н-32. Загалом, ну от по всьому цьому периметру 50 кілометрів фактично кожного дня московити проводять атаки. Безперервно, не безперервно, це така дефініція певна, але чітко окреслені, я би так казав, чотири сектори, де московити атакують. По-перше, від Іллінівки рашисти намагаються атакувати у бік вулиці Степана Бандери повз торговельний центр «Сім вітрів», можливо, навіть ще далі до парку «Ювілейний». Вочевидь, ця група рашистських військ, тут в основному переважно діють рашистські штурмові групи зі складу 77-го окремого мотострілецького і 10-го танкового полку зі складу 20-ї мотострілецької дивізії 8-ї загальновійськової армії. Я ризикну припустити, що їх мета – створити якомога глибше охоплення міських кварталів із заходу. Водночас рашисти атакують скажімо так, трикутнику між від Берестка рівно уздовж автошляху Н-32 і вулицею Дорожною. Це все загалом атаки у бік найпівденно-західнішого мікрорайону міста. Ще один сектор інтенсивних атак – це приватна забудова вже східніше міської залізничної гілки і аж до східних околиць Костянтинівки. Тут атакують переважно рашистські 4-та окрема мотострілецька бригада і штурмові групи 103-го мотострілецького полку, 150-ї мотострілецької дивізії, 8-ї загальновійськової армії, але всі ці атаки, принаймні станом до сьогодні, принаймні доступні джерела, вказували як атаки південніше ще автошляху Н-32. Ну і зрештою ще одна ділянка інтенсивних атак і рашистських спроб просочитися у місце, це, власне, східний фланг, де рівно від Ступочок московити намагаються атакувати у бік приватної забудови, і так скидається, що рашисти там вдалося от наприкінці минулого тижня просочитися, зачепитися за руїни от тут приватної забудови між вулицями Криворізькою і Євгена Коновальця та вздовж вулиці Луганської. Але з іншої сторони, вся Костянтинівка наразі це суцільна руїна, яку просто ну сотнями кабів, дронів московити, що далі то більше перетворюють на гори суцільного битого сміття. Водночас і тиловіші території, включаючи і Дружківку, і, відверто кажучи, вже і Краматорськ, станом на сьогодні фактично є цілодобова територія суцільної небезпеки саме через ворожі авіабомби і безпілотники, і дуже часто тут безпілотники на оптоволокні. Докладніше про обставини, що супроводжують наразі оборону Костянтинівки, є можливість розпитати офіцера 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмирала Михайла Білинського. Лис на зв'язку зі студією спецскору. Лисе, вітаю вас.
3: Бажаю здоров'я.
1: Кількісне запитання, так би мовити, маю передовсім. От український генштаб робив у крайніх числах квітня на тому тижні акцент, що навколо Костянтинівки, от на зламі квітня-травня, відбулося майже 130 бойових зіткнень. Якщо порівнювати кількість щоденних спроб ворога атакувати упродовж всього квітня і те, як розвивається ситуація на самім старті травня, справді відчувається суттєве зростання інтенсивності війни?
3: Ну, стосовно цього питання, суттєво стрибка інтенсивності на початку травня, на мою суб'єктивну думку, немає. Війна тут має швидше хвилеподібний характер, кількість атак може коливатися, але загальний тиск він залишається стабільно високим. Тобто це не різка якась ескалація, а радше постійно напружений темп із локальними загостреннями. Щоденно відбувається рух, щоденно відбувається знищення противника, кількість спроб прорвати смугу оборони достатньо багато. Ворог взяв, як на мене, єдину на сьогодні можливо, для себе тактику просочення малими групами, але тут складно навіть це групами назвати, тому що відбувається цей рух по одній особі, дуже рідко, коли це може бути пара осіб. Намагаючись просчитися і, відповідно, накопичитись на певних ділянках і почати там подальші дії. Як на мене, хлопці на позиціях завжди готові прийняти бій, і саме вони є запорукою сили, успіху і перемог наших, і втіленням, скажімо так, на передньому краї, передніх рубежах нашої держави і прапора.
1: Лиса, я хочу поточнити, скажіть, некоректно називати те, що відбувається, штурмами як такими, враховуючи те, що ви описали? І наскільки у зв'язку із цим присутня зараз на ділянці, принаймні у смузі оборони вашої бригади, контактна піхотна війна, контактні протистояння піхоти?
3: Що стосовно штурмів безпосередньо, да, там казати про механізовані, да, штурми, якщо ви маєте на увазі, то як таких механізованих штурмів з використанням броньованої техніки, танків умовно, да, вони не відбуваються, тому що ворог розуміє, що дана техніка буде просто знищена на підходах. Дуже рідко відбувається, знову ж, рідко це, як я казав, це хвилоподібно відбувається, бувають, да, намагання просочитися, саме там намагання на передній, до переднього краю підвести на легкій автотехніці або мототехніці людей, да, там висипати їх, і відповідно після того, але знову ж, ця техніка знищується ще на підходах. І люди, коли, да, ворог з неї висипається, все одно його на підходах розбирають дрони.
1: Чи коректно говорити, що битва за Костянтинівку, от станом на сьогодні, на цю мить, це, ну, вона перейшла у фазу протистояння вже безпосередньо поміж руїн міської забудови або поміж міської забудови, залишків міської забудови?
3: Тут я можу вам сказати абсолютно точно, і це однозначно відповідь на питання – ні. Угу. Міську забудову немає, принаймні, дай, на лінії, де присутня 36-та окрема бригада морської піхоти, в міських забудовах може бути лише ситуація, коли, мовно, ворог просочився, але, знову ж, його небагато. Є ударно-пошукові групи, які виявляють ці групи або цих осіб і знищують. Але це дуже-дуже мала кількість. І говорити про повноцінні якісь бої в міській забудові ми не можемо.
1: Лиса, я вам дуже дякую, що знайшли час, можливість так докладно розповісти про ситуацію навколо Костянтинівки. Дякую вам. Бережіть, будь ласка, себе і своїх воїнів. Андрій, ну, абсолютно зрозуміло, що принаймні де-інде, да, бої вже точаться, ну, принаймні на околицях Костянтинівки, хоча на окремих ділянках, я би казав, вже вглиб міської забудови, зокрема в районі залізничного вокзалу, час до часу спалахують бої. З іншої сторони, аж таких провалів лінії оборони і на флангах, зокрема, і в районі Часового Яру, очевидь, оборона не згорнута, ми казали. Хоча, ну, от втрата оцієї ділянки північніша Березка, вона дещо ускладнює положення і становище. Ну, але тим не менше, от за таких оцих всіх обставин, на ваш погляд, чи можлива довготривала і ефективна оборона Костянтинівки? І що для цього потрібно передусім?
2: Тут насамперед є зрозуміла тактика росіян в цій ситуації. Абсолютно ми розуміємо, що вони зафіксували свою типову тактику інфільтрації вглиб міської забудови і плюс спроби браття в такі собі кліщі населених пунктів. Так, тобто це те, що вони робили і останнє, що ми бачили з Покровськом. І що вони роблять для того, аби забезпечити для себе такі можливості. Вони атакують логістичну трасу Дружківка-Костянтинівка. Костянтинівка. Вони намагаються її атакувати для того, аби зірвати нашу логістику. І до тих пір, допоки ми будемо забезпечувати логістику населеного пункту, я думаю, у нас є спроможності обороняти Костянтинівку. Тому що логістика і ротація особового складу – дві ключові історії, які дозволяють нам тримати оборону, в принципі, в будь-якому там відтинку чи ділянці фронту. І зрозуміло, що ворог буде намагатися максимально підірвати спроможності логістичні наші своїми дронами і в цей же час намагатися інфільтровуватися, те, що я сказав, брати ці лищата і інфільтрації в саме населений пункт для того, аби проводити вже міські бої і пробувати закріплятися. Питання Костянтинівки в тому, що на цьому відтинку фронту нам важко відступити. Тому що відступаючи, ми все одно заходимо в не дуже сильно вигідні для нас позиції. Саме так. Якщо ми розуміємо, що там Новоолександрійський напрямок, багато відтинків на Запоріжжі, ми розуміємо, що в нас там поле, в нас є оборонні споруди, в нас є інженерні споруди, є хороша оборонна позиція, то тут дійсно складно. І з розумінням того, якщо ми відходимо за Костянтинівку, ми наражаємо на небезпеку ось цей відтинок біля Часового Яру і за Часовим Яром. Тому питання в тому, що от ми тут з вами вже намалювали багато. Фактично, ось ця вся історія, давайте ми, якщо ми це все з вами видалимо, от фактично ця вся історія має триматися одним великим оборонним форматом.
1: Я би, знаєте, навіть уточнив, я би навіть сказав оцей кряж панівних висот, да, який трошки північніше Костянтинівки.
2: Погоджусь з вами на всі 100%, тому що ці висоти дозволяють нам відповідно насипати на вже ось цей відтинок, де росіяни є. Угу. Нам звідси вдається сюди діставати дронами. Тому ситуація там не є критичною на сьогоднішній момент. Очевидно, що ворог буде робити всі зусилля для того, аби на серпень-вересень вийти на те, аби захопити Костянтинівку і рухатися в бік Дружківки для того, аби спробувати для себе створити хороші якісні передумови тиску на Слов'янську-Краматорську агломерацію піхотою.
1: І ще один аспект загарбницької війни Москви проти України хочу сьогодні поговорити. Далі частіше в інформаційному просторі, причому не на безіменних телеграм-помийках, а у цілком собі пристойних медіа лунає припущення про потенційно невиключений ядерний удар Московії по Україні. Це не звучить як доконаний факт з якимись часовими рамками або неодмінна неминучість. Натомість, як аргумент, наводяться тези про відсутність стратегічного рівня значущих здобутків противника на полі бою, неможливість розглядати ситуацію гібридними методами всередині України і, вочевидь, небажання, принаймні європейської частини наших союзників, відмовлятися від підтримки нас. Все це у комплексі разом із нарощуванням Україною власних далекобійних можливостей, а можливо саме це передовсім може спонукати Кремль віддати наказ на удар тактичною, принаймні ядерною зброєю, наприклад, за допомогою САУ-2С7 «Піон», що у своєму арсеналі має відповідний боєприпас з дальністю стрільби у 47,5 кілометрів. Саме таке припущення, до речі, якийсь час назад висловлював заступник командувача повітряних сил Збройних сил України полковник Павло Єлізаров. Або ж, як припускав минулого тижня один з офіцерів бригади Нацгвардії Любард, Кремль цілком позбавлений глузду, щоб застосувати навіть орішник з ядерним начинням. Хоча ця гіпотеза відверто мені здається мало ймовірною. Водночас про необхідність підвищити готовність України до ядерної загрози з боку Росії наголошував і секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко. Андрію, на вашу думку, враховуючи цей весь набір обставин, перелічений, яким він на сьогодні вже там є, наскільки загроза застосування Московії ядерної зброї, тактичної або ж оперативно-стратегічної, вона реальна? Чи все це, скажімо так, відверте перебільшення?
2: Я вважаю, що це типовий, черговий гібридний метод ведення війни проти нас росіянами, проти нас і проти європейців. Ефект залякування, ефект дестабілізації. Насправді, ці всі роки повномасштабки, от 4 роки плюс, росіяни, окрім бойових дій, працювали в гібридному плані, економічному, політичному, для того, аби підірвати спроможності світу, підтримувати Україну, дестабілізовувати європейські країни, втручатися в вибори, впливати на Вашингтон, в тому числі, дестабілізовувати ситуацію там в Балтії, в Європі, для того, аби все менше і менше країн нас підтримувало. І певні результати в них є, наприклад, та історія з Сполученими Штатами, в тому числі для нас є сьогодні нестабільною, з низкою країн, десь у нас краща ситуація, десь гірша. Так, є хороший 90-мільярдний кредит, але, знову ж таки, не все так ок для нас, якби ми хотіли би. І далеко не так, як би хотіли росіяни. Але росіяни працюють над цим. І тактичний ядерний удар, насправді, це біда. це може зробити великі проблеми вже ж для нас, як для населення, для людей. Це геноцид, але він не змінить ситуацію на полі боя аж ніяк. Він не дозволить росіянам просунутися на полі бою і захопити Донбас. Він не змусить нас здатися. Він навпаки ще більше озлобить українців, і він навпаки ще більше об'єднає світ навколо нас. Це знову повернення супер якихось санкцій, фінансування зросте. Тобто, ну насправді політично це поховає Путіна.
1: А що сьогодні стримує московитів від от нанесення?
2: Ось ці речі, які я говорю. Вони розуміють, що це поховає Путіна в багатьох ознаках. Світ почне тиснути більше, надавати більше нам допомоги, надавати нам більше зброї, надавати нам більше. Ну так, тобто, це стане тригером для того, що весь світ, ну світ якось має відреагувати.
1: Сполучені Штати в такій ситуації, в тому стані, в якому вони є сьогодні.
2: Я думаю, навіть Сполучені Штати і Трампа дотиснуть конгресмени, сенатори, дотисне суспільство для того, щоб вже Трамп навіть включився і надав нам якесь озброєння і якимось чином нас підтримав. Навіть і всередині Росії в еліті можуть початися заворушки і щодо питань навіть там зміни режиму. Тому дуже ризикована історія, і очевидно, що вони будуть використовувати цей елемент тиску, елемент пропаганди, елемент гібридного впливу для того, щоб розхитувати ситуацію і дестабілізовувати всередині України, для того, щоб тиснути на партнерів, залякувати партнерів. Більш реалістичним, я вважаю, там умовне нанесення удару Мережником по Києву, по якомусь підприємству, але все одно болванкою...
1: Без ядерного начиння.
2: Абсолютно. Болванкою, яка не нанесе більше ударів, ніж крилата ракета чи балістика.
1: В рамках конвенційної зброї.
2: Абсолютно. Ну і результат наслідки удару болванку орешником набагато менше, ніж крилатою ракетою з начинкою чи з балістикою. Тобто, але як психологічний ефект, то вони можуть це зробити.
1: Нині це все. Оперативним черговим у студії Спецскору сьогодні був політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, дуже дякую вам за змістовну розмову, як завжди. На тім ставимо три крапки з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
4: Це за країну, яка розвиває бізнес.
5: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
6: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
7: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
6: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
7: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
8: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
9: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

0: Людина, якій довіряють, відповідальність на роки. Лікар.
1: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
2: Оце про енергетиків.
3: Забезпечує енергію 15% населення країни.
0: Сонячний енергетик.
4: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
0: Давайте попробуємо. Несподівано.
1: Дякую.
5: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Я русский военный корабль. Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Півтори години тому путінська армія масово атакувала кабами Запоріжжя, пошкоджені житлові будинки. Є влучання у кілька підприємств, пошкоджені магазин, СТО і автомийка. У місті зараз вирують пожежі. Вже знаємо про 2 загиблих і 8 поранених. Їхня кількість може зростати, кажуть в обласній військовій адміністрації. Триває обстеження території. Цієї ночі Україна пережила масовану атаку. Ворог бив балістикою і дронами. У диму від пожеж був Харків. Там влучання одразу у кількох районах, але постраждалих, на щастя, немає. А от в області одна людина загинула і 4 поранених. На Дніпропетровщині атакували критичну інфраструктуру. Там поранених 3. У Павлограді пошкодили ЛЕП, залишивши без світла тисячі сімей. Були удари по Київщині, біля Броварів і Вишгорода пошкоджені будинки, є руйнування на підприємстві. Одного чоловіка посікло уламками. Вранці вибухи лунали в Одесі. Пошкоджень зазнало цивільне судно під іноземним прапором. Екіпаж не постраждав. А у Чернігові шахеди атакували будівлю окружної прокуратури. 3 людям знадобилася допомога медиків. У Сумах росіяни ударили авіабомбою по території університету. Є руйнування.
5: Стояли наші машини, ті, які для прибирання, тобто трактори, газелька для людей. Що у нас тут ще знаходиться? Крім машин, тут більше нема нікого.
6: Угу. Всі вони належать університету?
5: Так, це всі наші університетські машини. Так що тут сторонніх, то тут нікого не було. Слава Богу, це було ночі, в 3:15 був один з охоронник, який, слава Богу, не постраждав.
4: Але головний удар росіян був по Полтавщині. Сьогодні і завтра там дні жалоби за 4 загиблими під час нічної повітряної атаки. 2 – працівники нафтогазового підприємства і 2 рятувальники, які гасили цю пожежу. Їх московити убили повторним ударом, коли вони примчали на місце влучання. Це герой України Віктор Кузьменко. Він ліквідовував наслідки обстрілів більш як 50 разів. І Дмитро Скриль, що служив у ДСНС понад 20 років. Через руйнування тисячі абонентів залишилися без газопостачання. Об'єкт значно пошкоджений, зафіксовані втрати газовидобутку.
7: Це був миттєвий удар. Наші рятувальники лише тільки починали покидати позиції, коли сказали, що тривога, і в цей час вже пролунав вибух. І наслідок чого 2 наших колег-рятувальників загинули. І травмовано було у нас 23 рятувальники. Переважно це контузія або осколкові поранення. Також зазнала і техніка, зазнала пошкоджень значних. І також 3 нас тяжких рятувальників, але все надається медична допомога їм.
4: Співчуття родинам загиблих уже висловив президент. Це абсолютний цинізм. Просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну. І наші відповіді – для миру потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально, наголосив Володимир Зеленський. Ну, а поки московити атакують Україну, вона б'є у відповідь. Масштабна повітряна тривога охопила одночасно 18 російських регіонів. 2 наші ракети «Фламінго» і дрони за 1500 кілометрів від українського кордону атакували завод у Чебоксарах, що поставляв окупаційній армії компоненти для ВМФ, ракетобудівництва, авіації і бронетехніки. Як «Фламінго» злітали, щоб уразити вороже військове підприємство? У глибокому тилу оприлюднив президент Зеленський. Завод постачає критично важливу електроніку, модулі, навігації для дронів, крилатих і балістичних ракет. Коли за «Фламінго» полетіли вже наші дрони, російська РЕБ традиційно спрямовувала їх у житлові будинки росіян. У Ленінградській області українська атака спричинила пожежу на нафтоперекачувальній станції. Кіріші і одному із найбільших російських НПЗ. Це вже підтвердив Генштаб ЗСУ. Ну і вперше сирени лунали у Ханты-Мансійському автономному окрузі за понад 2000 кілометрів від України. Ну а в Московській області через дронову атаку свою роботу в день припинили геть усі аеропорти. У самій Москві масовий збій усієї електроніки. У російській столиці зараз справжній Армагеддон. Там не тільки не працює жоден аеропорт, там ще й не ловить ані зв'язок, ані інтернет. Місцеве населення бідкається по соцмережах, мовляв, упевнено крокують у часи СРСР. Не обслуговують москвичей банкомати, не працюють сервіси таксі. У них проблеми з оплатою парковки, а магазини і АЗС приймають виняткову готівку. Переполоху наробили наші дрони. Вони у Москві настільки перелякані можливою атакою українських безпілотників на День Побєдобєсія 9 травня, що вже від сьогодні вимкнули мобільний інтернет Москві і Санкт-Петербургу аж на 5 діб поспіль. Ну і у тимчасово окупованому Криму 9 травня не будуть проводити ані військовий парад, ані марш так званого «Безсмертного полка» із метою безпеки. Еммануель Макрон тим часом під акомпанемент прем'єра Вірменії Пашиняна заспівав шансон. Хіт Шарля Азнавура об'єднав лідерів Франції і Вірменії у незвичному дуеті. Макрон співав, а Пашинян завдавав ритм на барабанах. Відбувалося це у Єревані на саміті Європейської політичної спільноти під час офіційної вечері. Зараз Вірменія вперше приймає до півсотні лідерів ЄС, Канади і Великої Британії. Напередодні у центрі уваги була Україна. І йшлося про підтримку Києва і про те, як реанімувати мирні переговори при зупиненні через війну в Ірані. Сьогодні саміт продовжили у двосторонньому форматі ЄС-Вірменія. Лідери Європи підтримують прагнення Єревану до тісніших зв'язків із Заходом.
1: Як тільки ми повністю відповідатимемо стандартам ЄС, у нас буде два варіанти – бути прийнятими до ЄС чи ні. Це питання політичного рішення, і це залежить від Європейського Союзу. Якщо нас приймуть до ЄС як державу-члена, ми будемо раді та щасливі. Вірменія стала центром зв'язку між Європою та Азією. Ми є важливими довгостроковими партнерами. Перший в історії саміт ЄС-Вірменія є якраз своєчасним. Завдяки міцнішому транспорту, енергетиці та цифровим зв'язкам ми можемо зміцнювати довіру, створювати робочі місця та зближуватися через спільне процвітання.
4: Україна пропонує Королівству Бахрейн укласти угоду за програмою «Drone Deal» і готова цією експертизою ділитися. Під час зустрічі президент України і король Бахрейна обговорили ситуацію на Близькому Сході і навколо Перської затоки. Йшлося і про партнерство у сфері аграрного виробництва, і про взаємне відкриття посольств. Ну, а на фронті у нас від початку доби вже відбулося 65 боїв, і атаки тривають. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 22 ворожі штурми і б'ються у ці хвилини. Намагаються тиснути окупанти на Костянтинівському і Лиманському напрямках. Там теж зараз точаться бої. На Південно-Слобожанському українці відбили 7 атак, на Гуляйпільському – 10. Ну, а на Рівненщині обвалилася частина оборонної стіни відомого туристичного об'єкту Тараканівського форту. Обвал, який майже перекрив вхід до оборонної споруди часів Першої світової, зафіксували туристи. І це спричинило хвилю нової популярності фортеці, яка багато років перебуває у аварійному стані. Чи будуть її тепер відновлювати, з'ясовував Володимир Миколайчук.
8: Воно, звісно, тобто епічно виглядає, як воно обвалилося та ходити по цим руїнам.
9: Туристи діляться враженнями від побаченого у Тараканівському форті. Цього разу впала не маленька брила фортеці, а майже весь другий поверх казарми.
10: Тараканівський форт уже давно в аварійному стані. І ці брили – це наслідки руйнування центральної стіни оборонної споруди.
9: Уламки майже перекрили прохід у внутрішньому дворі форту. Заходити в саму казарму, де ще в 19 столітті жили солдати та комендант, ще більш небезпечно. Все пішло тріщинами.
8: Трошки засмучений тим, що побачив всередині, що за цей час він трошки, я був останній раз 3 роки назад, і він вже суттєво зруйнувався.
11: Локація дуже цікава, локація прикольна, красива. Можливо, і в ній є теж якийсь бонус, що вона така напіврозвалена, бо це говорить про її якийсь вік. Але все одно хотілося б, щоб от спостерігали за її станом, що от мені все одно трохи було лячно, а раптом щось обвалиться зараз.
9: Туристів вабить не лише вигляд форту, а його історія. Фортеця, зведена понад століття тому, збереглася у 2 світових війнах.
12: На території України аналогічних об'єктів просто немає. От немає таких більше фортів першої лінії, які готувалися для того, щоб брати участь у військових діях в період Першої світової війни перед нею. Конструювалися за французькими зразками. Тобто це унікальний зразок фортифікації того часу.
9: Після обвалу об'єкт визнали аварійним, а доступ до нього обмежили. Громада, в якій розташований форт, встановила попереджувальні знаки. Дорогу автівкам перекрили бетонними брилами. Однак визнають, це не зупиняє відвідувачів.
13: Туристів набагато більше. Я вечором туди виїздив подивитися, то ті блоки, які були вже по факту поставлені, загороджені в'їзд, вони вже були відсунуті. І такого ажіотажу я там не пам'ятаю за останні 10 років, мабуть.
9: З 10 років Рівненська адміністрація намагається отримати форт у свою власність, аби створити там упорядкований туристичний об'єкт. Нині фортеця на балансі Міноборони, і російське вторгнення зупинило процес передачі.
14: З початком повномасштабного вторгнення очевидно, що перемовини призупинилися до кінця військового стану. Обласна військова адміністрація відразу скерувала лист до власника і балансоутримувача до Міністерства оборони про те, щоб вони негайно запровадили заборону на відвідування форту і провели негайні роботи протиаварійні.
9: Однак форт після обвалів не ремонтуватимуть. У головному управлінні комунікації ЗСУ зауважили, це потребує великих коштів, а під час війни пріоритет інший. Наявне фінансування йде на ремонт фондів, де розміщується особовий склад Збройних сил України. Тож доля унікальної тараканівської фортеці, яка переживає черговий туристичний бум, залишається невизначеною. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Дожартувався про замінування торговельного центру до, ймовірно, 6 років тюрми. У столичному ТРЦ відвідувач повідомив працівниці, що нібито має у наплічнику вибухівку, яка будь-якої миті здетонує. Уже за кілька годин його особу встановили, жодної вибухівки при ньому вже не було, але правоохоронці затримали жартівника. Він отримав підозру у зумисне неправдивому повідомленні про підготовку теракту. Та ще й у час суспільної напруги і частих випадків диверсій. І за це він може сісти на 6 років. Ну а у київському хабі Української федерації банків продовольства сьогодні збирали продуктові набори. Долучилися до цього близько 500 волонтерів. І чимало із них приїхали із інших регіонів. Для кого це робили і як усе відбувалося, Анна Ужвенко розкаже.
15: Євгенія з Маріуполя добре пам'ятає, як до її міста прийшов руський мір пострілами, вибухами та голодом.
16: Ні води, ні їжі в Маріуполі не було. Місто було в оточенні. Ми були там цілий місяць. Виходили пішки 5 днів. Коли вийшли із Запоріжжя, були одні сльози.
15: Зі сльозами Євгенія і зараз згадує свій Маріуполь, а особливо драмтеатр, який став символом воєнних злочинів росіян і фактично братською могилою для сотень людей. До Великої війни жінка працювала там хореографинею.
16: Для мене це болюча тема. І зараз, коли там виступають діти, я вважаю, це танці на кістках.
15: Зараз Євгенія переїхала до Києва. Активно допомагає військовим та цивільним. Спершу вона плела сітки, а потім збирала продуктові набори.
16: Завжди уявляю людей, які були б на моєму місці. Коли ми вийшли, нам допомогли. І думаю, люди, які також потребують допомоги, були б щасливі.
15: Разом із Євгенією збирає крупи в набір й Ольга. Вона сама з Чернігівщини.
17: Я знаю, як воно тим людям, які також приїжджають і потребують це. Якусь підтримку розмовами, продуктами. Це дуже важливо.
15: Для волонтерів найважливіша згуртованість. Саме тому в одному з найбільших продовольчих хабів столиці зібралося близько півсотні небайдужих.
18: ми формуємо 1500 продуктових наборів. До складу набору входять основні продукти, які потрібні сім'ям для того, щоб забезпечити харчування приблизно на 2 тижні на родину. Це крупи, консерви, солодощі, печиво, чайок.
15: Усі набори передадуть тим, хто їх потребує – переселенцям, мешканцям прифронтових регіонів і людям похилого віку. Анна Ужвенко, Костянтин Церинок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Оперативна інформація. Росіяни ударили по центру Краматорська просто по мирних людях. Є загиблі і поранені. Масштаб трагедії ще уточнюється. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 19:00. А зараз слово моїм колегам Олені Центилі і Олегу Білецькому. Побачимось.
19: Вівторок, 5 день травня, маємо 17 хвилин по 6 вечора. Шановне панство, шановна аудиторія, наші вітання. Олена Центила.
20: Олег Білецький, вся величезна команда «Ми Україна». Інформуємо про найважливіше, що просто зараз відбувається в Україні, в світі, на фронтах, для того, щоб ми могли з вами прогнозувати наше завтра.
19: Нову підозру у державній зраді повідомили ДБР та СБУ чинному народному депутатові. Слідство встановило, що його публікації у соцмережах шкодять державній та інформаційній безпеці України. Готував їх нардеп під час зустрічей із адвокатами на їхніх ноутбуках, які приносили нібито для роботи. Він писав тексти, записував відео та зберігав матеріали, а також залишав інструкції, що, де і як саме публікувати. За даними слідства, нардеп публічно просував вигідні для Москви наратив, дискредитував українське керівництво та партнерів держави. Ну і фігурантові інкримінують наразі державну зраду. Стаття передбачає покарання аж до довічного ув'язнення.
20: Про підозру в незаконному збагаченні повідомили колишньому керівнику одного з правоохоронних органів на Миколаївщині. За даними слідства, 20-21 років він придбав майна на більше 22 мільйони гривень, ніж, власне, дозволяли його статки. Йдеться, зокрема, про елітні квартири, житлові приміщення і паркомісця у Києві. Покупки оформлювали на родичів, згодом це майно перейшло в користування посадовця. Перевірка Національного агентства з питань запобігання корупції підтвердила, що збагачення має ознаки незаконного. А після розголосу в ЗМІ чоловік звільнився, тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
19: Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань, виходить до нас на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий вечір.
21: Вітаю, Олеже, вітаю, Олена, вітаю вас, глядачі національного марафону.
19: Ну, ми насправді зараз озвучили деталі по першій справі, по першій підозрі і по тій другій, але я би таки з першої розпочав. Коли можна буде дізнатися, про кого йдеться, і чи ця публічність могла би вплинути, ну, бо відомо, народний депутат, та? Ну, то чи ця публічність могла би вплинути на хід справи?
21: Олеже, я розумію, про що ви говорите, але ви прекрасно розумієте, що моя посада як представника державного правоохоронного органу просто забороняє мені називати імена і прізвища, тому що у нас є презумпція невинуватості, і у нас, поки не доведено протилежного в суді, нікого не можна звинувачувати, називаючи його ім'я і прізвище. Але якщо ми з вами уявимо, що ми з вами детективи, і пильно зможемо продивитися на фотокартки, то, я думаю, усі наші глядачі, усі українці здогадаються, про кого саме йде мова. Тим паче, що особистість досить відома, веде публічну діяльність. І сьогодні ми з вами говоримо про те, що антиукраїнську діяльність навіть в умовах широкомасштабного вторгнення – цьому народному депутату вдавалося, на жаль, через складну досить схему, але проводити, перебуваючи у слідчому ізоляторі. Мова йде про народного обранця, який уже має підозру у державній зраді, одне розслідування, де він брав участь в організованій злочинній організації. А наразі підозру йому Державне бюро оголосило за державну зраду, яка вчинена в умовах воєнного стану. Тобто, це справді такий цинічний випадок, коли фігурант використовує механізми спілкування з адвокатами під виглядом роботи, нібито отримує ноутбуки без доступу навіть до інтернету. Тобто, так, ми з вами розуміємо, наскільки маскувалася ця вся історія. Готує текст, записує відео, передає інструкції потрібним людям, і уже за межами слідчого ізолятора ці матеріали публікуються його спільниками. Я думаю, усі здогадалися, про кого саме йде.
2: Так, важко не впізнати Олександра Дубінського.
19: Давайте він нам нагадує, оця от особа нагадує Олександра Дубінського. Та. Просто така паралель.
2: Велике питання у тому, чи будуть якісь висновки, я не знаю, адміністративні, юридичні або організаційні, даруйте, не знаю, як тут правильно сформулювати, щодо доступу ув'язнених і не тільки підозрюваних, тих, хто знаходиться в слідчих ізоляторах, до подібних засобів комунікації і способів в тому числі. Якщо це не до вас, пані Тетяно, то переадресуйте, куди це може бути запитання, бо очевидно, що тепер має щось змінитися, бо будучи за ґратами навіть під час судового слідства і судового розгляду продовжувати антиукраїнську діяльність, велике питання, що цього ніхто не помічав.
21: Ви знаєте, я більш ніж переконана, що на відповідному рівні вже були ухвалені усі рішення, але, знову ж таки, прошу звернути Олену увагу, що обвинувачуваний, тому що вже справа розглядається в суді про державну зраду, так? Тобто у нього статус підозрюваного змінився на обвинуваченого, не мав доступу до інтернету. Але, власне, в установі не забороняли йому користуватися ноутбуком. А потім встановлено вже було, що його роботи, так звані, так, на цьому ноутбуці потрапляли в мережі з антиукраїнською риторикою, яка шкодила процесам не лише внутрішньоукраїнським, але і міжнародного формату. Тому що, якщо пильно прочитати, подивитися, ознайомитися з інформацією, яку оприлюднило ДБР, то там були листи і до Організації Об'єднаних Націй, і відповіді нібито на запитання аналітичні статті, чому сталася війна в Україні, чи як там могли би розвиватися далі події з використанням антиукраїнської риторики і пропаганди країни-агресора. Власне, це все було проаналізовано, зроблені експертизи і оголошено ще раз підозри. А в слідчому ізоляторі я більш ніж впевнена, що там також зроблені певні висновки щодо даного підозрюваного, як мінімум.
2: Судово-процесуальні розгляди мають свої терміни. Зорієнтуйте, коли ви чекаєте і коли ми чекаємо крайні дати, коли маємо почути вирок, приміром.
21: Ви знаєте, що у даному випадку, коли мова йде про державну зраду правоохоронним органам, які збирають, проводять титанічну роботу, навіть перш ніж оголосити підозру, я просто наведу вам один приклад. Наприклад, зібрати доказову базу, де зафіксована державну зраду або колабораційну діяльність. Дуже часто така інформація містить секретну інформацію. Це можуть бути дані розвідки, військові матеріали, перехоплення. Їх потрібно зібрати, їх потрібно правильно розсекретити і передати в суд, щоб це не зашкодило нашій обороні на даному етапі. Експертизи відповідно провести, зрозуміти масштаб, це одна людина, чи це була ціла злочинна організація. До чого я розповідаю такі деталі? Це важливо розуміти. І особливо процедуру в суді, що закон дає стороні захисту також всі можливості, клопотання, відгоди, ознайомлення з матеріалами, і це часто густо також затягує процес. Тому я до чого веду, що правоохоронний ДБР, як правоохоронний орган, орган досудового розслідування, робить все для того, щоб максимальні стислі терміни назбирати відповідні матеріали, і сторона обвинувачення, прокурор державний міг би передати матеріали на ознайомлення і до суду. А власне, як буде насправді, тут спрогнозувати дуже важко. Я можу сказати, Олена, що це відбудеться в межах закону. Передбачених законів.
19: І я думаю, що варто цим резюмувати. Цими словами, дякую за наявну інформацію. Певно, до цієї справи будемо ще повертатися. Тетяна Сап'ян, нагадаю, радниця з комунікації Державного бюро розслідувань, з нами наживо.
2: Ну і ще про важливе СБУ, про спільно із силами оборони України вразило нафтопереробний завод «Кіршинівтеторгсінтез» і нафтоперекачувальну станцію в Кіріччі, в це Ленінградська область Росії. Через атаку безпілотниками влучив, давайте так, Внаслідок атаки безпілотники влучили в 3 установки первинної переробки нафти на НПЗ. На об'єкті виникла пожежа і також вражено резервуар із нафтопродуктами на території цієї самої станції. У Службі безпеки України зазначають, що цей нафтопереробний завод входить в трійку найбільших в Росії і забезпечує більше 6% нафтопереробки. А сама станція є ключовою для того, щоб експортувати через порт Приморськ.
19: 5 людей загинули, 37 поранені внаслідок російського обстрілу газовидобувних об'єктів «Нафтогазу» на Полтавщині і Харківщині. Ворог атакував безпілотниками і балістикою. Зафіксовано значні руйнування і втрати видобутку.
2: На ворожий обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський. Каже, прохання росіян про тишу на час пропагандистського святкування на тлі ракетно-дронових атак – це абсолютний цинізм.
0: Абсолютний цинізм просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь.

0: ночі між 5 і 6 травня Росія демонструє своє справжнє обличчя як терорист. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
1: Олександра Мосієнка, долучимо до бесіди. Це військовослужбовець Сил територіальної оборони Збройних сил України, військовий аналітик. Пане Олександре, рада вітати.
2: Вітаю вас.
1: Давайте спершу про те, що палає, про те, що горить. Аж не один завод, а аж два. Сьогодні ранок почався саме з цього. Мусимо розуміти, що чебоксари не сплять і точно не спатимуть. Але давайте цей пазл доскладаємо ще трохи. Москва і Пітер вже фактично без зв'язку мобільного. Ну, на всякий випадок з 5 по 9 його відключили. Воронеж точно без параду, бо на випадок, хай би чого не сталося, парад там відмінили. Ваш прогноз, що ми побачимо на параді або на імітації параду 9 травня в Москві?
2: Все буде залежати від того, чи цей парад відбудеться. Немає ж до сьогодні ясності, насправді. І вирішувати це, я думаю, в першу чергу силам оборони України. Це зрозуміло, тому що саме Україна, сили оборони України будуть визначати, чи може цей парад відбуватися, чи ні. А це буде залежати від того, як відреагує Кремль на пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо припинення вогню, яке має розпочатися от якраз з 5 на 6 травня. Відповідно, від цього буде залежати. З того, що на сьогоднішній день відомо, з того, що там проводять репетиції, це мають бути проходження колон військових, різних родів і видів військ, виступ Путіна, ну і в принципі все. От, власне кажучи, жодної техніки, ні прольоту авіації, нічого, авіація не буде застосовуватися, вочевидь, через те, що вони бояться, остерігаються перекриття повітряного простору, яке може бути внаслідок того, що щось трапиться в небі над Москвою в цей день, а саме можуть пролетіти українські дрони. Ну і, відповідно, ось така скромна, скажімо, частина, порівняно з тим, що відбувалося в Москві минулими роками, ну і точно не видно пафосу. Розумієте, з того, що на сьогоднішній день вбачається, це те, що Путін шукає різні шляхи, яким чином йому цей парад провести. Звертається до Сполучених Штатів Америки, до президента Трампа, будь-куди робить якісь заклики, оголошує в односторонньому режимі Міністерства оборони Росії режим припинення вогню з 8 на 9 травня тощо, шукають будь-які способи, аби хоча б в такому скороченому форматі, з меншим пафосом і меншим оцим оскалом побідобісі, але хоч щось відбулося.
3: Ну, але якщо говорити про сам парад, не обов'язково мають українські дрони умовно з'явитися на Красній площі. Хоча було б видовищно, непогано, якби Україна взяла теж участь у цьому параді. В разі, якщо повітряний простір під Москвою, там будуть зафіксовані певні невідомі об'єкти, це вже призводить до оголошення повітряної тривоги. Ну і по справі так виходить.
2: Ну, це одна із опцій, звичайно, що безумовно. Тобто ракетна небезпека, загроза ударів перекривається, закривається повітряний простір, застосовується традиційно вже для Росії в таких випадках план «Ковьор». І, в принципі, так питання проведення параду ставиться під сумнів. Незважаючи на те, що дійсно Росія доволі таки добре намагається зараз прикривати Москву, московський регіон. Але ж ви бачите, що траплялося цього тижня, і, в принципі, якщо подивитися за тими наявними даними, які можна проаналізувати, то і напередодні, до речі, ті безпілотники, які досягали цілі в Ленінградській області і били по порту Приморський і по військових об'єктах катерах там, вони в тому числі пролітали і проходили московський регіон. Ну, тобто не саму Москву, але сам регіон. Вони пролітали. Тому можна сказати, що попри те, що стягнуто багато сил і засобів, але, як бачимо, знаходять шпарину в наші сили оборони для того, щоб досягати певних важливих результатів.
1: Давайте ще проговоримо про реакцію наших міжнародних партнерів, або не зовсім наших, або не тільки наших. Ми бачили, що відбувається на тлі телефонних дзвінків між Фіцо і Зеленським, і як він змінює свої льотні і не дуже плани. Ми також прочитали, що кілька посольств неофіційно просили Київ дозволити пропарадувати Путіну. Як вам виглядає, як далі будуть розгортатися події після 9 травня? Бо очевидно, що після 9 настане 10. І з міжнародними партнерами потрібно продовжувати комунікувати. На тлі того, що з одного боку ми чуємо, а давайте трохи потерпимо і 9-го не будемо Путіна бісити,

0: Німеччини ми чуємо про давайте будемо робити щось спільне з ракет на кшталт Томагавк. То можете вже спрогнозувати, наші закордонні партнери визначилися чи не дуже?
1: Німеччина, до речі, абсолютно права, тому що ця позиція пана Кізеветера, який пропонує якраз виробляти спільні ракети, це слушно, тому що війна змінює формат. Ми зараз на етапі, коли війна в повітрі, вона набуває нових образів і важливості. І вона буде характеризуватися, якщо ми вже говоримо про те, як буде виглядати от найближче майбутнє, найближчі тижні після 9 травня, треба розуміти, що війна все більше буде носити повітряний компонент як спосіб спробувати змінити ситуацію. Ми будемо і далі намагатися змушувати Росію до миру ударами нашими, які стають все більш ефективнішими, все більш масштабнішими і все більш інтенсивнішими. А ворог, в свою чергу, буде пробувати і надалі вчиняти свій терор з повітря, бити по наших об'єктах і таким чином фактично змушувати нас піти на якісь непопулярні умови мирних домовленостей. От, власне кажучи, повітряний компонент набуває першочергових обрисів, і на тлі цього будуть зміщуватись акценти якраз в бік того, що нам потрібно більше далекобійного озброєння. Адже наступний етап буде характеризуватися, ймовірно, виснаженням ППО з обох сторін, як в Росії, так і в Україні певних систем, і, відповідно, далекобійні системи, які можуть вражати, вони будуть виходити на перший план. Тому, власне кажучи, приклад Ірану чітко показав, що навіть за умов нестачі систем ППО, все ж таки можна здобувати перевагу, маючи більше засобів ураження ракет і дронів, які можуть змінювати хід, які можуть виснажувати ППО противника, які можуть завдавати ударів і які можуть змінювати хід подій. Тому я думаю, що цей етап війни він буде характеризуватися ще більшою кількістю інтенсивністю ударів з обох боків. І найважливіше, щоб ми в цій повітряній кампанії, звичайно, перемогли. І ми маємо доволі такі хороші шанси на це.
2: Дякую. Дякуємо за розмову. Нагадаємо, Олександр Мусієнко з нами наживо. Військовослужбовець Сил територіальної оборони Збройних сил і військовий аналітик.
0: Членство України в Євросоюзі обговорили Володимир Зеленський і Роберт Фіцо в Єревані. Там саміт європейської політичної спільноти. Гойдалося і про підтримку Словаччини і допомогу, яку країна готова нам надавати на шляху євроінтеграції. Президент України наголошує, що Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і, власне, зацікавлена в розвитку спільних відносин, сильних спільних відносин. Лідери також домовилися, що незабаром президент України відвідає Братиславу, а відповідно Фіцо приїде у Київ.
2: Ну і варто нагадати, що на європейський саміт європейської політичної спільноти на нього з'їхалися лідери Європи, генсек НАТО, президентка Єврокомісії. Серед гостей був і президент України Володимир Зеленський. Він провів розширені переговори з лідерами провідних держав та інституцій ЄС і заявив, що Україна пропонує Європі свої дронові технології, а ще може виготовляти все, аби в подальшому самостійно захищатися від балістичних атак. Також Київ розраховує, що відкриття всіх шести переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу відбудуться найближчим часом. Технічно Україна до цього готова повністю. Це так само випливає зі слів Володимира Зеленського.
0: Перемир'я. Вже за кілька годин Україна його заанонсувала і починаючи з опівночі на 6 травня воно стартуватиме. Про це напередодні оголосив Володимир Зеленський і підкреслив, що російські пропозиції щодо короткострокового припинення вогню на тлі щоденних обстрілів загиблих українців виглядають цинічно. А більше, за словом президента, Росія досі офіційно не інформувала Україну про домовленості щодо тимчасового припинення вогню, ну і не просила від себе, додам, теж.
2: Михайло Подоляк, радник Офісу президента України, виходить до нас на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий вечір.
3: Добрий вечір.
2: А є у вас сумніви щодо того, що росіяни дотримаються чи не дотримаються цього припинення вогню? Тому що навіть в тій своїй ітерації, в тій своїй пропозиції, поряд із пропозицією, мовляв, там 8-9, одразу через кому йшла погроза. Якщо ви по Москві, ну то ми по центру Києва.
3: Росія не пропонує ніякого перемир'я. Росія пропонує спекулятивну річ під назвою «Видайте нам вікно можливості провести парад». Все. Тобто це інформаційно-пропагандистська кампанія, не більше того. Перемир'я якраз пропонує Україна, обережно вона говорить про те, що це не про парад там 9 травня чи будь-яку іншу подію, заради якої треба щось там зупиняти. Будь ласка, давайте дзеркально працювати з 5 на 6 і далі, там 6 на 7, 7 на 8 і тому подібне. Ви не б'єте по Україні, не використовуєте ракети і дрони. Я в цьому не сумніваюся, що Росія буде продовжувати це робити, тому що для Росії не робити цього, це означає взагалі не вести війну. Тому що все, що сьогодні відбувається, це саме удари по цивільному населенню. І дзеркально Україна тоді не буде вести удари, дальнобійні удари по території Росії. Тим більше ми бачимо, що вони все більш масштабні, що вони більш системні. Тобто це не просто там удари заради якогось зовнішнього ефекту, інформаційного ефекту. Це удари, які системно, скажімо так, прибирають цілі галузі з можливості фінансувати війну як таку. І тому або ви демонструєте певну волю, я розумію, що це складно про волю говорити, коли ми говоримо про суб'єкта Путіна, або тоді для всіх має бути зрозумілим, що не про яке перемир'я не йдеться, а йдеться тільки про можливість не втратити обличчя саме 9 травня. Тому що, нагадаю, в минулому році Путін використовував так званий живий щит, ну, тобто були там низка лідерів, включно з президентом КНР Сі Цзіньпінем. В цьому році він хоче отримати гарантії в односторонньому порядку, отримати гарантії від України, що ніхто не буде наносити удари по території Росії. Для нас, давайте так, для нас не існує, ви ж розумієте, да, не існує ніяких там пропагандистських концепцій, для нас існує, ще раз, або перемир'я повноцінне, і воно має бути продемонстровано задовго до якогось там, до якоїсь дії театральної, Потьомкінської дії на Червоній площі, або це все має виглядати саме як оця пропагандистська акція Російської Федерації.
0: Країни Балтії одразу три розпочали масштабні військові навчання, і очевидно, що вони так само базуються і на мілітарному, і не тільки організаційному досвіді України. Ба більше, з того, що ми спостерігаємо останнім часом, ні, немає ніяких істерик і немає там, знаєте, панік в країнах європейського, на європейському континенті, я так сформулюю ширше. Але тим не менше, заява про те, що Росія може напасти на одну з країн на європейському континенті протягом 2 років, мала би спричинити певну реакцію, яка виливалася б не просто в заявах і не закликах купувати ліхтарики, батарейки, запаси, провізії, а в тому, щоб збільшити швидкість виробництва власної зброї. Чи ви спостерігаєте таке від партнерів? Чи вони беруть консультації? Чи вони радяться, що би мало бути помічним на цьому етапі і з прогнозом на через 2 роки?
3: Помічаю, і не тільки помічаю, я розумію, що Європа проходить зараз через дуже складну, болісну трансформацію. Вони усвідомлюють 2 речі. Перше, що Російська Федерація не зупинить ескалацію, мається на увазі гібридні прояви війни, там фази провокаційних дій, фази навіть гарячих дій по відношенню до європейського континенту. Вони це прекрасно усвідомлюють сьогодні. А друге, вони прекрасно усвідомлюють, що під сумнів треба ставити допомогу Сполучених Штатів. Тобто ця концепція, коли є парасолька у вигляді захисту від Сполучених Штатів, і Сполучені Штати будуть давати там відповідну зброю у відповідній кількості і так далі, чи там контингентні рішення будуть і тому подібне, і 5-4 статті статуту НАТО будуть працювати сьогодні, вони в цьому вже починають сумніватись. Є одна проблема, ми про неї вже неодноразово в етері говорили, проблема бюрократії Європи. Да? Тобто вони надто повільно приймають рішення, надто повільно приходять до необхідності пришвидшити ті чи інші дії. Але те, що вони, перше, хочуть бути більш самостійними, другі, вони орієнтуються на Україну, особливо якраз такі країни Північної Європи. Додам буквально на днях пан Ступ, це президент Фінляндії, правда, він заявив про те, що це не Україна має про щось в нас просити. Ми маємо усвідомлювати, що Україна нам пропонує зовсім інший рівень безпеки з урахуванням тих ризиків, які є. Це те, якраз про що ви говорите, це і експертиза, і консультації, і можливість отримати там спільні технології, ну чи розвивати спільні технології, можливість швидко нарощувати виробництво тієї зброї, яка є актуальна для того типу війни, в якій сьогодні знаходиться світ. Більше того, це не тільки війна в Україні, а це і війна, яка сьогодні йде на Близькому Сході, вони однотипні, там одні й ті ж технології використовуються, і знову ж таки, експертиза України там є найвищою. Да? Сьогодні, до речі, той же Трамп, який постійно там десь скептично оцінює Європу в цілому, але сьогодні він знову ж таки публічно говорить про те, що найбільш боєздатною сьогодні в Європі є якраз Збройні Сили України. І це дуже важливо, тому що це фіксація того нового статус-кво, в якого ми сьогодні знаходимося, і наші європейські партнери, особливо країни Балтії, це усвідомлюють. Щодо можливого нападу Російської Федерації, давайте тут дуже коротко. Для Росії, знову ж, я підкреслюю це постійно, для Росії набагато дешевше знаходитись в стані війни з точки зору і контролю над внутрішнім простором, і контролю над елітами, і можливістю не переформатовувати на соціальні якісь там рейки економіку, ніж виходити з війни. Вихід з війни для Росії приведе до вкрай катастрофічних там негативних соціальних наслідків, соціально-економічних наслідків. Це вже сьогодні очевидно, і Путін це прекрасно усвідомлює. Я вже не кажу там про психологічні проблеми, психіатричні навіть проблеми, які будуть там з тим з величезною кількістю людей, які прийдуть і повернуться до Росії з війни, як такої. Тому для нього ескалація не на українському напрямку, а на одному з європейських напрямків – це переговорна позиція нова, да, це підвищення ставок. Це розмова про те, що давайте ви там примусьте Україну зупинитись, де, щоб вони нас там менше атакували і кошмарили, і тоді ми не будемо там в такому обсязі вас провокувати. Я розумію цю стратегію, і в Європі так само цю стратегію починають усвідомлювати. Чи пришвидшаться вони? Так. Хто є тут ключовим, скажімо так, локомотивом у цього пришвидшення? Це, безумовно, Україна і, безумовно, президент Зеленський, який постійно на різних рівнях про це говорить. Тільки що видавали ремарку про зустріч на рівні політичної, європейської політичної спільноти у Єрвані. Саме про це там і йшлося.
2: До речі, давайте повернемося до Єревану, до того, що там відбувалося і про що там ішлося. Зустріч із Робертом Фіцо. Ну і те, як зараз дещо, може, не змінюється, тільки модифікується, так, підхід словацького прем'єра, тому що ми чули днями ось ці тези про українську євроінтеграцію, про те, що Братислава не проти візит до Росії. Це не буде візит на парад, це буде коротка зустріч із Владимиром Путіним, хоча до цього, ну, принаймні так виглядало, плани мали бути іншими. Що і хто на це впливає, якщо ми говоримо конкретно на ось цю комунікацію на лінії Братислава-Київ?
3: Загальна трансформація Європи впливає. Дивіться, засідання з європейських політичних спільнот відбулося в Єревані. Єреван – це член ОДКБ. Це Центральна Азія, це Південний Кавказ. Да? І це говорить про те, що, і це ще раз, зустрілись всі саме в Єревані. Там навіть бази ще російські досі існують, в Гюмрі і ще бази, да, російські. І оце все відбувається на цьому фоні. І, безумовно, це свідчить про розуміння Європи, що треба не обмежуватись там тими членами Європейського Союзу, які є на сьогодні, треба дивитись ширше, розуміючи, що Росія не має права контролювати ті чи інші напрямки, тому що вона буде там створювати хаоси, і звідти вона буде брати додаткові ресурси для провокації Європи. І тому Європа активно сьогодні в цьому напрямку рухається. І знову ж таки, вірмени також демонструють, що вони готові там до проєвропейської абсолютно відкритої політики. Це перше, да? І це суттєво зламало там пропагандистську машину Росії, вони не знають, як на це реагувати. Друга складова – це фундаментальний програш навіть не те, що Орбану в Угорщині, да, це фундаментальний програш концепції, яку просували там певні країни, яка направлена, це навіть не про Росію, да, на розкол Європи. Да. Тобто мав бути такий собі марш проросійських політиків, максимально агресивних, які максимально акценти розставляють, дивіться, це чорне, але воно біле, наприклад, Росія має право там приходити будь-куди когось там вбивати і так далі, і тому подібне. Вони максимально жорстоко програли. Фіцо, прагматик, Фіцо це розуміє, що цього ультраправого повороту Європи не буде. Да? Не так швидко, як нам би хотілося, щоб вони стали поміркованими і швидкими, як ми тільки що говорили, але такого ультраправого повороту не буде. І Фіцо тоді говорить про те, що він готовий дослухатись до Європи, тому що це інвестиції, доходи Словаччини. Він готовий до прагматичних відносин з своєю сусідкою, якою є Україна. І, безумовно, він набагато обережніше сьогодні ставиться до Росії, тому що не хоче брати на себе лаври Орбана і не хоче отримати все те, що Орбан тільки починає отримувати. Да? Тому що не все там закінчилось для партії Фідес і для уряду пана Орбана. І тому він прагматично себе поводить. Далі, Україна, це третє, дуже важливе. Україна сьогодні є надсуб'єктною. Треба користуючись цим моментом, якраз таки вибудовувати трошки інший рівень відносин. Ми маємо не тільки там говорити, що хочемо отримати, ми маємо говорити про те, що в наших там національних інтересах. І саме це сьогодні відбувається. І нас чують, да? І в принципі розуміють, що ми готові бути також прагматичними. Да? Тобто, якщо це взаємно вигідні обміни, да, то ми на них підемо.
2: Дякуємо за розмову, за те, що знайшли час. Нагадаємо, Михайло Подоляк з нами наживо, це радник Офісу президента України.
0: І, власне, для того, щоб розуміння наше було, що мається на увазі, коли йдеться про перемир'я по-російськи, в Краматорську на Донеччині триває рятувальна операція. Нагадаю, по центру міста росіяни випустили каби, авіабомби, про це пише Володимир Зеленський, вдарили просто по центру міста. Наразі відомо щонайменше про 5 поранених і 5 убитих Росією людей.
2: Ну і буквально хвилину тому повітряні сили поінформували про швидкісну ціль на Сумщині. Тому раптом ви перебуваєте у Сумській області, будь ласка, зважайте на цю інформацію і не ігноруйте сигналів повітряних тривог.
0: 65 боєзіткнень на фронті від доби, що минає. Це інформація від Генштабу нашого. 5 разів росіяни атакували на Лиманському напрямку. Бої точилися поблизу Дробишевого, Ставків, Таторського. На Куп'янському напрямку ворог штурмував один раз. Це напрямок Радьківки. А на Слов'янському і Краматорському наступальних дій не фіксували.
2: Знову оперативна інформація. Ми говорили вище про ракету на Сумщині. Тепер ця ракета повертає на Полтавщину курсом на Миргород. Будь ласка, пильнуйте. Ми постійно будемо повертатися до цієї оперативної інформації по мірі того, як вона надходитиме. Зараз, до речі, абсолютно доречно. Дякуємо режисерові. Бачимо мапу повітряних тривог, яким чином вона виглядає. Це частина Сумської області, Полтавська частково, так само Запорізька область і одна з громад Херсонської області. Всюди там лунає сигнал повітряної небезпеки.
0: Роман із позивним «Лютий», точніше Роман Капінос, це старший навідник 2-ї батареї самохідного артилерійського дивізіону 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Рада вітати вас, Романе, в нашому ефірі. Рада, що з'являється QR-код, на якому дуже багатозначно, але однозрозуміло, одновекторно зрозуміло написано, що нашим потрібно оптоволокно, точніше потрібні гроші, потрібні 400 тисяч гривень, і ми з вами, панове, можемо долучитися, точніше, маємо шанс зробити щось хороше цього ранку, цього вечора і назбирати, накидати на банку на оптоволокно. Скільки треба, Романе, з огляду на те, що оптоволокно суттєво подорожчало, катушка зросла в ціні від 18 до 80 доларів в залежності від її, ну, довжини того дроту?
4: Доброго дня, студія, доброго дня, Україна. Трохи скажу, ми збираємо як і на оптоволокно, так і збираємо на комплектуючі для наших FPV-дронів. Там є такі комплектуючі, як покращені камери, інші всякі конектори, які потрібні для з'єднання оптоволокна, для того, щоб зварювати це оптоволокно з конекторами. І багато іншого, що буде зроблено для того, щоб було більше вражено нашого ворога. Тому що якщо буде більше до НАТО, більше буде оптоволокна, більше дронів полетить знищувати нашого ворога.
2: Ну, я думаю, це цілком прийнятна, зрозуміла мотивація, аби підтримати цей збір. Загальний кошторис – це 400 тисяч українських гривень. На момент початку нашої розмови 210 тисяч вже там були. Добрі люди, небайдужі, 210 тисяч гривень задонатили, залишається трохи менше, як 200 тисяч. Немаленька ціль, будемо відвертими, але і нас тут є немало. Тому давайте підтримаємо, тут важлива ваша участь. А те, скільки ви задонатите – це вже ваша приватна справа, ніхто вас в цьому не контролює, окрім власного, очевидно, сумління.
0: І давайте проговоримо, Романе, про те, що відбувається безпосередньо на тих ділянках, які вірені вам. Очевидно, що тактика ворога залишається в рамках передбачуваного: малі піхотні групи, штурмові групи, інфільтрація, постійний артилерійський тиск. Що саме на вашій ділянці дошкуляє найбільше?
4: Дошкуляє все, що йде зі сторони противника. Це як і піхотні групи, це дуже велика кількість FPV-дронів і інших літальних апаратів, які і коригують, і роблять розвідку, і роблять ударні моменти такі по не тільки позиціях наших хлопців, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, які знаходяться поруч. Це такі, як Миколаївка, такі, як Слав'янськ, Краматорськ. От, ворог дуже активний в плані застосування FPV і іншої літальної зброї. Ну, а також ворог не полишає наміру прориватися, як ви вже казали, малими групами. Це в них якась закономірність. І вони не міняють своєї тактики. Вони продовжують ці малі групи піхотні, вони знищуються, але вони знову йдуть, йдуть, і нічого їм не заважає. Я так розумію, їхній людський ресурс, мабуть, не закінчується, чи що? Ну, бо дуже багато знищується ворога, а він не закінчується.
2: Ну, бачите, якщо задати попередні зведення і те, про що ви безпосередньо говорили, кілька населених пунктів, два, так направду, постійно згадуються в цих зведеннях. Це Крива Лука і Закітне. А згадуються вони, тому що фактично там росіяни намагаються створити такий собі плацдарм для того, щоб далі тиснути і просуватися в бік Слов'янська. Наскільки активні вони там зараз і чи змінюється щось в стосунку до тих двох населених пунктів?
4: На даний час змін стосовно цих населених пунктів немає. Ворог намагається дістатися цих висот, але в нього нічого не виходить. Наші хлопці і інші суміжні підрозділи тримають оборону на цих рубежах, тому що це є дуже важливі рубежі, це є певні висоти, які ворог намагається взяти. Ворог на даний час знаходиться більш в низині, що дає нам змогу його контролювати і знищувати на підступах до наших позицій, які там зайняті, в цих населених пунктах. Також ворог намагається і зайняти позиції на Різниківці. Теж наші хлопці відбивають ці штурми і навіть деколи відштовхують супротивника назад.
0: Щоб ті штурханці були якомога сильнішими, а росіянці штурхались якомога далі, нашим потрібно трошки допомогти. Грошима. Панове, QR-код, номер картки – все те, що допоможе штурхати росіянство туди подалі, звідки вони, власне, і лізуть. Романе, а якщо говорити про Криву Луку, от в лютому ви казали, що це стратегічно важливий пункт для того, щоб надалі фактично просуватися логістично росіянам в напрямок і Слов'янська, і не тільки. Чи можете ви закцентувати ще раз на важливості цього населеного пункту? І як змінилися з лютого місяця і фортифікаційні, і оборонні стратегії саме наші?
4: Ну, наші фортифікації там тільки посилюються, тому що ворог, ну, як завжди, намагається дуже сильно туди тиснути. Ми підсилюємо фортифікації, підсилюємо і нашими хлопцями для того, щоб тримати ці рубежі, тому що це дуже стратегічні для нас позиції.
2: Якщо говорити про перерізання логістики, тривалий час вже росіяни, і, до речі, ви теж про це говорили, намагаються відтяти та або позбавити можливості логістичної українське військо. Що з цим зараз, наскільки активні і де саме активні росіяни в цьому сенсі?
4: Вони активні по всьому напрямку, по всьому відтінку нашому. Вони, як і тоді, і на даний час, намагаються знищувати нашу логістику. В нас зараз на даний час дуже часто почали, ну, здебільшого застосовувати системи НРК, які займаються і логістичними задачами. Це підвоз БК, це підвоз провізії до наших хлопців. Також системи НРК займаються і евакуацією поранених, що дозволяє швидко, більш безпечно вивезти нашого якогось хлопця там пораненого з полю бою, щоб не застосовувати більш таку велику техніку, ну там якогось джипа, який буде дуже сильно видко. От і ворог дуже пильнує своїми FPV-дронами, ждунами на нашій логістиці. Є в нас і групи ППО, які займаються збиттям цих FPV-дронів, цих ждунів. От і намагаємося робити більш безпечною нашу логістику.
0: 18 кілометрів до Слов'янська, це означає, що це вам доводиться працювати не зі стабільною лінією фронту, а сірою зоною, яка постійно рухається, розширюється, змінюється, трансформується. Як змінилася ваша робота саме як навідника артилерійського, коли фронт – це постійно рухома територія, як доводиться працювати?
4: Працюємо, як і завжди. Працюємо по максимуму, відпрацюємо максимально всі цілі, які нам дає керівництво, дають наші очі, які літають і бачать супротивника. Але так, лінія фронту, вона така, як кажуть, жидка, вона вперед-назад сується, і ми працюємо. Ну, для нас немає ніяких перешкод для того, щоб працювати по всіх цілях, які нам дає наше керівництво, дають наші командири, от, щоб обороняти нашу територію.
2: Дякую. Дякуємо вам за те, що час знайшли, але передовсім за вашу роботу, за службу. Що там маємо? Понад 30 тисяч гривень плюс до тих 210, які були на карті. Загальний кошторис, я ще раз нагадаю, 400 тисяч українських гривень. Це і оптоволокно, і так само інші потреби, деталі для дронів. Очевидно, для українського війська, для Романа Капінуса, псевдолютий, і для його побратимів.
0: Ще раз нагадаємо, що в Краматорську на Донеччині триває рятувальна операція. Вже знаємо про 5 загиблих і 5 поранених. КАБ скинули на центр міста. Про це написав Володимир Зеленський. Всі рятувальні служби просто зараз розбирають завали і припускаємо, що жертв може бути більше. Слідкуємо за цією ситуацією.
2: Людмила Добровольська за коротку мить, очевидно, зверне увагу і на це, і так само на інші події, про все, що сталося у світі. А потім повернемося ще кілька аналітичних студій. Дочекайтеся.
5: Ми боремося за свою країну.
6: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
7: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
8: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: 2-1.
8: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
7: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
5: Ми боремося за свою країну.
10: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна», і з вами знову Людмила Добровольська. Росіяни близько 17-ї вдарили по центру Краматорська із авіації, скинули 3 фугасні бомби просто по мирних людях. У місті частково зникло світло. Масштаб трагедії уточнюється. Станом на зараз відомо про 5 загиблих і 5 поранених, але це ще не остаточні дані.
11: На місці зараз працюють підрозділи поліції, підрозділи ДСНС, комунальні служби, медичні служби. Надаємо всім пораненим кваліфіковану медичну допомогу та перевіряємо всі житлові будинки на предмет поранених та загиблих людей.
10: 2 години тому путінська армія масово атакувала КАБами Запоріжжя. Пошкоджені житлові будинки, є влучання у кілька підприємств, пошкоджені магазин, СТО і автомийка. У місті вирують пожежі. Ми вже знаємо про 2 загиблих і ще 16 поранених. На зв'язку з нами Олена Каптюх. Олено, тобі слово, що в місті, які масштаби руйнувань, що з людьми?
12: Людмила, дійсно, це 2 години якогось справжнього пекла. Росіяни запустили 4 КАБи, які от за моєю спиною, просто бачите наслідки цих влучань. Тут горіло буквально кілька десь 20 хвилин тому тільки вдалося загасити пожежу. На жаль, є загиблі, це двоє людей. Одна людина була на складських приміщеннях, а інша на станції техобслуговування. Ще 16 людей поранено, один чоловік в важкому стані. Але хочу наголосити, що тут чергують і досі машини швидкої, бо люди продовжують звертатися. На жаль, така практика, що люди тільки трішечки згодом починають розуміти, що отримали або поранення, або гостру реакцію на стрес. Ще хочу сказати, що рятувальники, вони загасили пожежу, але рятувально-пошукові роботи там ще тривають. І сподіваємося, що більше жертв не буде, але поки що там роботи ще йдуть по пошуку поранених чи, не дай Боже, загиблих. Коли все це сталося, після ударів КАБів, тут ще й налетіли безпілотники. Я прошу, послухайте, що розповідають свідки, які хтось був у будинку поряд, а хтось просто після ударів прилетів на допомогу, як рятувальники. Прошу пряму мову.
13: Горіло все, були детонації, летіли шахеди після прильотів. Поранені люди лежали, у когось нога, у когось рука, у когось тулуб. Тобто поранення були тяжкі у людей.
14: Тільки прийшов з роботи, сів обідати, що ж, а воно прилетіло вже. Квартира ціла, вікна тільки, стекла всі повилітали.
12: Тут геть все потрощене, станція техобслуговування розбита повністю, мийка, магазини. Крім того, вже нарахували 7 багатоповерхівок, там, де повилітали вікна, двері, балкони потрощені. Поряд із нами, от будинок, який поряд із місцем влучань, зараз люди, його мешканці, звертаються за допомогою. Вони поряд з будинком чергують представники міської ради, які беруть у них їх інформацію і направляють до відомств, куди їм потрібно. Зараз ще тут чергують і рятувальники, і швидка допомога, і всі служби на місці. Продовжуємо ми працювати і слідкуємо за всією інформацією, яка буде оновлюватися. Людмила.
10: Олено, дякую тобі. Олена Каптюх із Запоріжжя, яке росіяни 2 години тому масовано атакували КАБами. 2 загиблих, 16 поранених. Пошуки тривають, але будемо сподіватися, що це вже остаточні цифри. Цієї ночі Україна пережила масовану атаку. Ворог бив балістикою і дронами. У диму від пожеж був Харків. Там влучання одразу у кількох районах. Але постраждалих, на щастя, немає. А от в області одна людина загинула і 4 поранених. На Дніпропетровщині атакували критичну інфраструктуру. Там поранених 3. У Павлограді пошкодили ЛЕП, залишивши без світла тисячі сімей. Були удари по Київщині. Біля Броварі, Вишгорода, пошкоджені будинки, є руйнування на підприємстві. Одного чоловіка посікло уламками. Вранці вибухи лунали в Одесі. Пошкоджень зазнало цивільне судно під іноземним прапором. Екіпаж не постраждав. А у Чернігові шахеди атакували будівлю окружної прокуратури. 17 людям знадобилася допомога медиків. У Сумах росіяни ударили авіабомбою по території університету. Є руйнування.
15: Стояли наші машини, ті, які для прибирання, тобто трактори, газелька для людей. Що у нас тут ще знаходиться? Кроме машин, тут більше нема нікого.
10: Угу. Всі вони належать університету?
15: Так, це всі наші університетські машини. Так що тут сторонніх, то тут нікого не було. Слава Богу, це було ночі, в 3:15 був один з охоронник, який, слава Богу, не постраждав.
10: Але головний удар росіян був по Полтавщині. Сьогодні і завтра там дні жалоби за 5 загиблими під час нічної повітряної атаки. Це працівники нафтогазового підприємства і 2 рятувальники, які гасили цю пожежу. Їх московити убили повторним ударом, коли вони примчали на місце влучання. Це герой України Віктор Кузьменко. Він ліквідовував наслідки обстрілів більш як 50 разів. І Дмитро Скриль, що служив в ДСНС понад 20 років. Через руйнування руйнування. Тисячі абонентів залишилися без газопостачання. Об'єкт значно пошкоджений. Зафіксовані втрати газовидобутку.
16: Це був миттєвий удар. Наші рятувальники лише тільки починали покидати позиції, коли сказали, що тривога. І цей час вже пролунав вибух. І наслідок чого двоє наших колег-рятувальників загинули, і травмовано було у нас 23 рятувальники. Переважно це контузія або осколкові поранення. Також зазнала і техніка, зазнала пошкоджень значних. І також троє нас тяжких рятувальників, але все надається медична допомога їм.
10: Співчуття родинам загиблих уже висловив президент. Це абсолютний цинізм – просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну і наші відповіді. Для миру потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально, наголосив Володимир Зеленський. Ну а поки московити атакують Україну, вона б'є у відповідь. Масштабна повітряна тривога охопила одночасно 18 російських регіонів. Двічі наші ракети «Фламінго» і дрони за 1500 кілометрів від українського кордону атакували завод у Чебоксарах, що поставляв окупаційній армії компоненти для ВМФ, ракетобудівництва, авіації і бронетехніки. Як «Фламінго» злітали, щоб уразити вороже військове підприємство у глибокому тилу, оприлюднив президент Зеленський. Завод постачає критично важливу електроніку, модулі навігації для дронів, крилатих і балістичних ракет. Коли за «Фламінго» полетіли вже наші дрони, російська РЕБ традиційно спрямовувала їх у житлові будинки росіян. У Ленінградській області українська атака спричинила пожежу на нафтоперекачувальній станції. І одному із найбільших російських НПЗ – це вже підтвердив Генштаб ЗСУ. Ну і вперше сирени лунали у Ханты-Мансийському автономному окрузі за понад 2000 кілометрів від України. Ну а в Московській області через дронову атаку свою роботу в день припинили геть усі аеропорти. У самій Москві масовий збій усієї електроніки. У російській столиці зараз справжній Армагеддон. Там не тільки не працює жоден аеропорт, там ще й не ловить ані зв'язок, ані інтернет. Місцеве населення бідкається по соцмережах. Мовляв, упевнено крокують у часи СРСР. Не обслуговують москвичі банкомати, не працюють сервіси таксі. У них проблеми із оплатою парковки, а магазини і АЗС приймають винятково готівку. Переполоху наробили наші дрони. Вони у Москві настільки перелякані можливою атакою українських безпілотників на День Победобесія 9 травня, що вже від сьогодні вимкнули мобільний інтернет і Москві, і Санкт-Петербургу аж на 5 діб поспіль. Ну і у тимчасово окупованому Криму 9 травня не будуть проводити ані військовий парад, ані марш так званого «Безсмертного полка» із метою безпеки. Ну і чергова велика здобич у Криму нашого спецпідрозділу «Примари». Дронами вони поцілили російський літак-амфібію «Чайка». Три катери, ангари, де їх зберігали, і судно забезпечення окупантів. І усі цілі були уражені під час однієї операції у квітні. Щоб виконати завдання, пілоти «Гурмо» майстерно ухилялися від ударів ворожого переносного зенітно-ракетного комплексу. І як не намагалися окупанти їм завадити, їм це не вдалося. Україна нарощує дипстрайки і працює із Євросоюзом за стратегічним напрямом «Дрон-діл». Це допоможе посилити захист Європи. Про це президент Зеленський говорив із начальником Генштабу і очільником РНБО. Генерал Гнатов доповів про хороші результати далекобійних ударів, а Рустем Умєров – про реалізацію безпекових і економічних домовленостей на Близькому Сході. Ну а Київ об'єднав більше 200 інноваторів із усього світу. Всі разом створювали технологічні рішення для оборони і безпеки. Бо ці виклики зараз як ніколи актуальні для багатьох країн. Мета заходу не тільки придумати, але й довести рішення до впровадження. Із провідними інженерами і конструкторами спілкувалася Ельвіна Сейдбулаєва.
17: крила в нього з передньою стрілоподібністю. Вони вигнуті вперед, щоб потоки повітря йшли до середини.
18: Команда з 5 студентів Київського та Львівського політеха працюють над власною розробкою. На цьому хакатоні вони створюють морського безпілотника-перехоплювача. Їхня ідея базується на так званому ground-ефект або ефекті екрану, коли літак летить надзвичайно низько над водою, створюючи під собою повітряну подушку.
17: Він буде перехоплювати десантні катера або безпілотники катери теж. Ми плануємо йому поки що робити далі десь 100-200 кілометрів, але для детальнішого нам потрібно знати його аеродинамічні характеристики. Він по розрахунках буде зможе нести бойову частину десь до 30 кілограм.
18: Артур з Великої Британії у Києві вперше бере участь у хакатонах оборонних технологій. Разом із командою розробив дрон, який нейтралізує ворога.
19: Ми розробили систему з якорем на землі, з'єднаним кабелем з українським дроном. Коли він рухається, то перерізає волоконно-оптичний кабель ворожого російського дрона. Цю систему можна розгорнути дистанційно, без присутності людини. Ми протестували її та виявили, що вона успішно перерізає волоконно-оптичні кабелі.
20: Це наша реп-система, яка безпосередньо допомагає нашим військовим захищатись від ворожих дронів.
18: А це вже Денис показує різні види дронів, які наші військові активно використовують на фронті. На прохання компанії ми не показуємо обличчя чоловіка. Він демонструє один з основних виробів – це безпілотники на оптоволокні.
20: Він стійкий до реп-систем. Це дрон 15 дюймів. Він може нести вагу до 3 кілограмів і долітає він десь 20-25 кілометрів. І завдяки от якраз стійкому оптоволоконній передачі, оптоволоконному зв'язку, він чітко може прилетіти туди, куди потрібно, для того, щоб захистити і наших хлопців, і звільнити нашу країну.
18: Загалом в оборонному хакатоні взяли участь понад 200 інженерів, засновників і операторів з України та Європи. Вони обирали завдання, працювали над рішеннями, презентували результати.
19: Під час нашого демо-дня ми побачимо, як ці прототипи можуть вирішити нагальні виклики у сфері безпеки. Проєкти розробляються до того моменту, коли їх можна буде розгорнути в польових умовах, щоб рятувати життя солдатів на передовій та допомагати Україні виграти війну, уражаючи російські позиції.
18: Деякі вироби та інновації вже використовують на фронті. Львіна Сидбулаєва, Данила Городецький, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
10: У Запоріжжі зросла кількість жертв до 9. Росіяни вдарили по місту кабами. Рятувальні роботи зараз тривають. Рівно о 20-й ми з Олегом Панютою підсумуємо цей день у програмі «Єдині головне». Ну а зараз слово знову моїм колегам Олені Центилі і Олегу Білецькому. Побачимось.
21: Нам випали найскладніші зими, найяскравіші світанки. Вставати і починати щоранку, заводити внутрішні мотори, розпалювати вогонь, шукати опори. Найморозніші зими, найбажаніші весни. Як ми це знесли? Так, ми це знесли, тримаючись одне одного. У кожній епосі. Зима закінчилась. Вогонь з нами. Досі.
22: «Нафтогаз». Готуємось до наступної зими.
2: «14 по 7. Повертаємося у прямий етер. Говоритимемо в найближчій перспективі про ветеранів, про фронт, оперативна інформація. Ну і, звичайно, стежимо за повітряними тривогами в Україні.
0: Міністерство у справах ветеранів презентувало нові цифрові сервіси для ветеранів та їхніх родин на платформі «Ветеран.Про». З'явилися 4 нові інструменти. Це розділ «Регіональні можливості», як шукати місцеві програми підтримку, AI-помічник, який відповідатиме на найпоширеніше запитання про послуги і пільги для ветеранів, система роботи для фахівців, які працюють з ветеранами та членами родин і демобілізованими. Ну і четвертий інструмент – це можливість отримати статус ветеранського бізнесу через портал «Дія». У відомстві зазначають, що мета цих інновацій – це зробити всі послуги для ветеранів простими, доступними онлайн і без паперів.
2: Наталя Калмикова, міністр у справах ветеранів України, виходить до нас на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий вечір.
1: Слава Україні!
0: Героям слава і всім тим людям, які наближають нашу перемогу, слава теж.
2: Ну, очевидно, що говоритимемо про працевлаштування, про повернення ветеранів, про їхню адаптацію. Є інформація від руху «Чесно». Вони навіть, так знаєте, серйозно статистично підійшли до ситуації в уряді. Отже, лише 5% – це ветерани війни, працевлаштовані в сенсі. Та, до слова, в Міністерстві ветеранів таких є 21%. Є 3 – в Міністерствах молоді і спорту, юстиції, цифрової трансформації і в Міністерстві енергетики жодної особи з інвалідністю внаслідок війни немає. Звідси, власне, перше питання, яким чином і чи вдається комунікувати ось цю потребу з колегами, з урядовцями, зрештою, аби ветерани були присутні в нашому житті, скажімо, від рівня урядового до рівня побутового найнижчого, певно.
1: Дякую за запитання. Насправді для нас працевлаштування ветерана є центральною політикою в усій сфері ветеранської політики, і вона визначена як пріоритетною і для прем'єр-міністра Юлії Анатоліївни Свиденко. І, власне, в лютому цього року ми затвердили урядову програму «Ветеран роботи», в якій інструменти, які зараз розрізнені є для працевлаштування ветеранів, ми будемо поступово зшивати в єдиний такий безшовний маршрут до працевлаштування ветеранів. Ну і, власне, працевлаштування на публічну службу, в тому числі і в центральні органи виконавчої влади, є в цьому плані. З урядовцями, колегами комунікуємо, всі зараз в пошуку. Важливо розуміти, що як будь-яка робота, так і робота в уряді, вона передбачає, ну, певні вимоги професійні. Тому ми завжди раді, і всі міністерства раді знайти тих фахівців, які при цьому ще є учасниками бойових дій або особами з інвалідністю внаслідок війни. Я думаю, що ми будемо лише нарощувати цей відсоток. Тому що лише 5, можливо, лише 5, але точно нам є куди рости, і є це бажання, і є ця робота.
0: Квітень, конференція з реінтеграції ветеранів. Там лунає цифра 1,8 мільйонів ветеранів, а якщо перекласти 1,8 мільйона тих людей, які мене і тебе, і всіх нас захищали, а дехто й буде захищати ще, це про дані в Україні. Ключовий акцент на тому, щоб йшлося про економічну свободу, роботу, і повернення потенціалу людей в цивільний сектор. Ветеран робота, урядова програма. Все дуже добре. 26-27 рік, в теорії все дуже класно. Але насправді є суттєва невідповідність між реальним попитом на ринку праці, між тим, що вміють ветерани, між тим, що вони хочуть робити і що хоче від них ринок. Ну і, звісно, тут питання ще про заробітну плату. То як долати оцей розрив і як менеджерити саме цей, ну, цю прогалину, яка мала би бути помічною для тих людей, які захищали і повернулися з фронтів, а часом стає неподоланною перешкодою?
1: Ну, насправді, тут можна декомпозувати цю незустріч на декілька частин. Перша – це стигма, коли роботодавці дійсно вважають, що ветерана не має цих навичок для того, щоб пройти це. Ну, по-перше, ми працюємо з роботодавцями, в нас 120 компаній є підписантами принципів бізнесу дружнього до ветерана та ветеранки і впроваджують свої внутрішні політики щодо працевлаштування ветеранів. А також ми провели минулого року велику роботу щодо співставлення тисячі військових фахів з цивільними компетенціями. Половину з цих фахів зараз можна підтвердити в центрах кваліфікації Нацагенції кваліфікації і одразу отримати сертифікат про свою відповідність тій чи іншій цивільній професії. І, власне, для інших є можливість отримати навчання. Для того, щоб, власне, безшовністю забезпечити, зараз ми працюємо над розбудовою системи фахівців супроводу і поєднанням її з системою кар'єрних радників служби зайнятості. Власне, історія буде наступним чином виглядати. Зараз наші фахівці супроводу вже працюють в єдиній CRM-системі. В нас побудована, зараз тестується можливість передавати ветерана від одного фахівця до іншого, наприклад, коли людина переїжджає в іншу громаду або просто хоче змінити фахівця супроводу. Аналогічний механізм буде застосований, коли ветеран на супроводі у фахівця І ми дійшли до того етапу в індивідуальному шляху повернення до цивільного життя, коли людина готова вже дивитись в сторону роботи. І тоді фахівець зможе долучати до цього кейсу кар'єрного радника, допомагати, власне, в пошуку роботи і, саме головне, потім супроводжувати ветерана до 12 місяців від моменту працевлаштування. Тому що сам факт працевлаштування не завжди є тим, ну, не є результатом. Результатом є, коли людина дійсно знайшла себе на цій роботі, отримує там можливість самореалізовуватись, заробляти тощо. Власне, на цьому і побудована зараз, ну, це те, на чому ми фокусуємо зараз всю свою діяльність.
2: Якщо говорити про функціонал платформи «Ветеран.Про», вона має функціонувати теж в координації з громадами, тобто фактично вони мають і наповнювати ось цю локальну, скажімо так, пропозицію. Та яким чином вдається комунікувати з громадами і чи є певні особливості, бо це різні громади, різні території, різна даність. Я припускаю, що
0: різні
2: це
0: бюджети.
2: Так само абсолютно, та і різний темп наповнення цієї бази.
1: Ну, тут ми допомагаємо громадам. Власне, ми розпочали наповнення платформи з тих гарантій і можливостей, які надаються на рівні центральних органів виконавчої влади, міністерств і міністерств і підпорядкованих СОВів, і таких послуг 123. Далі ми заповнили 103 послуги, які гарантії, які дають обласні військові адміністрації. І зараз в нас вже понад 400 заповнено можливостей від громад, і ми продовжуємо їх заповнювати. Власне, ми зараз отримали від громад понад 2000 таких програм, і ми їх переписуємо, щоб це було зрозумілою мовою, і заливаємо на портал. Далі ми віддамо цю можливість безпосередньо менеджерити обласним військовим адміністраціям і громадам. Але, ну, перший крок, ми однозначно, наша задача допомогти наповнити портал максимально якісно.
0: Є прохання. От буквально позавчора ми обговорювали з дружиною військовослужбовця, який має численні пільги, але він не може ними скористатися, ну, тому що він має БР і він не знаходиться в тій зоні, де можна скористатися, приміром, там, здати аналізи або що. Чи можна зробити так, щоб члени сімей користалися всім переліком послуг, які передбачені саме для військовослужбовця? Це раз. І друге питання. Що з того переліку шаленого, який пропонує держава, комунальні, бізнес, громадські організації, величезний перелік, що з того користується найбільшим попитом і що вас найбільше просять додати, але поки що не додано?
1: По-перше, родина може користатися тими гарантіями, які передбачені для ветерана. Не всіма, тому
0: не
1: що
0: всіма.
1: Деякі безпосередньо цієї людини. Ну, тобто, якщо людина отримала поранення, то, власне, лікування, реабілітацію буде отримувати ця людина. Але інші гарантії розповсюджуються на членів сім'ї. Це і пільги по ЖКП, це і можливість навчання для дітей, можливість навчання для подружжя. Ці речі є, працюють, аби люди хотіли ними користатися. Це насправді для нас такий найбільший виклик, це як зробити так, щоб люди знали про ці можливості. Тому я дуже вдячна, що ви запрошуєте на ефіри і даєте можливість прокомунікувати. Щодо того, по що найчастіше звертаються, насправді зараз у нас ветерани, які вже звільнені з військової служби, оскільки звільнення почали ще в 22-му році під час повномасштабного вторгнення, знаходяться на різних етапах свого шляху. Хтось ще проходить лікування, реабілітацію, тому звертаються і шукають особливості, що стосуються там власне закладів, де пройти лікування, реабілітацію, як отримати протезування тощо. Дехто вже шукає роботу, дехто шукає навчання. Я би зараз не можу виділити, тому що дійсно спільнота ветеранська, вона дуже така строката. Але факт полягає в тому, що наша задача закрити всі, і вони закрити всі такі проблемні питання, які можуть виникати в людини після звільнення з військової служби, і донести інформацію про те, що це є. Тому платформа «Ветеран.Про», тому оцифровані сервіси в «Ветеран.Профдія», тому в нас понад 2500 фахівців супроводу працюють по всій країні. До речі, свого фахівця супроводу можна знайти через «Ветеран.Профдія» і безпосередньо там зателефонувати і вже почати консультуватись.
2: Дякуємо за інформацію, за розмову. Наталя Калмикова, нагадаю, міністр у справах ветеранів України, з нами наживо.
0: У Копенгагені завершилася зустріч голів парламентів країн членів Європейського Союзу. Це важливий майданчик для парламентського діалогу НАТО у час, коли безпека Європи безпосередньо залежить від єдності, рішучості і здатності демократичних інституцій спільно діяти. Про підсумки наш колега з телеканалу «Рада» Богдан Олійник. Богдане.
3: Вітаю, Олег, Олену, вітаю глядачів марафону «Єдині новини». Власне, підсумовуючи конференцію, можу сказати, що вона відбулася конструктивною. Спікери обговорили ключові теми, що стосуються безпеки Європи, ключових викликів для Європи та шляхи їх вирішення. Також протягом цих днів конференції ми спілкувалися з чималою кількістю європейських парламентарів, щоб почути їхню позицію щодо подальшої підтримки України і, власне, підтримки на шляху євроінтеграційного курсу. Власне, давайте зараз послухаємо пряму мову спікера Фолькетингу Сьоране Гале.
4: Я вважаю, що надання коштів є важливим кроком, адже без грошей неможливо вести війну. Неможливо вести війну без підтримки, і ми повинні надалі надавати Україні кошти для підтримки данської моделі, за якою ми, так би мовити, купуємо військову техніку та передаємо її Україні, а виробляється вона в Україні. А після встановлення миру у вас також з'явиться промисловість, яка дійсно випередить усіх інших. І я думаю, що ви зможете продавати військове обладнання практично всім європейським країнам, тому що на сумному тлі ви дійсно зробили деякі високотехнологічні рішення для військових систем озброєння.

0: А ось на зустрічі із президентом Сенату Чехії та президентом Бундесрату Руслан Стефанчук обговорив ситуацію в Україні на полі бою та подальшу підтримку нашої країни. І своєю чергою Руслан Стефанчук запросив президентів відвідати Київ. Ну і, власне, таку ключовою і фінальною зустрічею у межах конференції була зустріч із спікером Фолькетингу Сюреном Геле. Тут Руслан Стефанчук дуже чітко заявив, що Данія серед тих країн, на яку Україна може розраховувати, і окремо наголосив, що припинення вогню має бути не паузою для якихось російських парадів, а, власне, реальним кроком для збереження людських життів і наближення справедливого миру. Ось такі підсумки конференції голів парламентів країн-членів Європейського Союзу були у Копенгагені. На цьому у мене все. Передаю слово вам, колеги.
1: Дякуємо. Нагадаємо, наживо з нами Богдан Олійник, журналіст телеканалу «Рада», просто з Копенгагена.
2: Нагадаємо, що кількість загиблих в Запоріжжі зросла до 12. Це наслідок атаки росіян. Обласна військова адміністрація про це повідомляє. Ми слідкуємо далі за всім тим, що відбувається і на Запоріжжі, і в Краматорську. Нагадаю, рятувальні роботи тривають і там, і там.
1: Ну, і от просто зараз повітряні сили інформують про дрон на місто Запоріжжя, який летить із півдня. Надалі лунає сигнал повітряної тривоги і там, і в низці інших регіонів. Ви бачите, частково це Донеччина, це частково південь України, північ. Я не буду всі перераховувати, але мапа перед вами. І, будь ласка, якщо ви перебуваєте в одному з небезпечних регіонів або районів, як це є на Сумщині, наприклад, або Чернігівщині, не ігноруйте цих сигналів.
2: У квітні 26-го року нафтовий експорт Росії скоротився майже на 17%. Це практично 2 мільйони тонн, якщо порівнювати з березнем, тобто місяцем раніше. Найбільше впало на Балтійському напрямку після того, як посилили санкції та обмеження, зокрема, щодо портів Приморський і Слуга. Так романтично читати посилення санкцій, знаючи про те, як і чим вони були посилені.
1: Механізм, так.
2: Механізм, так. Водночас Росія частково компенсує втрати через те, що збільшила постачання з Чорного моря. В команді президента України зазначають, що санкційний тиск результативний і зменшує обсяги експорту нафти з Росії.
1: Тим часом Велика Британія запровадила нові санкції проти росіян. Вони спрямовані проти схем використання іноземних мігрантів у війні проти України. Під обмеження потрапили 35 осіб і організацій. Вони пов'язані із торгівлею людьми і вербуванням іноземців. За даними британського уряду, людей обманом залучали до участі у війні або примусової роботи, зокрема у виробництві дронів. Санкції також стосуються компаній і громадян третіх країн, які постачали Росії компоненти для безпілотників і військових. Устаткування.
2: Владислав Ласюк долучається, уповноважений президент України з питань санкційної політики. Владислава, як чуєте?
3: Чую, добрий вечір.
2: Ми говоримо про британський пакет. Які з пунктів вам виглядають найбільш симпатичними з точки зору, знаєте, як сказати, з того, що можна використати в медіа, а інший пункт те, що, можливо, ми не дуже помічаємо, але воно має такий прихований потенціал, який точно вдарить, і або якщо не вдарить, то вжалить по Російщині так відчутно?
3: З точки зору ефекту і медійності, то перша частина, там, де Алабуга і пошук робітників до Алабуги. Сама по собі Алабуга, як така велика вільна економічна зона, відповідальна за виробництво дронів. Хто пам'ятає, були ці журналістські розслідування, де показували, як вони рекрутують в інших країнах працівників, як вони рекрутують студентів і молодь, та приходьте, збирайте дрони, у нас компанія з конкурентними умовами, зарплатами. І зараз в британські санкції потрапляє частина функціонерів та юридичних осіб, які безпосередньо задіяні до цього рекрутингу. Це така сексі історія з точки зору, що вона, ну, дійсно медійна, і насправді вона буде впливова. Чому? Тому що, ну, ці санкції привертають увагу до такого нішевого напрямку рекрутингу. Додам, що наші спецоргани протягом останнього року теж активно дивляться в цю сторону, і в нас теж є підготовлені деякі санкційні рішення, які ви скоро побачите саме на тему рекрутингу в Алабугу та інші економічні зони. Друга частина цього британського санкційного пакету – це пов'язана

0: з найманцями взагалі, в принципі, учасників так званого СВО з інших країн, воно менш помітно. Воно насправді доволі активно. Чому? Тому що росіяни дійсно привертають і затягують до себе на службу багато громадян інших країн. Відверто, я би не переоцінював вплив від цих санкційних рішень, які зараз є. Це все рівно завжди, як була сіра, така сіро-чорна зона, так і вона залишиться. Це якби, ну, це не прям торгівля людьми, але не так далеко від неї. От. В будь-якому разі подивимось, така свій проба пера від британців, подивимось, яка буде реакція урядів відповідних країн. Можливо, реакція буде більшою, ніж я очікую, можливо, тоді буде сенс продовжувати і далі. Але найпрекрасніше в сьогоднішньому санкційному рішенні Великої Британії – це те, що це лише перше з трьох запланованих санкційних рішень Великої Британії цього місяця.
1: Ви згадали вже про найманство. Який ефект може бути від запроваджених санкцій? Чи це радше формат покарання, ну, за те, що в незаконний спосіб люди намагаються стягувати до окупаційного війська громадян третіх країн? Чи все ж таки це намагання вплинути на те, аби таке заангажування, таке стягування не відбувалося в майбутньому?
0: Це в першу чергу вплив на майбутнє. Це сіро-чорна зона. По суті, вона, що ці санкції роблять? Ці санкції звертають увагу світового суспільства до того, що, подивіться, в конкретних країнах відбуваються конкретні найми учасників СВО, є названі конкретні особи, які долучені до цього, відповідають за це. І далі сподіваємося, що у відповідних місцевих урядів виникнуть питання до тих осіб, які постачають наймиців росіянам. Ну, така от глобальна ідея, якщо почнуть виникати питання, я думаю, що будуть і подальші санкційні рішення.
2: Про зерно. Власне, коли ми всі слідкували за викраденим з України зерно, яке окупанти намагалися продати Ізраїлю, і Ізраїль не міг визначитися, на якій стороні він, то йшлося теж про санкції. І тепер потрібно розуміти, чи ви випрацювали єдиний для всіх потенційно не дуже уважних покупців нашого зерна, які росіяни видають і продають за своє, чи він буде, знаєте, такий дуже таргетований і дуже відмінний. Чи це буде єдиний механізм, який вже озвучений, або буде найближчим часом озвучений, артикульований, ще раз доведений до іноземних урядів, або це виглядає інакше і потрібно переписувати те, що не працює, і те, що дозволяє не помічати, що зерно українське?
0: Деякі з тих суден, які займалися або займаються перевезенням краденого зерна, вже під санкціями і України, і Євросоюзу, і США, насправді. І подекуди це зупиняє. Тобто ми бачили не один раз випадки, коли уряд певної країни відмовлявся прийняти певний вантаж на тій підставі, що судно санкцій. Деякі продовжують грати в цю рулетку. От дійсно Єгипет прийняв рішення прийняти судно з вантажем, яке вочевидь було відомо офіційними повідомленнями, що вони крали. Відповідно, зі свого боку, я думаю, що ми приготуємо деякі варіанти можливих санкційних рішень стосовно і суден, і продавців, і покупців, і власників суден, і капітанів цих суден. Це може охоплювати осіб і юридичних осіб з різних країн, не лише Росії. В цілому нічого ви зараз сховати не можете. Тобто все на виду, будь-які перевезення, будь-яка логістика на виду. Більше того, будь-яке справжнє походження зерна все рівно ми побачимо, в тому числі за допомогою таких екзотичних способів, як аналіз безпосереднього зерна. Тому лише питання часу, коли буде юридична реакція, і я би хотів підкреслити, що ті 26 шекелів чи ті 20, яка в Єгипті валюта, ті 20 доларів не варті того, щоб ставити під репутаційну і юридичну загрозу своїх покупців і свій імідж.
1: І оперативна інформація від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Запорізька область, там кількість постраждалих внаслідок російського удару зросла до 18 осіб, 12 загиблих. На місці працюють рятувальники, і так само в місті надалі лунає сигнал повітряної небезпеки. Попередньо інформували про проліт над Запоріжжям ворожого дрона.
2: Дозвольте ще одне запитання. Спецпосланець Трампа каже, що можуть бути зняті ще порція санкцій з Білорусі, з офіційного Мінська, в обмін на звільнення ще кількох політв'язнів. І нібито звучить все окей, окрім того, що Мінськ так чи так поступово повертається, хай не в якості фігури, але тим не менше на шахівницю, яку зараз намагаються розкласти в Вашингтоні щонайменше. Чи ви комунікуєте про це з партнерами? Чи ви говорите про те, що це повернення грає на руку Кремлю, і чи чують?
0: Я думаю, що більшість українців, особливо жителів Київщини, добре пам'ятають, що відбувалося в лютому-березні 22-го року. І ті події, до яких доклалася Білорусь, і той масштаб колаборації білоруської економіки з російським ВПК, на наш погляд, він має можливість дати дійти лише одного висновку. Санкції проти Білорусі повинні посилюватися. І це те, в чому ми солідарні з багатьма європейськими партнерами. І я думаю, що на рівні Європейського Союзу санкційний тиск на Білорусь посилюватиметься. З точки зору, чому США приймає деякі рішення про послаблення санкційного режиму щодо окремих білоруських компаній, політична історія. Чи можна її обґрунтовувати, там, звільнення політв'язнів можна, чи можна було б звільняти політв'язнів, не послаблюючи санкційний тиск, а, наприклад, там, не знаю, погрожуючи його посиленням, можливо, і можна було б. Ми в будь-якому разі з повагою ставимось до рішень окремих держав, в тому числі Сполучених Штатів. Наша позиція відмінна. Ми вважаємо, що санкційний тиск на Білорусь повинен посилюватися. Я думаю, що у нас ще будуть санкційні рішення по білоруському ВПК.
1: Наскільки, до речі, зараз можна координувати і, по-перше, свою візію, свою думку, і в цілому дії прийняття рішень із партнерами, передовсім тут Сполучені Штати, звичайно, відіграють роль, тому що ось це повернення на шахівницю, про яке ми тут згадували раніше, воно якраз відбувається завдяки і за сприяння американської адміністрації. Ну, то чи зараз зі зміною, скажімо так, інтересів, зі зміною орієнтації американської адміністрації, бо зараз у них відомо Близький Схід і проміжні вибори, то чи це так само відбувається на розмови щодо санкцій?
0: В Сполучених Штатів великий апетит, великий інтерес до санкцій в окремих сферах або щодо окремих країн. Тобто все, що пов'язане з Іраном, давайте нам побільше. Все, що пов'язане з обходом санкцій через криптовалюти або кіберзагрозу, теж прекрасно підходить. Тому ми, так би мовити, знаходимо формати співпраці там, де ми разом можемо приймати там нові санкційні рішення, посилювати санкційний тиск. В тому числі це позначається і на Росії. Не секрет, що і Іран, і Росія дуже часто використовують одні й ті самі шляхи обходу санкцій і криптовалютні, і тіньовий флот, і постачання ВПК. Тому насправді там, ну, ця діяльність дуже споріднена, і я радий тому, що в нас є можливість з американськими партнерами тісно співпрацювати хоча б в цих сферах. Хотілося б, звісно, щоб приймалися нові рішення безпосередньо проти Роснефті, Лукойла і так далі. От, але ми спокійно працюємо і беремо максимум в тій ситуації, яка є зараз.
2: Спасибі, Владислав Ласюк був з нами. Це уповноважений президент України з питань санкційної політики.
1: Дякуємо. І ми. Росія б'є по українських нафтогазових об'єктах та автозаправних станціях, а Владимир Путін тим часом залишає Москву без зв'язку та інтернету з приводу 9 травня. На честь. Які заяви прозвучали на дводенному саміті європейських лідерів у Вірменії? Про все це і багато іншого вже о 20-й, трохи більше як за 15 хвилин. Великі новини. Дивіться.
3: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть! Туапсе, Перм, Петербург і Москва. Шляхи міграції наших пташок. Чи влаштує ЗСУ повітряне шоу над Красною площею?
4: Українські дрони також можуть прилетіти на цьому параді.
3: І як удари по тилах перетворюють росіян на миролюбців? Росіяни масовано атакують українське АЗС. Що це за нова тактика окупантів? І чи не буде в нас дефіциту палива? Ходити в дитсадок разом із дитиною. Ми розкажемо про новий формат дошкільної освіти. Як і де це працює? І чому стає популярним?
5: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
6: Підсумовуємо головне.
3: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
2: Повертаємося в студію. Далі будемо говорити про фронти. Сили оборони відбивали атаки російських військ на північно-слобожанському напрямку. Від початку доби там було 2 боєзіткнення, одне з яких просто зараз триває. Коли ми говоримо боєзіткнення, то це бій. Армія окупантів 47 разів обстрілювала населені пункти і позиції наших. 2 рази застосовувала реактивні системи залпового вогню.
1: Назар Бородін, начальник відділення комунікації 78-ї ОДШБР, це 7-й корпус ДШВ в нашому ефірі. Наші вітання, добрий вечір.
7: Добрий вечір.
1: Ну, почнімо, очевидно, зі збору на акумулятори, читаю я, констатуючи наявність коду QR на екрані. Попрошу, аби ви детальніше, ретельніше розказали, змотивували нашу аудиторію, чому саме цей збір варто підтримати.
7: Сьогодні ми збираємо кошти на літій-полімерні акумулятори, які використовуються як додаткова батарея для дронів. Така батарея дозволяє проводити розвідку в 2 рази довше, ніж це є зараз. На одну таку батарею йде 4 літій-полімерних акумулятора, і таких батарей нам треба 25 штук. Відповідно, потрібно 100 акумуляторів, ціна одного 700 гривень, тому і ціль 70 тисяч.
2: 70 тисяч – це ціна тої штуки, або точніше тих штук, які потрібні нашим, щоб ми з вами могли почуватися в умовній безпеці, бо з росіянами по сусідству це неможливо, незалежно від того, на заході ви країни, в центрі ви країни, на півночі, взагалі неважливо. 70 тисяч гривень, 13 700 зараз на рахунку. Все дуже сильно просто. І хай вас не вводить в оману те, що за Назаром Бородіним зараз такий собі спокійний, абсолютно фон, і що він десь сидить в кабінетику, зовсім не так. Бо там, де він, там гаряче. 70 тисяч гривень. Панове, це точно підйомна сума раз, і ви точно знаєте, для кого ви скидаєте ті самі гроші на картку або на QR-код. Ну, скидаєте для своїх, щоб вони повернулися якомога швидше. А далі будемо допомагати збирати на іншу банку. Ну, бо так це працює.
1: А далі будемо, я би навіть так сказав. Поки аудиторія підтримує цей збір, давайте поговоримо про оперативну ситуацію. Модернізація техніки російської для того, аби проходити кілзону. Чи ви це констатуєте? Якщо так, ну то в який бік, я маю на увазі з точки зору вдосконалення, вони рухаються?
7: Якщо загалом говорити, то вони зараз техніку дійсно небагато використовують, але якщо все-таки використовують, то, по-перше, вони її обварюють мангалами, як це раніше і було. Зараз відносно є ще нова тенденція – це обліплювати техніку, так би мовити, їжами з трусів. В даний момент це в них прям піск моди. Їж – це мається на увазі така купа залізного дроту, який плотними такими пучками розміщається по всьому кузову техніки.
1: І наскільки я розумію, це що їм дозволяє робити? Тобто, фактично, це
2: заїжачили і далі ще
1: до та.
7: Ну, воно в різні сторони дивиться, угу. Таким чином вони сподіваються, що воно зупинить дрон. Типу, воно трошки, скажімо так, щільніше захищає, щільніше от робить оцей покров, який закриває техніку від влучання FPV.
2: Помічне?
7: Не дуже.
2: Якщо ми говоримо взагалі про дрони, то на вашому напрямку номенклатура, що виглядає найбільш ефективним, з чим вам найважче давати раду, що можете протиставити?
7: Конкретизуйте трошки, що маєте на увазі.
2: Ну, дивіться, ви ж говорите, що росіяни використовують численну кількість дронів. Питання, які найбільше вам дошкуляють? Питання, з чим вам найважче давати раду, що найбільше дошкуляє, да? Тобто, що не можете протиставити? І, можливо, якісь творчі рішення, які ви побачили саме в дроновій складовій?
7: Насправді все доволі стандартно. Вони працюють FPV по передньому краю і по тилам. І дуже багато у них працює розвідувальних дронів. Щоб нам сказати, що прям дуже сильно дошкуляє, ну, це, напевно, кількість. От нещодавно я зазначав, якраз нещодавно, коли виходив в ефір, що вони зараз почали запускати розвідувальні дрони, так би мовити, коридорами. Тобто вони запускають масово величезну кількість дронів, яка йде одним напрямком, таким, скажімо так, як колону, якщо це можна так назвати. І таким чином вони намагаються перенавантажити наші розрахунки, які стоять відповідно по напрямку цього коридору. Тобто вони сподіваються, що ми не все зіб'ємо, і що щось цього таки пролетить вглиб країни. А так, загалом, якщо говорити про ситуацію, то ми максимально знищуємо все, що від них летить, тому сказати, що прям дуже сильно вони дошкуляють чимось, я не можу.
2: 46 тисяч гривень на рахунку, 70 – це та сума, яка стоїть як бажана для акумуляторів і для складових, які дозволять ворогові почуватися ще менш впевнено на тих напрямках, де стоїть 78.
1: Так, тому давайте підтримаємо цей збір. У нас є всі шанси його закрити. Слухайте, він просувається, і це видно навіть візуально. Зараз, говорячи про цей збір, ми можемо констатувати, що та синя риска, вона йде вперед.
2: 50 тисяч вже.
1: Жовту. Та. Не зле, але треба трохи більше. Поки аудиторія донатить, давайте поговоримо про активність.
2: Даруй, але скільки ви казали, 70 тисяч гривень було потрібно? Люди, ви
7: так,
2: прекрасні.
7: 70 тисяч гривень.
2: Я не знаю, хто задонатив цю суму, щоб а закрити цю банку, а більше того, 101 тисяча 133 гривні вже на рахунку. Назаре, у вас і у ваших точно будуть акумулятори. Це означає, що у мене, у Олега і у всіх наших теж будуть акумулятори, які потрібні, щоб воно літало, а тих ставало все менше і менше. Друзі, всі, хто задонатили, знайте, що на вашому рахунку мінус скільки-то росіянців. Якби так можна було порахувати, знаєш, зарубки. Якби це було реально, це було б дуже класно.
1: Я боюся, що просто в підрахунках можна буде загубитися.
2: 105 тисяч гривень, кидайте, акумуляторів багато не буває.
1: Назаре, ну я не знаю, якщо є якась рефлексія, то прошу, якщо ні, продовжимо розмову.
2: Людина, яка кинула 50 тисяч гривень, будьте мені здорові. Та й всі, хто по 50 гривень і по 5 кидали теж. Але хтось 50 тисяч гривень кинув і закрив.
7: Варто збирати, воно лишнім ніколи не буває. Розхідники дуже швидко уходять, всі це прекрасно розуміють. Тому ми безмежно вдячні. Чим більше, тим більше буде тих акумуляторів та і взагалі запчастин для того, щоб у нас потужно працювала дронова складова.
1: Дякуємо за те, що цей збір закрили. Слухайте, ну тим часом поговоримо про каби і фаби, про те, що летить з неба. Наскільки часто росіяни вдаються до використання бомб авіаційного характеру?
7: Я вам скажу, що останнім часом доволі рідко вони їх використовують. Якщо все-таки вже використовують, то важко назвати якісь конкретні місця, яким там більш зацікавлені, да? Вони б'ють куди завгодно. Єдині випадки, це коли вони б'ють прям точково, методично в одні й ті самі місця, це місця, які вони там планують, скажімо так, якісь дії проводити в напрямку цих місць. То, а так вони б'ють і по передньому краю, і по тилам.
2: Якщо ми говоримо про погоду, зміна температурного режиму, у нас була зима, тепер настало літо, раптово плюс 30, як це впливає на характер бойових дій, як це впливає на розвідку, як це впливає на роботу безпосередньо вашу?
7: Ну, по-перше, весняна погода дуже сильно впливає на кількість розвідувальних дронів з боку противника, так як погода зараз дуже сприятлива для ведення розвідки, видимість дуже хороша. Також саму, а врешті, типу, це говориться не тільки про розвідувальні дрони, це говориться і про FPV. Коли немає дощів, немає туманів, літати противнику набагато легше. Також варто зазначити, що весняна погода сильно впливає на переміщення особового складу противника. Їм простіше проводити ротації і проводити певні інфільтраційні дії тощо, так як все зелене. Зараз є висока трава, і нещодавно ми також тим стикались, я про це теж зазначав, ми про це говорили в наших соціальних мережах, противник намагався інфільтруватись на одну з наших позицій, і рухався він туди через поля, а дало йому це зробити дуже-дуже висока трава. Що дало йому скритись.
1: І зараз звернемо увагу на безпекову ситуацію. Швидкість на ціль на Дніпро інформують повітряні сили, тому, будь ласка,
2: ті, монітори інформують про вибухи в Дніпрі. Ми будемо аналізувати і стежити за ситуацією. Балістика на Дніпро. Власне, слідкуємо за усім тим і бачите їх, ті, хто нас дивляться, для тих, хто слухає. Південь, схід і північ, частково північний схід. Червона карта повітряних тривог. Повітряна небезпека.
1: Ви сказали вже про Зеленку, та про те, що їм вдається, ну, очевидно, та менша видимість пересувати і особовий склад. Якщо йдеться про переміщення техніки, по-перше, чи вони мають ту техніку важку, скажімо так, зараз на вашому відтинку фронту, і наскільки вони її активно пересувають в цій самій Зеленці?
7: Вони насправді зараз техніку важку не застосовують. Застосовують в основному невеликі транспортні засоби, це квадроцикли або улани, є у них такі машинки. Важку техніку не застосовують, вони її відтягнули зараз в глибокі тили, так як дуже широкий зараз фрагмент, широка зараз ділянка дуже, по якій працюють дрони. От, і їм важко її захистити, тому вони її зараз майже не використовують.
2: І якщо би я вас питала про артилерію, ми доволі прискіпливо один час спостерігали про співвідношення артилерійської складової у нас і у них, а потім якось випустили. Ну, у них багато. Якщо говорити про нинішнє співвідношення на вашу напрямку, як це виглядає?
7: Я думаю, один к одному. У нас теж дуже зараз потужні артилерійські засоби, і ми доволі файні показники показуємо конкретно ураження артилерійськими засобами.
1: Пересування живої сили. Давайте про це теж поговоримо. Тут в контексті Зеленки, ви вже про це сказали, але з точки зору якості, наскільки вишколені ті, кого росіяни намагаються перекидати, і, до речі, як це виглядає з точки зору кількості? Тому що я чув на інших відтинках, як військові говорили про те, що це там намагання посилати навіть по одному, для того, аби вони накопичувалися в певній точці, а потім скільком вдасться дійти, ну, тут така група і, відповідно, формується і далі намагається опановувати територію. У вас це теж так?
7: У росіян дійсно є така тактика, коли вони інфільтруються по одній людині, один забіг, присів, і потрошки намагаються накопичувати, щоб в один момент почати більш активні дії. Проте, якщо брати наш останній досвід, то це була група з 8 чоловік. Причому висувалось 12, але дійшло тільки 8. Бо четверо там десь загубились по дорозі, скажімо так. Чомусь в цей раз вони вирішили це зробити більшою групою. Ну, кінець їхній був очевидний.
1: А, до речі, чи вдається брати до неволі?
7: Ну, останній раз не було.
2: Ми буквально з одним спікером назад говорили про санкції проти тих країн, які надсилають найманців для Росії, постачають найманців. З ким доводиться воювати? Вам кого зустрічали? Ну і, власне, раптом зустрічали геть екзотичних представників, які воюють за русський мір.
7: Ну, сказати, якщо нещодавно, то ні. Нікого такого прям екзотичного не зустрічали. Як правило, це росіяни і білоруси. Ну, білоруси, як правило, колишні маються на увазі, які жили в Білорусі, там переїхали в Росію. Ну, я їх не сильно розрізняю в цьому плані. У нас було в 24-му році, у нас було колись, що ми італійці, якщо не помиляюсь, взяли в полон на наш батальйон. Це доволі широко тоді розповсюдилось. Але так, в основному росіяни. Коли була курська операція, то дуже часто з корейцями стикались. Не брали їх в неволю, але дуже часто з ними стикались, скажімо так, в боях.
1: Дякуємо за те, що знайшли можливість. Ще раз подякуємо тим людям, які підтримали цей збір, і конкретно тій людині, яка, скажімо так, визначальний внесок надала, хоча це не означає, що решта людей, їхні внески не були значущими. Абсолютно ні. І конкретно в цій ситуації абсолютно ми говоримо про те, що кожен донат важливий, незалежно від суми. Назар Бородін, та дякуємо.
2: Да, я скажу суму. 125 тисяч гривень зібрали ми з вами на банку. Було потрібно 70, точніше так, Це Назар з побратимами написали, хай буде 70, це той мінімум, який нам потрібен на батареї. Ви зробили класно, батарей буде більше, росіян буде менше. Мені здається, чи не привід відсвяткувати хорошою чашкою чаю і переглядом новин. Єдині проголовлення просто зараз. Назар Бородін, начальник відділення комунікації 78-ї окремої десантно-штурмової бригади. Це 7-й корпус швидкого реагування ДШВ, бо й з нами.
1: Коротка мить, далі новини, великі новини.
3: За свою країну. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
8: Я єдина, якій довіряють відповідальність на роки. Лікар.
9: Там, де лунають повітряні тривоги, стає точкою безпеки. Ну, це, мабуть, рятувальники.
10: Оце про енергетиків.
11: Забезпечує енергію 15% населення країни.
8: Сонячний енергетик.
12: Чи хочете ви дізнатися правильну відповідь?
8: Давайте попробуємо. Несподівано.
12: Дякую.
3: Підсвіти цінність учителя. Номінуй на Global Teacher Prize Ukraine. Ми боремося за свою країну.
13: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України». З вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
14: Наші вітання. І ось про що говоритимемо цього вечора.
13: Росія посилює терор, б'є по нафтогазових об'єктах та автозаправках.
15: За тиждень росіяни 15 разів били по заправним станціям у Харкові.
13: Що це за нова тактика окупантів? І чи не буде у нас дефіциту палива?
16: То все – Перм, Петербург і Москва. Чи влаштують ЗСУ повітряне шоу вихідними над Красною площею?
4: Українські дрони також можуть прилетіти на цьому параді.
16: Як переляканий Путін бере Москву у кільце страху без зв'язку та інтернету?
13: Геополітичний ляпас Росії. Як лідери західного світу у Єревані зустрічалися? Головні зустрічі і заяви дводенного саміту у Вірменії.
16: Село, яке стало першою лінією оборони столиці.
17: Ці окопи робила 72-га окрема механізована бригада. Це перший і фактично останній захисний рубіж на Броварському напрямку.
16: Як живе Русанів зараз?
13: Росіяни вдарили по центру Краматорська з авіації, скинули 3 фугасні авіабомби просто по мирних людях біля житлових будинків. Масштаб трагедії уточнюється. Станом на зараз відомо про 5 загиблих і 12 поранених.
14: Але це ще не остаточні дані. На місці працюють підрозділи поліції та ДСНС, комунальні та медичні служби. У місті частково зникло світло. Щойно буде оновлення інформації, ми негайно про це повідомимо.
18: На місці зараз працюють підрозділи поліції, підрозділи ДСНС, комунальні служби, медичні служби. Надаємо всім пораненим кваліфіковану медичну допомогу та перевіряємо всі житлові будинки на предмет поранених та загиблих людей.
13: До 12 вже зросла кількість загиблих у Запоріжжі. Його путінська армія масовано атакувала кабами 3 години тому. Пошкоджені житлові будинки, є влучання у кілька підприємств, пошкоджені магазин, СТО і автомийка. У місті вирують пожежі. На прямому зв'язку з нами Олена Каптюх. Олено, чи зросла кількість поранених? У якому стані вони зараз?
14: Ну і який масштаб руйнувань, куди поцілив ворог? Під завалами можуть бути ще люди?
19: Колеги, дійсно, це просто якесь жахіття, бо кілька хвилин тому вже обласна адміністрація дійсно підтвердила, що вже 12 загиблих у Запоріжжі. Поліція ідентифікувала 4 людей і 8 осіб. Згодом пообіцяли, що будуть встановлені, що це за люди, хто вони. Наразі відомо про 16 постраждалих, але ця кількість може, на жаль, збільшуватися. Ми зараз на місці одного з влучань керованої авіабомбою. Тут все потрощене, все розбито. Рятувальники загасили пожежу, але й досі працюють на місці завалів. Я хочу, щоб ви послухали, що розповідають представники міської ради, а також рятувальники, які прибули на місце одні з перших. Прошу прямо мову.
20: Горіло все, були детонації, летіли шахеди після прильотів, поранені люди лежали, у когось нога, у когось рука, у когось тулуб, тобто поранення були тяжкі у людей.
21: Тільки прийшов з роботи, сів обідати, що ж, а воно прилетіло вже. Квартира ціла, вікна тільки, стекла всі повилітали.
19: По Запоріжжю запустили 4 керовані авіабомби, а після цього ще й почали гатити шахедами. Наразі вже відомо про 7 будинків багатоповерхових, які зазнали пошкоджень. Там вибиті вікна, балкони потрощені. За моєю спиною розбите СТО, магазини згорілі, автомийка. Поряд із будинками працюють представники всіх абсолютно служб, надають допомогу населенню, хто потребує з мешканців інформації. І крім того, стало відомо, що завтра у Запоріжжі оголошено день жалоби. Поки що вся інформація, слідкуємо і далі.
14: Олено, дякуємо тобі. Олена Каптюх із Запоріжжя, яке 3 години тому путінська армія масово атакувала керованими авіабомбами. Україна пережила чергову російську масовану атаку цієї ночі. Ворог бив балістикою і дронами. У диму від пожеж був Харків. Там влучання одразу в кількох районах, але постраждалих, на щастя, немає. А от у Харківській області 1 людина загинула і 4 поранених. На Дніпропетровщині атакували критичну інфраструктуру. Там поранених 3. У Павлограді пошкодили лінії електропередач, залишивши без світла 1000 сімей.
13: Були удари і по Київщині. Біля Броварів і Вишгорода пошкоджені будинки. Є руйнування на підприємстві. Одного чоловіка посікло уламками. Вранці вибухи лунали в Одесі. Пошкоджень зазнало цивільне судно під іноземним прапором. Екіпаж не постраждав. А у Чернігові шахеди атакували будівлю окружної прокуратури. 17 людям знадобилася допомога медиків. У Сумах росіяни ударили авіабомбою по території університету. Є руйнування.
22: Стояли наші машини, ті, які для прибирання, тобто трактори, газелька для людей. Що у нас тут ще знаходиться? Кромі машин тут більше нема нікого.
23: Угу. Всі вони належать університету?
22: Так, це всі наші університетські машини. Так що тут сторонніх тут нікого не було. Слава Богу, це було ночі, в 3:15 був один охоронник, який, слава Богу, не постраждав.
13: Але головний удар росіян був по Полтавщині. Сьогодні і завтра там дні жалоби за 4 загиблими під час нічної повітряної атаки. 2 – працівники нафтогазового підприємства і 2 рятувальники, які гасили цю пожежу. Їх московити убили повторним ударом, коли вони примчали на місце влучання. Це герой України Віктор Кузьменко. Він ліквідовував наслідки обстрілів більш як 500 разів. І Дмитро Скриль, що служив у ДСНС, ДСНС понад 20 років. Через руйнування тисячі абонентів залишилися без газопостачання. Об'єкт значно пошкоджений. Зафіксовані втрати газовидобутку.
0: Це був миттєвий удар. Наші рятувальники лише тільки починали покидати позиції, коли сказали, що тривога. І цей час вже пролунав вибух. І наслідок чого двоє наших колег-рятувальників загинули. І травмовано було у нас 23 рятувальники. Переважно це контузія або осколкові поранення. Також зазнала і техніка, зазнала пошкоджень значних. І також троє нас тяжких рятувальників, але все надається медична допомога їм.
13: Під прицільними ударами по паливній логістиці опинився Харків. Там протягом останнього тижня ворог б'є не тільки по житлових будинках, але і атакує мережеві АЗС.
14: Окупанти змінюють тактику. Замість масованих ракетних обстрілів вони переходять до точкових, до локальних нальотів шахедами. Цієї ночі під таким ударом опинилися і об'єкти газовидобутку регіону.
13: Чого московити прагнуть досягнути цими ударами? І як тримається харківська інфраструктура під новими типами озброєння? Дивіться.
5: Прицільно дронами по АЗС.
15: За тиждень росіяни 15 разів били по заправним станціям у Харкові. Найбільше постраждало ось таке газове обладнання, яке знаходиться назовні. Воно зруйноване, вщенте. Коли мова про ось таку невеличку заправку, то вона взагалі перестає працювати після удару.
5: Попри терор, всі інші АЗС у місті працюють у штатному режимі. Черг немає. Вікторія зізнається, не помітила, щоб водії стали запасатися бензином через атаки.
6: Ми харків'яни, ми трішки вже звикли до таких умов. Ми не панікуємо завчасно, так. Тому поки нічого такого.
7: Дуже не хочу, щоб була паніка. По-перше, ніякої паніки немає. Ви сьогодні бачили, що всі АЗС, які не пошкоджені, не працюють. Так, потрібно бути обережним, потрібно, щоб власники цих АЗС зробили певне габіони і так далі, щоб була можливість закрити ці газові станції.
5: У прифронтовому Харкові вікна на АЗС ще на початку великого вторгнення закрили мішками з піском. А нині на деяких заправках стали захищати сітками газове обладнання. Для атаки по заправках росіяни могли використати новітні дрони зі штучним інтелектом, кажуть в Харківській обласній прокуратурі. Цей БПЛА порівнює те, що бачить в камеру, з попередньо завантаженими фото місцевості. Наприклад, може прицільно шукати конкретні об'єкти, як-от баки з газом. Під ударом АЗС вздовж всього сходу у Сумах на Запоріжжі та Дніпропетровщині. У Затишнянській громаді під час обстрілу заправки поруч стояв автобус, в салоні якого було 40 дітей. Постраждав 10-річний хлопчик, педагогиня, яка супроводжувала групу, у важкому стані. Загалом поранило 6 людей. І це вже цілеспрямований терор цивільного населення, кажуть експерти.
24: Ми бачимо цю тенденцію по заправним станціям. Вона, звісно, дуже тривожить і з точки зору безпеки персоналу. Тому я не думаю, що там зможуть вони вибити там всі заправки, бо їх, ну, справді дуже багато і вистачає, є як їх замінити. Ну, але реально тривожно за здоров'я, життя людей.
5: В обласних центрах сотні заправок, тож такі атаки росіян не впливають суттєво на ситуацію з пальним, каже аналітик Антон Земляний. У невеликих містах з цим важче.
25: В першу чергу це от якраз цивільне населення, воно від цього страждає, тому що в прифронтових регіонах і так ускладнена логістика, там доставка продовольства, продуктів, евакуація. Це все ще тільки погіршить, скоріш за все, ситуацію.
5: Щодо цін на пальне, вони за вихідні підскочили по всій країні, і це не пов'язано з ударами по АЗС. Головна причина – здорожчання нафти у світі через конфлікт на Близькому Сході.
24: Я думаю, що це не останнє підвищення. Думаю, що, ну, наразі всі індикатори малюють підвищення найближчим часом, я думаю, там на 3 гривні точно. От одну вже пройшли цими вихідними, я думаю, що ще пару гривень у нас попереду.
5: Експерти одноголосні, ця нова тактика росіян має дві цілі – ускладнити життя оборонцям і налякати цивільних.
25: Початок кампанії от і такого терору.
24: 3 гривні точно. От одну вже пройшли цими вихідними, я думаю, що ще пару гривень у нас попереду.
1: Експерти одноголоснюють, ця нова тактика росіян має дві цілі – ускладнити життя оборонцям і налякати цивільних.
25: Початок кампанії от, і такого терору, тому що і в останніх випадках там і цивільні страждали, так, там і автобуси з дітьми постраждали. Тому в певній мірі це лише початок, і, скоріш за все, таких ударів буде більше. Але наразі ці удари якось кардинально не впливають на ситуацію там в прифронтових регіонах.
1: Харківщина зараз в епіцентрі цього паливного терору, і бачимо, що зараз на АЗС більш сумлінно ставляться до загроз. Тільки не звучить тривога, одразу просять відвідувачів якнайшвидше перейти в безпечне місце.
2: Закриваються. Попросили вийти, бо
1: при цього паливного терору, і бачимо, що зараз на АЗС більш сумлінно ставляться до загроз. Тільки не звучить тривога, одразу просять відвідувачів якнайшвидше перейти в безпечне місце.
2: Закриваються. Попросили вийти, бо тривога почалась. Так, це круто. Це вони молодці.
1: Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
14: Посилення терористичних ударів росіян по Україні є особливо абсурдним.

0: Огляду на те, що сам Путін просить про перемир'я 9 травня. Володимир Зеленський заявив, це абсолютний цинізм просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів кожного дня перед тим. Росія в будь-який момент може припинити вогонь, і це зупинить і війну, і наші відповіді. Для миру потрібні реальні кроки. Україна діятиме дзеркально, наголосив Володимир Зеленський.
1: Ну і Путін цього боїться панічно. У Москві зараз масовий збій усієї електроніки. Там не тільки не працює жоден аеропорт, там ще й не ловить ані зв'язок, ані інтернет. Місцеві бідкаються по соцмережах, мовляв, упевнено крокують у часи СРСР. Не обслуговують москвичей банкомати, не працюють сервіси таксі. У них проблеми з оплатою парковки, а магазини і АЗС приймають винятково готівку. У Кремлі так бояться можливої атаки українських безпілотників на День Победобесі, що вже від сьогодні вимкнули мобільний інтернет і Москві, і Санкт-Петербургу аж на 5 діб поспіль. Ну а цієї ночі масштабна повітряна тривога охопила одночасно 18 російських регіонів. Двічі наші ракети «Фламінго» і дрони за 1500 кілометрів від українського кордону атакували завод у Чебоксарах, що постачав окупаційній армії компоненти для ВМФ, ракетобудівництва, авіації і бронетехніки. Як «Фламінго» злітали, щоб уразити вороже військове підприємство у глибокому тилу, відео оприлюднив президент Зеленський.
0: Ну а поцілений завод, він постачає критично важливу електроніку для ворожої армії. А це модулі навігації для дронів, крилатих і балістичних ракет. У Ленінградській області українська атака спричинила пожежу на нафтоперекачувальній станції. І одному із найбільших російських НПЗ, це вже підтвердили в Генштабі Збройних сил України. Ну і вперше сирени лунали у Ханты-Мансийському автономному окрузі, а це за понад 2000 кілометрів від України.
1: Власне, ніщо так не стимулює росіян до миролюбства, як наші щоденні удари по їхніх тилах. Атаки по Туапсе і Пірмі дивним чином перетворили глибинний народ на екоактивістів і пацифістів. Виявляється, ніхто з них не підтримує війни, і вони навіть наважуються писати про це у соцмережах.
0: Та головною інтригою на сьогодні залишається отой парад 9 травня. Люди вже жартують, у 22-му Путін заявляв про парад у Києві, а в 2026-му він боїться проводити парад у себе вдома, в Москві. Як українські захисники змінюють політичні настрої в Росії? Дивіться.
2: Нарешті росіяни на собі починають відчувати, що їхня країна вже 5-й рік коїть в Україні.
3: Скільки квартир постраждало?
2: І не десь у прикордонних Білгороді чи Курську, а в Москві, за якихось 6 кілометрів від Кремля. Наші дрони обійшли російську систему ППО.
4: Це і планомірна робота сил оборони України, які знищують постійно російські ЗРК по всій території Росії, зокрема на окупованих територіях. Ну і з іншого боку, це така вдала операція, шкідництво таке невеличке напередодні 9 травня.
2: До цього миролюбні дрони відвідали Ленінградську область. Кажуть, знайшли порушення у порту Приморська.
5: Порти Санкт-Петербурга, Ленінградської області, які є вікном Росії в європейську частину, вони на сьогоднішній день не є безпечними.
2: А до того були Пермі, Туапсе. В обох містах апокаліптичні краєвиди, палає нафта. Та, якою РФ платить за війну в Україні. Українських далекобійних птахів росіяни на своїй території не чекали, тим паче в четверте.
6: Утро не дуже добре, ми опять горим. Тільки потушили, і знову ночі прильот.
4: Для росіян дронові атаки – це така проблема глобальна, і вона, от якщо навіть спиратися там на російські соціологічні опитування Леванта-Центр, у них в топ за останні місяці, там 3 місяці, наприклад, в топ-3 подій, це завжди були атаки дронів.
2: Громадяни Росії проходять усі стадії на шляху до прийняття заперечення.
7: У мене відчуття, що все, що відбувається зараз, не повинно відбуватися на самом деле, як будто би я попала в другу реальність.
2: Після заперечення гнів.
8: Ось такий у нас зараз 1 мая в місті Герої Туапсе. болезни там, дорогие товарищи.
2: А далі все як за підручником із психології. Торг.
9: Теперь этот зловещий, густой чорний дым не идет на город, и небо просто чистое, и воздух такой свежий. Пускай будет мир.
2: Депрессия.
10: Мне очень грустно, как будто внутри разрастается огромная тревога, и она вытесняет просто все.
2: И зрештою прийняття.
9: Думаю, что когда-нибудь это все закончится.
2: Дехто виходить за межі очікуваних реакцій. Житель Туапсе насмілився саркастично звернутися до керівництва країни.
11: Знаєте, я хотів спасибо сказати нашому правительству за те, що воно блокує, ограничує, запрещає всі ці западні соцсети, інтернет правильно, щоб у нас було все безпечно. Я себе чувствую в безпечності.
2: Не всі росіяни розуміють, за що їм на голови така напасть, але підозри прокинулися.
12: За що ми воюємо, товариші? Подскажите, пожалуйста, за что вы отдаете свои жизни? Не кажется ли вам, что наш самый главный враг, он не на Украине, а он здесь, в России, в кабинетах?
2: Нарешті у росіян за 5 років виникли логічні запитання. Цікава закономірність. Що більше українських діпстрайків, то гучніші на РФ і заклики до миру.
13: Я лишь просто хочу одного, чтобы обе стороны пожали друг другу руки. Просто хочу мирного неба над головой, так же, как и большинство людей, потому что уже все за***.
2: Охоплені вогнем резервуари з нафтою та тонни мазуту в морі – переконливий аргумент, як і розуміння того, що ППО на Росії не може впоратися з українськими пташками. Ресурсів бракує.
5: Більшість з них, такі як комплекс 300, є практично безпорадними проти малих безпілотників, які здійснюють політ на невеликих висотах. Система протиповітряної оборони стала набагато слабшою.
4: Зараз це велика проблема для росіян, які про це якраз дуже часто говорять ті ж самі військові блогери, що, як вони кажуть, дайте черепахам ракет, тобто дайте ЗРК панцирі, ракети, перехоплювачі.
2: Та чи можливий масштабний бунт росіян? Поки навряд чи. Хоча хвиля незадоволення росте. Через безпорадність брехню влади, відключення інтернету і репресії.
14: Я не сподіваюся на російський бунт, заколотом, відповідно, народ, повстання народних мас, але критична та точка все рівно десь вона везде, десь воно прорве.
2: А попереду на Росії побіда бісіє 9 травня, і це вже відчули у регіонах, де й без того ППО було недостатньо, а стало ще менше.
15: Путін дуже боїться, на Москву стягують засоби ППО і будуть намагатися максимально зберегти місто. 200 одиниць засобів ППО стягнули росіяни.
4: Але це насправді вікно можливостей, тому що увага та, яка буде прикута до Москви, вона може бути якраз конвертована в якісь операції, в якісь удари довкола Москви там або в інших регіонах Росії.
2: Цього разу 9 травня у Кремлі відзначатимуть скромно, бо дуже бояться повітряного шоу від ЗСУ. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ну і при цьому ще раз нагадаємо, із цієї ночі Україна готова розпочати перемир'я, як про це раніше заявляв наш президент. Ми робимо це, щоб продемонструвати готовність до миру.
0: Але робитимемо це лише тоді, якщо Росія теж дотримається режиму тиші, поки ж постійно Москва зривала усі домовленості. Тож, власне, Україна нарощує удари по ворожих об'єктах у глибині Росії і працює із Євросоюзом за стратегічним напрямом зі спільного виробництва дронів, бо це допоможе посилити захист Європи. Таке Володимир Зеленський обговорив із начальником Генштабу і очільником Радбезу. Генерал Гнатов доповів про результати далекобійних ударів, а Рустем Умєров – про реалізацію безпекових і економічних домовленостей на Близькому Сході.
1: Ну, а тим часом в Єревані другий день безпрецедентного саміту. До Вірменії з'їхалися лідери Європи, генсек НАТО, президентка Єврокомісії, серед гостей і президент України. Росіян, звісно, немає. Американців, до речі, теж.
0: Ну, а локація для зустрічі такого рівня, вона обрана дуже показово, бо Вірменія – це країна, яка досі перебуває в орбіті впливу Кремля, бо вона бере участь у спільних із Москвою проєктах. На її території розташована російська військова база.
1: Щоправда, свою участь в ОДКБ Єреван заморозив, коли Кремль його не підтримав у конфлікті навколо Карабаху. Тож Вірменія давно рухається у бік Європи, подалі від Москви. Росіяни реагують нервово. І проведення саміту у Вірменії – це гучний політичний ляпас Кремлю.
0: Ну, а ще це наочна демонстрація, як Москва втрачає колишню геополітичну велич. Про що йшлося на зустрічах? Головні заяви та рішення зібрала Олена Гончаренко.
8: Ще донедавна найближчий союзник Росії на Південному Кавказі, та вже зараз в Єревані з півсотні лідерів ЄС, прем'єри Канади та Великої Британії. Макрону Пашинян акомпонує на барабанах. Зі Стармером та іншими гостями разом дивляться вірменський традиційний танець. Як країна, яку Москва багато років вважала своєю зоною впливу, вперше приймає саміт Європейської політичної спільноти.
16: Якщо нас приймуть до ЄС як державу-члена, ми будемо раді та щасливі.
8: Переломним моментом зміну курсу країни став конфлікт у Карабаху 2023-го. Баку провів військову операцію і повернув контроль над спірним регіоном. Російські так звані миротворці залишились осторонь. Єреван не підтримали, попри участь країни в ОДКБ. Алієв і Пашинян підписали історичну угоду про припинення багаторічної війни. Після цього парламент Вірменії ухвалив закон про початок процесу вступу до ЄС. Цими днями Єреван не просто дивиться на захід. Європа приїхала туди фізично. Перше за 24 роки у Вірменії з візитом український президент. Зеленський заявляє, Путіна потрібно підштовхувати до дипломатії санкціями. І не лише грошовими, а й ударними.
16: Цього літа Путін вирішить, що робити далі – розширювати війну чи переходити до дипломатії. І ми повинні підштовхувати його до дипломатії. Росія оголосила про парад 9 травня без військової техніки. Це буде вперше за багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. А українські дрони можуть також прилетіти і на цей парад. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше.
8: У перший день саміту Україна в центрі розмови. Прем'єр Канади заявляє про додаткові 200 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для Києва за програмою «Пюрл». Україна ж пропонує Європі свої дронові технології, а ще може виготовляти все, що в подальшому самостійно захищатися від балістичних атак.
16: Ми пропонуємо внесок у захист Європи, наші «Дрон Ділз». Вони об'єднують країни. Нам потрібен надійний захист у Європі від дронів та будь-яких атак, потенційних атак у небі, на морі і на землі. «Дрон Ділз» – це спільна робота, спільне виробництво та спільний захист.
8: Гроші на спільне виробництво дронів підуть, зокрема, з європейського пакету допомоги. До кредиту ЄС на 90 мільярдів євро готова долучитися і Велика Британія. Прем'єр Стармер впевнений, це задовольнить військові потреби Києва та відкриє нові можливості для британських компаній.
17: У наших національних інтересах бути ближче до Європи. І схема позики ЄС, яку ми обговорюємо, це велика перевага для України. Але це також велика перевага для Сполученого Королівства з точки зору робочих місць, які це створить. Тож вигода там переважує витрати.
8: Київ розраховує, що відкриття всіх 6 переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу відбудеться найближчим часом. Технічно Україна до цього готова повністю. Свою підтримку на шляху до ЄС нам висловив навіть прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Хоча раніше називав членство України в Євросоюзі до 2027-го абсолютно неможливим. Європейські лідери цей саміт називають історичним. Сьогодні його продовжили у двосторонньому форматі ЄС-Вірменія. Приїхавши до геополітично значущого Єревана, Захід яскраво демонструє підтримку Вірменії.
17: Вірменія стала центром зв'язку між Європою та Азією. Ми є важливими довгостроковими партнерами. Завдяки міцнішому транспорту, енергетиці та цифровим зв'язкам ми можемо зміцнювати довіру, створюючи робочі місця та зближуватися через спільне процвітання.
8: Наступного місяця у Вірменії поворотні парламентські вибори, де країна обиратиме, яким курсом йти – до Заходу або розвертатися назад до Москви. У суперниках Пашиняна – давній друг Путіна Роберт Кочурян. Тож політична битва у розпалі. Олена Гончаренко, «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».
0: Ну, а, власне, ми вже згадували, що на цьому саміті Європейської політичної спільноти у Єревані не було представників Сполучених Штатів Америки. Формально, бо ж це європейські справи, але ми знаємо, Трамп нині декларує політику дистанціювання від Європи.
1: Так, кілька днів тому він заявив, що Штати планують скоротити в Німеччині набагато більше, ніж 5 тисяч військових. Тож європейці чітко розуміють, у захисті від потенційної загрози розраховувати можуть тільки на себе. Як Старий світ посилює свою оборону? Анна Грішина.
18: За критику щодо Ірану Трамп вирішив покарати мерця і оголосив про суттєве зменшення американського контингенту в Німеччині.
19: Ми збираємося значно скоротити штат, і скорочення буде набагато суттєвішим, ніж на 5 тисяч осіб.
18: Берлін відповів стримано, але чітко.

0: російської агресії проти країни Альянсу. Реальна. І повномасштабне вторгнення в Україну – найкращий тому доказ. Поки за океаном сперечаються про союзників, Європа тихо, але впевнено готується до найгіршого. Німеччина до кінця наступного року збирається посилити східний фланг, сформувати танкову бригаду у Литві. Зміцнює оборонні потужності і всередині країни. Один із найбільших портів у Бремерхафені. З транспортного переобладнають на військові потреби, зокрема для перевезення танків «Леопард».
1: Розмови про виведення американських військ із Європи точаться вже давно. Але, звісно, зараз ця заява стала несподіванкою. Думаю, нам справді потрібно зміцнити європейську складову НАТО та зробити більше. Американські війська перебувають в Європі не лише заради захисту європейських інтересів, а й своїх власних.
0: Найбільше американських військ в Європі дислокується саме у Німеччині – понад 38 тисяч. Найпотужніша база – Рамштайн, ключовий логістичний хаб ВПС Сполучених Штатів, який ще координує сили НАТО. Якщо цього разу Трамп реалізує свої плани і відправить більшість армійців додому, це створить прогалини у колективній обороні Альянсу.
2: Ми, європейці, створюємо власні рішення у сфері безпеки. Саме це ми вирішили зробити, починаючи з 2022 року. Європейці беруть свою долю у свої руки і збільшують витрати на оборону та безпеку.
0: Франція інвестує в свою оборону 36 мільярдів євро і за 4 роки наростять запаси боєприпасів на 400%, артилерії на 190, крилатих ракет та авіабомб на понад 200%. Та під найбільшою загрозою – Литва, Латвія і Естонія. Їхнє найвразливіше місце – Сувальський коридор, через який Росія може відрізати країни Балтії від решти Європи. Тому ці держави перебувають у постійній бойовій готовності. А Швеція днями вивела на орбіту свій перший військовий супутник, аби стежити за Росією. Апарат зможе контролювати води усього Балтійського моря і здатен у реальному часі фіксувати переміщення російської армії територією Федерації. США погрожують вивести війська ще й з Італії та Іспанії, оскільки ті не підтримали американську операцію в Ірані. Ці плани Білого дому стають дедалі реальнішими. У Брюсселі б'ють на сполох. Без американського щита Кремль діятиме значно агресивніше. Тепер безпека Європи в руках самих європейців. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Ну і це ще не все, що ми плануємо розказати просто зараз.
4: Далі буде ось про що.
5: Руйнація історії.
6: Тараканівський форт уже давно в аварійному стані.
5: Чи встоїть унікальна фортеця перед недбальством?
7: Ходити в дитсадок разом з дитиною. Ми розкажемо про новий формат дошкільної освіти.
5: Поява на світ десь між Кишиневом і Києвом. Як іноземка народила дитину в українському автобусі. Історія екстремальних пологів.
4: На фронті від початку доби вже відбулося 65 боїв і атаки тривають. На Покровському напрямку наші військові відбили 22 ворожі штурми. Окупанти продовжують сунути. Намагаються тиснути і на Костянтинівському та Лиманському напрямках. Там теж зараз точаться боєзіткнення. На Південно-Слобожанській ділянці фронту, це Харківщина, противник 7 разів штурмував позиції Сил оборони. Безуспішними були і спроби наступати на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі. Там наші захисники успішно відбили 10 атак.
3: Ну і наш наступний матеріал із села Русанів. Це буквально за 40 кілометрів від столиці, біля Броварів. Про нього мало пишуть, тож мало хто знає, але 4 роки тому, коли росіяни йшли на Київ, саме Русанів опинився на першій лінії оборони столиці.
4: Ворог буквально стирав це мальовниче село з лиця землі, але прорвати його оборону так і не зміг. Як героїчне Русанів виглядає зараз, їздив побачити наш Василь Мамчук. Давайте подивимося разом.
8: Початок повномасштабного російського вторгнення. Пріоритетна ціль окупантів – Київ. До української столиці ворог стягує армію. Колони важкої техніки сунуть із Чорнобильської зони, Чернігівської та Сумської областей. Наші сили оборони множать на нуль плани ворога про Київ за 3 дні на кожному із напрямів. А невеличке село Русанів за 40 кілометрів

0: Києва стає форпостом.
1: Якраз ми знаходимося на лінії зіткнення, оборони наших військових і сторони загарбників Російської Федерації. Перший бій відбувся 28 лютого. Ворог підійшов з кількістю 350 одиниць техніки. Села Перемога.
0: Староста села Юрій Костира розповідає, окупанти не очікували на такий шалений опір.
1: На цьому місці були підбиті, згорені танки і БМПшки противника. На цій стороні вони заходили в обхід, хотіли йти, але наші ж, звичайно, їх розбили. Тут багато було піхоти їхньої знешкоджено нашими військовими. Так, все було в диму, все було згорене, все було розбите.
0: І така кількість спаленої техніки – не випадковість. Бо саме тут, в Русанові, путінські солдати вперше познайомилися із протитанковим комплексом «Джавелін».
1: 28 лютого для наших бійців були завезені «Джавеліни». І зі слів самих військових, тут у боях на території Русанова саме вони вперше примінялися. Перший танк був підбитий противника із «Стугни» нашими хлопцями, другий був підбитий саме «Джавеліном».
0: Також провести парад у Києві освободітелям завадив підірваний міст на в'їзді у село. Міст через річку Трубіж зараз повністю відремонтований. Проте у березні 2022 року, коли російські війська намагалися прорватися до Києва з боку броварів, Збройні сили України підірвали його. Це, власне, і зупинило просування колони ворожої техніки на цьому напрямку. Але для села Русанів тоді настали запеклі дні боїв з окупантами.
1: До нас залітала авіація противника, зокрема 2 березня і 9-го село було розстріляно з гелікоптерів фосфорно-касетними бомбами. Нас загинуло 2 мешканці села, один тяжко поранений був хлопчина, відірвало ногу, 22 роки.
0: Василь Іванович із дружиною до приходу окупантів займалися власною справою, організовували літні дитячі табори. Жили мирно і щасливо. Та під обстрілами родина була змушена тікати з дому, а коли повернулися, побачили згарище.
2: Важко повірити, але на цьому місці раніше був будинок, у якому проживало 5 людей. Але російські гради знищили його вщент. Залишився лише фундамент.
3: Не так жалко будинок, як жалко те, що було в будинку. У мене були дуже гарні колекції картин, десь 50 хороших художників, оригінали, вони всі згоріли, і в житті більше ніхто не побачить. Колекція сабель дуже хороша була, бібліотека, ікони.
0: У Русанові нищила російські війська легендарна 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців і перший механізований батальйон. Саме вони у перші дні боїв не дали просунутись ворогу до Броварів, а згодом і до Києва.
2: Ці окопи робила 72-га окрема механізована бригада. Це перший і фактично останній захисний рубіж на Броварському напрямку. Звідти сунула російська ворожа техніка. А буквально ось тут ліворуч від мене уже село Русанів.
0: Силам оборони активно допомагали місцеві. Готували їжу, приносили теплий одяг і були очима військових у ворожому тилу.
4: Я регулярно ходив на розвідку, дивився, де їхній військовий транспорт, скільки приблизно, де вони знаходяться.
0: Назім народився в Азербайджані, проте все життя провів в Україні, яку називає другою батьківщиною.
5: Я не боявся.
4: Я ставив своє життя на карту, аби молоде покоління жило. Мабуть, була моя така доля, щоб я допоміг українському народові.
0: Коли бої скінчилися, у Русанові вирішили поховати російських вояків, яким не вдалося втекти на рідні болота. Проте копати могили для них не довелося.
4: Не рий яму іншому, бо сам туди потрапиш. От воно так і вийшло. Росіяни бомбардували псевдопозиції, хибні наші позиції. Утворилися величезні ями, куди їх солдати і пішли успішно.
0: Зараз у Русанові триває боротьба. Заходимо у майстерню «Мережево перемоги». Тут плетуть маскувальні сітки для військових.
6: Добрий день. Прийшли вам трішки позаважати.
7: Ми павучки. Мережево перемоги, поэтому ми павучки.
0: Ось так, між розмовами і жартами, в руках жінок з'являється чергова сітка, яка поїде на фронт.
7: Ми, взагалі-то не считали, приблизно десь до 1000, мабуть, сіток є.
6: Ого.
7: Да. Ну так ми ж кожний день ходимо.
0: Ще одна необхідна річ на передовій – окопні свічки.
8: Оці свічки – це у нас є люди, які працюють вдома. У чайничку розплавляють цей парафін, бумажку оцю сюди закручують, заливають парафіном, і тоді ця свічка, ну, довго горить. І хлопців гріє вона. Як можемо, наближаємо перемогу.
0: Сьогодні село Русанів – це окремий розділ в історії російсько-української війни. Василь Мамчук, Роман Гребельник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: Три тижні тому обвалилася частина оборонної стіни відомого туристичного об'єкту на Рівненщині – Тараканівського форту. Обвал, який майже закрив вхід до оборонної споруди часів Першої світової, зафіксували туристи.
10: Ну і це спричинило хвилю нової популярності фортеці, яка багато років перебуває у аварійному стані. Чи будуть її тепер відновлювати, з'ясовував Володимир Миколайчук.
11: Ну, воно, звісно, тобто епічно виглядає, як воно обвалилося ходити по цим руїнам.
12: Туристи діляться враженнями від побаченого у Тараканівському форті. Цього разу впала не маленька брила фортеці, а майже весь другий поверх казарми.
13: Тараканівський форт уже давно в аварійному стані. І ці брили – це наслідки руйнування центральної стіни оборонної споруди.
12: Уламки майже перекрили прохід у внутрішньому дворі форту. Заходити в саму казарму, де ще в 19 столітті жили солдати та комендант, ще більш небезпечно. Все пішло тріщинами.
11: Трошки засмучений тим, що побачив всередині, що за цей час він трошки... Я був останній раз 3 роки назад, і він вже суттєво зруйнувався.
14: Локація дуже цікава, локація прикольна, красива. Можливо, і в ній є теж якийсь бонус, що вона така напіврозвалена, бо це говорить про її якийсь вік. Але все одно хотілося б, щоб от спостерігали за її станом, що от мені все одно трохи було лячно, а раптом щось обвалиться зараз.
12: Туристів вабить не лише вигляд форту, а його історія. Фортеця зведена понад століття тому, збереглася у 2 світових війнах.
15: На території України аналогічних об'єктів просто немає. От немає таких більше фортів першої лінії, які готувалися для того, щоб брати участь у військових діях в період Першої світової війни перед нею. Конструювалися за французькими зразками. Тобто це унікальний зразок фортифікації того часу.
12: Після обвалу об'єкт визнали аварійним, а доступ до нього обмежили. Громада, в якій розташований форт, встановила попереджувальні знаки. Дорогу автівкам перекрили бетонними брилами. Однак визнають, це не зупиняє відвідувачів.
16: Туристів набагато більше. Я вечором туди виїздив подивитися. То ті блоки, які були вже по факту поставлені, загороджені в'їзд, вони вже були відсунуті. І такого ажіотажу я там не пам'ятаю. За останні 10 років, мабуть.
12: З десяток років Рівненська адміністрація намагається отримати форт у свою власність, аби створити там упорядкований туристичний об'єкт. Нині фортеця на балансі Міноборони, і російське вторгнення зупинило процес передачі.
17: З початком повномасштабного вторгнення очевидно, що перемовини призупинилися до кінця військового стану. Обласна військова адміністрація відразу скерувала лист до власника і балансоутримувача, до Міністерства оборони, про те, щоб вони негайно запровадили заборону на відвідування форту і провели негайні роботи протиаварійні.
12: Однак форт після обвалів не ремонтуватимуть. У головному управлінні комунікації ЗСУ зауважили, це потребує великих коштів, а під час війни пріоритет інший. Наявне фінансування йде на ремонт фондів, де розміщується особовий склад Збройних сил України. Тож доля унікальної Тараканівської фортеці, яка переживає черговий туристичний бум, залишається невизначеною. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
10: Щодня марширувати під російський гімн, вміти зібрати і розібрати зброю і керувати дронами – це не про військових, це про типові школи в окупації, які Кремль перетворює на військові табори. Наші кореспонденти зустрілися із учителями, які виїхали із окупованих територій.
9: Але при цьому знають, що зараз відбувається у стінах рідних навчальних закладів на тимчасово окупованих територіях. Їхні колишні учні зараз вступають у ряди юнармії, де їх навчають вбивати так званих ворогів Росії. Олена Картюх розповість більше.
18: Наклад! Це звичайний ранок в одній зі шкіл в окупованому Мелітополі. Без маршу під російський гімн дітям не дозволяють сісти за парту.
19: Там ця пропаганда за 4 роки вже створює таку свідомість у дітей, що вони не бачать альтернативи.
18: Юлія Болбат до окупації Мелітополя завідувала одним з найбільших палаців творчості для дітей.
19: Співали, танцювали, вишивали, проводили масові заходи.
18: 1500 дітей ходили туди на гуртки, допоки не прийшли окупанти. Серед перших будівель, які зайняли російські ФСБшники, і став цей палац творчості.
19: До нас зайшли одних з найперших. І в цьому місці, я так розумію, що було якесь відділення або ФСБ, або якоїсь такої служби, тому що після того, як зайшли в наш заклад, нас туди більше не пустили, навіть не дали забрати особисті речі.
18: Тепер замість танців та співів діти вчаться збирати дрони, робити окопні свічки та поводитися зі зброєю, кажуть педагоги.
19: Суцільна мілітаризація. Дітей з самого початку привчають до того, що вони мають захищати батьківщину, що вони мають віддавати своє життя за щось, да? Я бачу, що там формуються юнармійські оці загони, які поширюють наративи Кремля, да? І дітей так само і налаштовують.
18: Те саме підтверджує пані Наталя, заступниця директора. Вона також виїхала в 2022 році з окупації.
20: Дітей з самого маличку, з садочку вже тренують бути захисниками вітчизни. До них приходять учасники спеціальної військової операції, як вони називають, показують їм дрони, показують, як правильно зібрати зброю, розібрати.
18: А ось Олена Тюріна до окупації була директоркою 23-ї Мелітопольської гімназії. Це навчальний заклад із посиленим вивченням іноземних мов та інформатики. Зараз, каже, замість уроків англійської чи німецької, там уроки так званої мужності. А новенький ремонт, каже, який зробили до війни у гімназії, спотворили портретами російських військових.
21: Завішувалися стіни їх героями, Судоплатовими. І ці герої не тільки всередині школи, а і на подвір'ї школи, на спортзалі величезний банер.
18: Та якщо стіни можна перефарбувати, то з вихованням дітей справа куди важча, вважає дитяча психологиня Вікторія Мойсеєва. Вона працює з дітьми, які виїхали з окупації. Каже, процес повернення їх до нормального життя після російської пропаганди дуже важкий.
22: Це емоційна пастка, це інформаційна пастка, тому що це от середовище, де вони живуть, це є найтака ганебніша пастка, яку можна тільки придумати, а через дітей це найлегший спосіб. Дитина не розділяє, де реальність, де вигадка. І коли дитина мислить шаблонно, то оці от всі в новинах я бачила, як це відбувається, то вони розуміють, що це норма, що це так нормально. В них немає вибору.
18: Найбільше боляче дивитися, як першачків втягують у воєнщину, каже вчителька навчальних класів Юлія Ткач. Вона виїхала з Мелітополя на початку війни. Каже, в подальшому повернути таких дітей до нормального життя буде дуже важко.
23: Якщо з малечі, так, ми будемо впорядковувати, скажімо так, ось цю пропаганду, ось ці речі, які не будуть відповідати дійсності, скажімо так, суперечитимуть їй. Тому, звичайно, дитина в більш дорослому віці виросте вже з такою думкою, яку вже неможливо буде скоригувати.
18: На сайті Центру національного спротиву повідомляють, Росія завершує повну освітню анексію півдня та сходу України.
24: До 2026 року Москва планує остаточно стерти українську ідентичність, замінивши навчання агресивною ідеологічною обробкою та підготовкою майбутнього мобілізаційного ресурсу. Центр національного спротиву від 26 квітня 2026 року.
18: Так званий виховний план Росії щодо окупаційних територій передбачає скорочення занять з англійської мови. Натомість будуть курси духовності від РПЦ, дрони на уроках праці, стройова підготовка та основи захисту батьківщини. Як повідомляють в українському підпіллі, фактично це підготовка кадрів для роботи на російську воєнну машину відразу після шкільної парти. Із Запоріжжя Олена Капцюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
9: Ну, а в Україні тим часом з'являються нові формати дошкільної освіти, і одна з таких новацій – це центр педагогічного партнерства.
18: Діти там займаються разом з батьками. Як це працює і чому такий формат стає популярним, питала Олександра Бабіхіна.
1: Починаємо складати. Повернули, знову забавили. І знову
2: за одним столом – вихователі, діти та їхні батьки. Саме так проходять заняття у Центрі педагогічного партнерства при Руднянській гімназії на Київщині. Для України це новий освітній формат. У ньому мами і тати стають учасниками кожної гри чи вправи. Аделіні немає ще й 2 роки. До Рудні вона з мамою приїжджає із сусіднього села.
3: Побачила в Фейсбук, що в сусідньому населеному пункті є такий центр. І чому б не скористатися, якщо є дитині веселіше, це розвиток її однолітки, так скажемо. Ліпимо, малюємо, вирізаємо і фарбами, і пальчиками, і інтерактивні ігри, і бігаємо.
2: І така активність швидко дає результат.
3: Дитина привчається до діток, до якихось занять, вона розуміє, що є режим, що зараз займаємося одним, потім іншим. І плюс так само ці дітки, це соціум.
2: Олександру 2 роки, 2 місяці. Хлопчик дуже активний. Його мама Ірина зізнається, всидіти на місці бодай 10 хвилин. Задача не з легких. Але після занять у центрі в малюка додалося посидючості.
4: У будь-якому випадку ми все повторюємо, все, що робимо тут, вдома. Це аналогічне якесь ліплення, це аналогічне малювання. Тобто, що подобається, дрібна моторика, тому що для їх віку вона зараз є обов'язковою.
2: Нині Центр педагогічного партнерства в Рудні відвідує 10 дітей. Від року до 3. З малечою та батьками працює 2 вихователей та керівниця закладу.
5: Один вихователь проводить якесь спільне заняття з батьками. Обов'язково 2, 3, 4 дітей працюють групою по темі, а інші можуть вже під групами працювати у своїх куточках, які уподобали діти.
2: І таких куточків тут чимало. Іграшки, м'який спортінвентар, набори для творчості, книги. Одна з найулюбленіших зон у дітлахів – ось ця. Тут усе для того, щоб розвивати спритність дитячих пальчиків.
5: Ви бачите, скільки тут пірамідок, які тут різні втикалочки, нанизувачки. І це розвиває цю дрібну моторику для дітей. Це дуже важливо, якщо у дитини будуть діяти ці тактильні всі рецептори, то дитина швидше буде говорити.
2: Центр у Рудні працює вже рік. Тут переконують, їхні вихованці йдуть до дитсадка вже повністю підготовленими та без зайвого стресу.
5: Ті діти, які пішли звідси, вони вже адаптовані, вони вже звичні до колективу привчені, вони ніхто не плакнув. Ні разу.
2: Такий простір на базі гімназії вирішили створити, щоб заповнити прогалину в освіті найменших мешканців села.
25: Садочок у нас є в нашому структурному підрозділі. Але там з 3 років до 6 дітки. А от саме таких маленьких від 1 року до 3, ну, якби треба було десь також задіяти, щоб вони також розвивалися. В першу чергу один з одним спілкувалися.
2: В Україні вже працюють понад 30 таких центрів. За законом, їх можуть відвідувати діти від народження до 6 років. Малеча з особливими освітніми потребами – до 8 років. Водночас кожна громада підлаштовує формат під попити потреби своїх жителів.
26: Ідея наша, як Міністерство освіти, полягає в тому, щоб центри педпартнерства стали таким інтеграційним майданчиком для дитини на шляху її адаптації до закладу дошкільної освіти. Тому ми б хотіли, наша мета – це якомога раніше прийти до родини і надавати їй підтримку у вихованні своєї дитини. Тому це, власне, основний фокус центру педпартнерства від 0 до 3 років.
2: Особливо затребувані такі освітні формати у прифронтових регіонах.
26: Дуже часто мами або батьки, тати ще не готові віддавати дитину на повний день, через безпекову ситуацію, але їм дуже комфортно і є попит на оцю підтримку, коли вони разом з дітьми знаходяться в закладі.
2: У Міносвіті планують і надалі підтримувати громади у створенні таких осередків, аби кожна молода сім'я, незалежно від місця проживання, мала доступ до професійної педагогічної допомоги. Олександра Бабігіна, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: Юлія Свириденко відзвітувала про ефективність програм прямої підтримки українців. За словами прем'єрки, масштаб користування підтверджує їхню необхідність. Так, взимку і навесні підтримку отримали 60% людей. Йдеться і про зимову тисячу, і про 6,5 тисяч для найбільш вразливих громадян, і про пакунки тепла. Крім того, доплати у 20 тисяч гривень отримали і енергетики, комунальники та залізничники, які відновлювали критичну інфраструктуру країни.
10: Ну а далі про пологи в автобусі. На рейсі Київ-Кишинів жінка народила просто в салоні. Передчасні пологи відбулися настільки стрімко, що породіллі навіть не знадобилася допомога медиків.
9: Швидка забрала маму із немовлям вже на одній із автозаправних станцій по лінії маршруту. Як усе відбувалося, кого народила пасажирка і як назвали дитину?
10: Про екстремальні пологи в дорозі Вікторія Дмитренко.
0: Цей рейс з сполученням Київ-Кишинів мав бути максимально передбачуваним. Чай, кава, легке погойдування та сопіння пасажирів. Але цей випадок змінив всі плани. Неймовірну історію народження дива мені особисто розповіли причетні до рейсу. Давайте знайомитись. Із паном Михайлом ми зустрічаємося в автобусному парку. Того дня він якраз був на рейсі. За 20 років за кермом чоловік бачив усе. Затори, хуртовини, скандальних пасажирів. Але таке сталося вперше. Під час поїздки до нього підійшов чоловік і сказав, що його дружині зле.
6: Ну, я йому пропонував, що вони прийшли, сіли там на переднє сидіння, щоб там, ну, щоб закачало там, може, знаєте, воно всяке буває. Він каже, то вона в мене рожає. Я йому сказав, молодець. Ну, набирай, кажу, 103.
0: Поки шокований батько підтримував дружину, водій на перетині трьох областей намагався викликати швидку. А роль акушерки взяла на себе пасажирка на ім'я Олена. Саме вона першою взяла на руки немовля. Як з'ясувалося, породілля була на 7-му місяці вагітності. Жінку помістили на лежачих сидіннях.
6: А до мене прийшла, сказала, що води відійшли вже. Ну, кажу, ну, вже щось будемо зараз робити. І вона два рази крикнула, і в третій раз дитя кричить.
0: І все це під час руху. Пан Михайло тиснув на газ, аби встигнути до найближчої заправки, де на породіллю чекали медики.
6: Я заїхав на заправку спитати адрес, і потім ми зустрілися вже з цим. Потім скоро приїхала, переложили сюди дитя, вкрили там ковдру цю, енергозберігательно. І вже потім мамою займалися.
0: Нині малеча з батьками вже вдома. Дівчинку назвали Вікторія. Подружжя вирішило залишити цей момент приватним і від інтерв'ю відмовилося. Зі слів пасажирів, чоловік із Нігерії, жінка з Еквадору. Раніше жили в Україні, зараз в Шотландії. До Києва їхали навідати друзів.
26: Звісно, після рейсу ми вийшли на зв'язок з пасажиркою. Ми спілкувалися вже з батьком новонародженою дівчинки. З етичних міркувань не захотіли коментувати ситуацію. Ми зробили подарунок від нашої компанії, пожиттєвий квиток на всі наші рейси для Вікторії. І також мамусі відправили подарунок бейбі-бокс.
0: Екстремальні пологи насправді не рідкість. Діти народжуються і в автобусах, і в поїздах, і в торговельних центрах. Головне в такі моменти нікому не панікувати, кажуть лікарі. Майбутнім мамам завжди обов'язково носити обмінну картку вагітної з усіма медичними даними. А людям, які випадково опинилися поруч із породіллю, насамперед треба зберігати спокій і забезпечити гігієну.
7: Тобто це має бути горизонтальна рівня поверхня, зазвичай це підлога, яка бажано, щоб вона була застелена чимось максимально чистим, наскільки це можливо. На сьогоднішній день є антисептики, ну фактично, ну в кожному автомобілі, в кожному автобусі є аптечка. де там же ж є ті ж самі антисептики, вона, любий транспортний засіб має бути укомплектований аптечкою.
8: Якщо пологи відбулися до приїзду медиків, як в нашій історії між Києвом і Кишиневом, потрібно взяти немовля, легенько витерти його чистою серветкою і покласти мамі на груди.
7: І пульсповинка пульсує, і відразу перерізати її не потрібно. Більше за те скажу, її можна не перерізати до прибуття бригади медиків. Нічого страшного в цьому немає.
8: Нове життя в цьому автобусі зустріли гучними оплесками всього салону. А рейс Київ-Кишинів тепер планують назвати на честь маленького дива – переможним ім'ям Вікторія. Адже ця подорож для дівчинки стала початком її життєвого маршруту. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк та Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
10: Українці долають свій шлях до перемоги щодня, і ми пройдемо його до кінця. Моє інформаційне чергування сьогодні скінчилося. Далі у курсі усіх значущих подій вас триматиме Олег.
9: На шляху до перемоги чекатиму вас у цій студії о 22:00.

0: Нам випали найскладніші зими, найяскравіші світанки. Вставати і починати щоранку, заводити внутрішні мотори, розпалювати вогонь, шукати опори. Найморозніші зими, найбажаніші весни. Як ми це знесли? Так, ми це знесли, тримаючись одне одного. У кожній епосі. Зима закінчилась. Вогонь з нами. Досі.
1: «Нафтогаз». Готуємось до наступної зими.
2: Пунктуально 9 вечора в Україні. Розпочинаємо цю частину етеру з оперативної інформації, на жаль, теж трагічної.
3: Да, будемо говорити про Запоріжжя. Вже долучаємо Олександра Коваленка, це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, як чуєте? Зараз встановлюємо зв'язок з паном Олександром Коваленком. Ми прекрасно розумієте, про що мова. Удар по Запоріжжю. 37 поранених через ворожу атаку. Це офіційна інформація. 12 загиблих. Такою була інформація про жертв російського терористичного чергового акту. Ми знаємо це безпосередньо від наших кореспондентів, які працюють на місці. Ну і оновимо інформацію, з'ясуємо, в якому стані постраждалі в Олександра Коваленка. Це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, як чуєте?
4: Вітаю, друзі, чую вас прекрасно.
3: Те, що ми знаємо, цифра...
2: 12, передовсім, та це люди, які померли, і 37 поранених станом на поточну. Можливо, маєте актуалізацію, ну і в цілому, яка ситуація зараз в місті, що з пораненими?
4: Так, дійсно, 12 загиблих, на жаль, маємо людей, 37 поранених. Це от кілька хвилин тому з'явилася така інформація. І з огляду на, скажімо, наш сумний досвід щодо обстрілів російських терористів, ця чисельність може зростати. Сьогодні орки завдали удару близько 16-ї години по обласному центру. Це керовані авіабомби. І от коли перебували всі екстрені служби на місці, вони завдали повторного удару, вже застосовуючи ударні дрони. Велелюдні місця. Це Шевченківський район, це Космічний район. Це ті райони, які потерпають чи не найбільше протягом повномасштабного вторгнення. Станція технічного обслуговування, автомийка, стоянка автомобільна, комерційні споруди, комерційні установи.
3: Налагоджуємо зв'язок з паном Коваленко. Прекрасно розуміємо, в яких умовах працюємо. Ви бачите на кадрах, це невелика частина того, що ми звемо наслідками чергового удару по Запоріжжю. 37 поранених, щонайменше 12 загиблих. Неоптимістичний прогноз у пана Коваленка. Це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Каже, що загиблих, жертв, постраждалих може бути більше, ба більше. Ви прекрасно розумієте, що люди, які звертаються по медичну допомогу, можуть не одразу зрозуміти, що вона їм потрібна.
2: Це так. Намагаємось відновити зв'язок з Олександром Коваленком. Я скажу про кожен з цих щойно згаданих районів, і Шевченківський, і Космічний мікрорайони. Вони географічно знаходяться ближче до лінії фронту, ближче до, ну, якщо говоримо про Космічний район, ближче до виїзду з міста Запоріжжя. Там така розвилка, де фактично, якщо ми повертаємо направо, ну, то прямуємо в Васильівський район, в бік окупованої Васильівки. Якщо це буде поворот наліво, то це буде рух в бік міста Оріхова. А ви знаєте, що фактично за Оріховом далі точаться бої, і ось ця вся лінія, де є там Молочанськ, де є Пологи, де є інші окуповані терени Запорізької області. Це фактично таке перехрестя, така розвилка, і тому росіянам досить часто вдається бити по, зокрема, Космічному мікрорайону. Що ж до Шевченківського району, то так само він знаходиться в певній такій близькості, умовній, звичайно, бо ціле місто Запоріжжя, як єдиний організм, він весь постійно під обстрілами, під російськими ударами, але саме ось ця околиця, саме ця частина, Шевченківський район, так само, на жаль, найчастіше потрапляє під російські удари.
3: Завтра в Запоріжжі оголосили день жалоби, відповідно, 12 загиблих, 37 поранених, це тільки Запоріжжя. Якщо подивитися ще, то Краматорськ продовжують розбирати завали, зброї, рятувальні роботи там тривають. Дніпро. Так само ворожа атака, постраждали щонайменше троє людей, 43-річна жінка і чоловіки 41 та 56 років. Приблизно так виглядає перемир'я по-російському. Нагадаю, Краматорськ, щонайменше п'ятеро людей загинуло, 12 поранених, пожежа на місці влучання, 8 легкових автомобілів, будівлі закладу освіту. Ну, зрозуміло, багатоповерхівки, машини, все це палає і пошкоджено. О півночі сьогодні має розпочатися перемир'я. Чи вірите ви у те, що Росія хоча б зробить вигляд, що їй воно потрібно?
2: Ну, відповідь, як на мене, вона вже є. Вона досить цинічна, і вона якраз в тому, що ми зараз тут з тобою обговорюємо. Та із паном Коваленком, з яким спробуємо відновити дещо пізніше зв'язок. І в цілому
3: пропоную подивитися на карту повітряних тривог, як вона виглядає зараз в зоні потенційної небезпеки. Вся Запорізька область, Донецька область, частина Дніпропетровської, частина Херсонської області, хронічно Луганська і Автономна Республіка Крим, а так само за загрози артилерійських обстрілів на Харківщині.
2: Олександр Коваленко, ще раз речник Запорізької обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Олександре, просимо продовжити. Не найкращий зв'язок, але ну такі є умови. І отже, щодо потерпілих, прошу.
4: На жаль. 37 поранених, одна людина в тяжкому стані, значна кількість людей шпиталізовано. Ну, зрозуміло, що осколкові поранення, і далі, на жаль, чисельність може зростати поранених, тому що люди будуть оговтуватись від стресу, від шоку. І тому от наша сумна практика така, на жаль, є, що люди звертаються по медичну допомогу і за добу, і за дві доби, оскільки були контузії в стані стресу. І завтра у нас в Запоріжжі оголошено днем жалоби. Тому що це дійсно одна із найбільших таких трагічних подій протягом повномасштабного вторгнення. Це не вперше, на жаль, оголошується день жалоби протягом повномасштабного вторгнення. І тому принагідно висловлюю співчуття всім рідним і близьким загиблих.
3: Пане Олександре, чи можемо говорити вже про те, як сьогоднішня терористична атака на Запоріжжя повпливала на життєдіяльність міста? Чи можемо, бодай попередньо, зрозуміти, як буде жити Запоріжжя?
4: В цих локаціях дійсно є певні проблеми із електропостачанням, із газопостачанням, але загалом ситуація в обласному центрі є стабільною, крихкою, зрозуміло. Ми розуміємо, що орки надалі намагатимуться гатити по об'єктах критичної інфраструктури. І тому ми зараз реалізуємо, не зараз, а вже кілька місяців поспіль, реалізуємо комплексний план стійкості, який насамперед передбачає захист об'єктів критичної інфраструктури, водопостачання, теплопостачання, енергопостачання. Це перший, другий, третій рівень захисту. І потім розвиток розподіленої генерації, зокрема, завдяки нашим міжнародним партнерам і донорам. Принагідно їм дякуємо. І крім того, це розвиток резервної генерації. Ми маємо бути готовими до старту наступного опалювального сезону, не лише до опалювального сезону, загалом, аби життєдіяльність регіону забезпечувалася, аби надавались базові послуги вчасно, і водопостачання, і газопостачання. І тому прискорюємо темпи реалізації цього плану. Тому що розуміємо, дедлайн – це 1 вересня, і наші комунальні служби зараз працюють безперервно, без вихідних, без свят. Тому робимо все можливе, аби убезпечити регіон, убезпечити обласний центр, підготувати належним чином обласний центр до можливих подальших безпекових викликів.
2: Дякуємо за оперативну інформацію. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. 12 людей вбито, 37 поранені, з Запоріжжя в жалобі.
3: Рятувальна операція триває, не забуваємо про кого казати про це, і Краматорськ так само триває рятувальна операція. Членство України в Євросоюзі обговорили Володимир Зеленський і Роберт Фіцо, сталося це в Єревані. Йшлося і про підтримку Словаччини, і про допомогу, яку країна нам готова надавати на шляху євроінтеграції. Володимир Зеленський наголосив, що Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною і зацікавлена розвивати сильні відносини. Ну, власне, є домовленість, що Зеленський поїде в Братиславу, а Фіцо в Київ.
2: Ну і в столиці Вірменії, нагадаємо, пройшов саміт європейської політичної спільноти. До Єревану з'їхалися лідери Європи, генсек НАТО, президентка Єврокомісії. Серед гостей був і президент України. Він провів розширені переговори з лідерами провідних держав та інституцій ЄС і заявив, що Україна пропонує Європі свої дронові технології, а ще може виготовляти усе, аби в подальшому самостійно захищатися від балістичних атак. Також Київ розраховує, що відкриття всіх, тобто 6 переговорних кластерів щодо вступу до ЄС, відбудеться найближчим часом. Технічно Україна до цього повністю готова, стверджує Володимир Зеленський.
3: Єгипет дозволив судну розвантажити майже 30 тисяч тонн краденого українського зерна. Навіть попри те, що Київ надав дані і правові підстави для того, щоб заарештувати. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Цитата далі.
5: Україна – це країна, яка багато років відігравала роль надійного гаранта продовольчої безпеки Єгипту, і ми не розуміємо, чому єгипетські партнери мстять нам, продовжуючи приймати крадене українське зерно. Ми закликаємо наших єгипетських партнерів дотримуватися міжнародного права, власних обіцянок, даних нам та принципів наших двосторонніх відносин. Вкрадені товари з окупованих територій мають бути конфісковані, а не прийняті. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
2: Олексій Буряченко, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, виходить до нас на прямий зв'язок. Наші вітання, доброго вечора.
6: Доброго вечора, друзі. Вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів.
2: Ну, ми такий, знаєте, міжнародний блок щойно представили для нашої аудиторії, але я би тут повернувся до розмови Володимира Зеленського і Роберта Фіцо в Єревані. Так виглядає, що позиція Братислави дещо модифікується. Та поки що, може, зарано говорити про зміни, радше про певну модифікацію. Тому що до цього ми чули про те, що Братислава не заперечує європейської інтеграції України. Є попередня домовленість про взаємні візити, тобто Зеленський до Словаччини, Фіцо до України. Ну і візит до Москви, який запланований, який відбудеться у прем'єра Словаччини, однак не передбачає відвідин параду в Москві. Чи дійсно йдеться про певну зміну?
6: Ну, безумовно, ми ж розуміємо, що Фіцо, скажімо так, побачив на практиці, чим завершується, ну, така дрейф в сторону наративів Кремля, наративів Путіна, на прикладі Орбана, бувшого прем'єр-міністра Угорщини. І він чудово усвідомлює, що, в принципі, на майбутніх виборах, до яких уже почалася підготовка в Словаччині, йому потрібно буде вести набагато більш тонку і адаптивну політику для того, щоб мати шанси, для того, щоб продовжувати свою позицію прем'єр-міністра. Тому що і в партії його є певні розбіжні позиції, та і він, як бачите, не хоче зараз бути цапом відбувайлом і не хоче демонстративно показувати свою близькість відповідно до Москви, до Путіна, але тим не менш, безумовно, не відкидає співробітництво, перш за все, в енергетичній сфері, тому що Словаччина і сама для власних НПЗ споживає на російські енергоресурси, ну і в тому числі це є важливою частиною її економічної стабільності, забезпечення відповідно логістики через свою територію для потреб, ну, Європейського Союзу. Тому зараз, чим ближче до виборів, тим більше Фіцо буде намагатись збалансувати. До речі, стабілізація взаємовідносин з Україною є важливою частиною цього балансу. Для нас це, безумовно, позитивний сигнал і гарний приклад і результат роботи нашої дипломатії, безпосередньо нашого президента України Володимира Зеленського. Тому що мати конструктивні взаємовідносини з нашими сусідами, ну, а не конфронтаційні взаємовідносини, це безумовно правильно. Ну, тому що врахуйте навіть те, що Словаччина на початку повномасштабки допомагала Україні і військовою технікою ще радянських зразків, і в тому числі під час, ну, вже війни давала свої ремонтні потужності для військової техніки радянських зразків. Ну так, звичайно, вона не робила це без оплати, за це платив Брюссель. Ну але тим не менш, ми завжди конструктивно, скажімо так, співпрацювали з нашими словацькими партнерами. І тоді, коли навіть Фіцо ще за Орбана намагався десь брати більш жорстку антиукраїнську риторику, до нього приходив власний бізнес словацький і пояснював, наскільки їм потрібно співпраця по цьому вектору з Брюсселем і наскільки для них важливо мати стабільні взаємовідносини по реалізації контрактів, перш за все, військових по Україні. Тобто, враховуючи все вище викладене, я глибоко переконаний, що, безумовно, Фіцо зараз буде зближатися і з Брюсселем, і з Києвом, стабілізувати наші взаємовідносини. Як бачите, що Фіцо вже наразі і взагалі публічно кардинально змінив свою риторику відносно, наприклад, на української євроінтеграції. І, ви знаєте, я навіть готовий спрогнозувати, що Словаччина буде однією з тих країн, які, можливо, найперші проголосують за українське членство повноцінне в Європейському Союзі.
3: Ну, Оксію, ми з вами потрапили в ситуацію, коли прогнози і аналітика, вони є доволі передбачувані в умовах непередбачуваності. І здається, що ми вже вивчили наших міжнародних і закордонних партнерів, особливо найближчих, аж тут додається фактор новизни. Трохи новенького буде в Болгарії. Я про наслідки і результати виборів. Трохи новенького буде в Угорщині, про них же само. А далі на нас чекає ще і нове, щонайменше, у Франції. Як ви бачите вибудовування стосунків з тими країнами, в яких зміниться чи не зміниться, ми можемо припускати, уряди, склади парламенту, керівні лідери або представники на керівних посадах? Де найбільший ризик для нас?
6: Додайте ще до того, до вашого переліку, ще, направду, Румунію, як нашого одного з найближчих сусідів, в тому числі важливу країну для нашої військової логістики, в тому числі і для зернової логістики. Ну і можна ще, безумовно, додати близькість електорального циклу в Німеччині, де альтернатива для Німеччини зараз займає перші позиції. І навіть ще більше можна тут рамку розширити, враховуючи соціологічні дослідження в країнах півпівдня і сходу Європейського Союзу, там і взагалом праві та ультраправі сили постійно набирають обертів і показують досить сильні результати. Тому я, безумовно, з вами погоджуюсь, чому? В тому, що Україна має вести адаптивну політику з конкретними членами Європейського Союзу і працювати не в загально, працювати по двом векторам. Є загальна європейська рамка, на рівні Брюсселю, а друга рамка має попрацьовуватись індивідуально в залежності від зміни електоральних циклів з кожною конкретною країною. Тобто, згаданою вами і Угорщиною, і Болгарією, і Румунією, і, відповідно, і Францію, яка точно насильно поправіша, в цьому немає жодних сумнівів. І в тому числі, наприклад, Грецію, Італію та Німеччину. Тому нічого катастрофічного я в цьому не бачу. І от реальний приклад, наприклад, стабілізації наших взаємовідносин за наслідками парламентських виборів в Угорщині, про це дуже красномовно свідчить, що політика Мадяра, так, вона не стала якоюсь ультрапроукраїнською, але, тим не менш, дозволила Україні, по суті, перезавантажити взаємовідносини наші з сусідньою Угорщиною і зробити їх набагато конструктивнішою, аніж раніше. Але чи відмовляться Угорщина, Словаччина, наприклад, від російського транзиту і співпраці з державою-агресором? Ні. На превеликий жаль, це не сьогоднішні реалії. В тому числі, як бачимо, Мадяр активно продовжує вести лінію Орбана по Закарпаттю і по угорцям Закарпаття, що, в принципі, також абсолютно щитувалося під час ще передвиборчої кампанії. Тобто, насправді, жодних, я глибоко переконаний, несподіванок для нашої дипломатії не стається. Просто потрібно і дійсно, як і зараз ми це робимо, вести проактивну політику зі всіма нашими партнерами.
2: Дякуємо, Олексію, за розмову, за ваш час. Олексій Бореченко, нагадаю, професор КАІ, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень, з нами наживо.
3: Ну і давайте згадаємо ще раз про Запоріжжя. Ми вже повідомляли неодноразово про те, що завтра оголошено день жалоби в Запоріжжі через результати російської терористичної атаки. Президент теж написав пост зараз у лікарні, 7 поранених після російського удару по Запоріжжю. Ще частина людей проходить необхідні обстеження. Загалом 37 постраждалих. Це був удар керованими авіаційними бомбами просто по цивільній інфраструктурі міста. Росіяни не обмежують себе у знищенні життя.
2: І тут, я думаю, варто додати те, що це був цинічний удар, позбавлений військового сенсу, тобто фактично терористичний удар. Це теж те, про що пише президент України. В принципі, це можна бачити з цих кадрів. І це випливало теж з нашої розмови з Олександром Коваленком із Запоріжжя. Жодного дня такі російські удари по українських містах і селах не припиняються. Тільки один цей удар, як ми вже говорили, забрав життя 12 людей.
3: Увечері російські виродки завдали удару і по Дніпру. Станом на зараз відомо, четверо людей загинуло. Президент висловлює співчуття рідним і близьким. Ну і говорить про те, що тиша без таких та інших ударів потрібна кожного дня, а не кілька днів на якесь там російське святкування.
2: Зараз міжнародна тематика. Іран буде знищений, якщо атакує американські судна, які беруть участь у відкритті Ормузької протоки. Це заява президента США Дональда Трампа. Вона пролунала на тлі напруженості в регіоні Перської затоки і військово-морської операції США із супроводу комерційних суден. Водночас господар Білого Дому зазначив, що Іран став більш поступливим на переговорах.
3: Тож наразі президент США Дональд Трамп припускає, що війна з Іраном триватиме ще 2-3 тижні. Водночас наголошує, що Сполучені Штати не мають жодних часових обмежень.
5: Або ми укладемо правильну угоду, або ми дуже легко переможемо. З військової точки зору ми вже перемогли. Знаєте, ви чули, як я це кажу мільйон разів, і інші люди це кажуть. У них було 159 кораблів, тепер у них немає жодного. Вони усі на дні моря. Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів Америки.
2: Американська розвідка вважає, що удари по Ірану не змінили терміни створення ядерної зброї, інформує агенція Reuters. До війни Тегеран міг отримати достатньо урану для створення бомби за 3-6 місяців. Після удару по об'єктах у Натанзі, Фордо і Ісфахані цей термін зріс до 9-12 місяців. Утім, частина іранських запасів збагаченого урану МАГАТЕ досі не ідентифікувало.
3: Михайло Якубович долучається до нас. Це сходознавець, експерт власне з цієї тематики. Пане Михайло, здравствуйте.
7: Доброго вечора.
3: Якщо дозволите, то ваші колеги написали величезну аналітичну статтю на тему, а чого ж насправді хоче Білий Дім досягти в Ірані. Є три основних напрямки. Це свобода судноплавства в Ормузькій протоці, це нерозповсюдження ядерної зброї, і фінально це є зменшення впливу в регіоні безпосередньо країни, яка і так залишається впливовою. Ми потрапляємо в ситуацію, коли жодна з цих цілей не може бути досягнута. Або може. За яких умов? Як виглядає вам?
7: Ну, до американо-ізраїльської операції проти Ірану всі ці три цілі, в принципі, були виконані. Ормузька протока вільно була відкритою для всіх. Далі ядерна зброя у Ірану не фіксувалася. Ну, а розмови понад 20 років про її створення тривають. Ну, і союзники Ірану, зокрема, в Сирії, Іран змушений був вивезти своїх радників звідти. Так само єменці, попри те, що хусити там теж намагалися проводити свою політику, але очевидно, що навіть зараз вони досить спокійно себе, я сказав би, ведуть, отримавши від Ізраїлю і від американців. Таким чином це все було. Але на хвилі, очевидно, цього успіху в Сирії, далі з хуситами, далі ізраїльської операції в Газі і так далі, видалося, що можна і сам Тегеран трошки прикрутити, ну, але з Тегераном історія набагато складніша, бо це все ж таки 16-та армія світу. Про те, що американська перша, а іранська 16-та. Інші арабські країни, вони там далеко за 20-кою. Тому тут цілі, очевидно, були зовсім інші. Ціль була одна – взяти під контроль нафту. Така, як і в Венесуелі. Інших цілей у Трампа немає і на Близькому Сході бути не могло ніколи. Зараз, очевидно, вони намагаються як мінімум повернути довоєнний статус-кво, І разом з тим, оскільки все ж таки ці ринкові коливання, вони так само, ну, залежать в чомусь там від заяв Трампа, від вплив на них він певний має. Далі бачимо, що все ж таки ціна на нафту там виросла до 110, але менше видобувають, більше продають, в тому числі і самі американці. Це теж не найгірший допоки сценарій, не найбільш катастрофічний. Тим паче, що Об'єднані Арабські Емірати мають такий вихід за межі Ормузької протоки, Саудівська Аравія теж там розпочала певні дії. Тому, в принципі, ця ситуація, вона складна для ринку, але назвати її абсолютно критичною. Вона критична для Бахрейну, для Кувейту, в чомусь для Катару, але теж голоси звідти, ну, дуже виважені і дуже спокійні, я би так сказав. Тому що тривають перемовини, вони все ж таки чекають, що цю кризу буде подолано дипломатичним шляхом. Таким чином, ну, бліцкриг проти Ірану він не вийшов, і американці вступили в фазу дуже затяжного протистояння, яке може тривати, на жаль, не 2-3 тижні, а 2-3 місяці, і до, мабуть, ну, в принципі, і до осені, і далі. Тобто, ніхто не виключає такого варіанту дуже тривалої війни. Але факт залишається фактом про те, що теж чимало експертів такі оптимістичні були у них заяви про повалення режиму в Ірані, докорінні зміни. Ми, ну, навіть близько цього не спостерігаємо. Це досить стійка країна, яка не йде ні в яке порівняння з Саддамівським Іраком чи з каддафійською Лівією, якими відносно легко вирішилося питання головне, це режиму, а що там було потім, в принципі, американського споживача мало це цікавило, власне, які тривали громадянські війни, скільки людей було вбито. Тому тут, ну, зараз ось бачимо новий прем'єр Іраку, Азаїді, який себе вже Ірак хоче теж вважати посередником, бо, в принципі, нехороші стосунки з американцями і з іранцями, але ж вихід з Іраку фактично заблокований. От. Тому тут, ну, багато дуже складових в цій війні, багато регіональних чинників, і ні про які 2-3 тижні тут мова йти не може, і ні про який військовий успіх американців теж вони не зібрали належної кількості сил, щоб його забезпечити. Це просто очевидно, ну, а там говорити можна що завгодно, це стиль сучасної американської політики.
2: Лунають усі припущення щодо створення ядерної зброї і того, скільки часу знадобиться Тегеранові для того, аби її створити. Чи цей фактор і темпи створення, в разі якщо там припустити, що це там приблизно реалістичні терміни, 9-12 місяців, ну то чи ці терміни впливають на ситуацію на Близькому Сході і на те, як Штати провадитимуть свою військову політику щодо Тегерану?
7: Я дещо зі скептицизмом дивлюся на такого роду оцінки, тому що реальною оперативною інформацією про підготовку Іраном ядерної зброї, нею, судячи з усього, не володіють навіть західні, не те, що експертні кола, а відповідні і розвідувательні. Враховуючи те, як спрацювала ця американська кампанія, що збитків таких Ірану, як чекали, не було, очевидно, що вибір цілий і всього іншого був. Ну, ми бачили таку пропаганду, особливо від ізраїльських медіа, що в Ірану там ракет лишилося ледь не на день-два, але вони летіли до цього вимушеного перемир'я, якого і сам Трамп і Нетаньяху чекали. Я не знаю, чесно вам скажу, скільки треба часу, щоб Іран міг створити ядерну зброю. Я не думаю, що хтось авторитетно про це може сказати. Очевидно, що він може її створити. Але питання не в тому, щоб виготовити один, там, два якогось, відповідно, ядерного заряду. Питання в засобах доставки, вони в нього є. Ну і куди далі? Ну, зрозуміло, ну, якщо в Ірана з'явиться, умовно кажучи, ядерна ракета, добре, одна-дві боєголовки, вони кудись полетять, ці ядерні ракети. Ну, зрозуміло, що це буде провокація, на яку буде дана відповідь американська, ізраїльська, і вона буде дана відповідь негайно, це буде та межа, яку Іран теж переходити не буде. Навіть Північна Корея при всій своїй, ну, як би так толерантніше сказати, дивакуватості в міжнародній політиці, цю межу не переходить, тому що добре знає, що розміри Сполучених Штатів набагато більше, ніж Північної Кореї, яка просто буде знесена. Те ж саме стосується Ірану. Якщо знищити Тегеран, від Ірана нічого не лишиться. Він розпадеться на частини. Те ж саме росіяни вихваляються своєю територією, але ми всі знаємо, що мінус Москви і Петербурга, і далі все. Процес закінчений. Америка зовсім іншого типу держава. Ну, є моделі ядерної війни, вони прогнозовані, вони вивчаються. Тобто ті речі, які я озвучую, це...

0: Яку роль у цьому зіграв Росатом той самий, до речі, український Енергоатом, який вибудовував ядерну електростанцію в Ірані. От яку роль взагалі зіграли ці країни? Велике питання з іранською ядерною програмою. Чесно кажучи, я не буду зараз займати час в цю, але ми знаємо, що у Саддама шукали зброю масового ураження і її не знайшли. Я боюся, що в Ірані приблизно та ж сама ситуація повторюється. Ну, є там якийсь збагачений Іран. Ну, іранці, ми бачимо, що політика Ірану доволі раціональна. Іран ми сприймаємо як якийсь натовп, вибачте, мракобісів. Я нещодавно побачив виступ там одного експерта, який говорить, що в Ірані керують мракобіси. Вибачте, а Сполученими Штатами хто керує? Росією хто керує? А ще я можу десяток країн таких перерахувати, а там не мракобіси, вибачте, керують. Тобто іранці, якби вони були, вибачте, не сповна розуму, вони програли б цій війні ще в її першій фазі. Вони не трималися б доти. Бачимо, що там є поділ влади. Тобто вони, в принципі, цілком здатні. Он в Китай поїхав Аракчі, в Росію їздив їхній міністр закордонних справ, в Оман, до речі, в який прилітало, вони спокійно їздили. Тому що Іран американці теж тримали для відповідної рівноваги і балансу в регіоні. Тобто це історія, якщо на неї ширше подивитися, то, якщо чесно, цей весь Трамп і його ця політика, це епізод в ірансько-американських відносинах, які, очевидно, завершуються тим, що було, тільки з відповідним перерозподілом певних нафтових, як зараз модно казати, ланцюгів постачання. От і все. А там ядерна зброя, це, знаєте, таке гасло, яким просто, ну от, знайшли і тролять. Якби ні, то використовували б якусь іншу схему проти цього.
1: Пане Михайло, якщо подивитися на інші країни регіону, ми маємо розуміти, як може змінитися, або вже як точно змінилася а, конфігурація, і б, їхня роль. Бо очевидно, що ситуація навколо Ормуза, вона продемонструвала, що немає нічого стабільнішого за нестабільність. І в цьому контексті країни Близького Сходу мають точно бути готовими. Не в східній традиції готуватися так довго, як в європейській. Скільки часу цим країнам доведе достатньо для того, щоб перегрупуватися і переспрямувати свої зусилля на те, щоб, приміром, закрити питання безпекове? І як зміняться їхні ролі?
0: Вони не можуть закрити, я вважаю, безпекове питання. Вони можуть діяти тільки через відповідних проксі. По-перше, склад цих країн. У них, ми знаємо, як важко отримати громадянство Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії чи Катару. Навіть народженим там в декількох поколіннях. Навіть, умовно кажучи, шлюб із громадянином чи громадянкою цих країн не гарантує громадянства дитині. І відповідні є бонуси, які дає. Абсолютно більшість, вибачте, чорних і середньої ланки робіт у них виконують іноземці. У випадку війни, що ці іноземці цікаво будуть робити? Чи готові вони будуть воювати за ці країни, я дуже сумніваюся. Ще в експертному середовищі ходить дуже проста історія, що коли іранці скупали по всьому світу ядерні технології, технології виготовлення ракет, намагалися витягнути різного роду інженерні розробки, сусідні арабські країни інвестували в нічні клуби. Та якщо так толерантно сказати. Бачимо рейтинг армій. Іран стоїть набагато вище, ніж Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, яка навіть війну хуситам єменським програла при всіх їхніх. Всі ці арабські країни, до речі, програли війни з Ізраїлю. Абсолютно всі. Всі війни Ізраїлю були програні. При тому, що подивимося, який маленький Ізраїль, які великі ці країни. Так само, якщо ми згадаємо іракське вторгнення в Саудівську Аравію, Кувейт довелося запрошувати американців. І без американців, мабуть, Саддам конфігурація була би зовсім інша. Тобто ці країни в військовому плані, все, що вони можуть, це телефонувати Трампу, шукати військові технології де завгодно. Ну, от Україна вчасно виплила на горизонті. Об'єднані Арабські Емірати закупили цей залізний купол у Ізраїлю. Зараз Іран його дуже непогано там тестує. Вони всі залежні від зовнішніх чинників, при тому, що нібито фінансових ресурсів багато, але сама організація військової справи у них зводилася до красивих гламурних парадів, різного роду там величезних зарплат армії і так далі. Я не кажу, що ці країни ніде не воюють. Вони воювали, Емірати як проксі діяли в Лівії, в Сирії, діяли в Судані, підтримували, вибачте, різних негідників, особливо в Судані сили швидкого реагування, які діяли на основі арабського расизму і діють далі. Але це абсолютно не ті армії, які можуть щось протиставити. Ну і

0: В жодній арабській країні немає ядерної зброї. Єдина потужна сила в регіоні – це Пакистан. Але Пакистан, ми бачимо, яку позицію зайняв, і в Пакистана є своїх купа невирішених питань з Афганістаном, з Індією. Тобто Пакистан, очевидно, не буде підміняти собою якийсь такий, робити, знаєте, якусь парасольку там для Еміратів, Кувейту і всієї, всього цього, як він у них називається, власне, Ради співробітництва країн Арабської Затоки. Тих всіх країн. Тобто їм давно час було замислитися на те, щоб варто інвестувати у власну безпеку. А вони цього особливо робили і не буде. Є специфіка ландшафту, є специфіка культурна. Там же пустеля, там не гори. Там нічого не можна сховати і навіть нічого закопати. У Ірана гірські місцевості. Він позакопував шахти, ракети, шахеди їх і спокійно запускати їх може по Ормузькій затоці. Сусідній, наприклад, регіон Саудівської Аравії, Даммам, це абсолютно безмежна пустеля або навпівпустеля. Там гори лише, от Оман трошки інша історія, але знову ж таки, там немає ні зелені ніякої, нічого, тобто специфіка ландшафту, будь-яка дронова там війна, ракетні удари, питання огляду, можете будь-якого військового експерта запитати, він розповість, що там не буде так, як, наприклад, російське вторгнення в Україну, там не буде така навіть війна, як в інших країнах. Ну, там специфіка така, що їм доведеться просто лізти в підвали і чекати окупації. Там є багато чинників, які спрацьовують. Тому я, наприклад, від арабських країн, я не чекаю ніякого прогресу в цьому плані взагалі. Швидше їхні багатії евакуюють свій бізнес, наприклад, у Швейцарію, чи ще в якусь європейську країну, аніж будуть очікувати на, в принципі, щось там своє. Тим більше згадаємо оці, наприклад, еміратська співпраця з росіянами, допомога в обході санкцій. Потім, як вони не так давно заявляли про те, що хтось там насмілився атакувати резиденцію Путіна, а якби і так, то що? Хотілося б запитати президента Об'єднаних Арабських Еміратів. Ну і що? Що так навіть сталося? Щоб це Україна дійсно до Путіна полізла? З якого дива? Тому, чесно, я не думаю, що окрім того, що засипання грошима кого завгодно, дайте щось, допоможіть, американці розмістіть чи зброї, ізраїльтяни, яких так в душі не люблять через це палестинське питання, дайте ще чимось, допоможіть. Тобто це взагалі не гравець, це вони можуть, вибачте, десь так гадити на рівні якихось своїх проксі в Африці чи десь. Нічого особливо, я би, важливого і такого чогось значимого на карті Близького Сходу. Вони там не гравці. Тобто ці країни є, не є суб'єктами, вони є, по суті, об'єктами. Саудівська Аравія так ще там щось намагається робити. Але ця війна показала багато в чому слабкість цих держав, що вони зовсім не тим шляхом йшли, яким варто було б йти.
1: Ну, тут є ще одне відкрите питання, ми його вже обговорювати не будемо. Це радше американське питання. Так, політичне, правда. Політичне американське питання, це і проміжні вибори, це і ті прогнози або обіцянки, які дає американський лідер Дональд Трамп про кілька тижнів і про те, що ця війна вже фактично є виграною Вашингтоном або Білим домом, або особисто, зрештою, Дональдом Трампом. Вдячні. Михайло Якубович, сходознавець, з нами на прямому зв'язку.
2: 16 людям вже знадобилася медична допомога. Це інформація оперативна з Дніпра. 14 поранених в лікарнях, четверо людей у важкому стані.
1: Це інформація з Дніпра. Так само ми стежимо за тим, що відбувається і відбувалося до цього у Запоріжжі. Там, на жаль, 12 жертв російського удару. Це були удари кабами і так само понад 37 людей, які потребують медичної допомоги. Завтра у Запоріжжі оголошено день жалоби.
2: В Краматорську так само триває розбір і рятувальні роботи. П'ятеро людей загинуло. Зараз продовжуються роботи, продовжують розбирати завали. Рятувальні служби працюють на місці.
1: Боротьба триває, так, і триває вона, напевно, слухайте, не три роки. 12-та бригада спецпризначення НГУ «Азов» відзначає 12 років від дня створення. Саме 5 травня 2014 року добровольці створили у Бердянську «Азов» у структурі танковий та артилерійський підрозділи, так само підрозділи моторизованих стрільців, безпілотних систем, військової розвідки, інженерна служба і також снайперський і медичний транспортний підрозділи.
2: Важливе. Зараз з'являється QR-код і з'являється номер карти. Це не просто так. Знаєте, ми з Олегом говорили поза ефіром, що коли ми закриваємо збір, то це означає, що дуже класний ефір. Збір на Східний бар'єр – це масштабна кампанія, яка забезпечить бійців Азову. Ви точно знаєте про них, тими засобами, які могли б їм допомогти протидіяти дронам і всьому тому, що їм летить на голову. І щоб завдавати відповіді, відповідні, дозвольте так сказати, удари. Оце все, що дозволить їм нищити вороже залізяче, посилити екіпажі ППО, які працюють на лінії бойового зіткнення, допоможе нашим цілити по живій силі, поки живій силі і техніці ворога.
1: Я думаю, варто сказати, що це відбувається, цей збір в рамках масштабної кампанії Азов Уан. А на що вона спрямована, ми вище вам сказали, код QR на екрані. І далі, під час нашого етеру, продовж найближчих понад 20 хвилин, постійно цей код буде на ваших екранах, і це буде можливість його підтримати. Я б навіть інакше сказав, потреба.
2: Слухай, 250 підтримати. Мільйонів гривень. Здається, це шалена сума, але скільки вартує честь? Скільки вартувало в 14-му бути в Маріуполі? Скільки разів я їздила в Маріуполь, я якраз в готель базувався біля однієї з баз Азово. Але тим не менше. У нас сьогодні в студії командир снайперського загону спеціального призначення 12-ї бригади Азов Національної гвардії України. У вас є позивний «Мангуст». Ми знаємо вас як пана Сергія. Для тих, хто не знає пана Сергію, Азов 14-й рік, бої за Маріуполь. Іловайськ теж був. Я не знаю, чи ви були в складі бойових груп, які були там на Луганщині. А далі повномасштабка, міські бої в Маріуполі, оборона Азовсталі, полон, Оленівка. Це все сталося з вами?
3: Так.
2: Де ви взяли стільки сили на все це?
3: Мабуть, люди з цим народжуються. Це одне, а інше – це колектив. Азов як колектив, як сім'я, як побратимство, як братство. І коли ти виступаєш не один, а з колективом, ти підтримуєш енергетично один одного. Це саме головне.
1: Ну і, до речі, те, що ми зараз бачимо тут поряд із вами, а попросимо режисерів, аби показали такий план, таку перспективу, от оцю, де це видно, там на тому банері, на тій картонці, зараз так кажуть, картонка, це нормальне слово, та пише так, не всі мої побратими на волі, продовжуємо боротьбу, Фріазовсталь, часто ми ще ці банери бачимо. Ну давайте, певно, про цих побратимів теж скажемо, власне, немало серед тих, хто був з вами, наразі в російській неволі, так?
3: Так, досі залишається з нашої розвідки хлопців в полоні. Не знаю, чи варто це казати, їхні позивніші прізвища, бо...
1: Головне, що ви їх знаєте.
3: Знаємо катування, тому це небезпечно, мені здається.
1: Просто головне, що ви їх знаєте.
3: Звичайно, пам'ятаємо, знаємо, спілкуємося, виходимо на акції. І акція якраз це не для когось, як для держави, це для полонених і для їхніх батьків, родин. Це саме головне. Вони відчуваються. Люди, які виходять потім з полону, дізнаються, бачать ці відео, бачать ці акції, вони захоплюються і не покидають надії, що треба продовжити боротьбу.
2: Ви всіх своїх знайшли? Знаєте, де вони?
3: Майже всіх. Там є декілька, які, ну, довга інформація, там більше півроку невідомо, де вони, бо мало інформації проходить. Якщо людина не осуджена, їй майже не освітлюють, де вона знаходиться.
2: Давайте про Азов. Як з вами раптом взяв і стався Азов? Ви ж мали вибор. Ви ж майор, якщо я не помиляюся.
3: Підполковник,
2: так. Даруйте, пропустила. Але тим не менше, це ваш вибір. Це випадок, це доля. Як це сталося? Ви ж могли обрати щось інше?
3: Я дуже сильно вірю в долю, і вона якраз маріупольська. Сам бої в Маріуполі показали, що вона дійсно працює. Момент такий, що тільки починався Майдан, я сам киянин, зразу побіг туди, коли почалася вже операція АТО. Я теж пішов займатися там з побратимами, потім вони попросили до них залучитися. Це був батальйон «Золоті ворота» київський. Потім побачили проблематику, яка знаходилася в таких добробатах, не зовсім коректно. І ми свої групи, 16 людей, перейшли в тоді ще батальйон «Азов». Потім він став полком, але... ця історія насправді це дуже сердечна настільки, що я навіть не уявляю, якщо б ми вибрали інший шлях. Ми якраз як підрозділ попали в розвідку зразу і зразу почали працювати, навчатися. І, мабуть, мені сподобалася якраз фраза нашого бувшого командира, точніше начальника штабу після полону. Він сказав, що ми всі знаємо, що є боги війни – це артилерія. У нас в Маріуполі боги війни ще були розвідники. І для мене це було настільки круто і запало в душу, що дійсно ми віддали все, що в нас було. І ми якраз цей Маріуполь показав, це був як тест, скільки ми тренувалися, займалися, воювали. І це якраз тест ми пройшли з гордістю, що показали, що ми реально високий рівень спецпризначенці.
1: Ви пам'ятаєте, як змінювався? І що для вас є головними тими змінами Азову за тих, фактично, 12 років? Тому що тут можна говорити як і про розширення, але так само і про зовнішні чинники, тому що війна весь цей час змінювалася, її характер.
3: Так, і добре, що ми не стояли на місці, і це якраз показник нашого керівництва командування, що давала можливість розвиватися, направляли на різні курси, самі знаходили людей, щоб ми розвивалися, снайпінг, вогнева підготовка. Пам'ятаю історію, дуже класно, я її часто згадую якраз, коли в нас були змагання на нашому полігоні, танкові змагання, і підполковник в той час просто кричав на своїх підлеглих, це була, я не пам'ятаю, яка бригада ЗСУ, він кричав: як у вас мінти могли виграти змагання, як вони могли перемогти вас, якщо на той час це була ще не поліція, а міліція, каже, як мінти у вас могли виграти змагання, коли ви постійно тренуєтесь, у вас є танки, їм тільки дали, і вони вас перемогли. Це якраз показує те, що є бажання у людей розвиватися. Нас це не били по рукам, навпаки, давали можливість. І це якраз показник того, що ми завжди на голову вище багатьох підрозділів.
2: Знаєте, я маю з вами бесіду і згадую, коли я вперше прочула про Азов. Була історія під Маріуполем. Початок війни, 14-й рік, коли на мікроавтобус напали окупанти, там їхали азовці хлопці, і вони наваляли дуже класно тим окупантам, і когось ліквідували, когось вбили, когось захопили в полон, і тоді почали говорити про мікроавтобус азовців, які наваляли окупантам озброєним. А хто це такі? А далі пішла історія, яка розвилася в рух. Дуже часто кажуть, що молодіжний. А чи молодіжний, ви мене зараз поправите, чи ви вважаєте себе чільником молодіжного руху, а сьогодні це що? Це є підрозділ Нацгвардії, чи це щось інакше? Що сьогодні не вміє Азов?
3: На даний момент важко вже сказати, що не вміє, бо він розширяє свої можливості, навчає, бере в різні курси навчання, як в Україні, так і за кордоном, тому мені важко навіть сказати, з чого ми вже не вміємо.
1: Добре, але в такому разі, то чим є Азов нині? Очевидно, це не тільки про бойові дії, не тільки про вишкіл і бойовий досвід. Правда, це ширше, більше і в сенсі оцього значення. Тут, я думаю, недаремно ти згадувала про молодь, про людей, які, певно, теж ідейно якось інтегруються.
3: Ідея, мабуть, сама головна. Головний чинник, який збиває колектив. Потім на другому місці йде підготовка, і потім вже йдуть підрозділи, які це розширяють в своїх підрозділах.
2: Фраза «А мій в Азові» – що значить для вашої родини?
3: Це, мабуть, перша фраза, яка у моїй сім'ї точно стоїть на першому місці. Мені здається, це краще запитати якраз у моїй сім'ї, у моєї дружини.
1: Я так розумію, у вашого сина теж?
3: Ну, у мене два сина, да, один зі мною служить, і донька, вона навчається. Але бувають такі моменти, що я кажу, може, все-таки тебе кудись залучу на навчання військове.
1: Це синові ви кажете?
3: Ні, я доньці кажу, да, вони такий характер схожий на мене. І вона так, ну, і вперта, і є напрямок, і вона, ну, займається мистецтвом, вона займається в Академії художнього мистецтва. Але, я кажу, є такі поштовхи, що, кажу, може, тобі в якусь військову академію відправлю. Є такі моменти.
1: Замислюється.
3: Я її так підначую.
1: Добре, а щодо сина? Тут, знаєте, це така делікатна історія, тому що зараз ми фактично розпитуємо вас про приватні речі. Якщо ви щось не хочете говорити, то ви прямо кажете, я не хочу говорити, і ми не ображаємося, це є нормально. Але раптом була би така... Було би таке бажання, ну то як воно служити з сином?
3: Саме цікаво те, що він, коли навчався військовій справі, ми їх так називаємо зараз, ну і давно це назва така є, піджаки, і коли в нього було відпустки, він завжди приїжджав в наш підрозділ, займався в нас в розвідці. Він, мабуть, там 16 років уже розумів, що це таке, і ми навіть направляли запит, коли він закінчив навчання, щоб його долучити, бо він був в ЗСУ, щоб долучити його до Нацгвардії. Він проходив співбесіду тоді з командиром Редісом, його погодили, да, там знайдемо місце, да, все чудово. Це один момент, як і приємно, а з іншої сторони було, ну, коли вже трапився Маріуполь, наприклад, і співбесіду тоді з командиром Редісом, його погодили, да, там знайдемо місце, да, все чудово. Це один момент, як і приємно, а з іншої сторони було, ну, коли вже трапився Маріуполь, наприклад, і він писав мені, там ми телефонувались, розмовляли, що я можу прилетіти на гелікоптері. Я кажу, ну, це дуже небезпечно. Саме головне, дай Бог мені ніколи в житті не відчути тої болі, коли батьки хоронять своїх дітей. Я бачу, ну, коли загинули мої побратими, я зустрічаюсь зараз з їхніми сім'ями, з дружинами, з батьками. І цей біль ніколи не йде в них з їхнього серця. І це саме, ну, саме небезпечно, саме болюче, коли батьки хоронять своїх дітей.
2: Знаєте, є ще одна фраза, яку ми дуже часто говоримо, що воювати доведеться або нам, або нашим дітям.
3: Так, якраз в цьому випадку я дуже горжусь своїм сином, і, ну, як старшим, так і молодшим, бо і той займається, ну, той взагалі служить, той теж має військову кафедру, він навчається і в вогневій підготовці, там, розвідці. Але от мій син Дмитро якраз настільки він піднявся в рівні, що буває, навіть я в нього питаю, підскажи, ну, твою думку. Він настільки для мене цікавий, що мені цікава думка молоді. І це як не випадково, бо ми всі давно знаємо, що совок треба прибирати. Більшість якраз не може якраз поміняти себе всередині. Тобто вона йде як по накатаній, а суспільство міняється, молодь виростає, і це якраз видно. І ти, коли питаєш у нього в нормальному, ну, в нормальній розмові, як ти би поступив, дивні є пропозиції, і ти їх приймаєш. Це дуже круто.
1: Я ще раз хотів би нагадати про масштабну кампанію Azov One. Це той збір, який ми тут оголосили під час нашої розмови. Код QR є на екрані. Це збір на Східний бар'єр. Так, якщо в цілому говорити, масштабна кампанія, яка забезпечить бійців Азову засобами протидії ворожим дронам. Ну, я, якщо зовсім коротко сказати, не забирати на то все багато часу, це посилення протиповітряної оборони, це оборона неба. Українського неба передовсім, так, щоб от просто максимально і зрозуміло. Тому, будь ласка, шановне панство, долучайтеся до цього збору. Там амбітна, дуже серйозна мета, але і нас є багато, так, тому є всі шанси його закрити. Ну, окей, будемо там відвертими, щирими, там,
2: скажімо, не сьогодні.
1: Великий кошторис, та, але наблизити до закриття. Ми можемо тут і зараз. Це те, що ми з вами напевно можемо зробити.
2: І якщо я питала на початку, скільки вартує честь, то думайте, скільки вартує життя. Скільки вартує життя, скільки вартують обійми, скільки вартує час, скільки вартує можливість бути зі своїми. Подумали? Вони ж там всі свої, всі наші. Хочеться дуже, щоб повернулися, хочеться обніматися, хочеться пити каву, секретничати, пліткувати, планувати, сваритися, зрештою. Але хай повертаються, ми можемо до цього долучитися. Чим більше вони зіб'ють там, тим менше долетить А на позиції і Б нам на голови. Простіше нікуди. Ну, насправді. Сергію, насправді, якщо я би вас запитала,

0: Алла, а як приходить усвідомлення того, що я буду снайпером? Це ж, даруйте, не бухгалтером, не будівельником, не менеджером.
1: Мабуть, саме головне – це правильно вибрати хист, який в тебе є, і його розвивати. Я пішов цим шляхом якраз в момент змагання, коли нам пропонували отримати гвинтівку на підрозділ, і в нас було там три кандидати, точніше два кандидата, а я як представник був тої командирської групи, просто був поруч з ними. Вони простріляли і мені кажуть, спробуй ти. Я кажу, то я їх привів просто, показати, щоб вони простріляли. І насамперед, я спробував, в мене вийшло найкраще, і мені цю гвинтівку передали, і потім я з нею почав працювати, розвивати цей хист. Він цікавий, і саме головне, що в мене є моменти такі, коли я спілкуюся з людьми, коли приходять вони, можна зразу зрозуміти з якоїсь там моменту спілкування, що чи підійдеться людина до цього чи ні. Бо снайпінг, він кропотливий, він усидчивий, математичний, там багато є якраз розвитку того, ким ти повинен бути.
2: Тут, до речі, про цей вишкіл, я думаю, окремо можна говорити. Там не питайте, звідки знаю, але ось ця теоретична частина, так, вона насправді дуже серйозна. Тобто ось ця математика, про яку ви говорите, те, як опанувати, те, як прорахувати, те, як врахувати всі чинники навколо. І от наскільки це є визначальним вже під час роботи. Чи все ж таки це особисто, як ви кажете, хист, бо ви сказали ось це слово про хист, і досвід, зрештою, безпосередньо вже в роботі?
1: Є таке правило в огнівій підготовці. 80-90% – це холощіння зі зброєю, і тільки 10%, там максимум 20% – це самі постріли ти робиш. Тобто ти перевіряєш, наскільки ти правильно навчався, тренувався. Це якраз момент залучання. Ти не тільки потренувався, а ти перевірив себе фізично. Наскільки ти правильно тримаєш зброю, правильно дихаєш, чи ти дивишся в ціль, як правильно вираховуєш вітер, дистанцію. Всі фактори тут впливають.
0: Азов входить, і виправляйте мене, якщо я помиляюся, в п'ятірку підрозділів, де черга стоїть для того, щоб до вас потрапити. Наскільки це правда? І хто стоїть в черзі, кого маєте найбільше, на які посади або на які позиції найбільший конкурс?
1: Взагалом більше людей якраз хочуть літати і штурмувати. Ми пояснюємо, що нам потрібні всі люди. Любий фах цивільний можна перекрутити на військовий. Зараз на першому плані, як я вважаю, це якраз БПЛА. А там це і комп'ютерщики, і мілка моторика. Тобто, куча чинників, які можуть залучити людей. Тилові посади. Нам дуже сильно якраз показав Маріуполь, наскільки потрібен тил. Ми раніше дуже погано відносились до своїх побратимів, які нас забезпечували, і ми такі чуть ли не з коронами ходили. Маріуполь показав нам, що тил не дуже сильно потрібен, бо без нього ми б стільки не протрималися. Ні в боях, ні на Азовсталі, якщо немає харчів, немає забезпечення, ти не витримаєш. І якраз ми розвиваємо всі аспекти, які потрібні для війни.
2: Дякуємо за те, що сьогодні знайшли час. За тих 12 років дякуємо вам і побратимам. І на фінал я все ж відзначу. Це дуже важлива і показова річ. Сьогодні Сергій, псевдомангуст, маючи можливість виступити тут перед аудиторією, ми його запросили, він погодився. Він не просто прийшов, він не забув про своїх побратимів, властиво, які перебувають в російській неволі. І ви це бачите на цьому надписі. Дякуємо вам.
1: Будь ласка.
0: Дякую вам. Скажіть спасибі тим, хто поруч із вами, бо ми прекрасно розуміємо, якою ціною і кому ми завдячуємо за те, що ми можемо імітувати тут життя. Пан Сергій, вам спасибі. Командир снайперського загону спеціального призначення 12-ї бригади АЗОВ, Нацгвардія України з позивним «Мангуст».
2: Олег Панюта, за коротку мить, то будуть новини.
3: Ми боремося. за країну рівних можливостей. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
4: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
5: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
4: Тут не видно ворога. Його чутно.
6: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
4: Кожен крок під наглядом дронів.
7: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
4: Вони йдуть у тил ворога. Без гарантії. Ті повернення.
8: Назад повертатися не так легко, як заходити.
4: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
9: Дорога додому з нашими новими друзями і ворожою радіостанцією.
4: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини» у неділю о 22:15.
3: За країну рівних можливостей.
10: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Моє вітання. Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули 4 людини. Про таке повідомив президент Володимир Зеленський, коментуючи удари, яких Росія завдала сьогодні по українських містах. На Дніпро Росія запустила ракети близько 8 вечора. За даними обласної прокуратури, ворог поцілив підприємство. Там зайнялися складські приміщення. У лікарнях 14 постраждалих, 4 з них перебувають у важкому стані. Ну а перед тим російська авіація вдарила по Запоріжжю та Краматорську. Зробила це майже одночасно. Атака сталася близько 5 вечора. На Запоріжжя окупанти запустили керовані авіабомби та вбили 12 містян. 8 з них, за даними поліції, ще не ідентифіковано. Завтра в Запоріжжі оголошено день жалоби за загиблими. Поранених на тепер у місті 37. Стан одного чоловіка лікарі оцінюють як тяжкий, інші потерпілі у стані середньої тяжкості. Ну і люди продовжують звертатися по допомогу до медиків. У Запоріжжі внаслідок авіаудару пошкоджені житлові будинки, є влучання в кілька підприємств, розбиті магазин, СТО, автомийка.
11: Було 4 влучання керованих авіабомб. Я наголошую, бачу головною спиною, це пряме влучання керованої авіабомби. Окрім того, після того, як відбулося влучання, ворог почав цілити ще шахедами саме по цим локаціям. І велика кількість працівників не могла підійти на об'єкт.
12: Горіло все, були детонації, летіли шахеди після прильотів. Поранені люди лежали, у когось нога, у когось рука, у когось тулуб. Тобто поранення були тяжкі у людей.
10: На Краматорськ росіяни скинули 3 фугасні авіабомби. Поцілили у середмістя. На цю мить відомо про 5 загиблих. Це чоловік і 4 жінок, яких атака застала просто на вулиці. Авіабомби влучили біля житлових будинків, тому багато руйнувань. Надзвичайники вивільнили людей із заблокованих квартир. Станом на зараз відомо про 12 поранених. Пошкоджено заклад освіти, горіли автівки, у місті частково було зникло світло. Масовані обстріли Росія влаштувала в останню добу перед початком чергового перемир'я, якого сама просила. Уночі ворог по українських містах бив балістикою та дронами. Головний удар росіян був по Полтавщині. Сьогодні і завтра там оголошено дні жалоби за 4 загиблими. 2 – це працівники нафтогазового підприємства і 2 – рятувальники. Ворог вбив їх підступним повторним ударом, коли рятувальники гасили пожежу на місці влучання. Це герой України Віктор Кузьменко. Він десятки разів ліквідовував наслідки ворожих обстрілів. І Дмитро Скриль. Він понад 20 років служив у ДСНС. Ворожа атака та руйнування залишили без газу тисячі споживачів. Сам об'єкт є значно пошкоджений, є втрати газовидобутку.
13: Це був вже миттєвий удар. Наші рятувальники лише тільки починали покидати позиції, коли сказали, що тривога, і цей час вже пролунав вибух. І внаслідок чого двоє наших колег-рятувальників загинули, і травмовано було нас 23 рятувальники. Приватно це контузія або осколкові поранення, також зазнала і техніка, зазнала пошкоджень значних, і також троє нас тяжких рятувальників, але все надається медична допомога їм.
10: Цієї ночі ворог атакував і Харків. Влучання зафіксували одразу в кількох районах, але постраждалих, на щастя, немає. А от у області одна людина загинула і четверо поранених. На Дніпропетровщині під ударом була критична інфраструктура. Там поранених троє. У Павлограді пошкодили ЛЕП, залишивши без світла тисячі сімей. Також були удари по Київщині біля Броварів і Вишгорода. Пошкоджені будинки, є руйнування на підприємствах. Вранці вибухи лунали і в Одесі. Там пошкоджень зазнало цивільне судно під іноземним прапором. Екіпаж не постраждав. А у Чернігові шахеди атакували будівлю окружної прокуратури. 17 людям знадобилася допомога медиків. У Сумах росіяни вдарили авіабомбою по території університету. Там є руйнування. Власне, росіяни зараз змінюють тактику. Замість масованих ракетних обстрілів вони переходять до точкових, локальних нальотів шахедами. Цієї ночі під їхнім ударом опинилися і об'єкти газовидобутку Харківщини та Полтавщини. Ну а напередодні ворог атакував автозаправні станції. Чого московити прагнуть досягти ось такими ударами, Ірина Антонюк розкаже.
14: Прицільно дронами по АЗС.
15: За тиждень росіяни 15 разів били по заправним станціям у Харкові. Найбільше постраждало ось таке газове обладнання, яке знаходиться назовні. Воно зруйноване вщенти. Коли мова про ось таку невеличку заправку, то вона взагалі перестає працювати після удару.
14: Попри терор, всі інші АЗС у місті працюють у штатному режимі. Черг немає. Вікторія зізнається, не помітила, що події стали запасатися бензином через атаки.
16: Ми харків'яни, ми трішки вже звикли до таких умов. Ми не панікуємо завчасно, так. Тому поки нічого такого.
17: Дуже не хочу, щоб була паніка. По-перше, ніякої паніки немає. Ви сьогодні бачили, що всі АЗС, які не пошкоджені, не працюють. Так, потрібно бути обережними, потрібно, щоб власники цих АЗС зробили певне габіони і так далі, щоб була можливість закрити ці газові станції.
14: У прифронтовому Харкові вікна на АЗС ще на початку великого вторгнення закрили мішками з піском. А нині на деяких заправках стали захищати сітками газове обладнання. Для атаки по заправках росіяни могли використати новітні дрони зі штучним інтелектом, кажуть в Харківській обласній прокуратурі. Це БПЛА порівнює те, що бачить в камеру, з попередньо завантаженими фото місцевості. Наприклад, може прицільно шукати конкретні об'єкти, як-от баки з газом. Під ударом АЗС вздовж всього сходу у Сумах на Запоріжжі та Дніпропетровщині. У Затишнянській громаді під час обстрілу заправки поруч стояв автобус, в салоні якого було 40 дітей. Постраждав 10-річний хлопчик, педагогиня, яка супроводжувала групу, у важкому стані. Загалом поранило 6 людей. І це вже цілеспрямований терор цивільного населення, кажуть експерти.
18: Ми бачимо цю тенденцію по заправним станціям. Вона, звісно, дуже тривожить і з точки зору безпеки персоналу. Тому я не думаю, що там зможуть вони вибити там всі заправки, бо їх, ну, справді дуже багато і вистачає, є як їх замінити. Ну, але реально тривожно за здоров'я, життя людей.
14: В обласних центрах сотні заправок, тож такі атаки росіян не впливають суттєво на ситуацію з пальним, каже аналітик Антон Земляний. У невеликих містах з цим важче.
19: В першу чергу це от якраз цивільне населення, воно від цього страждає, тому що в прифронтових регіонах і так ускладнена логістика, там доставка продовольства, продуктів, евакуація. Це все ще тільки погіршить, скоріш за все, ситуацію.
14: Щодо цін на пальне, вони за вихідні підскочили по всій країні, і це не пов'язано з ударами по АЗС. Головна причина – здорожчання нафти у світі через конфлікт на Близькому Сході.
18: Я думаю, що це не останнє підвищення. Думаю, що наразі всі індикатори малюють підвищення найближчим часом, я думаю, там на 3 гривні тощо. От одну вже пройшли цими вихідними, я думаю, що ще пару гривень у нас попереду.
15: Експерти одноголосні, ця нова тактика росіян має дві цілі – ускладнити життя оборонцям і налякати цивільних.
19: Початок кампанії от, і такого терору, тому що і в останніх випадках там і цивільні страждали, так, там і автобуси з дітьми постраждали. Тому в певній мірі це лише початок, і, скоріш за все, таких ударів буде більше. Але наразі ці удари якось кардинально впливають на ситуацію там в прифронтових регіонах.
15: Харківщина зараз в епіцентрі цього паливного терору. І бачимо, що зараз на АЗС більш сумлінно ставляться до загроз. Тільки не звучить тривога, одразу просять відвідувачів якнайшвидше перейти в безпечне місце.
20: Закривається, так, закривається. Попросили вийти, бо тривога почалась, так. Це круто. Це вони молодці.
15: Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
10: Ну а далі про чергове вдале полювання на Кримському півострові нашого спецпідрозділу «Примари». Дронами вони поцілили російський літак-амфібію «Чайка», три катери, ангари, де їх зберігали, ну і судно забезпечення окупантів. І усі ці цілі вони були вражені під час операції у квітні. Непросте завдання пілоти Головного управління розвідки Міноборони виконали майстерно, ухиляючись від ударів ворожого переносного зенітно-ракетного комплексу. А вночі під ударом був російський оборонний завод у Чебоксарах. Наші ракети «Фламінго» і дрони вдарили по підприємству, яке знаходиться за 1500 кілометрів від українського кордону. Ось так підприємство виглядає зараз. Цей завод забезпечує ворожий оборонний комплекс електронікою. Зокрема, це модулі навігації для дронів, крилатих, балістичних ракет. Відеозапуску «Фламінго» оприлюднив Володимир Зеленський. Ну а ще у Ленінградській області після української атаки припинив в переробку нафти один із найбільших російських нафтопереробних заводів. А в Московській області через дронову атаку свою роботу в день припиняли геть усі аеропорти. Власне, Україна нарощує далекобійні удари по Росії, ну і працює з Євросоюзом за стратегічним напрямом «Дрон-Діл». Це допоможе посилити захист Європи. Про таке Володимир Зеленський говорив із очільником Генштабу і керівником Ради нацбезпеки і оборони України. Генерал Гнатов доповів про хороші результати далекобійних ударів, а Рустем Умєров – про реалізацію безпекових і економічних домовленостей на Близькому Сході. Велика Британія запровадила нові санкції стосовно Росії. У списку 35 осіб та організацій, які причетні до виробництва російських дронів та вербування іноземців для участі війни в Україні. У Лондоні зазначають, Москва активно використовує вразливих мігрантів, обіцяючи їм роботу або кращі умови життя, після чого залучає до виробництва військової техніки або безпосередньо до бойових дій. Часто їх використовують як гарматне м'ясо. У санкційному списку також фізичні та юридичні особи з третіх країн, зокрема це Таїланд та Китай, вони відповідають за постачання до Росії компонентів для безпілотних літальних апаратів та інших критично важливих військових товарів. Київ об'єднав більше 200 інноваторів з усього світу. Всі разом вони створювали технологічні рішення для оборони і безпеки, бо ці виклики зараз як ніколи актуальні для багатьох країн, включно з Україною. Ну а мета цього заходу не тільки придумати, але й довести рішення до впровадження. Із провідними інженерами і конструкторами спілкувалася Ельвіна Сайдулаєва.
21: Крила в нього з передньою стрілоподібністю. Вони вигнуті вперед, щоб потоки повітря йшли до середини.
22: Команда з 5 студентів Київського та Львівського політеха працюють над власною розробкою. На цьому хакатоні вони створюють морського безпілотника-перехоплювача. Їхня ідея базується на так званому ground-ефект або ефекті крану, коли літак летить надзвичайно низько над водою, створюючи під собою повітряну подушку.
21: Він буде перехоплювати десантні катера або безпілотники катери теж. Ми плануємо йому поки що робити далі десь 100-200 кілометрів, але для детальнішого нам потрібно знати його аеродинамічні характеристики. Він по розрахунках буде зможе нести бойову частину десь до 30 кілограм.
22: Артур з Великої Британії у Києві вперше і вперше бере участь у хакатонах оборонних технологій. Разом із командою розробив дрон, який нейтралізує ворога.
0: Ми розробили систему з якорем на землі, з'єднаним кабелем з українським дроном. Коли він рухається, то перерізає волоконно-оптичний кабель ворожого російського дрона. Цю систему можна розгорнути дистанційно, без присутності людини. Ми протестували її та виявили, що вона успішно перерізає волоконно-оптичні кабелі.
1: Це наша РЕП-система, яка безпосередньо допомагає нашим військовим захищатись від ворожих дронів.
22: А це вже Денис показує різні види дронів, які наші військові активно використовують на фронті. На прохання компанії ми не показуємо обличчя чоловіка. Він демонструє один з основних виробів – це безпілотники на оптоволокні.
1: Він стійкий до РЕП-систем. Це дрон 15 дюймів. Він може нести вагу до 3 кілограмів і долітає він десь 20-25 кілометрів. І завдяки от якраз стійкому оптоволоконній передачі, оптоволоконному зв'язку, він чітко може прилетіти туди, куди потрібно, для того, щоб захистити і наших хлопців, і звільнити нашу країну.
22: Загалом в оборонному хакатоні взяли участь понад 200 інженерів, засновників і операторів з України та Європи. Вони обирали завдання, працювали над рішеннями, презентували результати.
0: Під час нашого демо-дня ми побачимо, як ці прототипи можуть вирішити нагальні виклики у сфері безпеки. Проєкти розробляються до того моменту, коли їх можна буде розгорнути в польових умовах, щоб рятувати життя солдатів на передовій та допомагати Україні виграти війну, уражаючи російські позиції.
22: Деякі вироби та інновації вже використовують на фронті. Львіна Сидбулаєва, Данило Городецький, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
10: Коротко, це всі новини. Олена Центило, Олег Білецький продовжить далі ефір телемарафону. Наступний випуск новин о 23-й. Тихого вам вечора бажаю.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
23: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
24: Бойової бригади. Наше ім'я – помста. Ми не просто зупиняємо ворога, ми змушуємо його тікати. Війна для нас особиста. Ми оберігаємо наші родини і наших дітей. Ми знаємо, за що боремось. Україна – понад усе.
25: Луганський прикордонний загін бригада «Помста».
26: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
27: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
28: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
27: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
28: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
29: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
30: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: 17 хвилин по 10-й вечора маємо свіжий допис Андрія Сибіги, міністра закордонних справ України. Він реагує на чергові російські атаки проти цивільних. За лічені години до набуття чинності української пропозиції щодо припинення вогню росіяни не демонструють жодних ознак підготовки до завершення бойових дій. Навпаки, Москва посилює терор, пише очільник української дипломатії. Кілька годин тому Росія скинула авіабомби на центр Краматорська, це Донецька область. Там вбили щонайменше 5 людей і поранили 12. Ще один російський удар по Запоріжжю. Сьогодні там він забрав життя щонайменше 12 людей і поранив 37. Ввечері російські терористи атакували Дніпро, і станом на зараз загинуло 4 людей. Знову були цілеспрямовані атаки на цивільних, пише Андрій Цибіга.
3: Панове, далі будемо рухатися. 155 боєзіткнень на фронті від початку доби. Найгарячішою ситуація залишається на Покровському напрямку. Росіяни там 34 рази намагалися потіснити наших. На Гуляйпільському напрямку, це Запоріжжя, наші успішно відбили 18 ворожих атак. А на Лиманському зафіксували 6 боєзіткнень. Одне боєзіткнення триває досі.
4: Росія використовує тактику так званих малих штурмових груп на Покровському напрямку. Здебільшого окупанти мають там низьку підготовку, але перед ними завдання йти попри все. Про це розповіли в Нацгвардії, бригада «Рубіж», зокрема. Також росіяни штурмують позиції українських військових і завдають ударів кабами, фабами і б'ють з артилерії.
3: Андрій Очинаш долучається до бесіди. Це офіцер 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж», це Нацгвардія. Андрію, вітаємо.
5: Доброго вечора, студія. Доброго вечора, телеглядачі. Слава Україні.
3: Героям слава і усім тим людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. Номер картки, QR-код, що з'являється біля лівої щоки у Андрія, свідчить про те, що ми точно можемо допомогти тим людям, які наближають нашу перемогу, наближати її результативніше. Дозвольте. Я правда мрію про такий, знаєш, лічильник. Скільки вбитих росіян на твоєму рахунку? Або скількох росіян ти від скількох росіян ти очистив цю землю? Але насправді я вдячна. Андрію, що ви починаєте посміхатися, бо ви такі втомлені вийшли в ефір. Ми завжди, знаєте, хочемо хоч бодай як трохи вас підтримати, бо розуміємо, що ви для нас робите. І всі ті люди, які вже відсканували QR, і всі ті люди, які вже вбивають номер картки, теж розуміють. Ціна питання наземного дрону для бригади «Рубіж» і ціна цього дрону для бригади «Рубіж». Поясніть.
5: Власне, насправді це дуже дивна буде відповідь, можливо, і дякую вам за те, що публікуєте наші збори і кожному, хто допомагає, але ця ціна водночас безцінна з точки зору того, що ми зможемо врятувати особовий склад, з точки зору того, що ми зможемо проводити евакуацію наших поранених, з точки зору того, що ми зможемо забезпечувати наших піхотинців і не тільки водою, їжею і всім необхідним. І з другої сторони, це абсолютна безцінь, тому що в порівнянні з життям будь-якого військового солдата, цей металобрухт, він копійковий. І завжди, скільки б він не коштував, навіть якщо це 250 тисяч, 350, 1 мільйон, 10 мільйонів, 100 мільйонів, це все одно ніщо в порівнянні з кількістю врятованих життів, які ми зможемо врятувати за рахунок цих наземних дронів. Тому от в мене така відповідь. Я дуже хочу, щоб ми були забезпечені на 100% цими наземними роботизованими комплексами. І завдяки вам ми будемо забезпечені, і завдяки державі, і завдяки кожному волонтеру, і кожному донату ми зможемо буквально рятувати життя. Для нас це найбільша цінність.
4: 800 тисяч гривень – це загальна мета. Маємо на рахунку вже понад 508,5 тисяч. Це вже зараз можна побачити. Це відображається на ось цій шкалі, яку бачите під кодом QR. Ну і ми можемо все зробити для того, аби наблизити цей збір до закриття. Поки збираємо гроші, Андрію, розкажіть нам про оперативну ситуацію. Покровський напрямок, нагадаю, це ваш відтинок. Яка там ситуація станом на зараз?
5: В смузі оборони 4-ї бригади оперативного призначення ситуація достатньо напружена. Противник сьогодні проводив активні штурмові дії, застосування мототехніки, застосування великої кількості піхоти і, в принципі, не отримав жодного результату. Найпрекрасніше це було перельот одного з російських солдатів через наше мінування. Він прекрасно їхав на мотоциклі, наїхав на міну і дуже гарно перелетів з того мотоцикла. Чесно, було кумедно дивитися, як він шкутильгає, ховаючись, і це його не врятувало. Але знову ж таки, це показник того, що противник не збирається зупинятися, противник накопичує особовий склад, противник підводить свої резерви. Тобто ми будемо очікувати більше штурмових дій. І, звісно, з настанням зеленки, з настанням моменту, коли дерева гарно розцвітають, противник користується цим і, на жаль, потрібно визнати, що кількість уражень особового складу наразі зменшується. Це цілком очікувано через те, що ми буквально просто можемо їх не бачити. Тобто ми бачимо пересування певної кількості особового складу противника. Як тільки туди долітає FPV, ми не розуміємо, де противник, через те, що він вже зайшов в зеленку. Тобто це було цілком очікувано, адже як тільки покращується погода, як тільки розцвітає все, противник починає свої активні дії, і я впевнений, що штурмових дій буде тільки більше.
3: Андрій, насправді, якщо проаналізувати все те, що відбувається на фронтах, нічого несподіваного і нічого нового. Малі групи, інфільтрація, артилерійський супровід і дронова підтримка. Те, що ми можемо спостерігати, що лінії фронту як такої не існує, вона перетворилася на розтягнуту сіру зону. І от, власне, в цій сірій зоні, яка постійно є живою, як сказав нам сьогодні один з військових, да, зараз лінія фронту середина і вона рухається. Як тут давати раду? Як тут давати раду з координатами, з ребами, з частотами, з сигналами, з оптоволокном?
5: Насправді це робота цілої команди. І коли я, наприклад, був звичайним бійцем, піхотинцем, я не розумів роботи штабу. Після того я став командиром підрозділу, я там не розумів ще якоїсь роботи. Після того я почав працювати в управлінні бригади. І ти розумієш в кінцевому випадку, що це дійсно надзвичайно величезний плац роботи, надзвичайно величезний плац всіх, хто служить в силах оборони України, починаючи від солдата, закінчуючи якимось офіцером, який безпосередньо починає оце от налагодження роботи, який безпосередньо налагоджує роботу з суміжниками, з побратимами справа зліва, який розуміє, який ворожий дрон може летіти і на якій частоті для того, щоб його потушити, для того, щоб він не полетів до наших піхотинців. Тобто це настільки великий плац роботи, що я не знаю, як це правильно навіть сказати. От мені здається, що кожен громадянин зможе знайти себе у війську, як мінімум, тому що у війську настільки великий спектр задач, що тут точно є де розвинутися, є де розглянути. І головне збирати ту команду, яка буде дійсно робити все для того, щоб досягнути результатів, захистити наших бійців і водночас знищити максимальну кількість особового складу противника.
4: До речі, про якість цього особового складу, очевидно, це різні підрозділи з різним вишколом, з різною підготовкою, але чи ви розумієте їхню пріоритетність, тобто хід їхніх думок, яким чином вони визначають, хто умовно йде в розвідку боєм, кого належить відправити там по одному, наприклад, щоб вони накопичились і потім сформували якусь там ударну групу. От як це все відбувається з огляду на рівень вишколу?
5: Перше, що хочу сказати, це те, що росіяни все ж таки навчаються, і, на жаль, вони намагаються лаконічно трошечки змінювати свою тактику. Тобто, наприклад, наразі вони намагаються не штурмувати населені пункти в лоб, вони намагаються обходити їх. Вони розуміють, що спроби обійти вони зможуть взяти в вогневий мішок або в кільце і далі просуватися. Хоча в них дійсно це не виходить, але тим не менше ми бачимо ці певні спроби. Щодо розвідки боєм, зазвичай першими кидають якихось одноразових російських іванів. Вони максимально погано підготовлені, вони проходять по якимось мінним полям, проходять в пошуках наших позицій, в 90% вони вмирають або потім попадають в полон через те, що навіть якщо вони кудись доходять, то логістичні процеси їхнього забезпечення, вони абсолютно на мінімальному рівні. І там бувають ситуації, коли російський солдат здається в полон тільки через те, що він там 5-7 днів, тиждень, 2 тижні взагалі нічого не їв. А потім вже йдуть більш професійні бійці, які намагаються вже знаходити на позиції, більше їх облагороджувати, вже далі закріплятися тощо. Тобто, умовно кажучи, чим далі зайде одноразовий Іван, тим краще закріпиться хтось позаду. І вони таким чином намагаються посилати велику кількість людей, які дійсно вмирають, ну, там росіяни буквально вмирають пачками кожного дня. І коли я бачу, що, наприклад, є якийсь боєць на щиті з бригади Рубіж, то це для нас, ну, це для нас типу важка втрата. Важка втрата, тому що, перш за все, це боєць української нації, друге, тому що в нас дійсно дефіцит з особовим складом, відповідно, для нас це дійсно важко в будь-якому випадку. А росіяни в цей самий момент вони можуть за день втратити 20-30 військовослужбовців Російської Федерації, і для них це наче ну нічого не змінюється. Хоча, очевидно, вони так скаржаться про те, що в них теж не вистачає особового складу, що важко уявити.
3: Коли ви чуєте, що втрата кожного нашого це болючий шрам на серці, і знаєте, якщо чесно, то я, панове, досі не знаю, як правильно би віншувати, реагувати на авто, яке марковано на щиті, або якщо навіть не марковано, якщо ти знаєш, що вона везе нашого в останній путь. Для того, щоб таких авто по вулицях, по трасах, по дорогах їздило менше, і потрібні, зокрема, і наземні дрони. Один з таких потрібен Рубежу, щоб забирати поранених наших, довозити до стабпункту, передавати в руки медикам, рятувати, і хай би поверталися. здається, все сильно, сильно просто і зрозуміло. І станом на зараз у нас 35 тисяч гривень ви накидали, але я не бачу приводів, щоб зупинятися. Ви ж хочете, щоб всі наші повернулися додому? Все дуже просто. Всі наші, ну, які на Покровському напрямку, зокрема, в Рубежі, там не наших немає. Вони по той бік лінії розмежування. Докидайте. Андрію, а стосовно сильно не наших, мається на увазі, найманців у росіян, кого бачите? І ми кіпкували над північнокорейцями, хіхікали, хахакали, як вони в зошиті дрончики малювали. Але ж навчилися? Чи демонструють вони якийсь успіх на полі бою, зокрема? І що бачите, можливо, якісь новації, оновлення привнесли?
5: Дякую вам за теплі слова, дякую вам за те, що так намагаєтеся спонукати українців донатити. Це дуже важливо і дуже цінно. І дякую кожному українцю, який донатить і підтримує нас. Власне, щодо іноземних найманців, ми маємо інформацію, що в противника є афроамериканці, які готуються зараз до виходу на позиції. Водночас між собою вони там є певні перехоплення, є певна інформація, що між собою вони там

0: На понад 20 кілометрів йдеться про відстань. Так каже президент Зеленський. У квітні таких ударів було вдвічі більше, ніж у березні, і в 4 рази більше, ніж у лютому. Водночас Росія несе значні втрати в особовому складі. Ворожі втрати минулого місяця – понад 35 тисяч убитими і тяжко пораненими.
1: Євросоюз та Україна створять спільний альянс для розвитку безпілотників і засобів протидії. Європейська комісія вже оголосила конкурс на участь у створенні такого об'єднання. Метою альянсу є посилення оборони та розвиток виробництва дронів і систем боротьби з ними. До його складу увійдуть компанії з досвідом у галузі військових дронів. Вони створять керівний орган і визначать, як працюватиме об'єднання. Очікується, що альянс розпочне діяльність вже впродовж найближчих кількох місяців.
0: Українська компанія Skyton оснастила розвідувальний дрон Raybird модулем виявлення дронів-перехоплювачів. В організації зазначають, що це підвищує шанси виконання місій і збереження безпілотника, особливо коли йдеться про глибоку розвідку. Рішення вже запущено в серійне виробництво. Модуль можна встановити як на нові, так і на вже використані дроні. Raybird є тактичним розвідувальним безпілотником, який може бути в повітрі більше 28 годин і летіти на відстань понад 2,5 тисяч кілометрів, ну, відповідно, працювати на висоті у 5,5 кілометрів.
1: Валерій Яковенко, співзасновник групи компанії Drone.ua, експерт у галузі безпілотників та робототехніки, виходить до нас на прямий зв'язок. Добрий вечір, доброї ночі.
2: Вітаю вас.
1: Змагальність в витривалості, ну, тобто скільки часу може перебувати в повітрі і в дальності. З того, що я бачу, це якраз і є такий, знаєте, останній тренд, і відстань у 2 тисячі кілометрів стає чимось цілком досяжним. Та? І тут ми говорили про К2 від Байкару і ось цей Raybird, про який так само щойно згадували.
2: Це дійсно цікаві цифри, і важливо відмітити, що, наприклад, у дрона Raybird ці показники, вони були прораховані, вони були доведені, практично доведені ще до моменту повномасштабного вторгнення. Це один з тих дронів дуже розвинутої дронової екосистеми, і конкретно безпосередньо ця компанія, вона почала свій бізнес задовго до того моменту, коли цим бізнесом почала займатися багато інших компаній. І коли ми говоримо про відстані і про можливість тримати робочу висоту протягом 28 годин, то ми чітко маємо розуміти, що та відстань, котру ви озвучили, трошки більше 2000 кілометрів, для розвідувального дрона це відстань в дві сторони. Тобто він летить в одному напрямку і в другому, в іншому. Тобто, якщо ми говоримо безпосередньо про цей пристрій, його максимальний радіус дії становить набагато більше тисяч кілометрів, ніж щойно було озвучено. Але це не про конкретно цей девайс. Це про, в принципі, можливості української інженерної екосистеми створювати таке обладнання, бо компанія Skyton не єдина в Україні. Більше 700 компаній, котрі створюють різноманітні інноваційні рішення. Дехто працює з діптреками, дехто працює з розвідувальним обладнанням, дехто працює на дронах, спеціалізується на дронах, котрі мають коротший і менший радіус дії, але знову ж таки це величезна екосистема.
0: Пам'ятаєте, на початках ми фіксували, хто у кого що підгледів і хто у кого що списав більшою мірою. Сьогодні, чи можемо ми говорити про те, що ми не просто піонери в використанні і адаптації вже існуючої номенклатури до потреб фронту, а і у нас списують і підглядають. Бо ми наш блок нашої з вами бесіди почали з того, що компанія Байкар турецька робить. І ми ж пам'ятаємо байрактари, як вони звучали з кожної праски на початку війни, і розуміємо, що сьогодні, а чи актуальною залишається ця зброя? А чи актуальною залишається вона не лише для України, а можливо для інших задач? Як вам виглядає? Ну і давайте припитаю вас, що у нас турецькі колеги підглядають?
2: Правдивий коментар буде в тому, що в нас абсолютно всі підглядають. Україна є трансетером за роки повномасштабної війни, і з моменту повномасштабного вторгнення багато чого змінилося, і дійсно на старті ми використовували те обладнання, ті технології, котрі могли отримати в якості допомоги і підтримки. Сьогодні ж ми є прикладом сталої індустрії, котра на голову вище, ніж більшість наших дружніх колег, і а вже ми маємо перевагу з точки зору використання технологій у порівнянні з ворогом. Це

0: Дається дуже важко, але тим не менш маємо факт. Ми виробляємо сьогодні більше, ніж будь-хто на планеті. І з точки зору технологій наші дрони сучасніші. З точки зору наших закордонних колег, дружніх країн, котрі намагаються створювати власні оборонні технології, немає жодної компанії, котра не співпрацювала б з Україною, постачаючи обладнання для тестів, регулярно постачаючи обладнання, щоб воно отримувало практичний досвід, чи працювала б з українськими інженерами з точки зору розвитку їх поточних дронових екосистем. Безпосередньо колеги, котрі можуть випускати таке обладнання, в тому числі як нові Байрактари, це вони отримують чітке розуміння, як працює ринок, які умови ведення бойових дій, саме базуючися на українському досвіді, тому що цей досвід в інших місцях на цій планеті недоступний. Це унікальна особливість нашої країни. Лише в нас є така кількість GPS denied environments, що лише в нас є настільки потужні, як ворожі, так і дружні реби, лише в нас можна отримати реальне підтвердження на практиці. Працює, чи воно чи ні. І будь-яке обладнання, котре сьогодні заявляє про те, що воно було експлуатовано в Україні, має також розуміти один момент. Цей термін має термін придатності. Тобто, якщо 2 місяці тому якась компанія сказала, що його обладнання експлуатувалося в Україні, протягом 2 місяців потрібно перевірити, а чи залишилося воно в експлуатації, тому що українські безпекові структури, вони дуже вимагливі щодо якості і щодо працездатності будь-якої продукції, котра нас обороняє і захищає. Тож, підледжують абсолютно всі. Фактично, ми задаємо тренди, і ми маємо цим користуватися, як нашим активом.
1: Висота польоту – це теж з того, що я розумію, зараз важливий чинник, тому що для того, щоб пролетіти далеко, мало просто мати ось цей технічний скіл летіти далеко. Треба летіти так, аби не бути зауваженим. І звідси, власне, важливість ось цієї висоти. Що з нею зараз в технології, в цих перегонах, так, в досконалення дронів?
0: Це важке питання. Це питання, котре насправді містить в собі факт розвитку і ворога, і українські досягнення також. Висота в 5 чи трошки більше кілометрів не є чимось надзвичайним, а ось висоти більше 7 кілометрів – це дійсно висоти, котрі дають можливість проникнути глибше в територію ворога, наприклад, коли мова йде про різноманітні ешелони протиповітряної оборони. Висота – це чинник, де також потрібно змагатися і дійсно, чим вище використовується дрон, тим дорожче його збити.
2: Пане Валерію, дозвольте таке, знаєте, гіпотетично-теоретичне, але максимально практичне запитання. А що мало би статися, щоб, приміром, 9 травня у Москві з'явився, ну, якщо не Матіас Рус, той самий німець, який на легкомоторному літаку таки приземлився на Червоній площі, хтось аналогічний або щось аналогічне? Ну, бо ж сітки не так просто ж понатягували, правда? Треба виправдовувати очікування і плани.
0: Це військове питання. Якщо нашим військовим буде щось потрібно, воно відбудеться. Якщо воно не потрібно, є тактичне завдання іншого типу, воно не відбудеться. Нам чітко потрібно розуміти, що більшість глядачів, вони можуть мати певні бачення, вони можуть мати певні очікування, бажання, котрі мають здійснити це чи ні. Але з точки зору реально практичних дій, лише наше Міністерство оборони, лише Адміністрація Президента України, лише наші можновладці можуть приймати рішення для того, щоб щось відбулося чи не відбулося. Скажу простіше, у інженерних українських інженерних команд для потенціалу для того, щоб повторити це досягнення, воно є і достатньо давно. Якщо буде щось потрібно зробити, воно буде зроблене. Але це виключно питання тактики, стратегії і мілітарного застосування і прикладання точки зусиль, щоб змінити все.
2: Я думала, що ви розкажете про те, як виглядає суттєво продуршлакована і проріджена система протиповітряної оборони і РЕБ-схема в Росії, але ви так оптично уникли цієї відповіді, то я її сформулюю. Як вам виглядає те, що Туапсе так палало, те, що Чебоксар хангари разом з стратегічним заводом, який потрібен для виробництва елементів для антен. Ми розуміємо, що це точно не єдине підприємство, яке виробляє саме ту компоненту пластикову, але тим не менше, воно не захищене системою протиповітряної оборони або іншим подавляючим механізмом, або захищено неякісно. Хай самі там вирішують. Це означає, що все в Москві або навколо, чи це означає, що у них його настільки мало, що вже стратегічно захищати нічим? Чи я в рожевих окулярах? І у мене приступ оптимізму.
0: Недооцінювати ворога не можна. Це дуже дорога помилка, котру ми можемо зробити. Але ми маємо чітко фіксувати ті тренди, котрі наслідуються. Величезна кількість обладнання і ешелонів протиповітряної оборони в найближчими днями сконцентровано навколо Москви. І безпосередньо навколо Москви. І це означає, що ці елементи захисту, вони не були зняті з якогось депозитарію чи зберігання, вони переміщені з інших об'єктів, котрих втратили можливість оборонятися, оскільки пріоритетом було поставлено захищати саме столицю. Коли ж ми говоримо про чи скористаються цим наші військові чи ні, давайте це віддамо їм на розсуд, але ви абсолютно праві, коли говорите про те, що протиповітряна оборона стає більш провідженою у порівнянні з іншими періодами часу, бо все сконцентровано в якомусь одному місці. Це фактично фактаж того, що відбувалося останніми тижнями. Наскільки воно відповідає реальності, знову ж таки, не нам вирішувати. Ми можемо просто наслідувати певні тренди, котрі прослідковуються в соціальних мережах і у відповідних незалежних звітах.
1: Якщо говорити про протиповітряну оборону російську, наскільки вони намагаються, чи ви бачите ці намагання врахувати ось цю дронову загрозу, чи російська технологія в цьому контексті йде вперед? Тому що те, що вони пробують вдосконалювати дрони, причому різні, там від FPV, від того, що є на фронті, до дронів ударних і далекобійних, це видно, це факт, і ви слушно говорите, не можна ворога тут недооцінювати. Але як з системами протиповітряної оборони, чи вони тут в стані, бодай, якось відповідати на виклик часу, на виклик технології?
0: Зараз відбувається елемент непропорційного розвитку, коли Україна дуже сильно на порядки починає підвищувати власну активність, коли ми говоримо про діпстрайки чи попередні дуже точкові удари по військовій інфраструктурі ворога, в тому числі транспортну і так далі. І у відповідь на це має протистояти такий самий бурхливий темп розвитку, котрого безпосередньо я суб'єктивно не бачу з точки зору того, що відбувається на болотах. Українські спроможності розвиваються швидше, ніж спроможності ворога захищати себе. Це не ультимативна заява, що в них все в решето і є можливість досягати удару з одного пострілу. Це про зміну балансу у можливостях України атакувати і у можливості РФ і захищатися. Тому в динаміці, коли ми бачимо про розвиток, то Україна однозначно випереджає ворога з тими можливостями, котрі сьогодні формуються. Ну і давайте чесно будемо. Ніхто не збирається зупинятися. Українську інженерну екосистему просто не зупинити зараз. І вона буде лише нарощувати свої темпи розвитку як з точки зору нових технологій, так і з точки зору кількісних показників буде більше.
2: Поговоримо ще й про зв'язок. Це критично необхідно на фронтах, а тим паче, коли йдеться про все те, що має керуватися системами, приміром, супутникового зв'язку. Після того, як зникла така опція, як Starlink, або суттєво скоротилась, бо не в нуль вона зникла, очевидно, росіяни намагалися ладнати щось своє. Дивно було б вважати, що це єдиний був спосіб зв'язку і комунікації у них. Але як на вашу думку, що вони змогли відновити, або що змогли сконструювати нового, іншого, а можливо кращого і ефективнішого, якщо це помітно в тому, що ви бачите з фронтів?
0: точки зору кількості терміналів, котрі експлуатувалися окупантами, це був достатньо критичний елемент комунікації, котрий має велику швидкість, котрий має низьку затримку, і це фактично дає можливість в режимі онлайн використовувати те чи інше обладнання. Цей напрямок було прикрито, вони не мають можливості користуватися технологіями сучасного світу і намагаються використовувати певні аналоги. Аналоги не такі швидкі, аналоги більш дорогі, аналоги мають більш... вони не мають можливості захищатися від систем радіоелектронної боротьби. І аналоги в тому числі мають велику затримку, оскільки супутники, котрі використовує РФ, вони знаходяться на геостаціонарній орбіті, що вище за ті супутники, котрі використовує SpaceX. А з іншої точки зору, ворог намагається постійно адаптуватися, використовуючи і різні інші технології, до котрих ще є доступ. Але є факт того, що за той момент, коли доступ до Starlink'ів зник на болотах, фактично ефективність інформаційного обміну, вона значно зменшилася. Зменшилася координація, зменшилася якість зв'язку, подекуди зв'язок зник зовсім, незважаючи на намагання встановити більшу кількість якихось власних терміналів супутного чи іншого типу зв'язку. Тож тут результат, він просто очевидний. Виключення одного з компонентів технологій дуже сильно обрушило можливість окупантів комунікувати чи отримувати якусь оперативну інформацію. Чи можна це мультиплікувати на інші технології? Ось це гарне питання, котре потрібно фактично і піднімати, бо якщо в РФ прибрати всі західні технології, чіпи, компоненти, котрі вони отримують, порушуючи санкційні режими, якщо звідти прибрати будь-які інші технології, котрі вони купують на вільних ринках, не залишиться нічого. Фактично, власного виробництва на РФ немає, в тому числі і по таким технологіям, котрі можна було б конкурентно співставити. А навіть якщо технології є, вони не поширені настільки масово і не можуть бути поширені в середньо-короткостроковій перспективі. Тож потрібно працювати краще над санкціями і над тим, щоб вони виконувалися.
1: Дякуємо за ваш час, за розмову в такій пізній порі. З нами Валерій Яковенко, співзасновник групи компанії Drone.ua і експерт у галузі безпілотників та робототехніки.
2: Членство України в ЄС обговорювали Володимир Зеленський та Роберт Фіцо в Єревані на саміті Європейської політичної спільноти. Також йшлося про підтримку Словаччини і допомогу, яку вона готова надати нам на шляху до євроінтеграції. Зеленський говорив, що Україна готова до конструктивного діалогу з Словаччиною, зацікавлена в розвитку сильних відносин. І домовились так само, що Володимир Зеленський відвідає Братиславу, а Роберт Фіцо візитуватиме в Києві.
1: Ну і варто нагадати, що на європейської політичної спільноти на цей саміт з'їхалися лідери Європи, генсек НАТО, президентка Єврокомісії, серед гостей був так само президент України. Він провів розширені переговори з лідерами провідних держав та інституцій ЄС, ну і заявив, що Україна пропонує Європі свої дронові технології, а ще може виготовляти все, аби в подальшому самостійно захищатися від балістичних атак. Також Київ розраховує, що відкриття усіх 6 переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу відбудеться найближчим часом. Технічно Україна до цього готова повністю, стверджує Володимир Зеленський.
2: За 12 хвилин, точніше 11 з половиною, Україна розпочне період перемир'я, починаючи з опівночі на 6 травня. Про це напередодні заявив Володимир Зеленський і підкреслив, що російські пропозиції щодо короткострокового припинення вогню на тлі щоденних обстрілів виглядають цинічно, ба більше, каже президент, Росія досі не інформувала Україну про домовленість щодо тимчасового припинення вогню.
1: Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доєднується до нашого етеру. Доброї ночі.
3: Доброї ночі.
1: Отже, 11 хвилин, правдоподібно, лишається до опівночі, тобто до того моменту, коли Україна реалізовуватиме на практиці запропоноване перемир'я. Відповідь може бути дзеркальною або буде дзеркальною в разі, якщо росіяни заатакують. Це питання часу якого? Це питання хвилин, годин чи може бути діб, коли росіяни такі вдадуться до своєї практики, як це було, до речі, під час попередніх перемирів, атакувати українську територію?
3: Ви знаєте, я, чесно кажучи, чекаю від них їхньої звичної манери, тобто підлих, але обмежених ударів. Тобто, нібито і не наносячи якихось масштабних ударів одночасно, тобто, я не думаю, що вони кинуться влаштовувати масштабні обстріли, але я думаю, що вони будуть завдавати підлих точкових ударів по прикордонним регіонам для того, щоб якби одночасно створювати ситуацію такої собі невизначеності і гратися з цією невизначеністю в такий спосіб, демонструючи, що вони нібито і не слухаються України, але з іншого боку і якось не провокують для західних країн. Ну, це, принаймні, моє припущення. Що там у них в голові, я, звичайно, не знаю.
1: Ну, разом з тим, якщо говорити про саму комунікацію, так, ну, бо росіяни фактично говорили про те, що нібито вони готові до того перемир'я, однак це має бути з 8 на 9 травня або до 9 травня, і там через кому йшла одразу погроза. Тобто разом ніби з пропозицією на додаток йшла історія про те, що якщо ви нам заатакуєте парад, чи там Москву, чи середмістя, ну то ми вам заатакуємо центр Києва.
2: Якщо дозволиш, то там формулювання взагалі було максимум кровожерливості, що ми будемо бомбити центр Києва, чого ми раніше не робили з гуманітарних міркувань або з гуманних міркувань. Який сенс погрожувати зараз, якщо бомбили і не один раз, бо влучання по Кабміну – це раз, влучання біля Червоного комплексу корпусу університету, ну і центральні райони Києва потерпали не один раз. Який сенс погрожувати нині?
3: Важко сказати, ви розумієте. Я думаю, що це в тому числі шоу для їхніх власних громадян. Тобто вони, знаєте, люблять підтримувати серед власних громадян таку думку, яку свого часу Путін виразив у фразі «Ми ще не починали». Тому що десь, вони, знаєте, люблять певним чином накручувати своїх громадян, що десь там в секретному сховищі Путіна є якась вундервафе, яка може там змінити хід війни, але Путін її не застосовує, бо він великий гуманіст. Це, в принципі, дуже така улюблена у них теза пропаганди. Можливо, це про це.
1: Роберт Фіцо, який відвідає Москву, а напередодні зустрічався із Володимиром Зеленським, і теж низка заяв, які ми чули від словацької сторони, це готовність обмінятися взаємними візитами, тобто Фіцо до Києва, Зеленський до Братислави. Ось цей чинник перебування його в Москві, це радше інерція тої такої, знаєте, попередньої ітерації Роберта Фіцо, тоді, коли урядував в сусідній країні Віктор Орбан, тоді, коли ось ця там права така історія, знаєте, в Європі мала певну свою динаміку. Чи як це пояснити? Яка мотивація, зрештою, відвідувати Москву, не відвідувати парад, а з Путіним, якщо і говорити, то говорити коротко, коротенько, так, щоб, знаєте, не накликати на себе певного гніву?
3: Ну, я підозрюю, що Фіцо просто не сильно хоче на цьому параді з'являтися. Бо хто його знає, хто там і що туди може прилетіти. Багато розповідей про це останнім часом. Тому Фіцо справедливо вважає, що його це не повинно особливо обходити. А навіщо йому зустрічатися з Путіним? Ну, хто зна. Але він продовжує одержувати ту саму нафту через дружбу від росіян. Тобто він, очевидно, розраховує далі від них щось одержувати. Позиція Фіцо, вона достатньо проста. Він хоче, як то кажуть, і далі одержувати якісь ресурси від росіян, різні ресурси, бажано побільше. Але при цьому очевидно, що без Орбана він не почуває себе настільки впевнено і не хоче мати репутацію головного проросійського політика Європи. От він маневрує. Не треба якимось чином там, знаєте, багато від нього чого очікувати. Але я думаю, що от зміна позиції Фіцо – це якраз показник ефективності української дипломатії. Це просто треба визнати. Десь тиском, десь мовляннями, десь переговорами, десь особистими зустрічами, як оця була зустріч між президентом України і прем'єром Словаччини. Але певний вплив здійснюється. Не треба, знову ж таки, якихось ілюзій з цього приводу мати. Це шкідливо. Але все ж таки я думаю, що це показник ефективності української дипломатії, спроможності української дипломатії вирішувати навіть найскладніші питання із найскладнішими візаві.
1: Ну, до речі, а який може бути потенціал? Тобто, тут жодним чином не говорю про ілюзії, це дійсно шкідливо, але треба розуміти, що ми могли би досягнути, наприклад, побачивши Роберта Фіцо в середмісті української столиці або Володимира Зеленського в середмісті Братислави.
3: Ну, дивіться, я думаю, що насправді багато що, ну, власне, до приходу Фіцо до влади Словаччина була одним із найбільш важливих партнерів України. Наприклад, літаки після початку повномасштабного вторгнення, бойові літаки першими Україна одержала саме від Словаччини, ну і багато чого іншого теж. До речі, потім Фіцо за це критикував попередній уряд дуже сильно. Зараз, по суті, Трамп наслідує риторику Фіцо у своїй власній критиці попередньої адміністрації. Але зв'язки залишились, є зв'язки в військово-промисловому комплексі, є виробництво певних видів озброєнь для України, яке здійснюється в Словаччині, є, зрештою, логістика, оскільки Словаччина – це сусід України західний, то частина вантажів рухається через Словаччину, тому, ну, об'єктивно є про що говорити, про що домовлятися, і за наявності певної доброї волі можна вирішувати деякі питання до спільної вигоди. Ряд сусідів України вже налагоджують співпрацю з Україною в військово-промисловій сфері, і не лише сусідів, партнерів України. І потенційно це для багатьох може бути достатньо вигідно. То якщо, наприклад, ми говоримо про країни Балтії, країни Скандинавії, які вже облаштовують відповідні виробництва у себе, то це не лише тому, що вони хочуть допомогти Україні, а тому, що вони хочуть мати доступ до найсучасніших технологій, які нікому в цьому світі не завадять. Ну, насправді, я сподіваюся, що рано чи пізно всі українські сусіди прийдуть до достатньо простого висновку, ну, окрім очевидних під назвою Росія і Білорусь, а всі інші прийдуть до логічного висновку, що з Україною все ж таки вигідніше мати якісь достатньо сприятливі добросусідські стосунки, а не з'ясовувати якісь дрібні конфлікти, тим більше дрібні конфлікти з минулого, ну, але саме по собі досить складне питання. Але, ну, деякі країни все ж таки, от, наприклад, та сама Румунія, вона виразно демонструвала останнім часом, як можна завдяки співпраці з Україною одержувати конкретні преференції для себе теж. Шляхом розбудови нових логістичних шляхів і можливостей, які ці логістичні шляхи надають, обміну технологіями і багато чого іншого.
1: Угу. Дякую за ваш час. Петро Олещук, нагадаю, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка з нами наживо.
2: Маємо оперативну інформацію. Росіяни масово вдарили по Сумщині. Двоє постраждалих. Звісно, били по житловому сектору, цивільній інфраструктурі. Загроза повторних ударів, повідомляє місцева влада. Так само є інформація з пабліків про повторні нові вибухи в Запоріжжі і в Дніпрі. Повітряні сили повідомляють про каби на Запоріжжя. Продовжуємо інформувати про найважливіше. Нагадаю, що сьогодні 12 людей загинули на Запоріжжі, так само 5 в Краматорську, їх теж вбила Росія, і ще 4 людей – це Дніпро.
1: За коротку мить великі новини, будьте з нами надалі.
4: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Коли хтось порушує закон, це завжди має сумні наслідки. За кожним зловживанням втрати для суспільства, для держави, для майбутнього. Усвідом, що справедливість і успіх починаються з нетерпимості до зловживань та порушень. Не залишайся осторонь, дій відповідально. Закон один для всіх. Повідомляй про зловживання до Державного бюро розслідувань.
5: Вони могли могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
6: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
5: Тут не видно ворога. Його чутно.
7: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
5: Кожен крок під наглядом дронів.
8: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
5: Вони йдуть у тил ворога без гарантії повернення.
9: Назад повертатися не так легко, як і заходити.
5: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
10: Дорога додому з нашими новими друзями і ворожі радіостанції.
5: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини». У неділю о 22:15.
11: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: Я русський воєнний корабель. Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский воєнний корабель.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
3: «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
3: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
4: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
2: Наші вітання. І ось про що говоритимемо цього вечора.
4: Росія посилює терор, б'є по нафтогазових об'єктах та автозаправках.
1: За тиждень росіяни 15 разів били по заправним станціям у Харкові.
4: Що це за нова тактика окупантів? І чи не буде у нас дефіциту палива?
5: Туапсе, Перм, Петербург і Москва. Чи влаштують ЗСУ повітряне шоу вихідними над Красною площею?
6: Українські дрони також можуть прилетіти на цьому параді.
5: Як переляканий Путін бере Москву у кільце страху без зв'язку та інтернету?
4: Геополітичний ляпас Росії. Як лідери західного світу у Єревані зустрічалися? Головні зустрічі і заяви дводенного саміту у Вірменії.
5: Село, яке стало першою лінією оборони столиці.
7: Ці окопи робила 72-га окрема механізована бригада. Це перший і фактично останній захисний рубіж на Броварському напрямку.
5: Як живе Русанів зараз?
4: Росіяни вдарили по центру Краматорська з авіації, скинули 3 фугасні авіабомби просто по мирних людях біля житлових будинків. Масштаб трагедії уточнюється. Станом на зараз відомо про 5 загиблих і 12 поранених.
2: Але це ще не остаточні дані. На місці працюють підрозділи поліції та ДСНС, комунальні та медичні служби. У місті частково зникло світло. Щойно буде оновлення інформації, ми негайно про це повідомимо.
8: На місці зараз працюють підрозділи поліції, підрозділи ДСНС, комунальні служби, медичні служби. Надаємо всім пораненим кваліфіковану медичну допомогу та перевіряємо всі житлові будинки на предмет поранених та загиблих людей.
4: До 12 вже зросла кількість загиблих у Запоріжжі. Його путінська армія масовано атакувала кабами 3 години тому. Пошкоджені житлові будинки, є влучання у кілька підприємств, пошкоджені магазин, СТО і автомийка. У місті вирують пожежі. На прямому зв'язку з нами Олена Каптюх. Олено, чи зросла кількість поранених? У якому стані вони зараз?
2: Ну і які масштаби руйнувань, куди поцілив ворог? Під завалами можуть бути ще люди?
9: Колеги, дійсно, це просто якесь жахіття, бо кілька хвилин тому вже обласна адміністрація дійсно підтвердила, що вже 12 загиблих у Запоріжжі. Поліція ідентифікувала 4 людей і 8 осіб. Згодом пообіцяли, що будуть встановлені, що це за люди, хто вони. Наразі відомо про 16 постраждалих, але ця кількість може, на жаль, збільшуватися. Ми зараз на місці одного з влучань керованої авіабомбою. Тут все потрощене, все розбито. Рятувальники загасили пожежу, але й досі працюють на місці завалів. Я хочу, щоб ви послухали, що розповідають представники міської ради, а також рятувальники, які прибули на місце одні з перших. Прошу прямо мову.
10: Горіло все, були детонації, летіли шахеди після прильотів, поранені люди лежали, у когось нога, у когось рука, у когось тулуб, тобто поранення були тяжкі у людей.
11: Тільки прийшов з роботи, сів обідати, що ж, а воно прилетіло вже. Квартира ціла, вікна тільки, стекла всі повилітали.
9: По Запоріжжю запустили 4 керовані авіабомби, а після цього ще й почали гатити шахедами. Наразі вже відомо про 7 будинків багатоповерхових, які зазнали пошкоджень, там вибиті вікна, балкони потрощені. За моєю спиною розбите СТО, магазини згорілі, автомийка. Поряд із будинками працюють представники всіх абсолютно служб, надають допомогу населенню, хто потребує з мешканців інформації. І крім того, стало відомо, що завтра у Запоріжжі оголошено день жалоби. Поки що вся інформація, слідкуємо і далі.
2: Олено, дякуємо тобі. Олена Каптюх із Запоріжжя, яке 3 години тому путінська армія масово атакувала керованими авіабомбами. Україна пережила чергову російську масовану атаку цієї ночі. Ворог бив балістикою і дронами. У диму від пожеж був Харків. Там влучання одразу в кількох районах, але постраждалих, на щастя, немає. А от у Харківській області одна людина загинула і 4 поранених. На Дніпропетровщині атакували критичну інфраструктуру. Там поранених 3. У Павлограді пошкодили лінії електропередач, залишивши без світла 1000 сімей.
4: Були удари і по Київщині. Біля Броварів і Вишгорода пошкоджені будинки. Є руйнування на підприємстві. Одного чоловіка посікло уламками. Вранці вибухи лунали в Одесі. Пошкоджень зазнало цивільне судно під іноземним прапором. Екіпаж не постраждав. А у Чернігові шахеди атакували будівлю окружної прокуратури. 17 людям знадобилася допомога медиків. У Сумах росіяни ударили авіабомбою по території університету. Є руйнування.
12: Стояли наші машини, ті, які для прибирання, тобто трактори, газелька для людей. Що у нас тут ще знаходиться? Кромі машин тут більше нема нікого.
13: Угу. Всі вони належать університету?
12: Так, це всі наші університетські машини. Так що тут сторонніх, то тут нікого не було. Слава Богу, це було ночі, в 3:15 був один з охоронник, який, слава Богу, не постраждав.
4: Але головний удар росіян був по Полтавщині. Сьогодні і завтра там дні жалоби за 4 загиблими під час нічної повітряної атаки. 2 працівники нафтогазового підприємства і 2 рятувальники, які гасили цю пожежу. Їх московити убили повторним ударом, коли вони примчали на місце влучання. Це герой України Віктор Кузьменко. Він ліквідовував наслідки обстрілів більш як 50 разів. І Дмитро Скриль, що служив у ДСНС понад 20 років. Через руйнування тисячі абонентів залишилися без газопостачання. Об'єкт значно пошкоджений. Зафіксовані втрати газовидобутку.
14: Це був миттєвий удар. Наші рятувальники лише тільки починали покидати позиції, коли сказали, що тривога. І в цей час вже пролунав вибух. І наслідок чого 2 наших колег-рятувальників загинули. І травмовано було у нас 23 рятувальники. Переважно це контузія або осколкові поранення. Також зазнала і техніка, зазнала пошкоджень значних. І також 3 нас тяжких рятувальників, але все надається медична допомога їм.
4: Під прицільними ударами по паливній логістиці опинився Харків. Там протягом останнього тижня ворог б'є не тільки по житлових будинках, але і атакує мережеві АЗС.
2: Окупанти змінюють тактику. Замість масованих ракетних обстрілів вони переходять до точкових, до локальних нальотів шахедами. Цієї ночі під таким ударом опинилися і об'єкти газовидобутку регіону.
4: Чого московити прагнуть досягнути цими ударами? І як тримається харківська інфраструктура під новими типами озброєння? Дивіться.
15: Цільно дронами по АЗС.
1: За тиждень росіяни 15 разів били по заправним станціям. У Харкові найбільше постраждало. Ось таке газове обладнання, яке знаходиться назовні. Воно зруйноване, вщенте. Коли мова про ось таку невеличку заправку, то вона взагалі перестає працювати після удару.
15: Попри терор, всі інші АЗС у місті працюють у штатному режимі. Черг немає. Вікторія зізнається, не помітила, що події стали запасатися бензином через атаки.
16: Ми харків'яни, ми трішки вже звикли до таких умов. Ми не панікуємо завчасно, так тому поки нічого такого.
17: Дуже не хочу, щоб була паніка. По-перше, ніякої паніки немає. Ви сьогодні бачили, що всі АЗС, які не пошкоджені, вони працюють. Так, потрібно бути обережним, потрібно, щоб власники цих АЗС зробили певне габіони і так далі, щоб була можливість закрити ці газові станції.
15: У прифронтовому Харкові вікна на АЗС ще на початку великого вторгнення закрили мішками з піском. А нині на деяких заправках стали захищати сітками газове обладнання. Для атаки по заправках росіяни могли використати новітні дрони зі штучним інтелектом, кажуть в Харківській обласній прокуратурі. Це БПЛА порівнює те, що бачить в камеру, з попередньо завантаженими фото місцевості. Наприклад, може прицільно шукати конкретні об'єкти, як от баки з газом. Під ударом АЗС вздовж всього сходу у Сумах на Запоріжжі та Дніпропетровщині. У Затишнянській громаді під час обстрілу заправки поруч стояв автобус, в салоні якого було 40 дітей. Постраждав 10-річний хлопчик, педагогиня, яка супроводжувала групу, у важкому стані. Загалом поранило 6 людей. І це вже цілеспрямований терор цивільного населення, кажуть експерти.
18: Ми бачимо цю тенденцію по заправним станціям. Вона, звісно, дуже тривожить і з точки зору безпеки персоналу. Тому я не думаю, що там зможуть вони вибити там всі заправки, бо їх, ну, справді дуже багато і вистачає, є як їх замінити. Ну, але реально тривожно за здоров'я, життя людей.
15: В обласних центрах сотні заправок, тож такі атаки росіян не впливають суттєво на ситуацію з пальним, каже аналітик Антон Земляний. У невеликих містах з цим важче.
19: В першу чергу це от якраз цивільне населення, воно від цього страждає, тому що в прифронтових регіонах і так ускладнена логістика, там доставка продовольства, продуктів, евакуація. Це все ще тільки погіршить, скоріш за все, ситуацію.
15: Щодо цін на пальне, вони за вихідні підскочили по всій країні, і це не пов'язано з ударами по АЗС. Головна причина – здорожчання нафти у світі через конфлікт на Близькому Сході.
18: Я думаю, що це не останнє підвищення. Я думаю, що наразі всі індикатори малюють підвищення найближчим часом, я думаю, там на 3 гривні точно. От одну вже пройшли цими вихідними, я думаю, що ще пару гривень у нас попереду.
15: Експерти одноголосні, ця нова тактика росіян має дві цілі – ускладнити життя оборонцям і налякати цивільних.
19: Початок кампанії от і такого терору, тому що і в останніх випадках там і цивільні страждали, так, там і автобуси з дітьми постраждали. Тому в певній мірі це лише початок, і, скоріше все, таких ударів буде більше. Але наразі ці удари якось кардинально не впливають на ситуацію там в прифронтових регіонах.
15: Харківщина зараз в епіцентрі цього паливного терору, і бачимо, що зараз на АЗС більш сумлінно ставляться до загроз. Тільки не звучить тривога, одразу просять відвідувачів якнайшвидше перейти в безпечне місце.
20: Закривається, так, закривається. Попросили вийти, бо тривога почалась, так. Це круто, це вони молодці.
15: Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Посилення терористичних ударів росіян по Україні є особливо абсурдним з огляду на те, що сам Путін просить про перемир'я 9 травня. Володимир Зеленський заявив, це абсолютний цинізм просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів кожного дня перед тим. Росія в будь-який момент може припинити вогонь, і це зупинить і війну, і наші відповіді. Для миру потрібні реальні кроки, Україна діятиме дзеркально, наголосив Володимир Зеленський.
4: Ну і Путін цього боїться панічно. У Москві зараз масовий збій усієї електроніки. Там не тільки не працює жоден аеропорт, там ще й не ловить ані зв'язок, ані інтернет. Місцеві бідкаються по соцмережах, мовляв, упевнено крокують у часи СРСР. Не обслуговують москвичей банкомати, не працюють сервіси таксі. У них проблеми з оплатою парковки, а магазини і АЗС приймають винятково готівку. У Кремлі так бояться можливої атаки українських безпілотників на День Побєдобєсі, що вже від сьогодні вимкнули мобільний інтернет і Москві, і Санкт-Петербургу аж на 5 діб поспіль. Ну а цієї ночі масштабна повітряна тривога охопила одночасно 18 російських регіонів. Двічі наші ракети «Фламінго» і дрони за 1500 кілометрів від українського кордону атакували завод у Чебоксарах, що постачав окупаційній армії компоненти для ВМФ, ракетобудівництва, авіації і бронетехніки. Як «Фламінго» злітали, щоб уразити вороже військове підприємство у глибокому тилу, відео оприлюднив президент Зеленський.
2: Ну а поцілений завод, він постачає критично важливу електроніку для ворожої армії. А це модулі навігації для дронів, крилатих і балістичних ракет. У Ленінградській області українська атака спричинила пожежу на нафтоперекачувальній станції, і одному із найбільших російських НПЗ, це вже підтвердили в Генштабі Збройних сил України. Ну і вперше сирени лунали у Ханты-Мансийському автономному окрузі, а це за понад 2000 кілометрів від України.
4: Власне, ніщо так не стимулює росіян до миролюбства, як наші щоденні удари по їхніх тилах. Атаки по Туапсе і Пірмі дивним чином перетворили глибинний народ на екоактивістів і пацифістів. Виявляється, ніхто з них не підтримує війни, і вони навіть наважуються писати про це у соцмережах.
2: Та головною інтригою на сьогодні залишається отой парад 9 травня. Люди вже жартують, у 22-му Путін заявляв про парад у Києві, а в 2026-му він боїться проводити парад у себе вдома, в Москві. Як українські захисники змінюють політичні настрої в Росії? Дивіться.
3: Нарешті росіяни на собі починають відчувати, що їхня країна вже п'ятий рік коїть в Україні.
21: Скільки квартир постраждало?
3: І не десь у прикордонних Білгороді чи Курську, а в Москві, за якихось 6 кілометрів від Кремля. Наші дрони обійшли російську систему ППО.
19: Це і планомірна робота сил оборони України, які знищують постійно російські ЗРК по всій території Росії, зокрема на окупованих територіях. Ну і з іншого боку, це така вдала операція, шкідництво таке невеличке напередодні 9 травня.
3: До цього миролюбні дрони відвідали Ленінградську область. Кажуть, знайшли порушення у порту Приморська.
22: Порти Санкт-Петербурга, Ленінградської області, які є вікном Росії в європейську частину, вони на сьогоднішній день не є безпечними.
3: А до того були Пермі, Туапсе. В обох містах апокаліптичні краєвиди, палає нафта. Та, якою РФ платить за війну в Україні. Українських далекобійних птахів росіяни на своїй території не чекали, тим паче в четверте.
23: Україні дуже добре, ми опять горим. Тільки потушили. І знову ночі прильот.
19: Для росіян дронові атаки – це така проблема глобальна, і вона, от якщо навіть спиратися там на російське соціологічне опитування Levante Center, у них в топ за останні місяці, там 3 місяці, наприклад, в топ 3 подій, це завжди були атаки дронів.
3: Громадяни Росії проходять усі стадії на шляху до прийняття заперечення.
24: У мене відчуття, що все, що відбувається зараз, не повинно відбуватися на самом деле, як будто б я попала в другую реальність.
3: Після заперечення гнів.
25: Вот такое у нас сейчас 1 мая в городе Герой Туапсе. С праздником, дорогие товарищи.
3: А далі все як за підручником із психології. Торг.
26: Тепер этот зловещий, густой чорний дим не йде на город, і небо просто чисте, і воздух такой свіжий. Пускай буде мир.
3: Депресія.
27: Мені очень грустно, как будто внутри разрастается огромная тревога, и она вытесняет просто все.
3: И, зрештою, принятие. Дехто виходить за межі очікуваних реакцій. Житель Туапсе насмілився саркастично звернутися до керівництва країни.
28: Знаєте, я хотів спасибо сказати нашому правительству за те, що воно блокує, ограничує, запрещає всі ці западні соцсети, інтернет. Правильно, щоб у нас було все безпечно. Я себе чувствую в безпечності.
3: Не всі росіяни розуміють, за що їм на голови така напасть, але підозри прокинулися.
29: За що ми воюємо? Товарищи, подскажите, пожалуйста, за что вы отдаете свои жизни? Не кажется ли вам, что наш самый главный враг, он не на Украине, а он здесь, в России, в кабинетах?
3: Нарешті у росіян за 5 років виникли логічні запитання. Цікава закономірність. Що більше українських діпстрайків, то гучніші на РФ і заклики до миру.
29: Я лишь просто хочу одного, чтобы обе стороны пожали друг другу руки. Просто хочу мирного неба над головой, так же, как и большинство людей, потому что уже все за***.
3: Охоплені вогнем резервуари з нафтою та тонни мазуту в морі – переконливий аргумент, як і розуміння того, що ППО на Росії не може впоратися з українськими пташками. Ресурсів бракує.
22: Більшість з них, такі як комплекс X-300, є практично безпорадними проти малих безпілотників, які здійснюють політ на невеликих висотах. Система протиповітряної оборони стала набагато слабшою.
19: Зараз це велика проблема для росіян, які про це якраз дуже часто говорять ті ж самі військові блогери, що, як вони кажуть, дайте черепахам ракет, тобто дайте ЗРК панцирі, ракети перехоплювачі.
3: Та чи можливий масштабний бунт росіян? Поки навряд чи. Хоча хвиля незадоволення росте. Через безпорадність зі брехню влади, відключення інтернету і репресії.
0: Я не сподіваюся на російський бунт, заколотом, відповідно, народ, повстання народних мас, але критична та точка все рівно десь вона визріє, десь воно прорве.
3: А попереду на Росії побіда бісіє 9 травня, і це вже відчули у регіонах, де й без того ППО було недостатньо, а стало ще менше.
5: Путін дуже боїться, на Москву стягують засоби ППО і будуть намагатися максимально зберегти місто. 200 одиниць засобів ППО стягнули росіяни.
19: Але це насправді вікно можливостей, тому що увага та, яка буде прикута до Москви, вона може бути якраз конвертована в якісь операції, в якісь удари довкола Москви там або в інших регіонах Росії.
3: Цього разу 9 травня у Кремлі відзначатимуть скромно, бо дуже бояться повітряного шоу від ЗСУ. Євгенія Терещенко, «Ми Україна». І на марафон «Єдині новини».
4: Ну і при цьому ще раз нагадаємо, із цієї ночі Україна готова розпочати перемир'я, як про це раніше заявляв наш президент. Ми робимо це, щоб продемонструвати готовність до миру.
2: Але робитимемо це лише тоді, якщо Росія теж дотримається режиму тиші, поки ж постійно Москва зривала усі домовленості. Тож, власне, Україна нарощує удари по ворожих об'єктах у глибині Росії і працює із Євросоюзом за стратегічним напрямом зі спільного виробництва дронів, бо це допоможе посилити захист Європи. Таке Володимир Зеленський обговорив із начальником Генштабу і очільником Радбезу. Генерал Гнатов доповів про результати далекобійних ударів, а Рустем Умєров – про реалізацію безпекових і економічних домовленостей на Близькому Сході.
4: Ну, а тим часом в Єревані другий день безпрецедентного саміту. До Вірменії з'їхалися лідери Європи, генсек НАТО, президентка Єврокомісії, серед гостей і президент України. Росіян, звісно, немає. Американців, до речі, теж.
2: Ну, а локація для зустрічі такого рівня, вона обрана дуже показово, бо Вірменія – це країна, яка досі перебуває в орбіті впливу Кремля, бо вона бере участь у спільних із Москвою проєктах. На її території розташована російська військова база.
4: Щоправда, свою участь в ОДКБ Єреван заморозив, коли Кремль його не підтримав у конфлікті навколо Карабаху. Тож Вірменія давно рухається у бік Європи, подалі від Москви. Росіяни реагують нервово. І проведення саміту у Вірменії – це гучний політичний ляпас Кремлю.
2: Ну, а ще це наочна демонстрація, як Москва втрачає колишню геополітичну велич. Про що йшлося на зустрічах? Головні заяви та рішення зібрала Олена Гончаренко.
6: Ще донедавна найближчий союзник Росії на Південному Кавказі. Та вже зараз в Єревані з півсотні лідерів ЄС, прем'єри Канади та Великої Британії. Макрону Пашинян акомпонує на барабанах. Зі Стармером та іншими гостями разом дивляться вірменський традиційний танець. Як країна, яку Москва багато років вважала своєю зоною впливу, вперше приймає саміт Європейської політичної спільноти.
7: Якщо нас приймуть до ЄС як державу-члена, ми будемо раді та щасливі.
6: Переломним моментом зміну курсу країни став конфлікт у Карабаху. 2023-го Баку провів військову операцію і повернув контроль над спірним регіоном. Російські так звані миротворці залишились осторонь, і Єреван не підтримали, попри участь країни в ОДКБ. Алієв і Пашинян підписали історичну угоду про припинення багаторічної війни. Після цього парламент Вірменії ухвалив закон про початок процесу вступу до ЄС. Цими днями Єреван не просто дивиться на захід. Європа приїхала туди фізично. Перше за 24 роки у Вірменії з візитом український президент. Зеленський заявляє, Путіна потрібно підштовхувати до дипломатії санкціями. І не лише грошовими, а й ударними.
1: Цього літа Путін вирішить, що робити далі – розширювати війну чи переходити до дипломатії. І ми повинні підштовхувати його до дипломатії. Росія оголосила про парад 9 травня без військової техніки. Це буде вперше за багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. А українські дрони можуть також прилетіти і на цей парад. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше.
6: У перший день саміту Україна в центрі розмови. Прем'єр Канади заявляє про додаткові 200 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для Києва за програмою «Пюрл». Україна ж пропонує Європі свої дронові технології, а ще може виготовляти все, що в подальшому самостійно захищатися від балістичних атак.
1: Ми пропонуємо внесок у захист Європи, наші «Дрон Ділз». Вони об'єднують країни. Нам потрібен надійний захист у Європі від дронів та будь-яких атак, потенційних атак у небі, на морі і на землі. «Дрон Ділз» – це спільна робота, спільне виробництво та спільний захист.
6: Гроші на спільне виробництво дронів підуть, зокрема, з європейського пакету допомоги. До кредиту ЄС на 90 мільярдів євро готова долучитися і Велика Британія. Прем'єр Стармер впевнений, це задовольнить військові потреби Києва та відкриє нові можливості для британських компаній.
8: У наших національних інтересах бути ближче до Європи. І схема позики ЄС, яку ми обговорюємо, це велика перевага для України. Але це також велика перевага для Сполученого Королівства з точки зору робочих місць, які це створить. Тож вигода там переважує витрати.
6: Київ розраховує, що відкриття всіх 6 переговорних кластерів щодо вступу до Євросоюзу відбудеться найближчим часом. Технічно Україна до цього готова повністю. Свою підтримку на шляху до ЄС нам висловив навіть прем'єр Словаччини Роберт Фіцо. Хоча раніше називав членство України в Євросоюзі до 2027-го абсолютно неможливим. Європейські лідери цей саміт називають історичним. Сьогодні його продовжили у двосторонньому форматі ЄС-Вірменія. Приїхавши до геополітично значущого Єревана, Захід яскраво демонструє підтримку Вірменії.
8: Вірменія стала центром зв'язку між Європою та Азією. Ми є важливими довгостроковими партнерами. Завдяки міцнішому транспорту, енергетиці та цифровим зв'язкам ми можемо зміцнювати довіру, створюючи робочі місця та зближуватися через спільне процвітання.
6: Наступного місяця у Вірменії поворотні парламентські вибори, де країна обиратиме, яким курсом йти – до Заходу або розвертатися назад до Москви. У суперниках Пашиняна – давній друг Путіна Роберт Кочурян. Тож політична битва у розпалі. Олена Гончаренко, «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».
2: Ну, а власне, ми вже згадували, що на цьому саміті Європейської політичної спільноти у Єревані не було представників Сполучених Штатів Америки. Формально, бо ж це європейські справи, але ми знаємо, Трамп нині декларує політику дистанціювання від Європи.
4: Так, кілька днів тому він заявив, що Штати планують скоротити в Німеччині набагато більше, ніж 5 тисяч військових. Тож, європейці чітко розуміють, у захисті від потенційної загрози розраховувати можуть тільки на себе. Як Старий світ посилює свою оборону? Анна Грішина.
9: За критику щодо Ірану Трамп вирішив покарати мерця і оголосив про суттєве зменшення американського контингенту в Німеччині.
10: Ми збираємося значно скоротити штат, і скорочення буде набагато суттєвішим, ніж на 5 тисяч осіб.
9: Берлін відповів стримано, але чітко.
11: Присутність американських солдатів у Європі, і особливо в Німеччині, відповідає нашим інтересам і інтересам Сполучених Штатів. Такий крок був очікуваним, а європейські країни мають прискорити зміцнення власної обороноздатності.

0: найгіршого. Німеччина до кінця наступного року збирається посилити східний фланг, сформувати танкову бригаду у Литві, зміцнює оборонні потужності і всередині країни. Один із найбільших портів у Бремерхафені. З транспортного переобладнають на військові потреби, зокрема для перевезення танків «Леопард».
1: Розмови про виведення американських військ із Європи точаться вже давно. Але, звісно, зараз ця заява стала несподіванкою. Думаю, нам справді потрібно зміцнити європейську складову НАТО та зробити більше. Американські війська перебувають в Європі не лише заради захисту європейських інтересів, а й своїх власних.
0: Найбільше американських військ в Європі дислокується саме у Німеччині – понад 38 тисяч. Найпотужніша база – Рамштайн, ключовий логістичний хаб ВПС Сполучених Штатів, який ще координує сили НАТО. Якщо цього разу Трамп реалізує свої плани і відправить більшість армійців додому, це створить прогалини у колективній обороні Альянсу.
2: Ми, європейці, створюємо власні рішення у сфері безпеки. Саме це ми вирішили зробити, починаючи з 2022 року. Європейці беруть свою долю у свої руки і збільшують витрати на оборону та безпеку.
0: Франція інвестує в свою оборону 36 мільярдів євро і за 4 роки наростять запаси боєприпасів на 400%, артилерії на 190, крилатих ракет та авіабомб на понад 200%. Та під найбільшою загрозою – Литва, Латвія і Естонія. Їхнє найвразливіше місце – Сувальський коридор, через який Росія може відрізати країни Балтії від решти Європи. Тому ці держави перебувають у постійній бойовій готовності. А Швеція днями вивела на орбіту свій перший військовий супутник, аби стежити за Росією. Апарат зможе контролювати води усього Балтійського моря і здатен у реальному часі фіксувати переміщення російської армії територією Федерації. США погрожують вивести війська ще із Італії та Іспанії, оскільки ті не підтримали американську операцію в Ірані. Ці плани Білого дому стають дедалі реальнішими. У Брюсселі б'ють на сполох. Без американського щита Кремль діятиме значно агресивніше. Тепер безпека Європи в руках самих європейців. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Ну і це ще не все, що ми плануємо розказати просто зараз.
4: Далі буде ось про що.
5: Руйнація історії.
6: Тараканівський форт уже давно в аварійному стані.
5: Чи встоїть унікальна фортеця перед недбальством?
3: Ходити в дитсадок разом з дитиною. Ми розкажемо про новий формат дошкільної освіти.
5: Поява на світ десь між Кишиневом і Києвом. Як іноземка народила дитину в українському автобусі. Історія екстремальних пологів.
4: На фронті від початку доби вже відбулося 65 боїв і атаки тривають. На Покровському напрямку наші військові відбили 22 ворожі штурми. Окупанти продовжують сунути. Намагаються тиснути і на Костянтинівському та Лиманському напрямках. Там теж зараз точиться боєзіткнення. На Південно-Слобожанській ділянці фронту, це Харківщина, противник 7 разів штурмував позиції Сил оборони. Безуспішними були і спроби наступати на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі. Там наші захисники успішно відбили 10 атак.
3: Ну і наш наступний матеріал із села Русанів. Це буквально за 40 кілометрів від столиці, біля Броварів. Про нього мало пишуть, тож мало хто знає, але 4 роки тому, коли росіяни йшли на Київ, саме Русанів опинився на першій лінії оборони столиці.
4: Ворог буквально стирав це мальовниче село з лиця землі, але прорвати його оборону так і не зміг. Як героїчне Русані виглядає зараз, їздив побачити наш Василь Мамчук. Давайте подивимося разом.
7: Початок повномасштабного російського вторгнення. Пріоритетна ціль окупантів – Київ. До української столиці ворог стягує армію. Колони важкої техніки сунуть із Чорнобильської зони, Чернігівської та Сумської областей. Наші сили оборони множать на нуль плани ворога про Київ за 3 дні на кожному із напрямів. А невеличке село Русанів за 40 кілометрів від Києва стає форпостом.
8: І якраз ми знаходимося на лінії зіткнення оборони. наших військових і сторони загарбників Російської Федерації.

0: Перший бій відбувся 28 лютого. Ворог підійшов з кількістю 350 одиниць техніки. Села Перемога.
1: Староста села Юрій Костира розповідає, окупанти не очікували на такий шалений опір.
0: На цьому місці були підбиті, згорені танки і БМПшки противника. На цій стороні вони заходили в обхід, хотіли йти, але наші ж, звичайно, їх розбили. Тут багато було піхоти їхньої знешкоджено нашими військовими. Так, все було в диму, все було згорене, все було розбите.
1: І така кількість спаленої техніки – не випадковість. Бо саме тут, в Русанові, путінські солдати вперше познайомилися із протитанковим комплексом «Джавелін».
0: 28 лютого для наших бійців були завезені «Джавеліни». І зі слів самих військових, тут у боях на території Русанова вони вперше примінялися. Перший танк був підбитий противника «Стугни» нашими хлопцями, другий був підбитий саме «Джавеліном».
1: Також провести парад у Києві освободітелям завадив підірваний міст на в'їзді у село.
2: Міст через річку Трубіж зараз повністю відремонтований. Проте у березні 2022 року, коли російські війська намагалися прорватися до Києва з боку броварів, Збройні сили України підірвали його. Це, власне, і зупинило просування колони ворожої техніки на цьому напрямку. Але для села Русанів тоді настали запеклі дні боїв з окупантами.
0: До нас залітала авіація противника, зокрема 2 березня і 9-го село було розстріляно з гелікоптерів фосфорно-касетними бомбами. У нас загинуло 2 мешканці села, один тяжко поранений був хлопчина, відірвало ногу, 22 роки.
1: Василь Іванович із дружиною до приходу окупантів займалися власною справою, організовували літні дитячі табори. Жили мирно і щасливо. Та під обстрілами родина була змушена тікати з дому, а коли повернулися, побачили згарище.
2: Важко повірити, але на цьому місці раніше був будинок, у якому проживало 5 людей. Але російські гради знищили його вщент. Залишився лише фундамент.
3: Не так жалко будинок, як жалко те, що було в будинку. У мене були дуже гарні колекції картин, десь 50 хороших художників, оригінали, вони всі згоріли, і в житті більше ніхто не побачить. Колекція сабель дуже хороша була, бібліотека, ікони.
1: У Русанові нищила російські війська легендарна 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців і перший механізований батальйон. Саме вони у перші дні боїв не дали просунутись ворогу до Броварів, а згодом і до Києва.
2: Ці окопи робила 72-га окрема механізована бригада. Це перший і фактично останній захисний рубіж на Броварському напрямку. Звідти сунула російська ворожа техніка. А буквально ось тут ліворуч від мене уже село Русанів.
1: Силам оборони активно допомагали місцеві. Готували їжу, приносили теплий одяг і були очима військових у ворожому тилу.
4: Я регулярно ходив на розвідку, дивився, де їхній військовий транспорт, скільки приблизно, де вони знаходяться.
1: Назім народився в Азербайджані, проте все життя провів в Україні, яку називає другою батьківщиною.
5: Я не боявся.
4: Я ставив своє життя на карту, аби молоде покоління жило. Мабуть, була моя така доля, щоб я допоміг українському народові.
1: Коли бої скінчилися, у Русанові вирішили поховати російських вояків, яким не вдалося втекти на рідні болота. Проте копати могили для них не довелося.
4: Не рий яму іншому, бо сам туди потрапиш. От воно так і вийшло. Росіяни бомбардували псевдопозиції, хибні наші позиції. Утворилися величезні ями, куди їх солдати і пішли успішно.
1: Зараз у Русанові триває боротьба. Заходимо у майстерню «Мережево перемоги». Тут плетуть маскувальні сітки для військових.
6: Добрий день.
7: Добрий день.
6: Прийшли вам трішки позаважати.
7: Ми павучки. Мережево перемоги, поэтому ми павучки.
1: Ось так, між розмовами і жартами, в руках жінок з'являється чергова сітка, яка поїде на фронт.
7: Ми, ну, взагалі не считали, ну, приблизно десь до 1000, мабуть, сіток є.
6: Ого.
7: Да. Ну, так ми ж кожен день ходимо.
1: Ще одна необхідна річ на передовій – окопні свічки.
8: Оці свічки – це у нас є люди, які працюють вдома. У чайничку розплавляють цей парафін, бумажку цю сюди закручують, заливають парафіном, і тоді ця свічка, ну, довго горить. І хлопців гріє вона. Як можемо, наближаємо перемогу.
1: Сьогодні село Русанів – це окремий розділ в історії російсько-української війни. Василь Мамчук, Роман Гребельник. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
9: Три тижні тому обвалилася частина оборонної стіни відомого туристичного об'єкту на Рівненщині – Тараканівського форту. Обвал, який майже закрив вхід до оборонної споруди часів Першої світової, зафіксували туристи.
10: Ну і це спричинило хвилю нової популярності фортеці, яка багато років перебуває у аварійному стані. Чи будуть її тепер відновлювати, з'ясовував Володимир Миколайчук.
11: Воно, звісно, тобто епічно виглядає, як воно обвалилося ходити по цим руїнам.
12: Туристи діляться враженнями від побаченого у Тараканівському форті. Цього разу впала не маленька брила фортеці, а майже весь другий поверх казарми.
13: Тараканівський форт уже давно в аварійному стані, і ці брили – це наслідки руйнування центральної стіни оборонної споруди.
12: Уламки майже перекрили прохід у внутрішньому дворі форту. Заходити в саму казарму, де ще в 19 столітті жили солдати та комендант, ще більш небезпечно. Все пішло тріщинами.
11: Трошки засмучений тим, що побачив всередині, що за цей час він трошки... Я був останній раз 3 роки назад, і він вже суттєво зруйнувався.
14: Локація дуже цікава, локація прикольна, красива. Можливо, і в ній є теж якийсь бонус, що вона така напіврозвалена, бо це говорить про її якийсь вік. Але все одно хотілося б, щоб от спостерігали за її станом, що от мені все одно трохи було лячно, а раптом щось обвалиться зараз.
12: Туристів вабить не лише вигляд форту, а його історія. Фортеця зведена понад століття тому, збереглася у 2 світових війнах.
15: На території України аналогічних об'єктів просто немає. От немає таких більше фортів першої лінії, які готувалися для того, щоб брати участь у військових діях в період Першої світової війни перед нею. Конструювалися за французькими зразками. Тобто це унікальний зразок фортифікації того часу.
12: Після обвалу об'єкт визнали аварійним, а доступ до нього обмежили. Громада, в якій розташований форт, встановила попереджувальні знаки. Дорогу автівкам перекрили бетонними брилами. Однак визнають, це не зупиняє відвідувачів.
16: Туристів набагато більше. Я вечором туди виїздив подивитися, то ті блоки, які були вже по факту поставлені, загороджені в'їзд, вони вже були відсунуті. І такого ажіотажу я там не пам'ятаю за останні 10 років, мабуть.
12: З десяток років Рівненська адміністрація намагається отримати форт у свою власність, аби створити там упорядкований туристичний об'єкт. Нині фортеця на балансі Міноборони, і російське вторгнення зупинило процес передачі.
17: З початком повномасштабного вторгнення очевидно, що перемовини призупинилися до кінця військового стану. Обласна військова адміністрація відразу скерувала лист до власника і балансоутримувача до Міністерства оборони про те, щоб вони негайно запровадили заборону на відвідування форту і провели негайні роботи протиаварійні.
12: Однак форт після обвалів не ремонтуватимуть. У головному управлінні комунікації ЗСУ зауважили, це потребує великих коштів, а під час війни пріоритет інший. Наявне фінансування йде на ремонт фондів, де розміщується особовий склад Збройних сил України. Тож доля унікальної Тараканівської фортеці, яка переживає черговий туристичний бум, залишається невизначеною. Із Рівненської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
10: Щодня марширувати під російський гімн, вміти зібрати і розібрати зброю і керувати дронами – це не про військових, це про типові школи в окупації, які Кремль перетворює на військові табори. Наші кореспонденти зустрілися із учителями, які виїхали із окупованих територій.
9: Але при цьому знають, що зараз відбувається у стінах рідних навчальних закладів на тимчасово окупованих територіях. Їхні колишні учні зараз вступають у ряди юнар, де їх навчають вбивати так званих ворогів Росії. Олена Картюх розповість більше.
18: Рівня наклад.
19: Це звичайний ранок в одній зі шкіл в окупованому Мелітополі. Без маршу під російський гімн дітям не дозволяють сісти за парту.
20: Там ця пропаганда за 4 роки вже створює таку свідомість у дітей, що вони не бачать альтернативи.
19: Юлія Болбат до окупації Мелітополя завідувала одним з найбільших палаців творчості для дітей.
20: Співали, танцювали, вишивали, проводили масові заходи.
19: 1500 дітей ходили туди на гуртки, допоки не прийшли окупанти. Серед перших будівель, які зайняли російські ФСБшники, і став цей палац творчості.
20: До нас зайшли одних з найперших. І в цьому місці, я так розумію, що було якесь відділення або ФСБ, або якоїсь такої служби, тому що після того, як зайшли в наш заклад, нас туди більше не пустили, навіть не дали забрати особисті речі.
19: Тепер замість танців та співів діти вчаться збирати дрони, робити окопні свічки та поводитися зі зброєю, кажуть педагоги.
20: Це суцільна мілітаризація. Дітей з самого початку привчають до того, що вони мають захищати батьківщину, що вони мають віддавати своє життя за щось, да? Я бачу, що там формуються юнармійські оці загони, які поширюють наративи Кремля, да? І дітей так само і налаштовують.
19: Те саме підтверджує пані Наталя, заступниця директора. Вона також виїхала в 2022 році з окупації.
21: Дітей з самого маличку, з садочку вже тренують бути захисниками вітчизни. До них приходять учасники спеціальної військової операції, як вони називають, показують їм дрони, показують, як правильно зібрати зброю, розібрати.
19: А ось Олена Тюріна до окупації була директоркою 23-ї Мелітопольської гімназії. Це навчальний заклад із посиленим вивченням іноземних мов та інформатики. Зараз, каже, замість уроків англійською чи німецькою, там уроки так званої мужності. А новенький ремонт, каже, який зробили до війни у гімназії, спотворили портретами російських військових.
22: Завішувалися стіни їх героями, Судоплатовими. І ці герої не тільки всередині школи, а і на подвір'ї школи, на спортзалі величезний банер.
19: Та якщо стіни можна перефарбувати, то з вихованням дітей справа куди важча, вважає дитяча психологиня Вікторія Мойсеєва. Вона працює з дітьми, які виїхали з окупації. Каже, процес повернення їх до нормального життя після російської пропаганди дуже важкий.
23: Це емоційна пастка, це інформаційна пастка, тому що це середовище, де вони живуть, це є найтака ганебніша пастка, яку можна тільки придумати, а через дітей це найлегший спосіб. Дитина не розділяє, де реальність, де вигадка. І коли дитина мислить шаблонно, то оці от всі в новинах я бачила, як це відбувається, то вони розуміють, що це норма, що це так нормально. В них немає вибору.
19: Найбільше боляче дивитися, як першачків втягують у воєнщину, каже вчителька навчальних класів Юлія Ткач. Вона виїхала з Мелітополя на початку війни. Каже, в подальшому повернути таких дітей до нормального життя буде дуже важко.
24: Якщо з малечі, так, ми будемо впорядковувати, скажімо так, ось цю пропаганду, ось ці речі, які не будуть відповідати дійсності, скажімо так, суперечитимуть їй. Тому, звичайно, дитина в більш дорослому віці виросте вже з такою думкою, яку вже неможливо буде скоригувати.
19: На сайті Центру національного спротиву повідомляють, Росія завершує повну освітню анексію півдня та сходу України.
25: До 2026 року Москва планує остаточно стерти українську ідентичність, замінивши навчання агресивною ідеологічною обробкою та підготовкою майбутнього мобілізаційного ресурсу. Центр національного спротиву від 26 квітня 2026 року.
19: Так званий виховний план Росії щодо окупаційних територій передбачає скорочення занять з англійської мови. Натомість будуть курси духовності від РПЦ, дрони на уроках праці, стройова підготовка та основи захисту батьківщини. Як повідомляють в українському підпіллі, фактично це підготовка кадрів для роботи на російську воєнну машину відразу після шкільної парти. із Запоріжжя. Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.
9: Ну, а в Україні тим часом з'являються нові формати дошкільної освіти, і одна з таких новацій – це центр педагогічного партнерства.
10: Діти там займаються разом з батьками. Як це працює і чому такий формат стає популярним, питала Олександра Бабіхіна.
0: Починаємо складати.
2: За одним столом – вихователі, діти та їхні батьки. Саме так проходять заняття у Центрі педагогічного партнерства при Руднянській гімназії на Київщині. Для України це новий освітній формат. У ньому мами і тати стають учасниками кожної гри чи вправи. Аделіні немає ще й 2 років. До Рудні вона з мамою приїжджає із сусіднього села.
3: Побачила в Фейсбук, що в сусідньому населеному пункті є такий центр. І чому б не скористатися, якщо є дитині веселіше, це розвиток, її однолітки, так скажемо, ліпимо, малюємо, вирізаємо і фарбами, і пальчиками, і інтерактивні ігри, і бігаємо.
2: І така активність швидко дає результат.
3: Дитина привчається до діток, до якихось занять, вона розуміє, що є режим, що зараз займаємося одним, потім іншим. І плюс так само ці дітки, це соціум.
2: Олександру 2 роки, 2 місяці. Хлопчик дуже активний. Його мама Ірина зізнається, всидіти на місці бодай 10 хвилин. Задача не з легких. Але після занять у центрі в малюка додалося посидючості.
4: У будь-якому випадку ми все повторюємо, все, що робимо тут, вдома. Це аналогічне якесь ліплення, це аналогічне малювання. Тобто, що подобається, дрібна моторика, тому що для їх віку вона зараз є обов'язковою.
2: Нині центр педагогічного партнерства в Рудні відвідує 10 дітей від року до 3. З малечою та батьками працює 2 вихователів та керівниця закладу.
5: Один вихователь проводить якесь спільне заняття з батьками обов'язково. 2, 3, 4 дітей працюють групою по темі, а інші можуть вже під групами працювати у своїх куточках, які уподобали діти.
2: І таких куточків тут чимало. Іграшки, м'який спортінвентар, набори для творчості, книги. Одна з найулюбленіших зон у дітлахів – ось ця. Тут усе для того, щоб розвивати спритність дитячих пальчиків.
5: Ви бачите, скільки тут пірамідок, які тут різні втикалочки, нанизувачки. І це розвиває цю дрібну моторику для дітей. Це дуже важливо, якщо у дитини будуть діяти ці тактильні всі рецептори, то дитина швидше буде говорити.
2: Центр у Рудні працює вже рік. Тут переконують, їхні вихованці йдуть до дитсадка вже повністю підготовленими та без зайвого стресу.
5: Ці діти, які пішли звідси, вони вже адаптовані, вони вже звичні до колективу привчені, вони ніхто не плакнув. Ні разу.
2: Такий простір на базі гімназії вирішили створити, щоб заповнити прогалину в освіті найменших мешканців села.
6: Садочок у нас є в нашому структурному підрозділі, але там з 3 років до 6 дітки. А от саме таких маленьких від 1 року до 3, ну, якби треба було десь також задіяти, щоб вони також розвивалися. В першу чергу один з одним спілкувалися.
2: В Україні вже працюють понад 30 таких центрів. За законом, їх можуть відвідувати діти від народження до 6 років. Малеча з особливими освітніми потребами – до 8 років. Водночас кожна громада підлаштовує формат під попити потреби своїх жителів.
26: Ідея наша, як Міністерство освіти, полягає в тому, щоб центри педпартнерства стали таким інтеграційним майданчиком для дитини на шляху її адаптації до закладу дошкільної освіти. Тому ми б хотіли, наша мета – це якомога раніше прийти до родини і надавати їй підтримку у вихованні своєї дитини. Тому це, власне, основний фокус центру педпартнерства від 0 до 3 років.
2: Особливо затребувані такі освітні формати у прифронтових регіонах.
26: Дуже часто мами або батьки, тати ще не готові віддавати дитину на повний день, через безпекову ситуацію, але їм дуже комфортно і є попит на оцю підтримку, коли вони разом з дітьми знаходяться в закладі.
2: У Міносвіті планують і надалі підтримувати громади у створенні таких осередків, аби кожна молода сім'я, незалежно від місця проживання, мала доступ до професійної педагогічної допомоги. Олександра Бабігіна, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: Юлія Свириденко відзвітувала про ефективність програм прямої підтримки українців. За словами прем'єрки, масштаб користування підтверджує їхню необхідність. Так, взимку і навесні підтримку отримали 60% людей. Йдеться і про зимову 1000, і про 6,5 тисяч для найбільш вразливих громадян, і про пакунки тепла. Крім того, доплати у 20 тисяч гривень отримали і енергетики, комунальники та залізничники, які відновлювали критичну інфраструктуру країни.
10: Ну а далі про пологи в автобусі. На рейсі Київ-Кишинів жінка народила просто в салоні. Передчасні пологи відбулися настільки стрімко, що породіллі навіть не знадобилася допомога медиків.
9: Швидка забрала маму із немовлям вже на одній із автозаправних станцій по лінії маршруту. Як усе відбувалося, кого народила пасажирка і як назвали дитину?
10: Про екстремальні пологи в дорозі Вікторія Дмитренко.
1: Цей рейс з сполученням Київ-Кишинів мав бути максимально передбачуваним. Чай, кава, легке погойдування та сопіння пасажирів. Але цей випадок змінив всі плани. Неймовірну історію народження дива мені особисто розповіли причетні до рейсу. Давайте знайомитись. Із паном Михайлом ми зустрічаємося в автобусному парку. Того дня він якраз був на рейсі. За 20 років за кермом чоловік бачив усе. Затори, хуртовини, скандальних пасажирів. Але таке сталося вперше. Під час поїздки до нього підійшов чоловік і сказав, що його дружині зле.
7: Ну, я йому пропонував, що вони прийшли, сіли там на переднє сидіння, щоб там, ну, щоб закачало там, може, знаєте, воно всяке буває. Він каже, то вона в мене рожає. Я йому сказав, молодець. Ну, набирай, кажу, 103.
1: Поки шокований батько підтримував дружину, водій на перетині трьох областей намагався викликати швидку. А роль акушерки взяла на себе пасажирка на ім'я Олена. Саме вона першою взяла на руки немовля. Як з'ясувалося, породілля була на 7-му місяці вагітності. Жінку помістили на лежачих сидіннях.
7: А до мене прийшла, сказала, що води відійшли вже. Ну, кажу, ну, вже щось будемо зараз робити. І вона два рази крикнула, і в третій раз дитя кричить.
1: І все це під час руху. Пан Михайло тиснув на газ, аби встигнути до найближчої заправки, де на породіллю чекали медики.
7: Я заїхав на заправку спитати адрес, і потім ми зустрілися вже з цим. Потім скоро приїхала, переложили сюди дитя, вкрили там ковдру цю і... Нерозберігатель. І вже потім мамою займалися.
1: Нині малеча з батьками вже вдома. Дівчинку назвали Вікторія. Подружжя вирішило залишити цей момент приватним і від інтерв'ю відмовилося. Зі слів пасажирів, чоловік із Нігерії, жінка з Еквадору. Раніше жили в Україні, зараз в Шотландії. До Києва їхали навідати друзів.
26: Звісно, після рейсу ми вийшли на зв'язок з пасажиркою. Ми спілкувалися вже з батьком новонародженою дівчинки. З етичних міркувань не захотіли коментувати ситуацію. Ми зробили подарунок від нашої компанії, пожиттєвий квиток на всі наші рейси для Вікторії. І також мамусі відправили подарунок бейбі-бокс.
1: Екстремальні пологи насправді не рідкість. Діти народжуються і в автобусах, і в поїздах, і в торговельних центрах. Головне в такі моменти нікому не панікувати, кажуть лікарі. Майбутнім мамам завжди обов'язково носити обмінну картку вагітної з усіма медичними даними. А людям, які випадково опинилися поруч із породіллю, насамперед треба зберігати спокій і забезпечити гігієну.
8: Тобто це має бути горизонтальна рівня поверхня, зазвичай це підлога, яка бажано, щоб вона була застелена чимось максимально чистим, наскільки це можливо. На сьогоднішній день є антисептики, ну фактично, ну в кожному автомобілі, в кожному автобусі є аптечка. де там же ж є ті ж самі антисептики, вона, любий транспортний засіб має бути укомплектований аптечкою.
1: Якщо пологи відбулися до приїзду медиків, як в нашій історії між Києвом і Кишиневом, потрібно взяти немовля, легенько витерти його чистою серветкою і покласти мамі на груди.
8: І пульсповинка пульсує, і відразу перерізати її не потрібно. Більше за те скажу, її можна не перерізати до прибуття бригади медиків. Нічого страшного в цьому немає.
1: Нове життя в цьому автобусі зустріли гучними оплесками всього салону. А рейс Київ-Кишинів тепер планують назвати на честь маленького дива – переможним ім'ям Вікторія. Адже ця подорож для дівчинки стала початком її життєвого маршруту. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк та Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
10: Українці долають свій шлях до перемоги щодня, і ми пройдемо його до кінця.

0: за країну рівних можливостей.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Якщо б її не винудили.
4: Якби її не змусили, Росія стільки років, стільки тисячоліть ніколи першою не нападала. І Росія не нападе ні за що. Ні на кого Росія не нападе. Це я 100% гарантію даю.
5: Та
4: сама Естонія, Латвія, Литва найближчим часом приповзуть до Росії на колінах.
6: Ні, це не новобранці загонів Путіна. І ці інтерв'ю записані не у день відкритих дверей у божевільні десь на Росії. Тези з кремлівських методичок відскакують від зубів у жителів естонської Нарви. 85% населення оцього міста – це етнічні росіянці. У третини – російські паспорти.
4: Да, русських, да, росіян тут більше, ніж естонців. І всі вони говорять російською.
6: Всі вони не просто говорять по-русски, а говорять на общепонятному, навіть попри те, що народилися і прожили в Естонії все життя.
7: Ми всі знаємо, що російськомовні школи перейшли на естонську мову. В Естонії живе близько 40% російськомовних. І все-таки зручніше здобувати освіту рідною мовою. Тому що насамперед це освіта. А мову можна вивчити кому треба. Може комусь взагалі не треба.
6: Знайомтесь, ось це уродженець Естонії, а за сумісництвом ще й російський ультранаціоналіст Костянтин Горлов. У своєму тіктоці оцей от глубінарій за походженням регулярно плодоносить скрепними наративами.
8: Наскільки я пам'ятаю,
7: Євросоюз виділяв жителям Естонії величезні суми грошей, щоб жителі Естонії інтегрувалися в естонське суспільство. Всі ці гроші успішно були розкрадені. Немає у людей бажання вчити мову. Це все зрозуміло. Це все дуже просто.
6: Ага. Або це в РФІ є бажання, щоб в Естонії нехтували рідною мовою. Тож Кремль не шкодує рублів на русифікацію як не Нарви, так Талліна. А разом із русифікацією нав'язує кремлівські наративи. Ось як, за спостереженнями місцевих журналістів, це робить отой самий російський ультранаціоналіст товариш Горлов.
9: Півтора місяці тому
4: я робила історію велику на Русдельфі про громадянина Росії, який народився в Естонії, живе все життя в Естонії. І він розказував, я люблю Естонію і люблю Росію. І водночас він у своїх підписників і друзів запитував, а в кого ти будеш стріляти, якщо, увага, Естонія спровокує Росію на вторгнення.
6: Ось така вона, скрепна любов до Естонії по-росіянськи. До речі, ось цей Горлов ще типу з доброти душевної влаштовував для підлітків безкоштовні заняття у своєму бійцівському клубі «Ратібор» у Талліні. За даними естонської поліції, ось цей «Ратібор» тісно пов'язаний з російським імперським легіоном. А цей легіон – це ніщо інше, як крило російської терористичної організації «Російський імперський рух». До речі, Ось що оця російська консерва Горлов міркує про російсько-українську війну.
3: По законам Росії.
5: За законами Росії Україна напала на нові території Росії. Тому агресор – це Україна. Саме Україна.
3: Україна.
6: Та ось цього відео, на думку Горлова, достатньо для того, щоб виправдати можливе вторгнення РФ до Естонії.
3: Якщо, не дай Боже.
5: Якщо, не дай Боже, Росія нападе на мою країну і знищить дім ось цієї потвори, покаже моє відео, щоб вона не ставила запитання, а за що мене, а за що нас.
6: Тобто, на думку цього товариша Горлова, для неспровокованої агресії Кремлю достатньо відео з Тік-Току. Ну, тим часом влада Естонії нарешті оцінила заслуги Костянтина перед Кремлем. За всі свої дії і увесь отой скрепний шок-контент. Оцей мамкін блогер весело і жваво почимчикував у бік Болотяної Псковщини.
8: Естонія
4: вислала із країни громадянина Росії Костянтина Горлова. Його довгострокову посвідку на проживання було анульовано. Крім того, йому заборонили в'їзд до країн Шенгенської зони.
6: Дознімався і довиступався оцей от Горлов до того, що естонська поліція безпеки побачила в його діях загрозу державній безпеці і громадському порядку. Розкопали і зв'язок Константіна з глубінарієм з болотяних спецслужб і з армією Ерефії.
10: У своїй діяльності
5: він підтримував військові та антиестонські пропагандистські цілі Росії. Його діяльність може становити настільки серйозну загрозу безпеці естонської держави, що ми вважаємо за необхідне вислати його з країни.
6: З 22 по 24 рік естонська поліція безпеки позбавила посвідок на проживання 1,5 десятка адептів Кремля. А ось вам ще один претендент на валізи кордон Скрепна Псковщина. Це Олег Бєсєдін. Він називає себе естонським документалістом, але насправді це ходяча болотяна методичка.
11: Ми звертаємося
12: до парламенту Естонії та уряду безпеки. Зупиніться!
11: Остановіться!
12: Припиніть політичну русофобію і тиск, інакше ваші дії можуть призвести до наслідків, які стануть незворотніми.
6: Оце відео від Бєсєдіна про те, що незалежність Естонії нібито незаконна. Полоскати цей постулат росіянської пропаганди він покликав депутата Болотяної Держдури, товариша Федорова.
13: Росія,
5: як правонаступниця Радянського Союзу, може і відверто кажучи, забігаючи наперед, хочу сказати, що повинна скасувати ті незаконні визнання. Ті документи, на базі яких незаконно, всупереч законам Радянського Союзу, Естонія вийшла зі складу Радянського Союзу.
6: За логікою цього путінського бояріна, світовий порядок то ні про що, а імперські амбіції Путіна та його челяді ого-го що значить. А тому дійшло вже до повного абсурду. Мовляв, Естонія, типу, незаконно відкараскалася від совка, а тому і її вступ до НАТО теж незаконний. Тож її прям бігом треба виключати зі складу Альянсу. Ну, якась суцільна шиза, подумаєте ви. Ні. Звичайна скрепна логіка депутата глубінарія. Ну, тобто так, суцільна шиза.
5: Її зобов'язані будуть виключити з НАТО, оскільки в НАТО є відповідний пункт про те, що спірні території не можуть входити в НАТО.
6: А ґрунт усієї цієї божевільної болотяної логіки свій слід починає з радянської окупації. Вона тривала з червня 40-го року і до самого розпаду совка на атоми. І тепер, за шовіністичною логікою ось цього недодепутата, суверенна Естонія в картині світу ось таких от депутатів-глубінарів досі залишається так званими околицями без політичної суб'єктності.
5: Ми розглядаємо Естонію як свою територію, яку необхідно взяти під контроль, законно під контроль, для уникнення тих загроз, які йдуть з території Естонії.
6: А далі оцей поплавлений імперською скрепою депутат прямим текстом вивалює, що чи не єдине, що наразі стримує Ерефію заявити про свої так звані права на естонську територію, це війна проти України.
5: Це буде пов'язано із процесом закінчення так званої спеціальної військової операції та формування на території тих ворожих для Росії республік колишнього Радянського Союзу, які так чи інакше брали участь у цьому конфлікті. Буде формування контрольованих територій.
6: Утримуватися від прямих погроз у бік Естонії вже не сили і маріонетковим пропагандистам з Соловйовської ватаги. Ось так до флешмобу з демонстрації нацистських замашок долучився товариш Мардан.
8: І нам з цієї Європи придеться розбирати.
7: Нам із цієї Європи доведеться розбиратися. У цьому немає ані найменших сумнівів. Розбиратися. Так, це найвідповідніше слово. З усіма. Із залишками України, із державами Балтії. Є вони членами НАТО, не є вони членами НАТО. У якійсь осяжній історичній перспективі цих так званих держав все одно не буде.
8: Все одно не буде.
6: Біснуються оці узькомірні, тому що Естонія разом з іншими балтійськими країнами все сміливіше заявляє про загрозу зі сторони Росії. І не дивно, що після окупації Криму, після повномасштабної війни проти України на так званому «мості дружби», який поєднує російський Івангород та естонську Нарву, з'явилися протитанкові укріплення і зуби дракона. Зуби кремлівському режиму активно показує і політичне керівництво Естонії. Через це прес-алка Шеболотя, ноги МЗС, Манька Захарова ледь не останні пасмо волосся на собі повисмикувала.
10: Є заказ.
4: Є замовлення, є план з реалізації русофобії. Мабуть, ідуть у графіку.
6: Ось вам удари у псіну, яких Естонія встигла завдати РФ і лише впродовж місяця. На початку квітня офіційний Таллін заявив, що підтримує ідею конфіскувати заморожені російські активи у Європі. За різними оцінками йдеться про 240 мільярдів євро. Наразі дебати ще тривають.
10: От этот...
4: Ось цей русофобський націоналістичний неонацистський угар.
6: Але ж будь-якої русофобії недостатньо. А тому вже буквально за кілька днів офіційний Таллін заборонив громадянам РФ голосувати на естонських місцевих виборах. Щоб глубінарії не змогли брати участь у виборах, до зборів місцевих самоврядувань 19 жовтня довелось навіть вносити зміни до Конституції. Ну і як результат, ще один привід поверещати прес-алкаше Манці Захаровій.
4: За продавлюванням цієї дискримінаційної ініціативи стоїть прагнення місцевих русофобів не тільки позбавити значну частину російськомовних жителів Естонії, ще раз підкреслюю, їхніх законних прав, а й брутально маніпулювати результатами голосування.
6: Ага, а точніше, щоб свої маніпуляції і свій вплив на ці вибори не застосовував Кремль. Але не думайте, що Таллін відмежовується ну прямо вже від усього росіянського. Ну, до прикладу, корабель тіньового флоту РФ Естонія таки вирішила притримати у себе. Але непросихаюча Манька Захарова знову чимось незадоволена.
10: А давайте назовемо це все опять же.
4: А давайте назвемо це все знову ж таки своїми словами. Піратські замашки, оскільки повноваження, які надаються ВМС Естонії, це явно зловмисне рішення Талліна, що зневажає дух і літеру міжнародного права.
6: Ось що саме довело цю недодипломатку до чергової істерики. Військово-морські сили Естонії затримали танкер, який йшов під прапором Джибуті. Але у цій східноафриканській країні від цієї ржавої посудини одразу відхрестилися. Тим часом на кораблі естонські ВМС виявили аж 4 десятки порушень, а йшла оця шкарабанка до болотяного порту Услуга. А ще судно перебуває під санкціями Великої Британії та Євросоюзу. Одним словом, від цього облавку ну прям тхнуло росіянським духом, бо ржаві шкарабанки і чужий прапор використовують кораблі тіньового флоту Ерефії. Оцими облавками Росія продовжує експорт своєї нафти в обхід санкцій, а отримані гроші потім вливає у військову болотяну економіку.
10: Ну, це заявка.
4: Ну, це заявка. Це безумовно так.
6: Через два тижні танкер усунув виявлені порушення. Ну, і його відпустили. Але Таллін обіцяє і надалі стримувати судна тіньового флоту Ерефії. Ну, щоб захистити довкілля від державних посудин, а ще заради безпеки морської та підводної інфраструктури у Фінській затоці.
4: Санкціями. Санкції, що йдуть поверх санкцій і знаходяться всередині інших санкцій.
6: Ну, як бачимо, кожна суверенна дія Естонії для боліт означає трагедію та суцільний удар у псіну. Черговою погрозою на адресу Талліна Кремль зригнув і після анонсу травневих міжнародних військових навчань в Естонії. Тут Захаровну охопила просто таке геополітична панічна атака. Як останній аргумент серії «Остановітесь», вона закликала Естонію зробити висновок з війни проти України. Бо ж проведення навчань з НАТО біля кордону Росії – це ж ледь не святотатство. Але саме розв'язана Кремлем неспровокована війна Росії проти України і запустила той механізм, який мотивує Естонію триматися назавжди подалі від Москви.
14: Лискуча аналоговнітна комунальна техніка їде колонною московськими вулицями. Та це не більше, ніж чергова показова акція кремлівських держиморд для своєї недолугої отари. Хоча що тут дивуватися, військові паради у Русляндії теж помпезні влаштовують з новенькими танками, багатозірковими вояками, а на ділі ж лаптіногіх чумобів запихають у музейні заіржавілі експонати. Не всіх, але тим не менш. Так і зі сміттєвозами. Поки ті красуються на дефілядах, гори відходів скоро стануть вищими за московицькі халупи.
15: Дивіться
16: на це диво. А в Санкт-Петербурзі реформа сміттєва. І тому сміття, як у собаки бліг. Не виносять, не викидають, ніхто не приїжджає.
17: Піхтєря, к***!

0: гребе.
1: І це не якась там глубінка. Ну, типу ж культурна столиця Росії у всій своїй красі. Але у Болотній Федерації є ще одна столиця – Сміттєва. І це Чита. Місцеві гори відходів можна побачити навіть з космосу. Такі собі Читинські Альпи. Ну, тільки пахне там далеко не гірською свіжістю.
2: Ти задихаємо.
0: Тут задихаємося вже від цих смітників. У нас тільки, мабуть, на острові такі смітники. Загалом кажу, якщо ще так по 250 рублів збиратимуть.
3: Вони ще гроші за це збирають?
0: Поки що ні. Але розмова така була, що збудують комплекс, щоб переробляти сміття. Але вибачте, це вже скільки років. Невже не можна було зробити?
3: Смердить. Як ви тут живете?
0: Пахне так. Влітку взагалі неможливо пройти.
3: Це прямо цілий рік такий смітник?
0: Так. Скрізь. Куди зараз по острову піти? Скрізь такі смітники стоять.
1: Доїхати до цього екстремального курорту – це ще той виклик. Від колянавстанної столиці до Забайкалля більш ніж 6 тисяч кілометрів. А враховуючи, що весь росіянський асфальт закінчується десь на МКАДі, то автодоріг на болотах вдень з вогнем не знайти. Приміром, Ростовщина, яка у 6 разів ближче до Москви, аніж Чита, то не у багнюці.
4: Їхала скоро.
0: Їхала швидка на виклик, та й не доїхала. Доводиться швидку витягувати трактором. Якщо комусь і було погано, то так.
1: Якщо що, то до того ростовця доїхали лише тоді, коли вже треба було констатувати смерть. Згинув, поки болотяні медики героїчно боролися з тамтешньою грязюкою. А якби така ситуація сталася у Волгограді, то швидка а теж би не доїхала, бо заблукала б серед сталагмітів з багна.
5: Волгограду?
0: Волгограду ще стекло. Я не знаю, як таке вийшло. Це виглядає дуже дивно. Це схоже на якесь інопланетне щось. Але це щось застигло. Застигле щось.
1: Рупори Кремля вже давно не соромляться болотяних комунальних реалій. З кожної праски брешуть про так звану загниваючу Європу. Натомість про власне багно путінські чинуші розповідають ніжно і щемливо.
6: Теперішнє состояння.
0: Стан дворів та вулиць як у центрі міста, так і на периферії. Якщо в місцях громадського користування ще хоч якось прибирають, то на околицях міста та у дворах бруд та розруха. Ой, навіть говорити не хочу. У воді тонемо, а це вже буде все на нас капати і литися. Будемо ходити брудні. І так щороку. Ну, такого ще не було. Не було такого, щоб ось так безладно поставилися. Дуже погано.
7: Вернулася в Івангород.
3: Повернулася до Івангорода після півстоліття життя в Естонії. Але, за її словами, ненадовго. Подивитися рідні місця.
0: Ви знаєте, ось тут не змінилося нічого, крім того, що зруйнувалося те, що було. Мене дуже засмутили занедбані під'їзди. Мені здається, що люди навіть з поваги до себе повинні тут якось подбати. Не знаю, кого тут треба підштовхувати.
1: Кого-кого? А тих, хто вкладає мільярди у війну та власні палаци. І тільки на словах готовий вирішувати проблеми глибінних.
3: Потрібно з метрів людей виселяти.
1: Ага, а на ділі бюджетним пріоритетом для бункерного диктатора є лише власні криваві амбіції. Для порівняння, на модернізацію ЖКГ на Росії у 2025 році виділяють 150 мільярдів рублів. Тоді як на війну закладено рекордні 13,5 трильйонів дерев'яних.
3: Це цілком здоровий бюджет і здорова економіка.
1: Сказав недоправитель, матрьошки й повірили. А те, що досі, у 2025 році вони змушені зі своїх багатоповерхівок ганяти в туалет на двір і виливати відра з фекаліями собі ж під вікна, вважають цілком скрепним явищем.
8: Я ось 25.
0: Я ось 25 років живу. Я в туалет жодного разу не ходила. У нас нема де в туалет ходити. Я боюсь, що провалюся. А я дивлюся, у вас у всіх вдома ось такі відра, які ось унітази. Та й біотуалети. А, біотуалети. Але здебільшого всі у відра ходять.
1: Отож, про розкіш у вигляді унітазу лаптяногі поки лише мріють. І не тільки у віддаленні від столиці Читі, а й у ближчій. Лише 2 години машиною в Володимирській області.
9: 21 вік.
0: 21 століття. І ми з відром ходимо на криницю. Це куди годиться? А ось я в туалет іду. Ось я провалюся туди. Хто винен? Я там у лайні втоплюсь. помився. Тут б'є струмом, тече із другого поверху, тому що підлогу миють. Ось мій, все обвалилося. І ось також, ось воно все. На горщики ходимо.
4: В горшки ходимо.
5: От у нас місце.
0: Ось у нас місце. Полощимо білизну. Полощимо. Ось тут набираємо воду. Ось так стаю на коліна, щоб набрати мені воду. Ось це літній душ у нас. Так називається. Літній душ.
3: Як ви спите? Скажіть.
0: А як я сплю? Між ніг тазик, бо капає, і все, вся в пелюшках лежу.
1: Така собі аквадискотека. Не як у путінській резиденції, тільки для холопів. Подібні розваги і у тамтешніх гуртожитках.
10: Ух ти!
3: Ох ти! Ох! Так воно л'ється! Ох, йопересете!
1: Так, так. І в таких умовах живуть мільйони росіянців. Бо ж гроші для того, аби орендувати хоча б однушку, мають далеко не всі. Що вже говорити про купівлю власної нерухомості. Тому гуртожитки і комуналки у матрьошки досі вважають типу комфортним житлом.
11: Ремонт здесь нет.
0: Ремонту тут немає. У нас стелі падають, штукатурка, такий пласт на кухню пав. Сім'я. 5 дітей. Там двоє дітей, тут пацан також. Душових немає, лише туалет. На комерційній основі знімаю. На комерційній основі 8 тисяч з копійками. А щоб на соцнайм не дається. Підвал весь залитий фекаліями. Не прибирають. Там пройдеш, можна задихнутися.
1: Як то кажуть, дешево і сердито. При цьому пропагандисти брешуть, що понад 60% росіянців мають власне житло, а 16% його орендують. Ну, припустимо, що ми їм повірили. Але ж є нюанс, бо у відносних новобудовах комунальних проблем також хоч греблю гати.
12: Уже посипалися ліфти.
0: У нас уже посипалися ліфти і опалення, і там. І це буде просто продовжуватися, як снігова куля.
3: Скрізь, де є керуюча компанія, як посередник між нами. Скрізь проблеми. Де її немає, і ми прибрали, все розкішно.
0: Я хочу звернутися до Кондратєва, до Наумова, до Путіна, до Бастрикіна. Хоча б хтось буде вживати заходи щодо нашого будинку. Ми не заслужили так жити. За що я то нам?
1: І лаптіногій бреше, що не заслужили. Бо як правду скаже, то лаптіногі ще молитися на нього перестануть. Плюгавий он божиться, що доручав місцевим держимордам вирішувати всі комунальні питання своєчасно.
13: Головне все ділить вовремя.
3: Головне робити все вчасно, щоб не було провалів. Тому що коли провал настає, потім караул. Де взяти гроші? Але якщо все робити регулярно, системно, то таких проблем не буде.
1: Але хіба чинуші будуть вкладатися у ремонти смердючих бараків? Роками не оновлювали й московицьку енергосистему, тож відсутність світла у країні 404 – це вже норма.
14: У нас постоянно...
0: У нас постійно вимикається. Під'їжджає генератор, щось вони собі там роблять. У нас було таке, що 3 дні нема світла. Це уявіть собі.
15: Буває таке, що було.
0: Було таке, що мені погано стало, у мене тиск піднявся, а я не можу викликати швидку. Ну, тобто сама собі поставила укол, та й все. А швидку чому не змогли викликати? А в мене телефон сів. А зарядити? Ні.
1: Що ж, так буває, коли недодержава витрачає свої дерев'яні не на вирішення внутрішніх проблем, а на розробку ракет. Ну, щоб, як вони кричали, занурити українців у темряву. Але закон бумерангу він отакий от, і через відключення електроенергії потерпають самі глубінарії безпосередньо. Ба більше, через це вони навіть на акцію протесту сподобалися. У Краснодарі он матрьошки прямо таки мітингували, аби їм відновили електромережу.
16: Дайте світло! Дайте світло! Дайте світло! Дайте світло! Дайте світло!
0: У нас уже місяць нема світла, а не коли місто стало відключати.
3: Я знаю, що у вас аварія на вашому кабелі. Це не є тим вимкненням. Роботи ведуться. Я звідси не поїду, доки не зроблять.
0: А ми теж звідси не підемо.
1: Раптом що-то по енергетичній інфраструктурі Красноярська ракетами ніхто не гатив. Неба вовнило і на краснодарських електростанціях. Утім, віялові відключення дісталися до самого Дагестану.
17: Короче...
3: Значить так, у нас в Дагестані, у Ростові там пішли віялові відключення. А я щось не зрозумів, у нас що, перестали гідроелектростанції працювати? Чи перестали атомні електростанції? Чи ТЕС перестали працювати? Чи ми більше продаємо, аніж своїм громадянам треба?
1: Тиба прокинулися. Усе як із газом. Цікаво, чому матрьошки ніколи не задаються питанням, як так? Що типу у могутній газовій наддержаві, як вони себе називають, хоча насправді такими не є, вони досі змушені опалювати свої ізби дровами.
14: Без дров?
0: Без дров ніяк не можна, бо топимо пічку, у пічці все готуємо, лазню доводиться топити, туди теж дрова потрібні.
14: Тут туди дрова нужні.
1: Поки росіянці рубають деревину для обігріву, Путин жартики жартуя.
10: У нас
17: А у нас в квартире газ. А у вас?
18: Вам кто?
17: Кто вам, тварюки, дав право свій народ дідько кидати? Скотиняки. То тарифи піднімуть, то ще щось. Ви що, трясся? Радянський Союз будував, а зграї мерзотників вкрала.
1: Цікаво, про кого це він? Менше з тим. У темряві біля грубки можна ще поностальгувати і за чудовим водогоном, який прокладали на болотах ще років 50 тому, а то й більше. Та зараз водопровідна мережа дихає на ладан. Тож частенько росіянці сидять не тільки без світла, але й без води.
19: Я какать хочу!
20: Я какати хочу, а я не можу! Це крик душі вже! У нас за тиждень із 14-го числа на Ольхова 4 не відключали воду лише один день, 19 жовтня. Усі інші дні води нема дома взагалі.
1: Доводиться топити сніг, аби вистачило, бодай на приготування їжі. Ну а влітку можна ж дощової води набрати. Вона все одно чистіша за ту, яка іноді з'являється у московицьких кранах.
21: З июля місяця.
22: З липня місяця цього року з нашою водою кояться дива. Люди не можуть пити нормальну воду, приготувати їжу, випрати свої речі. Володимире Володимировичу, будь ласка, почуйте нас. Просто якщо цього разу ви нас не почуєте і не підтримаєте нас, мешканців Першоуральська, то жителі Першоуральська цього разу голосувати за вас не будуть.
23: Голосувати за вас всіх.
1: От то налякали. На болотах там же як. Голосуй, не голосуй, а красиві цифри Путіну все одно у їхньому ЦВК намалюють. Хоча матрьошкам іншого й не треба. Аби по зомбоящику брехали про якісь там болотяні здобутки, ворожу НАТО і хероїв з так званої СВО.
24: Нормально живемо.
17: Нормально живемо, ніхто не злидарює. А підтримка Путіна? Якщо ми не підтримуватимемо його, то завтра ці сволоти, які кричать, завтра все це зруйнують.
22: То що бідно живуть і підтримують Путіна? У нас кожен підтримує. Я вважаю, що президента Путіна свою країну.
17: Звичайно, а кого ще поставити? Він тільки один, більше нема кого. Але ось вони вважають нас настільки жебраками, що у нас досі туалет на вулиці. Ну і що? На свіжому повітрі.
24: На свіжому воздухі.
22: Правильно, у нас бідних немає, але Путін молодець.
25: Да, ми живемо в
22: Так, ми живемо в багні, але це наше рідне багно, і ніхто не може його критикувати, і ми за це багно будемо битися.
1: Ось вона, справжня мета їхньої так званої СВО – відстояти честь вітчизняного багна і поширити його на чужі землі.
17: Тому що насправді Байден рептилоїд. Ось вони намагаються таким чином землю підкорити. Завідувач, так би мовити, рептилоїдним цехом, Ігор Вікторович, він нам все може розповісти.
1: Якщо думаєте, що це відео з палати для психічно хворих, то десь так і є. Ну, принаймні за змістом, але за формою. Це денне ток-шоу на Болотяному федеральному каналі. У теорії тут мають обговорювати гострі та актуальні теми, які підкидає саме життя. Ну, принаймні так вказано в описі цієї недопередачі на сайті НТВ. Але на практиці рівень дискусії кремлівських пропагандологів спустився до рівня «А раптом кожен другий на землі – рептилоїд-прибулець».
24: А вдруг уйдет?
17: Раптом цей міністр культури Перу сам рептилоїд. Раптом Віктор, який сидить навпроти, який люто говорить про те, що все це фальсифікація, він сам рептилоїд.
1: Так, так. Байка про прибульців рептилоїд.

0: зі знищення нашої країни, починаючи від усіх не дуже гарних людей Заходу, які зараз перебувають при владі, закінчуючи рептилоїдами, які стоять при владі у Сполучених Штатах Америки.
1: І, схоже, у пащеці Соловйової і ротяці зливного бачка Скабєєвої є дещо спільне. Як мінімум, ці путінські маріонетки курять одну кремлівську методичку на двох. Он як після такого розмазали Ольку потаскану андатру. Зригнула, що, мовляв, американський президент Байден – нейромережа.
2: Дії нинішнього президента США Байдена схожі на дієвість нейромережі. Причому не найпередовішої. Звичайна людина навряд чи змогла потрапити в таку кількість курйозних ситуацій і сказати стільки невідповідних слів. Ба більше, старий Байден готовий піти на ядерну війну, ніж бездушний комп'ютер.
1: Але про ядерні погрози від кремлівської бункерної молі ця нікчема ані чичірк. Про фізичний та психічний стан плюгавого диктатора теж ані слова. Зате підмітила, що пенсіонери з американського політикуму нібито збираються залишитися при владі в оцифрованому вигляді, а Білий Дім так взагалі захопили рептилоїди.
2: Білий Дім, мабуть, захопили маленькі зморщені злі, напевно, дуже жорстокі гуманоїди, рептилоїди, рептилії. Як сказала нам Ненсі старенька, динозавр американської політики Ненсі Пелосі назвала себе холоднокровною рептилією.
1: А що там телеблазні зомбоящика? Лютою маячнею про рептилоїдів не гребує навіть перша пляшка боліт. Це я про Дмитрія Медведєва. Оцей аватар якось запропонував виявляти рептилоїдів, знімаючи з них маски.
3: Зараз ось прямо тут провести якісь розшукові роботи. Можливо, з когось маску зірвати, і там з'являться такі ж персонажі, як у Men in Black. Але в цьому випадку нам із вами доведеться вихопити пістолет.
1: Дімон, якщо поряд з тобою раптом з'являється якась зелена рептилія, так це не рептилоїд. Це або зелений змій, або білочка. Теж зеленого кольору. На якусь тяжку форму розладу свідомості страждає і Путін. Це одоробло, значить, чекало, коли ж настане отой Київ за 3 дні. А на 3-му році Великої війни видало. Мовляв, Україною керують інопланетяни. Як вам така невдала спроба пояснити катастрофічні втрати російських окупантів на війні проти України?
0: У мене інколи складається враження, що ті, хто керує Україною, наче вони інопланетяни якісь або іноземці.
1: Кремль, що є сили, малює з міфічних рептилоїдів вселенське зло. Ніби такий-сякий колективний захід з інопланетянами на чолі, типу, спить і бачить, як прийти і загарбати усі болотяні скарби і розтоптати усі скрепні цінності. Але ще більше дивує, як 100-мільйонне населення країни 404 сприймає все за чисту монету. Чому це працює, розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен в інтерв'ю телеканалу «Фрідом».
4: Конспірологія,
0: вона на чому заснована? На такій неосвіченості більшої частини людей. Знаєш, коли ти в школі не вчив фізику, ти живеш у світі чеклунства і небесних богів, які кидають у тебе блискавки.
1: Якщо конспірологія лякає, то хтось же народ-богоносець в лапках має рятувати?
5: Давно
0: помічено, що адекватні люди прислухаються не до наказів ворожих, а до заяв Путіна.
1: От тільки усі передбачення, які тягнуть у свої ефіри ці вершки Геббельс ТБ, на диво збігаються з наративами кремлівських методичок.
5: Ну, пока.
0: Поки що. Передбачення повністю збігається з планом стратегічного розвитку Росії.
1: А тому ось цей благовірний ритки-боброїдки радить нібито загниваючому Заходу дослухатися до пророцтв з минулого. І тут, наче рояль у кущах, з'являється чергове свіже вангування.
0: Особлива увага приділяється проросту Ванги, яке вона зробила про домінування Росії у світі і про те, що президент Володимир Путін стане владикою світу. Проросту Ванги звучить так. Все зростає, як лід. Тільки одне залишається недоторканним. Слава Володимира! Слава Росії!
1: З таким запалом ці недолугі скоро і до пророцтва Нострадамуса дійдуть.
6: Це ж було вже.
1: Дійсно, було. Я вам більше скажу. Для болотяного телебачення Ванга з Нострадамусом робили однакові передбачення.
2: Двоє найвідоміших і найзловісніших містиків світу зробили одне й те саме точне передбачення на 2025 рік.
1: А мовляв, обидва розгледіли у Ліліпутіні володаря Всесвіту, а ще типу побачили спустошеною Європу.

0: Опу, ну от наче у вологі мрії бункерного зазирнули, чесне слово.
1: Русофобську істерику буквально підігрівають у британському таблоїді Daily Mail. Газета повідомляє читачам про війну в Європі, яка спустошить континент. Нібито цю війну передбачили Нострадамус і Ванга. Болгарська провидиця також сказала, що Росія домінуватиме на планеті, а Путін, ну, тобто вона знала про Путіна, стане володарем світу. Звучить як план.
2: Як план.
0: Ага. І чхати цим пропагандистам, що божевільні марення Скабєєвої та Кіосаяна збігаються лише зі змістом шпаль жовтої преси. Бо саме таким є британське видання Daily Mail, яке й надрукувало усю маячню про Нострадамуса та Вангу. Живучи у соціалістичній Болгарії, Ванга була агенткою КДБ із позивним Струмська. Ба більше, левова частка так званих пророцтв баби Ванги або не здійснилися, або виявилися побрехенькою журналістів. А деякі передбачення взагалі виринали нізвідки вже після смерті так званої провидиці.
3: Найяскравіший приклад журналістики – це є безалаберної журналістики 90-х років. Коли потонув курс, дуже миттєво з'явилася замітка. Вон про який курс говорила баба Ванга, що курс потоне. Ніде я не бачив до цього жодної публікації, що взагалі щонебудь говорила про курс.
0: Та чим далі, тим більшу глибину дна бере болетяна пропаганда. Разом з псевдопередбаченнями Геббельс тебе тягне у свої недоетери послідовників Ванги різних модифікацій.
1: Собака мене попередив про цю війну. Такі очі чорні були, таке очне чорне дно. О, чорніше не може бути. І я потім думаю, ось будуть неприємності. А тут чую, війна почалася.
0: Ага, про початок великої війни ці старі ледь не собаки набрехали. Як вам такий рівень відбірної аналітики від такої собі білоруської Ванги? Саме так її відрекомендувало болотяне телебачення.
1: Про кінець світу дивовижна бабуся Рентген говорить абсолютно спокійно. За її словами, він уже настав. Просто це не всі ще зрозуміли.
0: Ну і що, щоб бабки Зозуленька вже давно крилами накивала? Коли це, з'їхавши стріха, була перепоною для хвилини слави Ростебе? Головне, щоб так зване приєднання Росії до України підтвердила.
1: Спокою на нашій землі не буде, поки режим Зеленського при владі в Україні. Я думаю, вона відійде все одно до Росії. Київ же, наші святі там лежать. Тобто наші землі? Так, наша земля, наші святі.
0: А ось вам ще один експерт з усіх питань. Вангодід, який колись воював на боці окупантів квазі-республіки.
4: У студії прямого
3: ефіру сліпий провидець з Донбасу. Місцеві вже давно його нарекли Вангом 21-го століття.
0: Тут передбачення, як то кажуть, на дальню перспективу. І знов все з талмуду з прокремлівськими наративами. Нібито Америка зникне, Європа повиздихає, а долар теж пропаде кудись.
3: Американська валюта? Це папірці ж! Вони скоро будуть валятися на дорогах, я вам гарантую.
0: От тільки про ці вангування забули попередити болотяні валютні обмінники.
5: Центробанк
3: встановив курс долара і євро на рівні 108 і 113 рублів відповідно. В центрі рекордні значення від березня 22-го року.
5: 22-го года.
3: Росію хочуть задушити в повному сенсі слова.
0: Ну і куди ж без наточних вангувань про неминучу перемогу країни 404?
3: Росія переможе та й правитиме 100 років Росія світом. Але поки що ми тільки на початку шляху, а перемога прийде на Великдень у травні 2024-го.
0: Ну, ось тут майже вгадав. Лише не 3 місяці схибив. Тільки тоді прийшла не перемога, а наші Збройні Сили України на території Курщини. Як вам таке? А ось вам ще один любитель рандомних цифр. Афганський пророк-математик. Ось так, за допомогою калькулятора, цей так званий посланець Ванги пояснює, чому велика війна почалася саме 24 лютого.
1: Дата, яка згідно з підрахунками Сіддік Афган була визначена самою долею. Настав час відкрити її містичний сенс.
3: 24-го? Чому 24-го? Тому що в Україні 24 області.
0: Ось так буває, коли аргументи вже скінчилися, а гроші на федеральних каналах досі є. А тому ось вам ще одне передбачення від цього шахрая з рахівницею.
6: Фактично 2025
3: рік – це переломний етап. Кому як? Для хороших людей – хороший, для поганих – поганий етап.
0: Ворожить, значить, цей екстрасенс не тільки з калькулятором, але й по фотографії. Поки дивиться на світлину, на пам'ять відтворює постулати з болотяних методичок.
2: Це хто? Це не хто.
3: Це хто? Це ніхто. Це хто? Це ніхто. Це хто? Це ніхто. Чому? Тому що його призначили на це крісло.
1: Дивно, але факт. До союзника Америки по блоку НАТО президента Туреччини Ердогана дивовижний математик ставиться з глибокою повагою.
3: Він молодець.
1: Є ще дехто й крутіший. Голова КНР Сі Цзіньпінь.
3: Ось це треба слухати, їх треба слухати.
0: Ну а щоб розгледіти сильні сторони недофюрера однією лише фотокарткою не обійтися. Тут треба натуральну карту малювати. Тож довелося спитатися недоекспертної думки псевдофахівця з Індії. Так, на Геббельс тебе вже і таке було.
5: Внімання!
1: Увага! Індійський правитель зараз оголосить, що готує найближче майбутнє нашому президенту.
3: Природа буде надавати підтримку з 2022 по 2025 у будь-яких починаннях. 12-й дім відповідає за взаємодію із зовнішнім світом, відносини з іншими країнами. Він уже перемагає у цьому.
0: Навіщо кремлівській пропаганді потрібні усі ці вангувателі? В інтерв'ю телеканалу Freedom пояснює політолог Володимир Цибулько.
6: Путін
3: почав конфлікт, не розуміючи коріння конфлікту. І ось ця вся комедія, вона розрахована тепер на те, що якась божественна синергія зілється в точці і у часі та допоможе йому зістрибнути з цього капкана. По суті, йому залишиться тільки вірити в потойбічні сили.
0: Ви спитаєте, наскільки така пропаганда ефективна? Чи діє весь цей абсурд на поплавлені мізки матрьошок?
3: Як думаєте, перспективи хороші у нас?
1: Я думаю, що у нас чудові перспективи. Не дарма ж Ванга сказала, що переможе у цьому світі Китай і Росія. Про наболіле. Води у Донецьку немає.
7: Ні.
1: Як і графіку. Теж немає.
7: Ні.
1: 330 літрів на душу. Цікаво, де?
7: Інтересно, де?
1: У крані її немає. Води немає, ніхто не хоче стежити за цим.
0: На тлі водного колапсу у жителів міста мільйона Троянд розпач, паніка та істерика.
8: У нас просто не пішла вода.
1: У нас просто не пішла вода. Вона не йде вже півтора місяці. Це просто пекло реально. Я вже не знаю, що робити без води. Неможливо жити без води. Я не знаю. Вона взагалі не йде. Вона взагалі не капає. Ми не можемо набрати води в 21-му столітті.
8: Реально, в 21-му віку.
0: Бо ерефія руйнує та перетворює на пустку усе, до чого здатна дотягнутися. До прикладу, ось на таке пустиння перетворилося Ханжонківське водосховище на окупованій частині Донеччини на 11-му році панування Ускавеміра.
9: Проблем з водою взагалі немає.
3: Проблем з водою взагалі немає. Все добре. Які проблеми з водою? Немає води, немає проблем.
0: Будь-які проблеми квазі-республічки болотяні пропагандисти перекладають з хворої голови на здорову. Ну, тобто звинувачують у всьому Україну.
1: Те, що протягом багатьох років Київ робить із жителями Донбасу, це тероризм, це геноцид чистої води.
0: Та ні. Це геноцид без води. І його на окупованій частині Донеччини влаштувала ерефія. Адже геноцид – це перетворити колись квітучий регіон ледь не на пустелю. А ще змусити місцевих вистоювати багатогодинні черги за водою.
10: 12 ночі.
3: 12 година ночі. Люди борються за воду.
10: Уважаємо друзі.
3: Шановні друзі, продовжуємо боротьбу за воду.
7: Три
1: дев'ятиповерхові будинки. Один кран, черга. Ось ходимо. Ось так носимо. Вивели нам краник. Тоненька цівочка. Дивіться, що коїться.
7: Макіївка,
1: червоногвардійка. Люди стоять і з самого ранку чекають воду. Зараз ось обідня пора. З маленькими дітьми, з колясками. Черга яка за водою. Тільки привезли бочку. Увечері, коли люди приїдуть з роботи, тут води уже не буде.
0: Ось такі хроніки гуманітарної катастрофи. На тлі всеосяжної посухи донеччани влаштували цілий флешмоб з записування скарг. Терпець урвався навіть тим, хто 11 років тому так чекав оцей узкий мір.
1: Ми вимагаємо взяти водопостачання Донбасу під прямий контроль Москви. Місцева влада не справляється. Це не просто недбалість, це зрада. Зрада тих, хто з 14-го року вірив у Росію. Хто голосував за воз'єднання.
0: Все правильно. Разом із так званим воз'єднанням Путін обіцяв ще й звільнення. Ну, щоправда, не уточнював від чого. А виявилося, що це звільнення від води та інших елементарних благ цивілізації.
5: В Москві знову плачуть,
1: у Москві знову сльози, без гарячої води. А мені лиш смішно, нам би вашої біди.
0: Ось такий хіт про наболіли видала жителька Донецька. І такий квест місцеві долають щотри дні. Бо саме за таким графіком в окупованому місті мали б давати воду. На практиці, хто не встиг або не зміг набрати воду, набирає її просто з калабань.
10: Так, центрально-городський район.
3: Центрально-міський район Макіївки. Люди набирають воду. Вода є скрізь, але тільки не там, де потрібно.
10: Там, де треба. До чого людей
3: довели? Що вони черпають воду прямо з асфальту, з каналізаційного люка, який прорвало. Це до чого потрібно було так людей довести? Це жах!
0: Барви рідини, яка тече з кранів в окупованих містах Донеччини, дуже різні.
11: Ось така вода у нас
1: тече. Сьогодні за графіком у нас має бути вода з 5 до 9. Два тижні її не було. Сьогодні ось і все. Вона набігла. Водичка гарненька.
12: Калінінський район.
1: Будь ласка, вже з миючим засобом. Вже можна прати, мити туалет з піною. Ось така водичка у водний день. Будь ласка, якась рідина незрозумілого кольору тече.
0: А окремо, у композиції про безвихідь та безводдя у Донецьку згадані нові сучасні методи економії води.
1: Аквапарк чи у гай, там хоч трошки помиємось на посуд пакети, щоб воду зберегти. Так і живемо без душу і без мети.
0: А жерти з пакетів – це взагалі типу по-європейськи, торочить житель окупованої Макіївки.
10: Лайфхак по-донецьки.
3: Ось так, поїли, в целофанчик згорнули, посуд мити не треба. Навчилися економити воду, жити по-європейськи. Краще за Європу, за воду платити не треба.
10: Друзі, продовжуємо розповідати,
3: як можна в самопроголошенні ДНР заощадити на воді. Вчора зварили макарони, потім на воді з макаронів зварили сардельки, а сьогодні цю воду ми використали для приготування супу.
0: Кліпають контент на тлі пустельних умов популярні донецькі блогери. Ну, до прикладу, оцей Кирюха Сіріус замість підробних парфумів рекламує мобільні водовозки.
13: Повністю електричний,
3: 180 тисяч рублів. 300 літрів води він може перевести самостійно для себе або ж для когось привезти. Такі є в Макіївці та Донецьку. Це наша розробка, самі придумали.
0: Та, звісно, самі. Ну, бо цей аналогов нет актуальний лише в умовах гуманітарної катастрофи. Навіщо такий дирчик у цивілізованих містах? І це, до речі, не єдиний випадок, коли бізнес в окупації шукає, так би мовити, підхід до клієнтів, враховуючи фактор посухи.
14: В Донецьку з букетами
1: дарують воду?
14: Так,
1: ви не помилилися. З кожною покупкою букета від 10 тисяч рублів ми даруємо вам безкоштовно баклажку води у подарунок. Все для того, щоб ваші квіти не зів'яли, незважаючи на таку важку ситуацію у місті.
0: Та зів'ялі квіти – це найменша біда. Бо від нестачі води у Донецьку вже давно погано не бутонам, а людям. Для декого багатогодинні очікування води закінчуються викликом швидкої.
15: Із-за того, що бочок тільки 2-3.
1: Через те, що бочок тільки 2-3 стоїть на мікрорайоні, дівчинці стало погано. Приїхала спеціально швидка. Знущаються над людьми. Просто знущаються над людьми. Дівчинка у черзі. Перед нею прямо закінчилася вода.
0: І навіть це ще не найбільша шкода здоров'ю від постійного безводдя в окупації.
1: Мій сусід тягав воду. Тепер інсульт. Тепер баклажан справжнісінький.
0: А московицький Z-військ Кор Стєшин від суворих донецьких реалій взагалі ледь не осліп. Після вмивання донецькою водою ця амеба підчепила амебний кератит. Це той випадок, коли одноклітинний організм буквально ласував роговицею ока одноклітинного задоносця.
3: Я, виїжджаючи зранку у воєнкорських справах, виставив на вулицю чорне будівельне відро з водою. Повертаюся, а вона гаряча. Успіх! Хай живе запашне мило і м'який рушник. Як помітили в клініці, я влаштував собі чашку Петрі об'ємом 15 літрів для культивування всілякої зарази в промислових масштабах. Що коїться в кубових баках або в синіх ємностях на 200-400 літрів у квартирах Донецька, мені уявити страшно.
0: Тим часом місцеві гауляйтери і колаборанти пропонують замість рішень декорації. Спочатку Пушилін та його шобли імітували бурхливу діяльність по розчищенню річки Кринка, а потім почали встановлювати бочки для технічної води. І невдовзі ці ємкості почали турне донецькими дворами, бо люди стали їх красти один в одного.
12: Знаменита воровська бочка.
13: Знаменита злодійська бочка.
12: Молодці.
13: Молодці.
12: Тягнули
13: звідти сюди.
12: Сюди.
0: Щоправда, поява таких ємкостей у дворі взагалі не гарантує наявність в них води.
14: Бочка була обіцяна.
1: Бочка була обіцяна набиратися за графіку. Але води знову немає. Порожньо. Де вода? Де вода?
16: Де вода?
1: Тут стоїть друга бочка. Порожня, води немає. І як жити? Що робити?
17: Центральне водоснабження на поселі.
1: Центральне водопостачання у селищі повністю відсутнє. Установлену ємність ніхто воду не завозить.
18: Бак стоїть.
3: Бак стоїть.
18: Води.
3: Води? Три тижні
18: води.
3: Немає води.
19: Поставили бочку.
1: Поставили бочку. Все селище без води. Друга подача води відсутня. Тобто 6 днів.
0: А ось спіч про реальну дієвість усіх оцих бутафорських рішень від Держиморд окупаційної влади.
20: Ріка Кринка,
1: річка Кринка, яку влада в дужках розчищала, насправді занедбана. Там немає ні техніки, ні робітників. Інші річки перебувають у такому самому стані. Заросли, замулені, русла не розчищені. Вода в кранах іржава, труби гнилі, але гроші на ремонт кудись зникають. Підвезення води в бочки нерегулярне.
0: І це знову ж таки на тлі водного колапсу прозріли та репетують найзатятіші адепти узкого міра.
21: Сьогодні ми сталкуємося з вопиющою ситуацією.
1: Сьогодні ми стикаємося із кричущою ситуацією, коли бездіяльність, можлива корупція місцевої влади самопроголошеної ДНР. Чому річки, що дають життя регіону, багато років не чистилися, незважаючи на виділені кошти? Чому водопровідна система розвалюється на очах у влади, а вони звітують про успіхи і боротьбу за воду?
3: Продовжуємо боротьбу за воду.
0: А я нагадаю, що останні 11 років на окупованій частині нашої Донеччини хазяйнували колаборанти-господарники по типу оцього Чепушиліна.
21: А чому?
1: Чому в період катастрофічної нестачі води в регіоні водою забезпечуються розважальні центри? Чому в складних умовах водної катастрофи в регіоні не вводиться режим надзвичайної ситуації?
3: Ми
1: вимагаємо знайти і звільнити з посад чиновників самопроголошеної ДНР, які роками ігнорували водне питання.
0: А інакше, як то кажуть, ми поїдемо в Ростов.
1: Якщо у нас завтра не буде води, ми говоримо, це не те, що ми голослівні. Ні, ми завтра ж виїжджаємо і їдемо на Ростов. Будемо їхати до Путіна, нехай він подивиться, нехай пояснює, тому що всі красиво говорять, а ніхто нічого не робить.
0: Ну, по-перше, Путін – це головний тамада усієї цієї безводної двіжухи, адже саме через розв'язану ним неспровоковану війну проти України Донецьк звільнено від води. Тим часом оцей Чепушилін на тлі гуманітарної катастрофи базікує, що йому для повного щастя не вистачає хіба що такого самого звільнення нашого Слов'янська. Мовляв, це ж єдина причина водно-деградаційної ери у квазі-республіці.
3: Повністю будемо забезпечені водою тільки після звільнення Слов'янська і відновлення каналу Сіверський Донець-Донбас.
0: Ось тут Чепушиліною знадобилося його ММШне минуле. Ну, бо тільки махровий шахрай може так майстерно дзюрити в очі.
1: Промисловість споживає воду безконтрольно, а простим людям кажуть: потерпіть, будь ласка, Слов'янськ звільнимо і все полагодимо.
0: От тільки лагодити вже нічого. Каналу Сіверський Донець-Донбас вже не існує. Колись найпотужнішу водну артерію регіону окупанти нині перетворили на решето. Сіверський Донець-Донбас – це не якийсь там рів, яким вода розтікалася Донеччиною. Більша частина каналу – це були труби та станції, які гнали воду вгору. Нині ж у залишках цих труб можна побачити хіба що залишки окупантів.
3: Для нас найголовніше – це відсунути лінію фронту. Тільки Сіверський канал Донець може в повній мірі забезпечити нас водою.
0: Друга популярна причина зневоднення Донецька у рейтингу Чепушиліна – це занедбані комунікації у квазіреспубліці. І винна у тому ж, звісно, Україна. Про це дірявий ватажок брехав, коли обкашлював донецький водний колапс разом із бункерним.
4: Великі втрати води в процесі, так би мовити, її переміщення.
20: Водопотери.
4: Втрати води досягають місцями 60%. Чому? Зношеність мереж накопичена, десятиліттями не ремонтувалася.
0: Ви побачили хрестоматійний приклад, коли при пошуку винних у водній кризі Чепушилін вийшов сам на себе. Бо спочатку цей злочинець доклався до руйнування комунікацій, а тепер заробляє на продажі питної води.
22: З
4: 11 зараз працює дві свердловини. Одна працює на завод, який випускає питну воду, який безпосередньо пов'язує з першими особами самопроголошеної Донецької Народної Республіки. Решту 9 свердловин ніхто не чіпав, тому що населення навряд чи комусь потрібне. Тому простіше викачати ставки.
0: Ось таку історію розповів один з зачинщиків Дірявої Республіки – Пургін. Нинішні ватажки залишили оцього колаборанта поза бортом, а він образився і давай рубати правду матку.
4: Воду Донець буде купувати тепер дуже і дуже довго. Нинішня влада, яка володіє 6 заводами до очищення води, отримуватиме від нас гроші. Ці люди краще за всіх нас знали, що питної води в Донбасі вже, напевно, не буде. Тому поквапилися. Перше, що з бізнесу в Донецьку виникло при приєднанні до Росії і раніше, це продаж питної води.
0: І ось тепер великий недогосподарник, товариш Чепушилін, вдає, як нібито переймається за долю жителів Донбасу. Бігає, наче курка без голови, зображає кипучу діяльність, ну, типу рятує жителів Дірявої Республіки від безводдя. Отого самого безводдя, яке сам з ентузіазмом і створив, і на якому спритно загрібає мільйони дерев'яних собі в кишеню. І байдуже йому до місцевих, які витрачають останні копійки на елементарну воду. Воду, яка за 11 років панування Узкого міра стала для донеччан предметом розкоші.
23: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
24: Європейські столиці та українські міста. Великі заводи та маленькі кав'ярні, тисячолітні храми та дитячі майданчики. Український прапор та Україна стоять, бо стоїть піхота. Подякуй піхоті.
25: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
26: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
23: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
27: Доброї ночі, ви дивитесь загальнонаціональний телемарафон «Єдині новини». Мене звати Богдан Машай. Це інтерв'ю, в якому ми обговоримо політично-військові події останнього часу, пов'язані великою мірою з тим, що відбувається у Російській Федерації. З нами на зв'язку Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці. Антоне, дякую за ваш час.
28: Вітаю, дякую за запрошення.
27: Хотів розпочати з теми подвійного, виходить, перемир'я. Як ми знаємо, Володимир Путін оголосив про те, що в односторонньому порядку Росія вводить перемир'я на час 8-9 травня. Український президент Володимир Зеленський заявив, що не надходило до української сторони ніяких офіційних запитів стосовно організації цього перемир'я, тому Україна оголошує перемир'я вже, і у разі, якщо Російська Федерація його порушить, то ми залишаємо за собою право діяти дзеркально. З вашої точки зору, якщо ми дивимося на всю цю ситуацію через призму воєнно-політичної ініціативи, то що своїм рішенням намагався нав'язати Путін, і ось ця відповідь українського президента Володимира Зеленського, що змінює?
28: Ну, рішення Росії проводить 9 травня відповідне перемир'я, це пропагандистський такий от ефект, так, тобто ми розуміємо, що те перемир'я їм насправді не сильно те й потрібно в плані перемир'я на фронті. Це в першу чергу така от затища на період проведення саме 9 травня і параду в Москві. То Путін намагається, його оточення намагається підвищити безпеку самої Москви і відповідно таким чином намагається нав'язати якісь короткострокові такі от умови перемир'я. Україна ж на своєму шляху продовжує стояти, продовжує демонструвати позицію, що якщо перемир'я є, то воно повинно бути тривалим. Принаймні, хоча б на якийсь там місяць чи на трошки більший термін, але воно має бути відносно більше. Власне, Україна продемонструвала це своїм кроком заяву Володимира Зеленського, що фактично Україна готова до перемир'я завжди, і раніше вона про це декларувала. Але от якщо Путін хоче перемир'я, то будь ласка, але не один день принаймні.
27: На вашу думку, у чому полягає ключова небезпека для Кремля ось цієї пропозиції українського президента Володимира Зеленського? Адже ми звикли до того, що Росія використовує ось ці перемир'я для того, аби показувати себе світу як сторону, яка нібито прагне до миру, до збереження життя та здоров'я цивільних і загалом таким чином демонструє своє прагнення завершити війну.
28: Ну, власне, для Кремля небезпека української пропозиції, так, це і погодження на цю пропозицію, це в першу чергу погодження, як росіяни вважають, на ультиматум. Тобто зараз велике середовище російських там експертів, блогерів, вони просто кричать, що це ганьба, якщо Росія погодиться на подібні умови, це буде просто, як вони кажуть, позором. І, власне, для Кремля погодження на будь-які такі от перемир'я, це в першу чергу така стратегічна політична поразка, так? Тобто це демонстрація їхньої слабкості насправді. Тому що говорять, що України немає карти, але тепер Україна фактично диктує умови, коли і як має бути перемир'я і чи погоджується на нього Росія. Але знову ж таки, Україна готова до перемир'я завжди і під час обговорень з іноземними партнерами, так, з американськими делегаціями, ми декларували, що Україна готова. Готова в будь-який момент до повного перемир'я, до збереження людських життів. Але, ну, Росія, на жаль, на такі кроки не йде, тому от залишається лише перемир'я на 9 травня, аби хоч якось відсвяткувати їхній день Побєдобісія.
27: Від себе додам, що українська позиція виглядає абсолютно виправданою, оскільки перемир'я – це не той режим, який має діяти на свята або на проведення параду 8-9 чи будь-якого іншого травня, чи будь-якого іншого місяця. Це у першу чергу режим, який має забезпечувати життя та захист життя та здоров'я людей. На вашу думку, Антоне, загалом ця ситуація, в якій Володимир Путін був змушений в односторонньому порядку, я, чесно кажучи, такого ще не бачив, щоб виходив просто якийсь президент, який перебуває у стані неоголошеної війни з іншою країною, і казав, що ми оголошуємо перемир'я. Чому Путіну це знадобилося, з вашої точки зору?
28: Бо Росія не може забезпечити, власне, повітряну безпеку своїх міст і своєї території. Відповідно, росіяни просто хочуть принаймні в тиші, принаймні медійно провести свій парад в Москві, так би мовити, без потрясінь і без повітряних тривог. Бо Володимир Путін доволі вже похила людина, і повітряних тривог, вочевидь, може злякатися. Відповідно, через це от таким кроком вони намагаються посилити свої позиції, так і убезпечити себе від будь-яких, так би мовити, провокацій і прольоту українських дронів над Москвою в честь 9 травня.
27: Тоді, очевидно, вони бояться ефекту, який може спровокувати такий приліт, якщо він відбудеться на 9 травня. На вашу думку, у чому полягає цей ефект і чим він загрожує російському режиму?
28: Це демонстрація слабкості, знову ж таки, демонстрація слабкості російського режиму, який, власне, перед своїми громадянами не може захистити сам себе. Якщо ми там подивимось на соціологічні опитування в Росії, так, знову ж таки, соціологія в Росії – це таке досить суб'єктивне питання, але все ж таки, Лівада-центр проводив соціологічні опитування, і там протягом останніх кількох місяців атаки БПЛА по містах в Росії, загалом по території Росії, вони завжди в топі, вони там в топ-3 позиції тих питань, що турбують росіян. Тобто вище тільки умовно фактично питання житлово-комунальних послуг і ціни, і тарифи. Після цього вже йдуть атаки. І, відповідно, росіяни бояться українських атак по Москві саме в цей день і, відповідно, намагаються хоч якось уберегтись від цього. Але, як бачите, прильоти напередодні по Москві все ж таки показують, що російська ППО підмосков'я, хоч її там і стягують довкола з усієї Росії, але все одно може пропускати подібні удари дронами і навіть ракетами.
27: Якщо спробувати змоделювати ситуацію, то, на вашу думку, чи варто Україні все ж таки пробувати атакувати російські об'єкти в ніч на 9 травня? Чи несе нам такий крок потенційно більше якихось вигод, ніж ризиків?
28: Ну, власне, якщо не буде якогось сталого перемир'я, так як оголосив Путін, то цілком варто. Ми розуміємо, що якщо росіяни стягнули всю свою ППО там до Москви для забезпечення відповідно проведення цього 9 травня і параду на Красній площі, то відповідно територія Росії буде більш-менш відкрита для прольоту українських дронів і відповідно уражень цілей на всій території довкола Москви. Тобто, фактично, росіяни таким чином оголяють свої тили і відтягуючи системи ППО з важливих регіонів, важливих маршрутів прольоту українських дронів саме для прикриття цієї от парадної частини Москви. Відповідно, якщо буде таке вікно можливостей, якщо перемир'я ніякого не буде дотримуватись, то цілком реально, цілком виправдано завдавати ударів по тих же НПЗ, по військових об'єктах, об'єктах військово-хімічної промисловості.
27: Але ж в такому разі ми дамо Путіну можливість сказати, що він попереджав, що він хотів, щоб була тиша в ці дні, а Україна порушила, відповідно, Україна хоче зірвати мирний процес і так далі. Весь оцей нова яз російської пропаганди, який описує реальність не такою, якою вона є. Насправді, на вашу думку, чи варто на це зважати, яке це має значення?
28: Зважати на це абсолютно не варто, бо ми розуміємо, що для росіян не потрібно ніякі так реальні обставини для того, щоб вигадати якісь умови, чому вони не хочуть дотримуватись перемир'я. Знову ж таки, можна згадати історію про міфічний обстріл дачі Путіна на Валдаї, так, напередодні мирних перемовин, яку російські пропагандисти використовували для того, щоб там підірвати довіру до України. Тому тут якби звертати на позицію Росії, особливо російських пропагандистів, точно не варто, тому що для них це не важливо насправді. Для них не важливо будь-які реальні обставини, вони можуть вигадати будь-що і коли. Тому тут абсолютно українська позиція має бути стійка, і ми не маємо звертати на них ніякої уваги особливо.
27: Загалом інформаційне тло дійсно не виглядає сприятливим для того, аби проводити зараз в Росії якісь свята, які символізують національну силу, які мають, по ідеї, когось устрашати і демонструвати, що імперія залишається недоторканою, оскільки кількість новин про успішні ураження українськими засобами об'єктів на території Російської Федерації, мені здається, пікова від початку загалом повномасштабного вторгнення, якщо ми беремо кількість таких новин на якийсь проміжок часу. І на вашу думку, те, що Путін ось так по-новому підходить і до святкування цього 9 травня, оскільки там не буде техніки, будуть колосальні, як для Москви, обмеження, в тому числі інтернету і зв'язку. І з цим перемир'ям, по суті, виходить достатньо ганебною позицією, що він ні з ким не узгоджуючи оголошує одностороннє перемир'я. На вашу думку, це просто співпадіння того, що 9 травня так близько до моменту ось цих ударів? Чи, можливо, щось змінюється для Російської Федерації, для Кремля, для Путіна особисто, і це просто момент, коли він це готовий зафіксувати?
28: Ні, безумовно змінюється. В Росії російське командування так само розуміє, що їхні позиції не настільки сильні, як би їм хотілося, так? Знову ж таки, повітряні удари України наносять болючі втрати для росіян, це і економічні, і військові. Відповідно, росіяни намагаються реагувати у відповідь на українські удари і так само страхують себе, страхують, так би мовити, свої міста і свої паради. От, знову ж таки, можна згадати звільнення командуючого ВКС РФ і призначення нового командуючого напередодні, от якраз 9 травня. Тут треба відзначити, що саме ВКС РФ, вони відповідають за протиповітряну оборону, так? Тобто в російському командуванні розуміють, що у них є слабкі сторони, вони всяким чином намагаються це виправити, але, ну, на щастя для нас, поки у них це не виходить, і українські дрони і ракети, зокрема, вражають цілі на глибині там до 2000 кілометрів. І це, відповідно, великий успіх України і демонстрація того, що у України є карта.
27: Оскільки на 9 травня король навіть не соромиться показувати, що він, якщо не голий, то майже роздягнений, то, на вашу думку, чи може це спровокувати якусь зміну сприйняття короля? Не настільки важливо росіянами, як його оточенням, тому що вже з'являються чутки, що нібито Путін наляканий за своє життя і побоюється заколоту в своєму оточенні, через що усамітнився і ще глибше заліг на дно бункера. Як ви думаєте, наскільки обґрунтовано вважати, що це відповідає дійсності?
28: Ну, це цілком обґрунтовано, тому що якщо ми знову ж таки подивимося на там соціальні мережі, на висловлення деяких там експертів або журналістів російських там мілітарних блогерів, то велика частина з них змінила риторику, і вони, якщо там до недавнього часу вони боялися критикувати Росію, так критикувати власне владу і особисто Владимира Путіна, то від недавнього часу вони почали відверто говорити там, що Путін він не правий, що російська влада вона веде Росію до поразки. Можна згадати приклади деяких російських блогерів, які успішно вже були відправлені в психіатричні лікарні на лікування, так, за свої вислови. Тому тут в певної міру є якесь підґрунтя, тому що ну не просто так з'являються ці повідомлення, тим більше вони мають відносно масовий характер, особливо якщо прослідковувати там соціальні мережі, де вони публікуються, вони мають таку образ кампанії якоїсь. І цілком можливо, що якась із башен Кремля за цим може стояти. І, відповідно, російське керівництво побоюється, що може бути якісь там провокація або якісь спроби перевороту. Бо ну від цього Росія точно не застрахована. І, як вони кажуть, смута 17-го року, вони всі її бояться. Так? Mm-hmm. Можна згадати той ж самий бунт Пригожина, коли там 5 тисяч головорізів ринулись на Москву і фактично мало що могло їх зупинити. Тому тут, в принципі, побоювання Путіна за свою безпеку і певною мірою, можливо, якісь перевороти, цілком реальна і виправдана насправді.
27: Той факт, що українські дрони не лише частіше вилітають в російський повітряний простір, не лише пролітають довшу дистанцію, ми вже маємо випадки, коли об'єкти вражаються на глибині в 1500 кілометрів з використанням крилатих ракет і понад 2000 з використанням безпілотників. У цьому сенсі, мені здається, залишилось тільки Росію двічі облетіти, щоб продемонструвати повною мірою ті можливості, які на сьогодні мають Збройні сили України для далекобійних ударів по території Російської Федерації. Той факт, що Україна демонструє здатність, що важливо, до системності в таких ударах, тобто це не поодинокі випадки, це те, що летить постійно і постійно прилітає. На вашу думку, що він змінює з точки зору російської стратегії у цій війні, і чому російський уряд, той же Медведєв, той же Путін, на відміну від попередніх років, зараз не виступає з речами, що, мовляв, ми ще не починали, і наша відповідь буде страшна, і так далі. Вони таке враження просто спостерігають і чогось або очікують, або до чогось готуються. Як ви думаєте?
28: Ну, про вже не починали, це вже, чесно скажучи, сміються навіть самі росіяни, так, які говорять, що можливо вже треба почати, або просто закрити рот і там Медведєву нічого не говорити, так. Тому тут питання таке собі. Якщо говорити про українські удари, то от якраз ви як відзначили, це от важлива їхня системність, їхня структура. Тобто Україна наростила спроможності, наростила свої виробничі потужності, і сьогодні ми дійсно можемо там ледь не щодня завдавати кілька сотні ударів по території Росії, по цілях за 1500, за 2000 кілометрів аж до Ураля. Відповідно, ця стратегія українського командування з позбавлення Росії військових спроможностей, зниження їхніх спроможностей, вона насправді зараз активно відбувається і скоро в найближчому часі будуть видні насправді результати. Тому тут для російського командування насправді велика дилема, як захистити свій повітряний простір, як відстояти свою позицію насправді на дипломатичному тресі.
27: Якщо підсумувати цю частину нашої розмови, то можна зробити висновок, що а, Путін ослаблений в плані явної неможливості захистити Росію від українських ударів, чого в попередні роки не було. Тобто ці удари були, але вони не були настільки системними. У Путіна відібрали, по суті, українські удари головний символічний цвях в труні цього режиму. Це 9 травня, день, коли він хотів здаватися набагато більшим і страшнішим, ніж, як показали українці, він є насправді. Путін боїться замаху на своє життя, оскільки для цього є більш ніж достатньо підстав. І у Путіна падає рейтинг серед росіян. На вашу думку, в цих обставинах чого від нього можна очікувати? Тому що, як відомо, щур, якого заганяють в кут, вдвічі небезпечніший, адже може атакувати в будь-якому напрямку. Як ви думаєте?
28: Тут насправді важко прогнозувати, бо, на жаль, або на щастя, Володимир Путін, він ну така людина, яка діє нелінійно. Так, тобто ми розуміємо, що початок війни це абсолютно в 22-му році, це абсолютно прогнозна стратегія, так, і це абсолютно невірний вектор розвитку Росії. І, відповідно, всі адекватні люди вони не могли спрогнозувати, що ну якийсь керманич Росії на таке наважиться. Але Володимиру Путіну було достатньо там якихось своїх ідеологічних переконань, аби почати цю невигідну в першу чергу для Росії війну. Тому тут прогнозувати насправді його подальші рішення не можна. Але, знаєте, насправді, щуром би я б його теж не назвав, тому що, як відомо, він сіра моль, тому от в рамках цього і треба відштовхуватися, аналізувати його, так би мовити, подальші дії.
27: Чи наважиться він на мобілізацію?
28: Ну, це складне питання, насправді. Ми сьогодні вже бачимо, що фактично мобілізація відбувається, так? Тобто прихована мобілізація. Росіяни активно заганяють строковиків, змушують їх підписувати контракти. Так само йде вербування студентів на там позиції на посади у війську там з безпілотними системами пов'язані. Так само відбувається в певної міри мобілізація і військових пенсіонерів, і силовиків, які вже на пенсії. Тому прихована мобілізація відбувається, але чи буде така повномасштабна мобілізація, це от питання відкрите насправді. Тобто, фактично, росіяни намагаються посилити свої мобілізаційні спроможності, підписуючи нових контрактників, намагаючись посилити цю складову, але у них насправді наразі не сильно це виходить. І відповідно, навіть ті ж самі росіяни, вони звітують, що додаткова мобілізація там мільйона людей — це не вирішення питання, не вирішення війни, тому що цих людей треба спочатку озброїти, підготувати. А для нинішніх мобілізованих не вистачає озброєння і не вистачає місць підготовки. Тобто велика частина російського мобілізаційного цього або там нового контингенту військового вона слабо підготовлена через просто брак можливостей на її підготовку. Відповідно, крім того, тут же варто відзначити ще і те, що мобілізація мільйонів осіб – це вимивання кадрів з російської економіки. Угу. Власне, російська економіка сьогодні вона страждає від нестачі рук. І та ж сама Набіуліна, вона фактично відверто казала, що мобілізація додаткових там мільйонів людей з російської економіки – це просто вбивство російської економіки остаточно. І фактично рекомендувала шукати інші шляхи виходу з цієї ситуації. Тому тут питання мобілізації насправді воно відкрите, але маємо розуміти, що мобілізаційний ресурс у росіян ще є, і фактично підписувати контракти і кого змусити підписати контракт, вони також ще мають.
27: Набіуліна також говорила дуже цікаву річ на нещодавному банківському форумі, який відбувався в Російській Федерації. Це так якось для річного виступу, але дуже показово, що не пам'ятаю точно по словам, але точно по сенсу, що банківські вклади громадян Російської Федерації залишаються ледь не опорою російської фінансової системи в даний момент, тонко натякаючи, що може очікувати ці вклади у разі, якщо фінансовій системі стане ще гірше і доведеться звернутися до ось цього останнього ресурсу, що також підтверджує колосальні проблеми в російському фінансово-економічному секторі. Щодо внутрішнього контролю ситуації в Російській Федерації, як ви думаєте, наскільки він сильний, враховуючи ту позицію, в якій сьогодні опинився Путін, адже авторитарні режими тримаються в тому числі на поширеній ідеї, що вони здатні на все, а тих, хто з цим не згодний, вони або сажають, або вбивають, або виганяють з країни. На вашу думку, чи є підстави думати на сьогодні, що Путін так само всесильний з точки зору його можливостей придушити сили, які не згодні з його політикою в Російській Федерації?
28: Ну, навряд чи Путін всесильний, так, але, власне, він до цього прагне. Він прагне, так би мовити, закрутити гайки в Росії для того, щоб посилити контроль над своїми громадянами. Ми сьогодні бачимо обмеження інтернету, обмеження доступу там до різних інтернет-ресурсів, соцмереж і так далі, блокування знову Телеграму, інших соцмереж, примушення до реєстрації в російському сервісі Max. Так, так само ми бачимо там блокування VPN, намагання його блокування для того, щоб люди не могли обходити обмеження Роскомнадзору, так, і отримувати доступ до вільної інформації. Ну і паралельно ми бачимо засилля силовиків, посилення їхніх репресій в регіонах. Можна згадати ту ж саму Сибір, де величезна кількість силовиків протистоять цивільному населенню, яке там проти винищення їхнього скота від недавньої там ситуації з грипом, так, і бунтів. Тобто ми бачимо ситуацію, коли просто люди виходять там на якісь невеличкі акції, локальні групи людей, але їх все одно приїжджають величезна кількість російських розгвардійців і починають крутити і ув'язнювати. Тому тут Росія максимально намагається закрутити гайки, аби їхнє населення менше отримало інформацію, ну і відповідно так само, аби населення менше могло мати шансів для того, щоб вийти на вулицю, висловити свої якісь протестні настрої. Ну, але насправді це відбувається вже досить тривалий час, і для остаточного, так би мовити, закручування треба ще багато років.
27: Можливо, найбільш важливо у цій історії, на вашу думку, чи можуть обставини останнього часу змусити Путіна піти на реальні переговори з Україною, Європою, Сполученими Штатами щодо умов завершення активної фази бойових дій?
28: Ну, це цілком насправді може, так. Тобто, як саме і Володимир Зеленський повідомив, що цьогорічне, точніше, літо, воно стане таким от рушійним не вектором, так, але відправною точкою, коли Росії, росіяни мають зрозуміти, що їм робити далі, так, або сідати за ціл перемовин, або продовжувати війну. І скоріш за все, насправді українська ця от стратегія виснаження у війні, ну, виснаження Росії у війні, не виснаження, вона дає свої плоди, і росіяни насправді, які знаходяться в досить глибокому глухому куті, вони будуть шукати шляхи якогось вирішення цієї проблеми. Вибачте за грубе слово, будуть шукати шляхи, як пропетлять, як вийти з цієї ситуації, як пояснити, ну, фактично свою поразку російським громадянам, російському суспільству. Відповідно, будуть, скоріш за все, спроби там до кінця року якимись мирними шляхами через тиск, зокрема там через тиск серед партнерів українських, виходить на якусь переговорну позицію.
27: Якщо оцінювати за 100% ймовірністю, то у скільки відсотків ви оцінили цей сценарій?
28: Ну, тут оцінки, це досить важко і насправді грубо, але...
27: Ні, це суто суб'єктивне ваше відчуття, це ж ми не претендуємо на об'єктивну істину.
28: Нехай буде там умовно 60 на 40, 60-та хвилина матчу.
27: Угу. На вашу думку, що повинно статися в оці останні 30 з додатковим часом хвилин для того, аби ми дійсно могли розраховувати на завершення війни?
28: Максимальне нарощення, знищення російського контингенту в Україні, так, тобто це ліквідація, це можливості росіян просуватися і збільшення їхніх втрат по відношенню до того, як вони мобілізують своїх громадян. І відповідно так само продовження і нарощування українських ударів, далекобійних ударів по території Росії, виснаження їхнього економічного військового потенціалу. Ну, власне, те, що зараз відбувається з портами в Туапсе, в Приморську, в Усть-Лузі, так, тобто те ж саме, тільки в більших масштабах. І з певним проміжком часу це матиме ще більший ефект на російську економіку і на російську здатність фінансувати війну. Відповідно, якщо ми зможемо позбавити росіян можливості на фронті просуватися, так, завалювати позиції людьми, м'ясом, і, відповідно, фінансувати цю війну шляхом отримання прибутків від продажу нафти і газу, то у росіян насправді з'явиться такий резонний стимул сісти за ціл переговорів.
27: Якщо ми дивимося на ситуацію з іншого боку, з російської точки зору, то на вашу думку, на що вони можуть розраховувати для того, аби пройти ось цей складний момент?
28: Тут насправді важко аналізувати, тому що ну, ми розуміємо, що у росіян фактично є одна мета сьогодні – це просування на території України, захоплення Донбасу. Тобто для росіян, якщо вони будуть мати якісь територіальні успіхи, це буде глобальна ціль, там, глобальна перемога номер один. Відповідно, скоріш за все, весь акцент буде робитися на цьому, аби отримати хоч якісь територіальні успіхи на фронті. Тому що, як ми бачимо, ну, російські удари повітряні ракетами, постійний терор дронами, він мало впливає на ситуацію в Україні. Звичайно, це там болючі удари, особливо болючі по інфраструктурі і енергетиці, але ну, вони не ламають волю українців до там, перемоги і до протистояння росіянам. Відповідно, особливих, як то кажуть, козирів у Москві зараз немає. Єдиний варіант – це постійно повзуче просування і спроба хоч якось це просування видати за свою перемогу.
27: Можливо, козирем російським може стати відсутність американського тиску, принаймні такого, як ми бачили за Джозефа Байдена. Дональд Трамп, до речі, не так давно заявив, що він захоплений, ну, знову ж таки, точно по контексту, захоплений діями української армії, вважає її сильнішою за будь-яку армію НАТО, але, чесно кажучи, враховуючи досвід останнього року, першого року другої каденції Дональда Трампа, треба розуміти, що слова в цій адміністрації мають надзвичайно мале значення. Але на вашу думку, у разі, якщо стане очевидно, що Росія не може переламати хід подій, чи варто розраховувати, що Трамп, можливо, змінить свою точку зору і захоче приєднатися до сторони, яка перемагає? Чи навпаки, він, можливо, буде допомагати Володимиру Путіну будь-що уникнути поразки?
28: Тут насправді навряд чи, ну, демонструючи йому українські карти, то російсько про будь-який тиск на перемовному треці, він безрезультатний. Тобто Україна демонструє стійкість, демонструє свої сильні сторони. Вона розуміє, що наша позиція, українська позиція загалом, вона сильніша, ніж навіть рік тому там чи два роки тому. Тому тут якби тиск зі сторони Сполучених Штатів марний і ну, фактично. Весь результат війни буде вирішуватися все одно в Україні і залежатиме виключно від українців і українського керівництва. Так, тому тут якби сподіватися на якісь там або лояльність Вашингтону, чи навпаки, там тиск на Україну з боку Білого Дому. Ну, на це насправді звертати увагу теж особливо не варто, якщо ми говоримо про реальне завершення війни, а не постійні оці от перемовні розмови довкола в кулуарах щодо закінчення війни.
27: Дякую вам, Антон Земляний, старший аналітик Українського центру безпеки та співпраці, був на зв'язку з «Ми, Україна», обговорили складність поточного політичного, воєнного та економічного моменту для Російської Федерації, складність, яку створюємо ми, українці, підтримкою Збройних сил України, яку створюють наші союзники, підтримуючи нашу державу, і головне – не впустити ті можливості, які відкриває цей момент, для того, аби переконати Російську Федерацію у тому, що зупинити цю війну набагато вигідніше, ніж її продовжувати.
23: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Урядовий контактний центр 1545 запускає новий мобільний застосунок, який допоможе швидко та легко реєструвати звернення. Зареєструйтесь, введіть свою електронну пошту. Далі придумайте надійний пароль та повторіть його для підтвердження. Оберіть тип особи та натисніть кнопку «Продовжити». Після цього введіть свої особисті дані. Реєстрацію завершено. Тепер в особистому кабінеті.

0: Нетті ви можете створювати нові звернення, переглядати та відстежувати статус уже поданих. У застосунку доступне консультування з фахівцями, які допоможуть знайти відповідь на ваше запитання. Урядовий контактний центр 1545. Ще ближче до громадян.
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яке змінюється на краще.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Життя – це турбота. Про спокій тих, хто поруч. Бо вони – твій дім. Життя – це важливі рішення, які стають простішими з цифровими медичними послугами. Обрати лікаря, подати декларацію відтепер можна онлайн в кабінеті пацієнта. Оновлюйте дані за лічені хвилини. Щоб менше черг, щоб більше життя. Кабінет пацієнта. Ще зручніше.
6: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
7: Квітня 45-го року Беніто Муссоліні разом із коханкою намагається вирватися з Італії, перевдягнувшись у німецьку форму і у складі колони німецьких вантажівок. Здається, ось уже кордон та дорогу перегороджує партизанський загін. Дуче впізнають і арештують. І наступного дня розстріляють. Його супутниці Кларі Петачі запропонують свободу, але вона вчепиться у рукав коханого і намагатиметься закрити його. Їхні тіла та тіла ще 5 страчених італійців привезуть у Мілан і віддадуть на глум. Розлючений натовп топтатиме, плюватиме і справлятиме нужду на колишнього диктатора. Один чоловік навіть намагатиметься засунути до рота мертвого Муссоліні дохлого пацюка, приговорюючи: «Давай, спробуй і тепер виступити з промовою». А потім тіла догори дригом повісять на балці бензоколонки, як худобу. Ось так ганебно завершиться історія батька фашизму. Як обожнювання перетворилось у ненависть. Мене звати Юлія Галушка, це параграф «Життя і смерть диктатора». Профіль з голеною головою та масивною нижньою щелепою на монетах, ім'я у газетах виключно великими літерами, натовп жадібно ковтав кожне його слово. У нього закохувалися жінки, він закохувався у жінок, навіть прізвисько мав «Головний фалос Італії». Чому ж ті, хто так захоплювався своїм лідером,

0: вичікував. Він вичікував і він прораховував, до кого ж приєднатися, до Франції, Британії чи все ж таки до Німеччини. На певному етапі він вирішив приєднатися до Німеччини, бо йому це видалося більш перспективним з точки зору реалізації власного імперського проєкту.
1: Італія не хотіла залишатися осторонь оцього великого поділу Європи. Адріатичне море – це своє море, там ми маємо відторгнути і анексувати Корсику, уже фактично наша Лівія і наш Туніс. Італія хотіла отієї величі Римської імперії об'єднати свої метропольні і колоніальні землі навколо Середземного моря. І, ну, за великим рахунком, нам назвати це море наше внутрішнє море, і більше нам нічого не потрібно.
2: 18 березня на перевалі Бреннер Дуче зустрічається з Гітлером і обіцяє об'єднати зусилля. Вже у червні на Париж італійці наступають пліч-опліч із німцями, а за три місяці підписують Троїстий пакт про створення військового союзу країн-осі. І аж до 41-го року, попри серйозні втрати, Муссоліні був переконаний, не прогадав. Італія частково окуповує бажані території Франції, Югославії та Греції. Ось вона, мрія про нову Римську імперію, ну, буквально на долоні. Та частину сил мусять відправити на схід для наступу на Радянський Союз. І увесь грандіозний імперіалістичний план потроху починає сипатися, розповідає співробітник Національного музею історії України у Другій світовій війні Олександр Білоус.
1: Це була не їхня війна. І це було зрозуміло одразу ж з першого дня. Італія відряджає на Східний фронт експедиційний корпус. Після того, як німці вже там почали вимагати в 42-му році, що як же ж так, що це таке відбувається, да, що ваша армія повинна мати більшу присутність на Східному фронті, то кількість італійців збільшилася втричі. Їхніх військ було близько вже 200 тисяч. Але що ми в результаті побачили? Там переважно більшість із цих 200 тисяч італійців на Східному фронті німці як-то удачно поклали під Сталінградом.
2: Паралельно італійців розбивають в Африці, потім вони втрачають і Сицилію. І вже у липні 43-го війна приходить у Рим. 520 американських бомбардувальників складають на місто понад 1000 тонн бомб. Нальоти союзників продовжуються усе літо. Тисячі жертв серед мирного населення. Зруйновані цілі райони. А італійці плачуть. А нас? За що?
1: Всі жили своїм життям, як і весь тогочасний світ. Мабуть, як на мене, то для них, ну, великим оцим ударом для місцевого населення також стало оцей перехід Італії із одного статусу гравця в інший статус.
2: На Муссоліні кивають навіть високопоставлені партійці, збирають велику фашистську раду і більшістю голосів висловлюють вотум недовіри. Муссоліні резолюцію не визнає, тож наступного дня його викликають на аудієнцію до короля і там арештовують та відправляють в гори під варту. Звідти його врятує Гітлер. Цю операцію назвуть однією з найзухваліших під час Другої світової. Про неї розповім трохи далі. Що взагалі об'єднувало Муссоліні та Гітлера, крім імперських амбіцій? Вони не завжди були затятими друзями, готовими покласти один за одного тисячі солдат. У 20-ті Муссоліні навіть зневажав фюрера. Його промови називав задовгими та нудними. А ідеї нацизму – варварською пародією на італійський фашизм. Ця настирова людина, цей Гітлер, істота люта і жорстока. Він змушує згадати Аттілу. Німеччина так і залишилась з часів Тациту країною варварів. Вона – одвічний ворог Риму. Муссоліні розглядав Гітлера як загрозу, адже той теж бачив себе лідером усієї Європи. Найбільшої напруги їхні відносини досягли у 34-му через Австрію.
0: Під час першого аншлюзу Австрії, коли Гітлер намагався Австрію, так би мовити, інкорпорувати, приєднати до Німеччини в 1935 році, Муссоліні підняв війська, і це зупинило Гітлера.
2: А от Гітлер, до речі, навпаки, захоплювався Муссоліні. Його настільки вразила страта Дуче, що за дві доби він сам вкоротив собі віку.
0: Гітлер визнавав, що він дуже багато чого запозичив саме в Італії. Якось він навіть сказав, що якби не було чорносорочників, бо фашисти італійські, вони вдягали чорні сорочки, то не було б і коричневих сорочників, тобто тих загонів уже нацистів, які існували в Німеччині. Тобто тут є дуже-дуже багато саме запозичень цієї ось естетики.
2: Скопіва, фюрер і

0: фірмове римське партійне вітання, що, до речі, сильно обурило Муссоліні. Він 5 разів відповідав відмовою на запрошення відвідати Німеччину. Ну, виявляєте, лідер Третього рейху прощає відмови і знову прогинається і запрошує дужче. Муссоліні зголошується відвідати Берлін лише у вересні 37-го. Гітлер у формі штурмовика цілий тиждень розгортає перед гостем грандіозні паради і збирає величезні мітинги. І не нехтує можливістю похизуватись, що володіє натовпом не гірше за дуче. І це спрацювало. 29 вересня у Берліні перед багатотисячним натовпом Муссоліні виголосить: італійський фашизм знайшов нарешті друга, і він піде зі своїм другом остаточно. До речі, Муссоліні далеко не завжди мав радикальні погляди. Майбутній лідер фашистського руху народився у родині соціалістів.
1: Він не мав шляхетного походження, він був просто людиною з сім'ї вчительки і коваля. Але його батько був соціалістом, і, власне, він і привив ці такі соціалістичні погляди, які потім, уже після Першої світової війни, вони трансформувалися в, скажімо, такі фашистські, етатистські і державницькі погляди.
0: Уже дорослим Муссоліні любив розповідати, як колись у нього старший хлопчина відібрав іграшку. І коли малий Беніто побіг скаржитися батькові, той дав хлопцю стусанів. Чого плачеш, як дівчина? Хіба ти не можеш за себе постояти? Піди і відбери у нього цю іграшку. І він іде. Цілий день гострить камінь, кидається на кривдника і розсікає йому голову. Імовірно, раз по раз переповідаючи цю історію, Муссоліні хотів продемонструвати, що завжди досягає свого і помститься будь-якому ворогу. Про войовничий характер малого Муссоліні розповідають і інші факти. 10-річного Беніто виключили з релігійної школи-інтернату за те, що він ножем поранив однокласника. Аналогічний інцидент вже зі старшим опонентом стався і в іншій школі. Він сам розповідав, як щипав людей у церкві, щоб змусити їх плакати, та очолював підліткові банди у набігах на місцеві садиби. У 18 Муссоліні зацікавився політикою. Він вступив до лав соціалістичної партії. Писав статті для партійної газети, працював вчителем молодших класів. Згодом, щоб уникнути військової служби, переїхав до Швейцарії. Пробував себе і муляром, і офіціантом, але грошей бракувало навіть на їжу. В листі до одного зі своїх друзів Муссоліні розповідав, як 26 годин не мав ані крихти в роті, аж поки випадково на вулиці не зустрів земляка і не попросив у нього дріб'язку на хліб. Там, у Швейцарії, Муссоліні знайомиться з марксисткою Анжелікою Балабановою, українкою, народженою у Чернігові. Це про неї я згадувала на початку. Вона буквально закохала Беніто у творчість Ніцше, Маркса та Сореля. Допомагала у партійній роботі і вірила в нього як у майбутнього лідера соціалізму. Вже у літньому віці Балабанова у мемуарах напише, як помилялася у Муссоліні, і назве його найганебнішою людиною, з якою коли-небудь зустрічалася. Із затятого соціаліста він став батьком фашизму. На початку Першої світової Муссоліні був головним редактором інформаційного рупора соцпартії газети «Аванті», тобто «Вперед». Видання стає одним із найбільш читаних в країні. Наклад збільшується у 4 рази. Муссоліні пише по кілька статей на день. Завжди легкою, доступною мовою, з примітними, але чіпляючими заголовками. Колеги згадували, він легко відчував настрої мас і наперед знав, що люди хочуть прочитати. У вересні 14-го Соціалістична партія Італії оголошує про нейтралітет у Першій світовій війні. Та Муссоліні виступає проти. Офіційно на шпальтах «Аванті». Відмовлятися проводити різницю між однією війною та іншою війною, дозволяти собі виступати проти всіх воєн взагалі – це свідчення дурості, що межує з ідіотизмом. Тут, як кажуть, буква вбиває розум. Перемога Німеччини означала б кінець свободи у Європі. Необхідно, щоб наша країна зайняла позицію, вигідну для Франції. Ну, за це він, звичайно, отримує на горіхи від партії і, ображений, вирушає, так би мовити, у турне країни з антисоціалістичною агітацією, аж поки Італія не вступить у війну. До війська долучиться і сам Муссоліні. Рівно за 2 роки після важкого поранення ноги його демобілізують. Беніто був вкрай незадоволений наслідками Першої світової. Ви скажете, так Італія ж була у таборі переможців. Була, але вона фактично нічого не здобула.
2: Італію називають переможеною серед переможців. Здобутки територіальні, це мінімальні, величезні втрати, величезні проблеми всередині держави. На їхні побажання країни Британії і Франції не звертають жодної уваги, і тому, мабуть, в цих умовах і можна посіяти ось таке зерно, як фашизм.
0: Беніто знову збирає натовпи і щоразу повторює, для відродження італійської нації потрібна жорстка та енергійна людина. Ну, ви зрозуміли, хто саме. Він створює власну партію – Італійський союз боротьби, яка згодом стане національною фашистською партією. В її основі обіцянка відновити колишню велич італійської нації та традиційні цінності, якими не міг похизуватися сам Муссоліні. Про його незлічених коханок я розкажу трохи далі. Термін «фашизм» походить від італійського слова «фашо» – пучок, зв'язка, тобто він означав загальну єдність. Муссоліні обіцяє восьмигодинний робочий день, республіканський лад і соціальне страхування, а ще аграрну реформу. Італія була сільськогосподарською країною і потребувала перебудови. Та на виборах його партія зазнає фіаско.
1: Коли фашисти програли вибори і не змогли отримати позиції в парламенті, то соціалісти цього дуже-дуже збиткувалися. Вони навіть влаштували символічний похорон Муссоліні, за що потім дуже-дуже багато пошкодували. Тобто він, так би мовити, помстився.
0: У цей час Італія вступає в період кризи, що дістане назву «Червоне дворіччя». А тут ще й намагаються прийти до влади комуністи, натхненні переворотом у Російській імперії. Вони захоплюють заводи та фабрики. В країні зростає запит на радикального лідера, який врятує Італію. А як я вже розповідала, Муссоліні добре відчував настрій, тож він формує озброєні загони. Через колір одягу їх назвуть чорносорочечниками. І обіцяє сталевою рукою навести лад. Ось так про нього писатиме журналіст Гвідо Подрека. Екс-соціаліст, що згодом приєднається до фашистів. Беніто Муссоліні не просто людина, а саме та людина. Той, на кого чекає нація, розшматована міжусобними бійками. У 22-му на мітингу у Неаполі Муссоліні ставить ультиматум. Або нас добровільно допустять до управління, або ми захопимо владу, здійснивши похід на Рим. За 4 дні багатотисячний марш прибічників фашизму вирушає з Мілана в столицю. Наляканий король Віктор Еммануїль III приймає всі умови і всупереч чинному законодавству призначає Муссоліні прем'єром. Той швидко бере під особистий контроль Міністерства внутрішніх і закордонних справ, колоній, корпорацій, оборони та громадських робіт. Були періоди, коли Муссоліні одночасно очолював 7 міністерств. І це паралельно з профілем прем'єра і мундиром головнокомандувача. У квітні 24-го його національна фашистська партія отримає більшість в парламенті. Соціаліст Матеотті скаже, вибори сфальсифікували, та докази оприлюднити не встигне. Його викрадуть і вб'ють чорносорочечники. Ось так усували конкурентів. Фашистська пропаганда запрацює на повну. Вчителі присягають на вірність. Спеціально створене Міністерство у справах друку та пропаганди під керівництвом Діно Альф'єрі добивається закриття більшості опозиційних газет. У тих, що працюють, редакторів призначає сам Муссоліні, а журналісти мусять мати спеціальний сертифікат. У 25-му Італія стане однопартійною. А за 3 роки альтернативні політсили взагалі заборонять. Парламент перетвориться на декоративний орган, де замість політичних дискусій депутати співатимуть оди на честь Дуче. До речі, про Дуче. Цей титул, що походить з військової традиції давнього Риму, Муссоліні отримає у 25-му році. Дослідно, Дуче – це лідер, вождь. Пізніше до титулу додадуть ще й засновник імперії. Як взагалі, ще фактично вчора соціалістична держава перетворилась на фашистську. Адже одна ідеологія прагне до рівності, справедливості та колективного благополуччя, а інша підтримує ієрархію, авторитаризм та насильство. Насправді фашизм в Італії утвердився як соціалістичний режим, підлаштований під національні інтереси, або ж, послуговуючись лексикою геббельської пропаганди, як правдивий соціалізм. Пропаганда оспівує Муссоліні як ідеального лідера. Він фехтує, бігає, плаває, катається на лижах, грає на скрипці і навіть пілотує літаки. От хіба зі стерхами не літав. Веде виключно здоровий спосіб життя, увесь день працює, ба навіть вночі. Спить по 4-5 годин.
1: Він дійсно вів досить здоровий образ життя, тобто в плані харчування він, здається, як і Гітлер, фактично був вегетаріанцем, але через проблеми зі здоров'ям. Там мав проблеми зі шлунком, і він просто дотримувався певної дієти. То як людина він був такий ексцентричний. І він вже був таким майстром перформансу. Навіть його особистий кабінет, де він там зустрічав різних журналістів, письменників, він відзеркалював його велич і особистість. Ну, але це була оця ідея цезаризму, тобто саме такого відтворення Римської імперії.
0: А там, де є обожнювання, обов'язково будуть і вороги. Відомо про щонайменше 6 замахів на Мусоліні. Детально про них розкаже мій редактор Сергій Шинкарчук.
3: Один з перших замахів організував 42-річний італійський соціаліст Тіто Дзанібоні. Він планував застрелити дуче у Римі 4 листопада 25-го року. Зняв у готелі номер з видом на балкон Міністерства внутрішніх справ, з якого Мусоліні мав приймати парад. Вбрався у форму фашистської міліції та завчасно проніс до кімнати гвинтівку. Занапастила його легковірність. Про свої плани Тіто розповів товаришу, а той – поліції. За лічені хвилини до замаху Тіто арештували і засудили до 30 років. Щоправда, не досидів. Вийшов на волю в 43-му, вже після арешту дуче. У квітні 26-го Мусоліні стріляла 50-річна ірландка Вайлот Гібсон, але куля лише зачепила диктаторський ніс. Щоби зберегти добрі стосунки з Великою Британією, Італія висилає Гібсон на батьківщину. Там її визнають неосудною і тримають до смерті у психлікарні. Через півроку після цього замаху Клара Петаччі, тоді ще 14-річна школярка, напише Мусоліні в листі: «Мій дуче, ти наше життя, наша мрія, наша слава. О, дуче, чому мене не було поряд? Чому я не змогла задушити цю мерзенну жінку, яка поранила тебе? Поранила наше божество». А вже у вересні в машину, якою їхав диктатор повз Форт Піа у Римі, анархіст Джино Лучетті кинув гранату. Але вона відскочила і аж тоді рвонула. Юнака затримали просто на місці злочину, і він заявив, що анархіст і діяв без спільників. Цілив з пістолета в Мусоліні 16-річний Антео Замбоні. Куля пролетіла повз, а юнака миттєво розтерзав натовп. В прямому сенсі слова. Анархісти намагались усунути Мусоліні і у 30-х. Але виконавці Мішель Шеру та Анджело Пелегріно з Барделотто навіть наблизитись до диктатора не встигли. Їх затримали.
0: Після чергового невдалого замаху папа Римський Пій XI сказав, що дуче охороняє Бог. Мусоліні приписують фразу «Спроби замаху на мене марні, мені передбачено, що я помру незвичною смертю». Власне, так і сталося, але про це трохи згодом. Про дуче говорили як про зразкового сім'янина. Двічі одружений, в другому шлюбі 5 дітей. Але за вивіскою ідеальної фашистської сім'ї був цілий гурт коханок. Найвідоміша – Клара Петаччі, була на 30 років молодша. В 39-му він подарував їй розкішну віллу Камалуча у середмісті Риму і просував інтереси її родини. Клара писала йому листи і присвячувала вірші «Я люблю тебе більше життя». Ну і зрештою це довела, коли розділила з ним його кривавий кінець. За Мусоліні з'явився Венеційський кінофестиваль, один із найвідоміших і найавторитетніших у світі. До речі, у перший же рік в програмі демонстрували стрічку Олександра Довженка «Земля». Нагород фільм тоді не отримав, але мав гарні відгуки, а італійське журі назвало режисера «Гомером світового кіно». Мусоліні, як справжній італієць, обожнював дорогі костюми і авто.
1: Як у Гітлера була ця фішка з Фольксвагеном, він так дуже просував цю машину, народний автомобіль. У Мусоліні була така фішка з Альфа Ромео. По-перше, в нього була велика колекція автомобілів, він їх любив. По-друге, саме ось творці Альфа Ромео, володарі цієї фірми, вони втілювали всі його забаганки. Тобто він мав якісь ідеї щодо того, яким має бути автомобіль, і вони це втілювали. Коли почалася велика економічна криза, депресія, то Мусоліні особисто доклався до того, щоб Альфа Ромео не розорилися.
0: Німецький психоаналітик Карл Юнг, досліджуючи архетипи поведінки диктаторів, назве Мусоліні найбільш людяним.
1: Порівнянні з іншими диктаторами Мусоліні трохи виграє. Якщо просто дивитися на нього окремо, то тут ми теж можемо говорити про геноцидні практики, які відбувалися під час колоніальних воєн, перш за все в Африці, і не можна сказати, що він був білий пухнастий. Тобто він теж був диктатором, теж був небезпечною людиною, скажімо так. Але в порівнянні з Гітлером і Сталіним, то так, ми можемо сказати, що не таким кровожерливим.
0: І попри всі ознаки тоталітарної держави, фашистську Італію історики не ставлять в один ряд із диктатурою Німеччини чи Радянського Союзу. попри спільне диктатуру, культ вождя, неприйняття демократичних цінностей, фашизм не мав в основі расової нетерпимості та геноциду. Муссоліні відмовлявся остаточно вирішувати єврейське питання. Ситуація погіршилась, коли Дуче скинули, але в Італії не було таборів смерті на зразок Аушвіцу чи Треблінки. Фашисти були менш амбіційними за нацистів. Вони хотіли відновлення Римської імперії, коли друге – перебудови усього світу.
2: Муссоліні, він начебто з одного боку об'єднав всю повноту влади в себе, але при цьому в Італії залишається діяти король. При цьому в Італії діє велика фашистська рада, яка може йому щось запелювати. Якщо фашизм отримав все, що він хотів в Італії, то, як на мою думку, це без підтримки широких верств, без підтримки населення цього, ну, відбутися не могло.
0: І без цієї підтримки невідомо, чи вдалося би Гітлеру у 43-му врятувати свого товариша із тюрми. Операцію фюрер долучив своєму головному диверсанту. Коли я отримував наказ, Гітлер сказав мені дослівно так: «Потрібно врятувати мого друга Муссоліні будь-якою ціною, тому що це останній римлянин». Пізніше розповідав оберштурмбанфюрер СС Отто Скорцені. Згідно з планом під кодовою назвою «Дуб», десант на планерах мав висадитись у горах, де утримували Дуче. Це було вкрай ризиковано, бо до цього планери не сідали на такій висоті та ще й в умовах розрідженого повітря. Генерал Штудент, який розробив цю операцію, розраховував, що лише дорогою вони втратять 80% десантників. Та їм усе вдалося. Операція тривала кілька хвилин, італійські карабінери опору не чинили.
2: Говоримо про підтримку чи про популярність Муссоліні серед широких верств населення. Коли німецькі спецслужби витягують із в'язниці Муссоліні, то місцеві охоронці нічого їм не протидіють. Звичайно, там хлібом сіллю не зустрічали, але ніяк їм і не суперечили.
0: Завершилася операція «Дуб» у Відні. Ось роздивіться це фото з визволителями. Розгублений погляд, без військового френча та войовничих гримас, вчорашній напівбог скинутий з Олімпу. Гітлер призначає його главою маріонеткової італійської соціальної республіки, більш відомої як Республіка Сало, за назвою містечка, де була розташована резиденція Муссоліні на окупованих землях на півночі Італії. Формально ж столицею вважався, звісно, Рим, де Дуче влади уже не мав. Наприкінці квітня 45-го фронт наближається до Республіки Муссоліні, підходять і американці, і партизани. Дуче спробує спершу домовитись з повстанцями, вони обіцяють справедливий суд, але він передумає і вирішує втікати до Швейцарії. 27 квітня колону німецьких авто, в яку затисався Дуче, затримують італійські партизани. Вони погоджуються пропустити німців, але лише якщо їм видадуть італійських фашистів. Муссоліні перевдягають у форму унтер-офіцера Люфтваффе, пробують видати за німця. Та всесвітня популярність зіграє проти нього. Як розповідатиме один із партизанів Урбано Лацарро, обличчя його було схоже на віск. Погляд скляний, але якийсь сліпий. Я читав: повну знемога, але не страх. Муссоліні здавався безвольним, духовно мертвим. Загалом тоді арештували понад півсотні фашистських лідерів та членів їхніх родин. Муссоліні спершу відвезуть в казарми в Донго, де він воз'єднається зі своєю коханкою Кларою Петаччі. 28 квітня машину з Дуче зупинить антифашист Вальтер Аудізіо. Він попросить пару вийти з авто і встати до стінки. Зачитає смертний вирок Муссоліні. Він вистрілить, але пістолет не спрацює. Аудізіо візьме у напарника кулемет і попросить Клару відійти. Але вона заступить коханого собою. Загинуть обоє. Тіла відвезуть у Мілан до розлюченого натовпу. Муссоліні, замордованого до невпізнаваності та підвішеного на бензоколонці, побачать і знімуть американські військові, коли зайдуть у Мілан. Поховають Дуче 1 травня 45-го року на околиці Міланського цвинтаря в безіменній могилі. За рік на Великдень троє фашистських фанатиків відкопають і викрадуть тіло. Їх за кілька місяців арештують. А останки Дуче нова італійська влада ще 10 років переховуватиме по монастирях. Не знатимуть, що з ним робити. Зрештою, у 56-му Муссоліні поховають у сімейному склепі у його рідному місті Предапіо, що за 250 кілометрів на північ від Риму. Його квазіреспубліка припинить існування 2 травня 45-го, після капітуляції німців в Італії. Поплічників судитимуть, але такого процесу денацифікації, як у Німеччині, там не буде. До речі, про це розкажемо в наступному параграфі. Щойно він вийде, посилання додамо в опис до цього відео. Чому Італію оминула денацифікація? Наочно пояснює фільм «Конформіст» Бернардо Бертолуччі. Чому Муссоліні перестав бути лідером, а ми говоримо ще про 43-й рік, люди, які віддано йому служили, швидко перелаштувалися. Тому і сенсу, власне, вже не було. Законна дружина Муссоліні Ракела, яка спершу втекла до Швейцарії, а потім повернулась до Італії, мала свій ресторанчик і до кінця життя отримувала пенсію від держави. Нащадки Дуче нині живуть в Італії. Онучки обрали політичну кар'єру. Звичайно, у лавах ультраправих. Алесандра Муссоліні, ви правильно бачите схожість із Софі Лорен, бо це її племінниця, і вона теж починала як акторка та співачка. Примкнула до партії Берлусконі. Інша онука, Ракель Муссоліні, балотувалась до мерії від ультраправих братів Італії. Ви вірите у справедливість щодо воєнних злочинців? Адже є й доволі свіжий приклад – доля Муамара Каддафі. Ми побачимось вже у новому параграфі.

0: Збираєшся з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Мій позивний Атос. Я хотів служити з дитинства. У 16-му підписав контракт і відслужив 3 роки в штурмовій бригаді. А в 22-му знову повернувся до служби, бо з'явився новий сенс. Вдома на мене чекають дружина і донька. Я б'ю окупанта заради них. Запорізький, Херсонський, Донецький напрямки. Маю нагороди. Але найважливіше – мирне життя за спиною. І ми до нього обов'язково повернемось. Мій ВОЗ – 100. Я – піхота. Ми ті, хто ставить останню крапку.
2: Раніше я жив кіберспортом. Тепер увікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
3: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
4: Все життя я захоплювався походами. Увікну моє хобі виходить на новий рівень.
3: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
4: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. Увікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
5: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
1: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. За країну, яка береже культуру.
1: Мій позивний ботанік. До війни я вчився на біолога. У 20-му пішов служити як офіцер запасу, але почалась повномасштабка, і я залишився. Пройшов шлях від командира взводу до командира роти. Рекордні 343 дні на нулі далися непросто. Коли вийшов, дізнався, що мене подано на Героя України. Присвячую цю нагороду всім хлопцям, хто тримав цю лінію разом зі мною. Я б'юся і буду битися поруч з ними, бо не хочу, щоб моя донька бачила війну. Мій ВОЗ 100. Я – піхота. Ми ті, хто ставить останню крапку.
6: Вони могли досліджувати морське дно і збирати артефакти. Але нині їхня робота – шукати ворожі позиції.
7: Ти просто весь час шорхаєшся в цих зарослях.
6: Тут не видно ворога. Його чутно.
8: Не видно було ворога до 2 метрів, поки до нього не підійшли зовсім близько.
6: Кожен крок під наглядом дронів.
9: Кілзона 20 кілометрів в одну сторону і 20 в іншу.
6: Вони йдуть у тил ворога без гарантії повернення.
10: Назад повертатися не так легко, як заходити.
6: Але вони йдуть, щоб змінити хід цієї війни.
11: Дорога додому з нашими новими друзями і ворожою радіостанцією.
6: Документальний проєкт «Полонений офіцер ГРУ та рейд у ворожий тил. Невідомі деталі спецоперації на Каховському водосховищі». В ефірі марафону «Єдині новини» у неділю о 22:15.
0: За країну, яка береже культуру.
12: Доброї ночі, шановні. Ви дивитесь загальнонаціональний телемарафон «Єдині новини». Мене звати Богдан Машай. Далі будемо спілкуватися з Олександром Колісниченком, політологом, аналітиком міжнародної політики. Добрий вечір.
13: Добрий вечір.
12: Хотів з вами розпочати з теми 9 травня у Москві і того, що відбувається довкола ініціативи перемир'я на цей період.